0: Komiði sæl. Hér á undan lék Nína Margrét Grímsdóttir, pastoral, hjarðljóð eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Sveinbjörn er engum frægur fyrir að vera höfundur íslenska þjóðsöngsins, en í þessum þætti verða flutt nokkur tónverk og sönglög eftir hann sem sjaldan heyrast. Þau voru hljórituð í tengslum við hátíðatónleika í salnum í Kópavogi 1. desember 2011 þar sem fluttar voru sjaldheyrðar tónsmíðar Sveinbjörns, meðal annars eitt síðasta verk hans, Hátíðar Pólonesa, sem talin var glötuð í mörg ár en hefur nýlega fundist. Listrænn stjórnandi tónleikanna var Nína Margrét Grímsdóttir og Bjarki Sveinbjörnsson, forstöðumaður tónlistasafns Íslands, kom einnig að undirbúningi þeirra. Sveinbjörn Sveinbjörnsson fættist árið 1847 og ólst upp í Reykjavík, sonur Þórðar Sveinbjörnssonar dómstjóra og Kirstínar Knúðsen konu hans. Á heimili þeirra var til piano, nokkuð sem var hreint ekki algengt á Íslandi á þessum tíma. Sveinbjörn sýndi snemma tónlistarhæfileika og þegar hann var tvítugt gerðist atburður sem hafði mikil áhrif á hann. Norska tónskáldið Jóhann Svensson var þá á ferðum Ísland og kom á heimili Sveinbjörns.
1: Svensson tók með sér fiðluna sína og auðvelt að geta sér til fögnuð minn þegar hann braut upp á því að við skildum spila eitthvað saman. Við áttum píanó, smíðað af Knúðsen, vafalaust eitt fyrsta danska hljóðfærið sem fluttist til landsins. Þarna gafst mér tækifæri til að spila með tónskáldinu sem síðar naut svo mikillar frægðar. Nótnasafn okkar var fjarrið því að vera stórt, en eftir að við höfum litið í gegnum það sem handbært var, ákváðum við að spila saman nokkur sönglög eftir væse.
0: Svensson kvatti Sveinbjörn til að reyna að menntast í tónlist, þótt varla væru nokkrar framtíðarhorfur í slíku fyrir ungan Íslending á þessum tíma. En kvatning Svenssons hefur áreiðanlega átt mikinn þátt í því að þegar Sveinbjörn hafði lokið guðfræðiprófi árið 1868, fór hann utan í því skyni að afla sér tónlistarmenntunar. Hann stundaði nám í Kaupmannahöfn og Leipzig, en settist síðan að í Edinborg í Skotlandi og vann þar fyrir sér með píanókennslu. Það mun hafa verið í kringum 1873 sem Sveinbjörn sendi frá sér sitt fyrsta tónverk.
1: Ég lét prenta fyrstu tónsmíð mína, lítið píanólag sem ég nefndi Menuett og Tríó. Þótt undarlegt sé, seldist það talsvert á heimamarkaði, en nú fyrir löngu gleymt og grafið eins og svo margir aðrir tónlistarsmámunir og átti vafalaust ekki annað skilið.
0: Sveinbjörn gerir ekki mikið úr þessari fyrstu tónsmíð sinni, en hún mikilvæg í íslenskri tónlistarsögu. Því hér að ræða fyrsta íslenska píanóverkið sem vitaður hvorki meiran í minna. Það hefur samt ekki verið til í hljóðriti fyrir nú. Nína Margrét Grímsdóttir leikur fyrsta tónverk Sveinbjörns Sveinbjörnssonar, Menuett og Tríó.

0: Nína Margrét Grímsdóttir lék menuett og tríó eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Skömmu síðar samdi Sveinbjörn annað píanóverk en Pronti Nocturne og lagði heldur meira í það en fyrsta verkið. Jón Þórarinsson tónskáld sem ritaði í ævisögu Sveinbjörns segir að en Pronti Nocturne sé mjög ljóðrænt verk og furðu mikið í sniðum. Enda gerði Sveinbjörn nú svo djarfur að tilenka lagið einum þekktasta píanóleikara og hljómsveitarstjóra Bretlands, Charles Halley. Halley tók þessum virðingarvotti unga mannsins vel.
1: Ekki veit ég hvort hann spilaði lagið nokkru sinni á tónleikum sínum. En ummælans það, þegar ég kynntist honum fyrst í Edinborg, urðu mér uppörvun.

Þetta var Impromptu Nocturne eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Nína Margrét Grímsdóttir lék. Það var svipaleiti og Sveinbjörn var að senda frá sér sín fyrstu píanóverk 1873 sem hann samdi lofsöng við ljóð Matthíasar Jochumssonar en það var síðar þjóðsöngur Íslendinga. Bæði ljóð og lag voru samin á heimili Sveinbjörns í Edinborg þegar Matthías var gestur hans. Í Skotlandi bjó Sveinbjörn í marga áratugi og árið 1890 kvæntist hann skoskri konu, Elinor Christie, en þau eignuðu síðar tvö börn. Hann vann fyrir sér og fjölskyldu sinni með tónlistarkennslu og tónsmíðum og gekk vel. Þó að hinga til hafi eingöngu verið leikinn píanóverk í þessum þætti, voru sönglög stærstur hluti tónsmíða Sveinbjörns. Á fyrir hluta ferilsins samdi hann engum lög við ljóð á ensku. Dálítið erfitt að tímasetja lögin, því yfirleitt vantar ártalið á frumútgáfu nótnanna. Þó vitað að lagið The Song of Songs eða Ljóðaljóð Við ljóð eftir spýta er samið á 19. öld og Gissur Páll Gissurason syngur nú þetta lag og tvö önnur The Willow Song eða Pílveðarsöngin við ljóð eftir Hímans og The Windmill, Vindmillan við ljóð eftir Vikars. Píanóleikari er Nína Margrét Grímsdóttir.

Gissur Páll Gissurarsson söng þrjú lög eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Song of Songs, Willow Song og The Windmill. Nína Margrét Grímsdóttir lék á píanó. Eftir því sem ég kemst næst er þetta fyrsta hljóðritun sem er gerð af laginu The Windmill. Flest hljóðfæraverk Sveinbjörns eru fyrir píanó og þegar önnur hljóðfæri koma við sögu er algengt að píanóið fylgi með. Við heyrum nú smáverk eftir hann sem er samið á 19. öld og heitir Saga. Pálína Árnadóttir leikur á fiðlu en Nína Margrét Grímsdóttir á píanó. Verkið er hljóðritað á tónleikunum í Salnum 1. desember 2011.

Pálína Árnadóttir lék á fiðlu og Nína Margrét Grímsdóttir á píanó smáverkið Sögu eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Hljóritunin var gerð á tónleikum í salnum í Kópavogi. Lag Sveinbjörns, Ekko eða Bergmál hefur oft verið hljóritað en á þessum tónleikum var það flutt í mynd sem sjaldan heyrist með sello obligatórat sem Sveinbjörn samdi sjálfur. Lagið er samið við ljóð eftir írska skáldið Thomas Moore. Þóra Einarsdóttir syngur lagið og einnig annað lag, White Heather eða Hvítt Lyng við ljóð eftir Morris. Píanóleikari er sem fyrr Nína Margrét Grímsdóttir en sellóleikari Sigurgeir Agnarsson.

Þóra Einarsdóttir söng tvö lög eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Echo og White Heather. Nína Margrét Grímsdóttir lék á piano en Sigur Geir Agnarsson á cello. Árið 1908 var Sveinbjörn að hugsa að flytjast frá Skotlandi til Danmerkur. Ef til vill hefur það verið það leiti sem hann samdi verk sem hann kallar á dönsku forárstemning eða vorstemningu. Það verk fyrir cello og piano, leikið hér af Sigurgeir Agnarssyni og Nínu Margréti Grímsdóttur.

Sigurgeir Agnarsson lék á selló og Nína Margrét Grímsdóttir á piano, forárstemning eða vorstemningu eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Ekki varð af því að Sveinbjörn flyttist til Danmerkur árið 1908. Hann fluttist hins vegar með fjölskyldu sinni til Kanada árið 1919 og fáeinum árum síðar til Íslands. Þrjú síðustu ævi ár sín, 1925 til 27, var hann hins vegar í Kaupmannahöfn að leita sér lækninga við krabbameini. Það var í Kaupmannahöfn árið 1926 sem hann samdi eitt síðasta verk sitt, Hátíðarpólonesu fyrir hljómsveit. Á þessum tíma var byrjað að undirbúa alþingishátíðina sem halda skildi á Þingvöllum árið 1930. Sveinbjörn hafði hugsað sér að hátíðarpólonesan yrði flutt á hátíðinni. En svo fór að hann lifði það ekki að komast á hátíðina, hann dó árið 1927, áttræður að aldri. Eftir lát hans gaf Elinor ekki hans íslenska ríkinu handritið að hátíðarpólonesunni. Hún var hugsuð sem gjöf tónskálsins til föðurlands hans og að sjálfsögðu ætluð til flutnings á alþingishátíðinni. Samt var hún ekki flutt þar og fyrir nokkrum árum þegar farið var að grafast fyrir hvar handritið að henni væri niður komið, fannst það hvergi. Það var ekki í landsbókasafninu hjá öðrum handritum höfundar og þótt að væri skráð eign forsætisráðuneytisins kannaðist enginn við að þar. Loks tókst Bjarka Sveinbjörnssyni að finna handritið í janúar 2010 í gögnum sem komu úr safni Jóns Þórarinssonar en Jón rannsakaði ævi og tónsmíðar Sveinbjörns vandlega þegar hann ritaði merka ævisögu hans sem útkom 1969. Sveinbjörn samdi hátíðarpólonesuna í þremur gerðum, fyrir píanó fjórhent, fyrir hljómsveit og fyrir píanó og fjögur strengjahljóðferri. Það er síðastnefnda gerðin sem hér verður flutt og verður síðasta verk þessa þáttar. Pálína Árnadóttir og Hildigunnur Halldórsdóttir leika á fiðlur, Þórun Ósk Marínósdóttir á víólu, Sigurgeir Agnarsson á selló og Nína Margrét Grímsdóttir á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir lék sjaldheyrð tónverk Sveinbjörns Sveinbjörnssonar í bergmáli frá ferli tónskálds. Einnig voru lesin brot úr ævisögu tónskáldsins eftir Jón Þórarinsson. Lesari var Dagur Gunnarsson. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2012. Næst í næturútvarpi eru sögur úr raunveruleikanum. Þóra Tómasdóttir

0: jörðinni fyrir 90 árum stendur á henni hvíli svo ævarandi kvöð að jörðina megi aldrei selja. Kópavogsbær mátti því ekki kaupa hluta landsins, jafnvel þó vatnsendaerfingin vildi gjarnan selja. Bærin hafði af þeim ástæðum þrisvarsinnum gert eignarnám á landinu til að stækka byggðina. En áformin urðu stórtækari og bærin vildi miklu stærri hluta af landi erfingjans. Síðustu aldamót urðu skyndileg kynslóðaskipti á Vatnsenda. Magnús Hjaltested hafði búið á jörðinni í 3 áratugi eða síðan hann með erðaskrána vopni lét bera ekki föður síns og 2 yngri bræður sína út af ættaróðalinu. Erðaskráin hvað skýrt á að jörðin erðist frá elsta sinni til elsta sonar og aðrir fjölskyldumeðlimir ættu ekki tilkall til arfs. 3 dögum fyrir jólin 1999 hné Magnús niður á bænum og varð allur aðeins 58 ára að aldri. Magnús lést á sama hátt og faðir hans sem hafði erft auðæfin á undan honum. Báðir voru þeir með veikt hjarta. Elsti sonur Magnúsar, Þorsteinn Hjaltested, þurfti því að taka við keflinu í snatri. Nokkrum árum síðar átti jörðin eftir að gera Þorstein að einum ríkasta manni landsins. Víðir Smári Pettersen, prófessor í eignarétti við Háskóla Íslands, þekkir þessa sögu vel og getur útskýrt hvernig Þorstein efnaðist á jörðinni.
1: Kópavogsbær tekur stóran part af vatnsendajörðinni eignarnámi árið 2007. Það sem eru þetta gríðaleg verðmæti sem að Kópavogsbær afhendir Þorsteini Hjaltested.
0: Kópavogsbær vill taka til sín hluta landi Þorsteins Hjaltested. Og má hann það bara?
1: Já, það er náttúrulega efettir til að þjóna almenningsþörfum, sko, eins og þarna alltaf að fara í uppbyggingu á þessu landi og það er náttúrulega að þá taka eignan á mig gegn því að þú greiðir fulla bætur og það var gert þarna samkomulega greiðslu þessara bóta. Þorsteinn fékk hann rúma 2 miljarda í peningum. Þú veist, þá verðlega í þess tíma, sko. En svo fekk hann líka allskins önnur réttindi samhliða. Hann fekk hann byggingarétt á ákunnu svæði af nýri uppbyggingu og þess aftar.
0: En hann fær hlutdeild, einhverja prósentu hlutdeild í mögulegu húsnæði sem á eftir að byggja.
1: Já, og hérna, svona án ábyrðar að þá allavega svona minni mig að svona verðlega í dagsins í dag að þá hafi verðmæti þessar eignanámsáttar 2007 er einhverstaðar á bilinu 10-15 miljardar, sko.
0: Og þetta er samlingur sem Gunnar Birgisson, þá verandi bæjarstjóri Kópavogi og Þorsteinn Hjaltested gera sín á milli.
1: Já.
0: Og þannig var Þorsteinn Hjaltested milljarðamæringur á einni nóttu og þar með þjóðþekktur maður. Sveitastrákurinn sem var alinn upp við bústörf og hestamennsku á Vatnsenda. Hann hafði gengið í Digranes og Víkhólaskóla í Kópavogi og mennta sig síðar sem matarslumann. Samferðafólk Þorsteins segir hann að veri hlédrægan og feiminn og alls ekki sóst eftir athygli. En fjölmiðlar fór að sýna honum áhuga. Ekki síst eftir hann gerði samningin við Gunnar Birgisson.
2: Stór leikar í málinu er Gunnar heitinn Birgisson. Sem að bæjarstjóri lengi Kópavogi en þegar ég kem að málinu þá er hann ekki lengur bæjarstjóri. Gríðarlega greindur maður leiði mér að segja hann hérna þó hann sæti ekki við borðsendan í bæjarstjórastólnum og maður var á sem bæjarstjórnafundum eða bæjarásfundum. Umræðan snerist alltaf Gunnar Birgisson. Þetta snerist allt að því að hann var alltaf sterki maðurinn við borðið. Hann fyllti einhvern veginn út í rýmið og hérna var svona mjög magnað að sjá þetta hlutverki skipti ekki máli hvort hann var ennþá bæjarstjóri ekki hann var samt sterki maðurinn sem menn allavega annarkvort voru hræddir við eða einhvern veginn vildu vera með í liði sko.
0: Og það eru þetta Gunnar sem semur við Þorsteinn Hjaltested á sín tíma stærsta eignarnáms hluta.
2: Já, það er Gunnar sem að semur þessa ásamt sínum aðstoðamönnum og semur þessa eignanámsátt 2007 ásamt lögmanni

0: Með samningnum vildi Gunnar yfirstíga þar hindranir sem erðaskráin setti, að ekki mætti kaupa jörðina. Í samningnum fólst að Kópavogsbær tæki hluta landsins til sín gegn umsameinni upphæð. Samningurinn hét eignarnámssátt og var stimplaður trúnaðarmál. Ekki var eining meðal bæjarfulltrúa í Kópavogi sáttina sem Gunnar og Þorsteinn Hjaltasteinn gerðu. Helsti andstæðingur Gunnars í bæjarpólitíkinni, Guðríður Arnardóttir, oddviti samfylkingarinnar, sagði að það væri ekki til í lögum sem héti eignarnámssátt. Annað hvort væri landið tekið eignarnámi og verð á kveða nefndum eignarnámsbætur eða landið væri keypt. Deilur bæjarfulltrúa Vatnsenda voru daglegt brauð í fjölmiðlum á þessum árum. Heyrum brot úr fréttum RÚF.
1: Kópavogsbær stefnir að því að hefja úthlutun lóða í Vatnsendahlíð í haust. Samfylkingin í Kópavogi segir að samningurinn Vatnsenda sé á gráu svæði.
2: Þannig verið að fara alltaf svolítið kringulögin og þar alvegandi þá mjög á reiki hvert verðgildið og á þessum samningi og við höfum í rauninni gagnrýnt þetta ferli allt frá upphafi til enda og vildum bara fara hefðbund með eignarnámsleið.
3: Bæjarstjórinn í Kópavogi hafnar með öllu fullyrðingum samfylkingarinnar í Kópavogi að samningur Vatnsenda sé á gráu svæði.
4: Ég tel það vera algjörlega rangt og lausu lofti greipið og átta menn og gjá því. Þannig að þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokt þegar gert.
0: Hörð átök voru Vatnsenda, milli meiri hluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks með Gunnar í forystu og minni hluta Samfylkingar og Vafke með Guðríði í stafni. Og það var mikið það fjallað þegar að lóðunum var úthlutað. Þegar þetta var að byggja upp Kópavog og Gunnar sagði að það væri gott að búa í Kópavogi.
5: Sko, Kópavogsbær byggðist þannig við Vatnsenda rosalega rakt upp og gert það miklu myndaskap og auðvitað þegar þú ert að gera þetta svona miklu hraða þá það örglu svona einhver runnings áhrif í því en það var auðvitað bárust fréttir að því að þarna voru sko þjóðþekktir menn að fá út af lóðum Eiður Smári Guðjónsson og svo framvegis og framvegis og þetta var eflaust kannski bara líka eitthvað í auglýsingaskyni.
6: Ég hef alltaf sagt það gott að búa í Kópavogi. Stuðningur þinn við Sjálfstæðisflokkinn tryggir að svo verði áfram því við sjálfstæðismenn vilju það besta fyrir Kópavog.
5: Nú þetta voru bara segja ég svona í dómarsafni hæstaréttar og dómstólana að það voru átök þetta og sitt sýndis hverju þessar útlutanir en ég ætla að gefa fólki það hafi verið gert með réttum hætti sko.
0: Og það var margt sem hægt var að rífast þegar komað Vatnsendalandinu. Stjórnsýslan var gagnrýnd, skipulagsmálin voru gagnrýnd og ekki voru allir sammál að jafnræðis hefði verið gætt þegar lóðunum var útlutað.
1: Kópavogur úthlutaði fyrir að fjölda lóða við Vatnsenda án þess að svæðiskipulagi hefðu verið breytt í samræmi við það.
7: Lögmaður Kópavogsbæjar segir ekki hægt að ógilda nýlega úthlutun lóða í Vatnsenda hverfi eins og farið var fram á í stjórnsýslu kæru til félagsmálaráðuneytisins.
8: Sá sem kærði taldi jafnræðis ekki hafa verið gætt og benti meðal annars á að tveir ættingjar bæjarstjórans hefði fengið lóðir hlið við hlið.
7: Og meira af lóðamálum.
9: Félagsmálaráðuneytið gerði árið 2002 athugasemdir við lóðaúthlutanir í Vatnsendahverfi. Í Kópavogi lóðum úthlutað af 5 manna bæjarráði að uppfylltum ströngum skilyrðum.
6: Það ekkert sko gott í þessu. Við teljum að við séum að gera þetta á með þeim hætti sem kannski sanngjarnt og svo gegn öllum.
0: Árið 2005 vöktu úthlutanir lóða í Vatnsenda athygli langt út fyrir bæjarfélagið. Meðal hinna heppnus fengu lóðir voru þjóðhetjur þess tíma, landsliðsfyrirliðin í fótbolta, Eiður Smári Guðjónsson og faðir hans Arnór Guðjónsson, Ólafur Stefánsson handboltamaður og Jóhann Hjartarsson skákmeistari. Fleiri heppnir voru Ragnhildur Geirsdóttir, forstjóri FL Group, forsetadóttirinn Dalla Ólafsdóttir, Gunnar í krossinum og Baltasar Kormakur og Lilja Pálmadóttir. Það vakti líka athygli að dóttir Halldórs Ásgrímssonar, fyrirverandi formanns Framsóknarflokksins, fékk lóð í Vatnsenda. Foreldrar Ómar Stefánssonar, oddvita Framsóknar í Kópavogi, fyrirtæki í eigu tengdaföður Flosa Eiríkssonar, bæjarfulltrúa samfylkingarinnar, Geir Arnar Marelsson, skrifstofustjóri hjá bænum og dóttir Þórðar Þórðarssonar, bæjarlögfræðings. Úthlutunin var til þess að Guðríður Arnardóttir ákvaða hella sér út í stjórnmálinni í Kópavogi.
2: Þetta á sér allt einhvern aðdraganda en ég hafði svo sem ekkert gefið mig að pólitík. Svo var það líklega 2005 og þá var verið að útluta lóðum í Kópavogi og ég og systir minn við sóttum um parúsalóð. Og það var náttúrulega gríðalega margar umsóknir um miklu færri lóðir þannig að það var einhver valnefnd sem að settist niður á vegum bæjarstjórnar og tók ákvörðunum það hverjir væri betur til þess fannir að fá lóð heldur en aðrir og þar vorum við ekki náðinni, ég og systir mín og svo þegar að listin var birtur og tekin saman svona yfir þá sem að fengu lóð að þá var það þetta engin tilviljun hvernig þetta var valið það var til dæmis ekki verra að þekki bæjarfulltrúa og það var ekki verra að vera háttsettur starfsmaður Kópavogsbæjar svo leysa ég hugsaði bara með mér ok, þetta er tímalist eitthvað sem að þarf að breyta og svo bara axlast það þannig að ég var fyrirliði en kjörðum að bílinn tvö á eftir
10: Blöskraði þér?
2: Já, það blöskraði öllum
0: Þegar Þorsteinn Hjaltasteði var að alast upp hafði Vatnsendi þá ímynd að vera hálgert fátækrahverfi sem fólk vildi komast burt úr. Sveitakrakkarnir fóru með rútu í skóla yfir í Kópavog. Eitt þeirra sagði okkur að Vatnsendabörnin hefðu bara gengið í stígvélum og skorið sig svolítið úr hópnum í skólanum. Upp úr aldamótum var fólk farið að líta Vatnsendan öðrum augum. Fjölmiðlar fjölluðu mikið hverjir ætluðu að byggja sér hús í þessari náttúru paradís. Þeir fjölluðu líka að bæjarstjórinn Gunnar Birgisson og Vatnsendaerfinginn Þorsteinn Hjaltasteð væru góðir vinir. Leitaði það málið með einhver mætti?
5: Nei, ég held ekki. Ég held að sko, þrátt fyrir þann vinskap hafa fyrir hendi, þá held ég að það hafi ekki allavega byrst í samningum. Ég held að Gunnar hafi haldið mjög fast á málum Kópavogsbæjar og reyndi að ná hagstaðum samning þar en jú, þeir munu hafa verið svona ykkur kunningjar og allt það, en ég held að það hafi ekki lita samningana alls ekki sko. Það var mjög og maður fann það í málum, það var oft verið að gera þetta einhvern veginn tortryggilegt hérna, þennan vinskap en ég fann það þess aldrei stað í gegnum máls að það hefði haft áhrif þannig að ég ætla minnst að kosta Kópavogsbæjar hlíti einhvern skaða, bara alls ekki. Ég hef aldrei heyrt annað en að Þorsteinn hafi verið mikill vinur vina sinna. Svona þeir sem voru vinir hans svona frá öndverðu. Hann auðvitað held ég lærður matreiðslumaður og eftir hann gerir samninga í Kópavogsbæjar 2007 þá meðal annars eignast hann að matsölustaðin sem var á efstu hæð turtsins í Kópavogi og hérna það var nú eflaust kostað skildingin.
10: Já.
5: Þannig að ég ætla þetta séu mjög vandasamt að eignast mikið af peningum á skömmum tíma, þú áttu þetta á þína vini en svo vilja örugglega ansi margir verða viniðinir og veita þér góð ráð það hvernig þú eigin og ávaxta peningin.
10: Og það eru margir vinir Þorsteins Hjaltasteðs sem að tjá sig hann og hvað hann sé frábær í dagblöðum á þessum tíma. Maður getur alveg lesið það. Það voru margir sem sögðust vera bestu vinir.
5: Já, já.
0: Eitt þeirra var Ásgeir Þór Davíðsson sem kallaður var Geiri á Goldfinger og var þekktur fyrir að reka umdeilda nektardansstaði. Þegar Þorsteinn var ungur maður vann hann á veitingastaðnum Næturgrillinu sem Ásgeir átti. Hann vann líka í kjötborði í versluninni Gæðakjör sem Ásgeir rak í Seljahverfi í Reykjavík. Verslunin var á endanum innsigluð af heilbrigðiseftirlitinu og starfsfólkið misti vinnuna. Ásgeir flutti þá úr landi en kom svo aftur með örlagaríkum hætti inn í líf Þorsteins Hjaltasteð. Þorsteinn kynntist nefnilega eiginkonu sinni, hinni eistnesku Kæru Hjaltasteð, á klúbbi sem Ásgeir rak og Kæru vann á. Hjónaband þeirra stóði áratug og eignuðust þau tvo syni. Eldri drengurinn, Magnús Pétur Hjaltasteð, kemur við sögu aðeins síðar. Ásgeir sagði devaf frá því að Þorsteinn hefði retta honum einni fallegustu lóðinni á Vatnsenda, 2000 fermetrum alveg við Elliðavatn. Í blöðunum var sagt frá því að Ásgeir væri með mótorbát við vatnið, en það var stranglega bannað.
10: Ásgeir sagði að Þorsteinn hefði gefið honum grænt ljós á bátinn og gert hann að sérstökum veiðiverði við vatnið. Ásgeiri fannst það vel til fundið þar sem hann hefði barist fyrir föðurlandið í þorskastríðinu og hefði næmt auga fyrir veiðiþjóðum. Vinnotta Ásgeirs Þórs Davíðssonar og bæjarstjórans Gunnars Birgissonar var líka umfjöllunarefni fjölmiðla. Meðal annars þegar tekist var á nektardansstaði í Kópavogi. Á þessum tíma höfðu slíkir staðir verið hraktir úr öðrum bæjarfélögum en Gunnar sagðist ekki alltaf skerða atvinnufrelsi í sínum heimabæ og var því sagður halda hlífi skildi yfir Goldfingar. Aftur að Guðríði.
2: Bæði áttum við orðastæðum þetta við meirhlutann og þarlendi Gunnar Birgisson og svo líka Ásgeir sjálfan. Og í rauninni mín pólitík snerist ekki um endilega persónu og leikendur. Hún snerist málefni og auðvitað hver var vinur hvers og svoleiðis að við, það hafði ekki áhrif á okkar pólitík.
10: Guðríður segir þau Gunnar hafa verið ágætis félaga þó þau hafi stundum tekist á. En það var oft hiti á fundum bæjarstjórnarinnar á þessum árum. Stundum snerust átökinum nálaðavanda. Það vakti til dæmis hörð viðbrögð þegar í ljós kom að fyrirtæki Gunnars Birgissonar, klæðning, hefði fengið 130 miljónir frá bænum fyrir jarðvegsvinnu og gatnagerð. Klæðning fekk 23 verkefni á nokkrum árum án útboðs, meðal annars fyrir framkvæmdir á Vatnsenda. Fylgdi það fréttunum að sum verkana hefðu verið unnin eftir samkomulagi við Vatnsendabóndan en án samþykkis bæjaryfirvalda. Hér Ármann K.R. Ólafsson, fyrrverandi bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks.
11: Gunnar Birgisson var doktor í jarðfræði, held ég með að segja, og hann rak verktaka fyrirtæki sjálfur reyndar á sínu tíma en að þýleitinu sko til að hann vissi alveg út á hvað alla svona framkvæmdir gengu og þó að það hafi nú oft einhvern veginn verið dregið fram í sviðsljósið að þarna var einhverju hagsmunarárekstrar og þá kannski átti það við einhverjum tilvikum en menn með hann ekki gleyma því heldur hvað þið fengu í staðinn sko og hann kerði þetta áfram og hér áður fyrir var það þannig að það voru byggð hverfi og svo bara beðstu einhver ár eftir gangstéttum og götum og svo framvegis. Þessu snýru þeir við.
10: Á eftir hruns árunum hófust fjölmörg og flókin deilumálum Vatnsenda fyrir dómstólum. Tekist var á réttmæti leigusamninga, hverjir mættu búa á jörðinni og hafa tekjur af henni. Og stóra máli var auðvitað hvort Þorsteinn Hjaltested hefði raunverulega átt að fá eignarnámsbæturnar frá bænum. Guðjón Ármannsson gætti hagsmuna Kópavogsbæjar í þessu öllu saman og þurfti nauðsynlega á Gunnari Birgissyni að halda.
5: Þegar ég kem á málið þá Gunnar ekki bæjarstjóri og hann var mögulega ekkit ánægður hvernig var verið að svona nálgast mál hendur Kópavogsbæ en við þurftum mjög á honum að halda bara til að fá yfirsýn yfir málið og alls konar svona vitnesku samninga og mér fann svona stundum eins og hann kannski vildi ekki gefa sér allt og mikinn tíma í að tala við okkur. Þannig að það varð úr þarna 2011 að ég og Karl Axelsson sem var nú þá með mér í málinu að við heimsækjum Gunnar Birgisson þar sem að hann er staddur í sumarhúsi sínu að hrauni í Ölfusi. Og hérna, jú, hann tók vel á mót okkur, þannig að við vorum svona mýkja kallinn heilan dag og það tókst bara mjög vel og svo endanum var hann sko mikill haukur í hotni og það var alltaf að leita til hans og ég man bara, þú veist, þá sá maður líka svona að hvaða kalibir hann var, hann sko, maður svona, fór ekki strax að tala Vatnsendamálin, hann komst að því ég væri á þykkvabænum, hann sagði, já, þú ert á þykkvabænum og svo taldi hann upp fyrir mig alla bæina, 40 bæi í nákvæmlega rétti röð, hvernig röðuðu sér í þjóðvegin við þykkvabæin og ég svo, ok, þessi maður með eitthvað lím minni, ja. Hann var ekki talin um við þykkvabæinu sko, hann algjörlega
10: bara vissi
5: þetta, bara vissi þetta þannig að hérna, þá einhvern veginn var maður bara að koma með hann og hérna
10: og þá var hann viðræðu góður
5: þá þurftu ekki það mikið neitt meira sko

0: Þorsteinn Hjaltested varð skattakóngur Íslands 2010 og 2011 eftir samningin við Gunnar Birgisson stóra eignanámið. Hann fór í ýmsar fjárfestingar á þessum tíma og fylgdi ráðum vina sinna hvernig væri sniðugt að ávaxta miljardana. Náinn vinur hans greindi nokkrar breytingar á honum á þessum tíma og slitnaði hafði upp úr hjónabandi hans við Kæri Hjaltested. En einn örlagaríkan morgun, skömmu fyrir jólin 2018, vaknaði Þorsteinn Hjaltested á heimili sínu við Elliðavatn með verk fyrir hjartanu. Sagan endurtók sig. 58 ára gamall, eins og faðir hans, kvaddi Þorsteinn þennan heim skyndilega. Elsti sonur hans, Magnús Pétur Hjaltested, var föðurlaus þegar hann kom heim úr skólanum þennan dag. 16 ára gamall fekk hann vassendalandið í fangið og flóknustu erðadeilu okkar tíma. Þegar Þorsteinn Hjaltested deyr 2018, þá á hann ekki krónu.
1: Það er allavega að dánabúans verður runni að svona ógjaldfæru búi, náttúrulega svo þrótabúi. Þannig að það var bara kröflýsingafrestur og kröfu hafa var látni lýsa kröfu í búið, þannig að það er ekki búið að loka því búið, það er ennþá opið.
0: Ja, og nú eru 8 ár síðan.
1: Nú eru 8 ár síðan að hann féll frá.
0: Magnús Pétur Hjaltested var ekki einu sinni lögráða þegar hann tók við vassendanum. Hann fekk fjárráðamann til að sjá peningamálin og lögfræðing sem faðir hans svo afi höfðu skipt við, Sigurbjörn Ársæl Þorbergsson. Og hann á eftir að koma við sögu aðeins síðar. Aftur að Víðis Mára Pettersen, prófessor í eignarétti. En eru peningarnir þá til og er eitthvað sem situr á þessum feita sekk í dag?
2: Já, sko, það er alltaf að þannig að dánabú Þorsteins, Hjaltestið, það er í þannig skiptum eins og það sé gjaldþrota sko. En það er ennþá þannig að Kópavogs bær á eftir að efna stóran hluta þessari sátt. Þessi þættir sáttarina sem fólu ekki í sér greiðslu beinharðara peninga. Og þau réttindi eru núna að mestu hjá núverandi ábúanda en það eru ákveðin réttindi sem eru ennþá inn í dánabúinu.
1: Það er tölvöld land eftir að vassenda endan dag í dag sem hefur ekki verið tekið eignanum.
0: Já, sem að tilheyri raun og verið vassenda bænum.
1: Já, og það eignar alltaf því landi er þannig að eldri sonur Þorsteins hefur umráð yfir því landi á grundvelli erðaskrár og er heimilt að ráðstafa spildum úr landinu á leigu. En til hann haldi réttindu sínum þá verður hann að stunda búskap á vassenda. Að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur ánda 1871, að hann getur einhvern búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.

0: En nú förum við upp að Vatnsenda að sögusviði, hinna heiftuðu deilna Hjaltasteðaættarinnar. Vatnsendabærin stendur alveg við Elliðavatnið, rétt neðan við byggðina sem í dag kallast Hvörfin. Húsið ósköp venjulegt íbúðarhús, fölblátt, bárjátsklætt og virðist fyrra í niðurníslu. Við bæinn stendur ryðgað braggi og eitt og annað sem minnir á búskap. En við erum ekki komin á Vatnsenda til að heimsækja þetta hús, heldur nýrra hús sem Magnús Hjaltasteð og eiginkona hans, Kristrún Ólöf Jónsdóttir, létu reisa sér rétt fyrir ofan bæinn. Og þar býr Kristrún ásamt fyrrverandi eiginkonu Þorsteins sonar síns, Kæru Hjaltasteð og tveimur sonum þeirra. Magnús Pétur hefur ekki áhuga að vera í viðtölum og ekki heima þegar við komum. En ammans, Kristrún, tekur vel á móti okkur. Hvað það sem að blasi við okkur hérna út gluggann þinn?
1: Það Elliðavatnið og það Bláfjöllin og öll fjöllin hérna í kringum okkur. Og hér bara yndislegt að vera. Hef útsýni til fjalla og sé vatnið, það alveg nauðsynlegt að hafa sjó eða vatn einhver stað nálægt sér.
0: Kristrún býr rúmlega 100 metra frá Vatnsendaskóla, þar sem 600 börn stunda ná. Og á litlu túni fyrir utan húsið eru nokkrar kindur á vappi.
1: Já, það fylgir þessari blessar erðaskara að sé einhver búfjörnaður, þannig að það hér eru kindur og voru bæði. Já, við vorum, hjónin vorum heldig með öll dýr nema ekki geitur. Hesta, svín, hænur, kjúklinga, allt. Bara nefndi það bara. Þetta var mjög skemmtilegu tími.
0: Og voruð með öll þessi dýr hér í húsunum sem við erum að horfa á?
1: Já, það búið að byggja síðan og svo var, það var fjós hérna og hlaða. Það sem að súristurnin og það var rifið.
0: Hér eru ennþá kindur.
1: Já, já. Svo heyrir maður á mótnana í lampunum og svo líka mótnana heyrir maður, nú maður farin að heyra í himbrimunum. Hann verpir í þingnisinu og hann hlær svo skemmtilega og hann aðalega maður heyrir í hann á mótnana og kvöldin.
0: Leiktu það eftir hvernig hljóðin í honum
1: er? Mér bara einu sinni tekist að láta hann svara mér. Hann hlær einhvern veginn.
0: Eftir því sem byggðin fikraðist nær ættaróðalinu á Vatnsenda, fór búskapur Kristrúnar og Magnúsar Hjaltasteð að stinga í stúfu nágrænið. Dýrahaldeira vakti forvitni og mismikla hrifningu.
1: Við vorum meðal annars með tvær gildur hérna. Svo áttu þær grísi og við lofiðum að vera úti. Og svo tók þær alltaf rúntin, fóru hérna með frá vatninu og upp hjá Ella Kvammi og komu svo alltaf rúntin hérna niður og fóru hring. Og það var að fólk að fara að koma að fara í sundarspíltóra með börnin til að sjá að þeir tók alltaf hennar rúnt, sko,
0: svínin,
1: með alltaf grísina. Þetta verið undur, en það var ekkert skrítið að fólki fyndist það. Svo voru að sleppa hjá okkur hestar.
0: Já, það ráði það nokkuð tímann í fréttir.
1: Já, já, hestar niður í Breiðholti og svo var þegar við vorum með kindurnar og svo voru þeir að fara niður í Breiðholti eða efst í Breiðholtinu sem að voru að koma upp laukarnir og alltaf og ég búið að setja blómi og þær kliftu ofan af því og svo maður hringdu þeir náttúrulega alveg brjálaðar ég sagði, guð hvað ég skil ykkur því að þetta gerist skipt eftir skipti hjá mér því minn maður sagði að þýðir ekkert að vera að skýrða hérna af þær komast allstaðar.
0: Það er fleira athyglisvert á hlaðinu við heimili Kristrúnar. Við innganginn á húsinu er afgirtur grafreitur með stærðarinnar leggsteinum. og þar hvíla upphafsmenn þessara sögu. Segðu mig frá þessu.
1: Já, það sem ég veit, það hérna Magnús Hjaltested sem átti Vatnsendann, bjóð til þessa erðaskrá og svo var það Lárus Hjaltested og Sigríður sem voru afi og amma mannsins mís Magnúsar og þau voru jarðsett hérna en svo lokaði minn maður á það að hann vildi ekki að fleiri yrðu settir hérna niður en þegar að okkur eða mér datt í huga að byggja nýtt hús að þá vildi ég bara fá það hérna og bað svo bara leyfi hjá feðursyskinum hans hvort að þið væri sama að við myndi byggja hérna við heimagarðurinn fólk var svo hissa hvað segir allar að byggja við kirkjugarðin og ef eitthvað að þá hefur það bara verið gott og þau voru öll sammála því ég mætti það sko eða við mættu það maður að stjórna alltaf
0: En já, Magnús maðurinn þinn hann lifði það ekki að flytja inn í þetta svona frekar nýlega hús
1: Nei Það náðist ekki Það var eiginlega tilbúið en ég hef oft hugsað til hans og sagt hérna við hann þér hefði ekki þótt leiðilegt að vera hér og geta hort niður á hlaðið og fylgjast með öllu og geta hafið brustina
0: En sem sagt, þetta gamla hús sem að, já, einu sinni var nú kallað ættaróðal, það það sem að blasi við okkur hér út stofugluggan þinn.
1: Já, þetta voru mjög skemmtilega ár sem að við vorum í gamla húsinu. Það vant ekki að hafa mörg herbergi, það var alltaf verið að byggja við af anefnum.
0: En eftir að þinn maður, Magnús, fór,
1: já.
0: Þá hefur þú búið hér í þessu húsi,
1: já.
0: En ekki ein.
1: Nei, Þorsteinn sonur minn, elsti, Hann bjó hérna og núna búa konanas og tveir synir þeirra. Þeir hafa búið hérna í hvað? Já, síðan 2017. Því það náttúrulega það enn málaferli út af hérna Kópavogsbæ og þetta allt leiðinda system. Allt sem búa að fylgja þessum blessaða Vatnsenda.
0: Kristrún segist hafa velti fyrir sér hvort það hvíli álög á Vatnsenda.
1: Manni hefur nú oft dottið í hug, þetta ekki einleikið. Ég hef aldrei getað skilið að það þurfi að fara, ég veit ekki hvað mörgusinn fyrir hæstarétt, dómsmál, það alltaf pikka út eitthvað og fara með mál aftur og svo aftur fyrir hæstarétt. Ég hef aldrei getað skilið þetta.
0: Frá því Kristrún og Magnús Hjaltested fluttu inn á Vatnsenda hafa verið átök jörðina. Kristrún segir það hafa tekið sinn toll en þó ekki ræntu allri gleði.
1: Fjölskyldan alltaf verið hamingjusöm þannig sko en ekki peningalega neitt þannig lagað. Kannski hægt að segja það þegar að þetta var tekið eignan á mig þá komið náttúrulega peningar þó að var ekki allt komið. En við lifum, eins og ég segi, við höfum alltaf nóg að borða og þetta við áttum bara skemmtilegt líf. Alltaf nóg að fólki, alltaf svona 15-20 manns í mat, föstudag, laugardag, fram á sunnudag, stundum þurft að gista, út á ófærð og annað, maður búin að upplifa margt.
0: Og svo voru þeir feðgarnir náttúrulega kokkar, er það ekki?
1: Jú, þeir eru... Þeir eru allir, já, sá elsti var, já, Þorsteinn hann að kokkur og þeir eru allir miklir og góðu kokkar, alveg ótrúlegir. Þannig, já, það eru alltaf verið mikill og góð matur, alltaf. Já.
0: Þú situr allri þessari þekkingu og manst alla þessa tíma og svo barnabarnið þitt hérna það. Sem í raun og veru fær þessa jörð með erðaskráni.
1: Já.
0: Þekkir hann þessa sögu?
1: Ég er búin að vera að segja þeim alltaf svona undan og ofan. að þessu er bara lífinu okkar hérna og frá pappa sínum og annað hvað hvernig þetta var þegar að hann var drengur hér og annað því strákarnir sá alveg út í húsin og það var bara komið heim úr skólanum eftirmyndaskaffið og þá þurfti aldrei að tala það skipti föt út í húsin og gera það sem þurfti þar þetta var bara fastur liður
0: Hvernig finnst þér já hér sé rétt rúmlega tvítugu drengur sem að fær þessa erðaskrá með öllum þessum kvöðum og öllu því sem henni fylgir
1: Mér sko eina, mér finnst að hann náttúrulega ungur þegar hann tekur við rúmlega tvítugu sko en honum tekst þetta bara mjög vel en þetta er meir en að segja það þurfa að vera með lögfræðinga og standa í því öllu hann ekki öfundsverður
0: Hefur það áhrif á hann?
1: Nei, ég finn það ekki hann náttúrulega hann fljótur að læra en þetta allt nýtt fyrir honum sko
0: Sérðu það fyrir þeir að hann verði bóndi hér í framtíðin?
1: Nei, hann hefur ekki áhuga á því svo veit maður aldrei ótrúlustu hluti gerast en það er náttúrulega það bara þessi hver þetta ekkert að hægt að vera með búskap þetta komið svo mikið byggð og annað og það náttúrulega það borga með þessu þetta
0: gefur ekki vel í
1: nei,
0: í dag en húsið, hvað heldur þessi framtíð þessa bygginga sem eru hérna út stofugluggan hjá þér
1: þetta verður að fara því að hann náttúrulega hann byggir þarna, hann Magnús Magnús Pétur, hann byggir þarna og það leyfi fyrir því sko var búið að gera ráð fyrir því fyrir löngu þetta verður rifið, þetta allt orðið ónýtt sko maður hissa að þetta skuli standa það að reyna að halda þessu við meðan það ekki hægt að meðan það ekki peninga til þess að byggja nýtt sko
0: Já, þetta vatnsendamál hvað áhrif hefur þetta haft á þitt líf?
1: Ég er ábyggilega það sterk að ég hef ekki látið þetta hafa áhrif á mig öðruvísi heldur ég er svo undrandi að þetta skuli þurfa að taka svona langan tíma ég kynntist þessu þegar ég náttúrulega eða mér var sagt frá þessu þegar ég við hjónin kynnust og allt það en það hverlaði náttúrulega aldrei að manni að maður þyrst að standa í þessu því að pappas deyr fimmtugur það var bara kopungu maður eins og maður segir, bara hræðilega sorglegt en
0: Viltu segja mér eitthvað frá ykkar kynnum þegar þið kynnist?
1: Við kynntust í Hafrarsréttinni þá var það nú aðal hérna réttin sko það kom alls staðar að og ég fór bara til að fara í réttir og þar kynntustu þá vissi ég, það kerða mig hérna að þetta væri til hérna sem ég hefði ekki hugmyndum
0: Og hvað varstu gömul þegar þú fluttir inn á Vatnsenda með þínu manni?
1: Hvað? Ég hef verið 20 og hvað? 5 eitthvað svo leir
0: Og ekki sástu þetta fyrir kannski það sem koma skildi?
1: Nei, alls ekki
0: Og hvernig finnst þér að barnabarnið þitt þurfi nú svona kannski mögulega bara að lifa með þessu máli?
1: Ég maður bara vonar að þessu fara að ljúka að engin fara að taka upp og að fara aftur í málaferli sem ég mistur nú mjög hæpið sko

0: aftur að Víðismára. Þessi pappir frá 1938. Mun hann halda áfram að trompa öll lög og vera með kvaðir að Magnús Pétur Hjaltested og hans afkomendur fylgi þessum pappir ókomna tíð.
1: Já, þetta þannig að Vatnsendin nú ekki sko hérna, algjört fríríki, en þegar að kemur að svona, réttindum þess sem situr jörðina hverju sinni, að þá hefur það verið afstæða dómstóla að sá réttur að hann sé háður þessum kvöðum í erðaskránni. Þannig að já, svarið já, allavega þar til eitthvað breytist. Þá þarf ábúandinn hverju sinni að líta þessum kvöðum, af því að annars getur nátt að hættu að missa réttin.

Þetta var annar þáttur álögin á Vatnsenda. Í næsta þætti heyrum við meira það sem hinn 23 ára Magnús Pétur Hjaltested þarf að ráða fram úr. Því deilurnar Vatnsenda eru enn í gangi fyrir dómstólum, meðal annars mannréttindadómstól Evrópu. Við heyrum líka í Ástísi Kristjánsdóttur sem nú bæjarstjóri í Kópavogi og þarf að efna þann hlut bæjarins sem Gunnar Birgisson samdum við Þorstein Hjaltested. Tónlistin sem þú heyrðir eftir Atla Örvarsson og úr kvikmyndinni Hrútum. Hljóðblöndun var í höndum Markúsar Hjaltasonar en ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka kærlega fyrir að hlusta.

Þetta voru sögur úr raunveruleikanum. Þóra Tómasdóttir rakti sögur nokkurra kynslóða Hjaltastaðættarinnar sem staðið hafa í deilum vatnsenda við Elliðavatn í Kópavogi í áratugi. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun. Góðir hlustendur, næst í nætur útvarpi sagt að húsið syngi. Þáttur ævi og starf Þorgerðar Ingólfsdóttur kórstjóra sem stofnaði kór menntaskólans við Hamralíð fyrir tæpum 60 árum. Melkorka Ólafsdóttir ræðir við Þorgerði í þessum fyrirluta þáttarins á æskuheimili hennar í Reykjavík.

það var nú einhvern tímann ort svona smá húsið. Sagt er að húsið syngi sjálft við undirleik. Ég er ekki alveg fætt í þessu húsi en ég var 4 ára þegar við fluttum hingað inn bara í kjallaran. En það er svo skemmtilegt að hér hefur verið svo mikil hlýja, manneskulega hlýja, einlægni og svona samheldni hér inn í þessu húsi. Og þegar þú talar við mig eftir mitt langa starf, þá er þetta kannski orð sem að geta lýst líka kórstarfinu. Hlýjan, einlægnin, skilningurinn og hjálpsemi hver við annan.

Þorgerði Ingólfsdóttur þarf vart að kynna fyrir nokkrum tónlistarunnanda á Íslandi. Starf hennar með kórunum í Hamrahlíð hefur vakið athygli langt út fyrir landsteinana og á sér enga hliðstæðu. Þorgerður er frumkvöðull í kórastarfi með ungu fólki. Starfi sem hefur haft víðtæk áhrif á íslenskt tónlistarlíf. Þúsundir ungmenna hafa hlotið tónlistaruppeldi í Hamrahlíðakórunum og fjöldi landsþekktra tónlistamanna og hljómsveita hafa haft þar viðkomu. Þorgerður var aðalstjórnandi Radda Evrópu aldamóta árið 2000 og fjöldi tónskálda, íslenskra og erlendra, hafa samið verk fyrir Þorgerði og kórana hennar. Hún hefur á ferli sínum hlotið ýmsar viðurkenningar fyrir störf sín, en sjálf nefnir hún hlýju, einlægni, skilning og hjálpsemi sem mikilvægustu uppskeruna eftir langt og farsælt starf. Og það eru þessi orð sem ber okkur inn í sólbjarta stofuna til hennar á bensku heimilinu í Reykjavík.

0: Og hér erum við aldar upp, fimm systur og foreldrar okkar voru bæði kennarar hér í skólanum beint á móti og mamma okkar út lífið, hún var kennari svo lengi sem að hún mátti. En samt tókst henni svo að halda utanum okkar allar fimm og kom okkur öllum til mennta eftir að pappi fór og það. En hér var sko músík alltaf í gangi. Við spiluðum allar á hljóðfæri og við spiluðum allar á fiðlu í einhver tíma. Og hér var verið að æfa sig í hverju einasta herbergi á hæðinni hér. Og það vinsælustu staðirni fyrir strengjaleikara eða réttar sagt þá fiðluleikarana, það var eldhúsið. Af því að einhverjum sögum, ég veit ekki hvers sögna að gerðist, að það var hengdur upp stór spegill í þessu pínulitla eldhúsi. Og þarna var svo gott að æfa sig á fiðlu, sömulegis á baðinu. Nú, svo þetta söng hér við sjálft sín og bara undirleik þetta hús og mamma var bara drottningin yfir söllu. Hún sat við hliðin á manni þegar maður var að æfa sig, skipta á milli herbergja og hjálpaði okkur við allar leksíur og rítgerðir og saumaði all fötin okkar. Hún var ótrúleg kona og mætti sem flestir líkast henni. Og hér var þetta andrum og hefur einhvern veginn alltaf ríkt og verið fyllt okkur út í okkar einkalíf önnur heldur en að búa hér alltaf. Svo þetta er svona svolítið músíkstaður og svo náttúrulega bara í starfi okkar þá hafa verið systur mínar að æfa strengja hvart þetta hér í gamla daga og ykkur að þannig tónlist og kórin að syngja hér í garðinum og æfa sig undir ýmsum kringumstæðum og koma við á leið að vilja syngja í við jarðaför einhvers aðstandenda þá að koma við hér á undan til að syngja sig upp og koma sér í það form sem að þar hæfir. Og brúðhjónin eftir veisluna koma að sína okkur knut giftingarhingja. Sko ótrúlegustu, skemmtilegu, fallegu, manneskjulegu hlutir. Já.
1: Þú varst elst ykkar systra, fimm systra. Hvernig mótaði það þig?
0: Það, ég verð kannski að viðurkenna að það hefur mótað mig sem einhvern leiðara, leiðbeinenda. Ég stóð mjög sterkt við hliðin á mömmu þegar voru erfiði dagar og var eldri en þær og tók mér kannski eitthvað besta leyfi að stjórna dálítið rýri og svo framvegis en allt var meint í góðu og þetta kom okkur svo spiluðum við heilmikið saman og við heldum því fram eftir árum þar til allir fóru í sitt líf og áttu sín eigin heimili. En þetta er samt alltaf eitthvað heimili sem tilheyrir öllum. Og þegar börn systra mína og síðan barnabörn gengur jafnvel í þennan skóla hér hjá okkur í Laugarnesi að sko þá voru þau með lykla að húsinu og gátu komið við eftir skóla og fengið sér eitthvað kókupöfs eða eitthvað og yndislegir voru þeir að sko þeir rötuðu allt jafnvel þó hefði ekki verið fættir þegar mamma dó því að þeir vissu sko Inga amma góða þarna var kókupefsið eða þarna var jógurtinn eða eitthvað annað. Já, svo þetta eru mikla tengingar og ofta á erfiðum stundum þá hefum við líka komið saman hér en alltaf á gleðistundum.
1: Sko, þið lærðuð, eins og þú sagðir, allar á fiðlu, en svo valdir þú píanó eða fórst að læra píanó. Hvernig kom það til?
0: Já, það kom nú fyrst fram bara við að Róbert Óttarsson, þessi mikli músikmaður okkar, sem kannski yngri kynslóður hafa ekki þekkt en heyrt af hans orðspori. Hann var einn af þessum sem var virkilega að kenna Íslendingum kultúr og músík. Og hann talaði eina bestu íslensku sem að ég, bestu sem að ég hef heyrt af erlendum manni fyrir kannski utan maðurinn minn er eiginlega sömu tröppu og Róbert. Og Gagga var það að vissu leiti líka. Nú, ég var 7 ára og ég horfði á eftir pappa mínum labba út með Rut systur mína sem var tæpum 2 árum yngra en ég út með fiðlukassa til að fara í fyrsta spilatíman 5 ára. Og ég satt þetta ekki orðin 7 ára á tröppanum og grét yfir að ég fekk ekki að fara neitt spilatíma. En það kom að því, Róbert þessi góði vinur sem hafði leikið sér hér í stofunni að kenna okkur játbrutaleiki og allt mögulegt, að ég fekk að fara í píanótíma til hans. Og það er ótrúlega mikið, það er eitt af mínum stóru gæfum í lífinu, að hafa kynst þeim manni og þeim hjónum. Og hvernig hann fór með lítið barn, hann kunni svo vel að kenna. Hann náði svo vel og maður var að semja lag fyrir lunda af því hann átti svona uppstoppaðan lunda. Og hann var búinn að rætsetja þetta og vildi gera þetta endilega eitthvað lítið lag fyrir symfóníuna. Og það var alltaf leikur í öllu. Og það skriðu lítil dýr út úr geliklinum eða efliklinum. Og það náttúrulega gerði litlu barni gott. Og með þetta og þennan fjársjóð frá honum, það byrjaði ég að læra píanó og náttúrulega hljómfræði. Það fylgdi með sko bara og tónfræði heima í stofu hjá honum. Og hann er eiginlega upphafsmaðurinn og Guðmundur Arnlaugsson að Hamra hlíðar ævintýri varð til þessi 2 menn.
1: Já, við komum að því, en hvað kom til að þú ákast svo að læra í Bandaríkjunum?
0: Já, það var nú kannski skringileg saga og hálfu svona æskuleg því að þeir voru náttúrulega þessir ótrúlega góðu kennara mínir þegar ég fór svo í gegnum allan tónu og Jón Nordal kendi mér þá á piano og það var stórkostlegt að kynnast honum og eignast hann að nánum vini og þar voru þeir Þorkell sem var nýkomin frá námi úr frá Ameríku og Atli Heimir, hann var komin frá Þýskalandi. Og þetta voru sko bara alveg trompin í mínu lífi, þessi tónskáld og svo kennara mínir eins og Róbert. Og þegar sko ég fór til Ameríku, þá var það Þorkell sem hafði betur í valinu. Hann hafði sjálfur verið í þessum háskóla í Bandaríkjunum, en Róbert vildi að ég færi til Þýskalands. Og þá var þetta eitthvað svo ungæðislegt með Þorkell að koma alveg beint frá Ameríku að kenna okkur upp í tónu. Mér fannst það já, það er kannski bara töffara eða eitthvað.
1: Það var töffarinn í þér sem valdi þetta.
0: Já, og þar var ég þessi ár og ég var svo heppin að við að vera útskrifu úr tónu að þá ég tók inntökupróf inn í að masters nám og ég bara flaug inn takk tónu sannlega og þar kendi ég svo í 30 ár
1: En þegar þú fórst í Bandaríkjuna hafði það hvarlað að þér að þið langaði að stjórna kór?
0: Elskan mín ég var bara rétt tvítug þá var ég farin að stjórna kór hér á Íslandi ég var ráðinn kennari í forföllum mjög góðram konu og mikill músikant og kennari í Melaskólanum í forföllum hennar og ég stopnaði kór og það bara við sungum strása að myndu kvöldi í Neskirkju þegar ég var rétt orðin 21 árs og svo bara barnakór og ég var bara komin út um allt kenna í barnamúskólanum tónmentskólanum og alltaf var verið að syngja og spila já
1: En svo komstu líka við í guðfræði hvað dróðið þangað?
0: Það var Róbert Róbert kendi við háskólan litúrgíu og söngfræði og allt sem að tilherir músík í kirkjunni og ég vildi vita meir þetta og ég eiginlega sko held að ég myndi eftir að ljúka tónu og það og fara í framhaldsnám þá myndi ég vilja bara skrifa ritgerðir grallaran og músíkina á aðventinni og allt þetta sem ég gerði en svo var þetta bara kór og kór
1: En hvað langaði töffaran Þorgeir Ingólfsdóttur mest að gera þegar þú komst heim og námi?
0: Ég held að leiða söng og ég fór í kórstjórn sko þarna úti og tónvísindi og var líka í söngtímum og píanótímum og þetta fylgdi auðvitað alltaf til að vera í þessu mastersnámi og það var bara æðislega gaman en þetta var erfið tími þarna heyrði ég ekki íslensku nema einu sinni í heilt ár og þetta voru margar svona daldið daprar nætur og dagar það var engir það var ekki þetta að vera að hringja hverjum degi og vera bara í símanum mamma mín hafði pantað símtal við mig á aðfangadag og það var að panta svona löng símtöl og eitthvað og þegar þetta heyri ég fyrst skipti og ég fór ykkur tíman í lok ágúst eða eitthvað og þá sko bara þegar ég heyrði röddinnar þá fór ég að hágráta og ég gat ekki sagt eitt orð í þessu símtali og systur mína komu allar í síman að óska mig gleðilega jóla og allt og ég bara grét og grét og svo var bara símtali búið

Þegar Þorgerður kom heim frá námi, bauð Jón Nordal, skólastjóri tónlistarskólans í Reykjavík, henni strax starf við skólan. Og þar kenndi hún næstu 30 árin. Þá hófst líka ævintýrið í Hamrahlíð, þar sem Þorgerður réðst til starfa rétt 24 ára gömul og fór að stjórna kór með fólki sem var aðeins örfáum árum yngra en hún sjálf. Þar steig

0: Hann var með tónskóla kirkjunar og námið í guðfræðideildinni. Og þarna er ég, einhverju sinni sem oftar, þá er ég stödd heima hjá þeim og sit við eldhúsborðið og þau eru eitthvað að gefa mig kaffi og við má vita. Og þá bara ríkur bara Róbert á fætur, snöggur, því að við erum að tala framtíð mín á Íslandi, í músík. Og hvað ég geti orðið að liði. Hann bara fer fram, ég ætla bara að hringja hérna í nýja rektorinn í MH sem hann gerir og eftir þetta símtal þá ég bara ráðin kórstjóri og tónskennari í MH og þetta var ekkit að spyrja, ég bara hljóp á fyrstu kóraengu og þetta er í oktober 67, mörg ár síðan
1: Já, það að verða 60 ár já. Síðan, var algengt að konur stjórnuðu, já, Nei. Kórum
0: Það getur nú heyrt endalösa sögur þetta konur og ekki stjórna. Og ég svona hugsaði mig svolítið fyrst og hugsaði, já, bara prófa þetta. Og en sko ég gat ekki séð fyrir mér mig gamla konu standa og eins og í dag náttúrulega fengið þungar axlir og krippu fyrir mikil störf og löng og langan aldur að ég bara hugsaði, nei, það kemur ekki til þeirna, bara meðan ég mjög ung en þarna fór ég bara hlaupandi og var svo bara stuttbuxunum á milli og allt framan í þessu unga fólki og þetta var bara frá gengi og svo tilheyrði ég þessar stofnun sko algjörlega í 50 ár og hefur sennilega enginn verið ennþá við jafnmargar stúdentsútskriftir því að ég var alltaf því að hefur skipt rektora og kennara og já, og kórum var alltaf að syngja
1: Og hvernig var þessi fyrsti kór? Hvernig var kórin þau byrjuð?
0: Ævintýralegur En veistu, það var einn tenor Nei, veistu, það, að þetta kom svo fljótt og svo náttúrulega fekk ég afburða fólk allir inn strax og eftir þessi fáu ár sko þetta í lok árs má segja 67 sumari 71 förum við fyrstskipti til útlanda og förum á þessa hátíð og keppni í Wales en sko þetta var náttúrulega líka út af hvernig hvaða tækifæri ég hafði fengið sjálf á þessum tímabili sem að ég er svo að taka við sko krökkum á sama aldri að þarna er ég í kór hjá pappa mínum og við rödd systurnar og þá farið tónleikaferð akkurat á þessa hátíð þetta Llangollen Eisteddfod þessi stóra hátíð í Wales og ég vissi hvernig þetta var og ég gat gengið að ég með alla orku sem maður hefur þegar maður 24, 5 ára og 6 ára og þetta gekk svo vel og þarna er Kristinn minn Sigmundsson bara bassi nummer 1, 2 og 3 og svo framvegis og svo bráðgáfaðir músikalskir krakkar og þetta er eftir þessi ár og þá búið að ná í tenora það er búið sprottið upp og svo framvegis.
1: En hvaða aðferðir hafðiru? Hvers vegna heldurðu að þetta hafi blómstrað svona í höndunum að þér?
0: Sko, ég hef alltaf haft ástríði fyrir músík. Ég hef alltaf vilja vanda mig og í öllu. Ég get ekki farið að sofa kvöldin fyrir en ég er búin að þó upp alla bolla í eldhúsinu. Og ég vildi alltaf vanda mig og alltaf hvetja fólk til að geta betur. Og það einhvern veginn náðist og þegar þau byrjuðu að uppgöta sjálf hvað var gaman að gera eitthvað vel að alltaf að vanda sig gera betur og svo bara náttúrulega ef einhverju voru svona ó, ég nenni ekki að standa í þessu og einhverju nútíma tónsmiðar sem að ég er að færa þeim og skipa þeim einhvern veginn á jákvæðan hátt að komast í gegnum og þetta verði gott og allt það að þá spurði ég

0: stundum. Ég fattaði það kannski ekki sjálf. Þau myndu mig á þetta í einhverjum samtölum. Og ég spyr, krakka mínu, finnst ykkur þetta nógu gott hjá okkur? Og við áttum að syngja þetta eftir fána daga eða eitthvað. Nei, segja þau. Já, en hvað getum við gert? Við bara æfum aftur morgun. Þú veist, og þá kom þessi vilji og þú ert kvattur til einhvers og þú átt sjálfur að taka afstöðu til þess. Hvernig gerir þetta? Og hvernig ræður við þetta? Og veistu það, þetta er, sko mér finnst þetta segja svo mikið um vilja mannskinnar og þá ég að tala um viljan þeirra. Nú ég búin að eyða einu og hálfu ári mjög mikið í að taka saman með ótrúlega flottum sakfræðingi og skjálavörði öll skjöl kórsins, öll þessi endalösu bréf sem ég búin að skrifa og svörin sem við erum búin að fá og allt um skipulagningu og alla minnismiða mína í hvaða tóntegund og taktegund og já og hvað næst og velta þessu öllu fyrir mér á blöðum og rispapír og ég búin að sitja með þetta og ég sko eiginlega pínulítið skammast mín fyrir hvað ég lagði mikið á þetta fólk en svo eru þau svo upplift yfir að hafa fengið tækifæri að flytja öll þessi stórkostlegu verk sjá listan yfir það sem að Symfóníuhljómsveit á Íslandi treysti okkur fyrir frumflutninga á nýjum verkum frumflutninga á Íslandi á verkum og svo framvegis.
1: Er þetta ekki yfir 100 verk sem hafa verið skrifuð fyrir ykkur?
0: Það er yfir 100 verk sem eru skrifuð fyrir kórin og ég náttúrulega man eftir athugasemdum þegar bara nemendur ætluðu bara að sko hótuðu bara já, dauða og djöfli ef ég getur sagt svo ljótt bara þorgerður að þú skuli leggja þetta á okkur og þetta er svo leiðilegt og þetta er svo ömulegt og það eru ykkur ný verk eftir þetta þessu góðu tónskáld sem að voru að gefa okkur verk já
1: en sko efnisvalið var strax svo metnaðfullt og fjölbreytt hafið sungið madrigala en líka alveg klæn í að tónlist já. Var ykkur rauðu þráður í því hvernig þú valdir verk fyrir ykkur
0: náttúrulega þegar ný verk bárust þá var bara alltaf að reyna að skoða þetta strax forvitnin viljinn til að koma líka til móts við tónskáldin við vorum eins konar tilrauna smiðja fyrir tónskáld og því að það voru ekki margir svona kórar á Íslandi á þessum tíma sko við vorum eins og ykkur móður kartabla sem að svo fóru allir að reyna ná sér í nóturnar út okkar kórmöppum og það var bara gott og náttúrulega mikið af því sem við höfum kannski kynnt eiginlega fyrst á Íslandi sem er bara sko fyrir alla í dag og allt Ísland ég meina Sigurbjörn biskup hringdi mig kvöldi sem að við fluttum heyrhimnasmiður í sjónvarpi því að það var ekkit komið svona vítt land og annað og bara Þorgerður mín takk fyrir að kynna þetta dýrmæta ljóð og þetta lag eftir Þorgerður sko og svona get ég sagt áfram það var náttúrulega Hamralíakórin, það var eldri kórin orðin til sem frumflutti ratsetningu Jóns Nordal á smávinni farir og hann kom til mín bara fáanum dögum á þessu tónleika voru og sagði bað mig að koma blaðið handritið eins og allir kórfélagar mínir hafa síðan fengið

0: Þannig heldur að það hafi ekki líka verið svolítið sérstakt fyrir krakkana að fá að kynnast tónskáldunum sjálfum og gera þetta svona í beinu samstarfi við þau. Já.
1: Alveg einstakt. Já. Og þessi fjölbreytilegi sem að þú nefnir. Já. En svo hefðum við eitthvað dyrfskuna til að sko, og þau vildu hlusta og athugasemdir. Það var ekkit lítið mál að fá hérna kveði bjargi upp í hendunar í miðjan september og eiga flytið eftir einn mánuð eða tæpan það. Það var ekki lítið mál. Enda fór ég að setja upp raddæfingar í hádegispásunni í Hamralíð og það var bara tenurinn á þriðju degi eða bassinn á miðvikudegi og bara áfram. En þau voru ótrúlega dugleg. Og svo hefur, sko svo er vináttan. Að þessi leiðandi sem kunna eins og þú kemur í kórinn eða Guðni Frans eða hvað við getum nefnt af öllu þessu góða fólki sem verða svo músikantar Íslands, margir hverjir. Sko þau hafa svo mikil áhrif á hina. Og draga þá með sér sem get ekki lesi nótur og skilja ekki alveg í þessu takt eða hvað. Og þau bara áfram, áfram, ég sé fyrir mér augun í ykkur leiðandi típunum. Bara koma bara með alla hina bunnuna og eftir sér.
0: Mm. En svo man ég eftir því líka sem er svo fallegt. Þú hefur haft alveg sérstakt lag á því að draga fram hæfileika og trú í fólki sem að kannski virtist svolítið týnt. Það var svona eins og þú fylltist metnaði að gefa því einhvers konar já, bara tilgang.
1: Já, vítamín bara í hjarta og sál. Já, nei, það, sko, þetta er kannski eiginleiki, kennslu eiginleiki mamma minnar sem að vildi alltaf og það var biðröð hérna í stigan upp á loft af sko börnum sem hefði erfitt í lífi og voru send í bekk úr Vesturbæja Guðum að vita til mömmu og svo bara byrjaði blómstur tíð.
2: Já.
1: Nei, það er og það er svo margt en sumir gátu þroskast á meira félagslega og aðri músikalst til viðbótar og allt þetta og það skipti miklu, miklu, miklu máli.
0: Heldurðu það að þú varst svona litlu eldri heldur en kórfélagar þegar þú byrjaðir hafi haft áhrif á þessa vináttu sem að hefur alltaf einkennt starfið?
1: Það getur verið af því að við mín í bara kannski hegðun eða útliti eða viðmóti eða eitthvað var líkara þeirra. Það er náttúrulega annað að vera fáunum árum eldri heldur en þau eins og ég segi með stuttbúsurnar eða eitthvað eða að vera orðin gamall og eins og er kannski oft lítið á að maður sé bara alveg búin að vera. Það kom nú ein plata út og eitt geisladiskur með kórnum núna fyrir rúmri viku síðan.
0: En hvað er það við þetta æviskeið, þessi svona síð úlingsár sem að heillar þið mest?
1: Það er orkan og viljinn hjá þeim sem að ekki hafa. En nú er ég að tala um allt annan tíma þegar ég nefni þau í upphafi og kannski fyrstu tvo áratugi mínu í starfi. Þá er ég nálægt þeim í aldri. En breytingarnar, og það held ég, sko, ég hefði kannski geta bara tjáð mig að ég er orðin þetta gömul og ég er ennþá að hitta þessa unglinga eða þetta unga fólk sem er það miklu yngri en ég, að hvað er mikil breyting? Það er svo oft mikil vandamál. Það er þetta eirðarleysi, það er þetta skortur á einhverju friði í andrúminu og þá líður þeim ekki vel og þá geta þau ekki bara faðma mömmu sína eða verið ánæðir og glaðir og ég vorkenni þessu svo ótrúlega mikil þessum æviskeiðum núna þetta er allt svo samanburða fræðin og þú ert ekki nógu fallegur og þú ert ekki nógu þetta og hitt. Og það, ég get einhvern veginn ímynda mér að það geti dregið úr þessari atorku, þessu viljastyrk, þessari einbeitingu. Og einbeitingin er orðin svo stutt í svo fáar mínúndur. Og það þekki þið sem eru alveg upp lítil börn í dag, hvaða það er mikil gæfa þegar barnið þitt á þessa einbeitingu í lengri tíma og lifir fyrir það. Já.
0: En svo er þetta æviskeið kannski líka svolítið í eðli sínu þannig að við erum svolítið upptekinn á okkur sjálfum. En það að vera í kór, það er eitthvað algjört mótvægi við það. Þú getur ekki verið svona fókusöraður á sjálfandi af því að þú þarft að hugsa heildina.
1: Já. En það er náttúrulega eitt af því sem að ég tel mikilvægast í hérna þessu starfi og hefur þótt allan tíman. Það er það að sko einbeita sér og ná þím tökum á sjálfum sér að maður vilji eins og við erum búin að vera að tala um. Man er langi til að gera betur og það er þetta svo ótrúlega mikið lagt á sig til þess að geta ná þessum árangri. Og það þarf að stilla sig inn á svo stöðvar, ef við kallum það það á okkur nútímamáli, samhljóm. Það verður að stilla þig inn í mjög sterka tilfinningu fyrir og tilliti fyrir nágranna sínum eða náunga sínum þarna í þessum hóp. Mm. Og þá byrjar að heyra, getur intonasjón eða sem sagt að stilla saman í raddir. Þá getur maður leitað að hinum hreina hljómi og þegar þetta kemur, en sko þetta eru eiginleikar sem við þurfum að halda í almennt í lífinu. Við þurfum að vera stilla okkur inn í samhljóm fjölskyldu okkar, samstillingu að taka tillit til allra hinna og þú flytur þetta yfir lífið og þá farnast þér betur.

0: Það eru svona ákveðin einkenni á, á kórnum og líka þínum aðferðum til dæmis hafa kórarnir sungið utan bókar, ekki af nótum, þannig að þú, þú hefur kennt þeim þannig, en líka að blanda saman röddunum, þannig að hver söngvari stiði þessu við hljóminn frekar heldur en eigin rödd.
1: Já, já, já, það er laukrétt, en ég vissi það þegar ég bara af minni eigin reynslu og ég söngu í kór út í Ameríku og söngu í kór út í Vínaborg og og svona hitt og þetta skemmtilegt þannig að þú verður að ná þessari stillingu og flytja hana svo með þér og ég vissi þetta sem ég kalla blandað upp stillingu að þá svo réttilega sem þú segir að hlustar á hljóminn og stillir þið inn í þá stöð og það gerir þið líka að þá þykir þið einhvern veginn meira vænt um rýmið sem þú stendur í eða þá sem þú ert að syngja með þá kemur líka vináttan hlýjan, ég verð ég heyri honum, henni hún og það er svo fallegt og náttúrulega hef ég er þið ótrúlega oft spurð þessara spurninga á öllum okkar ferðalegum vítt og breytt um heiminn og þetta hvað af sko fagfólki þessi hljómur í kórnum hjá ykkur við koma 13 sinnum á Europa kantat og alltaf í nýju landi með nýjum stjórnundum og nýju öllu og hérna og enn verið að spyrja mig út með allt annan kór eins og fyrir 10 árum eða. Og hvað segna þessi tón og þá segi ég ég hef ekkert svar ég bara segi svona syngur vináttan og ég veit að þessi krakkar og ég fylgist með þeim og krakkar segi ég fólk sem orðið eiginlega í aldursbili mínu sko að þau fylgjast með hvert öðru og þau eru vinir og ég kem í veistur til þeirra út af öllum góðum tilefnum og þá bara fólki sem ég mæti það bara kórin sem var á kórlistanum þau ár sem þau voru í kórnum og þetta er svo ótrúlega fallegt
0: Þetta er rauninni stórmerkilegt af því að þú varst alltaf að vinna með nýjan og nýjan kórunni ég fann í gamlu viðtali það sem þú líktir þessu við hús sem að þú væri búin að byggja og svo hrindið alltaf svona hálsars fresti
1: já, það er bara akkurat svoleiðis en mest viðbrigðin voru auðvitað eiginlega fyrstu árin svo náttúrulega kom þessi gleðilega tillaga frá Guðmundi rektor en sem var auðvitað upphæðlega kom til af svona neyðar ástandi þegar við sko áttum að frumflytja Daphnis og Chloe með symfóníinni á Íslandi fyrst skipti og þetta var franski stjórnandinn alveg frábær maður Shakia og svo kemur hann á æfingu til mín eftir jól til að sjá hvernig þetta standi og átt að flytja í febrúar og bara hann bara Þorgerður, þetta gengur ekki þetta of lítill kór of lítill styrkur til að vera með hljómsveitinni þú verður að bæta við það bara bang bang og hvað gerir ég? Ég hringi bara og tala við alla sem að voru búin að vera útskrifast árinu áður og þessi jól og bara sett allt í gang Og ég held að þetta sé ein besta gagnrýni sem kórinn fekk á Íslandi. Það var sko því að það hefði verið svo mikið eldmóður í kórnum.

0: og þarna var þetta orðið til og þau bara gaman og gaman eitthvað og svo vorum við boðin til Þýskalands í þessu stóru ferð með 16 tónleikum þar og þá sagði bara Guðmundur rektor sem fór með okkur bara sagði hann Þorgerður þegar verður að leifa þessu fólki að syngja áfram ég hveti til nú stofnum við eldri kór og það var Hamralíðakórum til og það náttúrulega gerða verkum að við gátum tekið á okkur meira af öllum þessum ótrúlega strembnum verkum og flokknu nútíma músík og þessi voldugu verk tónlistasögunar og vera treyst það það sem skiptir öllu máli og það hefur náttúrulega verið alltaf svona baktónnin undir tónnin í mínu starfi að treysta þessu unga fólki mér var treyst þegar ég var unglingur af mamma minni og fjölskyldu minni og af þessum kennurum mínum ég get aldrei fullþakka þessu fólki að treysta mér hálgerðum bara unglingsgalgopa til stórra hluta og svo sko lífið svo skemmtilegt að ég á tónlingum hjá einum af okkur frábæru tónlistamönnum Stefán Ragnari og þá kemur til mín ykkur kona og heilsa mér og segir já Þorgerði þú kendi mér í tónó fyrir öllum þessum árum og ég man alltaf eftir að þú komst með súkulaði rúsínur í prófið til að gefa okkur svo við getum gert betur fengið meiri ork og mér finnst þetta svo skemmtilegt hvernig lífið en það þetta traust og þetta hef ég reynt að sýna þessum nemendum mínum og taka þátt í því að þau treysti mér og ég treysti þeim og það svo góð tilfinning
1: maður finnur það og sér að því að svo þetta eins og stór fjölskylda og fólk sem hefur verið hjá þér í kórnum leitar til þín þegar það gengur í gegnum erfiða hluti þannig að það einhver mjög sterk tenging þannig
0: hér ennþá gamli sófi mamma okkar það eru margir sem hafa sest hér og þurft að tjá sig eitt og annað og enginn hefur verið þakklátari fyrir það en ég að vera treyst já Nei, það gaman, svo náttúrulega hef ég fengið á, svona getum við sagt einhvern hálgerðan heimsmæli hverða, einhverju upphefð eins og með Arvo Pärt og það mikla stóra ævintýri. Að vera beðin að stjórna þessu stærsta verkefni menningaborgarinnar á þessu mikla ári.
1: Hér á Þorgerður við aldamóta árið 2000. Þegar hún var aðalstjórnandi æskukórsins Radda Evrópu, kórs sem samanstóð af 90 sérveldum ungmennum frá menningaborgunum 9. Kórin hélt tónleika alla Evrópu og frumflutti meðal annars tónverkið Which Was the Son of eftir eistneska tónskaldið Arvo Pärt sem hann tileinkaði Þorgerði. En í aðdragandanum reyndi á útsjónarsemi kórstjórans.
0: Og ég náttúrulega hafði ekki hugmynd það að þetta var eitthvað í bígerð var komin akkurat heim frá Ísrael þar sem að ég hafði verið ráðin til að stjórna svona atelier og þá hringir skrifstofa fyrir menningaborginnar á Íslandi í mig og segi að við hefum verið reynin á í því nokkra daga og þú hefur ekkit verið við og ég sagði nei, ég var bara að kenna hana aðeins. Já, við vorum að byggja að koma upp fund til okkar út af þessu ári sem ég fór og það var bara þetta og þetta var stærsta viðamesta dýrasta og allt verkefni 2000 og þá bara fer þetta allt í gang og ég send með yfir manni sem var hún Þórun Tóta 2000 og við förum okkur fyrsta fund með þessum hinum kallanum sem ég segi kallar sem að voru og allir gráir og sátu við eitthvað stórt borð og við bara tvær konu bara þarna einhvern einn og þeim listi ekkert á þetta sko þetta gengur ekkert og bara eitthvað og við fórum upp í næstu flugvél beint á eftir þetta til San Diego til Compostela, þar áttu að halda annan fund með okkur og þá í flugvélina leiðinni þá bara tölum við þetta hvað getum við gert til þess að þetta verði eitthvað bitastætt fyrir þessa stjóra og þá var ég kom með hugmyndina að ég ætla ég geti skrifa fyrir það til tvekja tónskálda sem eru sko í þessu menningar geira eitthvað Penderevski hvort að hann myndi skrifa verk fyrir þetta eða Arvo Pärt og svo bentum við á Björk það gekk ekki alveg upp en svo bara fór þetta í gang og síðan bara hann Arvo Pärt og all fjölskylda hans bara eins og fjölskylda okkar
1: en sko talandi þessa orku þú fórst svo fljótt að fá verk frá öllum tónskáldum þín samtíma. Heldur að þeim hafði ekki þótt svolítið gaman að fá hluti í þessu sprúðlandi starfi og þessari tilraunastofu?
0: Jú, það tel ég vera og þetta voru náttúrulega urðu bestu vinir, ég ekki að segja bara mín, heldur náttúrulega mannsins míns en svo sko kórfélagana því að kórfélagana sko þegar þau fundu að þau áttu styrkin og getuna til að geta flutt þetta sómasamlega og var oft í erlendiru blöðum hrósað afskaplega mikið og bara með stórum orðum og eitthvað að þá sko þau fóru ekki svona alveg að berja sér að brjóst þau fóru frekar bara að þakka fyrir og vera með auðmýkt og gagnvart þessum skáldum og átta sig á hvað það voru góðir hlutir að gerast hér á Íslandi og bara ótrúlega gleðjandi já og svo bara maler eða eitthvað annað og það eru bara einsöngvari þetta og einsöngvari hitt og einsöngvari þetta og hitt það eftir bara gamli kórfélagar og svo heilu kóratnir einhver bara 80-90% eru bara labba beint úr kórnum í Hamralíð á minni tíð og syngja og bara gaman já
1: sko orðin líka, íslenskan Já. Það er ekki bara hefur ekki bara verið vandað í efnisvali tónlistarlega séð heldur líka ljóðin sem hafa valist í þetta Já. Ertu mikil íslensku kona og lestu mikið
0: Það er ég, sannlega og er náttúrulega svo heppin að vera gift skáldi sem hefur þýtt svo ótrúlega mikið úr íslensku og fengi miklar viðkenningar alla ettu Og ég get ekki eitt tímanum í skemmtisögur en það var gaman að vera eftir tónleika í Oslo með Björk með Kornukópíu og svo eru tónleikarnir búnir og ótrúlega hrifning og þú þekkir þetta allt og Knut var komin þarna, maðurinn minn og fjölskylda mín sem bjó í hérna Oslo sko ekki bara norska heldur líka partur að minni íslensku fjölskyldu allir komnir þarna og allir að tala íslensku þarna fram og tilbaka og þá kemur Securitas maður sko eins og er í svona stórum stöðum til okkar svona eitthvað hlustandi mikið og segir á íslensku já þið eru öll að tala íslensku já já og Knut labbar eitthvað til hans að því að sko hann skildi að þetta var normaður og já og þú hefur lært íslensku og hann tala við hana á íslensku já og hvernig lærðir það já ég bara las þýðingar Knuts Öðugor á eddunni og þannig lærði ég og þá sagði Knut ég Knut Öðugor Og sko þá bara hefur maður áhuga og alltaf haft áhuga á sínu máli. Foreldra mínir töluðu bæði afskaplega fallega íslensku og voru mjög upptekin af skáldskap og okkar heimili og hjá öllum systrum mínum þá bókaflóð sko. Já.
1: En var það geymd þýðingar Knuts sem leiddu ykkur saman?
0: Jú. Það var nú líka það, sko, það er bara bráð skemmtileg saga að hugsa en ég átti að koma og syngja í niður á Stómkirkju eða í Erkibiskupsgarðinum í dagskrá í sambandi við Lilju. ég var nú ekki að hugsa mikið það því það var svo mikið að gera með kórnum og allt og allt af upptekinn. Og svo hringi Tór Vilhjámsson hingað einn góðan veðurdag og hásumri. Hringir hann og segir að það maður, það bara mesta skáld Norðurlanda, hann situr í stofunni, þú verður að hitta hann. Þú átt nefnilega að vinna með honum. Eitthvað. Og ég bara, nei, ég get ekki tekið á móti honum. Þetta löng saga daldið, svo ég sleppi henni, en við hittumst í þessu og síðan höfum við verið þarna á þessum góða stað að vera hjón.
1: Mm. Ég fann nefnilega umfjöllun þetta og þar kom fram að þinn söngur á Lilju í hans þýðingu hafði verið hápunktu kvöldsins það stóð í aftenpostin þannig að þú hlýtur að hafa slegið alveg gegn þarna
0: Já, já, ég á gott fólk að allstaðar, ég á stóra fjölskyldi í Noregi líka og svo náttúrulega stærsta fjölskylda mín eða fjölmennasta, það eru kórarnir Já
1: Núna eru að verða bráðum 60 ár frá því að þú stofnaði kórin í Hamrahlíð þegar lítið tilbaka, eitthvað sem að þú ert sérlega stolt af eða eitthvað sem þú ert hissa á
0: ábyggilega kóru tveggja, já jú, ég náttúrulega hef sko alltaf haft fyrir síð eftir tónleika að það gengur fyrir að þakka kórnum og það það og þau hafa snorti mig sjálfa svo mikið oft að ég hef ekki getað eiginlega tjáð mig af því ég hef verið snöktandi af endalausu þakklæti til þeirra og að finna hvað lífið í handan mammani og hvað lífið og sköpunarverkir allir þessir hæfileikar í öllu þessu lifandi góða og guðsjölof oftast heilbrigða fólki að það svo ótrúlega hrærandi að vera vitni að þessu öll verðum við fætt aðeins að hafa spurt það sjálf eða beðið það eða pantað út í búði eða einhverju pizzeríu við komum hingað við komum með þessa eiginleika alla sem eru gefnar í nýtt líf nýja sköpun og svo safnast þetta saman í einhverja einingu segjum eins og kór eða hóp sem vill svo vel vill svo mikið standa sig ég skal og það kemur oft svo ótrúlega fallegt úr þessu öllu þetta gleður mig í hvert skipti og kemur mér alltaf á óvart af því þetta líka alltaf áhætta flutningur á list áhætta og all listaverk áhætta
1: þessi fullvissa sem maður finnur frá þér já, þetta samfélagslega mikilvægi sem tónlistin hefur já. Og þetta sammenandi þessi sammenandi áhrif þetta eitthvað sem maður alltaf fundið eða finnur það sterkara eftir þessum tími liður?
0: Eðlilega kannski finnur maður það sterkara þegar maður sjálfur hefur lifað langt líf og hefur meiri reynslu getur maður sagt en sko reynsla og lengd á manns vinnu og vinnuferli eða einhverju sköpunarferli í gegnum tónlist til dæmis að hún segir ekki allt maður verði alltaf öruggari langt í frá maður hefur ekki þess að kannski algjöru dyrsku þegar maður bara fer út í heim eins og ég gerði og ég átti enga peninga ég átti ekki neitt ég átti ekki húsnæði engan þekkti ég engan heyrði ég tala með eitt mál og ég satt bara á ferðatöskunni þegar ég kom úr einhverju rútu af flugvelli og beið bara eftir í hvað verður en ég var heppin
1: Hvað þessum 24 ára töffara hefur dvali með þér sem kórstjóra og hvað hefur þróast með þroskanum?
0: Það kannski erfitt að svara svona samvisku spurningum Jú, ég hef náttúrulega tekið oft glannalegar ákvarðanir en Og ég man eftir þegar einn pappi hringdi í mig sko og sagði Þorgerður þú ert svo fíbl djörf og ég bara, já, góðan daginn. En ég þurfti að stökkva stundum stór stökk til þess að geta stokkið fyrir okkur öll og komist að einhverju niðurstöðu svo með þeim. Því að það var alltaf reynt að bera allt undir kórfélaga. Já. Þegar ég talar um kennara mína, að ég var svo ótrúlega heppin og er búin að nefna Róbert og Jón Nordal og þetta fólk allt saman og náttúrulega kennara mínir líka út í Ameríku og líka í Vínaborg. En gagga mín var líka mjög mikið sér kapitúli í mínu lífi því hún var svona eins og amma mín og hún var svo ótrúlega sterkur persónleiki að það var hver stund með hún hún var leksía og maður varði kunna að taka því sko og svo gat hún verið bara mjög hörð en maður lærði svo mikið af því og ég held að ég hefa líka geta komið þessum leksíum frá henni til mín svolítið áleiðis oft í kórin og fundið út hvernig var best að koma því áfram því, þeim boðskap hennar já,
1: já. Rétt hlutvall af ást og aga
0: já, já hún sagði til dæmis alltaf þú verður ekki frjáls fyrir en þú ert búin að aga þig og það er náttúrulega ótrúlega mikið sem býr í því Nei, nei, það er líka heppni manns og gæfa að eiga samferð í lífinu með svona sterkum persónuleikum og ótrúlega vel hugsandi fólki. Já.
1: En þú hefur líka verið opinn fyrir því að hlusta bæða á kennara og líka unga fólki sem hefur unni með.
0: Mér fundist þetta allt svo... Ég hef svo gaman af lífinu og sköpunarverkinu og af því að ég var bara ekki þá gæfu eiga bara sjálf kannski hefði ég aldrei geta unni þetta ótrúlega krefjandi starf alla daga næstum ári ef ég hefði haft börn en ég á mér hefur alltaf fyndist ég eiga þessar stóru, stóru fjölskyldu og þetta væri vissuleiti mitt fjölskyldu fólk og mín börn og lifaði í því

Melgorka Ólafsdóttir talaði við Þorgerði Ingólfsdóttur kórstjóra og stofnanda Hamrahlíðarkórana í þættinum sagt að húsið syngi. Þetta var fyrri hluti þáttarins sem var áður á dagskrá í gær. Þátturinn endaði á fögnuði, lagi Hauks Tómassonar við ljóð Matthíasar Jóhannessen í flutningi Hamrahlíðarkórsins. Heyrum nú brot úr síðari þættinum sem var á dagskrá fyrr í kvöld, þar sem leikin eru ýmis verk í flutningi kórana undir stjórn Þorgerðar.

Komið sæl, kæru hlustendur. Fyrir í dag hljómaði í hátíðadagskrárásar 1 á lýðveldisdaginn viðtalsþáttur við Þorgerði Ingólfsdóttur, kórstjóra og tónlistakennara. Þar var farið yfir líf hennar og feril, en við ætlum hér í framhaldinu að heyra úrval þeirra fjölmörgu tónverka sem samin hafa verið fyrir Hamra Hlíðarkórana og þeir flutt undir stjórn Þorgerðar. Við heyrðum hér í upphafi Tröllaslag eftir Þorkell Sigurbjörnsson sem var fyrsta verkið sem samið var sérstaklega fyrir kór menntaskólans við Hamra Hlíð árið 1970. Þorkell lét ekki þar við sitja því í árana rás færði hann Þorgerði og kórunum í Hamra Hlíð yfir 20 tónsmíðar að gjöf. Annað tónskáld sem stóð kórnum allatíð nærri var Jón Ásgeirsson. Stemmurnar hans, pilturinn og stúlkan og í gleðinni hafa ferðast með kórunum um allan heim, áherindum til mikilla gleði.

Jón Nordal var kennari Þorgerðar Ingólfsdóttur í tónlistaskólanum í Reykjavík og réð hana síðar þar til starfa. Eins og varum mörg önnur íslensk tónskáld átti Jón í nánu samstarfi við Þorgerði og kórana hennar. En þegar kórnum barst hinn metnaði fulla tónsmíð kveðið í Bjargi árið 1978 var ljóst að hópurinn stóð frammi fyrir mikilli áskorun enda tónsmíðin flókin og krefjandi og tíminn til undirbúnings naumur. Frumflutningur verksins á 10 ára starfsamali Norræna hússins var eftir því mikill sigur og kveðið í Bjargi hefur verið meðal þungavigtar verka á efnisgrám kórana síðan.

0: Þetta var brot úr síðari hluta þáttar Melkorku Ólafsdóttur Þorgerði Ingólfsdóttur kórstjóra. Sagt er að húsið syngi. Í lokin heyrðum við Kveðið í bjargi, lag Jóns Nordals við íslenska þjóðvísu í flutningi Hamraliðakórsins undir stjórn Þorgerðar. Góðir hlustendur, næst í næturútvarpi er þjóðaríþróttin, þáttur í umsjón Þorkels Gunnar Sigurbjörnssonar sem leitar hinnar sönnu þjóðaríþróttar Íslendinga.
1: Heyriði nú, 5 sekúndur eftir, fjórar og hérna, dúndabakkrum, heyriði nú, Íslendingar

Undanfarið hefur handknattleikssamband Íslands notað orðið þjóðaríþróttin markvist í kynningarefnum handboltan og það kveikjana þessum þætti. Handboltinn hefur oft á síðustu árum og áratugum sameinað íslensku þjóðina, sérstaklega þegar vel gengur hjá karlalandsliðinu. En hægt að tala að handbolti sé orðin þjóðaríþrótt Íslendinga? Lengi vel litu Íslendingar á glímuna sem sitt þjóðarstolt þegar kom að íþróttum. En hún það þó tæplega enn, eða hvað? Ég heiti Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og í þessum þætti ætla ég að velta því fyrir mér hvað þjóðaríþrótt þýðir nákvæmlega og hver einkenni þjóðaríþróttar séu.

Þetta frekar opið og ég ætla með þetta í nokkrar áttir. Horfa meðal annars til annarra landa en þó fyrst og fremst innblýna á Ísland og reyna að komast að því hver raunveruleg þjóðar í þrótt Íslendinga er. Hvers vegna skreytir handboltahreyfingin sig til dæmis kokraust með þessu hugtæki og kallar handboltan óhrædd þjóðar í þróttina.

0: Ferrari throw την σνήρ αυτού. Σπέναν hefur aldrei verið meiri.
1: Sé orðinu þjóðar íþrótt flett upp í íslenskri orðabók er það skilgreint sem íþróttagrein sem einhver þjóð leggur meiri rækt við en aðrar. Og svo tekið dæmi að handbolti sé að einhverja sögn þjóðar íþrótt Íslendinga. Ekki kemur fram að sögn hverra eða frekari rökstuðningur. Handboltin sé bara þjóðar íþrótt Íslendinga að einhverja sögn. Gott og vel. En hvers vegna leifir handknattleik samband Íslands eða HSI sér að kalla sig þjóðar íþróttina? Jón Halldórsson formaður HSI.
2: Sko, þegar skoða bara hvað þjóðin velur. Skoðum núna bara mótið sem var núna síðust í janúar. Hvað voru með yfir 70% áhorf. Þannig að í mínum huga þá er þjóðin að velja það að horfa að handbolta. Og þau gríðilega mikið ná að handbolta og bara aftur við förum aftur í janúar. Hjarta bara slær hjá þjóðinni í janúar með handboltarum og slær hatt eða gengur vel og hægist á því stundum. Þannig að þjóðin sýnir það bara með sín áhorfi að þau velja okkur sem er eina af þessu stóru íþróttu sem fylgjast mikið með. Og þess vegna held ég að margir situr svona tilkallið til þess að handbolta sig köllu þjóðar íþróttin.
1: Hvað þjóðar íþrótt, hugtakið svona bara í þínum huga? Það eru velt í fyrir þeir eitthvað?
2: Ég hef í sjálfu sér ekkit velt í neitt og rosalega mikið fyrir mér, sko. Maður kannski ólst upp að það að glíma væri kölluð þjóðar íþróttin og hérna og glíma frábær en kannski ekki margir sem stundar glíma í dag.
1: Já, einmitt, glíman. Er hún ekki bara henn eina sanna þjóðar íþrótt okkar? Glíman samofin sjálfstæðis baráttu Íslendinga. Heyrum í öðrum Jóni, þar að segja Jóni M. Ívarsinni sagnfræðingi og fyrirverandi formanni Glímusambands Íslands. Hvað þjóðaríþrótt fyrir honum?
3: Það gæti verið fyrst og fremst það að íþróttin sé íslensk og þá ég náttúrulega búin að útiloka allar íþróttir nema glímuna og lengi vel var þetta nú uppáhalds íþrótt íslensku þjóðarinnar. Það fer ekki á milli mála fyrir það bil 100 árum síðan þá var þetta svo íþrótt sem að ég má segja gnæfði yfir allar aðrar og var þjóðar íþrótt. Nú, svo hérna koma til sögunar margar aðrar íþróttir sem að hljóta miklar vinsældir og hljóta meiri vinsældir heldur en glíman. Sumar þeirra hafa gert tilkall til að vera kallað þjóðar íþróttir en í mínum huga þá kemst ekkert engin íþrótt þangað nema glíman.
1: Víðast hvar í heiminum fótbolti þó vinsælasta íþróttin, en færri skilgreina hana endilega sem sína þjóðaríþrótt. Japan horft til sumoglímunar, ísokki kölluð þjóðaríþrótt Kanada, grísk-rómversk glíma í Íran, rugby í Nýja-Sjálandi, taekwondo í Suður-Kóreu, hafnarbolti á Kúpu, brimbretti í Ástralíu og svona mætti áfram telja. Sumar þessar greinar tengjast þjóðunum beint en aðrar alls ekki. Íslendingar notuðu glímuna óspart í sjálfstæðisbaráttunni undir lok 19. aldar og fyrstu áratíu 20. aldar þar sem glíman var þjóðararfurinn. Sem sagt eitthvað þjóðulegt sem hafði varðveist kynnslóð fram af kynnslóðum aldir og væri eitt af sérkennum okkar sem íslenskrar þjóðar. Þetta á sér hliðstæðu víðar því í þessu samhengi einnig vert að horfa til Noregs sem sleit konungssambandi sínu í Svíþjóð árið 1905 og lýst yfir fullu sjálfstæði sínu frá sambandsríkinu. Þá hófst nýr kafli hjá norðmönnum í að finna sjálfsmynd norsku þjóðarinnar og íþróttir spiluðu stórt hlutverk þar. Noregur horfði einkum til skíðaiðkunar og talaði hratt og örugglega upp sem þjóðaríþrótt sína. Fjöllin í Noregi urðu samhlega því að nokkurs konar þjóðartákni. Skíðahetjur á borðið landkönnuðina Fridtjof Nansen og Roald Amundsen urða þjóðhetjum fyrir landvinninga sína en var einnig hampað mjög sem íþróttakempum fyrir skíðahafileika sína í erfuðum aðstæðum í snjó og kulda. Rétt eins og við Íslendingar hömpuðum fornmanninum Gretti Ásmundarsinni fyrir drangæjar sund sitt. Og glíman reis líklega hæst hjá okkur Íslendingum í upphafi síðustu aldar.
3: Það má segja það að 20. öldin sé gullöld glímunar. Þetta byrjar bara mjög snarplega snemma á öldinni þegar að menn fara að keppa grettisbeltið, svo kölluð Íslands glíma sem hefur verið haldin alla tíð síðan þá og að sjálfsögðu elsta íþróttamót á Íslandi. Þá fara menn að glíma með glímubeltum. En glíman á alltaf miklu lengri sögu heldur en það, en hún nútíma væðist mjög snemma á 20. öld og hún er vinsælasta íþróttin lengi framan af öldinni. Þó að þá sé að koma til sögunar aðrar íþróttagreinar eins og knattspyrna og fimleikar og frjálsíþróttir, þá náðu þær aldrei slíkum status ef svo má segja lengi framan af. Þá voru stofnuð ungmennafélög allt land snemma á 20. öldinni og þau voru öll með glímu á sinni stefniskrá. Mörg þeirra hefðu glímu keppnir innan sinna vefbanda, svo var keppt á öllum héraðsmótum í glímu, þá voru haldna sýslu glímur. Þannig að glíman var geysilega vinsæl. Fyrstu áratugi 20. aldar. Hún fær líka innspýtingu eftir stríð, getum við sagt. Þá koma til sögunar, það má til dæmis nefna það að ég hef það fyrir satt að þegar að ungir menn fluttust Reykjavíkur um miðja síðustu öld, ef þeir kunnu glímu, þá varum við umsvegulegst bóðið að gangi lögregluna. Það var bara talsvert mikil regla í því, allavega ef þeir gátu eitthvað fyrir sér í íþróttinni. Ég hef heyrt í mörgum af þessum gömlum meisturum, það var bara komið til þeirra bara strax og fréttist að þeir voru konið til Reykjavíkur, eða þú þarna bara koma í lögregluna. Og þeir voru þarna þó nokkrir frægir glímumenn sem að gerðu gardin frægan þar.
4: Utan fótar helgur okkur og nokkuð ofarlega og ekki sjóttur. Já, vinstur fótar klá brað og hann okkur.
5: Það vinnur enn eina glímuna.
4: Já, og það helgar með ræsir.
1: Þó svo að sífælt fleiri Íslendingar væru farnir að stunda sund, fimmleika, frjálsíþróttir, fótbolta og jafnvel fleiri íþróttagreinar þegar komið var fram á þriðja áratug síðustu aldar, var glíman áfram sú íþrótt sem þótti þjóðlegust. Innkennismerki Íslendinga, sjálf höfuð íþróttinn og þjóðarsóminn. Það getur þó að hafa orðið sífælt meiri pressa á glímumönnum að þora að skrá sig til keppni í Íslandsglímunni eða við stórar sýningar eins og við konungskomur, þar sem svo mikið var lagt upp úr fegurð glímunar. Til að viðhalda þjóðarstoltinu með glímunni var það að vera ristni yfir henni, ekki síst þegar koma því að sína hana fólki frá öðrum þjóðum.
3: En svo náttúrulega sækja aðrar íþróttir á og tímarnir breytast, en glíman náttúrulega er búin að vera aðal íþróttin á Íslandi í bara frá sögu öld. Hún sprettur upp hér á Íslandi, ef ég fer svolítið aftur í tíman. Hún sprettur upp hér á Íslandi og það veit ég sjálf þessir engin hvenar fyrst kemur fram þessi nákvæmlega þessi íþrótt sem við kölluð glíma í dag. En Þorsteinn Einarsson hefur nú fært rök að því í bók sinni þróun glímu í íslensku þjóðlífi að hún hafi, það hafi komið hérna tvenns konar fangbrögð til landsins, bæði þessi norrænu sem voru með föstum tökum en lítið af brögðum og svo þessi frá Bretlandseyjum, það sem var mikið af fótabrögðum og þetta hafi runnið saman hér á Íslandi og úr orðið þessi sérstaka íþrótt sem hvergi finnst annars staðar. Og svo er líka sagan hvernig hún varðveittist. Áður fyrr, eins og við lesum með þessum glæstu forðsögum, þá stunduðu menn knattleika og svona einhvers konar íþróttir með reglum, svo dóu þessar íþróttir út. En glíman stóð eftir og hún átti sér tvo sterka vígvelli. Það voru til dæmis einu skólarnir sem voru á Íslandi þá. Það var glímt í Hólaskóla og Skálholtsskóla. Og þeir sem voru að glíma, það voru þeir sem voru að læra að vera prestar. Síðan fóru þeir út um allt land, settu stað hvarvetna og ég heyrði marga sögur af því eða las að ungir og frískir prestar þeir buðu til glímu eftir messu.

0: Það er engin spurning að glíman var allavega þjóðaríþrótt Íslendinga. En er hún það enn? Eða hefur handboltinn tekið þennan sess? Eða jafnvel einhver önnur íþróttagrein? Heyrum aðeins hvernig Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði, útskýrir hugtaki þjóðaríþrótt og geta fleiri en ein íþróttagrein, kannski bara kalla sig þjóðaríþrótt hverju sinni?
1: Þjóðaríþrótt eitthvað sem að fólk þjóðin tengir sérstaklega við, tengist svona tilfinningarlega, tengist hugmyndafræðilega og þjóðaríþrótt eitthvað sem sé sem að svona ef vel gengur ítur undir þjóðarstolt, ítur undir samvitund og fólk hefur svona einhverja svona skýrskotum til að þetta sé eitthvað sem skiptir máli, þetta sé eitthvað sem getur verið stolt af og þetta sé eitthvað sem að vert að fylgjast með og taka þátt í. Við höfum alltaf langa íþróttasögu, skilur við, ekki bara hérna eftir að íþróttafélögum verið stofnu upp á 20. aldar, heldur bara á söguöld, sko, það er svolítið búið að skrifa íþróttir og söguöld, það sem að íþróttir Íslendinga byggðu upp á svona leik og fangbrögðum og alls konar líkamlegu hreysti og alls konar slíku og svo kemur svona, þegar að íþróttirnar fara að verða formgerðari upp á 20. aldar, þá fer hann alltaf bara glíman kannski svona fyrsta þjóðaríþróttin sem að endurspegla svolítið þessa íþróttasögu og hvað við gerðum á söguöld og þessa þróun alltaf saman. En svo er mikil umbreyting á 20. öldinni íþróttum, mikil þróun og íþróttavæðing samfélagsins sem íþróttir verða bara allt í einu almennar og algengar og alþjóðavæðingin og allt þetta. Þannig að sko, hann getur eina þjóður íþróttu ákveðnu tíma og það getur svo breyst með tímanum, sko, vegna þess að tímarnir breytast og hugmyndir fólks um hvað er merkingabært breytist. Sko. Þannig að, en ég held að sé samt, sko, já, en ég held að sé samt alltaf einhver ein íþrótt sem að svona fólk tengir helst við þessi þjóður íþrótt frekar en að það séu margar sko í einu sko.
0: Og þar sem handboltinn áfram undir grun sem þjóðar íþróttinn, skulum við heyra Jón Halldórsson formann HSÍ rökstyðja það frekar frá sínu sjónarhorni.
2: Við vitum hins vegar að hérna að íþróttir hafa rosalega mikil áhrif á samfélög. Og við vitum að og getum bara að horta út í heimi þær þjóðir sem ná árangur og miklum árangur bara á kannski stóra sviðinu er að þetta hefur bara jafnvel áhrif á efnahagskerfið þeirra sko. Þannig að hérna að er ekki bara þjóðar íþrótt svo íþrótt sem að þjóðin gerir tilkall til íþróttir sem að þjóðin fylgist með hverju sinni og það ekki aftur handboltinn við erum búin að vera hérna kannski þessa stíður okkur í þessu er að við erum búin að vera stórmótum kalla megin í bara öll áreila síðan frá aldamótum jafnvel fyrir aldamót. Þannig að þjóðin bíður eftir þessu, hún veit að þessu, hún gengur að þessu vísu. Þetta er ekki eitthvað sem kemur stöku sinnum. Þannig að þetta er bara samofið þjóðinni. Og við sjáum það sérstaklega kalla megin í mótunum í janúar. Það sem er boðið upp hann stöðulega að vera alltaf á þessu stórmótum. Og svo líka núna kvenna minn, nú eru konið í fjórðaskýtið í rauða stórmót. Þannig að þetta handbolti tekar með þjóðinni. Það er alveg klart mál.
0: En er handbolti sem þjóðar íþrótt, er það kannski bara kallalandsliði handbolta í janúar eða getum við heimfært það á íþróttan alveg í heilsinni, bara yngri flokka, Íslandsmót, bikarleiki, hvað sem er?
2: Já, svo erum við komnið þangað, sko, veist, erum og við höfum tengt okkur útla mikið við kallalandsliði, af því að það fær allt þetta áhorf, af því að það hefur náð þessum árangri, sko. Við segjum, já, við gerum alveg tilkætt til þess að því við erum að vaksa í iðkandafjölda og stelpunar okkar er að ná meira árangri á stóra sviðinu. Það skiptir að sjálfsveg máli og skiptir að lopslega miklu máli að sé að þetta jafnbreytti sem við erum að tala um að viljum að setja í staðar. En áhugin kemur klárlega og allar þessar mælingar sem ég tala um áhor kemur út frá kallalandsliðinu. En hitt er aukast sem er bara mjög spennandi.
3: Íslendingar hér í sókn, Kristján Aronsson yfir mark, Kristján Aronsson skora hér 25. markið, stórglæsilegur endir á stórglæsilegum leik, ég hef aldrei séð annað veist.
0: Og félagsfræði prófessorinn Viðar Halldórsson tekur undir með formanni HSÍ að handboltinn sé orðin þessi þjóðaríþrótt, en tengir það þó ekki við nema ákveðin þátt íþróttarinnar.
1: Á mínum mati þá er handboltinn þjóðaríþróttinn sko, og ástæða þess er svo að við tengjum við kallalandsliði handbolta á stórmótum sko, og það er eiginlega alveg svolítið í sér flokki sko, í íslengum íþróttum. Bæði það að það er mesta áhorfið bara hverju ári sem að þið mæli hérna rúf, það er íslenska handboltalandsliði á mótum og líka vegna þess að það einhvern veginn svona að við eigum í þessu einhvern neginn sko og hérna þjóðin fylgist með án þess að hafa kannski áhuga á handbolta sem slíkum, skilur við. Handbolti, íslenskur handbolti deildakeppni ekkert vola vinsal meðal þjóðarinnar en þegar íslenska landslið kemur þá kemur þjóðin saman og ég ekkert endilega viss ef mundi spyrja lungan af þjóðinni sko, eftir þessi mót, heyru, hvað eru margir inn á í handboltaliðasliði sko, það ekkert endilega þú veist, við sem allir mundu vera með það á hreinu vegna þess að áhugi, sko, þetta hann greinir á milli, sko, bara íþróttin sem slík og þjóðaríþrótt áhugi og þjóðaríþrótt byggist ekkert endilega á íþróttinni sjálfri. Hann byggist á því að tilfinningu fólks fyrir að tilheyra, fyrir að vera stolt af einhverju, þjóðarstolt, vera hluti af einhverju. Ég gerði rannsók, spurningalista rannsók árið 2018 í kringum fótboltalandsliðin. Þegar að kallalandsliði fór á, á HM 2018 og voru búin að fá EM 2016 og kvennalandsliði á 2017 og félagsvísastofnun sem sé sendu þessa könnum fyrir mig sem svona til, til úrtaks af þjóðinni og þá kemur fram svona, þú veist, það rosalega margir sem fylgdust með og allt það og margir sem hefur farið á stormót erlendis hjá þessum liðum og þessum árum en það sem þótti áhugavert að 40% af þeim sem hefur farið á stormót með þessum landsliðum í fótbalta höfðu engan sérstakann áhuga á fótbalta, sko Þetta snerist fyrst og fremst það að vera með stemningunni, vera partur af þjóð, tilheyra og allt það. Þannig að hann kikkar þetta þjóðarstolt inn og það sama með þetta með handboltan í janúar hverju ári sem að er alveg ótrúlega heppilegt fyrir handboltan að þessi stormót er í janúar. Sko, vegna þess að þá er öll þjóðin að horfa á, allir bara pínu hérna eftir jólin og áramótin búin að fá svona vísarengurinn hár og nóg að sökja og svínari og, svona, og þá kemur þessi kraftur inn sem gera það verkum að fylgjast allir með. Og þarna skil ég á milli sko þjóðaríþrótt annars vegar, það er bara sem þjóðin fylgist með að áhuga á því að tilheyra þjóðarstolti eða áhugi á handbolta eða fótbolta eða sundi persi. Það er bara annar hlutur. Þannig ég vil að hann skilgir hennar þarna á milli.
4: Og leiktíminn er að renna út, Arnór og Guðjón Valurinn og hann skorar! Íslendingar vinna bronsverðlaun á Evrópumótinu.
0: Þannig að íslenska þjóðin hefur ekkit endilega mikinn áhuga á handbolta. Heldur virðast tengslin fyrst og fremst vera við karlalandsliðið á þessum janúarstórmótum. En hvað finnst glímumönnum það að aðrar greinar kalli sig þjóðar íþrótt Íslands? Jón M. Ívarsson.
5: Svo fóru aðra íþróttagreinar að kalla sig þjóðaríþrótt. Þá fannst okkur sem að stjórnuðum glímunni á sínum tíma, kringum 1990 alveg nógum, þannig að við fluttum tillögum á íþróttaþingi 1988. Við fluttum tillögu sem var einfallega á þá leið, glíman er þjóðaríþrótt Íslendinga. Þetta urðu miklar umræður, Það verður nú að segjast að þáverandi forasta ISI var nú ekki yfir sér hrifin að þessari tillögu, vildi breyta henni, en þingheimur allur, hann stóð með okkur og þetta var samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta atkvæða. Í raun og veru voru allir sem töluðu þarna úr ýmsum greinum ótni glímumenn, þetta var náttúrulega mjög skemmtilegt fyrir okkur, en við hefum þetta sem hætt svart á hvítu, glíman er þjóðari hjá Íslendinga og það stendur.
0: Hvað finnst þér eins og núna hefur bara HSI hreinlega notað slagóðu þjóðaríþróttin í bara markaðs efni hjá sér handboltan? Hvað finnst þér þá notum?
5: Mér finnst þér náttúrulega þetta sé bara hreinn þjófnaður og ekkit annað vegna þess að við eigum þetta hugtak og þetta fer ekki eftir því hvað mæta margir og landsleiki eða hvað íþróttin fjölmenn þetta bara hugtakið þjóðaríþrótt Íslendinga það íslensk íþrótt Handboltinn skemmtileg íþrótt og góðra gjalda verður. Hann kemur hingað frá Danmörku og svo má nú kannski segja þetta í gamans að handboltinn miklu meiri slagsmála íþrótt þetta nokkuð tíma glíman. Glíman bara svona róleg heita heiðusmanna íþrótt með að við öll slagsmálinn í handboltanum en það önnur saga. En ég tel að HSI ekkert með að skarta þessu nafni. Það er þjóðaríþjóttin sem á þetta, þjóðaríþjóttin glíma, takk.

0: Félagsfræðingurinn Viðar segir samstöðuna í kringum karlalandsliðið í handbolta á janúar stórmótunum meðal íslensku þjóðarinnar hins vegar vega þungt í tilkalli þeirra til að teljast þjóðaríþróttin.
1: Já, sko, þetta mjög mikilvægt hvað það varðar að vissu leiti vegna þess að núna og tímum hérna stafrænna tækni og allir að gera eitthvað í sínu hotni, þá ekkert mörg fyrirbæri á hverju ári sem að öll þjóðin að fylgjast með okkur á sama tíma, skilur, og sameina þjóðina. Þeim stundum fer fækkandi. En þetta gera íþróttirnar að það geta allir fylgst með ungir sem aldnir og það svolítið keyrt inn á þetta, fáninn og þjóðsöngurinn og allt þetta. Og í þessari rannsókminni sem ég gerði á fótboltanættinu, þá spurði ég bara almennt um þetta. Og þá kemur ljós að þegar að Íslandi gengur vel á mótum og er á þessum mótum, þá finnur fólk fyrir svona einhverju tilfinningu, finnur fyrir þjóðarstolti, líður betur og það eitthvað svona. Og finnur líka fólk í kringum sig. Það verður bara viðkunnalegra og hjálpsamara og allt þetta, sko. Þannig að íþróttir geta haft þennan þessi áhrif að svona, að það kallar ímyndað samfélag, sko. Að við sjáum það að við erum hluti af þessu ímyndað samfélagi og eigum eitthvað svona merkispera sem eru svona sameiningar táknin okkar. Og þetta gerist í öllum íþróttum, en þetta fáum við svo oft í handboltanum í janúar og hverju ári, þar sem við fáum þessar tilfinningar og þessar tilfinningar eru styrtar í gegnum þessa þetta þjóðar stolt og allt það sem að ég mikilvægt, en auðvitað er þetta þannig oft víða, auðvitað getur tvíegja sverða, þjóðar stolti getur orðið slæmt sko þegar að vera ykkur þjóðurnis rembingur og við þurfum alltaf að vera að passa okkur að líta þetta góðs en ekki til íls sko.
0: En af hverju er fótbolt ekki bara þjóðar íþrótt Íslands? Hanna stunda jú flestir og áhugin á þeirri grein er meiri en á öllum öðrum íþróttagreinum.
1: Fótboltinn er klárlega með vinsælasta íþróttin. Ég myndi skilgreina fótbolta sem alheimsíþróttina. Heimsíþróttina. Fótbolti skiptir mestu máli í heiminum, sko. Það hafa verið hérna fótboltaleikir spilaðir í sögunni þar sem að stríð voru stoppuð, sko, með að því fótboltaleikur var að fara fram, sko. Og fótboltinn er kannski alheimsíþrótt og vinsælasta íþróttina sem flestir hafa áhuga á fótbolta per se, skilur við. En ég held að það sem að greinir á með fótboltan og handboltan til þeim sem við tökum það, það er að í handboltanum þá er svona svolítið meiri þessi saga, við nálangt, við erum framalega lengi, við erum litið á okkur sem handbolta þjóð, það vera til þessi hugtök, strákarnir okkar sprett upp úr handboltanum að spila með hjartanu, alls konar svona hluti sem verða til í handboltanum gegnum tíðina. Og eins og ég sagði áðan, við á þátti að móta sögu handboltans, þannig að við finnum svolítið, þetta er svolítið barnið okkar, sko, meðan að fótbolti kemur kannski svolítið inn, miklu stærri í sniðum, við höfum minnum hann að segja á alþjóða vettvangi og allt það. Þannig að sko, eðmundum skilgreina þjóðar íþrótt sem vinsælasti íþróttin, þá væri fótbolti bara þjóðar íþrótt allra þjóða. Eitt dæmi um þetta sem að kannski endurspeglar þetta ákvöldlega. Fyrir nokkrum árum þá voru ég annars vegar og svo Kári Kristján Kristjánsson hins vegar, við vorum eitthvað að gaggrina það og samfélagsmiðlum þegar að fótboltalandsliði var að spila kallalandsliði að það var enginn að syngja með þjóðsöngnum. Og við vorum svona að segja og ég er með fræðimaðurinn og það var nefnilega nýbý og var nýbúin að lesa rannsóknum það á fótbolta sem sýndi það að leikmenn sem sungu saman í þjóðsögnum það gaf eitthvað ákveði búst inn í þetta og þetta er bara svona ákveðnar rannsóknir í hérna, félagsálfræði og taugavístum sem sýna það að syngja saman það ítur undir samheldni sko, það ítur undir svona myndun oxytocins í heilanum, það ítur undir samheldni líkar með snerting, ítur undir allt þetta líka og ég var svona upptekin af þeim hugmyndum að það verið gott fyrir landsliðið að syngja með þjóðsögnum, haldu utan hvern annan vegna að það ítir undir samheldnina liðsins. Og svo var hann eftir í COVID ástandin einhver tíman þá voru íslenski leikmenn stóðu allir frá hvor öðrum og að söngingin með þjóðsöngnum og mér fannst þetta vera vannýtt tækifæri til að reyna ít undir þessa sameiginlegu tilfinningar. Kári Kristján var líka og við vorum hérna að fjallum þetta og allt það. Og það akkur þetta, í handboltalandsliðinu, þá þetta aldrei spurning, sko. Það haldast allir hérna, þú veist, það allir hérna svona haldi utan hver annan, syngja nánast allir að krafti allan tíman og það bara eitthvað aðeins annað svona andrúmsloft, það aðeins annað, þú veist, það önnur stemning og önnur menning heldur hann kannski í fótballtalandsliðun oft á tíðum, sko. Þannig að hérna, mér finnst þetta svona merki það, að sko, handboltinn svona stendur einhvern veginn nær þjóðasálinni, sennilega út af þessari sögu allri, heldur en fótboltinn, þó að fótboltinn sé vinsælasta íþróttinn.
0: Ræðum aftur við glímu forkólfin Jón M. Ívarsson. En getur hugtak þessu þjóðaríþrótt, getur merking þess brist með árunum, þannig að fólk sé farið að bara túlka hugtaki þjóðaríþrótt í dag, ekki beinlinni sem þjóðlega íþrótt, heldur eitthvað sem að, hvað það segja, ég bara sameinar þjóðina, eins og til dæmis karlalandsliði í handbolta gerir í janúar á stórmótum.
2: Það kann að vera, eflaust það þannig huga einhverja, sko. Við náttúrulega, við þessir sérvitringar sem að höfum haldið glíman á lofti, við náttúrulega ekki sammála því, en kannski erum við bara í minnulhuta þar. Það má vel vera, jú, hlutir breytast og hugtök breytast. Það má alveg vera svo. En ég náttúrulega held mig við þetta, þessa samþykkt íþróttaþingsins, en auðvitað það þannig að hlutinni breytast og kannski á þetta bara eftir að þetta hugtakum glímuna að hverfa úr minni manna, hvað veit ég?
1: Já, og glíman bara verður fórnarlamb sögunar, svolítið, sko, bara þróunar og sögunar vegna þess að glíman ekki að sameina þjóðina, sko, eins og handboltinn ekki gera, fótboltinn ekki gera. Þetta merk saga, mjög merk saga og glíman var klárlega þjóðar íþrótt Íslendinga ákveðnu tímabili en það þýðir ekki endilega hún verið þjóðar íþrótt Íslendinga alltaf. Ekki frekar en handbolti verði alltaf þjóðar íþrótt Íslendinga þó að ég telja hann sé í dag. Sagan breytist og mennirnir með og allt það og hérna þannig að það bara þróun og þess eins og öðru.
0: En strákarnir okkar í handboltalandsliðinu hreyfa við þjóðinni. Hér Jón Halldórsson formaður HSI.
3: Já og við sjáum bara hvað áhrif þetta hefur á þjóðina. Við sjáum bara núna sem aftur í janúar þegar maður var að hlusta þá var búið að loka frystuhúsum og þá var búið að fresta leiksýningum og þá var að sýna þetta og meir og minna öllum veitingastöðum landsins og fullt af fólki í atvinnulífinu segja hér það var bara allt stopp meðan að leikinir eru og það er bara mælanlegt og umferð og fleira þannig að þetta hefur rosalega áhrif á þjóðina.
0: En upplifur hjá kolleguðinum hjá öðrum sérsamböndum hjá HSÍ að þetta fyrir taugarnar á þeim eða einhverjum úr öðrum íþróttagreinum að þýði sé að kalla einhver þjóðar íþrótt?
3: Nei, just, jú, ég maður fæst stundum að heyra hvað rétt hafið þið á einu einhvern þess að kalla einhver þjóðar íþrótt og sumum finnst þetta ekki rétt og öðrum ekki og þá voru kannski komin aftur að þessari spurningu sem komst með henni í byrjun skilgreining á þjóðar íþrótt. Það ekki til en einhver svona skilgreining held ég nákvæmlega sem hvað þjóðar íþróttin en þjóðin slær í takt með okkur þannig að það alveg 100% og við vitum það og hérna og svo aðrir sem segja jú þið eru bara þjóðar íþróttin við vitum það bara samkvæmt öllu mælingu og hvað fylgst með okkur þannig að þetta er svo íþrótt sem að þjóðin fylgir hvað mest með
0: þannig að það ekki kergja beint frá einhverum öðrum íþróttagreinum
3: nei ég hef ekki fundið það og við finn ekkert mikla kergju á milli íþrótta innan íþróttahreyfingarnar langt frá því sko mér finnst frekar bara meira að standa saman og það líka eitthvað sem ég myndi vilja standa fyrir að við séum meira að tala saman sem íþróttasamfélag það verður að fara í einhver kergi út eitthvað svona skulum bara njóta þess að öðrun gengur vel og ef aðra íþróttir eru að fá mikið áhorf og mikið stuðning þá fagna ég því bara í leiðinni því það er bara gott fyrir okkur öll sem að stöndum í stafni í þessari íþróttahreyfingu

0: En víkjum aðeins aftur að glímunni sem við getum þá kannski kallað fyrrverandi þjóðaríþrótt okkar.
1: Það væri nú meira en meðal skömm ef að glíman hyrfi úr sögunni þá ætti Íslendingar að skamma sín en það virðist nú vera svo að glíman, ég veit ég hvað ég á að segja ég nú verið að huglega þetta svolítið hún kannski ekki nóg blóðug það hafa komið, glíman bardaga íþrótt menn hafa gaman á að reyna sig við næsta viðfánsmann en nú búið að endur ekkert nefaleika, það eru menn landir í sundur og saman og það þykir bara fínt og það komnir ennþá harskettari íþróttir, eitthvað sem heitir MMA og það hérna það nú ekkert gefið eftir og sparkað í andlitið á mennum og svona sem myndi náttúrulega aldrei viðgangast í glímunni kannski erum við bara að tala um allt of friðsama íþrótt það sem glíman því að fólk vill bara sjá eitthvað sem að gefur meira af sér í blóði og meiðslum, ég veit það ekki. Við hérna reyndum nú til dæmis nokkru fyrir aldamótin að koma glímunni á framfæri erlendis. Gerðum það þannig að við gengum inn í svo kallað keltnest fangbræðasamband. Þeir eru aðalega með tvær þjóðlegar fangbræði íþróttir, það backhold sem stundað í Skotlandi og líka í Englandi. Svo eru bretónaninn í frönsku, þeir eru með sitt gúren og við fórum að stunda þetta með þeim og þá voru haldin mót þar sem var keft í backhold og gúren og glímu. Og Íslendinga stóðu sig bara býsna vel þarna. Þarna hittu við svona jafningi okkar.
0: Var þetta það eins konar þríþraut? Það var keft í öllu? Og...
1: Já, það var keft í þessu öllu. Já. Og þetta voru bara viða mikil nokkra daga mót. Og það var keft í sem þetta öllum þyngdarflokkum. Og okkur gekk bara alveg prýðilega. Ég fór á slík mót og hafði gaman að. En svo eftir nokkur skipti þá fjall klíma niður vegna þess að útlendingum fannst of erfitt að læra hana. Það voru reglur sem að þeir bara kunna ekki. Þeir áttu erfitt með að stilla sig að nota kraftana og bóla því að þeir voru vanir því í sínum íþróttum og fannst þetta eitthvað minn alls ekki ganga upp að læra glímu. Og þannig að eftir stóð bara backhold á gúren og svo snýrist þetta við að því leiti að nú á síðustu árum þá hafa Íslendingar aðalega verið að keppi þessum íþróttum og eiginlega hefur bara mikið af starfinu farið í það að stunda þessar íþróttir og glíman hefur eitthvað neginn orðið eftir sem ekki nógu gott
0: Hefur áhyggjur að stöðu glímunar á Íslandi í dag?
1: Já, ég hef það Ég var í stjórn glímunar í enn 15 ár og allur minn frítími fór í það að starfa, undirbúa mót þjálfa, fara landið kynna glímu sem sagt Ég held að það sé bara, það þannig með allar íþróttir að þær þurfa sjálfbúðaliða. En það ekki nóg að margir tilbúnir til að gefa af sig fyrir glímuna. Virðist vera svo í dag, því miður. Og þá, nú voru við öllni gamli sem að unnum við þetta fyrir 30-40 árum. En reyndan fannst okkur nú eiginlega ganga það illa hjá unga fólkinu að við tókum nú stjórn glímusambansin fyrir árið síðan og ég veit ekki hvenna við þórum að sleppa því aftur því að við viljum koma saman hlutanum í betra lag áður en að lengra eða haldið en þetta mætti vera talsvett betra þeir sem eru að taka þátt í glímu þetta eru ágætis menn en þeir eru miklu færri svona heldur en bara á okkar tíma fyrir 30-40 árum

0: Þegar nýtt ár hefst, vita Íslendingar að á næstu dögum hefst stórmót í handbolta sem inniheldur íslenska karlalandsliðið. Jafnvel þó fólk sé alls ekki með þá á hreinu þegar mótin hefjast hvort það sé EM eða HM þetta árið. Að þá hjálpar þessu öra tíðinni stórmótana klárlega við það að gera handboltalandsliðið að strákunum okkar og þeir séu svona ríkir í þjóðarsálinni.
1: Jón Hjaltalín Magnússon, fyrirvarandi leikmaður handboltalandsliðs og formaður HSÍ, sagði mér eitthvað að sögu, ég man ekki hvenær var, 68 eitthvað slíkt er Ísland vann Dani fyrst í handbolta í Laugardalshöll, hvort það var 68 eða 9 eitthvað slíkt og hérna, unnum Dani í fyrsta skipti, gömlu herraþjóðun okkar, sko. Og hann segir, ég manu alltaf, segir hann, eftir leikin kom hérna bara eldri maður klæddur í sitt fínasta jakkaföt bara með tárinu augunum og faðmann og sagði, loksins urðu við sjálfstæð þjóð. Þannig þetta er það sem að íþróttirnar gef okkur og það er þetta sem ítir undir þetta og þetta ítir undir það að handboltinn er sterkur og hann átti þátt í þessari að gera okkur sjálfstæðir í þjóð á þessum árum frá 58 og svo framvegis erum við erum á þessum stórmótum, erum að keppa á alþjóðasviðinu, erum að standa okkur vel á alþjóðasviðinu, það ítir undir þessa þjóðernisvitund, ítir undir þessa samstöðu, ítir undir það að handbolti er merkingabær fyrir okkur og þetta spilar allt saman. Sko.
0: Að sameina þjóðina verðist líki ladriði og auðvitað sameina fleiri íþróttagreinar íslensku þjóðina eða aðrar þjóðir. Þegar vel gengur fyllumst við þjóðarstolti og það ekki einu sinni bara bundið við íþróttir. Þegar Ísland keppir til dæmis í Eurovision kemur svipuð birtingarmynd fram.
1: Já, klárlega, Eurovision frábært dæmi með þetta sem bara tíkkar í öll sömu boxin heila, sko. Bara, þú veist, við fylgjumst öllum með Eurovision, fylgjumst í öllum, við höldum alltaf að mun vinna, skilur við, og við erum alltaf þar. Og, en ég akkurat, bara fólk kemur saman, það verður til stemning, það verður til þjóðarandi og verða þessi félagslegu töfrar sem ég að tala sem eru mikilvægir og við þurfum sem þjóð, við þurfum að fá þetta alltaf af og til eitthvað sem að kemur okkur saman, það sem við erum ekki að rífast pólitík og eitthvað eitthvað hvað og hver í sínu hotni kemur okkur saman og við getum glað saman og verið saman í okkar sorgum, það er ótrúlega mikilvægt fyrir þjóð og ef við myndum glata þessum stundum, þá Svona, þú veist, væri ekki vel komið fyrir þjóðinni og hugmyndinni fyrir þjóð og vera hluti af þjóð með öllum þeim jákvæðu tilfinningum sem því kann að fylgja. Sko.

0: þarf.
1: Þrátt fyrir vörn glímumanna sem áttu þennan þjóðar íþróttatitil skuldlaust áratugum saman á síðustu öld, get ég allavega ekki komist að neinni annari niðurstöðu en að handboltinn sé sannarlega þjóðar íþrótt okkar Íslendinga í dag. En út frá þeim rökum og vangaveltum sem komið hafa fram í þessu þætti, þá það í raun aðeins bundið við karlalandslið Íslands á stórmótum í janúar. En þetta eru þetta bara vangaveltur, þó það séu vel rökstuttar. Þér hlustandi góður má að sjálfsögðu finnast bara eitthvað allt annað. En ég heiti Þorkell Gunnar Sigur Björnsson og þetta var þátturinn Þjóðaríþróttin. Takk fyrir að hlusta.
2: Ole, ole, ole, hljómar hér í stúkunni. Haukur og Ómar á Karlsbókum. Aftur yfir á Hauk, Haukur aftur fyrir sig. Á Gísla sem sendir á Bjarka Má Elísson sem að skora 35. markið. Nú það komið vel fyrir mark og tíminn útrunnin. Sögulegur rísa sigur á Svíum. Af þeirra einn heimavelli í Malmö og undan úrslita draumurinn er svo sannarlega á lífi.
3: Ólafur Stefánsson með sér 15 mörg. Þeir eru komnir í úrslita og Björgvin og Gustafsson er. Þetta er stærsta stund íslenskrar íþróttasögu. Ég fullyrði það og lagi gesta á Barvot er. Guðjóhannur var í framkastinu og Barvot er að skiptir ekki máli.
2: Gísli Hallgrímsson er 15. skotið sem að ver þvílíkur leikur hjá Viktori Gísla Hallgrímssyni og íslenska liðinu stórkostlegur sigur á Ólympíumeisturum Frakka
3: við vinnum 8 marka sigur á

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson velti vöngum yfir íþróttum og Íslendingum í þjóðaríþróttinni. Þátturinn var aðra á dagskrá síðdegis. Góði hlustendur, næsta dagskrá eru ferðalok, þáttur frá 1996 flutninga jarðneskra leifa Jónasar Hallgrímssonar. Jón Karl Helgason hefur umsjón.

0: Hann var grafinn í hjástóðar kirkjugarði sem kallaður er. Í þeim hluta hans er liggur til þrenningarkirkju. Það var 31. maí, í góðu veðri og blíða sólskini. Allir þeir Íslendingar sem þá voru hér í Kaupmannahöfn og nokkuð þekktu hann til muna, fylgdu honum og báru kistuna frá líkvagninum til grafarinnar. Hörmuðu þeir forlög hans og tjón ættjarðar sinnar, hver sá mest er honum var kunnugastur og best vissi hvað í hann var varið.
1: Þetta skrifar Konráð Gíslason útför kunningja síns Jónasar Hallgrímssonar skálds í 9. árgang Fjölnis árið 1846. 100 árum síðar eru bein Jónasar grafin upp í Kaupmannahöfn, flutt til Íslands og jarðsett hér. Málið tekur að vísu óvænta stefnu. Ólafur Thors, forsætisráðherra, segir í umræðum á Alþingi í október árið 1946.
2: Ég þarf ekki að lýsa þeim atvikum sem hafa gerst í þessu máli. Þau eru þjóðarskömm.
1: Birgir Thorlacius, fyrrverandi ráðuneytisstjóri Ólafs, tekur í samastreng þegar hann rifjar upp málavexti.
3: Því að það var alveg ljóst að í upphafi þá vakti það fyrir öllum að gera þetta til heiðurs Jónasi. Og svo snerist þetta upp í þessa hryllilegu martröð.
1: Í þessum þætti verða málsatvikin rifjuð upp með orðum sjónarvotta. Einna fyrstur til að fjalla bein Jónasar og opinberum vettfangi var Matthías Þórðarson þjóðminjavörður. Matthías skrifaði grein í Eimreiðina árið 1905 legstaðskáldsins í framhaldi af heimsókn sinni í hjástóðar kirkjugarð. Niðurstaða Matthíasar þá var svo að erfitt að finna bein Jónasar.
4: Sumum kann að dett í huga vert væri að grafa í reitin eftir beinum Jónasar ef leifi fengist og færa þau heim. Það mundi þó torvelt að finna nokkra leifar að líki hans eftir svo langan tíma, 60 ár, þar eð tvisvar hefur verið grafið í reitin síðan. Hafi menn áður komið á kistu Jónasar, hefur hún verið öll fúin, fjölunum hefur líklega verið ekið burt, en leifarnar að líkinu blandast saman við moldina og síðan verið mokað ofan í gröfina aftur.
1: Þrátt fyrir þessa niðurstöðu kemur Matthías við sögu málsins árið 1946. Afdrifaríkust er þó þáttaka Sigurjóns Péturssonar innrekanda á Álafossi, en hann hafi lengi haft áhuga því að jarneskar leifar skáldsins yrðu fluttar heim til Íslands. Þriðji málsaðilinn sem skiptir miklu fyrir þessa sögu er Þingvallanefnd, en formaður hennar var alþingismaðurinn Jónas Jónsson frá Hriflu. Auk þeirra Matthíasar, Sigurjóns og Jónasar taka til máls í þættinum þeir Birgir Thorlacius, Friðjón Skarphéðinsson og séra Ágúst Sigurðsson frá Prestbakka að ógleymdum ýmsum öxtælingum sem að muna þessa atburði. Áður en lengra er haldið er þó rétt að geta tveggja tengdra viðburða sem eru líkt og drættir í bakgrunni. Í september árið 1938 vekur Sigurður Ólafsson, þáverandi formaður stúdentafélags Reykjavíkur, máls á því að vert sé að reisa minnisvarða á gröf Jónasar Hallgrímssonar eða þá að athugaðir séu möguleikar á því að fá jarneskar leifar skáldsins fluttar heim til Íslands. Tveimur árum síðar, í janúar 1940, gerir Jónas Hallgrímsson vart við sig á andafundi sem framfer á Ránargötu 2 í Reykjavík. Skáldið er það spurt að því hvernig því lítist á fyrirhugaðan minnisvarða. Sveinbjörg Sveinsdóttir sér dulheyrn þetta kvöld.
5: Hann vill heldur láta verja þeim peningum sem til minnisvarðans eiga fara til þess að klæða einhverja munaðalausa ekku eða fátækt barn eða verja þeim til þess að rækta einhvern reit eða garð sem gæti heitið Jónasareitur sem væri helst ræktaður nærri fjöllunum þar sem hann fæddist. Hann segir þar sem var mín vagga vil ég hljóta gröf.
2: Reykjavík, 19. maí 1943. Á fundi Þingvallanefndar 13. apríl síðastliðin var samþykkt að benda ríkisstjórninni á að nefndin til vel við eiga að stjórnin gerir ráðstafanir til þess að leifar Jónasar Hallgrímssonar verði fluttar heim þegar því verður viðkomið. Til dæmis þegar 100 ár er liðin frá andláti hans árið 1945 og jarðsettar á Þingvöllum. Þetta leyfum við okkur að tilkynna yður herra forsætisráðherra. Virðingar fylst Sigurður Kristjánsson, H. Guðmundsson, Jónas Jónsson.
1: Sigurjón Pétursson, iðnrekandi.
6: Í Þingvallanefnd mun eitthvað hafa verið rætt heimflutning beinanna. Formaður Þingvallanefndar bar fram á alþingi tillögu heimflutningin, en hlaut lítinn byr. Tillögunni var stungið undir stól. Það þótti mér hæpin meðferð þegar einn af okkar útlögum vildi komast heim og fá að hvíla í íslenskri mold. Ég hafði hins vegar haft samband við Jónas Hallgrímsson og fleiri löngudánamenn í mörg ár. Maður ræður ekki hver kemur til manns og talar við mann. Og Jónas spurði mig hvort ég ætla að láta það verða að hann hvíldi áfram í danskri moldu. Jafnframt lét hann þau orð falla að samtíðarmenn sínir hefði litið á sig sem förumann og hann vildi ekkert punt með sig.
4: Matthías Þórðarson.
7: Komið þér sælir. Ég hringi frá Morgunblaðinu. Ég heyri sagt að komið hafi til orða að flytja heimjarneskar leifar Jónasar Hallgrímssonar.
4: Einmitt það.
7: En eru þær finnanlegar?
4: Það hefur ekki verið rannsakað.
6: Reykjavík, 29. maí, 1945. Herra þjóðminja vörður Matthías Þórðarson, Reykjavík. Heiðraði herra, ég einn af þeim sem skora á stúdentafélagið að láta flytja bein Jónasar Hallgrímssonar heim til Íslands. Hann hafði ekkert dálæti af Danmörku á meðan hann lifði og ætti það vel við að nota tækifærið þessi tíma mót að flytja bein Jónasar heim og jarðsetja þau á þeim stað er hann fæddist, þar eiga þau að vera. Ég hygg að honum myndi líka það best. Með vonum að þér komið þessu á framfæri. Vinsamlegast Sigurjón Pétursson.
1: Birgir Thorlacius, ráðuneytistjóri.
3: Matthías Þórðarson, hann kom eins og upp í ráðuneyti. Hann hafði verið lengi mikill áhugamaður það að flytja bein Jónasar heim. Hann kom eins og upp í ráðuneyti og spurði hvort ríkisstjórnin vildi ekki sinna þessu máli. Hann væri reiðubúin að fara til Kaupmannahafnar og rannsaka aðstæður og kanna alla þætti málsins og taka upp beinin ef að leyfi fengist til þess. Ég ber þetta mál undir þáverandi menntamálaráðherra Brynjólf Bjarnason en hann vildi ekki skipta sér af málinu. Þetta sem ég er að tala það skeði á árinu 1946 ef ég maður rétt.
6: Í byrjun ágústmánaðar hitti ég Matthías Þórðarson og spurði hann. Ertu tilbúin að fara til Danmerkur með næsta skipi að sækja bein Jónasar Hallgrímssonar ef ég legg þér til far og farareyri og undirbý málið að öru leiti? Varð það úr að Matthías tókst þetta á hendur.
3: Svo seinna þá kom bréf frá til forsætisráðherra Ólafs Thors frá Sigurjóni Péturssyni íþróttakappa á Álafossi og Ásmundi Jónssyni frá Skúfstöðum þar sem að þeir lögðu eindregi til að grafið yrði til beina Jónasar og þau flutt heim.
6: Þess mun að vænta leyfi til að taka úr kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn hinnar jarnesku leifar Jónasar Hallgrímssonar verði því aðeins veitt af kirkjugarðstjórninni að farið verði fram á það af ríkisstjórn vorri eða sendiráði í Danmörku. Og viljum við því hér með leyfa okkar að æskja þess að hæstvirtur utanríkisráðherra feli sendiráðinu að útvega slíkt leyfi. Annast framkvæmd verksins upptöku þessara jarnesku leifa og flutning þeirra hingað. Virðist æskilegast að fela þjóðminja verði að sjá það.
3: Þessu bréfi þeirra fylgdi svo umsögn og meðmæli Matthíasar Þórðarsonar, þjóðminjavarðar.
4: Mér þykir líklegt að fást muni leifi til þess að jarneskar leifar Jónasar verði teknar þaðan svo sem nú er málum komið og áforma er framtíð kirkjugarðsins sem þessi leggstæður er í. En hitt mun mega telja nokkrum vafa undir orpið áður en rannsókn leggstæðarins hefur farið fram hvort er muni verða fundnar svo að fullvist sé. Eiga síður þykir en best fara á því að sem nákvæmust tilraun sé nú gerð til að leita þeirra og flytja þær hingað ef þær finnast með vissu. Eftir skamman tíma, örfá áratugi, verður þess sennilega engin kostur að finna ákveðna sérstaka grafreiti í þessum kirkjugarði er honum hefur verið gjörbreytt.
6: Kostnað við utanför hans í þeim erindum mun mega áætla 3000 krónur. Líti ríkisstjórnin svo á að hún geti ekki greitt út þá upphæð nú upp á væntanlegt samþykki fjárveitingavaldsins óskum við að sjá greiðslu hennar. Því að okkur er það mikið áhugamál að þetta umræta verk verði framkvæmt nú í sumar. Og okkur er kunnugt að þetta er innileg ósk fleiri manna meðal þjóðarvorar. Allra virðingar fylst Sigur Jón Pétursson, Álafossi, Ásmundur Jónsson.
3: Og Ólafur Thors samþykkti að Matthías færi til Kaupmannahafnar, kannaði málið og tæki upp beinin ef að til þess fengi leyfi.
6: Þegar þetta var komið í kring, gekk ég á fund forsætis og utanríkisráðherra og bað hann að senda íslenska sendiráðun í Kaupmannahöfn fyrirmæli að leita leyfis kirkjumálaráðuneytisins danska fyrir uppgreftirinum. Sagði ég honum þá strax að mitt framlag og forganga væri bundin við það að beinin eru grafin að bakka í Öxnadal. Því lofaði hann, svo framarlega sem hann réði við Þingvallanefnd. Og skeyti til sendi ráðsins var sent.
8: 13. ágúst 46 til sendiráðs Íslands í Kaupmannahöfn. Matthías Þórðarson, þjóðminnavörður er á förundi Danmerkur vegna upptöku og heimflutnings jarneskra leifa Jónasar Hallgrímssonar. Stopp. Felum sendiráðuna að reyna að útvega leifa.

0: peningar handa honum meðan hann dvaldi ytra.
1: Er hæstvirtur forsætis og utanríkisráðherra eftir móttöku bréfs herra Sigurjóns Péturssonar og Ásmund Skálds Jónssonar mæltist til þess að ég færi til Kaupmannahafnar og rannsakaði legstað Jónasar Hallgrímssonar. Hóf ég þegar undirbúning þeirrar farar. Hélt utan 17. ágúst með Esju og kom til Hafnar 21. Átti ég þegar tal við herra Tryggva Sveinbjörnsson, fulltrúi sendiráð Íslands þar, og skýrði hann mér frá að hann hefði þegar sótt leyfi til að ég fengi að framkvæma rannsóknina og láta flytja hingað hinnar jarnesku leyfa skáldsins. En hann hvað leyfið enn ófengið og að það myndi naumast væntanlegt fyrr en eftir nokkra daga. Þar en mér hafði verið boðið til merkilegs norræns fundar í Oslo, 22. til 24. ágúst flög ég þangað næsta dag, tók þátt í fundarhaldinu.
0: Herra Matthías Þórðarson, Kaupmannahöfn. Kæri vin, ég má til að senda þér línur sem eiga að færa þér bestu kveðjur. Ég ætla að vita hvort þær náð þér leið og þú kemur frá Noregi. Nú ég farin að telja dagana, þar til ég sé til þín hér á höfninni.
1: Flög aftur til Hafnar sunnudaginn 25. Ég leiði var enn og komið næsta morgun, gekk ég fyrir deildarforstjórn í kirkjumálaráðuneytinu og reyndi að flýta fyrir afgreiðslu leyfisins. Fór á fund heilbrigðismála stjórans daginn eftir í sömu erindum og næstu daga gekk ég á fund annara þeirra embættismanna er málið heyrði undir. Nokkru fyrir hádegi 30. ágúst kom leyfi loks til sendiráðsins og var afhent mér klukkan 12. Hóf ég þá rannsóknina, fekk til ljósmyndar að taka myndir af grafreitnum og skertum en byrja var á uppgreittinu klukkan 1.45.
0: Ég gleymdi alveg að segja þér að Jónas sagði: Matthías mun áreiðanlega sjá mín brotnu bein. Það er merkið meðal annars. Í Guðs friði, þinn einlægur Sigurjón Pétursson.
1: Samkvæmt skýrslu kirkjugarðsstjórnarinnar höfðu þessir menn verið jarðar í reitnu númer 1095 til 6 í deild enn í garðinum, assistens kirkjugarði. 1845, 31. mæ, skáldið og náttúrufræðingurinn Jónas Hallgrímsson. 1875, 25. apríl, grænmetis kaupmaðurinn Jakob Styrving og sonur hans Barð. 1898, 1. júli, veitingamaðurinn Adolf Sjöhver Madsen. 1907, 24. júli, ekkjan Tríne Madsen, fyrrum eiginkona Adolfs Madsens. Reitun er tveggja manna grafreitur. Grafararnir kváðu þeirri reglu jafnan hafi verið fyllt við greftran í slíkum reitum að jarða fyrst í nyrðri hlutanum en síðan í hinum syðri. Og víst var að Adolf Madsen hafi verið jarðsettur þeim megin í reitnum og ekki hann síðan í syðri hluta reitsins. Mátti því ætla Jónas hefði og veri jarðar í norðurhlutanum og Styrving ásamt drengnum í suðurhlutanum. Með rannsóknar kom það og brátt í ljós. Er komið var röskan 1 metra niður í reitin komið ljós brot af höfðbeinum og leggjum drengsins og brátt lærleggur og brot af fleiri beinum og fullotnum manni. 1,5 metra niðri var vart kistuleifa þeirra maðsensjóna og voru botnfjalli kistnana 165 cm niðri. Var háls metra breytt bíl milli þeirra. Ef lokfjallur hefðu verið teknar af og beinir hreinsun okkur, var tekin ljósmynd af þinn kistuleifum en þau síðan tekin upp og látin hver fyrir sig í körfu. Þá voru alla kistuleifuna teknar upp og kom þá í ljós lítið eitt undir kistum Adolfs Madsens vesturhlutin höfuðendin af þeirri kistu er ætla mátti að væri Jónasar. Hafði verið grafin alveg niður í malar og sandlag sem var undir

0: hlæja bláleir. Er kistur maðsins hjóna höfðu verið grafna lítið eitt niður í. Að þessu loknu var hann verki hætt hennan dag klukkan 5:30 og gröfin þakin borflekum og hálmóttum áður við var skilist.
1: Herra Matthías Þórðarson, Kaupmannahöfn. Kæri vin, bara fá ein orð. Hér eru menn ógurlega spenntir að heyra hvort þú finnur beinin. Ég í engum efa að allt fer vel.
0: Klukkan 7 næsta morgun var rannsóknin haldið áfram. Var grafi skóflustungu dýpra og hreinsaður allur grafabotnin vestan og sunnan við þann kistuenda sem komið hefði ljósdaginn áður undir austurenda kistu Adolfs Madsens. Var nú dýpt grafarinnar 195 cm og botnin allur óhleyfð jörð. Vestan við höfugafn og kistu frú Tríni Madsens hafði orðið vart nokkur að beina. Er þar var nú rannsakað komi ljós að þar hafði verið komið fyrir mörgum beinum úr manni. Það var bein þessi komið upp er gröf frú Madsens var tekin og virðast hljóta veru Jakobi Styrving. Þá voru rannsakað þær kistuleifa sem komið höfðu upp undir austurenda kistu Adolfs Madsens. Þeim var fyllt eftir hér bil 1 metra austur á við og kom í ljós að kistulokið hafði pressast nær því alveg að kistubotninum. Allar voru kistuleifarnar mjög meira að fúa og á lokinu vantaði vesturendan og jafnframt flest höfubeinin. En fótaendan vantaði allan. Hafði hann verið stungin af er gerð hafði verið nyrðri gröfin í næsta grafri austan við og sett hann eða kist ári 1930 að því er virðist. Er leifarnar af lokfjölunum voru losaðar af, komu í ljós leifarnar af fótleggjum, lærleggir báðir og efri hluti sköflungannu og einnig nokkra leifar á handleggjunum. En allar voru leifar þessa svo meirar að þær eru ekki teknar upp, hvert bein fyrir sig. Leti ég því fara með járnvír undir botnin til þess að losa hann við leirinn sem hann var þrýstur ofan í. Síðan var tekin ljósmynd af þessum beinaleifum. Þá lét ég smokka þunnri krossviðstífu undir kistubotnin með þeim á og var hann og þær teknar á henni upp úr gröfinni og síðan þær tréleifar sem fundust af loki og hliðum kistunar og yfirleitt allar leifar af henni og þeim beinum sem verið höfðu í henni í fyrstu og komið höfðu í ljós við rannsóknina. Þar sem nú þessar kistu og beinalega voru hinar einu sem var vart í þessum grafreit auk kistu og beinalega styrvingfeðga og þeirra maðsins hjóna virðast þar hljóta vera kistu og beinalega Jónasar Hallgrímssonar. Enda bendi lega þeir í reitnum það að þær eru miklu austar en allar hinar greinilega á það að þær stafa frá fyrstu greftrun í honum greftrun Jónasar Hallgrímssonar.
1: Þú mátt ekki kaupa vandaða kistu utan bein Jónasar. Við höfum kistu hér til sem ég kem með borðs á ytri höfn og hefur þú því bara góðan kassa. Í Guðs friði, þinn einlægur Sigurjón Pétursson.
0: Að lokinni rannsók bjó ég hinnar uppteknu kistu og beinaleifar í sterkum kassa er til þess að hafði verið smíðaður í kirkjugarðinum meðan rannsóknir fóð fram. Og tók umsjónamaður garðsins að sér að koma honum til skips. Að verkin loki klukkan 4 síðdegis.
1: Þegar Matthías hafði fundið beinin, sendi hann mér símskeyti það en hvorki stjórnarráðinu né þingvallanefnd.
0: Þar eða svo lengi hafði stað og leifi yfirvaldana til að framkæma þessa rannsók, var skip það Lagarfoss sem ég hafði ákveð að fara heim með, láti úr höfn er henni var lokið, en þar eða það kom við á heimleið í Gautaborg, tókst mér að ná því þar og kom heim með því 9. september árdegis.
2: Hvernig voru beinin útlits, herra þjóðminjavörður?
0: Þau voru rotin og meir sem eðlilegt er og verður ekkit að þeim sjálfum ráðið.
2: Hefur þeim verið ákveðin leggstaður? Er þau koma hingað?
3: Reykjavík 24. september 1946. Herra forsætisráðherra Ólafur Thors. Á fundi þingvallanefndar í dag var bókað eftirfarandi. Formaður skýrði frá því að forsætisráðherra hefði samkvæmt ósk nefndarinnar samanber fundagerð 31. maí 1945 gert ráðstafanir til þess að leifar Jónasar Hallgrímssonar yrði fluttar heim og væri þeirra von eftir cirka mánaðar tíma. Hvaðan forsætisráðherra hafa ákveðið í viðtali við sig að leifar Jónasar Hallgrímssonar skildu jarðsettar á þingvöllum ef nefndin gæti á það fallist. Fjelst nefndin á þetta og fól formanni nauðsynlegar framkvæmdir. Virðingafylst H. Guðmundsson, Sigurður Kristjánsson, Jónas Jónsson.
1: Upphaflega hafði verið ætlast til þess að beinin kæmu heim með Lagarfossi, en þegar heimför dróst sendi ég skeyti út og mælti svo fyrir að þau skildu koma heim með Brúarfossi. Þá var ég búinn að undirbúa málið, talaði Pál Ísólfsson, útvega lúðrasveit, panta kistu og fleira.
4: Þegar heim kom, þá taldi Sigurjón Pétursson sig eiga beinin af því að hann hafði lagt út fé fyrir ferðakostnaði Matthíasar héðan til Kaupmannahafnar, sem var náttúrulega hreinast í óþarfi og barnaskapur því að Matthías átti vísa greiðslu hjá ráðuneytinu og svo líka hjá sendiráðunni í Kaupmannahöfn.
0: Reikninga kirkjugarðsráðsins yfir vinnu grafaranna við rannsóknina, vinnu við að fylla gröfinu aftur og koma reiknum í lag, smíði kassan sem kistu og beinaleifarnar og flutning hans til skips, gat ekki orði gerður áður en ég fór frá Kaupmannahöfn. En sendiráði tóka sér annars greiðslu hans, svo sem ráðuneytið hafði lagt fyrir það. Önnur útgjöld við rannsóknina, myndatök og fleira sem og við alla fermínu og dvöl erlendis greiddi herra Sigurjón Pétursson svo sem hann eða þeir Ásmundur Jónsson hafðu boðist til að gera fyrstum sinn. Lagði hann út í þessu skyni alls 2842 krónur 35.
5: 1. september 46 til sendir ás Íslands í Kaupmannahöfn skeyti 187 eru bein Jónasar Hallgrímssonar með Brúarfossi hrað svarið sent samkvæmt beini þjóðminnavarðar
6: svar við yðar skeyti númer 187 já
1: Þingvallanefnd kom ekki nærri neinu fyrir hún frétti að beinin væru á Brúarfossi þá rauk hún upp til handa og fóta
5: 1. október 46 til sendiráðs Íslands Kaupmannahöfn skeyti 188 Fljótsýmið ákvaða aðila hér heima bein Jónasar Hallgrímssonar eru stíluð á farmskirtinni sent samkvæmt beini formast þingvallanefndar Jónasar Jónssonar alþingismanns
6: Svar við yðar skeyti númer 188 farmskirtinni stílað á þjóðminnasafn Reykjavík Sendingin er efst í skipinu

0: 4. oktober 1946
1: Alþingi ræðir flugvallarsamninginn
2: Ég veit ekki sönnur á því, en það var sagt að Jónas Jónsson hefði verið bundinn í umræðum í Alþingi þegar skipið kom með beinin og þess vegna hefði hann ekki eða aðrir mætt til þess að taka á móti þeim við skipslíð. Ég veit ekki sönnur á því, ég hef ekkit grafist fyrir það, en í Þingvalla nefnd voru eingöngu alþingismenn og það má vel vera þeir af allir verið fjarri af þessum ástæðum þó að það sé nú ekki fullgildu rök fyrir þessu tómlæti sem bein honum var sýnt við móttöku
3: Við tókum þrír á móti bein honum Ég, Matthías Þórðarson og Ásmundur Jónsson frá Skúfstöðu Fórum við með beinakassan á Laufásveg 14 þar sem jarneskan leifar þjóðskáldsins voru lagðar í kistu. Var þeirri athöfn lokið klukkan 6 kvöldið. Klukkan 4 morgunin eftir lagði ég af stað með kistuna á bíl sem ég á áleiðis norður í land.
2: Og svo bara kvöldið eða nóttina þá tók Sigur Jón sig til og ók með beinin norður í land án þess að Matthías Þórðarson hefði hugmyndum og hann var miklu angri slegin næsta dag þegar hann komst að þessu því honum hafði ekki dottið í hug að Sigur Jón hefði neitt bakþanka í þessu máli
3: Ég var ekki að stela eða ræna Ég hafði öll umráði við beinunum Og ég gerði þetta til þess að hindra það að Þingvalla nefnd tæki þau af mér og svifti mig þeim rétti sem ég tel mig eiga. Ég hefi lagt fram bæði fé mitt og kraft til þess að koma þeim heim. Ef Þingvalla nefnd hefði haft raunverulegan áhuga á því, hefði hún getað verið búin af því fyrir löngu.
2: Já, við ætlum nú alltaf að trúa þessu satt að segja fyrst. Og svo urðu menn náttúrulega afskaplega furður losnir að aðeins og þetta skildi geta skeð og þetta var náttúrulega hinn mesta harmsaga því að það var alveg ljóst að í upphæfi þá vakti það fyrir öllum að gera þetta til heiðurs Jónasi og áttu auðvitað að verða virðuleg athöfn og þjóðin að gleðjast yfir því að þetta mikla ástsæla þjóðskáld væri komið heim. Og svo snerist þetta upp í þessa hryllilegu martröð.
3: Ég var búinn að skrifa sér að Sigurði Stefánssyni og Möðruvöllum og tjá honum að hann gæti átt mín von. Ég gerði það strax í ágústmánuði og nú fór ég beint norður að Möðruvöllum.
0: Ágúst Sigurðsson frá Möðruvöllum.
4: Og hann vissi hvar Möðruvelli var að finna og þar bjó sóknarprestur sem hafði tekið við bæinsár og bakkasóknum 1941 ásand sínu kalli og þangað kemur hann frekar snemma en hitt á vökunni ég man ekki hvað klukkan hefur verið en kvöldfréttir voru á þessum tíma klukkan 8 í útvarpinu klukkan getur hafi verið svona 8:30 sem að barið er að dyrum móðum í gengur til dyra og ég með henni eins og oft var forvitin lítill drengur og þegar móðum minn opnur dyrnar sér hún hennar stóra hún þekkti Sigur Jón eins og landsmenn allir enda var hún reykvíkingur og hann snarast inn og er einn og mér þótt hann ærið ábúða mikill ég var 8 ára þetta var að þótt hann ærið tilkomi mikill það voru frekar þröngar bæjadyrnar í steinhúsinu heima og hann fyllti alveg út í forstofun og hún dreif hann inn á innri gangin og hann spurði eftir sóknarprestinum og svo kemur pappi náttúrulega hann strax fram og sigur hún spurði hvort hann geti fengið að tala við hann með nokkur í lind svo sita þeir nokkuð lengi inni á kontóttin sem kallaðar heima og svo fer pabbi fram í síman og byggðstöðin á Akureyri sem var okkar aðalstöð að gefa sér Séra Friðrik prófast og þeir tala eitthvað saman nokkrum mínútur og hann mun hafa sagt Séra Friðriki það en eitthvað brýnt er eitthvað ekki hver komum maður var það mátti ekki heldur svona sent á lögadagskvöldinu mátti það ekki ennþá vitnast svo að þeir fara inn á til Akureyrar en bílnum sem Sigurjón kom á var þegar ég komið tilbaka kvöldið, þá var bílnum komið fyrir að bæjarbaki heima
0: Gestur Sæmundsson frá Efstalandi í Öxnadal
5: Það fréttist leið og Sigurjón kom með beinin þá flög þetta eins og eldur í sjönum alltaf bæja þannig í nágrenni og því var fagnað yfir leitt sem eðlilegt var
4: og bíllinn er það var rauður bíll og vörubíll og með lokuðum kassa eins og mjólkubílarnir voru í gamla daga Það er alveg lokaður kassi niðurbyggður yfir atvihjólinn og sást ekkert hvað flutningu var á endavang auðvitað breytt segl yfir og auk þess voru á pallinu undir seglinu ljós grænu nýju fínu segli þá er stungusbaði skóbla og haki Þetta þrengt, svo bara kista.
3: Á Akureyri hitti ég Björgvin Guðmundsson og bað hann að aðstoða. En þegar ég kom aftur að Möðruvöllum kvöldið, óskaði sér að Sigurður eftir því að engin grefturinn færi fram að svo stöddu.
4: Það var hægt að aka, það var alveg slétt, og hægt að aka vestur fyrir húsið og þá lætur hann bakk bílnum eins og enn gert þar sem dýrmætu varningur á vöruflutningabílum og stórum eða smáum þá hún bakkað alveg fast upp að vegg staur eða einhverju þannig að sé ekki hægt að komast á pallinn eða inn þetta var ekki yfirbyggðu pallur, heldur bara háar þéttar grindur en þannig bílnum bakkað upp að bæjavegnum og mér alveg sérstaklega minnstætt að því einhverju hluta vegna komst ég að hvað væri á seiði að minnst að kosti snemma morguninn sunnudagsmorguninn að þá voru bein Jónasar Hallgrímssonar þá höfðu þau verið við herbyggisgluggan það sem við bræðurnir ég og Björn bróður með hann fjórum árum eldri og mann og líka mjög vel eftir þessu en að þá voru var beinakistan á bílpallinu fyrir þá gluggan og barnaherbygginu piltaherbygginu okkar drengjana eina nótt og þetta þótti mér mörg ár jafnvel en býsna merkilegt og tölver reynsla og forfrömmun og fylgdi þessu svo mikið alvarleiki fyrir utan lindina og svo tragedíuna sem að upphófst

0: Friðjón Skarphéðinsson, sýslumaður í Eyjafjarðarsýslu.
1: Ég sé raunar ekki um það fyrir víst, held ég, fyrir en aðfara nótt 7. oktober 1946. Þá vaknaði ég milli 4 og 5 nóttina með mikinn gauragang í símanum og ég tek upp síman og svara eins og maður gerir nú. Þá sagt góðan dag, þetta Jónas Jónsson eða hvort hann sagði Jónas og Hriflu, manni nú ekki, sennilega Jónas Jónsson, hann hefur ég þekkti auðvitað röddina, það þekkti all þjóðin á þeim tímum og ég reyndi þeir nú daldi undarlegt, segir hann, eitthvað á þeirleit. Það var nefnilega stóli líki í gær hér í Reykjavík og búið og það gert ráð fyrir það verið flutt norður Eyjafjörð og ég með fjörstandum með eitthvað undarlegt trúðu þess að síkja maður er aldrei heyrt talað að líkum sér stólið en það veit maður ekki getur maður ekki gert sér greiðin fyrir í hvað tilgangi slíkt getur átt sér stað en þá kemur það þetta er jarneskar leifar Jónas Hallgrímssonar sem er nýkomnar til Íslands voru grafnar upp í úr assistenskirkigörðinu í Kaupmannahöfn í sumar sem leiði sér hann og það var mun að vera það óviðkomandi manur sem að tók beinin eða jarneskar leifar Jónasar og staldi beininis og flutti norður með það fyrir augum að jarða þar en nú búið að ákveða að jarða beinin í kirkjugarðinum og Þingvöllum og það stendur og þess vegna verði ég að byrja þig að umsjöf laust að ná beinunum á þitt vald, segir hann eða og senda þau svo suður strax aftur án okkur umsvífa.
0: Halldór Kristjánsson frá Steinstöðum í Öxnadal.
2: Eitthvað var ég búinn að heyrða í síman. Eitthvað þeim barstaði í síman, það var nú sveitað sími þá, maður heyrði ekki. Maður heyrði ef hringt var á eitt bæði, þá var nú svo fjandi. Núna þá hlup allir til að hlusta. Þetta var síður í sveitin og mann fannst það eiginlega verra þegar síman var breytt. þá fekk maður ekkert að vita hvað að setja fyrir bæðin. Þetta er nú svona. En þetta mun nú hafa heyrst eitthvað í síma.
1: Síðan hefur það annarkvort skeð sem er sennilegast þó að síra Sigurður á Maðurvöllum prófastur sem að þá hefur sennilega verið ringir til mín og segir mér að hjá sér í kirkjunni sé kista utan jarnleðskar leifar Jónas Hallgrímssonar og til hans hefur komið 2 menn þá nóttin áður eða kvöldið og vilja þá að jarða beinin á Möðruvöllum nema að síra Sigurður sagði bendir á eða sagði mér þannig bent á að það hafa verið nú ekki eðlilegt að jarðan á Möðruvöllum í Möðruvöllum væri ekki hans kirkjusó hefur ekki verið heldur væri það bakki í Öxnadal og þar væri færi vel á að jarða þessar leifar dánar leifar Jónasar
3: en það verður úr að sýslumaðurinn tekur tala svo líka við pappa og það verður úr að, að það verður farið eins og allar var með kistunum fram í bakka en hún borin þar í kirkju og staðar haldarinn Þór Þorsteins sinni bónda á bakka falið að, að læsa kirkjun og sjá svo að engin umgangur yrði.
4: Við fórum með kistuna að bakka. Bóndin og ég bárum hana yfir Öxnadalsá á göngubrú hjá Þverá.
2: Ég sé, mennir að þeir eru farið yfir brúna og út í bakka. Það sá ég, heimanna.
4: Þegar hún var borin í kirkjuna var klukkum hring. Síðan kom ég fyrir tveimur íslenskum fánum hjá kistunni og kvaddi Jónas með stuttri ræðu. Vinur Jónas Hallgrímsson skáld. Þar sem að við erum hér staddir, ég til þess að kveðja þig, en þú til þess að dvelja hér ókomin ár, þá langar mig til þess að þakka þér fyrir öll þín unaðslegu ljóð, er þú ortir og gafst öllum Íslendingum sem eftir lifa. Það er fyrir ást mína á þessum þínum fögru ljóðum ættjörðina að ég hefi flutt þig hingað heim og fyrir það að ég trúði þér þegar þú komst til mín og baðst mig að hjálpa þér heim úr útlegðinni. Ég fann þrá þína til heimkynna þinna, til þína bernsku heimkynna, hingað þar sem þú fæddist, hingað þar sem þú sleist þínum barnskóm, hingað heim þar sem þínir bernsku draumar eru, hingað heim þar sem foreldrar þínir hvíla. Vertu velkomin. Vertu hjartanlega velkomin. Hér á þessum stað vona ég að bein þín fá að hvíla í friði og sameinast þeirri mold sem þú þráðir og hefur þráð í 101 ár. 101 ár. Ég veit það að það er hvergi nema hér sem þú getur unað þér til fulls. Það er aðeins hér á þessum stað sem þú nýtur þess unaðar er hinn langþráða mold getur veitt þér ókomin ár og aldir. Með þökk fyrir allt það sem þú hefur gert fyrir mig og það sem þú hefur gert fyrir íslensku þjóðina, fyrir öll ljóðin þín sem allir sannir Íslendingar elska. Þeir hafa flestir drukkið þau inn í sig með móðurmjólkinni. Ég flýt þér hér með mitt dýrasta þakklæti og byggð Guð að blessa þig ókomin ár og aldir. Friður Guðs sé með þér að eilífu. Amen.

0: Já, hann taldi sig vera í dulrænu sambandi við Jónas og hafa verið lengi og Jónas legði honum orði í munn. En ég hyggaði einnig fyrir Sigurjóni hafi vakað að sína Jónasi fullan sóma og hann hafi að hann taldi eftir umboði Jónasar valið honum legstað að bakka.
1: Að lokinni þessari kveðju ræður las ég faðir vorið, en séra Sigurður hélt stutta ræðu og þakkaði mér afhendingu kistunar. En viðstattir bændur úr Öxnadal vottuðu að þeir hefðu veitt henni við töku. Þá var klukkan 11. Drukkum við síðan kaffi og virtust mér bændur glaðir.
2: Og þá spurja þeir bræðurnir Sigur og Naði hvar eigi að taka gröfina. Þegar til komið þeir þurfti að vita það ætluðu þá að taka gröfina og sjáum það. Og það hefði öllum fyrir norðan talikjum og stelningum þótt mikil og hátíli virðing að fá að taka þessu gröf. Sigurum bendur á staðinn það sem að taka gröfina. Og hann hefði, held ég áraðanlega, aldrei komið í á bakkar. Og síðar þegar að spurður voru elstu menn í Öxnadalnum eins og Brynjólfur Sveinsson hreppstjóri í Efstalandskoti, líka hreppstjórinn í Skriðurhreppnum Eiður og Þúfnóður ákaflega minnugum maður og myndi eitt skipti fyrir öll hluti. Hann vissi líka hvar séra Hallgrímur Þorsteinsson og frú Rannveig voru grafinn á bakka og systurnar enda var ekki svo langt síðan og það verið þjóðhátíðar ára 1874 að yngri systirinn var jörðu svo þetta var svo nýtt og þá í röð sko eins og fjölskyldugrafreitur eða hluti í kirkjugarðinum. Á þetta bendir Sigurjón alveg. Þetta var þá búin að sjá fyrir eða vissi fyrir og það staðfesti í hugum mjög margra þetta sem maður sagði vitnesku sína af miðisfundunum.
3: Þar sem var mín bakka vil ég hljóta gröf.
1: Við séra Sigur, sagði ég. Þú átt að kasta rekunum og Jónas Hallgrímsson. Þú ert prestur á þessum stað. Að svo búnu kvaddi ég og hélt til Reykjavíkur.
4: Síðan gerist það að ég fer út að Möðruvöllum, tala við séra Sigur þetta og hann er í sannleika sagt ekki frá því að það væri rétt að gera þetta og hann kallar saman fyrir mig til fundar eftir hádegið kallar saman sóknarnefndin í Bakkasókn. Þá held ég að fund og þá segir þetta að það sé ákveðið af ríkisstjórninni að jarða eigi beinin eða það sem í kistunni er, þetta var nú í venjulegri líkkistu á Þingvöllum. En það vildu þeir ekki heyrðu þeir nefnt, þetta er komið hingað og hérðan var hann og hér var, það fyrir vel að því að sé jarða hérna þessi líkamslega var hans. Og þetta fjallaði þessi fundur, en ég vissi náttúrulega að það slíkt gata ekki á staði, máttu ekki í stað, ég varð að halda á málstað ríkistjórnarinnar og gerði það eins og ég gat og síðan lauk fundinum þannig að ég skildi koma daginn eftir fram að bakka og ætlaði þá að sækja kistuna.
5: Það var mikið rætt og náttúrulega allir á einu máli um það að kistan færi ekki sjöður.
6: Akureyri, 8. oktober 1946. Herra biskup Íslands, Sigurgeir Sigurðsson. Þar sem janniska leifar Jónasar skálds Hallgrímssonar hafi verið fluttar að Bakka í Öxnadal er það sameiginlegu vilji allra Öxnadalinga að þeir verði greftraði þar. Öxnadalur fæðingarsveit skáldsins og í grafreit Bakkakirkju hvíla nánustu ættmenni hans. Þessa málaleitin eru þér herra biskup vinsalega beðin að flytja við rétta aðila, sóknar nefnd Bakkasóknar.
0: Það var ekki talið rétt að fara að þessu minninu offorsi, síslumaður tók sér þann tíma sem hann taldi eðlilegan og auðvitað var mikið svert að þetta veri allt gert í eins mikilli sátt og samlindi við heimamenn í Öxnadal eins og hægt væri.
4: Nei, þetta var mikið þó í kringum, þetta mjög mikið mál þó og leiðinda þvaður fannst mér.
7: Reykjavík, 9. oktober 1946. Forsætisráðherra Reykjavík. Þingvallanefnd hefur móttekið heiðrað bréf viðar frá 1. oktober síðastliðnum og tekur að sér að láta grafa jarðneskar leifar Jónasar Hallgrímssonar í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum eigi síðar en 10 dögum eftir að líkkistan hefur verið flutt til Þingvalla frá Bakka í Öxnadal og afhent nefndinni.
6: Reykjavík, 10. oktober 46. Hraðskeyti, Þór Þorsteinsson Bakka Öxnadal. Ráðuneytið hefur ákveðið í bréfi 1. oktober að jarðneska leifar þjóðskaldsins skuli hvíla á Þingvöllum og jafnframt falið Þingvallanefnd að annars nauðsynlegar framkvæmdir í því sambandi. Forsætisráðuneytið.
2: Svo fær faðir mitt í frangind fyrir bænastað önn og þvera og annara öxtalinga að það verði haldin minningar að töfni kirkjunni. Áðurinn kistan verði flutt suður ef hún verði þá flutt suður

0: en laugardaginn 12. október munu minningaráttöfnin vera haldin á Bakka og þar var virt að ja, fjálmenni má segja í höfdaga kirkjan tekur nú ekki í kjavart þetta nú lítil sveita kirkja þeim komin líklega orðin halvtala hundrað ára gömul og þar flutti sér að Sigurður að þreira sínum snjöldu ræðum
1: Sigrún Sigurjónsdóttir frá Þverá í Öxnadal
2: og mér nú knolti minni staðu söngurinn þarna hann var fallegur og söng þarna einsöng kona Helga Jónsdóttir það var mjög fallegur flutningur
0: ég býst við að hugur fólksins hafi ég að byrja meira staðið til kistuna sem stóð þarna heldur þeir sem sagt var á sungið
2: Nú, það var þarna náttúrulega fjöldi fólks, full kirkja og þar var gamall maður, já, eldri maður orðin þá, Hallgrímur Sigtryggsson sem átti heima hér á Akureyri og hann var skildur Jónasi og mér finnst að það hafi verið svona að hann hefði nú kannski haft eða geta haft eitthvað úrskurðarvald þarna um það að ganga fram í því að kyrrsetja þetta og ég manna minn maður talaði um það á eftir að það hefði ekki þurft mikið að hvetja menn til þess að taka þarna gröf og taka af skarið og jarðsetja þarna
3: Ég var þetta í kyrkjunni, ég sagt þess að alveg reynt þess að vera, ég man ekki einast orð. Annaði það ég heyrði á tal. Mér minnir að það hef verið við Kára, heitinn á Þverá. Prestur sagðist skulu jarða. Það veri allt í lagi frá sinn hendi. Að gerða því, bein hann að gera það strax en það var ekkert
2: Nú ég man þetta er einhverjum kaffiveitingu minni á eftir
4: Síðan fyrir þá fór ég á svo tveimur lögreglumannum að inn að Bakka í Öxnadal til þess að sækja kistuna
3: það lagði engin maður úr Öxnadal henda því beinin væri flutt suður annað en það að Þór opnaði kirkjuna svo það gæði náði beinunum út úr kirkjunni
0: við vorum samverkja meðan þá Þór á Bakka kirkjubóndi Og hann sagði, mér leifist að segja það, að hann sagði að það hefði verið eitt versta verk að afhenda sýslumanni kirkjuleikilinn. Því að það munaði að vísu litli bara að ég hreint varið á sveitungum.
3: En ég man það var nú komið þetta klukkan átta, ég var svona rétt byrjaður í fjöksun og sá þetta bara heimana. Og þeir fóru og sögdu kistun og fóru með veru bíli hann nýra bakkan og báru niður hann. Morguninn eftir. Og þá var allt búin afturlega þetta bakka.
4: Síðan var ekki það brott við fórum með mínir lögreglumenn óku kistunni til Akureyrar og daginn eftir sendi ég þessa líklega sömu menn ég man nú ekki hvaða bíl þetta var satt að segja nú lögreglan átti hann ekki suður til Reykjavíkur með kistun og það var nú svona þeir voru nú svona hálf spenntir og vita hvernig þetta myndi ganga óttuðis kannski að Öxdæl myndi stoppa það og leiðinni eða gera það einhvern óskunda en það reyndist nú ekki náttúrulega það fór allt sem hann vel
3: Jú, það var svona það var hens hausamannum eftir það var ekkert við ekki að segja í yfirveldin réðu náttúrulega eins og löggerar á fyrir
1: Hinn 16. nóvember árið 1946 á afmælisdegi Jónasar Hallgrímssonar voru meintar jarðneskar leifar hans jarðsettar á Þingvöllum að viðstöddum boðsgestum en í þeirra hópi voru ráðherrar, alþingismenn og rithöfundar. Að vísu létu mörg þekktustu skáldþjóðarinnar sig vanta enda höfðu stjórnir félaga íslenskra náttúrufræðinga og rithöfunda áður gefið út sameiginlega yfirlýsingu þar sem þær hörmuðu hvaða stefnu þetta mál hafði tekið og mæltust til þess að jarneskar leifar Jónasar yrðu jarðsettar í Öxnadal.
5: Auðvitað hefði komið til greina ef allt hefði verið með feldu að jarða beinin í Öxnadal að mér finnst en það var náttúrulega hægt að láta Sigurjón Pétursson taka stjórn á þessu máli og brjóta allar fyrirætlanir sem að allar ráðstafunum og fyrirætlanum sem að menn höfðu í huga það var ætlun að útförum færi veglega fram í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum þar sem Einar Skáld Bendíksson hafði einn manna verið jarðaður áður og það hefði náttúrulega já ég held þótt enn hlálegra ef að beinin hefði verið jörðuð fyrir norðan vegna þess að þau voru tekin í óleyfi og fluttum nótt norður í land.
1: Bernhard Stefánsson, þingmaður Eyfirðinga, sem var viðstattur athöfn á Þingvöllum, segir svo frá í ævisögu sinni.
6: Athöfn var í kirkjunni og síðan var kista sú sem bein Jónasar áttu að vera í, jarðsett þar í grafreitnum. Á eftir jarðarförinni fór fram erfistrykkja að fornum sið. Allir þáttakendur fengu kaffi og konjak með. Veitti raunar ekkert af þeim því frost var og kalt í veðri en þó sólskin. Hefur mér aldrei sínst þingvöllur fegurri en þá. Datt mér í hug hvort hann væri að fagna skáldinu sem dýrlegast hefur hann kveðið. Þegar til Reykjavíkur kom munu margir af þeim sem við jarðarföruna voru hafa haldið erfistrykkjunni áfram þar og það gerði ég að minnsta kosti. Fannst mér það hæfilegur endir á þessu, eins og það hafði farið úr hendi.

0: Jón Karl Helgason hafði umsjón með ferðalokum 1946. Jarðneskar leifar Jónasar fluttar. Í þættinum var fjallaðum beinaflutningana með viðtölum við fólk sem mann atburði og með lestri úr heimildum. Þátturinn var fyrsta dagskrá 1996. Viðmælendur voru séra Ágúst Sigurðsson, Birgir Thorlacius, fyrirverandi ráðuneytisstjóri, Friðjón Skarphéðinsson, fyrirverandi sýslumaður, Gestur Sæmundsson, Halldór Kristjánsson og Sigrún Sigurjónsdóttir, fyrirverandi íbúar í Öxnadal. Kæru hlustendur, næsta dagskrá síðdegisstund í minningu Svavars Gests, þáttur til heiðurs Svavari Gests, tónlistarmanns, en í gær 17. júní voru 100 ár frá fæðingu hans.
1: Góðir hlustendur, þetta er þátturinn síðdegisstund í minningu Svavars Gests. Og hér eru stjórnendur þáttarins, Margrét Blöndal og Felix Bergsson, eða Bergsson og Blöndal.

0: Takk ykkur fyrir og velkomin að viðtækjunum.
1: Á næstu mínútum ætlum við að fagna aldarminningu tónlistamannsins, hljómplötu útgefandans og útvarpsmannsins Svava Skess. Hann var einmitt fæddur þann 17. júní árið 1926.
0: Við heyrum brot úr þáttum Svavas og þá aðalega hinn geysi vinsælu sunnudagskvöld með Svavari Gess. Við heyrum raddir fortíðar en einni nútíðar.
1: Já, hér í hljóðveri 12 í efstaleiti eru þjóðþekktir einstaklingar sem þekktu Svavar persónulega og ætla hjálpa okkur að mála af honum svipmynd.
0: Í þættum Svava Gess verður auðvitað vera spurningakeppni og þáttakendur í dag eru þau Þuríður Sigurðardóttir og Jónatan Garðarsson og viðfangsefnið kemur á óvart.
1: Við fáum líka leynigest og söngkópurinn 14 fóstbræður sem var hugarsmið Svavas kemur líka við sögu.
0: Og svo það brandarabók Svavas Gess.
1: Já, hér einn. Dóri, það satt sem ég var að heyra að kærastæðin sé tvíburi? Jói, já, það alveg satt. Dóri, ekki erfitt að þekkja tvíburinu sundur? Jói, nei, það ekkert mál. Bróðurinn með skegg. Svavar Gess var fyrst maðurinn að Maríu. Og svo Elliar.
0: Hann var menntaður trommuleikari frá Juilliard skólanum í New York.
1: Hann rak eigin hljómsveit í ára raðir.
0: Og stærstu hljómplötu útgáfu landsins í ára tíu.
1: Hann var eldheitur Lionsmaður.
0: Og hann stundaði nám á Núpi í Dýrafirði.
1: Svavar var einn af stofnendum jazzklúbs Reykjavíkur.
0: Og skrifaði grínpistla í blöð undir dulnefninu Spói.
2: Það alveg ég.
1: Velkomin í síðdegi stund í minningu Svavas Gess.
0: Já, við ætlum að hafa þáttinn í anda Svavars og erum að sjálfsögðu með lifandi tónlistaflutning og hér eru þau Gunnar Gunnarsson á píanó, Ásgeir Ásgeirsson á gítar, Þorgrímur Jónsson á bassa og Erik Kvikk á trommur auk söngkonunnar Guðrúnar Gunnarsdóttur.
1: Gjörið þið svo vel!

0: Kærar þakkir.
1: Þetta var lagið við gengum tvö. Lagið eftir Friðrik Jónsson og textin eftir Valdimar Hólm Hallstad.
2: Svavar var iðulega með góða gesti í þáttum sínum og oftar en ekki tengdust þeir atvinnulífinu.
1: Starfsfólk samvinnutrygginga, starfsfólk tollsins, starfsfólks landspítalans, alltaf var fullt hús og mikil stemning. Sumir segja að það hafi ekki séð sála og ferli á sunnudagskvöldum því að allir voru heima að hlusta á Svavar Gess.
2: Í þættinu var getraun sem pör tóku yfirleitt þátt í og þar voru líka ýmis tónlistaratriði, revíulög og ný poplög.
1: Leynigesturinn kom við sögu og auðvitað landsfrægi leikarar í grínatriðum.
2: Hér brot úr einum þætti frá 1963. Svavar, Jón Múli sem var rödd þáttarins og Brynjólfur Jóhannesson leikari bregða á leik. Þetta endir á lengri leikþætti en segir mikið húmorinn.
3: Hvað allt þetta fólk að gera hér?
4: Já, við erum í miðjum útvarstætti.
3: Já, ég einmitt það, já. En heyrðu vinur í, hérna, svona áður en ég fer. Heldur ég gæti fengið að sjá þennan Svavar Gess?
5: Hérna, lyft upp fætinum, þú stendur af honum.
3: Þetta þú, vinurinn góði. Já, þú ert fjanda hvernig eftir svo lítill. Ég með ekki askollegt ófríður.
2: Og það voru fleiri fastir liðir í þáttum Svavars. Fastir liðir sem þeir muna vel sem heyrðu.
4: Nú, það skulum við snúa okkur á spurningunum. Hvaða spurningaflokk völdu þið ykkur?
3: Við völdum okkur almennar spurningar.
1: Já, og það komið á okkar eigin spurningakeppni.
2: Við komið góða gesti. Þetta eru þau Þuríður Sigurðardóttir, söng- og myndlistakona og Jónatan Garðarsson, útvarpsmaður og alfræðingur. Verðið velkomin bæði tvö.
6: Takk fyrir.
1: Takk. Það til nokkurs að vinna í þessari keppni því að við höldum okkur í peningavellun, líkt og var hjá Svavari.
6: Það eins gott.
1: Já, og við höfum líka dregið hvor keppandana á að byrja og það kemur í hlut þinn, Jónatan. Þessi auðveld og því aðeins fyrir 20 krónur og þið eru tilbúin, ekki sant?
6: Já, já.
2: Og við spyrjum, Jónatan Garðarsson, hvers vegna var Svavar Gests en ekki Gestsson?
6: Vegna þess að gestur pappans sem átti 6 börn með móðu Svavas og Svavar á rýnstur, hann átti líka 4 börn með öðrum konum.
2: Já.
6: Þegar Svavar fæðist að þá hann eiginlega ekki nefnir samskipt við pappa sinn. Mamma sér Hjartvik, líkur á spítala og hann í fóstri hjá fólki sem að fór ekki vel með hann. Systir hans tekur hann af þessu fólki og fær annað fólk ættinga sína til að taka hann að sér. Hann var ekki búið að skýra hann, hann kallaði Lárus á þessum tíma. Eftir Lárus sem að var frænka sem hafði dáið. Og þetta fólk sem tekur hann að sér hafði átt dóttir sem hétt Svava og ákvað að skýra drengin í fríkirkinni og hann skýrður Svava Lárus og vill vera Hjartarsson að því Hjörtur hétt maður sem tók hann að sér og Eliasson og Guðrún Kristjansdóttir var konan en þau vildi hann héldi föðunafninu og svo þegar hann komin í skóla þá skráir hann sig alltaf sem Svavar, ekki Lárus Hjartarsson og skólastjórinn hann breytir því og hann segir þú ert Gestsson það stendur í öllum opinber gögnum Og þá sagði hann, þá ég bara Gests.
2: Já, hann vildi ekki vera son
6: Nei.
2: Þessa Gests.
1: Og þeir náðu aldrei sáttum.
6: Nei, og þegar þessi gestur liggur fyrir döðanum að þá einn bróður eins sem að vill að Svavar komi og kveðji föður sinn, hann sagði ég hef ekki þetta mann að tala og það verður reykt að því.
2: En hann er 4-5 ára þegar hann loksins skýrður.
6: Hann 30 ára.
2: Hann 30 ára þegar hann skýrður, já.
6: Hann þau taka hann að sér, hann 30 ára 1929.
2: Og þá hann skýrður.
6: Og það fyrsta sem þau gera að skýra drengin.
2: Í fríkirkjunni.
6: Já. Þannig að hann fær nafnið sitt. En hann sagði sjálfur frá því að hann hefði sem sagt, þegar prestunni spyr hvað barnið heita, þá segir hann Svavar Lárus Hjartarsson.
2: Hann svarar því sjálfur.
6: Þá segja þau, sem hann kalla alltaf foreldra sína, nei, Svavar Lárus Gestsson.
2: Já, það var þannig.
6: Já. Og þetta satt í honum.
2: Þetta, já, algjörlega, það hlýtur að vera. Og hann einmitt lýsir því í æfisögunni
0: þegar hann sá föður sinn á götu.
6: Já.
0: Þeir heilsuðust ekki.
6: Nei, og hann fannst að vera svona lítils háttar maður.
0: Mm-hmm.
6: Og vildi bara ekkert af þessum manni vita.
1: Heyrðu, og þá er næsta spurning.
0: Fyrir 40 krónur.
1: Hún er sko fyrir 40 krónur, Þurir. Þú fannst sko, þetta er helmingi meira í húfi. Þetta
0: er að vera dýrara, sko.
1: Og hún er svona, ætlaði Svavar alltaf að leggja tónlistina fyrir sig?
7: Mér skilst að hann hafi verið hlintari íþróttum en tónlist sem ungu maður og hann náði árangri í íþróttum, var frjálsíþróttamaður, íþróttamannslega vaxinn, örugglega verið fættur í það, en hann fættist líka til tónlistar og tónlistin átti eftir að taka yfir höndina og Erling Ólafsson, föðurbróðum minn, Hann átti dóttur, Gyðu, móðir hennar, Hulda og Svavar þau voru sískin. En Gyða og Svavar þau

0: og Svavar, hann var þar fús og gestur.
1: Og þar með kemur tónlistin inn í blóðið.
0: Hugsanlega.
1: Já, við bara gerum ráð fyrir því.
2: Getum við ekki skrifað undir það, Jónatan Alfræðingur?
3: Jú, svo reyndar, sko, hann verður mikið djassafámaður fyrir að kaupa sér plötur ungur, eignast plötuspilara, að hann var að vinna alltaf í skipaútgerðinni, það sem að Hjörtur, fóstufaðir hans var verkstjóri.
0: Já.
3: Og hann hafði alveg geggjaðan áhuga á trommuleik. Og þegar hann er komin á Núb í Dýrafirði þá tekur hann plötuspilara með sér og plötu með Duke Ellington, Creole Love Call og það er rosa flókin trommutaktur og hann er að æfa sig að spila alltaf inn í eldhúsi á potta og pönnur.
1: Þannig að þegar, á Núbi.
3: Já, þannig að þegar hann hittir KK í Iðnó 1944 og hann mænir á trommuleikarann þá segir Kristján svo við hann, ert þú tónlistamaður? Já, ég trommari. En ég á bara ekki trommur sér.
1: Já, það var svoleiðis, já.
4: En sko, þetta var jazzin er náttúrulega pop þessa tíma.
0: Já.
4: Þetta er það sem ungu mennirnir vildu vera að hlusta á.
0: Algjörlega, og ég er svo sem ekki vissum að hann hafi hlustað á jazz í Akugerði, en það er það sem að áhugin beinist að.
4: Já, en það er náttúrulega sönglögin, eru það?
0: Já, jú.
3: Íslensk söngvasapp var til á heimilinu.
0: Já, akkurat, já.
3: Og
0: já.
3: Það var mikið sungið.
4: Og hann átti nú aldeilis eftir að nýta sér þau.
3: Já.
4: En næsta spurning?
2: Já, þetta voru nú aldeilis 40 krónur.
4: Þetta voru 40 krónur, við fengum alveg 40 krónur.
3: Já, það fáið ekki bónus.
4: Heyrðu, aftur fyrir 40 krónur, það er bara 40 krónur hér í bóði. Hvernig stóðu því að Svavar fór í tónlistarnám í Juilliard í New York, Jónatan?
3: Ástæðan var svo að hann var búin að vera að læra hjá Paul Berburg og Jóhannes Eggertssyni trommuleikurum í Reykjavík og kefti sér bækur með, sem að Gene Krupa gaf út, sem var mikill og flottur trommuleikar í djassinum og Buddy Rich og KK, eða Kristján Kristjánsson, sem að þeir voru saman í hljómsveit. Mm-hmm. Kristján vill fara til Bandaríkjanna og læra betur að spila á klarinett, því að það voru klarinett leikar aðalmennirnir í brassanum.
4: Eru þetta?
3: Og hann fréttir að því að vinur þeirra hafði komist inn í Juilliard í New York. Þeir fara á fund Lúðvíks sem var skólastjóri í handi á myndlistaskólanum sem að sáum öll svona ellend samskipti í skóla.
4: Já.
3: Og hann segir, já, Juilliard er fýtt skóli, ég skal bara skrifa þeim og þeir komist örugglega inn. Og þeir eru heilan vetur að safna sér peningum, spila í mjólkustöðinni og fara sér út með Eimskipa félagsskipi til New York sumarið eftir 1946. Eru þar í eitt ár rúmt, bæði einkatímum og í tímum í Juilliard og svo fóru þeir alla tónleikar sem við komumst á, drukku í sig tónlistina og þarna er Svavar orðin fullfær slagverksleikar, ekki bara trommari því að hann lærir að spila á vibrafón og sílofón og ýmis önnur slagverksljófari og kemur tilbaka með sko nýtt trommusett, sílofón sem hann notaður, nýjan vibrafón 100 jazzblötur og útsetningar fyrir hljómsveitina sem er alltaf að stopna þér að kemur heim.
4: Það var bara svoleiðis.
2: Þetta
4: var gott að menn voru með stóra ferðatöskur en í gamla þetta.
3: Hann fór í skipi, en Kristján var bara með lúðrana sína,
4: já.
3: Á með saxofón og hérna og svona önnur hljófari, bæði tenor og alto sem hann fór að spila og svo klarinettin og hann fór alltaf með Panam
4: flög heim. Já, nema hvað.
2: Þetta er alveg 40 krónur.
4: Þetta er ég held það, ekki spurning. En
2: Þuríður,
4: það
2: næsta. Svona í framhalda þessu sem vorum að tala þessi Ameríku dvöl Svavar svo Kristjánssonar og þetta er alveg ótrúlegt hvað þeir voru í rauninni í stuttan tíma þarna. Áhrifin, hver voru þau á íslenska hljónsveitamenningu og bara íslenska dægumenningu í heild?
0: Ég held að það hafði nú bara alveg skipt sköpum. Það var bæði, hvað var það snyrtimennsku, menn fóru að klæða sæðurvísi og reglusemi, af því að það var þekkt hér áður fyrir að menn voru bara blindfullir að spila. En það var ekki leift hjá KK og þeir komu með svona meiri virðingu inn í tónlistina heldur en hafði verið við höfð.
4: Einmitt.
0: Og svona meiri fagmennsku og síðan í framhaldi að þá náttúrulega Svavar með þá þekkingu sem hann var með og sína hugmyndir að það er alveg ótrúlegt hverju hann áorkaði í tónlistinni og svo eins og þessi skemmtiþættir og hljómsveitir sem hann stopnaði og hann hafiði gríðarlega áhrif. Og ég var svo heppin að syngja með Magnúsi Ingimarssyni sem hafði verið í hljómsveit með Svavari og ég fekk að kynnast með þessari reglusemi og það voru ýmsar reglur sem að stelpa eins og ég var 17 ára.

0: hafði ekki hugmynd eins og það að mér var ekki leyft að snúa rassinum í já, áhorfendur og áheyrendur á sviði,
1: Nei.
0: Það þótti ekki við hæfi.
1: Nei.
0: Og ég mátti ekki vera með úr á hendinni af því að fólk átti ekki að vera að horfa á klukkuna þegar það var að syngja.
1: Nei.
0: Og það var eins og segja, mikið æft og mikil fagmennska við það.
1: Já, en skemmtilegt.
2: Þetta skemmtilegt.
1: En svo stofnaði hljómplötuútgáfu og nú spyrjum við útgefandan.
0: Mm.
1: Hvað einkenndi þessa hljómplötuútgáfu Svavars Gess, SG hljómplötur?
3: Það sem einkenndi hana var hvað hann var góður í að lesa þjóðina.
1: Já.
3: Sko, hann byrjar í útastættunum að búa til ásamt Magnús Ingi með sinni 14 fórsbræður, mm-hmm. sem var eftir svona ameríski fyrirmynd, Mitch Miller Singers,
0: mm.
3: og hann hafði verið að gefa út blötur hljómsveitin Asia og Taga Emyndur upp sem var íslenska tóna en Tagi að hætta þetta 1964 og að fara undirbúið að vera að vinna í sjónvarpinu sem prótið sér og hann segir bara Svavari að gefa út sjálfur og þetta gengur svo ljómandi vel að hann heldur áfram og gefur út lög með sinni eigin hljómsveit og Ragnar og Elli að syngja og svo heldur þetta áfram og hann átta sig á því að þegar bítla hljómsveitin að koma að hljómarnir eru eitthvað alveg sérstakir dátarnir líka, hann dregur þá inn í sína útgáfu en hann átti sig líka á því að til þess að selja massa, þá varð hann að ná til landsbyðarinnar fólksins út á landi, þá kemur hljómsveit Ingimars Eydal og allt þetta
1: Já.
3: Og hann alltaf að hérna, fiska eftir því hvað þjóðin vill
1: mm-hmm.
3: og mjög næmar á það bæði náttúrulega að hérna, velja lögin með þeim og ekki síður að láta menn syngja á íslensku
1: Já.
3: Gunnar Þórðarson var búin að semja tvö lög á ensku sem á voru fyrsti blötinni fyrsti kossinn og bláu augun þín Radio Carlin hétt annað lagið á ensku en hann fær Óla Gauk þess að gera texta og hann ekkert að spyrja Gunnar að því hann segi hann bara gerir þetta
1: Já.
3: Og síðan grætti hann eins og hann sagði, hann tapaði á þremmu blötum og grætti kannski á einni og það sem hann grætti á sér einu fór í að borga tapið á hinnum og hann gaf út ljóðalestur Stein Steinas alls konar einsöngvara og óperusöngvara sem seldist ekkit mikið leikrit jafnvel
1: barnablötur
3: svo áttaði sig á þegar dýrni hálsaskogi mm. og kardimóðumbærin, þetta er Torbjörn Egner var eitthvað sem var að selja endalist því að börn, þau fæðast alltaf ný og ný og ný plötur ganga úr sér
1: Nákvæmlega.
3: Og þá þarf að hendur og gefa þetta
1: Akkurat.
3: Þannig að hafa mjög naskur en svona þegar að leið á fyrirlinn hjá hún þá kannski var hann aðeins farið að förlast og hann vissi það alveg sjálfur og þá dró hann sig bara í hlé seldi útgáfuna 1985 þá var búin að vera í 20 ára rúm hann byrjaði 64, hætti í raun að veru jólin 84 og er þá bara komin að fullt inn á rás 2 með það útastætti aftur og, en hann var líka á kafi í lægjónsreifingunni og alls konar svona félagsmála stússi og annað, en hann las salin eins og að kalla á tónlistamáli
1: í þessi 20 ár,
3: í þessi 20 ár og vissi alveg nákvæmlega hvað fólk vildi.
0: En svo það sé sagt að íslensk dægulega saga, hún væri svipur hjá sjónu ef ekki væri fyrir Svavar og allt það sem að hann gerði fyrir tónlistafólk á Íslandi og eins og hefur komið fram að svo mörgu leiti þá, svo margt sem að hann stóða hljóðritaði og annað, þetta er ekki bara minningar í dag, heldur þetta er staðfest og þessi saga, hún væri miklu rýrari ef að Svavar hefði ekki komið að málum.
3: Þetta eru gersamar.
4: Það er alveg.
1: Og þá er bara eftir að veita verðlaunin. Upphæðin sem Svavar hafði úr að spila í þáttum sínum voru 200 krónur.
2: Og við höfum sem sagt ekki sé neina ástæð til þess að vera eitthvað að breyta því og okkur finnst bara þessi upphæð algjörlega standa fyrir sínu.
1: Þetta semst fyrir mynd breytingu.
2: Og þið stóðu ykkur bæði bara mjög vel, fannst okkur. Og þessa krónur skiptast í jafnt á milli okkar, það sem sagt 100 kalla mann, gjör svo vel Jónatan.
3: Kæra þakkir.
2: Gjör svo vel þurra mín.
0: Kæra þakkir. Þetta... Ég missi alla peninga úr hundra.
2: Sæðan sagt, 100 gællumann.
1: Takk innilega fyrir komuna, Jónatan og Þuríður. Það var virkilega gaman að fá ykkur. Og nú held ég að ég komið tíma á annað lag með hljómsveitinni. Kannski söngkonan vil ég kynna það fyrir hlustendum.
2: Já, takk kærlega fyrir það, það er nú gaman. Þetta lag heitir Minningar og kom út á plötu með Elli og Villa, sem sagt þessari plötu Sískinin syngja saman, sem kom út 1969
3: já,
2: og hefur ekkit mikið verið spilað, held ég. Ég hef allavega mjög sjaldan heyrt í útvarpinu. Þetta eftir John Hartford og Jón Örn Marinósson sem var nú einu sinni starfsmaður hér. Hann samdi textan. Þetta bara vel við.

0: Kærar þakkir, Guðrún Gunnarsdóttir og hljómsveit. Og þá snúum við okkur að 14 fóstbræðrum.
1: Söngur félagana úr fóstbræðrum hér í þættinum hefur fallið í góðan jarðveg. Ég var í bíl á leið til Hornafjarðar á miðju sumri fyrra þegar mér datt þetta í hug. Reyndar er hugmyndin ekki ný því að samskonar kór að sjálfsögðu miklu stærri kemur fram vikulega í ameríska sjónvarpinu. En hann syngur sjaldan laga sirpur heldur einstök lög. Og þá var að velja kórinn. Ég færði þessa hugmynd í tali við góðan vin minn Þorsten Helgason sem skeið var formaður fóstbræðra og bað hann hreinlega að velja söngmenn fyrir mig. Hann valdi þá úr hópi fóstbræðra enda var þar úr stórum hópi að velja og hægust voru heimatökin. Síðan sungu þeir félagar í hverjum þættinum að fætir öðrum eins og þið viti náttúrulega öll og ég held að vegur kórsins sjálfs að hafi vaxið því að þessi ángjúrkórnum hefur aflað sér slíkra vinsalda fyrir líflegan og vandaðan söng að ég held að hann hafi miklu frekar orðið fóstbræðrun sjálfum til sóma heldur en að gera lítur úr nafninu eins og kannski óttast var í upphafi. Og nú er svo komið að þegar ég hitti vini mín á götu úti þá segi þeir ekki vini mikið árið var hljómsveitin skemmtilega þættinu mikið er eða hún var skemmtilega skrýtla sem þú sagðir. Nú eða góð tilspunni hjá þeir þættinu mikið er kvöldi. Nei, þetta er allt búið að vera. Það er sama hvar maður kemur, allstaða samasagan. Skrambu voru félagarnir og fólksbræðinu skemmtilegir í gærkvöldi. Og nú var því að fá þá alla að hljóðnumannum og beða á að kynna sig.
2: Sigurður Jóhelsson.
3: Ólafur Stefansson.
4: Jón Vigfússon.
5: Magnús Guðmundsson.
6: Aðalsteinn Guðrússon.
7: Sigurður Símonsson.
8: Árni Þór Eymundsson.
9: Já, Sigurður Símonsson var einn 14. af þessum flotta hópi söngmanna eins og heyra má á þessari kynningu og hann er komin hingað til okkar, vertu velkomin.
0: Takk fyrir það, takk. Þetta var, ég fyrir svolítið óvanlegt að allir kynntu sig þarna, hvernig var þessi upplifun að ganga mikrofónunum og segja nafni sitt?
10: Þetta var nú bara í fyrsta skipti þarna, en þetta var nú svona, bara svona byrjunar, má segja, þetta var svona byrjunin bara.
0: Á þessu öllu saman.
10: Já, við gerðum þetta ekki hverjum þætti, sko.
0: Nei.
9: Nei, en þá hefur náttúrulega væntanlega verið tekið vel eftir þessu, þeir voru búin að kynna ykkur allir.
10: Já, það, maður var nú ekki varð við það svo leiði, sko, maður. Þetta var nú rann og mikið saman, og þetta er nú orðið aldrei langt síðan, maður nú, maður ekki nákvæmlega allt sem að gerðist.
0: Já, 1963 já. Er þetta. Hvernig var að taka þátt í þessu ævintýri?
10: Þetta var alveg meiri hátar, sko. Það náttúrulega var maður ungur og vitlus og hafði gaman af öllu svona. Þetta voru allt lög sem við þekktum mjög vel. Það voru mjög þekkt lög og útsetningar og samsetningi hjá manga var alveg stórkostlega. Þannig að þetta var mjög gaman að taka þátt í þessu. Svolítið krefjandi. Já. Við fengum aldrei langan tíma.
0: Já, hvernig fór þetta fram?
10: Við mættum yfir þetta á laugardögum, svona hádegi. Og þá létt Maggi okkur hafa nótundar með sirpunum sem hafa búin að setja saman. Og það var svona farið yfir þetta svona tísvar, þrísvar sinnum og svo var tekið upp.
9: Og hvernig var stemningin svona í útarsal?
10: Stemningin í útarsal var góð. Það var alltaf daginn eftir, sko, til að tekið, tátunum var tekið daginn eftir, sko.
0: Á sunnudögum.
9: Já.
10: Og hún var mjög góð. Þetta var nóg mismunandi fólk sem að kom, alls konar fólk sem hann safnaði samaninn. En yfirleitt var alltaf mjög skemmtilegt og alltaf mikið hlegið og það var náttúrulega góður í Bröndólunar svara, sko.
9: Já. En þetta var risastórt ævintýri, 14 fóstbræður.
10: Þetta var það. Við vorum daldið lengi og svona þegar var ákveðið sko, að gefa út þessar plötur þegar að anböndur upp heimta þetta svæfa fyrir að gefa út sinni eigin plötur sjálfur.
9: Já.
10: Að þá stopnaði hann SG hljómplötur og það eru fyrstu plötunar eru plötur með 14 fóstbræður.
0: Þannig að það eru rauninni 14 fóstbræður sem að það eru grunnurinn að
10: SG hljómplötur.
0: SG hljómplötur. Þú sagðir að hann hefði nú verið átta til að geta verið svolítið og maður heyrir það með að hlusta á þessa gömlu þætti. Hann gat verið beittur.
10: Já, já, hann átti það til að skjóta á fólk, sko. Og ég maður nú sérstaklega eftir eitt skipti, ég getur ekki að stilt með að hlæja bara þetta. Það var maður sem að hann kallaði upp mann, svona til þess að tala við, og þegar maðurinn stendur upp og kemur til hann, þá var þetta stór maður, yfir 2 metrar á hæð. Og svo var sem að var náttúrulega ekkert mjög hávaxinn, lítur upp til hann og segir, hvað er að sjá þig maður, þú er bara alveg eins og viti. þá leit hinn niður honum og sagði já og þú ert talað með svo hálfviti
9: Þannig að þetta ekki flökkusaga þetta satt
10: Þetta satt, ég hlust það á þetta
0: Þannig að það
10: Ég mani þetta ennþá
0: Já, þannig að fekk að það nú bara svolítið í andlitið
10: Já, en hann hafði gaman að
0: Já, því trúi
9: En þið voruð ekki bara með Svavari í útvarsal
10: Nei, við fórum stundum og sungum í skemmtunum Hann var með Hljónsveita Hótel Sögu þessu tímabili og Elli var þá að syngja með honum líka og hún söng líka með okkur einhverja sirpur úr söngleikjum þannig að við fórum stundum og sungum á skemmtunum á Hótel Sögu ofta þá á laugardagskvöldum
0: Skemmtilegt Það kemur fram í þessari kynningu sem að við spiluðum hér áðan úr sunnundaskvöldum við sá að vera gesta það voru ekki allir í fóstbræðurum ánæðir með að, að það væri verið að bendla fóstbræður við einhverja poptónlist
10: Nei, það alveg rétt það, ég man eftir tíu og þetta var svolítið umdelt á sína tíma ef við skildi fara í þetta en hann var þá formaður Þorsteinn Helgason var formaður kórsins og hann Svavar samdi við hann og ég held að hann hafi valið þessa 14 sem að tóku svo þátt í þessu
0: voru þetta þá yngri mennitin í kórnum helst sem voru
10: já bæði og þetta voru bæði yngri og eldri og ég man til dæmis eftir því að einn af börsóna þarna var Ásgeir Hallsson bróðir Kristins Hallssonar
0: já, en skemmtilegt
9: þetta verið mestu galgóbarnir sem sagt
10: já, það voru aðalega þeir sko
9: já, það ekki en þið voru eins og popstjörn
10: það var daldið mikið þetta á þenn tíma sko já, já þetta var svolítið gaman en þetta var strangt
9: já, fenguðu eitthvað greitt fyrir þetta
10: sko, hópurinn fekk greitt bæði fyrir þættina og eins þegar vorum að koma fram En við sem að tókum þátt í þessu, við fengum aldrei neina peninga því að við lögum þetta bara í sjóð og sem við létum síðan í byggingu félagsheimilis, fórsbræðra heimilisins inn á Langarsvegi því að það var gert.
0: Og þú ert að tala bæði plötunnar og uppákomunnar
10: plötunnar
0: og
10: allt saman? Allt saman. Við fengum aldrei neina, er ekki eina krónu sjálfur fyrir þetta. Þetta var allt áhuga með
0: En húsið reis?
10: Já, já. Þetta var góður biti í það að koma því á stað.
9: Þannig að það er ýmislegt gott komið út úr þessum þátt.
10: Já, já, þetta var gaman.
9: Einu lokin, seturðu gamlu plöturnar með 14 fórsbræðrum enn á fónin heima?
10: Já, ef ég beðin það.
0: já. en þú gerir það ekki fyrir sjálfa þig?
10: Já, maður, jú, svona einstakar sinnum.
0: Já.
10: En það er ekki mikið það.
0: Dásanlegt.
9: Sigurður Símonarsson, 14. af 14 fórsbræðrum, kæra þakkir fyrir að koma og vera með okkur í dag.
10: Það var bara ánægilegt, takk fyrir.
0: Og við skulum heyra smáklípu úr þætti Svavars Gess.
1: Þetta eins og náttúrulega hefur komið fram síðasti þátturinn og þess vegna síðasta skiptið sem við heyrum til þeirra félaga hér. En eftir fáeina daga getið fengið kórinn heim í stofu til ekkar því að þessar skemmtilegu sirpur þeirra eru væntanlegar á hljómplötu.
4: Svavar, af hverju lætur ekki menn að syngja? Þú malar og malar ennú. Það vill enginn hlusta á þig. Það býða allir eftir að heyra kórinn syngja.
1: Nú, hvað þetta maður? Ég að koma stað að laga kynningunni.
4: Þú getur bara alveg sleppt í góði. Ég tók sama kynningu með að þú varst að þessu blæðri. Fáðu þér sæti í kallinn og láttu sem minnst á þeim bera. Að þessu sinni ætla nokkri félagar úr fóstbræðurum sem hér eftir nefnast 14 fóstbræður að syngja lagasirpu eftir eitt yngsta og efnilegasta tónskáld þjóðarinnar.
1: En öll eru lögin eða tónverkin úr hinum ýmsu söngleikjum sem tónskáldið hefur samið lög fyrir í hjáverkum síðustu árin og sennilega alla farið að reyna grunn í að þetta afkasta mikla, ástsæla, gáfaða og listræna tónskáld er Jón Múli Árnason.

0: Já, þetta voru 14 fóstbræður með sirpu laga eftir Jón Múla og Jónas Atnasinni. Þetta var upptaka úr þætti Svavars frá árunu 1964 og eins og áður segir varð útgáfa þessara lagasirpa upphafið að stórveldinu Eski hljómplötum.
1: Og talandum upptökur, við lofuðum leynigesti.
2: Þá rauðin komin að leynigestinum, við vitum öll hvernig það gengur fyrir sig og ég byrði leynigestin að koma inn í salinn.
1: Leynigesturinn Karl.
0: Hann flutti lag með móður sinni sem naut mikilla vinsælda.
1: Hann átti lag í fjórða sæti á breska vinsældalistanum árið 2006.
0: Hann hefur haldið fram að lífið sé piece of cake.
1: Og hann hefur átti nánu sambandi við Gurru Grís undanfarin ár.
0: Við erum að tala Mána Svavarsson.
3: Já, takk.
1: Sko, við verðum að útskýra þetta með nánu sambandi við Gurru Grís aðeins.
3: Já. Já. Ég sem sagt búin að vera að segja tónlist við live sýningar fyrir Peppa Pig eða Gurru Grís og búin að gera held ég bara 8 sýningar fyrir þetta eru sýningar sem ferðast síðan Bretland.
1: Já.
3: Þannig að ég og Gurra við erum kærustu par.
0: Þannig að þetta ekkert ykt að segja þið hafið átt í nánu sambandi.
3: Nei, ég raunin bara.
0: Og eigið.
1: Bara að vera einn af gafli hjá ykkur hjónum í dálfinn tíma.
3: Já, þetta er skemmtilegt. Skemmtilegt.
1: En velkomin.
3: Takk, takk.
0: Pappi þinn, hvernig var hann? Hvernig pappi var hann?
3: Það er svolítið flókið að útskýra eða einfalt, ég veit það ekki. Hann var bara svona maður sinna kynslu og svolítið og lét okkur strákana bara svona í friði. Við máttum bara gera þessu við vildum, svo lengi sem við erum ekki brjótast inn. Það var svona, hann dró línuna svolítið það. Annars máttum við bara vera, bara gera þessu við vildum.
1: Já.
3: Og hérna... Náttúrulega svona út af við er hann kannski þekktur sem svona grínari og skemmtikraftur. Hann var nú ekki alveg þannig á heimilinu og kannski leita það meira sem svona griðast að til að slaka bara á. En hann lagði mikla vinnu í þættina, ég man eftir hann hlustandi á tónlist og skrifa niður upplýsingar og svo man ég eftir vel hérna pikkun í ritvélinni þegar að vera inn á skristu og að klik, klik, klik, klik. Að skrifa hvert einasta orðið
1: það
3: þurfti alltaf að vera handrit og hann manna sagði það að það væri ekkit útvarp nema að væri handrit og þótti ekki mikið til þess koma mann í svona setni árum þegar var mikið verið að segja og klukkan er kortir yfir fjór og það eru pitsur á leiðinu þetta var stundum ekki mikið útvarp
0: þetta
3: var ekki handrit hana.
1: En hann var í ameríska stílnum og það er svo skemmtilegt að þarna, það hefur nú komið fram hér áður í þættinum.
3: Já.
1: Hann tekur svolítið sko hugmyndirnar að þættinu sínum úr bandarísku útvarpi.
3: Algjörlega, þannig var hann í námi í Juilliard á sínu tíma og fylgdist mikið með og sá að þetta var miðill sem að var að þetta að já, bara sameina fjölskyldur og hafa gaman og ég, já, þetta gerði hann hérna heima.
1: Já, einmitt. Og varð gríðarlega vinsælt.
3: Já, þetta var núna fyrir minn tíma kannski þegar götuna tæmdust eins og maður hefur heyrt og en bara frábært að vita til þess.
1: En sko, ég til dæmis nota brandarabókinans mjög mikið svona þegar ég er í veislustjórn og öðru slíku. Já, það er svo margir fimmur hana sem eru stórkostlegir og fólki finnst þetta alltaf, ég fyndið.
3: Já.
1: En hann var ekki svona pappi sem var að dreifa þessi í kringum sig.
3: Nei, ekki, hann var ekki mikið með brandara heimilun en oft áttan til svona, hvað maður að segja, fyndin tilsvörið að og ein saga sem ég hef sagt nokkur sinni með tilum fráði því ég var svona 13-14 þegar við strákarnir í fósvóinum allir voru kominir á skellinuður og mér langaði mikið að egna skellinuður en pappi sagði þvertni, það kom ekki til greina það væri móti í hjólið að skellinuðra heimilum en ég gasti ekki upp og loksins eftir eitthvað sumarið í unglingavinnunni var ég búin að safna með nælum pening og strákur í næstu götu var að selja og ég manna pappi var að þvo bílinn út á plani og ég ákvað einu sinni enn að segja ég er með peningin, hjólið er hérna bara í sko 200 metra fjarlægð, bara gerðu það. Og allt einu segir hann, já, það er bara sjálfsagt. Það er þó sagtu hjólið. Og ég mann, ég stífnaði upp og var svo spenntur og svona skokka eiginlega á stað þegar hann kallar á eftir mér, Máni, hvað er allra að búa með hún átti þetta mótu hjól? Og það vissi ég einhvernig að þetta var aldrei að fara að gera.
1: Þannig
3: að
1: þú skokkaði bara tilbaka.
3: Ég skokkaði tilbaka og það merki ég ekki hugsað mótuhjól síðan.
1: Nei, akkurat þar með fór það.
3: Já. Svona hann gat átt svona takta.
1: Já, akkurat, hann átti þetta til. Já. En hann gat verið sko, hann sagði það hérna sem hann var hjá okkur í morgun áðan, hann Sigurður Símonarson, hann gat verið svolítið beittur. Já. Þegar hann var að taka viðtöl við pör, þá gat hann verið svolítið stríðin.
3: Já, ég hef svo sem ekki mikla reynsla að því.
1: Nei, nei.
3: En það kemur mér ekki óvart og ég heyrt svona svipaða sögur að hann gat verið svona ákveðin og hreinn og beitt svolítið
1: kannski. Einmitt,
3: og, já. Og hérna... Já, ég veit ekki hvað skal segja meira það. Ég kynntist þeirri hlýði ekki svo sem mikið á honum.
1: Á honum, nei. En þú átti fleiri sögur, svona pappasögur.
3: Já, pappasögur. Ég hugsaði hans út í þetta með stein ein frábasa sem að kemur frá Gunna bróðir, hálfbróðir, að pappi veitti töluvert mikið og hann var í Grímsá og Gunni bróðir fyrir með honum og þarna var að byrja að veiða flugu, þótti svolítið flott, það var bara fluga leifð og þeir eru búin að reyna þarna eitthvað að kasta með flugunni og átti hann ekki alveg að hvað Gunni gamall, kannski svona unglingsaldri.
1: Já.
3: Og svo ákveði pappa fara, hann hafði sniðuð með ánni og kasta þar og segir Gunna bara halda áfram að kasta hér. Og leið og pappi er horfin, þá fer Gunni og tekur upp spún.
1: Nema hvað?
3: Já, tóbi, svona, rosalega spún.
1: Já.
3: Snýtir hann á og kastar úti og fær lax eins og skot.
1: Auðvitað.
3: Og dregur hann land.
1: Já.
3: Og náttúrulega kastar aftur. Og að draga hann í land þegar að pappi að koma labbandi tilbaka og sér hvað Gunni að gera.
1: Aðfærirnar.
3: Sér aðfærirnar og öskur reiður og segir bara hvert fjandan ertu að gera, drengur. Þetta stranglega að banna, láttu mig að fá stöngina eins og skot og færðu þig með hann í kasta. Sönsaga.
1: Þetta er skemmtilegt.
3: Já
1: einmitt. Já, þegar við minnumst hans á 100 ára ártíð, þá kemur nú líka barnæskan hans aðeins upp í hugann.
3: Já.
1: Varstu talaðan hann eitthvað tíðan við ykkur krakkana? Hún kemur mjög vel og skýrt fram í ævisögun hans.
3: Nei, ég raunir ekki, sagði talaðan mjög lítið eða bara ekki neitt. Og þegar ég las bókina
1: Já.
3: Í fyrsta skipti,
1: Já.
3: Það var bara, ég segi ekki áfall, en það var svona, ég hafði ekki hugmynd sem maður sem hlutum.
1: En hann átti sem þræðileg fyrstu 4 ár ævisögunar.
3: Þetta bara þegar börnir sett í fóstur og það mikil fátækt og... Og þetta var bara, já, hart líf.
1: Já.
3: En aldrei myndist hann á þetta og meira sér eftir að hafa lesið þetta og reynt síðan að svona spjallaðan sem þetta við hann einhvern veginn. Hann var bara einhvern veginn ekki á þeim bjössunum að ræða þetta mikið, sko.
1: Nei, þetta var bara á síðunni og
3: já,
1: það var
3: þetta lesið þetta. Já, og ég geti lesið þetta.
1: Já.
3: Og ég á mitt bókina til heima og hann áreitaði hana fyrir mig það sem stendur til Mána frá höfundi. Svo stendur í sviga undir pappa.
1: Já. Það aldrei gott.
3: Það smá pappi einhvern veginn bara í þessari áritum. Það var svona, þetta er allt aðna og þetta er allt rétt einhvern veginn, en það er kannski ekki ofsalega hlýja eða ást nema svona á hans máta og kannski kemur það var æsku eða
1: einmitt.
3: Eða hvað það er. Svona var frekar lokaður.
1: Einmitt.
4: Áttu eina í lokin?
3: Já, ég var eina í lokin sem tengist á Nökkva bróði. Já. Tökum okkur bræði þetta. Að Nökkvi var mikið tónlistar áhuga maður og pappi svona stutt hann aðeins í því, þannig var Nökkvi byrjar að DJ, hann spilaði svo sem ekki á hljóðfæri en hann var svona orðin DJ og var með aðstöðu í kvassaleitunni í kjallaranum þannig sem við bjökum og pappi fylgdist ekkert með þessu hvorki tónlistinni sem ég var að gera eða sem Nökkvi var að gera en einhver tíma nær Nökkunum og segir honum að hlusta hérna á Prince sem var þá svona upcoming, allir elskuðu Prince.
1: Já.
3: Og píndi pappa til að sitja, held ég, og hlusta í eitthvað klukkutíma og pappi
1: hlustar. Og Purple Rain eða eitthvað.
3: Já, eitthvað af þessu dótillu saman. Og Nökkvi svo uppreifin yfir þessu og pappi stendur upp þegar þessu búið og tekur í öxlunum eitthvað og segir, Nökkvi, þetta er bara jazz. Og fór sér að... Ég held að þessi eina samtalið sem að þeir höfðu áttu saman tónlist. Og ég get rétt skotið inn í einhvern tímann þegar ég var að leifa honum að heyra hvað ég var búin að programmera og trommu heilar og synthesizer og vildi sín honum. Hann hlustaði í smá stund og sagði síðan bara, guð minn góður, og lokaði fyrir. Hann var ekkert að gaggrína eða setja út á það.
1: Nei, það var bara svona,
3: já,
1: það var bara lægði.
4: Hann bara afgrítið það sín
3: já, hát. Þetta er bara jazz.
1: Eða guð minn góður.
3: Eða guð minn góður.
4: Máni Svavarsson, takk fyrir að vera leynigestur í
3: takk
4: þessum þætti.
3: Takk fyrir mig.
4: Og til hamingju með 100 ára ártíð pabba eins.
3: Takk innilega fyrir mig.

0: Aðal hljómsveit þáttarins sem flutti hér ég veit og kemur eftir þá Oddgeir Kristjánsson og Ása í bæ.
1: Við þökkum hljómsveitinni þeim Gunnari Gunnarssyni, Ásgeiri Ásgeirssyni, Þorgrími Jónssyni, Erik Kvikk og Guðrúnu Gunnarsdóttur innilega fyrir að vera með okkur í dag.
0: Og við þökkum líka viðmælendum okkar kærlega fyrir komuna og auðvita ykkur fyrir að hlusta.
1: Og þá bara eftir að syngja lokalagið í minningu Svavars Gests sem fættist 17. júní 1926 fyrir nákvæmlega 100 árum. Og það vorkvöld í Reykjavík.
2: Já, ég ætla nú aðeins að bara fá að grípa hérna inn í Felix. Já. Ég veit að ég kem svona að þér að óvörum en mér finnst að þú eigir að syngja þetta lag.
1: Ha?
2: Já.
1: Ég?
2: Þetta bara svona ekta bara, já, lag fyrir þig. Til að syngja.
1: Já, já, ertu með textan?
2: Já, ég tók textan með og hérna, ég segi bara statt upp og gattu að flyglinum.
1: Já, ég treysti þá á að þið sem hér eru í stúdíó 12 og allir sem heimasita syngi með
2: Við lofum.
1: Eins og gerist í þáttum Svavs í gamla daga.

Þetta var síðdegistund í minningu Svavars Gests. Felix Bergson og Margrét Blöndal stýrðu skemmtiþætti í anda Svavars í aldarminningu tónlistar og útvarpsmannsins stáða. Þátturinn var áður á dagskrá síðdegis í gær. Góðir hlustendur, næsta dagskrá maðurinn guð þegar hann lætur sig dreyma. Þáttur í umsjón Artúrs Björgvins Bollasonar sameinlega þræði í ljóðum þýska skáldsins Friedrichs Hölderlin og tveggja íslenskra skáldbræðra hans, Steingríms Thorsteinssonar og Hannesar Péturssonar. Þátturinn var áður á dagskrá í gærmorgun.

0: Ágætu hlustendur. Á vordögum ársins 1996, fyrir ríðlega 230 árum, hittust þrír ungir lærdómsmenn sem áður höfðu deilt herbergi saman í guðfræðideild háskólans í Tübingen á bökkum fljótsins Neckar í Suður-Þýskalandi. Innblásnir af byltingunni sem hefði skekið nágrannaríki Frakkland fáeinum árum fyrr og því andlega umróti sem landi þeirra Immanuel Kant hafði komið á hugi ungra þjóðverja með heimspíkirir í gagnrýni sinni og trúarlegar bábiljur og hégiljur fyrir alda, ákváðu þessi þrír ungu menntamenn að leggja drög að nýrri heimspíki, nýrri hugmyndafræði sem þeir vildu kynna fyrir hugsandi löndum sínum. Í anda meistara Kants vildu þeir leggja sitt að mörkum til að frelsa mannlega hugsun úr viðjum fordóma og þess ósjálfræðis sem hún hafði til skammstíma verið fjötuð í. Þeir vildu vinna bug á þröngsýni og ófrelsi og leggja grunn að nýjum skilningi á mannlífinu þar sem frjáls hugsun væri í fyrirrúmi eða eins og það orðað í þessum stutta rúmlega 200 ára gamla texta.
1: Altækt frelsi allra þeirra anda sem eiga hlutdeild í heimi hugsunarinnar og mega hvorki leita guðs ný ódauleikans utan síns sjálfs.
0: Það er byltingakendur keimur af þessum orðum í lok 18. aldar. Með þessu tali eru höfundandi beinlínis að hafna þeirri grundvallar hugsun kristinna trúar að tilsýja einhver guð eða ódauleiki utan mannlegra tilvistar og halda því fram að þetta tvennt búi innra með manninum sjálfum. Að þessu sögðu útlista þremenningandi það nýja sameiningar afl sem þeir telja að eiga ríkja í heimi framtíðarinnar, en það er fegurðarhugsjónin. Hátindur mannlegra skynsemi og þessum sameinar hann í eina heild sé fagurfræðilegt hlutverkennar. Það sé fagurfræðin sem tengi sannleikan og eða góða með öðrum orðum þekkinguna og síðgæðið. Bæði heimsbyggingar og skáld eiga vera fánaberar fegurðarinnar. Heimsbyggingar segja þeir sem ekki hafa burði til að bera þennan fána séu ekki alvöru hugsuðir, heldur einungis blóðulösir bókstafsbyggingar. Ungumennitir ganga jafnvel enn lengra og fullir það að það sé ekki hægt að hugsa á andríkan hátt nokkurt hlut, jafnvel ekki sjálfa veraldarsöguna, nema með hjálp fagurfræðinnar. Eða, eins og þeir orðaði þetta sjálfir?
1: Það verður ekki lengur til neinn heimsbyggi eða veraldarsaga. Skáldskaparlistin mun leysa öll önnur vísindi og listir á hólmi.
0: Hér er skáldskaparlistinni aspoetika vissulega gert hátt undir höfði. Hún er hér beininni stjærða bjargvætti okkar mannana. En hún dugir þó ekki ein og sér. Okkur mennina þystir í meira, eitthvað sem lyftir vitund okkar á enn hærra stig. Við þurfum nýja skynsemistrú, eða eins og þremenningarnar orðaði þetta í umræddum texta, við þurfum
1: Engiðistrú skynseminar og hjartans, sem og fjölgiðistrú ímyndunaraflsins og listarinnar. Þessa þörnust við líka.
0: Og svo bætaði við aðeins setna í textanum.
1: Við þörnust nokkurs sem engum hefur áður komið til hugar. Við þörnust nýrar goðatrúar og þessi nýja goðatrú verður að þjóna hugsjónum okkar. Hún verður að vera goðatrú skynseminar.
0: Svo mörg voru þau orð. En nú er sjálfsagt engu farin að spyrja sig Hvert er maðurinn eiginlega að fara með þessu tali? Hvaða erindi á þessu rúmlega 200 ára gamli og ofurlítið þoku kendi texti þrýttja ungra þýskara menntamanna til okkar upplýstara nútímamanna á 21. öld? Til að svara þessi spurningu má fyrst nefna að umrættur texti sem er reyndar eitt annað en texta brot var settur á blað af þremur ungum mönnum sem áttu síðar allir eftir að hasla sér völl í hugmynda og bókmyndasögu Evrópu. Þetta voru þeir Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling og Friedrich Hölderlin. Hegel og Schelling skildu setna eftir sig djúp spor í þýskri heimspeki og Hölderlin er á okkar dögum skipað á bekk með fremstu ljóðskaldum þjóðverja. Þó að textin sem vitna var í hér framan geymi ekki nema fáin þangabrot sem ekki virðast sjálfljós eða aðgengileg við fyrstu sín, hafa þessar hugreiningar verið kallaðar elstu drög að kerfi þýsku hughyggjunar, sem er heitið á einni þekktustu og áhrifamestu heimspekistefnu evróskar hugmyndasögu á 19. öld. Þessi hreyfing, þýski idealismin, eða hughyggjan, eins og hún hefur verið kallað á íslensku, var eins konar framhald og um leið öðrum þræði andsvar þýskra hugsuða þessa tíma við þeim byltingakendu kenningum um þekkinguna og siðgæðið sem landið þeirra Immanuel Kant, prófessor á Kongsbergi, hafði viðrað í víðfrægum ritum sínum fáinum árum fyrr og má segja að hafi orðið eins konar hornsteinn að nútíma heimspeki Vesturlanda. Og eins og nefnt var í upphafi, Þá endurkastaði finnendum texti þremenningana þeirri flóðbylgju pólitískra hugsjóna sem reið yfir Evrópu í kjölfar frönsku byltingarinnar 1789. Sporgenglar Kants og landar hans vildu ganga enn lengra í að brjóta niður þá múra krettufestu og eldri kenninga skynsemina og hlutskipti mannsins í heiminum sem Kant hafi byrjað að höggva skarði í með sleggju róttakara á gagnrýnina hugmynda sinna. Og liður í þeirri viðleitni var að setja skáldskapin og fegurðina á oddin.
1: Hugarflugið, sköpunarkrafturinn og hugsjónafönin átt að leysa blóðlausa skynsemina af hólmi. Skáldskaparlistin átt að efla vitsmunaþroska og sjálfstæða hugsun og stuðla þar með að jöfnuði og frelsi sem gerði borgrunum kleift að hrista af sér hlekkina sem bæði kirkjan og veraldlegir valdhafar höfðu lagt þá í. Þetta voru glæstar og hátimbraðar hugmyndir sem hrista vonum upp í ungu menntafólki þessa tíma. En eins og við heyrðum í textabrotunum hér að framan, þá var höfundum þessara frumdraga eða skissu að þýskri hughyggju ljóst að það var ekki nóg að brjóta niður forna múra sem byggðir voru úr krettum og trúasetningum. Heldur þurft að færa mönnum einhvers konar tilvistarlegt ankeri í staðinn. Og þar kom hinn guðlegi máttur skáldskaparins til skjalana. Það væri hlutverk hans að miðla skilningi á hinu fagra og góða sem skynsemin ein væri of köld og blóðlítil til að færa okkur. Sá eini ungu hugsuðanna þriggja sem í raun fylgdi þessari skáldskapar og fegurðarhugsjón eftir var Friedrich Hölderlin. Hinir tveir, Hegel og Schelling, ákvaðu að helga lífs í heimspekinni, hvor með sínum hætti þó. Þess vegna munu þeir koma minna við sögu í þeim hugleiðingum sem hér fara á eftir.

0: Við heyrðum brotur tónverki fyrir Brahms og Strauss sem var innblásið af ljóðum Hölderlins. Eins og nefnt var hér að framan var skáldið Hölderlin einn þeirra þriggja hugsuða sem settu saman fyrrnefnd drög að eins konar kerfi þýskara hughyggju þar sem þeir heldu að vissan hátt áfram með það heimspíkilega múrbrot sem landið þeirra Kant hafi byrjað með verkum sínum. Því má skjóta hér inn að fræðimenn hafa löngum deilt það hver þeirra þriggja hafi átt stærstan hlut í þessum pælingum. Textin skrifaður með rithönd Hegels. Engu að síður telja flestir nokkuð víst að hugmyndirnar sem þarna eru viðraðar mikilvægi skáldskaparins síðan miklu leiti runnar undan rifjum Hölderlins. Það ljóst að þessar hugreiningar sem þeir félagar munu hafa sett á blað á vordugum ársins 1796 eru litaðar af sterkri romantík. Og romantíkin var einmitt andsvar margra skálda og fagurfæðinga við þeirri herför skynseminnar gegn grundvallar hugmyndum kristinna trúar sem segja má að hafi náð vissu hámarki með verkum Kants. Eins og ég var að hér að framan, fundu margir til ákveðunar ófullnægju, einhvers konar tómleika þegar fræðilega forsendur trúarinnar vistust vera brostnar. Þá varð eitthvað að koma í staðinn, eitthvað sem höfðaði til bæði tilfinninga og skynsemi, eitthvað sem fyllti þetta andlega tómarúm. Rómantísk gagnrýni Hölderlins á ofurvald skynseminnar kemur til dæmis glöggt fram í ljóðsögunni Hyperion, einu skáldsögunni sem hann samdi dagana og kölluð hefur verið skáldsaga þýsku hughyggjunnar. Til að hlustendur nemi tóninn sem þar er slegin, skulum við heyra brot úr umræddri sögu sem kom út á íslensku hjá háskólaútgáfunni fyrir fáeinum árum.
1: Að saminast allífinu, það er hið guðdómlega. Það er himinn mannsins á jörðu. Að saminast öllu sem lifir, að hverfa í sælu óminni aftur til allífis náttúrunnar. Það er hátindur hugsana og allra gleði. Það er hinn heilagi fjallstindur, vettvangur eilífrar kyrðar, þar sem hádegis svækjan hverfur og þruman þagnar og kraumandi hafið verður eins og bylgjan og kornagrinum. Að saminast öllu sem lifir, Með þessum orðum varpar dygðin af sér brynjunni, mannsandinn fleygir frá sér veldisbrotanum og allar hugsanir verða að dufti andspænis myndinnar eilufu einingar heimsins, líkt og allar reglur hins skapandi listamanns andspænis ástargyðjunni og óhagganleg örlögin glata taumaldi sínu og dauðin hverfur úr hópi lífveranna og algjör eining og eilíf æska blessa og fegra heiminn. Oft stend ég á þessum tindi, en stakar hugrenningar hrinda mér niður af honum aftur. Ég fer að hugsa og kemst að ég alveg jafn innmanna á áður. Gagntekin sem fyrr af sásauka fallvaltleikans og griðastaður hjarta míns, heimur hinnar eilífu einingar, er horfin. Náttúran bandar mér frá sér og líkt og framandi vera stend ég andspænis henni og skilan ekki. Ó að ég hefði aldrei gengið í skólana ykkar. Vísindin sem ég elti niður í undirheima í þeirri barnalugu trú að þau myndu valda mér eintómri gleði, spiltu öllu fyrir mér. Hjá ykkur var ég fullkomlega skynsamur, lærði að skilja sjálfa mig svo rækilega frá öllu sem er umhverfis mig að nú er ég algjör einstæðingur í henni fögru veröld. Ég hef verið rekin burt úr garði náttúrunnar, þar sem ég óks og dafnaði og skrælna í hádegissólinni. Ó, maðurinn er guð þegar hann lætur sig dreyma, en þurfalingur þegar hann hugsar og þegar hann hefur tapað ástríði sinni, stendur hann uppi líkt og glataður sonur sem faðirinn hefur flykt á dyr og virði fyrir sér fáeina skildinga sem meðöngkunin færð honum í farareyri.
0: Það er margt í þessum texta Hölderlins úr ljóðsögunni Hyperion sem vert er að gaumgæfa nánar. Hér gagnrýnir mælandinn þann óleik sem skynsemisvísindun gerð honum með því að kenna honum að skilja sig frá öllu sem er umhverfis hann og gera hann þar með að einstæðingi í fagur í veröld náttúrunnar þar sem hann óx og dafnaði en skrælnar nú í hádegissólinni. Maðurinn, segir hann, er guð þegar hann letur sig dreyma en þurfalingur þegar hann hugsar. Hér er skynsemin beinlinni sökuð að reka fleiga milli manns og náttúru. Það sem mestu varðar er að saminast náttúrunni, hverfa aftur til þess sem skáldið kallar allífi náttúrunnar. Það er hátindur hugsana og allar gleði. Þegar maðurinn lætur sig dreyma, Með öðrum orðum þegar hann gefur sér skáldskapnum og fegurðinni á vald, eignast hann hlutdeild í guðdómnum. Þegar líf hans einskorast aftur á móti við ástríðulaust veraldastúrs, er hann ekki annað en aumur beiningamaður, þurfalingur, sem búið að útsýsa og ríki fegurðarinnar og verðskulda því ekki annað en meðöngun. Það þarf ekki að hafa það mörg orð að hér leggur Höldeli mælandi sínum orði munn sem eru til vitni sem ákveða hástig romantískra hugsunar. Þessi orð eru mjög í anda þess sem skáldbróður Höldelins og vinur, skáldspekingurinn Friedrich Schiller, segir í riti sínum fagurfræðilegt uppeldi mannsins sem kom út hjá einu íslenska bókmenntafélagi fyrir nokkrum árum. Þar lýsir Schiller því hvernig tíðarandinn hafi fjarlægst það sem hann kallar hreina list. Þessa tegund lista segir Schiller
1: Slík list verður að hverfa frá veruleikunum og hefja sig með fullkomnu skeytingaleysi yfir þarfir okkar á langanir. Því listin dóttir frelsisins og hún á ekki að beygja sig fyrir nauðþurft efnisins, heldur aðeins hlýta því sem andinn býður henni.
0: Áður við byrjum að fikra okkur eftir sínum rómantísku þráðum í ljóðum Höldelins, rétt að rekja stuttlega þann sérstæða ævi þráð sem örlaga dísittan óvu skáldunni

skólamentaða unga menn á þessum árum. Árið 1796 gerðist hann einkakennari á heimili bankastjórans Gontars og eiginkonu hans Suzette sem byggu í Frankfurt við Ána Main. Dvölin á heimili bankastjórahjónanna reyndist Höldelín örlaga rík. Hann var ástfanginn á húsfreyjan á heimilinu, móður barnanna sem hún var falið að uppfræða. Þau áttu í leynilegu en funheitu ástarsambandi næstu tvö árin. Eftir að uppkomst forboðnar ásti skaldsins og eiginkonu bankastjórans hrökklaðist Höldelín af heimilinu en bjóð þá tíma í bænum Bad Homburg skammt frá Frankfurt og hélt áfram að hitta sína heittelskuðu ennum sinn á laun. Að því búin að gerðist hann heimiliskennari í smábæ í Sviss og síðar í fáina mánuði hjá þýskum konsul í borginni Bordeaux í Frakklandi. Eftir skammadvöl í Frakklandi leggur hann af stað fótgangandi til Þýskalands snemma sumars 1802. Um þetta leiti best honum svo fregn að stóra ástin í lífi hans, Suzette Gontard, sé alvarlega veik. Hún andast nokkrum vikum síðar eða í lok júní 1802. Upp úr þessu Höldelín meir á minn á hrakhólum, rávar á milli vina sinni og kunninga og dvelur hríð hjá móður sinni í bænum Nurtingen. Það fer ekki fram hjá neinum sem umgeng skaldið á þessum tíma að andleri heilsu þess hrakar öst. Eftir að Höldelín er beinlinis orðin illa sjúkur og geði, er hann tekið með valdi og fluttur til Tübingen, þar sem hann lokaður inn á geð til sjúkrahúsins í borginni. Eftir að Höldelín hefur dvalið á spítalinum í tæpa 8 mánuði, kemur smiður nokkura máli við talsmenn sjúkrahúsins og óskar eftir því að með að taka skáldiðin á heimili sitt. Þar er læknar telja sig ekki geta gert neitt meira fyrir skáldið, fallast er á að Höldelín flyti inn í ný endurgerðan turn í húsi smiðsins sem stendur á fögrum stað á bakka árinnar nekkar. Í þessum turni sem enn stendur, og er nú sapn til minningar skáldið, hefst Höldelín við í 34 ár, eða þar til hann kveður þennan heim á fögrum júni degi 1843. Ástæðan fyrir því að umrættu smiður vildi fá að hýsa skáldið á heimili sínu er sögvera sú að þessi bók elski alþýðumaður hafði lesið ljóðsögu Höldelíns Hyperion sem við heyrðum brot úr hér áðan og hrifist svo af henni að hann gæti ekki hugsa sér að svona stórbrotun og skapandi andi vestlaðist upp í einsemd á geðsjúkrahúsi.

0: Við heyrðum lag austurríska tónskáldsins Jósefs Hauer við svo kallað örlögaljóð Schicksalslied eftir Friedrich Hölderlin. Þetta kvæði ólíkt hlutskipti manna og guða sem eitt af þekktustu kvæðum Hölderlins hefur orðið mörgum tónskáldum innblástur. Frægust þeirra tónsmíða að líkindum verk fyrir hljómsveit og kór sem Jóhannes Brahms samdi og var frumflutt 1871. Örlagaljóðið að finna í síðasta hluta skáldsögunar Hyperions sem áður var nefnt. Við skulum heyra hvernig þetta fræga kvæði hljómar í þýðingu umsjónamanns.
1: Þið reikið háan heiminn rann á svifléttum skýjum sælu andar. Glitrandi guðlegur blær gælir við ykkur, líkt og fingur listakonu við líðu strengi. Lausir við örlögin anda guðirnir undrarótt sem sofandi börn. Að eilífu blómstrar í brumi hverju lífsandi þeirra og augun sæl umvefja heiminn eilífri heiðríkju. En vér eigum ekki atkvarf neitt sár þjáður menn í svimandi falli sem visnu tré í tímans flaumi hrekjast að

0: milli hrjúfra kletta óvissa leið í áranna svelg.
1: En snúum okkur þessu næst að fyrstu kynnum íslenskra ljóðasmiða af skáldskap Hölderlins. Árið 1877 kemur út í Reykjavík kvæðasafnið Svanhvít sem hefur að geyma þýðingar þjóðskáldana Matthíasar Jochumssonar og Steingríms Thorsteinssonar á ljóðum eftir nokkur þekktustu skáld 18. og 19. aldar þar á meðal þýsku skáldin Goethe, Schiller og Heinrich Heine. Í bókinu eru líka tvö ljóð eftir skáldið Friedrich Hölderlin sem heita Til upphimins og vegfarin. Þetta var í fyrsta sinn sem ljóð eftir Hölderlin voru færið í íslenskan búning. Í ævisögu þýðandans og skáldsins Steingríms Thorsteinssonar sem skáldbróðir Steingríms Hannes Pétursson skrifaði og kom út á 7. áratug síðustu aldar fjallar hann sérstaklega þýðingar Steingríms á ljóðum Hölderlins sem hann segir að séu meistaralegar og eins jafngildar frumkvæðunum og hægt sé að krefjast. Fínast bætir Hannes við.
0: Jafnvel aðdáunarvert hvernig Steingrímur rekur sundur hinna flóknu málsmeðfur Hölderlins og stílar hugsunina á nýjan leik, bláþráðalaust. Auk þess ljómar hér málfar Steingrím sjálfs með sínu klassíska yfirbræði. Þróttur þess felst ekki í ómþungri hrynjandi og gnýmiklum orðahljómi, heldur í innri fyllingu sem kann að láta lítið á sér bera við skyndikynni, en verður lesandani því hugstæðari sem hann kynni skaldunni gerð. Niðurlag vegfarans ber því glöggt vitni hve málsbeiting Steingríms þegar hann tekur á er hugsuð og orðmyndirnar kunnáttusamlega valdar. Og mun hann ekki af íslenska þetta kvæði meðal annars vegna þess að þar er talið fyrir hans eigin munn. Það er, tjáir hann ekki með þýðingunni undir rós tilfinningar sínar heimkominn til Íslands.
1: Hér íjar Hannes að því að Steingrímur var þetta leiti nýfluttur aftur heim til Íslands eftir rúmlega 20 ára búsetu í Danmörku. Við skulum heyra síðasta hluta kvæðisins vegfærin í þýðingu Steingríms Thorsteinssonar.
0: Fagnar mér heimilis hús og skuggsæl garðfylsnin grænu. Þar sem minn faðir mig fyrr fóstraði blómstrunum með. Þar sem ég lífglaður lék á eikum sem íkornin káti eður í angandi hei, enni mitt dreymandi fal. Heimalands náttúran holl, þú hefur ei tryggð við mig slítið. Flótt saman farmóðan son, faðmar þú aftur með líkn. Epli mér vaks á trjám, og enn seilast dafnandi þrúur, gaggjast að glugga til mín, gleðjandi mig eins og fyrr. Ilmandi lokka mig enn, hinn roðnandi kostugur kirsber. Sjálfbóðin svignandi grein seilis mig niður í hönd laðar mig líkt eins og fyrr í laufskóa endalaus göngin einstigið aldingar þrá ofan með blátærum læk leið mína ljómi þinn roðar þú leikur með vermandi geislum mér fyrir augunum enn elskaða föðurlands sól eld ég drekk mér og anda úr lífgandi ljósbikar þínum lát aldrei höfum mitt hvítt hallast í svefndrungna mók þú sem að blíð höfga blund mjög barnungan vaktir til lífsins hvattir í fjarlægð og hæð huganum lyftir á flug heyr mig þú hlýjar í sól ég hverf til þín vitrar og trúri rósemd svo finni og frið fagnandi blómanna reit
1: Og víkjum þá að skyldleika Steingríms við ljóðlist Hölderlins. Í stað þess að ræða áhrif er hér kosið að tala sameiginlega þræði sem hægt að rekja í ljóðum beggja þessara skálda. Þó að ljóð þýska skáldsins beri með sér laufþitt og andblæsuður þýskra skóa og kvæði skáldsins sem ólst upp á Arnarstapa undir jökli beri fremur keima brimgný og bylgjufaldi úthafsöldunar, þá er sýn þessar að tvekja skálda á náttúruna að mörguleiti skild. Í bóksinum Líf og list Steingrím Thorsteinssonar er að finna áhugaverðar pælingar skáldbróður hans Hannesar Péturssonar það hlutverk sem náttúran gegnir í skáldskap hans. Það sem Hannes segir þetta efni með skýrskotun til ljóða Steingríms gæti allt eins verið lýsing á þeirri náttúru sín sem að finna í skáldskap Hölderlins.
0: Náttúran er uppspretta dýfstu hugsunar og styrks, sögum þess að hún er endurskin æðstu hugsjónar, ideals, sem er Guð. Sjálfur er hann ekki svo allskýr og hátt hafin yfir eitthvað sýnilegu tilveru að himinfestingin er ekki annað en skuggamynd hans. Hann skín ofar og fegur sólinni, segir í kvæðinu morgni. Göfugasta markmið er að öðlast hlutdeild í veruleika hans. Hlutdeild sem að sönnu getur þó ekki orðið annað en endurspeglun hins guðlega í sál mannsins. Saki þess, hver fylst í hreinleiki, fylsta göfgi og samræmi er fjarlægt mannheimi.
1: Í framhald af þessari túlkun Hannesar á náttúru sín Steingríms Thorsteinssonar skulum við heyra kvæðið morgun sem Hannes nefndi í textanum hér að framan.
0: Morgun. Á norður vegu nóttin flaug, niður í kalda marar laug, gullfagur bjarminn östri í, eldrósum glitar morgun ský. Hóglega blæsum leiðir unna, ylgeislum vakin bærast blóm, bergmála loft af fugla hljóm. Ísþakta fjall með árdags blís, altari guðs við morgun rís, heimskirkju víðrar kvelving skær, himinin blái jörð og sær. Þú guðsmynd, sól, er geislum vafin, glóir á snjófgum tindum hafin, með tengdum höndum, kroppnum knjám, hveð ég þig dags á vegi hám. Skapar að hluta blómið bjart, blessunin jarðar himna skart, hver foldar byggðin fagust skín, fagnandi í dyrðaljóma þín. Heimkenni líkust ljóssins skara, litur og rauna í saman fara, gráti þér himnar, sorg og synd, sólfagra dapra lífsins mynd. Því vesall dýrkar maður mold, myrðir andan en seður hold, eins og moldvarpa fold sem fól, fyrristan lífsins dag og sól. Með sárum þrautum safnar auði, að sveita dropum glottir dauði, aflana bræðurum eikur kýf, andlegur dauði er vondra líf. Sakleysið grætur grimdin hlær, gullskreitt ráðvandan þjófshönd flær og tungan ásta hræstnar hót sem höndin blóðug vitnar mót. Harðstjóra kúun klerka lígi, með klækjum hleður myrkra vígi, niðbraut af dreira helgum hál, af himni kallar reiðibál. Leiftraðu sól á blárri braut, blíðgeislum verndu foldarskaut, fegraðu rotnun feigðardal, feldu gullstaf í lífsins val. Tindraðu gegn tárum björtu, tendraðu von í myrkri svörtu, elskunar vertu ímynd trú, evra sem fegur skín en þú. Helgað og verndu hjarta mitt, hugurinn greini við ljóði þitt, sannleikans þjóð frá svart heims drótt, sjáenda dag frá blindra nótt. Árborna ljós sem austrið róðar, andana dag þú jafnan boðar, leiðtog í dýrðar landi frá, leiddu mig þínum vegum á.
1: Í framhald af túlkun sinni á þeirri náttúru sín sem birtist í ljóðum Steingríms Thorsteinssonar, nefnir Hannes Pétursson að í ljóðum sínum túlki Steingrímur oft þá löngun að skynja nálægð hugsjónarinnar og eignast hlutdeild í henni, eins og Hannes orðar það. Hér verður manni hugsa til þeirra rómatísku hugsjónar sem viðruð var í upphafi þessa máls. Og hér kemur líka upp í hugans og hugarsýn sem Höldilín orðaði í kaflanum sem við heyrðum úr skáldsögunni Hyperion hér að framan, þar sem hann talaði um fegurð náttúrunnar og fögnuð himinsins í tárunum sem hann felldi andspænisenni. Hér eru skýrir sameiginlegir þræðir á milli skáldsins frá bökkum árinnar Nekkar og snæfellingsins frá Arnarstapa undir Jökli. Enn eitt sem Hannes Pétursson bendir á í stórfróðlegri bóksinn um skáldi frá Arnarstapa er að Steingrímur muni líklega hafa orðið fyrst íslenskra skálda til að yrkja það sem kallast ljóði lausu máli. Hannes bæti því reyndar við að kannski sé rétt að tala í þessu sambandi frekar um ljóðrænt lausamál. Svo virðist sem Steingrímur hafa einhverju leiti ætlað að nýta sér þessar ljóðrænu hugleðingar í rímuð kvæði. Engu að síður telur Hannes að nokkur þessara lausamálsljóða eða brota geti staði sjálfstætt. Dæmi um ljóðrænt lausamál af þessu tagi sem Steingrímur munaði einhverju leiti hafa nýtt í kvæðið morgun sem við heyrðum hér að framan er eftirfarandi texti. Þessi texti sver sig mjög skýrt í ætt við það ljóðræna lausamál sem að finna í ljóðsögunni Hyperion eftir Hölderlin sem við heyrðum brot úr hér að framan.
0: Heill sé þér upprennandi sól, dýrlega guðsmynd. Ég lít þér faðmandi jörðina, þú sem að blátiftum bárum hafin, brunar heskrúða ljóssins vafin. Þú kemur sem ung hetja, þú rekur skara hinni veiku drauma, hinna ógnandi skugga. Burt með allt drauma tál, látum hinna sjúku dreyma, hinni heilbrigðu skulu vaka. Hér er minn heimur, hér í þessu ljósi, sem lætur hlutina sjást í skýrri birtu, en ekki í himninum, ný í gröfinni. Frammi fyrir þinni ásjón helga ég líf mitt sannleikanum, fallin í duftið, og að sál mín yrði fögur sem þú, hrein sem mjöllin, föst sem þetta fjall. Hafi sorg mín verið djúp sem hafið, er fögnuðu minn og hár sem himinin, alvalda náttúra, opinbyrðið í guðdómsmekt. Þig hef ég elskað frá því ég var barn. Ég starði á fegur þína, þangað til undrunum varða elsku og elskana tárum sem streymdu frá hennu unas fangna hjarta. Hér einn ég kríp fyrir þér, fallin í duftið, helgandi sannleikanum líf mitt. Svo skal ég standa frammi fyrir heiminum og bera syrgjandi höfuðu hátt, uns það hvílir látt í mollinni. Því þökk sé þér, Guð, að ég kann að greina söndur dag hinna sjáenda og nótt hinna blindu. Selja ekki sorg viskunar fyrir gleði heimskunar, því þræll vanans hryggist ekki, en barn viskunar liggur á brjóstum sorgarinnar. Hef þú sál mína guðdómskraftur fyrir flugina vaxandi vanga, láta hana fljúa herra en eitur höggormanna sendist, en ef sverðið er lagt gegnum hjartað og það brennur af sárum kvölum, þá lendu því sál. Og eins og ormstungi blóm brostu ilmandi móti himninum og þaðan síðu tárðin. Fyrir lítu guði skrílsins, en tilbyð þú sannleikan, sagst ekki eftir því hóli sem svífirðir, heldur eftir sinni heiðarlegu óvirðingu. Sá sem dæmir er í hjartanu. Hver sem vill sigra, hlýtur að stríða. Hverjum sem elskar, ber að líða. Hver maður sé þér sem bróðir og hatað ekki mennina, heldur vonsku þeirra. Þeir sem hafa rýnda mestri dýft í kveðskap Hölderlins hafa bent á það að kvæði hans andinn ytir eða til upp himins, eins og það heitir í þýðingu Steingrim Þorsteinssonar, sé að líkindum einn skýrasta tjáning Hölderlins á þeirri náttúru sín og þeirri hugmyndum guðdóminn sem finna má í ljóðum hans. Það er tæpast tilviljun að Steingrimur Þorsteinsson skildi velja að þýða einmitt þetta kvæði á íslensku þegar hann var að undirbúa ljóðasafni Svanhvít á 8. áratug 19. aldar. Það má nefna að þegar Hölderlin sendi skáldbróður sínum og vini Friedrich Schiller handrita fyrir hluta ljóðsögunar Hyperion, sem hér hefur oft verið vitnað til, lét hann fylgja með handrit að einmitt þeim tveimur kvæðum sem Steingrimur þýddi síðar á íslensku. Það er Vegfaranum og Til upphimins, og bað Schiller að lesa þau yfir. Schiller var ekki alls kostar viss í sinni sök og ákvað að senda þau sjálfum Goethe til umsagnar. Sagan segir að Goethe hafi ekki verið ósáttur við kvæði þessa unga skálds, en þó hafi skáld í öfrun látið þau orðfalla að þau varu nokkuð efnismikil. Steingrimur virðist þó ekki hafa látið það aftur sig frá að færa þessi miklu ljóð í íslenskan búning, og það gerði hann með sannkölluðum glæsi brag.
1: Á sama hátt og í þýðingun sinni á vegfaranum sem við rættum hér að framan, rekur Steingrimur vissa torræða þræði þessa mikla ljóðs í sundur og stílar hugsun Hölderlins á nýjan leik eða bláþráðalust, eins og Hannes Pétursson kallaði það. Sjálfsagt hefur það líka varðað nokkur í þessu sambandi að svo sýn á náttúruna og hinn guðlega kraft sem birtist okkur í ljóðu Hölderlins hefur án Eva höfða sterkt til skáldsins frá Arnastapa. Það er eftirtektarvert að Steingrimur lyftir þessum magnaða óði þýska skáldsins til náttúrunar og guðdómsins á jafnvel ennþá hærra stig á íslenskunni með því að halda ekki aðeins hexameternum, það er sexliðahættinum eða hetjulæginu eins og þessi forngríski bragaráttur er kallaður á íslensku, heldur bætir hann betur og stuðlar kvæðið að íslenskum sið sem gerir það ennþá rismeira. Við skulum heyra hluta af þýðingu Steingríms Thorsteinssonar á kvæðinu Til upphimins, sem enn lyftrar af tærri, málfastlegri og ljóðrætni snild, þó að hún sé orðin liðlega 150 ára gömul.
0: Skeiðjóin stuggar við storð, sjá steltan og hnarreistan makka. Hann hringa til hálofs en vart með hófunum kemur við sandin. Horn prúði hjörturinn frár á hálmgresist toppunum stiklar. Þeytist sem vænghræður vestri yfir vartþrungna fossandi læki. Skýst svo auga vart eigir sem öskot í lauf þykva runna.
1: En upphimins óskbörnin þá, hinir ástglöðu vangléttu fuglar, sorglausir sveima með leik í sólgeim hins eilífa föður, þar öllum gefst yfrin og rúm og engum markaður ferill. Og í þeim hásannum heiða þeir hreyfast smáir með stórum. Mér yfir höfði þeir hlakka, mitt hjarta þá langa fyrir einnig. Í hæðir að hefjast með þeim, sem heimkynni fagurt mér bendir, upphimins ómæli stjúp og á alpana langhæstu jöklum, vildi ég hlaupandi hrópa til himinflegs arnar í lofti. Byðjan að flytja mig fljótt úr fangelsi í víðbláin sali, eins og hinn sælasta svein hann sveif með í dag föður arma.
0: Ömlega eigrum við hér sem ungsbrotnir vinnviðir skríða, villir er vinnstóðir brotna sem vöxt þeirra styðja til himins. Allt eins við flækjumst og flytjumst foldveg og leitandi ráfum. Upp himin albjarti faðir til einski sem jarðar heimsbelti. Því alltaf og slaðar svo list í ljósgarði þínum að búa. Af foldu við fleigjumst á haf, út á frjálsar og breiðari grundir, sálvorri svölun að fá og svalkalt af skipsborðum leika, hafdjúpsins hrynjandi bylgjur, við hressumst af sæguðsins afli og samt við unnum oss ei, því hið evra bláhafið lokkar, þar léttari hreyfið sig hrönn og hvílíku fögnuður væri að berast á gangfljótri gnóð til gulli blóngar að stranda.
1: En burt meðan að hugurinn ber mig í bláleita fjarlægðara móðu. Þar líkur þú lítkunna strönd með ljóstærum himneskum bylgjum. Þá brunar þú blaktandi niður úr blómlegum aldinn með stoppi. Upp himinn, ástríki faðir og óðurlæti hjarta mín sefar. Svo ánaður una ég mun sem áður hjá blómunum jarðar.

0: Við heyrðum Orlando Schenk syngja lag Chris Jarrett's við ljóð Hölderlins Hälfte des Lebens. Tónskáldið sjálft lék undir á píanó. Áðunni lengra haldið skulum við heyra íslenska þýðingu skáldsins Hannesar Péturssonar á þessu ljóði sem Hannes kallar Á miðri ævi.
1: Á miðri ævi. Með gulum perum slútir og gnótt af viltum rósum landir að vatninu. Þið yndislegu svanir og ölvaðir af kossum dýfið þið höfði í lygnu sem helgi hrein. Æ ég, hvar finn ég mér þegar fallin á vetur blómin og hvar sólskinnið og svala forsælu jarðar? Múrveggir þruma, þöglir og kaldir í gjósti gnurra veður hanar.
0: Árið 1997 kom út lítið kver sem heitir Lauf Súlnanna og hefur að geyma þýðingar Hannesar Péturssonar skálds á fáeinum kvæðum eftir Fríðrik Hölderlin. Þýðingunum fylgir Hannes úr hlaði með stuttum formála þar sem að rekur nokkur helstu æviatriði skáldsins. Hannes nefnir það líka að framan af sínum stutta ferli hafi Hölderlin ort margt undir forn klassískum bragarháttum. Við höfum einmitt í þessum þætti fengið að kynnast þeirri hlið á skáldskap Hölderlins í þýðingum Steingríms Thorsteinssonar úr ljóðasafninu Svanhvít. Hannes nefnir að auk Steingríms hafi ljóðaþýðandinn Helgi Hálfdánarson snúið ljóði af þessum toga eftir Hölderlin á íslensku. Hér vísar Hannes til ljóðsins Nótt sem Helgi snéri á sínum tíma og að finna í bókinni nokkur þýtt ljóð sem kom út árið 1995.
1: Áður við rekjum sameiginlega þræði í ljóðlist skaldana Hölderlins og Hannesar Péturssonar langar með að gera hér ofurlítinn útúrdúr og skoða aðeins þýðingu Helga Hálfdánarssonar á umræddu kvæði Hölderlins Nótt. Aldamóta árið 1800 dvaldi Hölderlin eins og fyrir var nefnt sem heimiliskennari í Stuttgart. Á því heimili réði húsum kaupmaður nokkur sem hér Kristján Landauer. Með kaupmanninum og skaldinu mun hafi tekist góður vinskapur. Landauer fekk Hölderlin rúmgóða íbúð til yfirráða þar sem skaldi gat sinnt köllun sinni af alúð. Á þessu aldamóta ári orti Hölderlin nokkur af sínum fegustu og áhrifamestu ljóðum. Þar á meðal var ljóðabálkurinn Brauð og vín sem ýmsir telja að hafa að geyma mörg af bestu ljóðum skaldsins. Í þessum áhrifamikla tregasöng eða elegíu eins og þessi tegund kveðskapar heitir verðlöndum málum, yrkir Hölderlin upphafningu og tign náttúrunnar, samfélags, manna og ástarinnar. Hér hið guðlega í brennidepli, eins og í svo mörgum ljóðum skáldsins, eða kannski öllu heldur hið guðdómlega, bæði í náttúrunni og ástinni.
0: Þó að skáldi takist í umrættum ljóðabálki á við ýmsar stóra spurningar sem varða hlutskipti mannsins, andspænis bæði innri og ytri náttúru, er upphafs erindið á rólegum og nánast hugljúfum nótum. Þetta fyrsta erindi ljóðaflokksins Brauð og vín birtist reyndar með leyfiskáldsins eitt og sér áður en ljóðin gengu í heildsinn á þrykk. Þetta ljóð sem skáldið kallaði nótt er hrífandi lýsing á því þegar kyrð og kvöldró færast yfir mannlíf í borginni í ljósaskiptunum. Clemens Brentano, landi og skáldbróðir Hölderlins, letu orð falla á sínum tíma að kvæði nótt væri eitt af allra bestu ljóðum sem ort hefðu verið. Það er miklum vandkvæðum bundið að flytja stemningarljóð af þessu tagi yfir á annað mál. Hins vegar finna þeir sem skilja frummálið að Helga Hálfdánarssyni hefur lánast að koma upprunalegum töfrum ljóðsins ótrúlega vel til skila á íslenskunni. Lesandinn fær á tilfinninguna að sé staddur í miðjum þessum hljóða og rökkvaða bæ, þar sem draumlind nóttin nálgast og var háfjallahnjúk, heiðrík í sorg og dýrð.
1: Nótt. Borgin hvílist hljóðuna í húminu götur og stígar. Ljóskerum búnir á braut, bruna vagnar með gný. Þreyttir, halda menn heim, til hvíldar frá dægursins glaumi. Tekjur reknar og tap, tölvis hugur í ró, ánæður heima. En aukt af eplum og blómum torgið. Engin kaupskapar ís, allur varningur brott. Fjarlægt strengjaspil flögrar úr garði. Að líkindum leikur einhver ástfangin sveinn, eða sá sem er hryggð, einmana hugsa til alls sem árin burt hafa hrifið. Ilmur frá blómþéttum beð, blandast gosbrunna klið, köldum og sífeldum. Kallar þá klukna hljómur í rökkrið, náttvörður hólátum hug, hrópa stundana tal. Léttur vindblæri lundi, við löfþungum trjákrónum blakar. Skarður máni við ský, skuggamynd af voru jörð, bregður á loft, sjá, blökk og draumlind er nóttina nálgast, alsett stjörnum en oss afhuga. Fjarlæg og dul, vekur hún furðu, svo fögur og framandi döðlegum mönnum, ofar háfjalla hnjúk, heiðrík í sorg og í dýrð.
2: In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus. Die eigene Sprache.

0: Við heyrðum þýska söngvaskáldið Wolf Biermann syngja lag sitt Höldelín, þar sem að lýsist þeirri tilfinningu að finnast maður vera framandi í sinni eigin heimalandi. Það var hlutskipti Höldelín svo líka Biermann sjálf sem var jú gerður burtrekur frá heimkynu sinni í östu þýska alþýðulýðveldinu á sínum tíma. Og kannski má segja að þetta hafi til skammstíma verið hlutskipti skálda og hugsuða yfir leitt. Þeir sem lyfta hugsun sinni yfir flatnisku daglegs lífs og freista þessa auðga andlegt líf samferðamanna sinna hafa oft og tíðum hlotið þau örlög að verða útlendingar í sínu eigin heimalandi. Það vitna heilu kaflarnir í hugmynda og bókmenntasögu Vesturlanda. Auðvitað má líka segja að slíkum mönnum og konum hefði verið nær að láta þessar kafaninn yfir undirdjúp mannlegra tilvistar eiga sig. Þess konar köfunarferðir leiði ekki til annars en ógæfu. Manneskunni sé almennt hollast að sigla lygnan sjó og forðast öldurótið sem djúphygglin getur valdið.
1: Þýska skáldið Höldelín var fórnarlamb ölduróts af þessu tagi. Og þó að það sé almennt talið að hann hafi mist heimil á vitsmunum sínum á unga aldri vegna alvarlegs heilsubrests, þá er það álít margra sem þessi mál hafa vélað að viðkvæmni skáldsins og vanhæfni til að þola mót blásturinn sem Höldelín varð fyrir í lífinu hafi átt sinn þátt í því að hann hvarf svo ungur inn í náttmyrkrið sem umvafði hugsun hans allan síðari hluta ævinnar. En víkjum þá aftur að sameiginlegum þráðum í ljóðum þýska skáldsins Höldelíns og skáldbræðra hans á eyjunni við Ystahaf. Það hefur áður komið fram að þá nánast trúarlegu upphafningu náttúrunnar sem lesa má út úr mörgum ljóðum Höldelíns líka víða að finna í kvæðum Steingríms Thorsteinssonar. Gott dæmi trúarlega sín á íslenska náttúru kvæðið Kirkja vorsins. Hér vorinu líkt við háreista kirkju með skærri kvelvingu, helt ljós sólarinnar, ljómar á háaltar í fjalla, elvan þeytir orgelslátt og skáldiles guðspjöll í blómum.
0: Kirkja vorsins, hvert leittir þú mig ljúfa þrá, svo langt á ástíð kerri? Sjá vorsins kirkja hér há, með kvelving öllum skærri. Hið helga ljós heiðsól ein, hana ljómar alla og logar fögur hlý og hrein á háaltar í fjalla. Hér elvan þreytir orgelslátt, svo óma kletta göngin og fuglar láta úr allri átt, svo indalt hljóma söngin. Og þetta á nú við mig vel, því vorið sem messar og hljóðri ræðu hrýfur þel og helgastundir þessar. Og hér allt svo fullt af frið og fullt af helgum dómum og gullna sólar geisla við ég guðspjöll les í blómum og gróðrar blæðir grundir fer sem gerir alltaf hressa þá finn ég vel að vorið í viðri kirkju að blessa.
1: Eftir að hafa hlustað á þetta ljóð Steingríms helgi dóma náttúrunnar skulum við heyra þýðingu Hannesar Péturssonar á ljóðinu Þegar drengur ég var sem birtist í fyrrnefndu ljóðakveri Lauf Súlnanna sem kom út árið 1997 og hefur að geyma þýðingar Hannesar á fáinum völdum kvæðum eftir Höldelín. Hér trúarleg innlifun þýska skáldsins í náttúruna að vísu með öðrum hættin hjá skáldbróður hans frá Arnastapa undir Jökli. Höldelín heillaðist ungur af heimi forn klassískra mennta og áhrifa grísk-rómverskrar goðatrúar gætir meðal annars í þessu kvæði þegar hann talar gríska sólguðin Helios og rómversku mánagyðjuna Lúnu. Gríski konungssonurinn Endymion kemur hér líka við sögu. Samkvæmt fornum sögnum á hann hafa sofið eilífum svefni gætir ríkum yndisþokka í helli nokkrum á Latosfjalli. Mánagyðjan Lúna varð svo gagntekin af ástilans að hún sveif til hans nætur til að kyssa hann sofandi og dástað fegurðans.
0: Þegar drengur ég var, varði mig oft einhver guða fyrir öskrum og ólar höggum mannanna. Þá leki mér að blómum í lundi kvíðalaus og góður og við mig lekur sér ljúfindar himins. Og eins og þú gleður hjörtu, grasa vallarins, lyftaðu viðkvæmum örmum í áttina til þín, svo gladdir þú hjarta mitt Helios faðir, og sem Endymion var ég heilaga Lúna, ljúflingur þinn. Ó, allir þið vinföstu og vinhlýju guðir. Ef vissuð þið hve ykkur elskað hefur sál mín. Egið há, raunar ákallaði ég ykkur með nafni, nýja heldur nefndu þið nafn mitt, eins og mennirnir sem nefna hver annan, líkt og þekktust þeir. Enga þekkti ég samt betur en ykkur nokkuru sinni. Ég skildi kyrð upp heimins, aldrei skildi ég tal mannanna. Blíður laufþytur í lundi fóstraði mig og að blómum lærðist mér að elska. Undir hendi guðanna hófst ég á legg.
1: Hér er hinn guðlega eða guðdómlega náttúra í fyrirrúmi, enda þótt það sé með svolítið öðrum hættin í ljóði Steingríms kirkju vorsins. Viss líkindi eru þó með þessum tveimur ljóðum. Blómin sem eru guðspjöll í augum íslenska skáldsins kenna skáldbróður hans frá Þýskalandi að elska. Það mun vera álít flestra ljóðavina þessa lands að Hannes Pétursson beri höfuð og herðar yfir íslensk ljóðskáld okkar daga. Hannes hefur í meir en hálfa öld sent frá sér hvert meistaraverkið af öðru eða allt frá því að kvæðabók hans kom út á sjötta áratug síðustu aldar. Og þó að það séu margir og ólíkir strengir í hörpu þessa skagfirska skáldjöfurs, þá gætir þar nokkurra tóna sem hafa endurómað í ljóðum skáldsins alla tíð. Það fer ekki fram hjá neinum sem kynir sér skáldskap Hannesar að náttúran gegnir þar víða veiga miklu hlutverki. Þar liggja hún efa ýmsir þræðir á milli skáldana þriggja. Það er Hannesar Steingríms og Hölderlins. Í ljóðaflokknum Söngvar til jarðarinnar sem er að finna í annari ljóðabók Hannesar í Sumardölum játar skáldið ást sín á jörðinni og jarðlífinu með afar skýrum og afdráttarlausum hætti.
0: Jörðin er allt og miklu meira en nóg ef mennirnir kynnu að lifa. Jörðin er nóg, öll mín haminga, allt sem ég þarfnást og vil, aðeins ég læri að njóta þess sem til, að fegurð, ást, gleði ég læri að lifa. Löngu áður en nætur þögnin úr trjánum, seytlar í eyrum mín, sestum kyrt fyrir innan.
1: Og í kvæðinu Innsveit sem er að finna í ljóðabókinni Innlönd frá árinu 1968 játa skáldið ást sín á jörðin og náttúrunni með skildum en þó ofurlítið öðrum hætti.
0: Innsveit Áin af heiðum bakkagræn og í bugðum Bæðin þétt í hyggindalegum röðum tungur og höll og grasi vaðar grundir Í gróandi túnum unir lamfjað á beit Hlífindar komnir fjöll eins og ferðalangar. Héðan er ættu þrá mín til þagnarstunda úr þessum lignu djúpum moldar og sögu. Og hér finn ég löngum líkt og bensku tíð, lifandi návist móðurlegar jarðar.
1: Við skulum enda þessar hugreiningar sameiginlega þræði í ljóðum skáldana þriggja með stuttri greiningu á ljóðrænni kveðju sem Hannes Pétursson sendi skáldbróður sínum Fríðrik Hölderlin og birtist í bókinni Ýmis kvæði.
0: Í þessu miklaða ljóði sem Hannes kallar Andspænis Hölderlin rekur hann með skáldlegu innsæi alla fínustu þræðina sem ljóð Hölderlins eru ofin úr. Í fyrsta erindunni yrkir Hannes vandasama notkun málsins í ljóðum Hölderlins en sá síðanendi beitti málinu meðvitaða óvenjulegan hátt í skáldskap sínum til að túlka hinn nýja boðskap sem hann taldi sig vera boðbera fyrir. Þetta nýja ljóðmál krefst þess að lesendur hafi vissa heimagengni í Bragartúni en það leiði skáldið lesandan inn í áður óþekta heima handan mannlegs máls. Þar er halla fátt kunnugleg kennileiti, heldur býða lesandan sér að því virðist vörðurlaus fjallstig hugans.
1: Hver fylgir þér alla leið inn í ljóman af hæðum? Hver leggur með þér á brattan handan við málið? Að því virðist vörðurlaus fjallstig hugans, vegur til ystu myrkra, þrættur í kvæðum.
0: Lýsingin á þeim örðurleikun sem fylgja því að finna leiðin en í torraðan ljóðheimskáldsins er enn útfærið í næsta erindi kvæðisins, þar sem staðlust djúpin þar sem nóttin á heima koma við sögu. Að því búinu rekur skáldið Hannes nokkur helstu yrkisefni sem fyrir koma í ljóðum Hölderlins, en mörg af ljóðum hans fjalla einmitt stemninguna í friðsælu þýsku dalaþorpunum þar sem skáldið
1: Horfir á bóndans hvílda dagsverki loknu, hlustar á kornið og vínviðar teinungin gróa.
0: Og í nokkrum þekktum ljóðum Hallinins fylgjum við skaldunni eftir þegar það
1: Borgir skoðar á bökkum fljótana þekku.
0: Það á ekki sístunum lofkvæði fræga sem Höldinin orti borgina Heidelberg á Rínabökkum, auk rómas kvæði sem háskóla borgina Tübingen á bökkum árunar Nekkar sem gengdi veigamiklu hlutverki í lífu skaldsins. En skaldi býr sér ekki aðeins stundardvöl í fossælu trjánuna, heldur leitar það jafnframt eftir háum sjónarhóli í sólskinsbrekku.
1: Og skyggnir vort jarðlíf, fallvelti, fegurð, ný gildi og finnur því heiðar brautir, vonar og dyrsku. Tengið það saman í tímanum sem þú skapar úr tónum bragarins sveigðum að hörku og mildi.
0: Hér yrkir Hannes á hnitmiðaðan háttum þá sérstæðu samtvinnum skaldskapar og heimspeki í verkum Höldalíns sem var líst hér að framan. Það að segja hvernig skaldið skyggnir jarðlífið í leita fegurð og nýjum gildum og fléttar þessum hugmyndum inn í skaldskapin sem það skapar í músíkaliskum ljóðum sínum úr tónum bragarins. Í næstíðasta erindi kvæðisins yrkir Hannes það hversu erfitt sé fyrir okkur sem viðum ekki komist í beina snertingu við guðdóminn og numið mál guðana í náttúrunni að fylgja skaldinu sjáandanum inn í þennan goðsögulega heim. Kvæðinu Höldalín líkur síðan með áhrifamikilli lýsingu og örlögum hins þýska skálds á okkar dögum, þar sem virðist kenna vissrar eftirsjár. Heimur guðanna sem var samgróin bæði hugsun og sálarlífi þýska skáldsins Höldalíns á sínum tíma er ekki lengur með sama hætti aðgengilegur okkur í nútímanum.
1: Ljós þú griftir í orð upphæðir fornar, í klæddar sjónhring góðsögulegrar dígnar. Við lifum und stjörnum sem þögglar þyrlast í fjarskan, þyrlast í myrkrinu, táknmyndir þeirrar hornar.
0: Ágætu hlustendur, ég vona að þessar hugreiningar hafi varpað í það minnsta döfri skímu og fáina sameiginlega þræði sem undir að rekja í ljóðum skaldana þriggja, Höldalín Steingríms og Hannesar. Af þeim orðum sögðum þakka ég ykkur sem lögðu við hlustis sem úr lesara mínum Svölu Arnardóttur og Kára Guðmundssyni tæknimanni.

Artur Björgvin Bollason fjallaði sameinlega þræði í ljóðum þýska skáldsins Friedrichs Hölderlin og tveggja íslenskra skáldbræðra hans, Steingríms Thorsteinssonar og Hannesar Péturssonar. Í þættinum Maðurinn er Guð þegar hann lætur sig dreyma. Þátturinn var áður á dagskrá í gærmorgun.

Góðir áheyrendur, klukkuna vantar 6:06 á fimmtudagsmorgni. Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, fer með morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Ég les úr Jóhannesar guðspjalli. Jesu segir, hjarta yðar skelvist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer þekki þér. Tómas segir við hann, Drottinn við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður, en hjálparinn andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelvist ekki, né ræðist. Séra Matthías Jochumsson orti svo. Ég trú á Guð þó titri hjartað veika, og tárin blindi augna minna ljós, ég trúi þótt, mér finnist trúin reika og titra líkt og stormi slegin rós. Ég trúi því að allt er annars farið og ekkert sem er mitt er lengur til og lífið sjálft er orðið eins og skarið svo ég sé varla handa minna skil. Ég trú á Guð, ég trúði alla stund og tár mín hafa drukkið herrans ljós, og vökvað aftur hjartans liljulund, svo lifa skildi þó hinn besta rós. Já, þó mér sífellt svíði dreyrugund, skal sál mín óma fram að dauðans ós. Ég trúi, þó mig nýsti tár og treyji, ég trú á Guð og lifi þó ég deyji. Biðjum, lát mig muna góði Guð, að ekkert fær skilið mig frá kærleika þínum. Þú sem er skapari minn og frelsari, heldur heimi öllum í hendi þér. Þú vernda mig og varðveitir, blessa þú öll jarðar börn í viðsjáverðum heimi, í veröld ófriðar og rangsleitni, í heimi þar sem myrkrið er svo víða við völd. En ljós þitt sigrar, eins og þú sigraðir dauðan í syni þínum, Jesu Kristi. Ég þakka þér að ég á hlutdeild í þeim sigri, á veginu með þér. Þú ert vegurinn, sannleikurinn og lífið. Amen. Allar bænir okkar, félum við í bæninni sem Jesús kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þeim vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við erum og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér og þínum góðan og gæfuríkan dag í Jesu nafni. Amen.

Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagurinn 18. júní. Klukkan er 7. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti undirritaði samkomulag við Íran á kvöldverðarfundi með Emmanuel Macron Frakklandsforseta í Versölum í gærkvöld. Stjórnvöld í Íran hafa staðfest að forseti landsins Masoud Pezeshkian hafi einnig skrifað undir samkomulagið sem er viljayfirlýsing að þjóðirnar ætli að binda endi á stríðsátökin í Mið-Austurlöndum. Eiginlegar friðarviðræður og samningaviðræður geta því hafist. Hormúsund verður opnað og Bandaríkin ætla að aflétta herkvísinni í Persaflóa. Ríkin skuldbinda sig til að ná loka samningi frið innan 60 daga. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag. 12 mál eru á dagskrá fundarins, þar af 6 atkvæðagreiðslur, meðal annars hækkun stofnframlaga ríkisins til almenna íbúðakerfisins. Það hillir undir þinglok en stemt hefur verið að því að þingstörum ljúki fyrir sumarið á morgun. Finnska þingið hefur samþykkt lagabreytingu til að aflétta allsherjarbanni við kjarnorkuvopnum í landinu. Varnarmálaráðherrann segir að lagabreytingin sé til að styrkja varnir Finnlands.
1: Norska ríkisútvarpi greinir frá því að með lagabreytingunni og afléttingu bannsins verður leyfilegt að flytja kjarnorkuvopn til Finnlands og landið ásamt því að geyma slík vopn í landinu. Bann við innflutningi, framleiðslu, geymslu og sprengingu kjarnorkuvopna hefur verið í gildi í Finnlandi síðan á 9. áratugnum. Alexander Stubb, forseti Finnlands, á þó eftir að samþykkja lagabreytinguna. Antti Häkkinen, varnarmálaráðherra Finnlands, sagði í færslu á X á þriðjudag að lagabreytingin styrki varnir Finnlands og auki fælingamátt Atlantshafsbandalagsins. Forseti Frakklands, Emmanuel Macron, tilkynnti fyrir á þessu ári að Frakkar væri viljur til að leggja til kjarnorkuvopn sín til að styrkja varnir Evrópu. Forsætisráðherra Finnlands, Petteri Orpo, lýsti stuttu síðar yfir áhuga á þeim fyrir ætlunum. Norðmenn hafa sömuleis áhuga því að styrkja varnir landsins með sama hætti og Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, undirritaði varnarsamning við Frakka í maí.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tveimur leikjum á heimsmeistaramóti karla í fótbolta lauk í nótt. Gana vann Panama með einu marki gegn engu í riðli mótsins. Í K-riðli hafði Kólumbía betur gegn Úsbekistan með 3 mörkum gegn einu. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag. Morgunvaktin heilsar 5. daginn 18. júní. Umsjón hafa Björn Þór og Þórun Elísabet.
1: Já, komið þið sæl. Þjóðatíðin að baki. Lýðveldir stafurinn, hann var í gær. Veður hitti á landinu frá 10 stigum í Reykjavík, niður í 6 gráður á Austurlandi. Og logn í Reykjavík líka á Húsavík en 10 metrar á sekundu á Höfn í Hornafirði, Siglufirði, Stykkishólmi og Patreksfirði og 11 metrar Stafholtsey í Borgarfirði, 13 á Hólmavík. Og skýjað almennt sýnist mér.
0: Og það segir í hugleiðingum veðurfræðings að í dag verður norðaustan kaldi eða stinningskaldi. En allhvass vindur við suðausturströndina og sumstaðar í vindstrengjum norðvestan til. Rigning á norðaustan og austanverður landinu, annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Hitinn 6 til 15 stig hlýjast suðvestanlands. Svo er útlit fyrir svipað veður á morgun föstudag en helgina dregur úr vindi og vætu.
1: Einmitt að, í þættinum á þriðjudaginn þá lékum við fuglasöng eða tíst sem ég heyrði þegar ég kom út undir Bertloft morguninn þann. Við vissum ekki hvaða fugl þetta var en fengum aðstoð Hlynur Steinsson sem að gerði þættina góðu fuglafit hér á Ráseitt fyrir áriða tveimur. Hann greindi strax að þetta var auðnutillingur. Þar höfum við það. En... Af því sem framöndan, Erlend málefni, ástandi í heiminu verður ráðandi í þættinum í dag. Bogi Ágústsson verður á sínum stað klukkan 7:30 og með honum í heimsklukkanum að þessu sinni Erlingur Erlingsson, hernaðar sagfræðingur og þeir ætla að fara yfir stöðuna í alþjóðamálum, ræða stríð og frið.
0: Eftir morgunfréttir kemur svo Vilhjálmur Árnason heimspekingur til okkar en hann tekur þátt í umræðum á fundi þjóðaröryggisráðs í dag áhrif upplýsingaóreiðu á lýðræði og þjóðaröryggi. Hann fjallar skyldur stjórnmálamanna í heimi þar sem almenningur á erfitt með að greina hvað satt og hvað ekki.
1: Hestar og knapar eiga svo huga okkar allan í síðasta hluta þáttarins það styttist í landsmót hestamanna sem að þessu sinni haldið á Hólum í Hjaltadal. Og það heilmikið mál að undirbúa svona mót eins og framkvæmdastjórinn Áskell Heiðar Áskeirsson segir okkur frá. Nú líkt og vant á þjóðatíðardaginn þá sæmdi í gær forseti Íslands nokkra velvalda landsmenn fálkaorðunni eða heiðusmerki hinnar íslensku fálkaorðu eins og það heitir. Og í hópnum var Þorsteinn Eggertsson textahöfundur fyrir framlag til íslenskrar dægurmenningar. Og það framlag ómetanlegt, hann á 100 texta sem að sungnir hafa verið inn á hljónplötur, texta sem við kunnum svo marga og syngjum. Þorsteinn skrifaði á Facebook í maí. Ég ekki skáld. Ég var textahöfundur eða sönguahöfundur. Minn tími var upp á sitt besta fyrir hálfri öld eða svo. Fólk þarf ekkert að muna eftir mér. Þegar ég hverf, þá hverf ég. En núið var frábært meðan það endist. Við hlustum á hljóma flytja miðsumanótt. Texti Þorsteinn Eggertsson.

Hljómar fluttu miðsumarnótt og það viðandi þetta leiti árs. Þóri Baldursson samdi lagið, Þorsteinn Eggertsson texta. Og að því að við erum að leika þetta því tilefni að Þorsteinn var sæmdur fálkaorðinni í gær, þá má geta þess að Þóri Baldursson fekk hana 2013 fyrir framlag til tónlistar. En Þorsteinn fekk hana fyrir, eins og segir í tilkynningu frá forsetaembættinu, framlag til íslenskrar dægurmenningar. Og hann skrifaði nýlega á Facebook, skrítið að lögin með The Lonely Blue Boys eru yfirleitt kölluð dægurlög. Eitt dægur er hálfur sólarhringur, þannig að sá sem fann upp orðið hefur ekki ætlað svona músík langlífi. En þessi lög og ótal mörg önnur dægurlög eru hálfrar aldargumul og jafnvel mun eldri. Þetta eru poplög. Pop, styttingur popular sem þýðir vinsælt. Og hér eru The Lonely Blue Boys og Mamma Grét, bandaríski sveitasöngvarinn Merle Haggard samdi, Þorsteinn Eggertsson gerði íslenskan texta.

0: Mamma Grét. Nú er að segja hér frá rausnarlegri gjöf sem að mentaskólanum á Akureyri barst nýverið. Akureyri.net segir frá. Ég les þetta bara orðrétt. Mentaskólanum á Akureyri hefur borist höfðingleg listaverkagjöf 140 verk frá hjónunum Knúti Brún og Önnu Sigríði Jóhannsdóttur. Og er að ræða megnið af þeim listaverkum sem eru í eigu hjónana. Verk af ýmsu tagi. Karl Frímannsson, skólameistari, greindi frá þessu á brautskráningarhátíð skólans í gær. Knútur brautskráðist frá MA 1956 og fagnar því 70 ára stúdents afmæli í ár. Og svo vitnar akureyri.net í ávarp Karls meistara frá í gær. Einn dag á vormánuðum 2024 stóð maðurinn á gólfi hjá mér á skrifstofunni, afsakaði sig og kynnti, en hann hafði ekki gert boð á undan sér. Var þar kominn Knútur nokkur brún. Varfærdinslega bar hann upp erindið, en hann kom færandi hendi með listaverkabók sem hann var sjálfur að gefa út. Jafnframt vildi Knútur vita hvaða hug skólameistari bæri til þess ef skólanum yrði færð listaverkagjöf. Að vonum leist mér vel af það. Og sagðist hann ætla að setja sig í samband við okkur síðar og gera betur grein fyrir erindinu. Erindið var reyndar ekki lítið því þau hjónin Knútur Brún og Anna Sigríður Jóhannsdóttir höfðu þá ákveðið að ánafna skólanum megnið af þeim listaverkum sem í þeirra eigu eru eða yfir 140 verk. Knútur var stúdent frá MA 1956 og á því þessa mundir 70 ára stúdents afmæli. Af þakklæti til menntaskólans á Akureyri er gjöfin gefin með því fororði að í MA hafi Knútur orðið að manni og skólavistin verið þroskandi bæði hvað menntun varðar en ekki síður varðandi vináttu og tengsl. Dvölin í MA fól í raun í sér undirbúning og fyrir það að standa á eigin fótum til framtíðar og komast áfram í lífinu á eigin verleikum í samfélagi við aðra. Og 70 árum síðar Knútur hér með okkur í dag á samt önnu. Að veikum mætti vil ég þakka fyrir þessa höfðinglegu gjöf, sagði Karl Frímannsson og bað hjónin að stíga á svið. Ágætu heiðurshjón hafið þökk fyrir þessa gjöf sem skólin mun varðveita vel. Gjöfin mun vonandi efla vitund ungs fólks listir og skapa tækifæri til að sýna myndlist af mörgutægi og víka þar með sjóndeildarhring og mannskilning þeirra sem fá að njóta.
1: Förum þá aðeins út í heim. Við munum nú heyra af ýmsum stórum málunum í alþjóða pólitík og varnar og öryggismálum hér á eftir en þau eru áberandi í umfjöllun erlendra fjölmiðla og ekki síst það að Donald Trump bandaríkjaforseti undirritaði þetta samkomulag við Íran með formlegum hætti fyrir framan myndavélar í Versölum í gærkvöldi þar sem hann var í hátíðar kvöldverði í boði Frakklandsforseta Emmanuel Macron og undir lok G7 fundarins og mikil umfyllun þetta samkomulag hvað felst í því það er 60 daga gildistími á því en verður hægt að framlengja og það enn ekki alveg ljóst hvernig eða því hefur ekki verið svona svarað allavega formlega hvernig viðræðum varanlegt samkomulag og frið verður haldið áfram. Búist við því að það verði í Sviss á næstu dögum og hafði áður verið tilkynnt að það erði skrifað undir þetta með formlegum hætti þá á morgun í Sviss en Trump sem sagt skrifaði undir þetta í gær og það gerði Masoud Pezeshkian fyrir hönd Írans líka og það eru 14 punktar í þessu minnisblaði eða þessu samkomulagi og hægt að lesa það á erlendum vefmiðlum og fleiri fréttir þetta ég á forsíðum blaða í Bandaríkjunum meðal annars mynd af Trump og Macron í versölum á forsíðun á Washington Post þeim glæsilegu því glæsilega húsi þessari gildu höll sem að Trump verðist vera hrifin af á myndinni sem að Washington Post birtir en það ýmislegt fleira í fréttum það nefna það það verður kosið og kosið í Bretlandi í dag þannig ekki venjulega þannig að þegar að kosið í aukakosningum í Makersfield að það rati á forsíður blaðana og ég hlustaði á Breska ríkisútvarpi fyrir nokkru dögum held ég þar sem að, eða hvort það var Guardian þar sem að var sem sagt pólitískur fréttaskýrindi sem sagði við sína bresku hlustendur verið bara hreinskilin, þau höfðu aldrei heyrt þennan stað fyrir nú
0: Þannig að við þurfum ekki að skammast okkur fyrir að það ekki þykir
1: Nei, lítið kjördæmi en það sem að gera þetta athyglisvert og merkilegt fyrir breta það að þar kemur í ljós hvort að Andy Burnham sem að nú borgarstjóri í Manchester komist inn á þing í gegnum þessar kostningar og geti þar með skorað Kýr Starmer forsætisráðherra og formann verkamannaflokksins á Hólm og breski fjölmiðlar fylgjast náið með þessu og þetta hefur verið spennandi kostningabarátta og mögulega ná Bogi Ágústsson og Erlingur Erlingsson eitthvað að ræða þau mál hér á eftir en það fjallað dönsk málefni á forsíðum blaðana þar á forsíðu Jyllandsposten talaði það að það sé áframhaldandi stopp frá stjórnvöldum á það að fólk geti fengið danskan ríkisborgararétt og þetta umdeilt, það eru þúsundir útlendinga segir hér sem að bíða eftir því að verða danir fá danskan ríkisborgararétt og þetta eru deilumáli í pólitíkinni þar líka fjallaðum aðra hluti sem tengjast danskri pólitík á forsíðunum þar á forsíðu aftanpóstin í Noregi þar mynd af Hákoni Krónprins og Mette Marit Krónprinsensu og umfjöllun það að það var sagt frá því að hún Mette Marit hefði farið í lungna í græðslu lungun komu fljótt upplýsingarnar líka er forsíðu efnið þar og við kíkjum nú ekki mjög oft í eða segjum ekki oft frá finnsku fjölmiðlunum en það svolítið aðeiklisvert viðtal við Alexander Stubb forseta Finnlands í húfustasblaðett sem að kemur út í Finnlandi og þar hann spurður það sem að ýmsir svona sérfræðingar í Evrópu hafi verið að segja undanfarið möguleikan á því að rússar ráðist gegn Evrópu með einhverjum hætti þetta hefur verið áberandi í síðustu daga og hann segist bara hjartanlega ósammála því mati rússar vilja koma Evrópu úr jafnvægi og evrópskum ríkjum og það eru þessar fjölþátta árásir sem þeir stunda og hluti af því að fá Evrópu til þess að búast við árás frá rússum Hann sagðist ekki sjá neinar sannanir fyrir því að þetta muni í raun gerast, þar að segja svona hefðbundin árás og svo sagði Stubb, ég vil hvetja evrópska kollega mína til þess að fylgja í fótspor okkar finna. Farði í sánu, dýfið ykkur hún í ískalt vatn og haldi ró ykkar. Við erum róleg og muniði það að það eru við sem að höfum landamærin við rúsa og aðtilsvert þetta viðtal við finnska forsetan en við skulum segja þetta bara gott af erlendum fréttum í bili, það verða áberandi hérna hjá okkur á morgunvaktinni næstu mínúturnar.
0: Já, talaðan sem alþengi það þingfundur í dag, 10:30, mörg mál á dagskrá, að hvaði verða greitt tvö mál eftir þriðju umræðu, verða þá að lögum. Verðu samþykkt annars vegar hækkun stofnframlaga ríkisins til íbúðakaupa og svo félagslega aðstoð þar að segja barnalífeyri og svo atkvæðagreiðsla nokkur mál eftir aðra umræðu. Vísaði eins og þess að til þriðju umræðu og svo umræður nokkur mál og meðal annars skipan nefndar til að kanna aðbúnað barna sem að vistuð voru fyrir atbeina stjórnvalda á einkaheimilum. Þetta kemur í kjálfarið á kveiksþættinum í vetur. En yfirleitt frétta framdan hjá okkur, kemur eftir fjóra mínútur þar bil, svo það Erlend málefni með Boga Ágústssyni og með honum að þessu sinni Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur og eftir fréttinnar klukkan 8 verður hjá okkur Vilhjálmur Árnason, heimspekingur, prófessor emeritus, hann fjallar Já, ég var að segja skildur kjörna fulltrúa í þessari upplýsinga óreiðu allri sem að í heiminum. Og þetta áhugaverð ráðstefna, árleg ráðstefna þjóðar öryggis ráðs fer fram í Veröld, húsi Vigdísar, margt og dagskráfurum betur yfir það á eftiröðuta. Minnu líka á umræðurum landsmót hestamanna á Hólmi Hjaltadal, það hefst 5. júli.

0: Þróttur tekur á móti Víkingi og Grindavík Njarðvík tekur á móti Stjörnunni í áttaliða úrslitum Mjólkurbikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir norðan? Hús Hákarla Jörundar Hrísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skagafirði. Gúmmihellur jóhannhelgi.is. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Garðsláttur, garðlist. Flugnafælur og límspjöld KB.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
3: Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Betri laun á Egilstöðum. ECIT. Traustur bakhjarl á Austurlandi.
5: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir. Fyrir skapandi líf.
6: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
7: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
8: Það engin hola sem ég hugsa jafn mikið og holan fyrir utan í geirsluna hjá blokkinni þinni. Ég geiri ofan í hana áður en við gísumst.
7: Lögum vegina, Kólas.
9: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsetar Bandaríkjanna og Íran hafa undirritað samkomulag að hefja friðarviðræður til að binda enda á stríðsátökin í Mið-Austurlöndum. Ríkin skuldbinda sig til að ná loka samkomulagi friðinan 60 daga. Fimm leiðir landsbyggðastrætisvagna vegagerðarinnar taka breytingum í sumar og haust. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag, stemmt hefur verið að því að þingstörum ljúki fyrir sumarið á morgun. Mjög hefur hægt á innlendum fasteignamarkaði, fjórða hver íbúð hefur verið á söluskrái meira en 12 mánuði. Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leika á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í dag. Ghana sigraði Panama með einu marki gegn engu á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt. Kólumbía hafði betur gegn Úsbekistan með 3 mörkum gegn 1. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl á ný, þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan rúmlega 7:30 og það fimmtudagur í dag, komin 18. júní. Og það verður norðaustan kaldi eða stinningskaldi í dag og á morgun, en hvassara við suðausturströndina og sumstaðar í vindstrengjum norðvestan til. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu, en annars staðar þurft að kalla. En helgina mun draga úr vindi og vætu. Nú við minnum á að eftir morgunfréttina klukkan 8 verður hér Vilhjálmur Árnason heimspekingur. Við ætlum að tala lýðræðislegar skyldur þingmanna og stjórnvalda. Vilhjálmur verður á þessari ráðstefnu sem við nefndum áðan samtalum þjóðaröryggi sem að hefst klukkan 9 í dag í Veröld húsi Vigdísar. Ég sé það að það fullt á þennan viðburðan verður hægt að fylgjast með honum í streymi. Og í síðasta hluta þáttarins þá ræðum við önnur mál. Þá það landsmót hestamanna sem verður á dagskránni. Það hefst 5. júli á Hólum í Hjaltadal. En nú, eins og venjulega á þessum tíma dags og viku, hingað komin Bogi Ágústsson, sestur við heimsklukkan. Og með honum í dag Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, alþjóðamál á dagskráni, það ekki rétt?
1: Jú.
0: Og af nægu að taka?
1: Jú. Og þú varst nú að vísa í þessa ráðstefnu í Veröld, það sem að Erlingur og Erlingur býr nú ennendis í Lundunum borg, en við skaplast ekki og enni hins vegar með okkur einn persón núna vegna þáttöku í þessari ráðstefnu í Veröld og ættir. Jú, við ætlum að nota tækifæri til þess að reykja úr honum garnirnar stöðu heimsmálana og þó sérstaklega eftir þennan G7 fund sem að var núna í frönsku borgin Evian sem við Genfarvatn og þar var að vísu gerðu líka sáttmáli fyrir 1935 held ég sem að kendur ef ég hef í an en ég gerum ráð fyrir því að þessi sáttmáli sem að verði friða sáttmáli núna verði kendur við Versali vegna þess að Macron Frakklandsforseti hann dró Trump til Versala með því að Já, hann sérst framlengdi dvölina dvölu Trumps í Frakklandi með því að bjóð honum í kvöldverð í Versölum vitandi það að Trump myndi aldrei geta staðist allt það gull og glís og fagrar hallir sem að þar við skulum bara heyra aðeins hvernig Trump brást við því þegar hann frétti heimboð frétti kvöldverðabóð Macrons
2: I'm a fan of beautiful places and I was leaving in the afternoon and then the French president who happens to be a very nice man invited me to dinner at Versailles and Versailles is not a gold leaf Versailles is the real deal and I said I'd like to do it
3: Ja, jeg var egentlig på vej hjem men altså jeg fan
1: Þetta klippti upp úr danska hérna útvarpinu og það sem að þeir voru að hérna ég segi kannski ekki að gera grína þess en þetta var fréttaskýringa þætti hjá þeim í gær og mér fannst þetta dáldið svona sláandi að þetta hana ekta gull og þetta fannst Trump merkild að komast í en Erlingur, það hafa nú aðri friðarsamningar verið kendi við Versali og sem við sögðu að þeir væri nú beinirins orsök setni hestiröldarinnar.
4: Já, ég held að sagfræðingar séu flestir sammála það og þetta kannski heldur óheppilegt sögulegt bergmál sem við fáum þarna. En ég held líka að við ættum að ekki tala samninga eða friðarsamninga, hérna erum við að tala sameiginlega vilja yfirlýsingu, vopnahlés samningu vissulega og ákveðan atriði í þessum pappír eru mjög áhugaverð sem við núna verið opinberaður eða lekið allavega og sem hallar nú kannski í raunum töluvert í vel meðan við kannski við stöðuna fyrir styrjöldina og þannig að þetta er svona óþægilegt mál þó að Trump séu við það að strá einhverju gulldufti yfir þetta og leina að líta vel út eins og hann sé von að vísa.
1: Ef við förum aðeins í G7-fundin sem var það nýjum við hann eins og við var að vísa í að þá virti sko og síðasta G-fundi eða og G-fundi í Kanada þá nefndi Trump ekki, hann bara fór núna var hann þó allan fundin og kannski vegna þess að Frakklandsforseti hafði boðið honum til í kvöldvært til Versala Og síðan er samþykkt yfirlýsing þar sem að er eindregin samstaða með Úkraínu. Og það virðist vera, og Trump segir sjálfur að þetta hafi verið óvinu góður G7-fundur. Það er náttúrulega út í hött að spyrja stefnubreytingu hjá manni sem að breyta stefnu í tvisar á dag eða kannski skiptir skoðun frá upphafi setningar þangatlega hann klárar hana. En má líta á þetta sem einhverja stefnubreytinga hálfu bandaríkjana sem hafa ekki sýnt Úkraínu neitt eiginlega alla setni valda tíði Trumps.
4: Já, í því samengi þá var þetta mjög árangursríku fundur og góð yfirlýsing og í henni er ímyndilegt áþreifanlegt eins og ríkin skuldbindir til að senda frekari loftvarnarflaugar og loftvarnarkerfi til Úkraínumanna sem sárlega vantar. Þeir skuldbindir til að verja og hjálpa að gera við orku innviði og hjálpa þeim í gegnum næsta vetur sem segir nú svolítið mikið hvernig menn sjá tímalínunni þessari styrjöld og svo sammælist þeir að auka þrýsting á rússa enn frekar og þó þessi ekki nefnt sérstaklega að ég veit að þá hangi þar á spýtun og var rætt á blaðamannafundum í kringu þetta að bandaríkjamenn muni fljótlega setja aftur þvinganir á rússnesku olíusölu sem var aflétt út af Hormúslokuninni. Þannig að já, þessi yfirlýsing eru góða fréttir fyrir Úkraínumenn en á sama tíma segir Trump að svona á blaðamannafundi eða á svona heitum mikrofónu eins og sagt er að Úkraínastuði hafa engin áhrif á Bandaríkin og þeir séu bara að selja þeim vopn þannig að það er ekki eins og hann sé orðin einhver mikill aðdóandi stjórnvalda í Kýva nýjanleik.
1: Nei, og hann lætur Evrópumenn að kaupa þessi vopn en svo náttúrulega spurning sko hversu mikið af vopnum geta Bandaríkjamenn selt núna eftir að hafa verið að ganga mjög harkalega á byrðir sínar í árásunum á Íran.
4: Já, það er ákveðna tegundir vopna sem hefur vissulega gengið mjög á og það eru helst þessar Patriot loftvarnaflaugar sem er eina vopnið sem getur skotið niður hérna, langdragar eldflaugar rúsa sem hafa verið notaðar til árása á Kýv og aðra staði.
1: Nú, svona ballistik.
4: Já, og sem er fljúga í svona parabóli við langa vegalengd, sko. Þannig að þeir notuðu yfir 1000 slíkar sem er 5 ára framleiðsla bandarísks iðnaðar. Þannig að það er ekki líklegt að slíkar flaugar berist í miklu magni en önnur vopn gætu borist og það var rætt líka að Úkraínumenn fái mögulega svona leyfi til framleiðslu á bandarískum vopnum. Þannig að þetta er heilt yfir mjög jákvætt og svo átti Trump þarna fund sem hann lýsti með mjög jákvæðum orðum með Zelensky og símtal við hérna Putin og sagði að það væri nú einhver stemning að myndast fyrir samningum en það er Putin í mun þrengri stöðu heldur en að vera í upphafi árs.
1: Og það virðist vera sem að Úkraínumönnum hafi gengið mun betur á vígvellinum heldur en að það gekk í fyrra þeir hafa verið að endurheimta land og eru að stöðva sókn úr Rússa þeir hafa notað þeir eru farnir að nota mjög mikið af já getum við sagt bara hreinlega rómbótum á jörðun niðri í baráttunni við landir Rússa þeim hefur tekist eftir því sem að mér skilst að gera birðaflutninga rússa til hersins í Úkraínu mjög erfiða og svo bárust núna tíðindi það að þeir hafi hæft olíuhreinsunarstöð í sjálfri Moskuborg. Þeir voru áður búnir að eyðileggja þennan stóra glæsifund Pútins með útlendingum sem erlendum fjárfestingum talaðum sem svona eins konar Davos og Rússlands súrástefna sem að fór fram í Sankti Pétursborg en það bara nú óneitanlega í bókstaflegri merkingu nokkuð skugga á af reik úr olíuhreinsunarstöð rétt hjá Sankti Pétursborg og svo núna geta ráðist olíuhreinsunarstöð í Moskvu og Moskvu hefur verið líst sem þeirri borg í heiminum þar sem að sé mest loftvarnakerfi. Þetta hljóta vera nokkur já, tíma, er þetta svona tímaskil, tímamörk í þessari styrjöld?
4: Já, þetta er grundvallarbreyting og kannski þetta þrennt sem þú nefnir, það er að þeim hefur gengið betur í vörn og í vellunum og vissulega er alltaf auðveldar að verjast í stríði, en þeir hafa náða okkurni forskoti í drónaframlist og drónatækni og beiting á vígvellunum. Rússar mistu aðganga Starlink fyrir þessu ári sem að gera þeim erfiðara fyrir að nota dróna handan vígljunnar. Þannig að það skýri svolítið stöðuna á vígvellunum og þessi vorsókn rússa eða sumarsókn hefur engu orðið og mannfall hefur aukist mjög á þessu ári, þannig að það er vandamál fyrir rússa. Síðan hafa þeir náða að gera árásir einhverja 20 km handan víglínunar þegar hafa haft áhrif og eins og segir byrðaflutninga sem að gerir rússum mjög erið fyrirtekjandar að stjórnstöðvar, flugvelli og slíkt og þegar hafa gert byrðaflutninga til Krím til dæmis mjög erfiða og þannig að eins og förðulega það kann að hljóma að þá hefur verið svona sumar season svo ég sletti á, á Krím þar sem að rússar hafa sótt í strandlíf það var ekki lagst af núna út af þessari getu Úkraínu mann til að gera árásir og svo þessar langdraga árásir að breyta stöðinu mjög og þeir eru að valda miklu efnahagslegu tjóni á, á olíu og gas iðnað rússa og það miðar alltaf því að hækka sársauka þröskuldin eða sársauka hérna stíið fyrir rússa og gera Pútin erfiðar að halda þessu stríði áfram þannig að reiknistæmið er honum ekki eins hérna hugleikið eins og það hefur kannski verið því hann hefur ekki miklar á að gera mannfalli en það að það sé einhvers konar efnaðisli þjáning Rússlands og klíkunar í kringum hann það aukur þrýsting á hann að finna einhverja útleið mögulega
1: Það var líka borist fréttir af því og það voru nokkri norrænir almannaþjónustumiðlar sem að tóku sig saman um það að líta á svona aðra framkvæmdir rússneska hersins og þá kemur í ljós að það er hafin mikill undirbúningur fyrir það að rússar geti flutt miklu, miklu meira herlið að svona sínum vestur landamærum Eystrasaltsríkjunum og Finnlandi þetta þóttu nokkuð ógnvænleg tíðindi í Eystrasaltsríkjunum og Norðurlöndunum
4: Já, þetta áhyggjuefni rússar hafa þarna byggt aðflutningsleiðir og herstöðvar og stjórnstöðvar í raun og veru eftir allri víglínunni sem nú orðin Já, ekki víglína en landamærunum gagnvart NATO og sú lína breyttist náttúrulega þetta mjög með inngöngu Finnlands og Svíþjóðar í bandalagið. Þannig að sumuleit er þetta eðlileg viðbröðu því að þeir eru svona efla getu sína til að bregðast í vóknum en miða við orðræður úr sá hótanir gagnvart NATO-ríkjum að þá veldur þetta áhyggjum og það að þessu að byggja upp liðsafla og það er samkvæmt yfirmann í þýska hersins bara fyrir nokkrum dögum er það sameiginlegt mat NATO-ríkjana að rússar gætu verið búnir til þess að gera einhvers konar hernaðar að gera gagnvart NATO-ríki það vil 2029 þannig að þeir eru að vera endurbyggja hersin í svona hefðbundnu hernaðir og samhengi meðan þeir er að heyja Úkraínustríði sem er að mörguleiti bæði hátæknistríð en mjög frumstætt fyrriheimstyrjaldastríð líka með skotgrafa hernaði og fólkungulegis árásum
1: En sko, rússneski herinn í augnablíkinu hann er nú alltaf til annara stóraðið að heldurinn að berjast við Úkraínumenn
4: Nei, hann er ólíklegt að hann myndi fara í einhverjar stórar hernaðar aðgerðir en það hefur kannski svona sviðsmyndirna sem menn hafa velt fyrir sér með einhvers konar ævintýri gagnvart NATO eða ógnanir eða hernað það væri ekki stór innrás heldur, væri það eitthvað eins og við sáum á Krím það koma litli græni menn, rússar neitaði að það sé að gerast, þeir reyna að valda óstöðuleika og tilgangurum væri að prufa 50 græn sameiginlega varnarskuldbindingu Atlantshafsbandalagsins með þeirri trú að hún mun ekki virka og þá er allars bandalagið svolítið komið að fótum fram.
1: En það er verið að byggja mjög upp varnir, það er verið efla mjög varnir. Ég finnar hafa mjög öfluga varnir, svíjar eru að veita stór auknu fyrir í varnamál og Eystrasaltsríkin eru í mikilli hernaðar uppbyggju og Pólverjar líka kemur ekki að því innan fára ára að og þýski herinn sömulegist það verður hann mjög líka að Evrópuríkin að þau geti tekist á við rússa án aðstofa frá Bandaríkjunum
4: Jú og þannig að mætti nefna pólska herinn líka sem er mjög öflugur í svona hefðmundum hernaðarlegum skýrningi að þá myndu Evrósku NATO-ríkin hafa í fullu trefi rússa þar sem við höfum sem svo að séð í Úkraínustríðunni er þessi gríðarlega drónabylting og þar er Evrópa ekki búin að ná vopnum sínum ennþá bæði hvað varðar að innleiða teknina algjörlega inn í herskipulagið og að búa til framleiðslu getuna það talað rússa sé að framleiða 7 miljón dróna ári á þessu ári það 15-20.000 drónar á dag af svona léttari dróni sem beitt við víglínuna og loftvarnakerfi okkar innan NATO alls ekki undirbúin til að fást við það og ef það kemur til einhvers konar átaka þá getur rússar þolað ansi mikið tjón sín megin en valdi tjóni sem að myndi hafa gríðarlega neikvæð á fyrir okkar efnahagslega og áhrif á samfélag okkar þannig að það hallar svolítið á okkur í ógnarmyndinni í bili þetta er hluta af viðfáðsefninu á NATO-fundinu sem verður haldin í Tyrklandi núna í júli
1: Annað líka sem að menn hafa verið að takast á við á Norðurlöndunum og það er að svo virðist sem að rússneska herflugvélar síðan að gera sig meira gildandi. Það var bara núna fyrir nokkrum dögum að þá snerðir, þá var herflugur sem var að koma frá Kaliningrad, orustu þóta, sem að var eiginlega komin nánast inn í sænska lofthelgi þegar hún snýri við það skeikaði nokkur hundur metrum samkvæmt því sem að svíja segja sjálfur og sömulegis hafa normenn einnig verið að takast á við svona glæfralett flug rússneskra herflugvila og svo kemur upp mjög einkennlegt atvik í Ermarsundi þar sem að rússnesk freikáta hleypir á skotum, viðvörunar skotum á skútu aldraðra breskra hjóna sem að voru þarna á siglingu og sagðist ekki hafa verið nein ógn við rússneska freikáttu. Hefur rússneski heraflinn fengið fyrirskipunum að sína meiri hörku eða hvað?
4: Við vitum það ekki, en við vitum að þeir hafa verið að sýna ákveðna dirsku og halda fram ögrunum auðvitað á þetta sé langa sögu, allt aftur í kaldastíði þessi hegðun og ógnanir. Það var líka atvik það sem var næstum árekstur við breska eftirlitsflugvél yfir Svartahafi, það sem voru rússneskra orrustuþotur. Það sem þetta segir okkur kannski er að rússum finnst þeir hafa svigrúm til að haga sig svona og stóra myndin í því er að fælingarmáttur NATO og fælingarmáttur Vesturlanda er mjög veiklaður og mjög veikur og það að rússar hafi náðu að reka skemmdaverka herferði í Evrópu undanförnum árum reka öfluga njósnastarfsemi það var núna dómur að ganga í breskum dómstól að það væri aðilega tengdur rússneska stjórnum sem stóðu bak við íkveikju á húsnæði breska forsætisráðherrans þessi svona fíbldirska og hvað eru ofúskammaðir rússar, það segir okkur að við erum ekki að valda þeim nógum kostnaði á móti til þess að fæla það frá þessari hegðun og það er svona strategist vandamál fyrir Evrós NATO.
1: Við snúum okkur eftir að þessum, ég veit ekki hvort að við tala um að sem versalarsamning sem þú bentur nú réttilega á einingin fríðarsamningu, þetta er kannski framlenging á vopnahlýi. Þá segir New York Times, í leiðar New York Times núna að ég fyrsta lagi þá hafi Donald Trump gert skelvileg mistök að fara í þetta stríð og að Bandaríkin standi veikari eftir bæði hernaðarlega, efnahagslega og pólitískt þar að segja sem heimsveldi og hann hafi ekki náð neinu af stríðsmarkmiðunum sem að voru nú mjög óljós því að hann var búinn að tala skilyrðislausa uppgjöf Írans en þannig að hann endar með því að fá samning sem að mörgum virðist vera lélegri ef að verður samningur eða verður klárað að semja á þessum nótum lélegri heldur þess að samningu sem að gerðu var í tíð Obamas hann er að guma mjög af því að hafa opnað Hormúsund, en Hormúsund var ekki lokað um þessi hernaðar átök hófust.
4: Nei, og það sem verra er að auðvitað hefur það alltaf verið skoðun greinenda, Íranir gætust í þetta skref að loka Hormúsundi, það er til auðvelt fyrir þá eins og við með séð. Þegar við eins og við aldrei gert það í fyrri deilum, af því að það er svona örvætingar hérna bragð sem þeir grípa til, en þegar Trump í slagtogi með hérna, Benjamin Netanyahu hefur þennan hernað, þá eru yfirlýsingarnar á þann veg að það er að skiptum stjórnvöld og það er að vera skilur þessari uppgjöf og þessu svona mjög degubarkaraleg stríðsmarkmið, að þá eru Íranir komnir upp við vegg og þá hika þeir ekki við að beita þessu örþrifaráði. Og vandamálið er að þó að sé búið að leysa þetta mál núna og vandalega þeir eru búið að hreinsa hérna dundurdubla þá hefði siglingar á nýjan leik að nú hafa þeir þetta þennan ás í erminni ókomna framtíð Íranir og þannig að þeir eru í sterkari stöðuhöldur en þeir voru áður og klerkastjórnin eins og henni var lýst í Íran þar sáu menn fyrir sér að Khamenei eldri sem lést í ára sig upphafið stríðs myndi deyja hérna eðlulegum orsökum innan fára ára og þá væri mjög erfið hérna pólitísk staða fyrir stjórnaldi Íran en nú hefur Trump-örunni verið gert þeim greiða með því að tryggja í sessi harlínu stjórn byltingavarðarins.
1: Mm-hmm. Svo er hlutur Írans, nei Ísraels í þessu máli, það er ljóst að Ísraels menn vilja ekki lengi að herna því gagvart Hezbollah í suður Líbanon, þar sem að þeim hefur ekki tekist að ganga á milli bols og höfust þeim og það er mjög líklegt, eða það telja margir að það verði líklegt að Ísraels menn reyni að spilla þessu vegna þess að Íranar hafa sett það sem skilirði fyrir vopnahlýi að árásum verði hætt í suður Líbanon.
4: Já, það er, ég held að sé mikil freistni hætta hjá stjórnvöldum í Ísrael að reyna að gera eitthvað slíkt. En það, maður heyri líka á því hvernig Trump talar að hann er verulega óanæður með framgang Netanyahu bæði Líbanon og almennt séð. Þannig að það verður tölverð áhætta fyrir stjórnvöld í Ísrael að reyna að gera það. En þeim, auðvitað líkar alls ekki þessi staða sem komin upp. Þeir eru með sömu stjórnvöld í Íran, sömu ógnina. Raunum verið ekkert breyst gagnvart Íran og það er ekki í þessum samningum neð skuldbundinga hálfu Íran að hætta að styðja vígamenn hvort sem það eru Hezbollah eða Hútar eða Hamas ef að það væri endurreist að einhverju leiti. Það er ekkert eldflaugakerfið þeirra sem mikil ógn við Ísrael, þannig að já, þeim líkar þetta mjög illa endalega.
1: Ég var reyla búin að lofa því að og það er nú stuttu tími til að ræða bresk stjórnmála því að þú býr nú í Bretlandi en manni sýnist að Keir Starmer forsætisráðherra sé komin í mjög veika og þrönga stöðu hann búin að missa varnarmálaráðherra sem á þungavistamaður vegna óanægi það hvað verður litlu varið til varnarmála. Það eru aukakostningar í Makersfield sem milli Liverpool og Manchester í dag þar sem Andy Burnham, borgarstjóri Manchester að reyna að komast inn á þing og hann að reyna að komast inn á þing til þess að fella Keir Starmer hverjar heldur að líkurnar séu á að hann vinni þessar aukakostningar og hverjar heldur að líkurnar á að séu að Keir Starmer lifi það af ef Andy Burnham kennst á þing
4: Það eru meir en minni, hann er hérna, aðeins yfir 50% líkur að hann sé að fara að vinna þessar kostningar og honum er auðvitað margt í listalagt að vera farsall borgarstjóri í Manchester en vera frá Liverpool, það segir kannski mikið um þokka hans, en já, staða Keir Starmer sem er erfið og það stafar að því að efnahagsstaða Bretlands er gríðilega erfið og þetta má reykja allt eftir til Brexit sjálfsmarksins sem að menn er ennþá að spila úr og hefur ekki náðað hérna, náð því sem menn vildu með því og tjónið hefur verið mjög mikið fyrir Breta.
1: Við höfum séð það að Starmer hann veitti mikið af viðtölum í gærð og þegar hann var þarna í Evian breskum miðlum og til þess að lýsa yfir því að hann alltaf ekki að láta þetta af fórsettis á þeim bætti bara áttu löst af hendi.
4: Nei og ég fagna þínu svolítið að þessi sem mætti kalla svona snúningshurð breskra fórsettisráðara sem við séð undanfarin ára minnir eiginlega á ítölsk stjórnmáli gegnum tíðina er auðvitað ekki gott fyrir brest pólitískt eða efnahagslíf. Þannig að það að hann alltaf berjast fyrir svona pólitíska lífi og kannski reyna að hafa einhverja frekari sýn en hann hefur haft er mjög jákvætt og við verðum að sjá hvernig það tekst til.
1: En það hafa nú verið íhaldsmennir sem hafa verið með þessu og fram að þessu að þá hafa verkamannaflokksmenn bara ekki skiptum erum ekki rekið fórsættis eigin fórsættis á þessu, þegar hafa skipt jú, hérna, Wilson hægt og Callaghan tók við en það var hans eigin úrsk
4: Já, sérfræðingar að tala að þetta brestjórnmál séu komin inn á svona samfélagsmiðla og áhrifavalda öldina, þess að það er mjög erfitt að halda fólki ánægðu og þú þartir að vera alltaf aðra nálgun á að senda skilabúð út í samfélagi til þess að koma því til skila hver þín sín í stjórnmálum og hvað þú ert í raun að vera að gera. Og þetta er mjög erfitt fyrir stjórnmál þar sem að almenningurinn er stöðu og áreiti og svo ekki sé minnst á falsupplýsingar og frekara sem að verða nú rætt seinna í dag upp í háskóla.
1: Já, einmitt, og það er rétt að benda á þessa ráðstefnu þar sem að þú sagði Þórun áðan að það er uppsett þar en það er hægt að fylgjast með inn í streymi.
0: Já, ég trú því að það verði á helstu fréttamiðlum hægt að nálgast þetta. En við komumst ekki lengra.
1: Nei.
0: Kæra þakki báðu tveir, Erlingur Erlingsson og Bogi Ágústsson.
1: Takk sömuleiðis.
4: Takk.

0: Þróttur tekur á móti Víkingi og Grindavík Njarðvík tekur á móti Stjörnunni í áttaliða úrslitum mjólkur bikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir norðan? Hús Hákarla Jörundar Hrísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skagafirði. Gúmmihellur, gúmmihellur, johanhelgi.is. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Flugnafælur og límspjöld KB.is.
1: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með.
4: Bestu hestarnir verða á landsmóti hestamanna í Skagafirði. Tryggðu miða á landsmót.is.
5: Skrúpp. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúpp.is.
6: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
7: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
10: 6,000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
11: Sumarframkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
12: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
13: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
14: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
15: Ég er ekki viss, nei.
16: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
17: Límkýtti, fúukýtti, akrylkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð, ísól. Ármúla.
18: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
19: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Kjörværi. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
14: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
2: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Greta Þór Sigurðsson segir morgunfréttir. Forsetar Bandaríkjanna og Íran hafa undirritað samkomulagum að hefja friðarviðræður til að binda enda á stríðsátökin í Mið-Austurlöndum. Ríkin skuldbinda sig til að ná loka samkomulagum frið innan 60 daga.
20: Donald Trump, bandaríkjaforseti, undirritaði samkomulag við Íran á kvöldverðafundi með Emmanuel Macron, Frakklandsforseta, í Versölum í gærkvöld. Stjórnvöld í Íran hafa staðfest að forseti Írans, Masoud Pezeshkian, hafi einnig undirritað samkomulagið. Samkomulagið sem forsetarnir hafa undirritað er viljayfirlýsing að þjóðirnar ætli að binda enda á stríðsátökin í Mið-Austurlöndum. Eiginlegar friðarviðræður og samningaviðræður geta því hafist og opnun Hormúsundsins fyrsta skrefið. Bandaríkin ætla að aflétta herkvísinni í Persaflóa og jafnframt aflétta viðskiptaþvingunum á olíuiðnað Írana sem hafa lamað hagkerfi landsins. Í gær greindu bandarískir embættismenn fjölmiðlum einnig frá 14 megin atriðum viljayfirlýsingarinnar milli bandaríkina og Írans. Þar segir meðal annars að ríkin skuldbindi sig til að ná loka samkomulagi frið innan 60 daga. Þá hafa ríkin sammælst að vinna að því að fjarlæga auðgað úran Írans undir eftirliti alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar og koma þannig veg fyrir að Íran búi yfir kjarnavopnum. Trump og Pezeshkian undirrituðu samkomulagið rafrænt. Formlega athöfn ríkjanna til að fagna viljayfirlýsingunni verður í Sviss á morgun.
7: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag. 12 mál eru á dagskrá fundarins, þar af 6 atkvæðagreiðslur, meðal annars hækkun stofnframlaga ríkisins til almenna íbúðakerfisins. Það hillir undir þinglok en stemt hefur verið að því að þingstörum ljúki fyrir sumarið á morgun. Vegagerðin fækkar ferðum á þremur leiðum landsbyggðastrætisvagna og leggur tvær niður. 25 leiðir eru í leiðakerfinu sem liggur allt land.
21: Leiðirnar 5 taka breytingum í haust að undanskilinni leið 61 Vestfirði sem verður ekki ekið í sumar. Breytingarnar eru gerðar til að halda kostnaði við rekstur landsbyggðavagna innan áætlana á fjárlögum. Við ákvörðun á breytingum var leitið til nýtingar og farþegafjölda leiðana. Leiðirnar sem taka breytingum eru eftirfarandi. Á leið 50 vestur og norðvesturland verður ferðum fækkað úr 12 niður í 11 á virkum dögum. Á leið 51 suðurland verður ferðum fækkað úr 16 í 14 á virkum dögum og á leið 71 suðurland verður ferðum fækkað úr 5 í 4. Leið 73 uppsveitir suðurlands verður lögð af en samkvæmt vegagerðinni hefur nýtingin verið mjög lítil. Ferðirnar sem verða feldar niður eru utan álagstíma.
7: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Mjög hefur hægt á fasteigna markaði og nú svo komið að nærri fjórðakver íbúð hefur verið á söluskrái meira en 12 mánuði. Fyrir ári síðan átti það við rúmlega sjöttu hverju íbúð. Þetta er meðal þess sem kemur fram í mánaðarskýrslu húsnæðis mannverkja og skipulagsstofnunar. Sala nýrra íbúða gengur treglegar en áður. Helmingur þeirra hefur verið á sölu í meira en 260 daga, en fyrir ári hafði helmingur nýrra íbúða verið á söluskrá í 183 daga eða meira. Íþróttir, kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leik á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í dag, hann fyrsti íslenski karlkylfingurinn til að leika á mótinu. Gunnlaugur vann sér inn þáttökur rétt á mótinu í úrtökumóti í Ohio. Gunnlaugur fer af stað á Shinnecock Hill vellinum í New York ríki klukkan 20 mínútur yfir 6 að íslenskum tíma í kvöld. Tveir leikir fóru fram á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í gærkvöld og nótt. Ghana sigraði Panama með einu marki gegn engu í L-riðli mótsins. Í K-riðli hafði Kólumbía betur gegn Úsbekistan með þremur mörkum gegn einu. Í dag og í kvöld eru fjóri leikir á dagskrá. Fyrstur þeirra leikur Tékklands og Suður-Afríku klukkan 4. Klukkan 7 mætast Sviss og Bosnía og Herzegovina. Klukkan 10 í kvöld taka heimamenn í Kanada á móti Katurum. Mexíkóar eiga einnig heimaleik gegn liði Suður-Kóreu klukkan 1 eftir miðnætti. Allir leikirnir í beinni á Rúf eða Rúf 2. Veður norðaustan 8-15 metrar á sekundu en 13-18 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurft að kalla. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestanlands. Fréttalestri lokið.

0: Sæl og nýju og góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan farin að ganga 9. Það fimmtudagur í dag, 18. júní. Og hér fyrir fréttir var Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, gestur Boga Ágústssonar í heimsklukkanum. Erlingur verður á ráðstefnu Þjóðaröryggisráðs í Veröld í dag. Hún hefst klukkan 9 og umfjöllunarefnið, eins og við höfum nefnt, áhrif upplýsingaóreiðu á lýðræði og þjóðaröryggi. Og næsti gestur okkar, Vilhjálmur Árnason heimspekingur, prófessor emeritus í heimspeki, verður líka á þessari ráðstefnu og mun það ræða lýðræðislegar skyldur, þingmanna og stjórnvalda í þessum málum. Og við nýtum tækifærið og fáum Vilhjálm hingað til okkar já og ræðum þetta næstu mínúturnar. Velkomin á morgunvaktina Vilhjálmur, góðan dag.
1: Hvað fyrir, góðan dag.
0: Erindi þitt undir, já, yfirskriftinni það nokkur erindi þar sem að fjalla verður lýðræðislegar áskoranir nú og til framtíðar. Og sko, þetta rætt í... á sömu ráðstefnunni lýðræði og þjóðaröryggi og þessi mál tengjast lýðræði og þjóðaröryggi
1: Já, þetta allavega sett upp svona saman og tengingin í þessu tilviki upplýsingaóreiða það er samhengið sem að talað inn í báðum tilvikum og ég fekk sem sé það hlutverk að velta fyrir mér spurningunni hverjar væru lýðræðislega skyldur þingmanna og stjórnvalda í andrúmslofti upplýsingaóreiðu. Mm.
0: Og þú hefur auðvitað rannsakað og velt fyrir þér lýðræðislegum skyldum þingmanna og stjórnvalda í alls konar samhengi í langan tíma. Eru miklar breytingar að verða vegna upplýsingaóreiðu?
1: Já, ég til dæmis stýrði allstóru þverfaglegu rannsóknarverkefni fyrir svona 8 árum eða svo

0: mjög að þeim skilurðum.
1: Já, og komum þá einmitt að því, sko, með hvað hætti það og hvernig þú sér þetta sem að þú fegst, þetta verkefni sem þú fegst lýðræðislegar skildur og hvað það sem að, já, í hvað kannski skiptist þetta og hver eru stærstu viðfangsefnin?
0: Já, sko, fyrsta hugsunin þegar ég fekk þetta verkefni var að bara, sko, lýðræðislegar skildur þingmanna varða uppsingaróreiðu. Fannst mér blasa við að þeir þyrfti að líta í eigin barm. Hvernig fara þingmenn sem eru í fullri vinnu til þess að kynna sér mál og afla sér upplýsinga og fyrir hönd okkar almennings, kjósenda, borgarana. Hvernig fara þeir sjálfur með upplýsingarnar og bæði í og í til dæmis í sínu hérna, umræðu hlutverki. Og þá held ég að það sé frumskylda þeirra að segja satt og ástunda umræðuna af málefnalegan hátt og heiðarlegan hátt. Og þetta held ég að sé bara nærtækast að menn líti eigin barm. Þetta ákveðin áskorun vegna þess að þingmenn auðvitað, þeir takast á, það er... Meina, minni hluti hefur eftirlits skildu gagnvart meiri hluta og þannig að það eru átök og það eru skoðanaskipti og þau geta verið hörð og það er eðlilegt og túlkun upplýsinga í hvaða samingi þær eru settar og slíkt þetta er ólíkt og það er eðlilegt að deilt sig það en meðferð upplýsingana sjálfra og sannsögli leitast ekki við að vera eða sem sé forðast rangfærslur eða útusnúninga í því skyni að afla sér fylgis þá eru menn að algjörlega bregðast þeirri frumskyldu sinni að þjóna almenningi styrkja forsendur upplýstrar skoðanamyndunar og í rauninni að taka þátt í upplýsingóriðu
1: Einmitt og sko finnst þér þú segir stjórnmálumenn þurfa lítið eigin barm finnst þér bera mikið á því svona heilt yfir að það séu rangfærslur eða svona hluti tólkaðir einhvern veginn ekki alveg heiðlega
0: Já, mér finnst að hafa vera ábyrgandi og jafnvel hafa fæst í vöxt og líka þetta náttúrulega sko sannsöglega systir gagnrýninnar hugsunar og það líkilatriði gagnrýninnar hugsunar að stað hafi ekki meira heldur en maður hefur rök og uppsingar fyrir og hvað þá að leita svið að samfæra aðra um slíkt sem ekki eru haldbær og traust rök fyrir en mér finnst að vera tiltölulega algengt í pólitískur umræðu að menn staðhæfi hluti sem að eru ekki sem sé haldbær rök fyrir og þá í því skyn að einfaldlega klekkja á sínum pólitísku anstæðingum eða að skora stig í gagnvart kjósendum. Þannig að mér finnst þetta hafa verið frekar áberandi og jafnvel eins og ég segi fæst í vöxt en svo líka þessi ásökun jafnvel að báða bóa að menn séu að taka þátt í uppsíkóri og það er mjög aðtekisvert sko en þarna held ég að menn þurfi virkilega að huga sinni frum skildu og sem að lítur auðvitað almenningi það er og það er hlutverk þingmanna að fara með uppsingar þannig að almenningur sem sé verði upplýstari við mál og eigi betur með að gera upp hugsin bæði á bara það hvað er rétt og satt og líka til þess að gera upp á milli hinna ólíku túlkana sem er í húfi
1: Já, þetta er eitthvað sem að stjórnmálumenn þurfa að hafa í huga. Gera þeir það bara hver og einn eða er hægt einhvern veginn að ná utan þetta? Hvað er hægt að gera? Það er ekki hægt að kannski neyða fólk til þess að gera þetta, lítið í einn barm?
0: Nei, þarna er þetta bara varða svona skilning þetta þingmanna á hlutverki sínu og ef að menn virkilega hugleiða það sem mikilvæga almanna þjónustu að segja satt og

0: og vera málefnilegur í umræðum þá ætti þetta náttúrulega að vera þeim ofarlega í huga en ég held að kannski skilja með hlutverk sitt oftar eða líka þannig að þeir þurfi að klekkja á andstæðingunum sem sé fyrst og fremst að hafna einhverri afstöðu og koma annari afstöðu á framfæri og þá sé svona þá séu öll meðul leifilegi físki inni en sannsögli aðlastmerki stjórnmálamann sem skrifaði fyrirvegandi þingmaður nýlega í Blaðagrein og var með áhugaverðar sem sé hugleðingar það og það var vegna þess að hann hafði mætt manni á förnum vegi og sagði já, nú ert þú hættur í stjórnmálum og þá getur þú farið að segja satt. Þannig að þetta er sko, líka, þetta er líka kannski svolítið væntingar okkar almenning sko að það er svo við gerum oft ekki ráð fyrir að, já, ef að stjórnmálamaður segja hlutin þá er hann ekki endilega byggður á traustum rökum. Já. Þetta var mjög aðdyggisvægt í tengslum við þáttin sem var hérna á rúf um daginn síðasta silfrið. Að það væri ámælisvert að þarna hefðu bara verið svona faglegsjónamið og sem eru þetta og þarna gerum við ráð fyrir að þeir sem eru þeir sem koma úr vísinda og fræðasamfélaginu þeir leitist við að hafa það sem sannara reynist og auðvitað svolítið, maður getur kannski erfitt að orða það sem frumskyldu stjórnmálamannsins að hafa það sem sannara reynist en það er ein sko Það er, frumskyldan að þjóna almenningi með réttum upplýsingum og málefnalegri rökræðu.
1: Já.
0: Og því fylgir að ég einfaldi að segja satt.
1: Já, málefnalegri rökræðu. Og það er kannski líka eitthvað sem hefur svolítið verið talað og tengist ég kannski því sem þú ert búin að vera að tala og þetta að klekkja á pólitískum andstæðingi, það er líka vinsælt að sko, vera með eitthvað sem að hittir í mark og samfélagsmiðlum nær til fólks þinna kjósenda eða fólk sem að mögulega mun kjósa og sko málefnalegar rökræður kannski sjáum við minna eða hvað það svona þessi skautun og samræðu hefðir okkar bara sem að líka einhvern veginn virðast allavega í fljótu bragði hafa breyst svolítið
0: eða Já, ég veit ekki hvort það hafa breyst eða hvort að svona bara samhengið orðið annað og kannski tækifærin fleiri og það er svona það er kannski orðið við erum í einhvers konar ofurflóði upplýsinga. Það er líka rosalega vandi oft, sko, að það er ekki bara spurningum að segja satt, heldur sem sé að vinsa úr og eila dæla og hræra í einhvers konar flóði upplýsinga sem að rugla mann í rýminu og það er bara meir það en áður. Ég held nú að umræðu hefð íslenska stjórnmála hafi lengi verið slæm og við gerðum nú sérstök umtalsefni þarna í siðfræðikafla rannsóknarnefndarinnar þessa svona það þyrfti að bæta stjórnmálamenninguna umræðu siðina og oft finnst mér það mér finnst nú stundum að maður merki það finnst mér nú og hérna en svo kom upp svona mál sem að eru gríðarlegir hagsmunir undir og við erum líka náttúrulega okkur því að umræða, ég vissum það að svo umræða sem við sjáum ekki, þar að segja inn í nefndum og slíkt gerir á fyrir að hún sé mun málefnilegri og hófstiltari heldur en þegar menn koma fram sko með leiktjöldin dregin frá sko þá er þetta orðið svið og menn eru svona að sviðsetja sig og allt það, þetta er auðvitað hluti af stjórnmálunum og það má ekkit svona dragur því en ég held sem sé að þessi nýja staða sem að þetta ofurmagn upplýsinga og þegar þessi gríðalegu hagsmunir eru undir, það er það sem að það hefur náttúrulega reynt á mjög, og reynir núna í umræðinu á mjög stór hagsmunumál að þá draga mér náttúrulega fram kannski stærri vopn og meiri herkjænsku og þá komum við auðvitað öðrum forsendum sko borgarna til hver er móttækileikin sko hvaða forsendur hafa borgarna til þess að meta þetta og meta orð stjórnmálamanna og orðræðu og draga þá síðan til ábyrðar samkvæmt því. Það er hinn lýðræðislega ábyrð okkar sem kjósenda og borgara. Og að því mun ég vík í dag að ég mun ekki bara tala að stjórnmálamenn þurfa að líti eigin barm, heldur líka að þeir þurfa að styrkja forsendur upplýstrar skoðanamyndunar í samfélaginu, gera borgarunum, styrkja skilir borgarana til þess að afla sér upplýsinga, lesa upplýsingar, túlka þær og þetta gerist held ég annars á tveimur sviðum einkum, það er annars fyrir menntakerfinu. Og þar er held ég gríðaleg verkefni og ég horfi nú gjarnan á hún svo nærtæk, þessi fína klausa í íslenskum lögum um skóla, nánast á öllum skólastígum að búa skuli nemendur undir ábyrga þáttöku í lýðræði samfélagi. Af þessu þarf að draga sjálfu sér samkvæmar ályktanir meðal annars núna í þessu nýja eða breytta samhengi upplýsingóreiðu. Þar sem að það þarf að leggja sérstaka áherslu á það til þess að búa nefnundur undir ábyrga þáttöku lýðræðis samfélagi, að efla með þeim upplýsingarlæsi, hugtakaskilning, auðvitað bara læsi almennt, meðferð tungumálsins, rökræðu vilja og rökræðu hæfni og allt þetta eru ofboðslega mikilvæg mál sem fylgja eða markmið sem fylgja þetta bara góðri menntun og því að kennarar búi vist góð starfskilir til þess að því að ég held að þeir séu meðvitaður þetta en þannig að þarna er sem sé, ég get ekki farið í neinu smáttur minni þetta sjálfsög þetta er bara markmið þetta sín sem er mjög mikið á þetta að hafa að og hins vegar maður sér það líka að þegar verið að tala menntun núna sérstaklega háskólastíð alltaf verið að mæra þessar stemmgreinar vísindi, tækni auðvitað eru þetta svona hjálpa okkur að setja í askana þar sem þar verið látið en við þurfum líka að kunna við þurfum að skilja hugtökin við þurfum að vita í hvaða skyni þekkingin er notuð og allt þetta og þarna er bara Þarna eru önnur atriði heldur en þau sem að tæknin og vísindin fær okkur. Og hins vegar eru fjölmiðlar. Ég held að það þurfa að styrkja mjög fjölmiðla og getu þeirra til þess að greina upplýsingar, setja þær í skiljanlegt samhengi skoðanaskipti í fjölmiðlum er eiginlega gagnslaus inn í þetta andrúmsloft við fáum nóg af þeim í öðrum miðlum þannig að það þarf að styrkja alveg sérstaklega svona faglega fjölmiðla sem ástunda staðreinda vöktun og vinna með áreiðanlegar heimildir því að það er allt komið á flot með misnotkun gervigreindar og samfélagsmiðla þannig að við stöndum í miklu meiri svona dýi heldur en áður og þannig að þarna eru alveg gríðaleg verkefni
1: Já. Einmitt, það eru gríðaleg verkefni og sko margt sem að hægt er að gera og bæta en finnst þér sko bara beinlinni sótt að lýðræði á Íslandi? Út frá þessu sem við erum búin að vera að tala um?
0: Sko, það er svolítið erfitt ef maður segi þetta, sko, að því að ef það er sóttaði þá er eins og að væri eitthvað að baki því einhver svona áform sem vildu grafa undan. Það er víða, tölver tala núna sko, þetta er þessi skilningur á lýðræði, sko. Það er þessi sem hefur verið að vaksa fiskurinn hrygg þessari afstöðu sem að stundum er kennt við ófrjálslynt lýðræði þar að segja þegar þeir eru höfða meira beint til borgaranna og veikja þá svona stofnan í lýðræði sem sé en trú mín á beinu lýðræði hefur löngum verið svona frekar veik en hún er veikst þar er í þessu umhverfi upplýsingóreiðu þannig að En það eru vissulega upp sem að, og ég held að verið talað það í dag, einhver sem að það eru upp sem að leitast við að veikja stofnanir lýðræðisins og eina af stofnanir lýðræðisins, eða stofnanir við þeim kynni, gerur þetta fjölmiðlar. Og ég held að fjölmiðlar umhverfið hafa verið að veikjast og það liggur bara einhverjulega í þessum í siðmenningun í dag að þeir eiga erfiðar uppdráttar. Auðvitað kemur það alltaf sérhagsmuna öflum vel að held ég. Það er vatnamillu sérhagsmuna afla þegar að fólk hefur ekki sem sé traustan grunn til að standa og til að veita viðnám því sem vegur að almanna hag. En hvort það sko Já, þannig að það vegið að lýðræði með þessum straumum sem umlíki okkur, upplýsinga óreiðu og misnótkun samfélagsmiðla og gervigreindar, það vegur að lýðræðinu, en það er ég held að sé engin svona, engir aðilar sem beinlinnis meðvita standa baki þessu og ætla að vega lýraðinu ef orða þannig.
1: Nei. Kannski frekar þannig að þessum stofnunum leift að veikjast fremur en að...
0: Já, leift að veikjast og það náttúrulega, ef við tökum þetta inn á svona hnattrænt svið, þá þetta eru þarna alveg gríðarleg sérhagsmuna upp sem að rauninu eru farin að stýra þessum skilirðum skoðanamyndunar bara út allan heim og fá allt of lausan taum og svo verða dásama ja skulum segja Bandaríkin með í samanburði við Evrópu að þarna sé þetta að auka samkeppnishæfni og allar tilraunir til þess að setja einhver skynsamleg bönd á gervigreind og samfélagsmiðla sé einhvers konar bara þunglamalega reglugerðir sem að drægi úr samkeppnishæfni og þetta svona orðræða sem er mjög held ég vafasöm en virðist eiga hljómgrunn sko. Því að þarna er bara viðleitt með veikum ætti og til þess að setja þessum öflum mörg og til þess að geta setja þeim almennilega mörg þarf sterkt alþjóðlegt samstarf.
1: Já. Við þurfum að láta þetta vera loka orðin. Kæra þakki fyrir komuna á morgunvaktina Vilhjálmur Árnason og þú ræðir þessi mál frekar og fleiri á þessari ráðstefnu í dag.
0: Takk sem leiðis.
1: Takk. Framundan yfirleitt morgunfrétta og að því loknu þá ræðum við allt aðra hluti.

0: Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is. Halt á við tævintýranna daglega rútuferðir kjærlingarfjöll.is. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 pkarlsson.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin.
1: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Kristall, það sést.
3: Ef stjarnan í framrúðunni minni en 100 krónu peningur, gerum við hana þér að kostnaðarlausu.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Álveru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
7: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
8: Notaðu barnabílstofu.

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
2: Fyrir stóra áfangan í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
4: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Golfúr, fjarlægðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðinu ögurhvarfi, garmin.is.
6: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
8: Fylltu garðin kærleika og litum? Við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
9: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú er tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
10: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
11: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Fréttir af fyrirhuguðu samkomulagi Írans og Bandaríkjana og undirritun viljayfirlýsingar í gær hafa orðið til þess að verð á hráolíu hefur farið lækkandi. Verðið hefur lækkaðu meira en 15% á einni viku. Vegagerðin fækkar ferðum á þremur leiðum landsbyða strætisvagna og leggur tvær niður. Breytingarnar taka gildi í sumar og haust. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag, stemt hefur verið að því að þingstörum ljúki fyrir sumarið á morgun. Lögreglan í Póllandi hefur handtekið mann sem grunaður að eiga aðild að morðinu á rússneskum skopmyndateiknara. Listamaðurinn gagnrýndi Vladimir Putin harðlega í verkum sínum. Áður höfðu tveir menn frá Belarús verið handteknir í tengslum við rannsókn málsins. Fréttir verða sagðar klukkan 9:00.

0: Sæl og ný, áframheldu morgunvaktin á Rás 1, klukkan núna rúmlega 8:30 og framundan síðasti hluti þáttarins þennan morguninn. Og það ekkert smá mál á dagskrá. Hér næstu mínútur við ætlum að fjalla landsmót hestamanna sem að framfer á hólum í Hjaltadal í júlí. Það hefst hann 5. Og stendur í viku eða þar bil. Í símanum hjá okkur framkvæmdastjóri mótsins Áskell Heiðar Áskellsson, heill og sæll og góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Sko, mér langaði aðeins að forvitnast umfangið á þessu. Þetta stórt mót, það eru margir sem sækja það og mikil dagskrá, ekki heilmikið mál að undirbúa svona skipuleggja?
1: Jú, jú, þetta er svolítið margslungið verkefni. Við erum náttúrulega fyrsta lagi að fá þarna svona 6-8.000 manns í hérna Hjaltadalinn sem nú ekki alveg svo þjætt bíll alla jafna. Þannig við erum í rauninni að búa til þarna þorp á hesthúsa svæðinu eða starfsvæði háskólans á Hólum, þar sem að höfum með hestafræðideildina sína. Síðan er líka, stendur þetta náttúrulega alveg í viku eins og þú sagðir, þannig að þetta er þó nokkur langur tími sem við erum með þetta fólk hjá okkur. Og síðan svona til þess að bæta hans ofan á flækjustíði þá erum við náttúrulega að fá þarna 900 hross í heimsókn og auðvitað skiptir velferð þeirra hvað mestu máli. Þannig að það svona nokkur flækjustig í þessu og hérna, þetta mjög skemmtilegt viðfangsefni og margslungið en við erum líka með mjög harðsnúinn hóp sem að þetta er náttúrulega haldið annarkvært ár þó að þetta flakki auðvitað milli svæða á landinu þá er nú ákveðin kjarni sem að líka kann þetta vel og svo er líka mikil hefð og reynsla og þekking hérna í Skagafirðum hvernig þú heldur hestamannamót. Þannig að hérna, það er svo sem ekki eins og við höfum ekki séð þetta áður.
0: Hvenær hófst skipulagning?
1: Það er náttúrulega 3-4 ár síðan að var búin til sagt, samlingurinn þetta mót og ákveða að það yrði þessa daga. En það má segja kannski svona fyrir, svona fyrir svona ári síðan hafði þetta verið svona komið í einhverja skorður. Þá var ég komin inn í þetta og hérna svo höfum við svona verið að smá þétta vinnuna við þetta, hægt og bítandi. Og það má eiginlega segja svona í byrjun næstu viku þá svona skiptir aftur takt og þá fer maður svona að sjá alla þessar hluti gerast þarna. Koma upp á jörðinni getum við sagt eða þá byrjum við að undirbúa þetta svona á hérna á staðnum.
0: Já, en þú ert orðin býsna sjóaðar í þessu, hefur áður stýrt svona mótum?
1: Já, ég var fengið inn í þetta hérna fyrir 10 árum, þá var haldið mót á Hólum 2016 og sem sagt í þá voru liðin 50 ár síðan að hefði síðast verið haldið mót á Hólum og þau hefðu verið hér Skagafjarðarmótin hefðu verið á Vindheimamelum lengi vel eins og menn vita og þá var skipt takt og þetta fært upp í Hóla og það gekk allavega ekki verið en svo, ég var beðin að stýra líka móti í Reykjavík 2018 og hef svona verið hérna vitað af þessu síðan og þekki mikið að góðu fólki þarna í þessum hóp en ákvað svo að slá til og stíga aftur inn á völlin núna fyrir þetta mót.
0: Já.
1: Og prófa þetta aftur.
0: Og svo sem þau reyndur í viðburðahaldi kemur meðal annars að undirbúningi og skipulagningu bræðslunar tónlistarhátíðarinnar á Borgarfirði eystra.
1: Já, þetta er eitthvað svona sem að hefur þróast svona hjá mér að hérna ég er líka farin að kenna við og búin að gera hann í nokkur ár, ég fór að mennta mig í þessu og er svo búin að vera að kenna núna við ferðamála deild háskólans á Hólum, kenna í viðburðastjórnuna línunni þar. Þannig að mér finnst þetta ágætt að sko vera að kenna þetta og vera svolítið að stúsa í þessu líka, þannig ég sé svona svolítið með huttana púlsinum í leiðinni.
0: Já, en þetta er bara hreinlega fag viðburðastjórn.
1: Já, þetta er það og hérna hefur svo sem ekki verið kennt áður að minnst að kosti á háskólastígi hér en þetta til, sérstaklega fór ég til Bretlands fyrir einhverjum 10-12 árum og lærði þetta þar, event management er þetta náttúrulega bara kallað og þetta er þetta risa stort til dæmis í Bretlandi, það er náttúrulega 100.000 þar í hverju viku að fara á íþróttakappleiki eða ástefnur eða eitthvað slíkt og tónlistarháttíðir og þannig að þetta er alveg þó nokkur vísindi að stilla þessu þannig upp að þetta fari allt saman semilega vel fram og þetta snýst auðvitað mjög mikið bara verkefnastjórnun og skipulag.
0: Já.
1: Og öryggismál og alls konar hluti sem að bara verður að undirbúa mjög vel til þess að þetta gangi upp þetta gamla góða sem að við kannski kerðum á hérna einu sinni að þetta reddast einhvern veginn, það er ekki boðlegt til lengdar.
0: Er mótið nú svipaða vöxtum og umfangi og það fyrir 10 árum í Hjaltadalnum?
1: sko, stóri munurinn er sá að þá vorum við svolítið að hérna eins og sagt er einhvers staðar erlendis að smíða flugvélina og flugvenni þar sé að við vorum að búa mótsvæði til leið og við vorum að undirbúa viðburðin. Núna mótsvæði tilbúið en við erum þar leiðandi með fókusinn fyrst og fremst á viðburðin. Þau eru svipuð af, stærð þessi mót þannig sé að þessi landsbyggðar landsmót í gegnum tíðina eða svona undanfarin ár þá eru þau ekkit ósvipuð í stærð. Svo eru þau aðeins öðruvísi haldin eru í Víðdal, þar eru hérna auðvitað fleira fólk í kring þannig að það er svona fólk getur komið til skemmri dvalar, jafnvel gefti dagmiða eða eitthvað slíkt. Þannig að hér er þetta svona ákveðin kjarni sem kemur og er lengur. Þannig að hérna, svo er alltaf ákveðin óvissi þáttur auðvitað í öllu viðburðaskipulagi. Það er með vitum aldrei nákvæmlega hvað sem margir koma. Það er einhver leiti snýst það utanakomandi þætti eins og veður og annars slíkt.
0: En já, þú nefndir það ekki að hann 6-8,000 manns.
1: Já, við hérna, það er svona einhver tala sem við erum að vinna með. Ég er svona nokkuð vissum að við náum 6,000 gestum og þá er ég að tala gestum svona, já, kringum það, sem eru þá meira að minn allan tíman, svo svona er svolítil vöxtur, er stigvaksandi líka fram eftir vikunni. Þetta eru þetta, hérna, það var margir hestar í gegnum brautina fyrstu dagana og það er svona eins og eðlilegt er í öllum íþróttakeppnum, svolítið verið að síja úr. Og svo á fimmtudagskvöldi þá tekur gildi þessi helgarpassi sem við erum að selja líka og það er svona hefð fyrir því að þá fjölgar aðeins á föstudagur og laugardagur eru svona stóru dagarnir það sem eru endalaus úrslit og svona þessi hérna þessi hápunktar og það er svona alveg viðbúið að verða einhverjir sem að líka bara komast bara um helgina vegna vinnu eða annars slíkt þannig að svona viðbúið að verða aðeins fleiri á föstu og laugardagi.
0: Ég sé í gömlu blaði að á hólamótinu, 1966 fyrir 60 ára, þá búist við 5-6,000 manns, þannig að það verið mikill áhuga á þessu þá, en þá kom bara 200 hross, en núna 900 segir.
1: Já, þetta er hérna, búið vera mjög, það væri nú áhugavert bara einhver settist niður og skrifaði svona að við þetta búið að taka saman sögu landsmóta, en þetta er búið að vera svolítið áhugaverður ferill að hérna, það hefur þetta verið, eins og við vitum, gríðaleg gróska og framfærir og annars slíkt í hrossarækt og mikið sem hefur breyst. Ég tek að fram hins vegar að ég er ekki sérfræðingur í því, ég er eingöngu hérna komin inn sem viðbúrða sérfræðingurinn, veit lítið sem ekkit um hross. En að tímabili stækku þessar hátíði síðan náttúrulega mjög mikið, eins og við bara mölum eftir, jafnvel 10-12,000 manna hérna, landsmótum og veitamamölum og víðar. Og það var þetta svona kannski meira í þessum útiháttið að gýr þarna í 80-90 eitthvað svo leiðis. En svo hefur þetta breyst verulega mikið núna þegar voru svona ofsalett frambúð af viðburðum og þetta er svona afmarkaðar hópur sem að sækir þetta. Þannig að þetta eru miklu svona, ef að segja, hófstiltari og rólegri hátíðir heldur það kannski voru á tímabili og þarna er það meiri fagmennska, meiri svona, en samt, allt í bland, líka bara áhugamenn og atvinnumenn og ungt fólk og eldra og hérna, og svona mikill fjölskyldi bragur þess allir saman.
0: Já, en þú þarft að sjá til þess að allir fái gistingu og allir fái mat og hérna, rossin fóður og þú ert að hugsa margt fleira líka trúið.
1: Já, þetta er, eins og ég sagði þarna áðan, það eru svona ýmsir auka hérna, faktorar í þessu, við þurfum að fá eitthvað gott að borða og það er þarna svona markaðstorka sem að fólk getur líka kíkt og gert góð kaup á ýmsu sem tengist hestinum og svo eru þetta kerð mjög stíf dagskrá frá morgni til kvölds alla þessa daga og fram eftir viku á tveimur völlum sem bæði kynbóta sýningar og síðan gæðingakeppni og síðan til viðbótar við svona þessa klassísku hluti þá þetta þarf allt hérna allir innviðir eins og talaður í dag að virka, það þarf þetta umferðamálin verða að vera í lagi og við leggjum mikið upp úr öryggismálunum og nú svo þarf þetta að vera klósett fyrir alla og það þarf að vera, þú veist, allt þetta klassíska sem allir þurfa að hafa þannig að það er alls konar hluti sem að það var ekkert með hestin að gera og við þurfum að skipuleggja en svo til viðbótar erum við að fóðra og hýsa og keyra fram og tilbaka með þó nokkuð mikið af hestum hvern dag sem að kemur með svona og svo þetta er allir hestar fari í, í hérna gegnum með þess að það ákveðið heilbrigðis tjekk líka og allt sem snýr að velferð þeirra, þannig að það svona alveg sér hópur getum við sagt í því sem að snýr beinlínis að hestunum.
0: Já, það eru nægilega mörg hestús í Skagafirði fyrir öll þessi hross.
1: Já, það hérna vill nú svo til að síðan við heldum þetta mótið fyrir 10 árum, þá var búið að bæta þó nokkuð mikið í hestúsplás í Skagafirði og búið að byggja nokkra reiðhallir og stærri hestús. Þannig að það ekki vandamál og skagfískir hestamenn eru hér að bjóða hestamönnum um all land að geyma sína hesta hér hjá sér á meðan að mótinu stendur því að við getum auðvitað ekki hýstau öll á hólum. En síðan erum við þannig kerfi að hestamanna félögin fá ákveðin pláss í stóra hestúsinu á hólum sem er þar og þar getur við geymt inn hest meðan hann er í keppni þann dag. En svo þegar við erum búin að grísja verulega úr og 51. laugardag þá erum við svona, getum við sagt við síðan með pláss fyrir alla hesta á hólum.
0: Já. Það eru þetta góð stemning á landsmóti hestamanna trúi en þetta er líka íþróttakeppni og það er samkeppni lítur að vera milli knapa og ræktenda.
1: Já, það er sem að mér svona sem áhorfanda getum við sagt meira á hestamennskuna finnst mjög heillandi vinan viðburð og þetta er allt frá því að vera runni ungmannafélagsmót þar sem að börn og úlingar og fullorðnir er að koma og núna eru meira sér fyrst getið að prófa áhuga manna flokk hreinlega á landsmóti og svo er þetta yfir í auðvitað bara hérna glerharðan business og atvinnumennsku þar sem að mikið er undir og fólk er að rækta og selja og selja bæði hross og þess að þar þannig að þetta er svona skemmtilegu kokteill og allt gengur þetta hins ára endan mút á það að þetta er eins og liggur í orðinu, þetta er hesta mannamót og þannig er að koma fólk og sem hefur hesturinn samein er þau og þau koma þarna til þess að hittast og eiga saman góða stundir, spjalla saman og ræða áhuga málin og bara ýmsleitt annað líka örglega og kaupa og selja og hvað sem þeim kannast þetta í hug þannig að í grunninn er þetta alltaf eins með allas að viðburði sama hvað er undir, fólk þarf bara að geta komið saman og haft það gott.
0: Já.
1: En þannig er að hesturinn sem saminuði.
0: Já, og það koma útlendingar er það ekki og fylgjast með?
1: Jú, það er náttúrulega stort Íslands hesta samfélag niður í Evrópu sérstaklega og þar er svona hefðin og við erum alveg með í því eins og áður. Það eru svona rúmlega 20% meða eru keyptir erlendis frá. Þannig að það má reikna með því að verði eitthvað líkt því prósentan af þeim sem koma erlendis frá þetta mót og hérna fyrir marga er þetta bara pílagrins förra að fara á landsmót, það er ekki, þetta er mikil framkvæmt og ekki víst að minn gera þetta oft, þannig að maður skynja það á þeim sem er að koma erlendis frá margir hverjir allavega er og þetta er mikil ferð og hérna mikil upplifun að koma á landsmót.
0: Já, er allt gistiplási skaða fyrir setið?
1: Sko, allt gistiplás sem að hér er svona til hefbundina leigu getum við nú sagt að sé setið og kannski fyrir svolítið löngu. Við erum búin að bjóða síðan upp á rafmagnstjálfstæði, þessi tjálfstæði þar sem hefur aðganga rafmagnstengli og svona lóð sem við tökum frá, við erum búin að selja það allt saman upp. Getum því miður ekki bætt í það vegna þess að það vantar einfallega meira rafmagn í dalinn. En það eru þetta tjaldsvæði fyrir alla gesti sem koma, bara að rafmagnslaust laust og ná pláss til að tjalda og setja niður hjólísið. Svo hafa skagfirðingar verið duglegir að svara kalli okkar í vetur að bjóða hvort þeir vilji hérna víkja úr sínum íbúðum eða húsum eða sumarbústöðum eða hjólísum og leigja sem sagt mótsgestum. Og það er þó nokkuð mikið framboð þar og er mikið að gera svona þessa dagana. Nú er úrtökum að ljúka um allt land og nú vita svona veit fólk nánar hvort það er að komast inn á landsmóti eða ekki. Þannig að nú er svona loka spretturinn í því skulu við segja að hérna og við erum með sérstaka heimasíðu þetta landsmót.is þar sem fólk getur farið inn og kynnt sér þetta allt saman og við höfum verið í allan vetur að miðla þarna upplýsingum um hverju vilja leigja frá sér og orna slíkt. Þannig að það búið að vera virkur markaður með það, en ég held ekki til nú sagt í augnablikinu að sé til gisting.
0: Já, já, En það er talsvert það hjá greinlega skagfirðingar heimsækjavinn eða ættingja annars staðar á landinu meðan á þessu stendur og leigi út
1: húsnæðis. Já, þeir sem eru svona minnst í hestamennskunni, þeir hérna jafnvel stíla upp á að skjótast eitthvað þessa daga, sko.
0: Já.
1: Eins og bara þekkt er annars staðar auðvitað í kringum viðburði.
0: Vissulega. Hver eru verkefni dagsins, Hjóður?
1: Herðu, nú er ég að rúlla í Hjaltadalinn, leið og við erum búin að spjalla saman og þar fundur í öryggisnefnd háskólans. Við erum auðvitað að vinna þetta mjög náið með skólanum. Skólin er hjálpa okkur verulega mikið við að gera þetta og við erum auðvitað njótum þess að vera á heimasvæði hestafræði deildarinnar. Það mikið af fólki sem er farið í gegnum skólan og sem kemur í hóla. Og svo eru bara svona þessi hefbundu verkefni sem að rekka daginn. Ég ætla að reyna að hitta pípara og kíkja á tjaldsvæði og svo eru einhverju tölupóstar og símtöl. Það er náttúrulega, núna er mikið að ganga frá því að flytja alls konar hluti norður sem að þurfa að vera klár í næstu viku til að byrja uppsetningu.
0: Já, mikilvægt að hitta píparan.
1: Það er algjör grundvallaratriði, það er ekki hægt að halda viðburð nema að hafa góðan pípara.
0: Það er rétt. Hvernig viðrar í Skagafirðinu núna?
1: Það er svona hvorki nýja, skulum við segja. Það er bara hægbreytileg átt og hérna, það er engin að sólbrenna held ég, en úrkomulaust og bara þægilegt og það væri svona eitthvað sem maður gæti óska sér að móti færi þannig fram veðurfarslega síðan, það þyrfti ekki að hérna hörfa með neitt eða breyta dagskrá að einhverju slíku. Einhverju liggja auðvitað bæn og vilja sól alla daga, en ég bið nú ekki meira en það að við svona getum verið að því getum við allt úti.
0: Hefur þú kynnt þér langtímaspár?
1: Það væri nú aðstæld að segja ég hef ekkert spáð í þar en hérna ég nú samt búin að vera það lengi í þessu að ég veit að það kannski takmarkaða markaður en eins og ég segi, ég bara vona að við verðum ekki fyrir neinum svona tjóni eða hindrunum að hólk geti verið þannig tjöldum og annars slíkt en alla sólaglætur eru bara bónus.
0: Þakkaði fyrir spjallið, gangiði vel.
1: Kæra þakkir.
0: Áskell Heiðar Áskellsson, framkvæmdastjóri landsmóts hestamanna sem framfer á hólum í Hjaltadal dagana 5. til 11. júli. Og við hlustum á tónlist, hlustum á Sigurð Ólafsson, söngvara og hestamann.

Sigurður Ólafsson í hlutverki Káta hestamannsins höfunda eða höfund veit ég ekki en ég veit að Bjarni Böðvarsson og Jón Sigurðsson sömdu meira fjör.

0: Verafjör, söng Sigurður Ólafsson. Það er fjör í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó þessa dagana, heimsmeistaramótið í fótbolta. Það verður leikið í dag, 3-4 leikir á dagskrá eitthvað svoleiðis. Önnur umferðin að hefjast, svo fyrsta að baki öll lið sem sagt búin að leika, eitt leik, 24 leikir hafa verið leiknir, 15 lög með sigri, 9 jafntefli voru gerð og einn jafnteflisleikurinn fór 0-0 og 3 1-0 sigrar hafa unnist annars hafði verið skoruð 2-8 mörk í þessum leikjum og 3 fengi reisupassan
1: Já
0: 3 rauð spjöld öll í fyrsta leik
1: Einmitt Já, í dag mætast Tjekkland og Suður-Afrika Sviss og Bosnía og Kanada og Katar Mexíkó og Suður-Kórea Þetta í dag kvöld og í nótt leiktímarnir eru þetta að taka með að því hvar mótið fer fram en morgunvaktinni að ljúka í dag, við höfum verið hér Björn Þórun Elisabeth síðan klukkan 7 morgun, Bói Ágússon kom til okkar venjusamkvæmt á 50 og meðifur Erlingur Erlingsson hernaðarsagfræðingur það voru alþjóðamál í stóru samhengi ýmislegt sem að var rætt þar Vilhjálmur Árnason, professor emeritus í heimspeki var svo með okkur eftir fréttirnar klukkan 8 og þeir verða báður á þessari ráðstefnu sem að hefst núna eftir 5 mínútur í veröld þar sem rætt verður líðræði og já, þetta þjóðar öryggis ráðstefna upplýsinga óreiða og ýmislegt fleira á dagskránni það verður rætt að fylgjast með þessari ráðstefnu á vefnum og svo núna síðast auðvitað stórviðburður sem að er landsmót hestamanna.
0: Já, Áskellíðar Áskjesson, framkvæmdastjóri hefur í nægu að snúast þar búist við jafnvel 8000 manns og þarna vera líka 900 hross.
1: Já, og pláss fyrir þau öll í hesthúsum í Skagafirði.
0: Búið tryggja það.
1: Við þökkum samfylgdina í dag og vonum við njóti dagsins. Þátturum verður auðvitað á sínum stað í fyrramálið á föstudagsmorgni.
0: Verði sæl.

0: menning og kósi í á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Sæludagar, sæludagar helgina, hörgarsveit.is. Lífi lundi, fjölbreytti viðburðir í boði allt land, í kringum Jónsmessuna, verið velkomin út í skó, lífi lundi. Sumartilboð, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Ertu fyrir sunnan, grasakarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðasafn listasafn Kópavogs. Hamborgarabúllan á Kútir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Hugge, kaffi og bakari, þar sem gæði og huggelegheit mætast.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Fjarðabyggð gönguparadís. Í Fjarðabyggð að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
5: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
7: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
8: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is.
9: Iðnaður hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
10: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
11: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
12: Góðan daginn, svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
14: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
18: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
19: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
20: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Fréttir að fyrirhuguðu samkomulagi Írans og Bandaríkjana og undirritun viljayfirlýsingar í gær hafa orðið til þess að verð á olíu hefur farið lækkandi. Þau tíðindi ættu að greiða fyrir umferðum Hormúsund svo hægt sé að flytja olíu og aðrar vörur þar í gegn. Verð á hráolíu lækkaði rúm 3% í morgun og hefur lækkaði meira en 15% á einni viku. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, undirritaði samkomulagið á kvöldverðarfundi í Versölum í gærkvöld. Stjórnvöld í Íran hafa staðfest að forseti landsins, Masoud Pezeshkian, hafi einnig skrifað undir samkomulagið. Pete Hegseth, stríðsmálaráðherra Bandaríkjanna, tilkynnti í dag að ráðuneyti hans ætliði að ráðast í endurskoðun á veru Bandaríkjahers í Evrópu. Hann sagði að sú endurskoðun myndi taka hálft ár að hámarki og yrði hugsanlega lokið fyrr. Hegseth sagði að endurskoðunin hefði það markmiði að Evrópuríki tækju sér forystuhlutverk í vörnum Evrópu. Hann sagði að einnig þyrfti að tryggja aðgang og afnot Bandaríkjahers af herstöðum í álfunni. Hann gagnrýndi sum bandalagsríki fyrir að takmarka afnot af herstöðum í stríði bandaríkjana við Íran. Hann sagði að of mörg aðaldaríki hefðu fallið á því prófi. Hann rósaði sumum aðaldaríkjum fyrir fundin fyrir að hafa þegar aukið útgjöld sín til varnarmála í kjölfar leiðtogafundar NATO í Haag í fyrra. Hann sagði að önnur þyrftu að gera meira.
0: Many countries following through, some that still need to do more, and we will be candid about that both in private and in public. I think that's important, friends being honest with friends, making sure that they can step up.
20: Sagði Pete Hegseth. Vegagerðin fækkar ferðum á þremur leiðum landsbyggðastrætisvagna og leggur tvær niður. 25 leiðir eru í leiðakerfinu sem liggur allt land. Leiðnar 5 taka breytingum í haustað undanskilinni einni, það leið 61 vestfyrði sem verður ekki ekin í sumar. Breytingarnar eru gerðar til að halda kostnaði við rekstur landsbyggðavagna innan áætlana á fjárlögum. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag. 12 mál eru á dagskrá fundarins þar af 6 atkvæðagreiðslur. Það hillir undir þinglok en stemt hefur verið að því að þingstörum ljúki fyrir sumarið á morgun. Pólska lögreglan hefur handtekið mann sem grunaður að eiga aðild að morði á rússneskum skopmyndateiknara. Frá þessu greinir Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands. Hinn grunaði með georgískt vegabréf. Robert Kusokaf sem gekk undir listamannsnafninu Simon Skripoki var skotinn til bana á mánudag. Hann gagnrýndi Vladimir Putin harðlega í verkum sínum. Áður höfðu 2 menn frá Belarus verið handteknir í tengslum við rannsóknmálsins en þeim hefur báðum verið sleppt. Fréttalestri lokið.
21: Góðan dag, kæru hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þulastofu Rásar 1, 5. daginn 18. júní. Klukkan gengin 3 mínútur í 10. Næsta dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hrólfur Sæmundsson, óperusöngvari. Velkomin í þáttinn.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Hvenær vissir þú getið sungið?
1: Áður en ég man eftir mér, sko. Fóreldra mínir hafa sagt mér eða sögðu mér hérna, að ég hafi haldið lagi áður en ég fór að tala. Þannig að, já, það lá eiginlega beint við, sko.
0: Já.
1: Og var mikið galandi sem barn með hárri skerri röddu.
0: Já, og vissir það að þetta væri kannski eitthvað sem þú ætlaðir að, hvernig vissir það?
1: Sko,
0: þetta er eitthvað.
1: Ég tilkynnti þegar ég var 30 ára að ég ætlaði að vera tónlistamaður.
0: Já.
1: Og svo langaði mig að vera brunalistmaður og lögga og allt þetta.
0: Þetta sem er fyrir gegnum.
1: Já, já, en sko, orðaði þannig að ég ætlaði aldrei að taka það af að vera tónlistamaður. Mm. Og ég, já, alla tíð þá, sko, en óperusöngveri, það kom fyrst seinna, sko.
0: Já. Hvert fórstu í ná, Sólfur?
1: Ég var hérna heima fyrst í söngskólanum í Reykjavík og lærði þar hjá Guðmundi Jónssyni, stórsöngvara.
0: Já, þú náðir því.
1: Já, já, það var alveg stórkostlegt.
0: Og hvað, bauðum þér í nefið?
1: Já, já, já, alveg mörgum sinnum. Og maður þorði ekki annan að sykja.
0: Nei, ég veit það. Bara játak.
1: Já, já. Já, akkurat, smá vítamín, elsku drengurinn minn, má ekki bjóða smá vítamín, sagði hann. Já, svo eftir það fóri til Boston í Bandaríkjunum og lærði þar, og tók masterspróf þaðan.
0: Þegar maður kemur frá sko, Reykjavík og þú ferði þangað,
1: já.
0: Sko, var þetta bara gigantísku munur á náminu sjálfu eða hvað?
1: Já, og nei, jú, sko, það var eiginlega... Þetta er náttúrulega svona allt heimilislega hér, þó að sko ég var í New England Conservatory, sem er reyndar sko, það er ekki svo stór skóli, held að séu, eða þegar ég var, þá voru 600-700 nemendur, þannig að, en jú, það var allt náttúrulega svona aðeins stofnana, eða sko, já, skólinn hafði sína, til dæmis sér skrifstofu fyrir gigg, The gig office og svona sko og jú, það var kannski það sem var helsti munurinn, það var svona mun meiri samkeppni og svona að komast í ákveðnar stöður, það var þetta sækjum að komast í óperudeildina eða í þett og hitt og svona, já.
0: Maður hefur nefnilega, þegar maður tala við söngur og þá er þetta í mitt rólu sem fólk nefnir oft, það er þetta það var sko samkeppnin er svo mikil og það er eitthvað sem er kannski þegar við ekki upplifa eins mikið hér og það verður þetta stundu þannig að fólk bara getur þetta ekki.
1: Já, það er ég þekki marga mjög góða söngvara sem bara hafa hætt að tauga ástæðum, sko, hafa ekki haft. En ég einhvern veginn, ég hef alltaf tekið þann pól í hæðina líka þá í náminu, sko. Ég er eiginlega nenn ekki að vera eitthvað í einhverju samkeppni. Ég geri bara mitt besta.
0: Já.
1: Og svo bara sér maður til og hingað til hefur að lukast, sko.
0: Já, akkurat.
1: Það var reyndar ein kennari sem ég var með í náminni í Boston sem að, hérna, Kayo Iwama, hétun, ég held hún sér látin, ég manna ekki. Allavega, hún sagði, sko, þegar einhver nefnda spurði, af hverju ættum við að vera að rembast þetta, sagði þetta er svo erfitt, maður fær ekki vinnu eftir námið og, já, kannski 2% eða eitthvað, og þá sagði hún, já, svo lengi sem að gerir þetta tónlistarinnar vegna, þá er það þess virði. Og ég hef svolítið gert það einhvern orðum mínum. Það er svona, já, þannig að, sko, mér hefur alltaf verið alveg sama um, sko, hvort að ég syngi stóru húsið að litlu.
0: Ja, það skiptir þið ekki?
1: Nei. Það er einhvern veginn, mér finnst bæðið jafn gaman, sko, að setja okkur náttinn.
0: Já, en þegar voru fundið, þú veist, að sækjast eftir einhverju hlutverki og þú voru ekki fengið hlutverkið, hvernig...
1: Já, það er náttúrulega daglegt brauð hjá hérna okkur farandsöngurinn, farandi óperusöngurinn.
0: Nákvæmlega.
1: Jú, það er svekkandi í klukkutíma.
0: Já, ekki meira.
1: Já, það var meira svekkandi þegar verið yngri, sko, en svo veist, þetta er bara þannig, maður fer í... Já, blessunlega er það þó þannig að flest hlutverk sem ég fæ í dag er ekki gegnum fyrir söng, heldur bara gegnum minn umboðsmann og orðsporðis.

0: og við sem erum hérna í lausamennskunni það eru fleiri hvert hlutverk
1: Já, þannig að þú finnur þetta
0: Já, alveg greinlega, sko, já. Og meiri sig í mínu fæi sko, sem svona dramatísk barítónfag
1: Já
0: Þar vorum við oftast kannski svona 5, 4, 5, 6 en sko það hafa verið 20-30 núna sko bara í mínu fæi þannig sýnir það hvað er og þetta náttúrulega hefur verið já, mest svona í Þýskalandi, þar eru langt flest óperuhús en ég svo sem verið að syngja mjög mikið utan Þýskaland núna undanfarið á Norðurlöndum núna, og Eistlandi núna þannig að Já.
1: En þegar þú klárar í Boston, kemur þú heim, það ekki?
0: Jú.
1: Og ferði í, hvað þú segja, í harkið eða hvað, Rólfur?
0: Já, ég flutti heim og var hér í 7 ár
1: já.
0: Og hérna...
1: Og fórst að gera alls konar?
0: Alls konar, eins og maður gerir þegar maður á Íslandi. Já, ég var náttúrulega, jú, og syngja í hérna, jú, ég söng nú með... Íslensku óperunni en svo og í jarðaförum og tónleikum og svona og svo var maður ímsu öðru líka, ég stjórnaði uppsetningum í Hagaskóla á söngleiknum þar, var sér að tónlistastjóri þar og svo var maður að tala og syngin á teiknimyndir og hérna og bara alls konar sko en eiginlega allt tengt tónlist sko þannig að það var ekki þannig
1: Nei.
0: Já, og svo kom bara hrun
1: Svo kom hrunir?
0: Já.
1: Og hvernig fórst þú í gegnum það, Rólfur?
0: Já, það var nú ævintýri, sko. Það var, já, ég sem sagt, hefði nokkrum árum áður keypt hús á Ránargötu í Vesturbænum og hefði rauninni blessunarlega selt það stuttu fyrir hrun en fekk sem sem greiðslu fyrir húsið fekk ég sem hluta greiðslunum var íbúð sem að ég ætlaði svo bara að selja þannig ég var fegin og ég seldi húsið og fekk ágætt verð fyrir og nema hvað, það var þessi íbúð svo kom bara hrun og verðgildi íbúðuna og íbúðarinnar var bara klippt í tvennt og lánið þrefaldaðist og bankin hvarf
1: bankin var ei meir
0: hann var ei meir og Nei. Það náðist ekki neitt í heilt ár Ég var með lögfræðingið í allt, sko, það bara náðust ekki nokkurn mann og enginn vissi neitt.
1: Nei.
0: Ekki þetta sem ég á ekki þetta að gera og þannig að mér var bara ráðlegt að fara bara á hausinn, hætta að borga.
1: Já.
0: Þannig að ég gerði það. Þannig að já, ég var einn af þeim sem varð sveit gjaldþrota eftir hrun.
1: Já. Hvernig, sko, Rólfur, hvernig var bara svo tilfinning?
0: Það var ekkert góð tilfinning, sko. Það var eiginlega... Líka maður hafði svona maður var að góðri leið bara með að byggja upp, eigið húsnæði og svona sko og allt það og með tiltölulega ung börn sá sko.
1: Já.
0: Og svo bara, já, svo gerist þetta og maður er einhvern veginn bara einhverju limbo en sem minna það voru svo margir í þessum.
1: Já, auðvitað.
0: Og þá í kjölfarið fæ ég sér sagt atvinnu tilbúðað utan frá hérna, óperun í Aachen. Og sló til og fór út
1: já.
0: Ætlaði að vera í 2 ár og þau eru orðin 17
1: Já, það er þannig það, bara þú ferð þannig eftir hrunið og
0: já.
1: Ert búin að vera það síðan
0: Já
1: Það er í Belgíu eða ekki
0: eða Já, sko, Aachen er í Þýskalandi
1: Já,
0: en ég bý sem stendur í Belgíu en bara við landamæri Þýskalands Aachen liggur á landamærum Þýskalands og Hollands Þetta er svona, já, ákvæðlega fallegt og skemmtilegt svæði
1: Þannig að það var kannski, Rólfur, auðveld ákvörðun að þeim mitt fara út af því það var einhvern veginn allt í fári Þannig
0: já,
1: þú þurftir ekki að hugsa því mikið þegar þú fegst þetta tilboð
0: Nei, raunin ekki, sko, að það var bara að hérna byrja upp á nýtt
1: Já, hvað áttur að syngja? Hvað varstu beðinum að gera?
0: Sko, fyrsta ári þá söng ég Pelleas og Melisand eftir Debussy Papageno í Törraflutinni og Onjegin, í Evgeni Onjegin og Ford í Falstaff þannig þetta var alveg hef í fyrsta ár sko.
1: Alvöru?
0: Já. Og svo já, endaði á því að ég var í 11 ár í leikhúsinu í Aachen og það var nú þannig að já, á öðru ári þá var ég svo mörg og ég einhvern eins að því að Svo skildi ég nú og var hérna

0: börnin þá á Íslandi. Þannig að ég gat náða semja við leikhússtjóran í Aachen að ég fengi að vera svolítið svona í hálfgildingslausa mennsku. Þannig að ég söng þar alltaf í tveimur uppsendingum á vetri en gat verið annars frjáls bæði til að vera hér á Íslandi með börnunum eða þau komu náttúrulega mikið til mín. Og svo syngja sem gestur í öðrum óperuhúsum. Þannig að það var mjög fínt. Og svo fekk ég leið á þeim díl, sko, eða þannig, kannski að ég þurfti að segja svo oft nei við ýmsu skemmtilegu. Og ég sagði líka með mér, sko, já, maður verður einlega að prófa lausa mennskuna, sko, áður en maður er hættur þessu, sko, sjá hvernig það gengur. Og þannig ég búin að vera síðustu, já, hvað, fjögur ár, já, fjögur eða fimm ár. Og það, jú, það hefur
1: gengið bara. Og hvernig er dagbókið þín þá, Rólfur?
0: Sko, hún er rosalega, hérna, það er svo, sem maður í þessu, sko, stundum er alltof mikið að gera og stundum eru löng hlé. En svo er náttúrulega, sko, það sem að kannski ekki allir átt að segja á, að það fer oft svo mikil tími líka bara í að læra hlutverkinu og allt þetta, sko, þannig að, hérna, þannig að það er alveg stór hluti vinnunar sem að vinnur nú og hérna já það er búið að vera eiginlega sko síðan í janúar í fyrra er búið að vera alveg sko einum og þétt og núna náttúrulega klára ég sumarið á sem votan eða óðinn í fyrstu óperun í Niflungarhringnum út í Íslandi og eftir það þá ætla ég aðeins að taka mig hlé og helg að ég hef verið að dunda við tónsmíðar líka og ég ætla að vera í því til áramóta.
1: Já, það er ekki ágætt plan. En ef ekki, sko, þú valdið tvö lög.
0: Já.
1: Hvað er það fyrir sem ætlum að hlýða á, Rólfur?
0: Já, það vill svo til að hérna, svo maður komið sínu að á morgun er ég og Nína Margrét Grímsdóttir með tónleika í listasafni Sigurjáns Ólafssonar klukkan 6. Það er þetta morgun, ekki á sunnudaginu, svo stóði í gær í morgunblaðinu, það var, voru leið mistök, en sem reyndar búið er að leið þetta núna. En já, svo þetta morgun klukkan 6, þá syngjum, já, ég syng og Nína Margrét leikur á piano meðal annars fimm lög eftir undirritan eftir mig og svo hérna söngflokkin Songs of Travel eftir Vaughan Williams og svo Ibsen lög Grík skemmtileg program en það vill svo til að fyrsta sem við heyrum er einmitt tekið af tónleikum okkar Nínu Margrétar síðast þegar við hérna unnum saman og það er eftir hérna, það er úr Old American Songs eftir Copland. Já, Long Time Ago heitir það. Þetta er frá, já, 2012 held ég. Þannig að það er undir nokkur á síðan.
1: Já, hlustum að það.
0: Já.

0: Þannig verið að klappa fyrir þér, Rolfur Sæmundsson. Alltaf er gaman, einhver klappa fyrir þér.
1: Jú, það eru þetta svo gaman og þakklátt. en það já, stundum getur að, sko, mér finnst, ég ákvæðlega gott með að standa fram fólk, kom fram tala og svo leið, sko. En stundum finnst mér svona hálfu erfitt að láta klappa fyrir mér, já. Sko. Það eitthvað svona, en auðvitað, maður tekur því og brosir og er þakkláttur.
0: Þakkláttur,
1: en það er svona, sko, ég man þegar ég var að byrja, sko, þá hérna, þá sögðu eldri kollega mér, heyrðu, þú verður að brosa.
0: Já.
1: Sem bara, ó, nú kemur klappið, þá þarf ég að neyja mig.
0: já, það eru svona vandræðlegur og svipin.
1: Já.
0: En þegar þú hlustar að, sko, þetta er hvað, 14 ár síðan. Já, sko, þegar hún hlustar á röddina þeina þarna, Rolfur.
1: Já.
0: Hvernig hún?
1: Hún svona, svolítið léttar og lýrískari þarna heldur en núna, sko.
0: Já.
1: Á mörgu leiti, en það, já, þetta er þremur árum eftir að ég fer út þarna, sko. En, já, svo alltaf svo auðvitað skrítið að hlusta sjálfa sig, svo ég hann gert það miljón sinnum, sko.
0: Já.
1: En hérna... En já, hún hefur svona, já, orðið meiri dramatískari núna, sko, og lækkað hjáfél, sko.
0: Já, þannig að... Og þá færðu önnur hlutverk heldur en...
1: Já, til dæmis eins og þetta sem ég verð hérna núna í Íslandi.
0: Já.
1: Verð með hérna...
0: Ef ekki eins að, mér langar svolítið að tala það, því þetta er eitthvað svona, eitthvað rosalegt,
1: já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Rínargullið í Íslandi.
1: Já, það er svona, Rínargullið er hérna fyrir þá sem... Ekki það vita, það er fyrsta óperan af fjórum í Niflungarhringnum eftir Wagner.
0: Já.
1: Og þetta er sér sagt í fyrsta sinn sem að þeir setja upp Niflungarhringin í heildsinn á Íslandi.
0: En er það ekki gert yfirleitt eða hvað?
1: Það er mjög oft gert.
0: Já.
1: En það er, sko, það geta menn varla gert nema með, sko, nema þeir hafi... Það er, já, þetta er svo stór, mikið stórverki, þetta eru 15 til 16 klukkutímar af tónlist og þú þarft
0: 15 til 16 klukkutímar?
1: Og þú þarft risastóra hljómsveit, þú þarft söngvara sem að sko eru með eiginlega þar til gerða raddir, já þannig sko, það er ekki að færi
0: En er ekki líka fólk bara út um allan heim sem bara, sko, sérhæfi sig í nýrunga hringnum?
1: Jú, eða Wagner.
0: Já.
1: Og ég hef sungið svolítið af Wagner hlutverkum, en svo verið líka mikið undanfæri í verði hlutverkum, sko, sem hinn handleggurinn.
0: Já. En ég meina, þú veist, ef þetta er allt sett upp,
1: Já, sko, það verður...
0: Ég skil þetta bara ekki, 16 klukkutíma.
1: Já, sko, þetta er þannig, eins og er, þetta er oft gert svona, sko, að núna verður... ein ópera á ári, næstu 4 ár sem þetta er Rínargullið svo fyrsta, svo er Valkyrjan og svo Siegfried eða Sigurður, Fáfnispanni og svo hérna, Ragnarök eða Götta Demmerung
0: þannig að þessu dreift sko.
1: Þessu dreift við 4 ár og svo síðasta ári þá verða þær allar sýndar en ekki á sama degi þá er ein á hverjum degi
0: já. Sko, en sko, hefur einhvern tímann verið bara flutt allt bara í einu?
1: Alveg í einu?
0: Já,
1: það getur vel verið, ég þor ekki að
0: það
1: fara
0: það var svaklega góð hugmynd
1: ég held að Wagner áhangendur séu meðal þeirra hörðustu í bransanum
0: akkurat
1: sá hérna þá held ég að það væri jafnvel sko og mikið
0: hann er góður klubur hér
1: já. Alveg, þetta er náttúrulega stórkostleg músík sko, já, það er ekki það
0: já.
1: Og hérna og svona þegar maður sérstaklega, þetta er svona já, þegar maður virkilega kemst inn í hana þá er þetta alveg ótrúlegur sko, tónheimur og sagnaheimur sko. Og ekki síst fyrir okkur Íslendinga og norrænt fólk sko, og hringurinn tekur auðvitað mikið úr okkar sagna arfi og svoleiði sko og Wagner býr þarna til sinn eigin, góðsagna heimi eiginlega fær lánað úr ýmsum áttum
0: og þitt hlutverk í þessu rólur
1: já, það er svolítið skemmtilegt að segja frá því já, fyrir svona 5 árum þá dreymdi mig að fá einhvern tímann að syngja Votan eða Óðinn en ég trúði ekki að það geti nokkur tímann verið möguleiki
0: en af hverju trúður þið ekki?
1: Að því að sko, ég var eiginlega of svona lýrískur, sko, ég hef fengið að þróast bara með aldrinum,
0: já.
1: Svo bara núna er rétti tíminn, og þannig var það, sko, þetta er náttúrulega, það er öllu tjaldar til þarna, þetta verður gríðarlega stórar sýningar, hérna í Íslandi og bara allt eistneska tónlistalífið kemur saman líku við að gera þetta og þeir vildu, náttúrulega sem eðlut er reyna að fá sem flesta eistneska söngvara í öll hlutverkin nema hvað þeir eiga engan sem að hérna gat sungið þetta
0: já.
1: Svo þeir eru í marga frábæra söngvara og hérna
0: Þannig að þegar var hringt í því þá sagði þú strax já.
1: Já, það var sko, ég söng var Mahler, 8. symfóni Mahler sem var nú flutt hérna og
0: kastlega
1: hátt daginn, fyrir dreymir orum og með þessum hljómsveitastjóra er Risto Jóst, heitir hann, sem er ungur eldhugi, þetta er eiginlega hans verk, eða sko hann hlýtti þessa stokkunum. Og já, og þá bara var brugðið á það ráða að hringi einn Íslending.
0: Já, ef alveg, ert þú til í að vera Óðinn?
1: Já, einmitt.
0: Er þetta sko, þú varst að segja mig frá sig þetta, sko þetta er stórt svið.
1: Já.
0: Og það er laug, það er sett laug,
1: já.
0: Er það ekki? 50.000 lítra laug, ég bara,
1: já.
0: Þetta er eitthvað bara svona...
1: Þetta er sko, sviðið er rétt tæpir 30 metrar á breitt, þannig þetta er... Þetta er, já, ég held ég geti fullið þetta sé stærsta allavega óperusvið sem ég hef staðið á.
0: Já.
1: Og jú, það er náttúrulega hluta sögun er að hún byrjar á því að rínar dætur sem eru nokkuð skonar hafmeyjur eða hafgúr.
0: Já.
1: Synda þar og svo kemur dvergurinn Alberich og stelur af rínargullinu. Og í okkar uppsetningu þá eru þar í vatninu og synda, ég sér þetta í alvöru.
0: Byrju þar að synda og syngja?
1: Já. Já, það er synd og syngja.
0: Hvernig gengur það?
1: Já, það gengur við bara vel, sko. Ég er nú ekki, sko, við erum nú búin að æfa í mánuð, sko, svo var það ekki smá æfingar hlé og ég skrapp hingað. Og hérna, til að halda tónleika. En já, þau hafa verið að æfa í, sko, að því við förum svo ekki inn á orginalsviðið fyrir en bara í lokin. Þetta verður í júli, sínt í júli, á Sarema óperuhátíðinni. En... Já, þar hafa verið að æfa í sundlaug bæjarins bara með rafmagnspíanó.
0: Já, auðvitað, það er ekki tætt að vera með eitthvað, þú veist, sviðið bara sett upp, þú veist, það er að fylla hérna 50 lítra laug. Eða sko, ég meina...
1: 50.000 lítra.
0: 50.000, myndi ég, já.
1: Akkurat.
0: Já.
1: Og það er nú ekki allt, sko er umkringslaugina er svona, sko bygging eða svona krans sem er á þremur hæðum, 7 metra hár og svo eru vangir og svo kemur svona eru tvær göngubrýr sem að ná lengst út í sal líka sko.
0: Hefur áður tekið þátt í svona stóru?
1: Þetta er sko ekki sko já reyndar var sýning sem var í Teatro Real á hérna á Spáni fyrir nokkrum árum það var líka gríðaleg leikmynd þar sko, það er mjög stórt svið þar en öðru vísi, af því að þetta er sko svona festival svið og það er þá, þetta er sagt, ekki hefðbundi leikhús eiginlega bara svolítið eins og harpa ég held þessi sýning myndi reynda að passa mjög vel inn í harp
0: já, bara góð hugmynd
1: fá hana bara hingað
0: já, flytja laugina
1: en hérna Já, en þá hugsaði leikstjórinn með sér, já, sko, ok, það eru, hérna, það er sumt sem er ekki hægt að gera hér, sem er hægt að gera venjulegu leikhúsi, en það er sumt sem er hægt að gera, sem að myndi aldrei, sko, það er ekki öll leikhús sem myndi samþykja það, það væri bara sett 50.000 lítra laug á, hérna, á sviði, mitt sviði, sko.
0: En þetta þitt hlutverk?
1: Já.
0: Er þetta, þú veist, er dásanlegt að syngja þetta?
1: Já, þetta er hérna, þetta er, já, líka eitt, já, kannski getur maður sagt, þetta sé mest krefjandi hlutverk í mínu fæi, barítónfæinu.
0: Já.
1: En já, það er búið að vera mjög gaman að æfa þetta og ég finn líka bara að þetta er virkilega, þetta situr ofsalega vel og hérna, liggur vel fyrir mér.
0: Já, þannig að þetta er, sko, Hrólfur, það er... Þú veist, að þú talar að þetta er draumurðinn.
1: Já.
0: Það var draumurðinn að fá syngja það.
1: Já, það, og sko, ég finn bæði að passar, já, bæði sönglega og svo finnst mér ofsalega gaman að leika hlutverkis.
0: Já.
1: Og það er líka gaman að leikstjórinn, hann leggur mikið upp úr textanum og að hérna, Já, þetta er náttúrulega í fyrsta sinn sem þetta er sett upp í Íslandi, oft sérstaklega í Þýskalandi, það er búið að setja náttúrulega svo oft upp þar,
0: já.
1: Þá eru menn að láta þetta að gerast í nútímanum eða eitthvað svoleiðið sko, sem er alveg gott að blessa, það getur alveg vel virkað, ef að vel er gert, en hérna, en við sem, ég myndi, já, við erum svona, þarna, já, við erum mjög trú textanum og svo leis og hérna sem að mér finnst sjálfum svolítið gaman ég vinn eiginlega voðalega mikið allt út frá textanum og svona dýpri merkingu hans og já. Það er náttúrulega gríðalega mikið í þessum Wagner stykkjum sko, líka symbolismi og svo tónmálið og textin helst algjörlega í hendur
0: Þú fórst að segja við með áðan til að hlusta á þig að þú væri aðeins væri lengur að læra texta
1: Já hana. Þessi mitt
0: Það væri ekki alveg öðvelt
1: það er svona verður aðeins erfiðar með árunum en gengur þó og þetta náttúrulega hérna, þetta er á þýsku sem að ég tala reybrennandi þannig að það er svo sem öðveldar að læra þá
0: Já, en lífið þitt í dag, Hrólfur hvar býrðu núna?
1: Ég bý í Belgíu við hérna, hjónin keiptum hús upp í sveit fyrir tveimur árum eða svona í litlu þorpi, í útjæðri lítil þorpi í dal sem að mætti útleggjast á íslensku kjaftsdalur valjöndu göl
0: En ertu þá bara alveg í sveitinni?
1: Já, eiginlega sko, þetta er svona sveita gata sko, eða þú veist
0: já.
1: En hérna, já, en það er bara sveiti allt í kring sko
0: já.
1: Já, já, þannig að það er voðalega gott sko líka þegar maður eru miklu ferðalegum að koma heim bara í fuglasöng og eða sjá fálka svífiður meira sér að heyrti villisvinni þarna
0: Já, það er þannig
1: Já, já, og stundum laupa dátir upp á niður götuna
0: Já, aðeins að eru sem hvar giftir þið fyrst, Ránagötu
1: Já,
0: smá breyting
1: Já,
0: smá En að því að þú veist, þú er búin að koma þið vel fyrir með þinni konu
1: Rólfur. Já, já
0: Þannig að þú veist, sérðu þið einhvern tímann flytja aftur heim?
1: Já og nei, já, jú, sko Þetta er alveg nokkuð erfið spurning, sko Því að okkur líka svo vel þarna á nýja húsinu að það er svona maður gæti vel hugsa sér að bara að hérna að lifa þar til æviloka sko,
0: já.
1: Ekki það, ég hef alltaf komið mjög mikið heim af því að við líka börnin mín búa hér
0: Þú átt slatta börnum, eða ekki ráður?
1: Já, fjör
0: Þú átt fjör, já.
1: En tveir eru nornir fullornir menn og einn er að vera 18 svo eina stelpu
0: já.
1: Og hérna, já, þannig að maður hérna, og svo koma það mikið út til mínlíku og það var náttúrulega líka hugsunum að kaupa þetta hús það er pláss fyrir alla, þetta er stórt hús og hérna þannig að öll börnin getur komið og verið á sama tíma því að það var svolítið þröngur húsakostur það sem var áður fyrir það
0: Þannig að eftir svona til dæmis eins og þetta þú ert að fara að taka þátt í þessu Íslandi
1: Já.
0: Þegar svona stórt verkefni þú veist, þegar því líkur og þú kemst í sveitina og í kyrðina
1: Já.
0: Er það bara
1: Það er yndislegt sko og hérna, og svo líka bara þegar ég kem til Ísland sko það er alltaf einhvern veginn loftið tært og andlitin kunnuleg
0: Já, sækir líka
1: Já, það er gott að mynda komast upp í sveitina og hérna og ég er mitt í næstu viku þá er ég að syngja sveitinni á Ólafsfirði á berjadögum á samt dittu
0: Já, hvað ætlið að syngja saman, Hrólfur?
1: Sko, við syngjum nú, sko, já, nokkra dúetta saman og svo erum við bara með blanda program, sko,
0: já.
1: Bara íslensk lög, ariur og jú, það verða reyndar, sko, lög eftir mig, ég tek líka, sem sagt, þrjú lög sem ég er nýbúin að segja mér við ljóð Gerðar Kristnýjar og það verður svo heill ljóðaflokkur sem ég mun semja í haust
0: Já, byrju, úr hvaða bók?
1: Gerðar? Það er úr hérna bókinni Strandir
0: Já.
1: En við erum bæði ætt að ströndum eru reynda þremenningar.
0: Já, þannig að það, auðvitað, greifstu þá bók.
1: Já, já, akkurat, þannig að hérna...
0: Og hvernig gengur að semja?
1: Sko, það er hérna, mér finnst það ofsalega, minnst það bæði róandi og gott, sko, það er svo öðruvís en þegar maður er annarkvort að læra hlutverki eða syngja og æfa, sko, það er mikið svona... Fjör sérstaklega æfingum og mikið kollegum og ég nýt þess mjög mikið en ég get líka verið svolítið einfari þannig ég nýt þess mjög bara að setja og bara lokka aður af og láta tónlistina koma.
0: Þannig að framöndan hjá þér er að syngja fyrir okkur
1: já.
0: Og það er eitthvað sem þið finnst svolítið mikilvægt að koma alltaf heim.
1: Já, það er
0: ég er
1: það,
0: hér enn.
1: Akkurat, annars sko... Já, það er alltaf gaman að hérna að koma heima aður, sko, einhvern veginn svo maður sé búin að vera lengi úti þá á maður alltaf sína rætur hér sko, og fjölskyldu auðvitað þannig að og fólk sem maður til í að koma hlusta mann syngja sem maður getur gefið af sér til, sem maður er yndislegt.
0: Og þú brósir þegar það er klappa fyrir þér?
1: Já, það eru svona afslappaður með þetta við setjum tíð, sko.
0: Rólfur, hvað ætlum við að heyri lokin, þú valdir?
1: Heyru, það er óðurinn til kvöldstjörnunar eftir Wagner mm-hmm. sem ég mun syngið mitt á berðardögum og það er tekið á tónleikum í hérna Hörpu á svona Bjarna Frímanni hérna hann leikur með mér þarna þetta er sett úr hérna óperunni Tannhäuser eftir Wagner
0: já. Og þetta er eitthvað sem þú vilt syngja.
1: Já, ég hérna,
0: þú velur þetta.
1: Já, akkurat, sko, þetta er ofsalega falleg aria úr þessu, ég hef sungið þetta hlutverk nokkuð sinnum.
0: Já.
1: Ekki það að hérna, já, það eru svolítið lengra síðan, þetta er svona kannski lýrískasta af þessum Wagner hlutverkum.
0: Hvað er þetta gömul upptaka?
1: Já, það er nú það.
0: Já.
1: Okay. Þetta sé ekki svona... Það sé ekki hann 6 ára þessi, hann aðeins nýri, sko.
0: Já. Þá skulum við hlusta þetta, Hrólfur Sæmundsson, óperusöngvari. Takk fyrir að koma.
1: Já, takk.

Ólafur Sæmundsson, óperusöngvari, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Í lók þáttarins heyrðum við Rolf syngja Óðinn til kvöldstjörnurnar úr Tannhäuser eftir Richard Wagner. Bjarni Frímann Bjarnason lék undir á píanó í hljóðrituninni sem gerð var 2021.

0: að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur hann 1871, að hann getur nefn búið þannig nútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.
1: Annar þáttur álögin á Vatnsenda verður fluttur á Rás 1 á þjóðhátíðardaginn 17. júní klukkan 9.
2: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandi sko til að Kópavogs bær myndi stækka.
3: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tíma gert.
2: Það blöskrað.

Rás 1 svalar forvitnið þinni margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á göngum að staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum að tábyrginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og svo göngum við og reynum að vera létt í spori. Og svo stækkum við skrefin og lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi, höldum bakinu beinu, spennum kviðin, lyftum hnjánum háttu, sveiflum örmunum með, höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitnar. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur og losum alla óþarfa spennu, draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti, og tæmum og við fáum okkur sæti gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við höfum illir í gólfi, gott bilum milli njóna og baki beint axlirnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram og við liðkum á okkur hálsin og höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og við höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp snúum höfðun og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram snúum höfðun og lítum yfir vinstri öxlina og fram og við snúum höfðun og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram snúum höfðun og lítum yfir vinstri öxlina og fram og einu sinni enn lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Sitjum hökuna að bringu og horfum niður. Réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og við sitjum hökuna að bringu, horfum niður. Réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og einu sinni enn sitjum hökuna að bringu, horfum niður. Réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og síðan höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og höllum undir flatt til hægri og við höllum undir flatt til vinstri og snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram, snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við lítum yfir vinstri öxlina og fram, sitjum hökuna að bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram og við sitjum hökuna að bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram og einu sinni enn frá byrjun, höllum undir flatt til hægri, réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til vinstri og upp, snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram, sitjum hökuna að bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þess vegna slitkum við á okkur axlirnar, armarnir eru slakið niður með síðum og við horfum beint fram og við snúum axlunum með hringi og finnum fram með axlir, upp, aftur, og niður, stóra hring, fram, upp, aftur, og niður, förum fram með axlir, upp, aftur, og niður, og einu sinni enn, fram, upp, aftur, og niður, og svo gerum við alveg eins í hináttina, þá draugum við axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram, og niður, förum vel aftur, hátt upp, fram, og niður, aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn aftur upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum að axlirnar. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá kreppum við hnefana laust saman og við styðjum hnefana við mjóbaki á okkur. Reynum að axlirnar alveg slakar. Olbóðum vísa beint út til hliðana og við horfum beint fram. Síðan öndum við að okkur og lítum upp
og leið og ítum olbónum eins vel aftur og við getum og við finnum að við draugum herðablöðin saman, réttum vel og hrygnum, höldum stöðunni og slökum á. Og við endurtökum. Öndum að okkur, lítum upp, ítum olbónum vel aftur, höldum stöðunni og slökum á. Og við öndum að okkur, lítum upp og ítum olbónum vel aftur, finnum hvernig við draugum herðablöðin saman, höldum og slökum á og tvisvar viðbót öndum að okkur, lítum upp og ítum olbónum vel aftur aðeins betur, höldum stöðunni og slökum á og einu sinn enn öndum að okkur, lítum upp ítum olbónum vel aftur þetta gott og við slökum á og hristum vel handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur Og við skulum aðeins tegja okkur eftir þessa æfingu og þá spennum við greipar fyrir framan okkur, tegjum báða arma fram þannig að lófarnir vísi fram, réttum alveg úr olbónum og nú reynum við að tegja vel á handleggjunum og við tegjum vel á svæðinu á milli herðablaðana sem við vorum að draga saman á þann. Tegjum aðeins betur, ítum aðeins lengra fram. Síðan færum við beina arma upp yfir höfuð og þá vísa lófarnir upp. Svo ætlum við að tegja hans á hliðunum á okkur og við höllum okkur yfir til hægri og tegjum vel á vinstri hliðinni. Og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri hliðinni. Og við réttum okkur upp og endurtökum, höllum okkur yfir til hægri, tegjum á vinstri hliðinni og réttum okkur upp og höllum okkur yfir til vinstri, tegjum vel á hægri hliðinni og við réttum okkur upp og slökum á og hristum og vel handleggi og axlir og losum öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegjum við báða arma fram í axlahæð og gerum æfingu fyrir fingur og hendur og við byrjum á því að kreppa hnefana þétt saman og síðan glennum við fingur í sundur, endurtökum nokkrum sinnum, hver veitna sínu hraða, kreppum þétt saman og glennum fingur vel í sundur. Það gott að byrja því að gera æfinguna rólega og auka síðan hraðan smá saman. Við erum að rétta vel úr fingrunum þegar við glennum fingur í sundur og kreppa hnefana þétt saman. Þetta gott og við liðkum fingur ennþá betur og hreyfum fingur eins og sem að leika píanó. Mikilvægt að slaka samt vel á í herðunum. Hreyfum alla fingur. Og síðan liðkum okkur úlnliðina og við snúum úlnliðinum í ringi. Létta á góða ringi. Og síðan snúum við í hináttina, gerum alveg eins í hináttina. Létta á góða ringi. Þetta gott og við slökum á og hristum hendurna vel. Og við ætlum að tegja þess á okkur og við tegjum hægri hendurna fram og látum lófum vísa upp og við réttum alveg úr olbónum sem grípum við með vinstri hendinni fingur hægri hendar og við fettum fingurna niður og reynum að íta lófanum eins langt fram og við getum og við finnum að við tegjum á hægri framhandleggnum og við höldum í nokkra sekundur og meðan við höldum tegjunni þá draugum við djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og við hristum aðeins hægri handlegginn, gerum síðan alveg eins vinstri megin, tegjum vinstri höndina fram, látum lófa vísa upp, réttum alveg úr olbónum, nú grípum við með hægri höndinni, fingur vinstri handar og við fettum fingurna niður, reynum við íta lófanum eins vel fram og við getum og við finnum að við tegjum vel á vinstri framhandleggnum og meðan við höldum tegjunni þá draugum við djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum vinstri handleggi vel. En við ætlum að tegja ennþá betur á okkur og við tegjum hægri handleggi fram í axlahæð sem grípum við með vinstri höndinni undir olbóa hægri handar og við tókum beinan hægri handleggin að okkur á skái við brjóstið síðan þrýstum við hægri öxlinni niður og lítum yfir hægri öxlina og við höldum í nokkra sekundur og meðan við höldum þá draugum við djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur Þetta
er gott og við slökum á og við hristum hægra handlegginn vel. Tegjum síðan vinstra handlegginn fram í axlahæð og nú grípum við með hægra höndinni undir vinstra olbogann, tókum beinan vinstra handlegginn að okkur og skáum við brjóstið, þrýstum vinstra öxlinni niður og við lítum yfir vinstra öxlina og höldum tegjunni. Og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum vinstri handlegginn vel. Síðan rísum við rólega á fætur og við endur leikum á því að ganga á staðnum, létt og leikandi, hver og einn á sínum hraða og ég hvet ykkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hvet ykkur að sinni og þakka ykkur samfélginn í dag. Verið sæl.

0: Sigríður Ella Magnúsdóttir söng Glókoll eftir Ingunni Bjarnadóttur við texta Jóhannesar úr köllum. Jónas Ingimundarson lék undir á píanó. Hallgrímur Helgason gerði raddsetninguna.
1: Menning og kósí á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Sæludagar, sæludagar helgina, hörgársveit.is. Lífi lundi, fjölbreytti viðburðir í boði allt land, í kringum Jónsmessuna, verið velkomin út í skó, lífi lundi. Sumartilboð, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Ertu fyrir sunnan, grasakarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðasafn listasafn Kópavogs. Hamborgarabúllan á Kútir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Sigríður Á Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, er vongóð að þinglok náist á morgun. Hún segir þétta dagskrá í þinginu í dag og atkvæðagreiðslur á morgun. Þingmenn verði þó að vera viðbúnir því að dagskrá riðlist.
3: Í samtækinn að það eru miklu umræður þau mál til dæmi sem eru til umræðu við aðra umræðu núna í dag að þá gæti fyrst að fresta þessu eitthvað en ég hefur svona virst þetta nást á morgun. Síðastalega á laugardag þá.
2: Hún segir síðustu daga þingsins alltaf vera í lausu lofti.
3: Og þingmenn verða svona vera viðbúnir því að þetta drægist eitthvað. Dagskráin geti riðlast eitthvað óvænt en og það allir þingmenn tilbúnir og viðbúnir því.
2: Sagði Sigríður Á Andersen. Fulltrúar Bandaríkjanna og Írans hittast á morgun í Sviss til að hefja viðræður um framkvæmt viljayfirlýsingar sem ríkin undirrituðu í gær. Svissneska utanríkisráðuneytið greinir frá þessu. Samkvæmt viljayfirlýsingunni skuldbinda ríkin sig til að ná loka samningi um frið í Miðausturlöndum innan 60 daga. Kommúnistaflokkurinn á Kúpu samþykkti í gær aðgerðapakka í 20 liðum sem miðar að því að auka einkafjárfestingar á eyjunni. Þetta eitt stærsti aðgerðapakki sem stjórnvöld hafa lagt til á síðustu árum.
4: Stjórnvöld vonast til að kúpverjar búsettir erlendis fjárfesti á eyjunni. Þá ætla stjórnvöld að skera niður með því að fækka ráðuneytum og opinberum starfsmönnum. Aðgerðunum ætlað að styrkja hagkerfið sem hefur verið í lamasessi síðan Bandaríkjastjórn setti viðskiptaþvinganir á Kúpu í janúar. Mikill skortur hefur verið á ýmsum nauðsynjum á eyjunni undanfarna mánuði með alvarlegum afleiðingum fyrir íbúana. Eldsneyti hefur verið af skornum skammti, sömuleiðis matur, drykkjarvatn og jafnvel lyf. Mikið rammasleysi hefur verið á eyjunni stundum alltaf 30 tíma í senn. Fyrrum forseti Kúpu, Raúl Castro, hefur lýst stuðningi við aðgerðir stjórnvalda. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur ekki enn tjáð skoðunni sínar á aðgerðapakka kommunistaflokksins. Hann hefur þó kvatt stjórnvöld til að stokka upp efnahagskerfið í landinu.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fjárfestar keyptu hlutabréf fyrir 20,6 milljarða króna í Alvotech, hlutafjárútboði fyrirtækisins í Bandaríkjunum lauk í gær. Fjárfestar keyptu rúmlega 26 milljónir hluta á genginu 3,75 bandaríkjadalir. Samhliða því voru gerðir áskriftasamningar við evróska fjárfesta sem keyptu tæplega 18 milljón hluti á sama gengi. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 12.20, fréttalestri er lokið. Klukkan 11, fréttalestir er lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú er það lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir les Kríarún Daðadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Austan og norðaustan 3-8 metrar á sekundu, skýjað með köflum og þurrt en líkur á stökuskúrum seint á morgun. Hiti 11-16 stig. Suðurland. Norðaustlæg átt 5-13 metrar á sekundu og bjart með köflum en dálítil rigning á til austast. Heldur hægari á morgun og létt skýjað en stökuskúrur síðdegis. Hiti 8-14 stig. Faxaflói. Norðaustan 5-10 en 10-15 á Snæfellsnesi og sumstaðar hvassara í vindstrengjum. Þurrt að kalla í dag en líkur á stöku síðdegisskúrum á morgun. Hiti 9-15 stig. Breiðafjörður. Norðaustan 10-15 skýjað með köflum og sumstaðar dálítil væta. Hiti 8-12 stig. Vestfirðir. Norðaustan 8-15 og dálítil væta öðru hverju en rigning á köflum á morgun. Hiti 7-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 8-15 og dálítil rigning austan til og að ströndum en annars skýjað og þurrt að kalla. Rigning með köflum á morgun en úrkomulítið inn til landsins. Hiti 7-12 stig. Norðurland eystra. Austan og norðaustan 5-13, rigning og hiti 4-8 stig. Dregur heldur og vætu annað kvöld. Austurlanda glettingi og austfirðir. Norðaustan 8-13 og rigning. Hiti 6-9 stig. Dregur heldur úr vætu annað kvöld. Suðausturland, norðaustan 10-20 og rigning, hvassast við ströndina. Hiti 11-16 stig, dregur heldur úr vindi og vætu í nótt. Norðaustan 5-13 og rigning eða súld með köflum á morgun. Hiti 7-12 stig. Miðhálandið, norðaustan 8-15 og rigning eða slitta en úrkomu lítið vestan til. Norðaustan 5-10 og rigning eða slitta með köflum á morgun, einkum austan til. Hiti 2-10 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag, norðlæg eða breytileg 8-3-10 metrar á sekundu, en norðvestan 8-13 fyrir austan. Rigning norðanlands og skúrir sunnan til, en lengst af þurrt vestast á landinu. Hiti 5-15 stig, hlýjast sunnanlands. Á sunnudag, breytileg 3-8 metrar á sekundu og skúrir, hiti 7-14 stig. Á mánudag, hæg breytileg 8 og skúrir á víð og dreif, hiti 8-14 stig. Á þriðjudag, breytileg 8 og stöku skúrir en bjartað mestu vestan til, hiti breytist lítið. Á miðvikudag, útlit fyrir suðlæga 8, rigning eða súld og hiti 6-11 stig en úrkomu lítið og hiti að 16 stigum norðaustanlands. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,3 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mældist 3 klukkustundir og 36 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 2,6 gráður á brú á Jökuldal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 64,2 mm á Hánefstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 voru 17 metrar á sekundu í Papey, á Þröskuldum og á Bláfeldi. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norðan 3, skýjað, hiti 11 stig, loftrýstingur 1003 millibar stígandi. Staffoldsey, norðaustan 14, hiti 11 stig. Bláfeldur, norðnorðaustan 17, hiti 9 stig. Gufiskálar, austnorðaustan 13, hiti 10 stig. Stykkishólmur, norðaustan 10, skýjað, hiti 9 stig. Ásgarður, norðaustan 11, hiti 9 stig. Reykhólar, norðaustan 13, hiti 8 stig. Lambavatn, austan 8, hiti 9 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 8, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, austan 5, hiti 8 stig. Bólungarvík, austnorðaustan 8, hiti 7 stig. Ísafjörður, norðaustan 9, hiti 8 stig. Æðey, norðaustan 11, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, austnorðaustan 9, hiti 7 stig. Litla Ávík, norðaustan 8, skýjað, talsverður sjór, hiti 7 stig. Hólmavík, norðnorðaustan 14, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, norðaustan 9, hiti 11 stig. Blönduós, norðaustan 8, hiti 9 stig. Hveravellir, norðaustan 15, hiti 5 stig. Skagatá, austan 14, hiti 7 stig. Nautabú, suðsuðaustan 6, hiti 9 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 10, súld, dálítill sjór, hiti 6 stig. Akureyri, norðnorðaustan 2, hiti 7 stig. Grímsey, austnorðaustan 7, hiti 7 stig. Mývatn, norðaustan 8, hiti 6 stig. Staðarhóll, norðnorðustan 4, hiti 8 stig. Mánárbakki, austnorðustan 7, hiti 7 stig. Ásbyrgi, austnorðustan 7, hiti 7 stig. Grímstaðir, austnorðustan 6, súld, hiti 5 stig. Raufarhöfn, norðustan 4, hiti 7 stig. Fontur, norðustan 8, hiti 6 stig. Miðfjarðarnes, austnorðustan 6, hiti 7 stig. Skjaldþingstaðir, norðustan 9, hiti 7 stig. Bjarnarey, norðustan 7, hiti 7 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 7, alls

Lambanes, norðnorðaustan 12, hiti 6 stig. Papey, norðan 17, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 8, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, norðaustan 10, hiti 10 stig. Skaftafell og austnorðaustan 9, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur, vestan 2, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, norðaustan 10, hiti 9 stig. Vatnsskarðshólar, austan 6, skýjað, talsverður sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, norðvestan 6, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, norðvestan 2, hiti 9 stig. Hella, norðaustan 8, hiti 11 stig. Árnes, austnorðaustan 10, hiti 10 stig. Hjarðarland, austnorðaustan 11, hiti 11 stig. Þingvellir, suðsuðvestan 1, hiti 13 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 11 stig. Grindavík, suðaustan 3, hiti 11 stig. Garðskagaviti, norðaustan 8, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 5, skýjað, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.

0: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 11 á 5. degi. Það heilmikill fróðleikur framundan á Rás 1, kryddaður með skemmtilegri tónlist. Klukkan 1 verður fluttur lokaþáttur þáttaraðarinnar Gulls og grænna skóa í umsjón Bryndísar Björgvinsdóttur sem hefur verið á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum frá því í mars. Í lokaþættinum fjallar Bryndís sögufræg 3 og garðagróður sem garðfuglar geta notið góðs af. Í mannlega þættinum eftir frétta yfirlitið klukkan 11 mæti Sigurður Ágúst Sigurðsson varaformaður landssambands eldriborgara og talar ofbeldi gegn öldruðum, en alþjóðadagur vitundafakningar ofbeldi gegn öldruðum var síðastliðin mánudag. Una Emilsdóttir segir svo frá atvinnu og umhverfislæknisfræði í þættinum og Jónatan Garðarsson mætir í hljóðstofu og talar Kristján Kristjánsson saxofónleikara sem rak KK sextetinn miðja síðustu öld. En nú komið að öðrum Kristjáni Kristjánssyni.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með KK.

Gunnar Pálsson söng á samt Karlakór Reykjavíkur. Fritz Weisseppel spilaði á píanó. Ljóðið kemur úr Alþingis hátíðakantöntunni hátíðaljóði Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi sem samin var í tilefni þess að 1000 ár voru frá stofnun Alþingis Íslendinga og það var 1930. Sá sem samdi lagið við hátíðaljóð Davíðs Stefánssonar var Sigurður Þórðarson sem var jafnframt stofnandi og söngstjóri Karlakórs Reykjavíkur.

Tígulkvartettinn og tríó Jans Moravec fluttu lag Ágústs Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk, Ég mætti þér. Lag sem kom út hjá íslenskum tónum 1953. Í tígulkvartettinum voru þeir Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor og Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarsson sem að sungu fyrst og annan bassa.

Smárakvartettinn í Reykjavík og hljómsveit Karl Spillig fluttu ljóð Kristjáns frá Djúpalæk eyjuna hvítu. Lagið samdi Máur Kristjáns, klæðskerinn og tónskáldi Svavar Benediktsson frá Norðfirði. Árið 1941 fluttist Svavar til Reykjavíkur þá tæplega 30 og réðist til starfa hjá klæðskeraverslun Andrésar Andréssonar og þar starfaði næstu 30 árun og þá lengst af sem klæðskeri. Klæðskeraverslun Andrésar var ein aðalverslun borgarinnar á þessu tímabili með karlmannafatnað og lengi vel voru einkennisföt fyrir lögreglu slökkvilið áhafnir strandferðaskipa, varskip og fleira framleitt hjá Andrési.

Árnesingakórinn flutti lag Gísla Magnússonar sem hann nefnist titilslaust. Gísli lék einnig á píanó. Söngstjórinn Gunnar Ben lék á óbó.

Engel Lund söng Dalvísu Jónasar Hallgrímssonar. Ferdinand Reuter lék á píanó. Upptakan fór fram hjá Ríkisútvarpinu í Reykjavík vorið 1960.

Hér söng Adda Örnólfs með smárakvartettinum í Reykjavík og hljómsveit Karls Billig. Lagi Bergmál sem að Þórun Frans samdi við texta Jenna Jóns kom út á tveggja laga 78 snúningaplötu hjá hljófæraverslun Sigríðar Helgadóttur 1955.

Helena Eyjólfsdóttir söng erlent lag við texta Jóns Sigurðssonar í Rökkurró frá 1958. Með Helenu lék Atlantic kvartettinn, Finnur Eydal lék á baritónsaxofón, Ingimar Eydal á píanó, Edvin Kopir lék á kontrabass og Sveinn Óli Jónsson á trommur. Og Ingimar Eydal útsetti lagið.

Elli Vilhjáns og hljómsveit Svavars Guests fluttu lag Þóris Óskarssonar við texta Núma Þorbergssonar Sumt fer öðruvísin ætla þér heitir lagið. Hljómsveitin var þannig skipuð auk hljómsveitastjórans Svavar sem að leka trommur leka Magnús Ingimarsson á piano Örn Ármannsson á gítar Gunnar Pálsson á bassa og Reynir Jónasson sem leka á tenorsaxofón og lagið komst í úrslit í danslagakeppni SKT skemmti klúpur Templara 1961.

Haukur Mortens og hljómsveit Björns R. Einarssonar fluttu erlent lag sem þeir hljóðrituðu 1950. Upprunalega heiti á laginu er Music, Music, Music, en á íslensku þá heiti lagi Maya, Maya, Maya.

Vilhjálmur Vilhjónsson söng lag Magnúsar Kjartanssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk. Svefnljóð heitir lagið og að finna á sóloplötu Vilhjálms frá 1976 sem ber heitið með sínu nefi.

Sigurður Ólafsson og Hulda Emilsdóttir sungu með hljómsveit Guðmundar Finnbjörnssonar. Upptakan er frá 1962. Lagið heitir Áttatónar og var samið af Guðjóni Matthíassoni við texta Ólafs Þ. Ingvarssonar. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

The Delta Rhythm Boys. Í kringum 1950 þá fóru fimm ameríski strákar til Svíþjóðar og hljóðrituðu nokkur lög þar sem þeir sungu á sænsku. Og fyrir bragðið þá uppskáru þeir væntum þykju og verðu afar vinsælir í Svíþjóð. Á þessum árum var sósíaldemókratinn Tage Erlander forsætisráðherra og hafði gegnt því embætti frá 1946 og átt eftir að vera til 1969 þegar hinn ungi lærisveinn hans og vinur Ólaf Palmi tók við. Og þá rekur okkur aftur til Íslands og það komið sumar.

Mannakort með þá Magnús Eiríksson og Pálma Gunnarsson í broddi fylkingar. Þeir fluttu lagið Það komið sumar. En nú komið að heimferð, Lítja Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hinn íslenski þussaflokkur, það að segja þeir Ásgeir Óskarsson, trumbuleikari, Tómas Tómasson sem leka á bassagíu og Fimbul Organ, Egil Ólafsson söng og leka á forti piano og slagíu, Rúnar Vilbersson leka á faggott og ketilbumbur og Þórður Árnason leka á slagíur. Þeir létt okkur leiðin í höfn með söng og hljóðfara slætti í laginu Nútíminn sem að finna á breiðskifinni hinn íslenski þussaflokkur frá 1978 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson, KK, var á reki. Í lok þáttarins heyrðum við hinn íslenska þursaflokk, flytja lagið Nútíminn, lag og texti eftir Sigurð Bjólu Garðarsson og Egil Ólafsson.
1: Í lestinni er fjallað pop og pólitík frá allum mögulegum og ómögulegum hliðum.
2: Heitustu deilumálin eru rætt og vinsalustu dægurlögin eru kröfin til merkel. Lestin er á dagskrá Rásar 1, mánudaga til fimmtudaga eftir fimm fréttir.
1: Alla þætti má finna í spilara RÚV og hlaðarpsveitum.

Vegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins krabbameinsfélagi. Þróttur tekur á móti Víkingi og Grindavík Njarðvík tekur á móti Stjörnunni í áttaliða úrslitum mjólkurbikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Sólstöðuhátíð á Kópaskeri 19. til 21. júní 50 ár frá Kópaskers skjaldanum komdu til Kópaskers þar sem jörð skelfur af fjöri. Ingimar Eydal 90 ára heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit. Gervigras, Gervigras, jóhannhelgi.is. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Mosmos, Mosmosdagar, hjá Hrafnildi.

0: fréttastofa RÚV klukkan 11, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Þingmenn í stjórn og stjórnarandstöðu eru bjartsýnir á að þinglok geti orðið á morgun. Starfsáætlun þingsins var tekin úr sambandi á laugardag, en samkvæmt henni átti að fresta þingi á föstudag fyrir viku. Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, segir stærstu málin nú þegar afgreitt. Það eru fjármálaáætlun og samgönguáætlun.
1: Við erum ennþá með innviðafélagið óklárað, en við höfum nú verið að ágæti samkvæmlega það hvernig afgreða það mál. Þannig að ég sé nú ekkert endilega það sé eitthvað sem ætti að hafa komið í veg fyrir það, við næðum að klára á morgun. En eins og ég sagði áðan, þetta er bara ekkert búið fyrir þetta búið.
0: Sigríður á Andersen, þingflokksformaður miðflokksins, er líka bjartsýn á að það takist að ljúka þingstörum fyrir sumarið á morgun.
2: Ég fannst ekki nema að það eru mikla umræður um þau mál til dæmi sem eru til umræðu við aðra umræðu núna í dag. Að þá gæti þurft að fresta þessu eitthvað en ég hefur svona virst að þetta ætti að nást á morgun. Sérstaklega á laugardag þá.
0: Sagði Sigríður á Andersen. Ástralska flugfélagið Qantas ætlar að hefja fyrstu beinu flugin milli Sydney í Ástralíu og London í október á næsta ári.
3: Flugleiðin hefur fengið nafnið Sólaruppbrás. Flugtíminn í beinu flugi milli borgana styttist 4 klukkustundir og verður 19 klukkustundir. Nýjar langdrægar Airbus flugvilar verða nýttar í þessi flug. Þar eru sér hannar fyrir langflug og bera auka eldsneytistangi afturenda vélarinnar sem rúmar 20.000 lítra af flugvila eldsneyti sem gerir það mögulegt að fljúa beinflug í alltaf 22 klukkustundir. Qantas hefur fest kaup á 12 slíkum flugvilum og hver þeirra með 238 flugsæti borð. Flugfélagið hefur verið að undirbúa flugleiðina í 9 ár en miklar seinkanir hafa orðið í undirbúningsferlinu. Sala á flugmiðum hefst þó í febrúar á næsta ári, svo ferðaþyrstir heimshorna flakkarar getur því fara að leggja drög að sinni fyrstu beinu flugferð milli borgana tveggja.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Prís býður upp á lægsta verðið af íslenskum matvælaverslunum samkvæmt nýrri könnun verðlags eftirlits Alþýðusambandsins. Eftirlitið kannaði verð á 289 vörum í könnuninni. Prís var oftast með lægsta verðið. Það var 5,5% hærra í Bónus, 6% hærra í Krónunni og 11% hærra í Netto. Í tilkynningu verðlags eftirlitsins eru tilteknar nokkrar vörur þar sem mikill verðmunur var milli verslana. 84% verðmunur var til dæmis á lúxus lambalæri frá Kjarnafæði í verslunum Prís þar sem það var ódýrast og í Netto þar sem það var dýrast. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20. Fréttalestri er lokið.
4: Góði hlustendur, klukkan gengin 12:03. Það komið að mannlega þættinum. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag fimmtudagur og það 18. júní.
1: Á mánudaginn var alþjóðadagur vitundarvakningar ofbeldi gegn öldruðum og varaformaður landssambands eldri borgara Sigurður Ágúst Sigurðsson kemur í þáttinn í dag en hlutfall einstaklinga 60 ára og eldri mun aukast tæp 40% á heimsvísu frá árunni 2019 til 2030 og ofbeldi gegn öldruðum vanmetið og getur birst í margvíslegri mynd og Sigurður ætlar að segja okkur allt frá því hér á eftir.
0: Una Emilsdóttir sérnámslæknir í atvinnu og umhverfislækningsfræði, búsett í Danmörku og hún segir mikilvægt að vera upplýstur neytandi og að það skipti máli að forðast skaðleg efnaáhrif á líkama og húð og við getum notað sem sé þekkinguna. Og við ætlum að ræða við Unu hér á eftir og ætlum að forvitnast hvað atvinnu og umhverfislækningsfræði felur í sér og hvernig við getum forðast eiturefningu og snertingu við þau eins og hugsast getur.
1: Svo kemur Jónatan Garðarsson til okkar og heldur áfram að fræða okkur íslenskt tónlistafólk og í dag komið að KK eða Kristjáni Kristjánssyni saxofónleikara en hann kunnastur fyrir hljómsveit sína KK Sextettinn sem hann starfrækti í 15 ára skeið en sveitin var vinsælasta danssveit landsins og með þekktustu söngvarana til dæmis Ragnar Bjarnason og Ellý Vilhjálms. En við byrjum á tónlist eins og alltaf. Þetta eru stuðmenn og lagið heitir Í bláum skugga eftir Sigurð Bjólu Garðarsson.

0: Já, þetta eru auðvitað stuðmenn og lagið í bláum skugga eftir Sigurð Bjólu Garðarsson. Við ætlum að tala hér næstu mínútnar ofbeldi gegn öldruðum en á mánudaginn var alþjóðadagur vitundarvakningar einmitt það. Sigurður Ágúst Sigurðsson, varaformaður landssambands eldri borgara er hingað komin, velkomin í mannlega þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Þessi aldurshópur eða þessi hópur bara á heimsvísu er að vaksa svo hratt því að núna bara frá 2019 til 2030 þá er bara spáð að hlutfall einstaklinga 60 ára og eldri muni aukast 38%. Það er engin smá tala, þetta er að verða eitt stærsti aldurshópurinn eða ekki?
1: Jú, það er... Þetta er bara staðrind, okkur fjölgar, við erum heilbyrjaðari og hérna sé betur fyrr og lifum lengur.
0: Þannig að jákvaða við þetta.
1: Já, heldur betur.
0: Já, en þetta með alþjóðadaginn, vitundavakningar ofbeldi gegn öldruðum, því að það er talsvert af því.
1: Já, það er sko alþjóða heilbyrjismálastofnunin, hefur skilgreint ofbeldi í andlegt og líkamlegt, kynferðislegt, fjárhagslegt, vanrækslu og nú að bætast í stafrænt ofbeldi.
0: Já.
1: Það er það nýja.
0: Þetta er berskjaldadur hópur?
1: Frekar.
0: Já.
1: Fólk sem að er hérna á... erfitt með að trúa því að einhver vilji platta það og það er því berskjaldar fyrir svona hvað maður að segja, svika póstum og slíku.
0: Já, það eru svikarar finna alltaf nýjar og nýjar leiðir og það er erfitt að fylgjast með og, og vera varinn.
1: Bara sjálfur á eigin skinni fann ég það í vikunni að það var verið að senda mér svikapóst þar sem að nafn á manni sem ég hafði verið að senda póst var undirritað og hérna ég sendi á hann en hann var til að við forstjóri en hann var forstöðumaður fyrir ákveðin deild í fyrirtækinu sem hann vann hjá.
0: Það var ekki alveg réttu titill.
1: Nei, það var ekki alveg réttu titill og einnig tók ég eftir því að slóðin var ekki svo sem að ég hafði sendt á hann.
0: Já.
1: Þannig ég átti að minn strax á þessu en þarna átti ég að senda á viðkomandi svar við póstinum. Þannig að þá var ég komin í gildruna.
0: Þetta er nefnilega bara þannig við börum aðeins við því að við höfum fjallað þetta á.

0: svik á netinu
1: Já.
0: Og við erum semst í herferð allslandið á þessu ári sem að við höldum fundi sem að verið að benda fólki á hvað býr að varast.
1: Já, þetta lendi heilmiklu vandræðum, að þetta tapa miklum peningi, það þetta öll tæking geta verið skemmst hjá mann ef maður ítir á vitlausan taka þannig að þetta er og yfirleitt líka ef að það einhver þó þetta sé einhver sem að virðist vera frá einhver sem þú þekkir að það vera að biðja en þú verður að gera þetta núna,
0: já,
1: núna.
0: Akkurat,
1: það er, þá er, það er merkjum að þetta sé ekki alveg rétt en sko þú varst að segja mig líka með talandi sko ofbeldi kakvast eldri borgurum, þú varst að segja að því að auðvitað á, þetta er að vandamál á heimsvísu en hér á Íslandi það tölunar eru Það hafa verið mikil aukning, hvað
0: Já,
1: að segja.
0: Já, við til dæmi sjáum að það í nýrja áskýrslu frá 2025 hjá Bjarkalíð.
1: Já.
0: Þar kemur fram að það 100% aukning í innhringingum, fólk að afla upplýsinga eða leita aðstoðar. Og þetta fólk sem 71 árs og eldra. Hins vegar 33% aukning hjá aldurshópnum 61 til 71 árs og þarna kom fram líka að skýringin gæti legið því að það mun meira fréttir og af óbeldi og umfjöllinin því miklu meiri og þannig að fólk svona aðeins að vakna.
1: Svo auðvitað hluti af þessu er að það getur verið erfitt og svona feimnismál að tilkynna þetta því að oft sá eða þau, hver sem það sem brýtur á eldri borgurum, mjög tengdur þeim.
0: Já, þetta talið vera svona aðal vandamálið hjá þessum þolendum að þeir eru, þetta eru oft einstæðingar. Eiga að fá að þetta eru vinir nágrannar, vandamenn og fólk sem að það tristir Já. Og eru svo allt í að uppgöta það að það ekki allt með höldu
1: Þá þetta enn viðkvæmara en þið eru það að kalla eftir í að það veri settur á umboðsmaður eldri fólkara
0: Þarna erum við að fara fram á það að við fáum umboðsmann eldri borgara eins og það til umboðsmaður alþingis, umboðsmaður barna
1: Já.
0: Og við erum svolítið að vísa í umboðsmann barna sem fjallaðum engungu um vandamál eða snýra börnum. Og við teljum að þarna væri lag að líka í ljósi þess að og það gaman að geta þess að Alþingi búin að vera álíkta þetta í mörg ár og þetta byrjaði með þingsályktuna tillögu frá Guðmundi Hallarsinni 1996. Síðan þá hafa aðri þingmenn tekið þetta upp, það var 97 Ólafur Þótt Þórðarson og Guðni Ágústsson lögðu fram frumvarp til laga einnig gerði Gunnlaugur M. Sigmundsson það ári síðar nú síðan hefur verið fyrirspurn frá Vigdísi Hauksdóttir það sem hún óskaði eftir því hvað ríkisstjórnin ætlaði að hafast í þessu máli varðar skipun umboðsmanns eldri borgara þá sagði ríkisstjórnin 2007 að þau ætlaði ekki að gera neitt en samfylkingin hafði þá sem þarna var í meirihluta hafði áður verið í hérna minnihluta og þau áleituðu að það var í rétt að skipa umboðsmann eldri borgara þannig að það fyrir ekki saman sko hvort að þau eru í meirihluta eða minnihluta
1: fyrir ekki saman hljóð og mynd
0: já, nokkur nú ein afstæðan breytist þegar að þau eru konið í meirihluta hins vegar hefur Inga Sæland einnig verið komið þarna inn stert, gerði það 2018 með þín sáleituna til og hún hins vegar fyrir kost

0: setningarnar núna, þá hefur hún talað það að það sé rétt að taka þetta upp og klára málið.
1: Já.
0: En það teljum við málið mjög brýnt því að það eru bara að koma fram fleiri tegundir af ofbeldi eins og ég var að benda á með rafrænt ofbeldi sem það nýjasta í þessu fyrir líkur fjárhagslegt ofbeldi, andlegt ofbeldi og líkamslegt ofbeldi og fleira þannig að þetta er bara að aukast og 96 sko, 1996 þá var ekki ofbeldi í umræðinu.
1: Nei, en það er þetta kallað eftir umbúsmanni við vonum að það verði hlustað.
0: Já, við ætlum að fylgja því eftir í haust.
1: Já, Sigurður Ágúst Sigurðsson, varaformaður Landssambands eldri borgar, við bendum líka á að það er hægt að þolendur ofbeldis geta leitað aðstoðar hjá eftirfarandi aðalum, það er neyðarlínan 112, það er hjá lögreglunni, það er Bjarkarhlíð 553-3000 og svo er það Rauði Kross Íslands, það hjálpa sér minn 1717. En þakka þér innlega fyrir að koma í mannlega þáttinn, Sigurður Ágúst.
0: Þakka þér fyrir.

0: Þetta var hljónsveitin South River Band að syngja lagið á Mallorca eftir Ólaf Þórðarson og textinn var eftir Helga Þór Ingason.
1: Una Emilsdóttir sérnámslæknir í atvinnu og umhverfislæknisfræði búsett í Danmörku og hún segir mikilvægt að vera upplýstur neytandi og að það skipti máli að forðast skaðlega efnaáhrif á líkama og húð með þekkingu að vopni og hún hingað komin til okkar, velkomin
2: Takk fyrir það
1: Og þú ert bara hér í stuttustoppi frá Danmörku
2: Jú, jú
1: Þannig að takk fyrir að gefa það tíma til að líta inn til okkar hér í mannlega þættunum og það þetta með atvinnu og umhverfis læknisfræði Hvað er það?
2: Já, sko, þetta sérgrein sem kannski aðeins minna þekkt innan læknisfræðinar en þetta sérgrein sem að snýr að áhrifum umhverfis á heilsufar manna og umhverfi hérna svolítið bara vítt skilgreint hugtak þetta snýr að bæði félagslegu umhverfi, byggðu umhverfi, nær umhverfi en svo heitir fæið mitt atvinnu og umhverfislæknisfræði þannig að snýr líka að áhrifum atvinnu þinnar á meðal annars líkama og sál þannig að það ansi vítt og breytt og snýr að bara öllum óerðafræðilegum þáttum sem að hafa þá áhrif á þína heilsu bara frá því að þú ert á fósturstigi og út lífið.
1: Já.
2: Já.
1: En þetta ansi viða mikið og þú ert að læra þetta út í Danmörku.
2: Já.
1: Eru Danir framarlega þarna?
2: Ég myndi að segja að Danir væri nokkuð framarlega. Þeir eru með mjög flottan prófessor sem núna komin á aldur en hefur verið mjög virtur og duglegur að tjá sig á öllum miðlum. Hann hefur verið prófessor í Harvard og prófessor við Suðdansk og hann hefur verið að vinna alþjóðlegu samstarfi og verið mjög mikilvægur í öllu starfi sem snýr að umhverfislæknisfræði og að vekja athygli á því sem getur verið skaðlegt sérstaklega þá fyrir fóstur í móðurkviði og hann hefur einmitt verið mjög mikið að tala hormónaraskandi efni og tauga skaðleg efni.
1: Já.
2: Tauga eitur efni sem hafa áhrif á meðalans greindavísitölu barna og getur valdið ýmsum kvillum í taugakerfinu hjá barni sem hefur verið útsett í móðurkviði.
1: Já, og hvaðan sem sagt koma þessi efni eða hvar geta þau leynst?
2: Efnin leynast hvarvetna í nútíma samfélagi. Bara það í rauninni ekki staður á jörðinni lengur þar sem að eiturefni finnast ekki. Þau finnast á pólunum þar sem að engin býr og finnast í grunnvatni og bara mjög víða. Við erum vissulega mjög heppin hérna á Íslandi en hérna finnst samt líka töluverðmengun meðal annars bara mengun í andrúslofti frá umferð og svoleiðismengun sem við kannski höfum hérna við hefum svolítið erfitt með að stjórna þegar við erum að ferðast hérna.
1: Já.
2: Í umferðinni en, og þó við getum alveg gert ýmislegt en svo er annars konar mengun líka bara eins og frá eldgósum og náttúrun sem við höfum kannski minni stjórn á og svo er það bara í neytenda vöru, í matvælum, í húðumhörðu vöru og það er bara nánast allstaðar og það er svolítið vandasamt að tala eiturefni vegna sem við höfum ekki þessa góðu þýðingu eins og í Bandaríkjunum tala maður poison
1: Já.
2: Og toxin og við erum ekki með þessa núansa á íslensku þannig við tölum bara eiturefni alltaf eins og poison sko. En þetta þetta ekki allt bráðdrepandi en þó eitthvað sem við þurfum að huga að þegar kemur að stóru heildamyndinni margt smátt gerir eitt stórt Og við vitum að þetta svo víða að ef við vitum að við vitum hvar hættun að leynast, þá getum við svolítið bætt hættunni frá með því að taka upplýstar ákvarðanir og það það sem ég alltaf að hvetja fólk til að gera. Við erum upplýstu neytandi og valdefla fólk svolítið í þeirri ákvarðanatöku.
1: Já, lesa aftan á vöruna.
2: Já, það getur náttúrulega líka verið svolítið flókið að lesa aftan á, en samt sem áður að fara eftir vottunum og reyna að nýta sér þau tæki og tól sem að nú finnast, eins og snjallsímaforrit sem að hjálpa þeir að velja rétta húðvöru sem að er ekki full af hormónaraskandi efnum og jafnvel krabbameinsvaldandi efnum. Það ýmislegt sem að við erum að nota sem að er með þessi efni þó í litlu magni en við erum alltaf að læra meira og meira þannig að öryggisprófíll efnana kannski breytist með árunum svo hefur það margsinnis gest í gegnum tíðina og sagan hefur kennt okkur að efnum yfirleitt leift á mark og í notkun áður en að þau hefur verið áhættu metin og svo reynast þau vera hættulegri en menn heldu og þá gert mikið til að hérna, sönnunarbyrðin mikil það tekur mjög langan tíma oft ári eða ára tugi þanga til að varan eða efnið svo tekið afmarkaði eða bannað
1: Já
2: Og þetta getur verið mjög flókið og við þurfum svolítið að treysta svolítið á okkur við þurfum að vera svolítið varkár hæfilega varkár treysta ekki markasetningu í blindni stíga svolítið varlega treysta ekki óraunhæfum lofórðum að einhver panna sem að ekkert festist við sé alveg hérna, ef þetta hljóma svolítið of gott til að vera satt, þá það oft raunin
1: Já.
2: Að það of gott til að vera satt og að maður þarf svolítið að halda í það gamla góða og ég reyni alltaf að minna fólk á að því lengra sem við fjarlægumst náttúrunni og náttúrulegum efnum, því verði erfistödd. Það eitt athyglisvert sem að mér langar að minnast á líka. Efnaiðnaður, hann fór á algjört flug eftir seinni heimsstyrjöldina. Efni, manngerð efni nú framleitt í 100 tonna tali og sífellt að aukast. Og efnin komast á markað í notkun án þess að vera áhættu metin og sönnunarbyrðin gríðilega mikil þangað til að það loksis tekið að marka ef eitthvað kemur ljós sem neikvætt í sambandi við notkun þessara efna og þar hafa hagsmuna aðalega líka gríðilega mikið að segja, sérstaklega ef þetta stór iðnaður og ef þetta hefur neikvæð áhrif á hagsmuni þeirra og við höfum núna verið að skoða rannsóknir það sem að sýnti fram á að mörg af þessum efnum eru mitt í snirtu og húð umhyrðu vöru
1: Já.
2: Og meðal einstaklingu kemst í snertingu við það bil 9-15 vörur áður en þau labba út dyrnar á mótnana það eru örlítið hársprey, það eru örlítið ilvatt, það eru örlítið krem og það eru örlítið hitt og þetta og primer og aukskuggi og maskari og alls konar og þessar vörur innihalda samanlegt kannski kringum 100 til nokkur 100 mismunandi efni og þegar að við erum að skoða efni þá kemur í ljós að efni hafa stundum samverkandi áhrif þau vinna saman með þeim hætti áhrifin stig magnast í líkamann og þetta gerna kallað kokteiláhrifin
1: Já.
2: Þannig að við erum í rauninni með stöðugt efna áreiti yfir daginn þegar við erum í hinn meðal maður í samfélaginu þannig að við þurfum að vera svolítið meðvitið það eru skilabúðin.
1: Já, þannig að við getum ekki við þurfum að vita hvaða efni sko eiga ekki saman.
2: Já, og það eru þetta kannski mikið að fólk lagt að vera sérfræðingar í því og þess vegna ég var að nýta okkur þessar vottanir en helst hafa alltaf bak við eirað að minna meira og ég reyni alltaf að tala við fólk um myndlíkinguna, eiturefnaglasi sem fyllist af efnum smám saman við erum alltaf eins og ég segi, í stöðri snertingu við eitthvað sem að berst inn í gegnum húðina við öndum því að okkur eða við fáum það inn í líkamann munn og svo erum við með frábær líffæri sem að vinna að því að af eitra okkur reynlega, lifrin og nýrun það skolast út með þvæi og með hægðum og jafnvel í gegnum svita og brjóstamjólk í sumum tilfellum og Við þurfum bara alltaf að hafa þetta glas bak við eyra þegar við erum að velja að setja eitthvað ofan í okkur og á vegna þess að það má sjá fyrir sér að hækki yfirborðið í glasinu ofrætt, þá flæðir að lokum upp úr og þá má segja að kerfið bara yfirbugast og gæti hugsalega leitt til þess að einhver kvilli eða sjúkdómur nái bólfestu í líkamanum að því að kerfið bara ofbugað og Það svo mikilvægt að muna það að mörg þessara efna eru sett á markað og forfeður okkar komist aldrei nokkuð tíma í snertingu við neitt þessu líkt. Þannig að við erum kannski á einni mannsævi að átt okkur á raunverulegum áhrifum þessara efna og þessara efna samsetninga. Allt þetta vinnur hugsanlega saman og læknisfræðin hefur þróast verulega síðastliðin ár. Við erum að standa okkur mjög vel á sumum sviðum og það frábært að sjá það og þá þróun. En auðvitað langt betra að fyrirbyggja að veikjast.
1: Já, já.
2: Fyrirbyggja sjúkdóma eða einhvers konar kvilla eða vanlíðan en að reyna að laga það eftir á, alveg svo rétt eins og það getur verið erfitt að lagfæra hús eftir að það byrja að leka það miklu betra að sinna viðhaldi og fyrirbyggja að það byrja að leka mm-hmm. frá upphafi og það er svolítið hugsunin
1: Já.
2: Ekki að vera með hræðislu áróður leifa fólki að finna einhvers konar valdeblingu ok, nú veit ég að ég hef valið það hægt að velja svansmertar vörur þar sem að þessar vottanir hafa ákveðna kröfur framleiðsluferli og innihaldsefni og það núna auki framboð við sem neytendur eigum að nýta okkur það og greiða svolítið okkar atkvæði með veskinu og það kallar auðvitað eftir frekara vörúrvali þegar við segjum Mér annt að gefa börnunum mínum öruggari vöru. Ég vil ekki að þau séu að innbyrða óhóflegt magn af einhvers konar efnum sem að er í rauninni óþarfi og ég gæti forðast mm. vegna þess að ég veit ekki alveg hvað það gæti haft í för með sér síðar meir.
1: Já. Þannig við getum í rauninni sagt líka færri krem, það betra.
2: Algjörlega.
1: Já.
2: Og sérstaklega og efni, fyrir börn
1: alls konar, og sérstaklega fyrir
2: og
1: börn
2: og óléttar konur, Já. Þungar konur
1: akkurat
2: Já.
1: Nú verða, það mjög margir sem maka börnin sín með sólvörn mm. Það eitthvað sem þú hefur skoðun á? Eigum að gera það?
2: Ég þetta viðkvæmt efni að tala með svolítið eldfimt en þarna algjört lykilatriði að velja vöruna mjög vel Ung húð hún gegndræpari, hún viðkvæmari hún hleypi meiri gegnum sig og við erum með börn sem í hröðum þroska gríðarlega hröðum þroska bæði taugakerfið og hormónakerfið alltaf fullu og við þurfum að reyna að vernda þau gegn hvers konar efna áreiti og þar með tali sóluvörn við eigum að haga okkur vel í sól við eigum að fara út í morgunsól og nýta okkur þá innkirtlavirkni sem að húðin hefur þegar hún verður fyrir sólaljósi við erum að fá sólina beint inn í augun og það ofboðslega gaman að vera að fylgjast með þeim fræðum sólaljósið og bylgjulengdirnar sem að koma inn í gegnum augun og húðina og hún okkur algjörlega lífsnauðsileg sólin þannig að ég ráðleg alltaf að maður hægi sér skynsamlega í sól, fari inn þegar hún stendur sem hæst, auðvitað eigum við ekki að brenna. En ég ekki hlynnt því að setja UVF síur á húð barna á hverjum einasta degi. Ég bara mjög áhyggjufull yfir því hvað það geti haft í för með sér ef að stór hluti af þeim vörum sem á markaði inniheldur efni sem að gætu haft neikvæð áhrif á hormónakerfi þessara barna. Stanslaust í snertingu við þeirra húð.
1: Já. Mygla, það líka eitthvað sem svona, það ekki, innan þessara fræða?
2: Já, það
1: Mygla í húsum þar að segja.
2: Já, sko, mygla hefur verið oft í umræðinni og hún líka svolítið eldfimt umræðinni vegna þess að hún er flókin að því letinu til að við erum ennþá að læra í læknisfræðinni, hvað gerist í líkamanum þegar við búum við miklu. Við vitum að mikla í umhverfinu úti. En hvað gerist þegar við erum í lofti inni sem mettað af svo kvöldu mikotoxinum, þetta sveppa eiturefni sem geta myndast frá ákveðnum tegundum, það eru sveppa brot, það eru betaglúkanar í frumuveggjunum og annað sem geta haft áhrif á hérna, hvernig líkaminn, sem þetta geta binst viðtökum í líkamanum sem að setja svo aftur ákveðið viðbragð stað í líkamanum. Og svo erum við misnæm, þannig að einn af hverjum fimm verður veikari en aðrir og þar spilar jafnvel erfðafræðininn en við erum að læra á þetta en reynslan kennir okkur þó að fólk getur veikst mjög alvarlega í myglu og það þarf að hlusta á það og taka alvarlega þegar að hérna, fólk lýsir einkennum sem að svo bara safnast upp og verða ekkert betri og þetta eitthvað sem að svona mitt helsta áhugamál og ég hef lesið hana síðastliðin tæp 10 ár og lært gríðarlega mikið og meðal annars lært hvað við vitum lítið við vitum margt en við vitum alls ekki allt og þetta eitthvað sem að ég mun leggja fyrir mig í framtíðinni að reyna að átta mig betur á og mitt í á mjög góða kollega innan læknisfræðina sem eru að skoða þetta með mér og við erum í samstarfi og við höfum verið fengin í ýmis verkefni saman
1: Já.
2: Við erum að skoða þetta og hvernig þetta tengist öðrum sjúkdómum sem að það sem að birtingamyndin svipuð við erum að skoða ME sjúkdómin sem var áður kallaðar síþreita ef að fólk þekkir það betur og svo erum við að skoða POTS sjúkdómin og við erum að skoða ýmsa sjúkdóma sem að gætu hugsanlega haft einhvern samnefnara en við erum enn að læra en þetta eitthvað sem að mínum að þetta þarf að taka mjög alvarlega
1: Já. Una Emilsdóttir, bara kæra þakki fyrir komuna í mannlega þáttin. Þú ert sérnámslæknir í atvinnu og umhverfislæknisfræði, búsett í Danmörku, þar sem þú ert að læra. Heilmiki heyri ég og svona ýmislegt sem hérna, er nú ég bara gott fyrir alla að vita. Er vonaði að þú flytir heim eða?
2: Já, það stendur til að flytja heim þegar að sérnámi líkur og okkur langar að setja umhverfislæknisfræðina betur inn í íslenska kerfið og það alveg vænt ykkur það að ég komi með þekkingu frá Danmörku til Íslands og það væri bara mikil heiður að fá að ef ég sletti smá implementa þetta í okkar nám aðeins betur en Já. Það nú þegar og það hérna planið að koma eftir svona cirka 3 ár.
1: En það ekki gert ráð fyrir umhverfis læknisfræðinni hér núna?
2: Hún tekur ekki sérstaklega mikið pláss í náminu hérlendis.
1: En þú vilt breyta því?
2: Já, það væri æðislegt.
1: Kæra, þakki fyrir komuna Una Emilsdóttir.
2: Takk fyrir mig.

Hann heyrðist ganga hægt og hljótt um hverja götu fram á nótt. Hans hjarta sárin huldi bros og brá. Ef ungan svein og yngi spei, hann aðeins sá, hann kveikti ei. En eftir létum rökk.

0: Lukta gvendur. Þetta voru Alfred Klásen og Sigrún Jónsdóttir að syngja með KK Sextett. Erlend lag og textin eftir Eirík Karl Eiríksson. Við erum einmitt að fá hérna að segja Jónatan Garðarsson er komin til okkar. Hann ætlar að fræða okkur í dag. Hann heldur áfram að fræða okkur íslenska tónlistafólki okkar frábara. Í dag komið að KK, þar að segja þeim upprunarlega Kristjánu Kristjánssyni KK Sextett.
1: Já, Kristjánu Kristjánssyni sem fættist 5. september 1925.
0: Já, aðeins eldri en sá sem að allan að mín kynslu þekki
1: byrja. Hann frá 56.
0: Já.
1: Þannig að munur aðeins.
0: Já, já.
1: En Kristján Kristjánsson, hann sem sagt fættist í Syðstakoti, suður með sjó.
0: Já.
1: Í Miðnesreppi sem er hérna þar sem Sandgerði er þetta er aðeins fyrir þetta Sandgerði og móðir hans Sigrún Elinborg Guðjónsdóttir hún var Berglavík pappans Kristján Karl Kristjánsson sem var prentari þau voru voru ekkert saman þannig að hann ólst upp hjá afa sinni og ömmu Þorbjörgu Bjarnarsdóttur og Guðjóni sem var Þorkelsson og var bátasmiður bjó í Syðstakoti og var reyndar sjómaður líka eins og flestir voru á þessum tíma sem bygguðu suður með sjó.
0: Þetta að því að Syðstakota hljómar svo eins og bara torfbær, veistu hvernig húsið það er, eða var það?
1: Það hefur væntanlega verið það, já.
0: Já.
1: En það er núna myndarhús vegna þess að Sigrún dóttir Kristjáns og Jóhann Ásmundsson, basalekari og messafortið, þau byggðu sér þar hús og hljóðver sem heitir Paradís og það er núna ekki hljóðverið Paradís í Syðstakoti þannig að þetta er bara myndalegt í dag
0: já.
1: En hann sem sagt elst upp hjá afæsinum á ömmu og er músikalskur og 10 ára gammal er að koma með litla takka harmoniku eða hnappa harmoniku og síðan okkur ára setna þá fær hann 5-falda hnappa harmoniku sem er svona alvöru verkværi og er fann að spila böllum bara sko áður hann er hann táningur það fyrir sunnan.
0: Það er ekki hægt að stoppa tónlistina í sumu fólki.
1: Nei, og það vantaði alltaf harmonikuleikara til að halda böllin.
0: Já.
1: Síðan ákveður hann að læra að spila á klarnett og er hjá Vilhjálmi Guðjónssyni og var í tónlistskólanum í Reykjavík og kemur til Reykjavíkur og ákveður að fara í Verslunarskóla Íslands og þá byggu mammans og stjúfaðir Eiríkur Karl Eiríksson sem samt í textan sem við vorum að hlusta á þann
0: Já.
1: Þau byggu þá í Lækjugötu 6 þannig að hann bjó hjá þeim og þetta er í kringu 1944 þetta er á stríðsárunum og hann sækir böllin í Reykjavík og á einu ballinu í Iðnó sem er náttúrulega bara nánast í liðina á Lækjugötu 6 að þar er ungur piltur sem að stendur fyrir hann sviðið og svona trommar á sviðið og Kristján fyrir til og svo spyr hvort hann vilji ræða aðeins við sig og hann segja já og spyr hvort hann sé trommarleikar því hann segja að fara að stopna hljómsett og vanti hljóðfærarleikara og þetta var Svava Gests sem sagði já ég trommarleikari en já. Ég á ekki trommusett
0: sem hún segja okkur frá í síðustu
1: já og þá er Kristján búin að sko eignast trommusett hann er búin að kaupa sér alls konar hljóðfæri hann á klarinett og saxofón og hann á trommusett eins og menn eiga bara þeir eru að stopna hljóðsett og þeir æfa inn á herbyggi hjá mömmu Kristjáns Sigrúnu og stjúpföður
0: Og bara í næsta húsi
1: bara í næsta húsi og svo fáðið tvo til við bóta við sig það var meðli Magnús Blöndal Jóhansson sem var setna tónskáld og samti fullt af flottnum tónverkum og mörgum sem voru mjög ómstríð og erfið því að hann var einn af þessu fyrstu sem samtu elitranska músík og þeir spila á Gagnfræðaskóla Balli í Gagnfræðaskóla Reykjavíkur eða Ingimarskóla síðan vorið eftir að þá tekur Kristján á leigu fiskvinnsluhús í Sandgerði og dubbar það upp í danssal stofna hljóset með teimur sem eru úr Sandgerði og Svavar er með þeim og þeir spila það 1945 sumari og veturinn eftir að þá stofnaði nýja hljóset og spila mjölkustöðinni í Reykjavík
0: Hvað
1: og
0: þá
1: spila í mjölkustöðinni í Reykjavík það sem að núna er safn sem þú er oft farið inn á og margir aðrir
0: Í mjölkustöðinni?
1: Já
0: Hvað býtu hvar er það?
1: Það er safnið sem er við laugavegin
0: Já, já, þú meina ég held ég, ég held ég viti hvað safnum.
1: Já, þetta er sem sagt Þjóðskjalasafn Íslands.
0: Nú já, það, já.
1: Já,
0: já allt
1: það er í mjölkustuðinni.
0: Já, já, allt er leið. Þú voru að tala annað sem þú vildir.
1: Nei,
0: það er lengra enn í bæ.
1: Það er, já, það er annað staðar.
0: Já,
1: þetta er Þjóðskjalasafnið.
0: Já, einmitt, já, já, við förum hann í hverju viku.
1: Já, og hérna, það spilaðir í matsalnum, allar helgar, og safna sér pening og fara síðan haustið, eða já, sumarið eftir eða vorið eftir til Bandaríkjanna í Juilliard skólan, tónlistarnám þar, fara með Eimskipsfélaginu út eða, eða skipið sem Eimskipsfélagi legði til New York.
0: En var ekki erfitt að komast inn í þann skóla á þessum tíma líka? Eða hvað?
1: Þeir fengu aðstof frá Lúðvíki sem var skólastjóri í handið á myndarskólanum eins og hétt þá,
0: já.
1: Sem hafði góð sambönd í Bandaríkjunum. Og hann hafði komið Íslendingum inn í skólan.
0: Já.
1: Þannig að hann náði að koma þeim inn. Þeir fengu að vera í skólanum í eitt ár, eitt vetur.
0: Mm-hmm.
1: En ákveða að fara í einkatíma, báðir, hjá kennurur sem kendu annars eða á klarinett og hins vegar á trommur og slagverk. Og sótti síðan klúppa og spiluði í stórsveit skólans. Og þar var mjög strangur stjórnandi, rosalega harður ægi. Og það lærðu þeir agan sem komið síðan með til Íslands
0: mm-hmm.
1: eftir á. Þar voru svona púlt fyrir hérna, nótnapúlt, flott, það sem allir sátu og spiluðu.
0: Þessi byggböndi þegar?
1: Já, já, eftir nótum.
0: Einmitt.
1: Og þeir voru ákveðnir í því að þeir myndu engöngu vera með tónlistamenn sem gæti spilað eftir nótum. Voru þetta búin að ráða tónlistamenn í hljóðsettina á henni fóru út. Sem hann gátt ekki lýsa nótur, þannig að það fyrsta sem þeir gera þeir komið tilbaka að kenna þeim að lesa nótur og spila þetta nótum og Kristján lærði bæði útsetningar og náttúrulega að spila á klarinett og saxofón og Svavar lærði slagverk og trommuleik. Þannig að þeir eru komið tilbaka og eru það búin að ráða sig í mjölkustöðvar salin aftur veturinn eftir 1947 og eru búin að stopna hljómsveitina en ekki búin að fá nafn á hana. Kristján vildi hún hétti hljómsveit Kristjáns og Svavars, eða Svavars og Kristjáns. Svavar fannst það mjög hallaristætt. Þannig að hann sagði, þú ert í frontinum, þú ert með klarinettin og saxofónin, ég sit fyrir aftan, ég á ekkert að vera inn í þessu nafni.
0: Mm-hmm.
1: Þetta var hljómsveit Kristjáns. Það fannst Kristján ekki nógu gott. Þannig að þeir sættast á að þetta hétti KK Sextet. Það var alltaf að vera sex spilar þá í hljómsveitinni.
0: Já, já, já, já.
1: Og þeir koma heim og spila þennan vetur og næstu vetur og eftir og fara sín út á land á sumrin. 1948 og Hvítasunni þá eiga að spila á samkomu sjálfstæðismanna út á landi og þá var Hallur Símonarsson sem var bassaleikari og Svavar orðnir feður og vildi ekki fara og vera alla Hvítasunni helgina fyrir austan og einhvern veginn spila á annan í Hvítasunni. Þannig að það ráni tveir menn í staði fyrir þá. Eyþór Þorláksson, kontrabassaleikari sem var setna gítarleikari og Guðmundur Steingrímsson og þeir líta svo að þeir hafa verið reknir. Þannig að Svavar ræði sig í hljómsveit í sjálfstæðishúsinu í Reykjavík og vorið að sumari þá leggur Kristján hljómsveitinni niður og fyrir að spila með Karl Billy og Hotel Borg. 49 þá stofnar hann stórsveit, 12 manna hljómsveit og svo aftur 18 manna hljómsveit stuttu setna. En hann búin að endur reisa KK60 til raun og veru 1949 og ræðu sig á nokkra staði, hann fyrst spilar á Röðli og síðan í listamannaskálunum og síðan fast í Oddfelluhúsinu sem núna hétt á Tjarnakaffi, það er engin veitingastaður í dag, þetta við hliðum á Alþingishúsinu, við vonastrætti og síðan þegar síðan fara þær yfir á Röðul og þaðan yfir í Þórskaffi. Og KK60 spilaði á Þórskaffi bara það sem eftir var alla vetur en alltaf upp á velli þessa milli.
0: Já.
1: Og þetta var instrumental band en á einhverju tímapunkti þá er veitingamaður sem er í mjölkustöðun hann segir það verður einhver að syngja og Kristján ætlar að fá Trausta Thorberg sem var gítarleikari hljómsveitinni til að syngja og Trausti hætti bara.
0: Hann var ekki til í það.
1: Nei, og þá réði hann Gunnar Ránslef sem var saxofónleikari sem kunni ekki að lista nótur en hann lærði það á augabræði.
0: Já.
1: Og Kristján fór sjálfur að syngja.
0: Já.
1: Og svo fekk hann eina af öskubuskum, Sigrúnu Jónsdóttur, til að koma og syngja með sér. Og þess vegna er syngja þau inn á þessa plötu Alfreð og Sigrún 1952.
0: Já.
1: Og Sigrún var lausráðin, síðan hættir hún og þá kemur Haukur Mortensen í hljóstina. Þið fara í hljómleikaferðum Noreg og Danmörku 1954 á sumarið koma svo aftur heim, Haukur hættir, Sigrún kemur aftur inn í hljómsveitina, hún segist ekki geta verið í þessari hljómsveit nema að vera fastráðin. Þannig að hún fyrsta söngkonan eða fyrsti söngvarinn á Íslandi sem fastráðin í dægulega hljómsveit. Og sumarið eftir þá faraðu aftur út og spila í Þýskalandi í ja, þrjá mánuði, koma svo aftur heim. Sigrún hættir eða veikist 56 þá kemur Raggi Bjarnæli hljónstina hún hættir 58 og þá kemur Elli Vilhjónsinn hljónstina og hún og Raggi syngja saman nokkur ár Raggi hættir 59 og þá kemur ungu maður á norðan Óðinn Valdimarsson hljónstina en allan tíman heldur KK svona dægulega skóla okkur einasta sumri frá 53 og alveg til 63-64 hann hættir enda með hljónstina í lok ás 1961, þá var hann búin að stofna vellistan með Erlu Víglund konu sinni og þau opnaði síðan verslun 1965 við Laugaleg og þá hættir hann bara eftir þetta 1962 þá leggur hann saxofónin unni hérna, kassan og hættir alfarið að spila og snert hann ekki eftir það.
0: Þetta bara útungunar stöð íslenskra frægra söngvara.
1: Já, fullt af söngurinn sem komið gennum þetta. Þetta svona
0: já.
1: Eins og idol stjórnulit. Og svo syngjara mér að því skemmtulegum, koma fram með hljóðastinni á Böllum út á landi og í Reykjavík og hingað á þangað. Og þarna verða til alveg fjölmargi söngvarar sem hefði ekki komið fram að sjóna síðan annars.
0: En við ætlum að heyra sko í lokin lag það sem engin söngvari.
1: Já, þarna KK sjálfur. Hann kendi Jóni Sigurðssyni og Óla Gauk að útsetja fyrir hljóstina og það voru af þrjú ný lög okkar einasta degi alltaf nýjar útsetningar og þetta lag það sem að KK sjálfur byrjar, spilar á alto saxofónin og síðan tekur hveri við öðrum í hljóstinu og á sitt solo 920 special heitir þetta lag
0: Já, við endum á því að heyra þá og heyra KK sjálfan blása í saxofónin Jónatan Garðarsson, takk innilega fyrir að koma og fræða okkur
1: Takk fyrir þér

Já, þetta var KK Sextett að spila lagið 920 Special og við heyrðum þarna Kristján Kristjánsson sjálfan spila á saxofóninn. En Jónatan Garðarsson sagði okkur frá honum og hans ferli hér áðan og það ótrúlega gaman að fræðast okkar frábara tónlistafólk. En þetta var líka lokalagið í þættinum í dag. Við verðum hér aftur á morgun, það verður föstaskestur og matarspjall og ég veit ekki hvað og hvað. Þökkum innlega fyrir samfylgdina. Very sight.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku hjartans, maðurinn minn og besti vinur, ástkæri faðir okkar, stjúpfaðir, tengdafaðir, afi og langafi, Þorsteinn Ólafsson, efnafræðingur og fyrrverandi landsliðsmarkvörður í knattspyrnu, lést föstudaginn 5. júní í faðmi fjölskyldunnar, útför fer fram frá Bústaðakirkju, mánudaginn 22. júní, klukkan 15, Guðný Eiríksdóttir, Solveig, Halla, Stella Maris, Guðbjörn, Bjarki og fjölskyldur. Okkar áskæra Unnur Hjörleifsdóttir frá Húsatúni, Haukadal í Dýrafirði, lést 7. júní. Hún verður jarðsett frá Þingeyrarkirkju, laugardaginn 20. júní, klukkan 14, aðstandendur. Elsku hjartans pappi okkar, tengdapappi, afi og langafi, Helgi Jónsson, bóndi, felli í Kjós, lést á Landspítalanum að morgni föstudagsins 12. júní í faðmi fjölskyldunnar. Útförin fer fram frá Guðríðarkirkju, þriðjudaginn 23. júní, klukkan 13, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Vilja yfirlýsing Bandaríkjanna og Írans kveður á eftirlit með förgun auðgaðs úrans, tímamörk á hafnbann og umferð Hormúsund og fullgildingu endalegs samkomulags. Viðbrögðin eru blendin. Olíumarkaðir hafa tekið fréttum af friðarsamkomulaginu vel. Olíuverð lækkað 3% í morgun. Brynjólfur Stefánsson, forstöðumaður hjá Íslandssjóðum á von á lækkun á dælu hér heima.
1: Og við sjáum það kannski ekki alveg mikil áhrif hérna heima bara út af því að það alls konar gjöld og hérna slíkt sem að koma inn í bensinverðið hér og auðvitað náttúrulega hérna erum við alltaf að vesla sko olíuvörur en ekki hráolíu.
0: Landsréttur kveður upp dóm í hryðjuverkamálunum svokallaða í annað sinn klukkan 3 í dag. Úkraínumenn gerðu í nótt umfangsmiklar árásir á olíuhreinsunarstöði útjaðri Moskvu. Þær röskuðu meðal annars starfsemi á flugvelli borgarinnar. Þetta eru mestu drónaárásir úkraínumanna á borgina í minnst 2 ár. Niðurskurður til framhaldsskólastigsins 4 milljarðar á ári í nýri fjármálaáætlun. Karl Frímannsson, skólameistari Menntaskólans á Akureyri, segir stöðuna graf alvarlega. Skólinn geti ekki boðið upp á sviðslistabraut og mála og menningarbraut í haust.
2: Og ég á mjög erfitt með að trúa því að þessi vilji stjórnvalda að draga úr mætti og menntun á heilu skólastíð með þessum hætti.
0: Bandarísk stjórnvöld ætla að endurskoða veru bandaríkjahers í Evrópu, þannig að ríki álfunar taki forystu í vörnum þar. Varnarmálaráðherra bandaríkjanna tilkynnti þetta á fundi NATO-ríkjanna í Brussel. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir samstarf Íslands og Kanada í varnarmálum verði uppfært og endurskoðað. Landsframleiðsla á hvern Íslending hefur staðið í stað undanfarin 7 ár samkvæmt greiningu samtaka iðnaðarins. Ingólfur Bender, aðalhagfræðingur samtakana, segir þetta sérstakt áhyggjefni sem skýrist af mörgum þáttum.
3: Og þeir varða allir samkeppnishæfnina, það er hvernig við stöndum í samkeppni við önnur ríki.
0: Alþingi samþykkti í morgun að hækka stofnframlögu ríkisins til byggingar eða kaupa á almennum íbúðamarkaði. Framlagið getur orðið alltaf 23% af stofnverði íbúðar en var áður 18%. Dregið var í umspil fyrir heimsmeistaramót kvenna í fótbolta í morgun, Ísland bendir Króatíu í fyrirumferðinni og annarkvort Portugal eða Norður Írlandi þegar í seinni komist liðið þangað. Veður, norðaustan 8-15 en 13-18 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurft að kalla. Hiti 6-15 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þið eruð að hlusta á uppástand, örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirframgefnu þema. Næstu daga fjallar Guðmundur Óli Skefing meindýra eyðir með meiru nýju meindýr sem hann hefur valið til umfjöllunar. Í dag verður fjallað mýs.
1: Já, við ætlum að tala í dag hagamúsina og húsamúsina og svona meðgangan þeirra. Þetta sko hagamúsin, hún náttúrulega lifir í haganum og í kringu sem að bústaðan okkar og nefniða. Og sko hún svona brúnleit á ofan með hvítan hvíð og mjög glögg litaskilin á henni. Og hún að gjóta svona meðalagi 25 daga fresti og sko lengdin á henni, hún svona cirka 11 cm með hala og eða hali henni jafn langur á búkurinn, hann er best að hafa þetta svolítið. Og kaldýrin þau eru 26 grömmikólfis og kveldýrin 21. Og á ensku heitir hún Long-Tailed Woodmouse. Og hún tístir og hún að fæða þetta 4-10 unga í einu og hún að músa eitt og það eru tvær tegundir af músum á Íslandi, annars verður hagamús og hins verður húsamús og húsamúsin hún hefur bara þetta sama og ég var að telja upp hérna á hann nema það mér finnst að verður aukning á henni, mér finnst hagamúsin verður svona smá saman að hverfa en húsamúsin hún að fjölga sér, finnst mér. Og hún að allt árið. Hún allt öruvísi. Hún lifir á allt öruvísi tímum og þannig að hún á 26 daga fresti. Eiga 4-11 unga ef hún hefur nóg að geta, sko. Það allt svo leið, sko. Og hérna, ég ætla ekki að fara neitt út í handa vírusin því hann hefur aldrei borist í Íslands. Þannig að við sleppum honum alveg. Það búið að vera nóg að tala hann. En, já, og húsamúsin, hún svona grá brún, nei grá svört segi ég og svona ljós grá og það ekki góð litaskil á kvið og hérna búk og það sama hún tístir og hérna tístir alltaf 40.000 hertz og hún er líka þetta að músa eitt og kvendinu þau verða kynþroska svona 14 gram og kallirinn nokkuð þingri. Svona mísi eru alætur, það get allt, alveg sama hvað það heitir. Og já, þetta eru svona tvær tegundir, önnur svona, svo kvöldu vestræna húsamús og hún svona dekkri yfirlítum og hún dökkgrá á baki og grá á kviði en hún eiginlega alveg horfin hérna, hún var kvöldu bretamús þegar hún var hérna á sínu tíma. En hún, þetta eiginlega alveg horfin, þetta eru bara tvær tegundir og húsamúsin sem hér orðin, hún á ætt sína í Skandinavíu. Og svo alltaf ég að segja ykkur eitt, það ekki til mís eða rottur með sóskálar. Það eru bara með rosalega beitta klær og geta klifrað alveg rosalega vel, en það eru ekki til með sóskálum. Fólk hefur bara sagt við mig, ég sá hann bara labba yfir gólfi, hún lítur hann með sóskálar, það eru ekki rétt. Það eru bara rosalega góðar að klifra, já, þetta bara fliss. Það eru konan oftar í kringu bústæðan ykkar. Og það eru náttúrulega allstaðar það sem er opið og það komast inn, það skjótast inn, líka úr garðinum ykkar. Þessna er rosalega gott fyrir þá sem að geta það að vera með litla beitustöð út í garði, það sem er sett eitur í. Það faraði bara í beitustöðuna og svo í hóluna sína og deyja þar. En það er mikið af fólki sem ekki vill gera þetta, það vill heldur reyna náðin lifandi, í það til gerða gildrur og fara með svo kærið í burtu og fara með þetta en þeim er engin greiði gerður þessum músum því að leiðu þið fara með þetta í annað vistkerfi þar sem aðra mís eru þá eru þessar mísar sem þið komum með þeir bara drepnar það bara svo leis þannig að það alveg eins gott bara taka þeir strax í fellur eða eitthvað þessu og deyða þeir þetta að láta einhver önnu dýr geta þeir og vera með já, vera með áhyggjur af þessu. Þó að setja eitur í box, þá er þið ekki að draga til ykkar neinn dýr. Þessi dýr sem eru hjá ykkur, þau eru búin að ákveða að eiga heima hjá ykkur í þessu húsi, í þessum garði og ef einhver dýr voga sér að koma inn í þetta vistkerfi, þá er þau bara drepin. Þetta er bara ósköp einfalt. Þetta er sama við sumarbústofunum ykkar. Það eru dýr sem eru bara búin að ákveða að eiga heima í þessum bústaði og önnu dýr fá bara maklega málagjöld að þið reyna að koma inn á svæðið. En þegar þeir eru byrjuð að nota eitur, þá þurfið þið að passa að sé alltaf eitur til staðar. Í smá saman, þá eyðið þessum músum sem eru í kringum húsin ykkar eða bústaðan ykkar og þá fara aðrar mísa að leita til ykkar og þær finna strax matinn eða eituboksinn og þá eins gott að taka bara móti þeim og kveðja þeir. Svoleiðis getið við haldið því að eftir að vera að byrja að nota svona, þá losniði algjörlega við mís. Nú, á veturnar og þegar ferðum fer að fækka í bústaðinn, þá rosalega gott að setja inn límbakka bara þegar ferðum fer að fækka. Ef mús kemst inn, þá getur hún eyðilagt svo rosalega mikið og hún getur líka kveikt í með að naga leiðslur og annað. Og ég segi ekki annað en ef hún lendir í gildrunni, limgildrunni, þá fangiði líka bjöllur og köngulegar og annað sem að reyna að fara í vissluna. Þannig að það er ekki nema ein mús, þið er ekki að drepa fleiri þúsund mís, þið er að drepa bara eina mús eða eina tvær mís sem hafa sloppið inn. En það er betra, þetta er að það er valdið því tjóni hjá ykkur, var marga, marga miljónu króna.
2: Guðmundur Óli Skefing, myndiræðir, talaði mís í uppástandi.

Vilhjálmur Vilhjálmsson söng Bíddu pabbi, lag eftir Peter Callender og Jeff Stevens, en textan gerði Iðunn Steinsdóttir. Jón Sigurðsson gerði útsetninguna.

0: Sigríður Ella Magnúsdóttir söng Gamlar smalaþulur, lag eftir Maríu Thorsteinsson við þjóðvísur. Píanóleikari var Jónas Ingimundarson. Hljóðritunin var gerð árið 1981.
1: Fjölbreytt námskeið, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Flugdagur verður á laugardaginn, flugsýning og allskyns flygildi frá klukkan 13, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli. Hjá Hrafnildi, mós dagar, hjá Hrafnildi. Skóarhögs keppni, skóardagur mikli. Lagsdal Skipholti, sumar tilboð, 10-30% afsláttur, Lagsdal Skipholti. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Verkfæralagarinn, bílaverkfæri, mikið úrval, verkfæralagarinn Smáratorgi. Við bjóðum

0: upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu smurstuðum klöpp við Vegmúla.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
2: Að fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is Ekki bíða, bara fara.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is
7: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
9: Harðfiskur frá Ísafirði, fiskverkun.is
10: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is
11: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
15: Sumarhátíð Húsasmiðjunnar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðjan og Blómavals.
16: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
17: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
18: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
19: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
20: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
21: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus, með þér í liði.
22: Útvarp Reykjavík, klukkan gengin 20 mínútur í eitt. Fréttir.
23: Kveðið er á eftirlit með förgun auðgæðs úrans, tímamörk á hafnbann, umferðum Hormúsund og fullgildingu endanlags samkomulags í vilja yfirlýsingu Bandaríkjana og Írans. Viðbrögðin eru blendin. Sérfræðingur segir horfur á olíumarkaði jákvæðar en þó þurfið að sjá hvert framhaldið verður. Landsréttur kveður í dag upp dóm í hryðjuverkamálinu í annað sinn. Skorið verður niður 4 milljarða króna á ári í framhaldsskólum samkvæmt nýrri fjármálaáætlun. Skólameistari Menntaskólans á Akureyri segir stöðuna graf alvarlega. Bandarísk stjórnvöld ætla endurskoða veru hersins í Evrópu þannig að ríki álfunar taki forystu í vörnum. Varnarmálaráðherra Bandaríkina tilkynnti þetta á fundi NATO-ríkja í morgun. Utanríkisráðherra Íslands segir að samstarf Íslands og Kanada í varnarmálum verði uppfært og endurskoðað. 5 lifandi hrossagaukar og yfir 100 egg viltra fugla fundust í fórum Erlends Parsimar og leið úr landi með Norrænu í síðustu viku. Landsframleiðsla á mann hefur staðið í stað á Íslandi í 7 ár. Aðalhagfræðingur samtaka iðnaðurinn segir að bæta þurfi samkeppnishæfni Íslands til að snúa þróuninni við. Dregið var í umspil fyrir heimsmeistarmót kvenna í fótbolta í morgun, Ísland mætir Króatíu í fyrir umferðinni og Portugal eða Norður Írland í þeirri seinni komist liðið áfram. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Leiðtogar Bandaríkjanna og Írans undirrituðu í gærkvöld vilja yfirlýsingu 60 daga vopnahlé sem nýtt verður til viðræðina varanlegan frið. Viðbrögðin eru blendin og forseti Bandaríkjanna víða gagnrýndur fyrir að gefa Íran of mikið eftir.
0: Donald Trump forseti Bandaríkjanna undirritaði vilja yfirlýsinguna í kvöldverði við kertaljós í höllinni í Versölum að viðstöttu meðal annars Emmanuel Macron forseta Frakklands. Esmail Paquet, talsmaður utanríkisráðherra Írans, staðfesti að ráðherran hefði einnig skrifað undir. Forsætisráðherra Pakistans, sem hefur miðlað málum í deilunni, sagði á X að Íranar myndu undir eins opna Hormúsund fyrir skipaumferð og Bandaríkjamenn þegar í stað aflétta hafbanninu á Íran. Íranar ætla þó að taka upp gjald fyrir þessi skip eftir þá 60 daga sem vilja yfirlýsingin gildir. Íranar fá áfram að auðga úran þessa 60 daga og þá verður gerð áætlunum 300 miljardar dollara uppbyggingu í Íran. Trump segir vilja yfirlýsinguna stóran sigur fyrir Bandaríkin. Hinn valkosturinn hefði verið alheims kreppa. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, fagnaði vilja yfirlýsingunni hún væri söguleg og sendi skýr skilaboð frá Íran að friður næðist með gagnkvæmri virðingu. Viðbrögð við vilja yfirlýsingunni hafa verið blendin og almennt neikvæð í bandarískum fjölmiðlum. New York Times segir meðal annars að Íranar hafi sannað að hægt sé að nota efnahagslegan glundróða sem vopn. Framámenn í republikanafloknum hafa einnig lýst efasemdum þennan samning og sagði Bill Cassidy, öldungadeilda þingmaður í Louisiana meðal annars, að Ronald Reagan myndi snúa sér í gröfinni. Þetta væri mesta klúðrið í utanríkismálum í áratugi. Trump gefur lítið fyrir slíka gagnrýni og sagði á Truth Social í morgun að gagnrýnendurnir væru annaðhvort afbrýðisamir, vondir eða heimskir. Markaðir hafa brugðist misjaflega við tíðindunum en þar spilar inn í að Seðlabanki Bandaríkjanna hækkaði verðbólguspá sína í gær og það hefur valdið lækkunum. Olíuverð hefur lækkað skarft eftir undirrituna. Lækkunin hefur að jafnaði verið 3% og verð á tunnuna víðast hvar komið niður fyrir 8-10 dollara.
23: Hallgrímur Indreðarsson sagði frá. Sérfræðingur í rávörumörkuðum segir bjartsýni á olíumarkaði eftir undirritun vilja yfirlýsingarinnar. Samkomulagið sé þó brothætt og erfitt að meta framtíðar horfur.
1: Olíumarkaðir tóku við sér þegar útlit varð fyrir að Bandaríkjamenn og Íranar gætu komist að samkomulagi lok stríðsátaka í Miðausturlöndum. Markaðir lækkuðu hratt og eru 40% lægri undir hámarki. Brynjólfur Stefánsson, forstöðumaður sérhæfðara fjárfestinga hjá Íslandssjóðum, segir að búast megi við að olíuverð á Íslandi fylgi verðþróun á heimsvísu að einhverju leiti.
2: Og við sjáum það kannski ekki alveg mikil áhrif hérna heima bara út af því að það alls konar gjöld og hérna slíkt sem að koma inn í bensinverðið hér og auðvitað náttúrulega hérna erum við alltaf að vesla sko olíuvörur en ekki hráolíu en það má alveg búast við því að hérna olíu og bensínverð flækki líka á Íslandi í kjölfarið á þessum samningum ef að þeir sem þetta ganga eftir.
1: Þrátt fyrir að horfur séu jákvæðar segir Brynjólfur að enn geti brugðið til beggja vona. Markaðurinn verðlaunir vonir að friður náist en vilja yfirlýsingin sé ekki varanleg lausn. Olíuverð geti leitað aftur upp ef samningurinn er rofinn.
2: Alltaf ég var sem hérna, menn á vel saman og þessi þetta ramma samkomulag verður svona grundvöllur varalegs samnings það máli búast í því að olíuverði svona já, haldist á svipum stað og er núna eitthvað áfram. Þótt að ríkið eigi nú eftir að setjast líka og mann svona eftir að sjá kannski meira hvernig framtíðarhorfunar eru þegar markaðar róast aðeins.
23: Sagði Brynjólfur Stefánsson, Mist Grönnvold, tók saman. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, ætlar að endurskoða herstyrk Bandaríkjanna í Evrópu. Hann tilkynnti þetta á ráðherrafundi Atlantshafsbandalagsins í Brussel í morgun og Björn Malmquist í höfuðstöðuna tók kom yfirlýsing Hegseths á óvart.
3: Nei, í raunin ekki með að það sem að Bandaríkjastjórn hefur verið að segja og gera undanfarna mánuði og það alveg ljóst að ráðumönnum í Washington ennþá nokkuð heitt í hamsi út af viðbrögðum ríkja í Evrópu þegar hernaðar aðgerðir Bandaríkjanna gegn Íran hófust í lok febrúar þegar ríki eins og Spánn og Ítalía neituðu Bandaríkjamönnum aðstoð eða aðstöðu fyrir aðgerðirnar. Hegseth bað orðið við upphaf fundar varnarmálaráðherra NATO ríkjanna hérna í Brussel í morgun áður en að fundunum var lokað fyrir fjölmiðlum og hann lét bandamenn sína bara heyra það. Hann sakaði á að hafa lagt líf bandarískra hermanna í hættu, svona nokkuð gengi ekki.
4: These allies, they put America's sons and daughters, our sons and daughters at risk by denying them the predictable access, basing and overflight that never should have been in question at all. This isn't what the president or America expects from this alliance. This is not what any reasonable person would expect. And it's not going to cut it anymore.
3: Sagði Hegseth í morgun og tilkynnti svo að það ætti að fara fram endurskoðun á veru Bandaríkjahers í Evrópu.
4: And to make that a reality, I'm announcing today a six-month Department of War review that will examine America's force posture and basing in Europe. Up to six months, could be less.
3: Sagði Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, hjá mér sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra sem að vara á fundinum hérna í Brussel í morgun. Þorgerður, hver voru viðbrögðin á fundinum þegar Hegseth lét þessi orð falla?
5: Já, það ekki þannig að þetta sé eitthvað nýtt. Bandaríkin hafa áður verið að brýna Evrópuþjóði við að gera meira og það akkur það sem að Evrópa hefur verið að gera. Hún svo sannarlega að taka meira, axla meiri ábyrgð og þannig að þetta voru skýr skilaboð við Íslendinga, við fylgjumst náttúrulega mjög vel með þessu, við höfum átt mjög gott samstarf við Bandaríkina á sviði varna og öryggismála og ánægilegt að það kom meðal hans fram í hamingju óskum Marco Rubio til okkar í gær, þar sem hann einmitt dró fram þetta mikilvæga samstarf okkar, en eins og ég segi, þetta ekkit nýtt, en það sem að mér finnst eins og var gott er að eftir fundin í dag að það mikil samstaða það að draga fram þessa einingu meðal annars og leita á fundunum í Ankara og það þýðir að Evrópa þarf að gera enn meira.
3: Þessi svona fyrirhugaði þessi endurskoðun Bandaríkjanna viðveru hersins í Evrópu gæti það snert Ísland að einhverju leyti?
5: Já, við Íslendingar höfum náttúrulega verið að bæta við bæði innviði getuna og erum að uppfylla áfalla þolsmark með NATO. Þannig að ég tek því bara fagnandi ef að samstarfið samstarfið á eftir að aukast enn frekar. Þannig að mér finnst þetta að vera brýning var kvöss en mikilvæg brýning fyrir NATO sem held því að sterkara Evrópa þýðir líka sterkara NATO.
3: Eitt að lokum, þið voruð að skrifa í dag undir uppfærslu á varnarsamkomulagi við Kanadamenn, þar sem milli Íslands og Kanada, hvað felst í því örstutt að lokum?
5: Já, þetta náttúrulega, Kanada mjög mikilvæg bandamaður okkur og við erum hér að styrkja einmitt okkar varnar og öryggishagsmunni, sameiginlega hagsmunni okkar og þetta líka í syngi við ný samþykkta varnar og öryggisstefnu Alþingis.
3: Þorgerður, þakka þér fyrir og við kveðum hér frá Brussel.
23: Þakka þér fyrir, Björn. Úkraínumenn gerðu í nótt umfangsmiklar árásir á olíuhreinsunastöð í útjaðri Moskvu. Það er röskuð meðal annars starfsemi á flugvelli í borginni. Þetta eru mestu dróna árásir úkraínumanna á Moskvu í minnsta kosti 2 ár. Aðal tilgangurinn virðist að vera að stöðva starfsemi olíuhreinsunastöðvar í Kapotnia hér að þið skammt utan við Moskvu. Árásin kom borgarbúum í opna skjöldu. Hún var gerð á sama tíma og Vladimir Putin, forseti Rússlands, hélt leiðtogafund þjóða í suðaustur í borginni Kasan sem um 700 km austan við Moskvu. Niðurskurður kemur niður á námsframboði og stoðþjónustu í framhaldsskólanum, segir skólameistari Menntaskólans á Akureyri. 7% niðurskurðu til framhaldsskóla í fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar.
6: Það sem að virðist vera að gerast að það verið að þrengja framhaldsskólastíðinu varandi fjárveitingar og ný samþykkt fjármála áætlun segir allt sem segja þarft. Já, fyrir allt skólastíð þá þetta rétt 4 milljarðar á ári sem á að draga úr framlögum á fjármálaáætlun og ég á mjög erfitt með að trúa því að þetta sé vilji stjórnvalda að draga úr mætti og menntun á heilu skólastíð með þessum hætti.
24: Segir Karl Frímansson, skólameistari í Menntaskólanum á Akureyri. Niðurskurður framundan á framhaldsskólastíðinum sem nemur 4 milljörðum króna á ári. Skólameistarinn var þungorður í garðar á þeirra í ræðusinni við brautskráningu í gær. Emma hefur verið rekin með uppsöfnuðum 160 milljón króna halla undanfarin 5 ár. Eftir miklar hagræðingar undanfarið hallareksturinn á bak og burt en núna komin krafa frá ráðuneytinu að skólinn greiði hallan tilbaka. Það muni aðeins koma niður á náminu við skólan.
6: Við erum að tala það að við þurfum að draga saman 40 milljónur á ári sem þýðir þrjú kom eitthvað stöðugildi. En þrátt fyrir þetta þá erum við búin að fara í hagræðingar aðgerðir á síðustu árum að núna í haust munum við ekki bjóða upp á sviðslistabraut sem við hefum gert undanfarin ár og ekki mál- og menningabraut sem við hefum gert undanfarna áratugi.
24: Karl telur þó ekki að hann þurfa ráðast í uppsagnir á starfsfólki. Hins vegar sé nauðsynlegt fyrir ráðunni til að móta sér heildstæða stefnu og ef á að skera niður þetta námstig þurfi ákvörðunin að koma frá ráðuneytinum en ekki nauðbeygja skólana í að taka þessar ákvarðanir sjálfir.
23: Siguróli Sigurðsson tók saman. Erlend par sem ætlaði úr landi með norrænu í síðustu viku var gripið með 5 lifandi hrossagauka og yfir 100 egg viltra fugla í farangri sínum sem það ætlaði að smygla úr landi. Austurfrétt greini frá. Þau fólki geymdi egg lunda, rjúpu, heiðlóu, spóa, æðarfugls, lóms, hrossagauks, rytu og andar í sér útbúnum hitatöskum. Náttúrufræðistofn Íslands og Náttúrustofa Austurlands greindi egginn. Fólkið var yfirheyrt samdægurs og í gær greiddi það sekt fyrir brotið. Landsréttur kveður upp dóm í hryðjuverkamálunum svo kallaða í annað sinn klukkan 3 í dag og Stígur Helgason fréttamaður, já af hverju landsréttur að dæma aftur í málunum?
7: Það skýrist einfallega því að hæstiréttur ómerkti fyrir dóminn og með látum má eiginlega segja. Sakbortingarnir tveir, Sindri Snær Birgisson og Isidór Nathansson, þeir voru sýknaðir í landsrétti eins og í hérastómi af því að hafa haft hryðjuverk í undirbúningi. En hæstiréttur tætir eiginlega niðurstöðu landsréttar í sig. Í dómi hæstiréttar er löng upptalning á atriðum sem hæstiréttur telur að landsréttur hafi hreinlega bara ekkert lagt mat á eða skoðað með fullnægjandi hætti eða að minnsta kosti að mig ekki lesa út úr dómnum að það hafi verið gert. Til dæmis komist landsréttur ekki að skýri niðurstöðu hvort að hafi búið einhver alvara að baki allri þessari svona hatursfullu orðræðu þeirra á milli í skilaboðum og þessum upplýsingum sem þeir höfðu aflað sér varnarbúnað, lögreglubúninga, sprengi efni og fleira. Og landsréttur segir líka að ummælin hafi ekki verið sett í samhengi við undirbúningsathafnir sem lýst í ákærunni og þess háttar. Þannig að já, hæstirétti fannst þessi landsréttardómur í rauninni bara handónýtur og heimtaði nýjan.
23: En mennirnir hafa fengið bæði dóm og verið gerð refsing?
7: Já. Fyrir vopnalagabrot, sem sagt framleiðslu á vopnum sem þeir voru líka ákærðir fyrir. Sindri fekk 2 ára dóm og Isidór 18 mánuð og þeim hluta var aldrei áfríðað. En það er sko meðal annars öll sú vopnaframleiðsla sem hæstiréttur er mjög gagnrýninn á að landsréttur hafi raunin ekki litið til þegar það var verið að meta hvort mennirnir hafi sannarlega haft eitthvað illt í hyggju. En þetta er auðvitað bara fyrsta og eina dómsmálið sem vegna hryðjuverka í Íslandssögunni og nú þurfum við bara að sjá hvað setur klukkan 3.
23: Þakkaði fyrir Stígur Helgason. Alþingi samþykkti morgun að hækka stofn framlög ríkisins til byggingar eða kaupa á almennum íbúðamarkaði. Getur framlagið orðið alltaf 23% af stofnverði íbúðar var áður 18%. Viðbótar framlag til íbúða sem er í eigu sveitarfélaga fyrir námsmenn eða öryrkja hækkar úr 4% í 5%. Frumvarpið var hluti af húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar og ætlaði að auðvelda óhagnaðdrifnum leigufélögum að byggja fleiri íbúðir. Þingmenn stjórnarflokka greiddu atkvæði með frumvarpinu. Miðflokkurinn var á móti en þingmenn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks sátu hjá. Nokkuð hart var tekist á málið við atkvæðagreiðsluna.
8: Það sem ríkisstjórnin er sífellt að reyna að gera fleiri og fleiri íbúa þessa lands að leigu liðum í staði fyrir að gera fólk að eigna fólki.
9: Og að sjá núna undir iljarnar á Sjálfstæðisflokknum en sérstaklega Framsóknarflokknum að standa ekki með óhagnaðadrifnu húsnæði sem hefur reynst þúsundum fjölskyldna ótrúlega vel.
8: Það er eins og þessi sjálfstæðast markmið hjá hæstvirtri ríkisstjórn að sem flestir sé fjárhagslega háðir hinu opinbera í stað þess að vinna að lausnum svo fólk geti bjarga sér sjálft.
10: Það eru þúsundir fjölskyldna á vergangi hér meira og minna í okkur leigumarkaði og ná ekki endur saman. Og það er til ævarandi skammar að sé til sá einn einasti þingmaður og háttvirtu alþingi Íslendinga sem tekur það ekki utan það feginn sendi allar reyna að koma til mótsveita fólk og koma það ekki yfir höfuðið á því.
23: sagði Inga Sæland og fyrirheyrðist í Guðrúnu Hafsteinsdóttur, Degi B. Eggertssyni og Nönnu Margréti Gunnlaugsdóttur. Jón Björn Hákonarsson hefur ráðin sveitarstjóri í Eyjafjarðarsveit, hann var ráðin úr hópi 25 umsakenda. Jón Björn hefur lengi verið kjörin fulltrúi í Fjarðabyggð og gegndi stöðu bæjarstjóra frá 2020 til 2023. Hann tekur við starfinu 1. ágúst fyrir ekki við. Jón Björn hefur verið stjórnarformaður sambands íslenskra sveitarfélaga frá því fyrra. Landsframleiðsla og hvern landsmann hefur staðið í stað síðustu 7 ár. Þetta skýrist á mörgum þáttum, segir aðalhagfræðingur samtaka iðnaðarins, auka þurfi samkeppnishæfni.
2: Þetta merkir það að okkur er ekki að takast að bæta lífskjör með viðlika það að við gerum hérna áður fyrr. Og það sem er kannski sérstætt áhyggjuefni núna er að þegar við lítum í, eins og kemur fram í greiningunni, til síðustu 7 ára, að þá hefur stöðnun orðið á þessu sviði. Og það er það sem við erum svona að benda á með hvaða hætti hugsanlega er hægt að snúa þessari þróun við.
11: Segir Ingólfur Bender, aðalhagfræðingur samtaka iðnaðarins. Margir þættir skýri af hverju landsframleiðsla og hvern Íslending hefur ekki aukist síðustu ár.
2: Og þeir varða allir samkeppnishæfnina. Það er hvernig við stöndum í samkeppni við önnur ríki. Og við bendum sérstaklega á að þeir þættir sem að skýra ólíka samkeppnisstöður og ólíka þróun í landsframleiðslumann milli landa eru þessi þættir sem að varða þá mannauð, nýsköpun, starfsumhverfi, innviði og síðan orku og umhverfismál.
11: Það sem geta að síðustu ár hafa verkalýðsfélög samið styttri vinnuviku sem geta einhverju leiti skýrt minni vöxt en árin áður. Ingólfur segir að mögulega megi snúa þessari þróun við með því að bæta stöðu Íslands á ýmsum sviðum. Það sem meðal annars sagt með því að minnka verðbólgu, auka iðn- og verkmenntun og tryggja rannsóknir og þróunarstarf. Þá þurfum við að auka uppbyggingu íbúðahúsnæðis, tryggja stöðuleika í efnahagsmálum og vinna upp innviðaskuld síðustu ára. Hún segir Ingólfur skýra hluta minni vöxt í landsframleiðslu en áður.
23: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Lyfjafyrirtækið Alvotek safnaði 20,6 miljörðum króna í hlutafjár útboði sem lauk í gær. Það er töluvert umfram markmiðið sem var 15 miljardar. Fjárfestar keyptu 26 miljónir hluta á genginu 3,75 dollarar og hlut og gerði voru áskriftar samningar fyrir tæplega 18 miljón hluti á sama gengi. Alvotek ætlar að nýta fjöð til að þróa nýjar hliðstæður líftæknilyfja. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir Króatíu í fyrri umferð umspil sem sæti á HM á næsta ári. Vinni Íslendingar mætaðar annarkvort Portugal eða Norður Írlandi í úrslita einvíinu.
12: Dregið var í umspilið í morgunin. Ísland vann sér inn góða stöðu fyrir það með því að lenda í þriðja sæti í riðli sínum í A-deild. Fyrri umferðin verður 7. til 13. oktober. Ísland spilar fyrst í Króatíu og svo á heimavelli. Króatía er í 63. sæti á heimslistanum, 46 sætum neðar en Ísland. Króatar spiluðu í C-deild og enduðu í öðru sæti riðilsins með jafnmörgstig og Kosovo en verri markatölu. Sigurvegarinn mætir svo annað hvort Norður Írlandi eða Portugal í úrslita einvíinu sem verður 26. november til 5. desember. Ef Ísland kemst í það verður seinnileikurinn aftur á heimavelli. Norður Írland er í 50. sæti heimslistans, Portugal töluvert ofar í 22. sæti. Ísland hefur aldrei komist á HM kvenna, mótið á næsta ári verður í Brasilíu. Gunnlaugur Árni Sveinsson átti að hefja leik á opna bandaríska meistaramótinu í golfi klukkan 18.20 að íslenskum tíma í kvöld. En búið að senka rástímum vegna þoku og því ekki ljóst hvenær hann leggur á staði sín fyrsta hring. Hann er fyrsti íslenski karlkylfingurinn sem kemst á mótið og einungis annar í sögunni til þess að komast inn á risamót. Haraldur Franklin Magnús komst inn á opna breska meistaramótið árið 2018. HM Karla í fótbolta heldur áfram í dag, Tékkland og Suður Afríka mætast í fyrsta leik dagsins klukkan 4 í beinni útsendingu á RÚF, klukkan 7 komið að viðureign Sviss og Bosníu, Kanada og Katar eigast við klukkan 10 kvöld og klukkan 1 í nótt hefst leikur Mexíkó og Suður Kóreu. Og áttaliða úrslit mjólkurbikars kvenna klárast í dag, Þróttur og Víkingur leika klukkan 5:30 og kortir yfir 8 mætast Grindavík, Njarðvík og Stjarnan. Hægt er að horfa á báða leikinn á rúf.is og í RÚF appinu. Fram og IBVF eru komin í undanúrslit eftir gerðdaginn, Fram vann FHL 7-1 og IBVF hafði betur gegn FH 3-2 í framlengdum leik.
23: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur norðaustanátt 8 til 15 metrar en 13 til 18 við suðaustur ströndina og sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 5 til 13 á morgun, 10 til 15 norðaustan til. Rigning á norðaustulandi skúrir á suðurlandi en þurrt að kalla vestan til. Það var helst í hádegisfréttum að kveðið á eftirlit með förgun auðgas úrans, tímamörk á hafnbann, umferðum Hormúsund og fullgildingu endanleg samkomlags í vilja yfirlýsingu Bandaríkjana og Írans viðbrögð eru blendin. Landsréttur kveður í dag upp dóm í hryðjuverkamálinu í annað sinn. Skorið verður niður 4 miljardar króna á ári í framhaldsskólum samkvæmt nýrri fjármálaáætlun. Bandarísk stjórnvöld ætla að endurskoða veru hersins í Evrópu þannig að ríki álfunnar taki forystu í vörnum. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna tilkynnti þetta á fundi NATO-ríkja í morgun. Utanríkisráðherra Íslands segir að samstarf Íslands og Kanada í varnarmálum verði uppfært og endurskoðað. 5 lifandi hrossagaukar og yfir 100 egg viltra fugla fundust í fórum Erlends Pars sem var á leið úr landi með Norrænu í síðustu viku. Landsframleiðsla á mann hefur staðið í stað á Íslandi í 7 ár. Umsjónamaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
13: Fjölbreytt námskeið, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Flugdagur verður á laugardaginn flugsýning og allskyns flýgildi frá klukkan 13, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli. Hjá Hrafnildi, mós dagar, hjá Hrafnildi. Skóarhögs keppni, skóardagur mikli. Lagsdal Skipholti, sumar tilboð, 10-30% afsláttur, Lagsdal Skipholti. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Verkfæralagarinn, bílaverkfæri, mikið úrval, verkfæralagarinn Smáratorgi. Við bjóðum upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu, smurstuðum klöpp við vegmúla.
14: Skálin er í Hagkaup Skeifunni og Garðabæ.
15: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
16: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt.

0: Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun Krumma í Grafarvogi.
2: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
3: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkavör á tilboði. Hagkaup.
6: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Komiði sælið Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á þetta helst 5. 18. júní. Svisslendingar höfnuðu því í þjóðaratkvæðagreiðslu á sunnudaginn að setja takmörk á íbúafjölda landsins. Þannig að ekki mættu fleiri búa þar en 10 miljónir frá með árinu 2050. Svissneski þjóðaflokkurinn knúði atkvæðagreiðsluna fram og mjótt var á munum 55% landsmanna höfnuðu tillögunni og 45% greiddu atkvæði með henni. Hart var tekist á, Cedric Vermouth, annar leiðtogi sósíaldemókrataflokksins, sagði að reynt hefði verið að sundra Sviss og etja fólki saman þegar hann fagnaði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
1: Die mir auch sehr nahe geht, weil es versucht wurde, die Schweiz zu spalten, die Menschen gegeneinander auszuspielen.
0: Íbúum í Sviss hefur fjölgað töluvert frá aldamótum. Þá voru þeir 7,2 miljónir en eru nú 9,1. Af þeim erum 27% af erlendum uppruna. Þjóðaflokkurinn hefur rætt áhrif þess á húsnæðismarkað, samgöngur og aðra innviði og þjónustu. Í þætti dagsins beinum við sjónum okkar að þessari hugmynd að setja reglur hámarksfjölda íbúa. Ólafur Margeirsson hagfræðingur búsettur í Sviss. Byrjum aðeins á pólitíkinni í þessu. Við þekkjum það að það mikið beint lýðræði í Sviss. Sko með hvað hætti var ákveð að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál? Var í krafa frá almenningi til staðar?
2: Það í rauninni bara mjög einfalda reglur sem gilda hér. Bara samkvæmt stjórnarskrá. Ef það safnað 100.000 undirskriftum frá almenningi þá sjálfkrafa krafa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þessi þjóðaratkvæðagreiðsla varð í rauninni vegna þess að þessi undirskriftalisti hann var búinn til og þar með samkvæmt stjórnarskrá verður að kjósa um málið.
0: Frá 2020 hefur 61 mál verið lagt fyrir þjóðina með þessum hætti og nú var sem sagt spurt hvort setja ætti þak á íbúafjölda landsins meðal annars með innviði í huga.
2: Það náttúrulega meira umferð og svo var að meðis. Það talað hér náttúrulega umferðinni langmestu leiti, hún í kringum allavega borginnar, langmestu leiti í lestum með almenningssamgöngur og slíkt. Og það talað sem sagt að þurfi meðal annars út af fólksfjölgun að byggja upp almenningssamgöngunetið sem verið að gera víða landið. Vegir náttúrulega líka og svo náttúrulega líka heita málið hjá í rauninni langflestum Evrópuþjóðum og það húsnæði. Svisslendingar eða fólk í Sviss mikið á leigumarkaði, cirka 50% ef þú horfir á landið allt og ef þú ferð í stærstu borgirnar á fer hlutfallið upp í svona það bil 75-80% þar sem þar segja, íbúðir í Sörik sem dæmi það bil 80% af íbúðum þar eru leiguíbúðir og þessar leiguíbúðir eru í mörgum tilfellum í eigu stóra fjárfesta, lífeyrissjóða tryggingafyrirtæki og slíkt og það var sérstaklega ítt undir það í rauninni og hefur verið ítt undir það í marga áratugi að þessir fjárfestar byggja til að leigja og af því að framboðu hefur verið nægilega mikið og hefur leiguverð ekki í rauninni fyllt fólksfjölgun fjarri því raunar vegna þess einfallega að það var byggt nægilega mikið til þess að halda leiguverði niðri. Það ekki fyrir ná síðustu svona 4-5 árum sem leiguverðið hefur byrjað að hækka umfram það sem hefur raunin verið langtíma þróunin síðustu svona 20-30 ár og það var meðal annars vegna þess að reglum var breytt varandi það hvar og hversu mikið mætti byggja og þar með náttúrulega minnkaði byggingamagn og þar með hækkaði leigu.
0: Þá er þessi hugmynd að íbúar megi ekki vera fleiri en 10 miljónir. Hvernig hefði það virkað ef byrjað þar?
2: Þetta var tímatamarkað. Ef fólksfjölgrun hefði verið ákveðið mikil yfir, ég maður rétt á var sem sagt viðmið 2040 og þá var sem sagt takmarkið átti að vera 10 miljonir fyrir 2050 og ef viðmið í kringum 2040 ef maður rétt hefði verið náð, þá hefði þurft að fara í einhvers konar samninga viðræður við sérstaklega Evrópusambandið vegna þess að Sviss náttúrulega í EFTA. Þar með flæði á fjármagni og vörum og þjónustu og það sérstakur samningur eða samningar til staðar milli Evrópusambandsins og Sviss þar sem fólk úr Evrópu má með sama rétti eins og aðrir koma til Sviss til þess að vinna. Ef sem sagt 10 miljón Sviss þjóðaratkvæðagreiðslan hefði verið já þá hefur þurft að fara í miklar og erfiðar samningaviðræður.
0: þannig að, að sko þetta snýr í rauninni alfarið að, að innflytjendum, það hefði ekki verið sett einhvers konar takmark á barneignir eða annars dýtt sem við séð annars þar.
2: Nei, og þvert á móti þá er rauninni, það er reynt frekar en ekki, þannig að veikum mættið svo sem það íta undir að sem sagt, barneignir aukist hér. En mm-hmm. bara svona sem dæmi hversu lítið er ítt undir það. Ef þú ert foreldri hér með, með eitt barn og þú sendir barnið í leikskóla 5 daga í vikunar átt að borga svona 400.000 á mánuði í leikskóla
0: Ímis ríki hafum tíma sett ákveðna stefnu barneignir til að halda fólks fjölda í skefjum. Oft litið til Kína í því samengi þar sem sett var stefna að par ætti aðeins að eignast eitt barn. Stjórnvöld þar í landi segja reglan hafi komið í veg fyrir 400 milljón barnsfæðingar á þeim 40 árum sem hún var í gildi. Þó hafa ríki ólíka innflytjendastefnu sem hefur vitaskuld áhrif á íbúafjölda en það hefur ekki áður verið reynt að setja reglum hámarksfjölda íbúa. Og sko, þú ert hagfræðingur. Hvað finnst hagfræðingnum þessa hugmynd? Að setja hámarksfjölda íbúa?
2: Ég get sagt þér kannski bara best af því að hérna, sko, ég skil pólitíkinn á bakvið þetta. Ég skil alveg sem sagt, vilja svisslendinga, margra svisslendinga til þess að vilja halda í óbreytt ástand eða vilja halda í Sviss eins og þeir segja það. Þannig að bara út frá því að skilja hvernig þeir hugsa þá náttúrulega hef ég skilning á því hvernig þetta virkar. Og af hverju sem sagt, þessi vilji kemur upp. En efnahagslega séð er þetta nokkuð ljóst og þá var þetta mjög neikvætt. Og þetta var, ég geti sagt þér dæmi hérna, það lítið þorp í dal í örfbónum í kringum Bern sem heitir, dalarinn heitir Emmental, þorpið heitir Trúb. Og þetta eru nokkur hundru manns sem búið hana. Þetta þorp mun að öllum líkindum hverfa eftir svona 40-50 ár. Einfallega vegna þess að fólk er hægt að flytja til þorpsins. Fólkið sem býrðu þar, það eru allt saman sysslendingar sem hafa verið sysslendingar í margar aldir. En aftur á móti eru fá börðar, þeim eru að fækka, skólarnir þeir eru fáir, það eru færri og færri börðar. Og vegna þess að fólksfjöldin í þorpinu er að minka, þar með er þorpið orðið háð því að fá fjárhagslegan stuðning frá Bern, sem kantónu Bern. Mm-hmm. Og í kantónunni Bern er mikið af innflytjendum. Þessir innflytjendur borgar skatta og skattarnir eru notaði til þess að viðhalda innviðum og þjónustu í þorpinu Trúb. Og þarna í rauninni rekst vilji sysslendinga til þess að sem þeirra sysslendingar sem vilja halda í óbreytt ástand, hann rekst á efnahagslegan raunveruleika og það er að innflytjendur í Sviss, þeir eru að miklu leiti að halda hagkerfinu gangandi.
0: En sko, það mikið rætt hér heima á annar staðar um hagvöxt sem drifin áfram og knúin áfram á fólksfjölgun og að snúa þurfi af þeirri braut. Ég meina, hvernig talar þessi hugmynd inn í þá umræðu?
2: Það er einnig svipað, eins og Sviss, bara eins og ég segi, Sviss er landinflytjenda, hefur verið landinflytjenda í marga áratugi. Þú getur bara sem dæmi hugsaðir allur hátækniðin aðurinn hérna, öll hérna ný fyrirtækin sem eru stofnuð út frá rannsóknum í háskólum og slíkt. Þessi fyrirtæki myndu aldrei finna vinnuafl til þess að gera það sem þau eru að gera ef ekki væri fyrir í mörgum tilvikum mjög mettað einstaklinga sem eru að koma frá til dæmis Ítalíu eða Spáni eða restina af Evrópu til þess að lifa og vinna í Sviss. Þannig að hagvöxtur hér og sem sagt efnahagsleg gæði, þau hafa í marga áratugi verið búin til og drifin af fólksfjölgun, sérstaklega af fólki sem hefur rauninni, komið en að gaggjast til þess að vinna í til dæmis hátæknið innaði, lyfjaframleiðslu, fjármálum, náttúrulega, vitanlega líka. Bara sem dæmi, Sviss er mjög útflutningsdrifið land. Það hefur ekki verið halli á viðskiptum í útlönd, sem sett á orsgrundvelli, síðan hefum við margjætt 1982. Og þessi útflutningur, hann er að stórum hluta drifin af vinnuafli sem hefur komið til landsins til þess að vinna í því að framlega eitthvað.
0: Nú er verið að horfa til framtíðar og þú nefndi þarna á þannig að þú svona skilur pólitíkina í þessu. Hann er horft til 2050 og svona við með sett hann 2040. Já. Ég meina, væri hægt einhvern veginn að snýða verðmætasköpunina að því að hafa vissu í því hversu margir myndu búa í landinu á ákveðnum tíma?
2: Alltaf já og nei, af því að þú verður að taka til greina demografíuna, það er að segja sem sagt, hvernig fólks fjöldin samsettur á sama tíma. Ef þú gerðu einhvers konar takmörk á því í rauninni hversu mikið að fólki kemur inn, þá ertu að þannig að segja að sníða þér þröngan stakk vegna þess að þú verður að hafa ákveðin svona buffer eða svona getu til þess að taka við sveiflum í sem sagt hagkerfinu og í þörfum í hagkerfinu meðal annars vegna fólks breytinga bara innan þess. Og þá ég að tala sem dæmi þú þarft vinnuafl til þess að breyta sem dæmi bara einfaldlega húsnæði. Fasteignir í landinu þær eru í mörgum tilfellum of stórar, það þarf að rífa þær, það þarf að byggja minni íbúðir til þess að fólki sem eru orðið eldra og eldra, sem þarf ekki lengur stórar íbúðir vegna þess að börnin eru flutt út og þau eiga færri börn heldur en þau sjálf. Þar með þarftu í rauninni mikið að vinnuafli jafnvel þótt að fólksfjöldin sé nákvæmlega svo sami. Það er mikið að vinnuafli bara til þess að viðhalda gæðunum og umbreyta í rauninni bæði sem sagt, samfélaginu þannig að séð og húsnæði sem dæmi bara til þess að viðhalda í rauninni gæðum minna þess. Og ef þú þarft á einhverjum tíma að leifa fólki til þess að flytja til landsins til þess að finna þetta vinnuafl en þú ert kannski með þak á því hversu margir mega vera í landinu á þeim tíma og þú ert búin að búa til ákveðin svona þröngan stakk sem þú verður að hreyfa þig inn í en þú vilt ekki.
0: Ólafur segir að það vekja athygli hvernig viðhorf til innflytjenda hafi breyst í Sviss. Áður hafi vinstrimenn vilja stemma stigu við komu þeirra til að venda innlendan vinnumarkað og hægrimenn vilja fá vinnuafl til landsins.
2: Þetta er akkurat öfugt í dag með hvernig þetta var fyrir svona 60 árum síðan. Mér finnst alveg rosalega áhugavert að það voru vinstriflokkanir og sem sagt, vinstri hluti af politíska litróunin sem var á móti innflytjendum upp á 1960. En hægra litróið var með því. En síðan í dag þá er það akkurat öfugt og ástæðan fyrir því af hverju sem sagt, hægri hlutin var í rauninni fylgjandi þessu upp úr 1950-60 var að það vantaði vinnufólk. En svo í dag er hægri hlutin á mótu þessu vegna þess að þau vilja halda í Sviss eins og Sviss er, þetta er bara íhaldstöfnan, sem sagt svona samfélagslega íhaldstefna. En vinstri hlutin, hann er fylgjandi þessu í dag, einfallega vegna þess að hann er meira líberal. Hann vill veri svona frelsi til þess að gera það sem hún vilt og svo rannins og rannins og breytingar af samfélagslegum svona samfélagslega uppbyggingu er kannski ekki eins svona hræðileg eins og kannski herrlutin. Og það er kannski líka áhugavert að sent, á þessum tíma uppur 1960 þá var talað það og þá var svissneskur rithöfundur sem hétt Max Fritz sem sagði að svisslendingar þeir vildu vinnuafl en það kom fólk.
0: Segir Ólafur Markilsson, hagfræðingur í Sviss, hugmyndið þar að setja á 10 milljóna hámark á íbúafjölda í landinu. Ef við komist ekki lengra með þetta helst í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst@ruv.is. Bestu þakkir.

0: verandi einstæð móðir, skröltandi í Bónus og rogast út með alla þessa póka og vera samt kona hold og blóði og ég hugsaði með mér svona er þetta bara og þetta er bara æðislegt og þetta í rauninni helgimyndin í dag að það að standa með hversdagslífinu
1: Viðsjá, klukkan 16.05 frá mánudegi til fimmtudags á Rás 1 eða þegar þér hentar í spilararúf

0: Góðir hlustendur, klukkan eitt. Næsta dagskrá eru gull og grænir skóar í umsjón Bryndísar Björgvinsdóttur.
1: Þið eruð að hlusta á 16. og síðasta þátt þáttaraðrinar gull og grænir skóar sem fjallar gróður, garðirkju, umhirðu, tré og runna, grænsvæði og allt þar á milli. Þættirnir hófu göngu sína 5. mars með það að leiðaljósi að fylgjast með vorboðum úr gróðuríkinu dúkka upp og safnast saman eins og perlur á band til móts við yndisleika og þrótts sumarsins. Sumarið hefur plöntur eins og brúskur, burkna, geitaskegg og risa mjaðjurtir upp úr auðri mold og í eins, tveggja eða þriggja metra hæð áður en þær hverfa aftur af yfirborðinu líkt og ekkert hafi gerst og nú óhætt að segja að gróðuríkið sé heldur betur komið af stað og orðið sjálfstætt starfandi í sólarljósinu allt virðist ætla blómstra á sama tíma

0: Þátturinn í dag tvískiptur. Fyrst ætlum við aðeins að gefa garðfuglunum gaum og þeim runnum og trjám sem þeir geta nærst af. En þó aðeins í skamma stund, því megin þorri þáttarins fjallar sögufræg tré. Tré sem flétta saman örlögum, manna og gróðurs. Svo úr verða einstaklingar trjáa eða heilar tegundir sem hafa annars konar tengsl við okkur mennina en gengur og gerist. Í Bretlandi, Írlandi, Frakklandi, Þýskalandi og víðar má til dæmis rekja slóðir fjölskyldna út frá víðiklónum sem hafa gengið kynslóða á milli í 100 ára. Það sama má segja ýmis ávaxtatré og nytjajurtir. Mörg afbrigði eru yrki, gömul yrki sem hafa gefið svo góða raun að heilu ættinar varðveita þær öldum saman og með því erfist einnig viss kunnátta og þekking. Þegar fólk fluttist síðan á nýjan bæ eða jafnvel til annars lands, tók það með sér búnt af græðlingum til að koma upp á nýja staðnum. Hér má staldra sérstaklega við víðitegundir eins og Salix viminalis, körfuvíði, sem ber nafn með rentu. Því hann gefur af sér teinunga sem nýta má sem efni við, til dæmis til körfugerðar. Fyrir tíma plasts og bylgjupappa voru dallar og ílátgjarnan táakörfur, opnar úr víði. Í þessu samhengi var víðirinn mikilvægur þeim sem kunnu að nýta hann á þennan hátt og vildu tryggja sér áframhaldandi aðgang af góðu hráefni í körfur eða fiskigildurur, girðingar, reipi og fleira sem vinna má úr teiningum til dæmis körfuvíðis. Sumir körfugerðamenn í Evrópu gátu rakið klóna sína margar kynslóðir aftur í tíman, jafnvel mörg hundruð ár. Og þá talað yrkið eins og fjölskyldu erðagrip, þó að engin formleg grasafræðileg skilgreining sé til á honum. Annar flokkur trjáa í þessum dúr eru söguleg tré sem hafa menningarlegt gildi. Dæmi söguleg tré sem endurspeglar eitt og sér viss kaflaskil í Íslandssögunni er silfur reynirinn aldni. Og gerðarlegi. Hann gróðusettur á kaflaskilum í gróðusögu landsins. En Hans Georg Sirbeck landlæknir gróðusetti reynin árið 1884. Sirbeck landlæknir einn mikilvægasti garðyrkju frömuður Íslandssögunar og þótt hann hafi fæðst í Óðinsvegum árið 1847 nýtur fólk tilrauna hans enn þann dag í dag. Til dæmis þegar það situr úti á skúla kraftbar, sötrandi á bríó eða lager. Við Steinar Björgunsson, garðyrkjufræðingur, rúntuðum framhjá silfurreinunum, Sirbeck reinunum á dögunum. Undir stórri krónunni voru nokkur borð og þar sat fólk að sumbli. Hugurinn leitaði til lítilla gamalla torga Evrópu, þar sem eitt og eitt aldið tré fær að leika stórt hlutverk. En þegar við dáðum stað reynunum, voru við að sjálfsögðu einnig að orsaka umferðatafir.
1: Og þarna silfurreynurinn.
2: Þetta silfurreyn sem svona næst húsinu
1: já, hérna. Já, þessi. Allur í blómum núna.
2: Það blómstrana, já. Þetta er alveg alvöru borgar tré, sko.
1: Alveg reynd.
2: Það minnir mann á bara svona það sem mann sér erlendi, sko, torgum.
0: En áður en við höldum áfram að spá í sögulegum trjám og heyra meira merkar víðitegundir, ætlum við að dvelja við ber reynitrjáa. Sorbus klassískt latneskt nafn á reynitegundum sem eru tré af rósaætt og bera litla aldin ávexti að hausti. Sumir þekkja þessi ber kannski sem fuglaber. Upprunni orðsins sorbus ekki fullkomlega ljós, en það mjög gamalt og kemur frá rómverskum fræðimönum. Þegar Carl von Linné setti fram nútíma flokkunarkerfi plantna á 18. öld, tók hann upp hið forna latneska heiti sem ætt kvíslar nafn. Þannig lifir orð sem rómverskir höfundar notuðu fyrir tæpum 2000 árum, en í vísindalega heiti reynisins. Sorbus Reynir virðist treysta á að fuglar borði þessa litlu aldin ávexti og fræ þeirra fara þá inn um gogg sem ber en út um afturenda fugla koma óskemmt fræ. Fræin hafa þá borist með himinskautum á vængjum oft um nokkra vegalend áður þau skila sér aftur niður á jörðu. Sem sagt, þegar gera á vel við garðfuglana okkar, getum við stólað á reynitegundir. En hvaða fleiri tegundir koma til greina til að laða að fugla? Á dögunum hitti ég áðurnefndan Steinar Björgvinsson og Þráin Hauksson, landslagsarkitekt, þar sem þetta var rætt, en Þráin hefur plantað fjallareyni fyrir utan stofugluggan sinn, Sorbus commixta. Ég fekk að nota tækifærið til að fræðast aðeins meira gróður sem garðfuglar njóta góðs af. Ef að maður vill hérna fá fuglalíf í garðinn og hérna og heyra fuglasöngin, hvaða tegundir eru þetta sem að fuglar eru svona sólgnir í og líka hvaða fuglar eru þetta sem eru að koma að tína berin af toppum og illi og reyni og
3: sko nú þar að tala garðfugla þar eru sér flokkur fugla þar eru bjargfuglar þar eru vaðfuglar svo eru garðfuglar maður tekur nú strax eftir því ef maður í útlöndum og svo hérna heima að það eru miklu færri garðfuglar á Íslandi en á Bretlandseyjum eða meginlandi Evrópu og við vitum svo sem ástæðan fyrir því það löng leið fyrir svona litla fugla að berast hingað og nema land Þetta stari, svart og skóaþröstur, auðnutitlingur, jafnvel maríuerla, krossnefur í sumum hverfum, glókollur, kannski barfinka, dúfur, eins og selfossi, mikið dúfur þar, minna reyndar og höfborgarsvæðinu þá, held ég ekki að gleyma neinum, það getur verið hrafn, gæsir sem staðar komið í garða, stokkendur, held þetta sé svona helstu garðfuglar, ef þú býrð í sveit þá er það miklu fjölbreyttara, getur ímsið vaðfuglar líka, Mm-hmm. En það eru svona gjarnan fuglar sem geta vert í trjám og verið innan fólk og þurfa ekki að verpa og koma reyður sinni fyrir á jörðin heldur geta sem flúið upp í trén því að yfirlt ekki mikill friður inn í byggð sem sagt vegna fólks og katta og sláttu vel á ýmislegs þannig að þeir verpa yfirlt í þá í byggingunum eins og stari eða þá í trjánum
4: mm-hmm. Einstaka gráþröstur
3: Gráþrestir, já, þeir eru fann að verpa á Akureyri til dæmis.
4: Ég fengi hann í garðin einstakar sinni.
3: Já.
2: Og hvaða tegundir, ef okkur langar að gera vel við þá og velja kannski 5-6-7 tegundir sem að gefa þeim eitthvað æti?
3: Ég myndi segja að nummer eitt væri hlíðar amall, öðru nafni hunásviður. Það væri mitt svar.
4: Já.
3: Nummer eitt.
2: Já.
3: Það eru ber sem fuglar eru sólgnari heldur en önnur, er mín reynsla. En eiginlega öll ber, þeir eru sólgnir í illi ber, reyni ber, já, náttúrulega jarðar ber, já.
2: Bersarunni,
3: var Bersarunni, hann ekki? Örugglega.
2: En toppanir, eru þeir ekki bóta
3: á toppanir? Já, mjög æstir í ber á toppum eins og bara á gló og glæsu topp og blótopp.
2: Já.
3: Og svo náttúrulega má ekki gleyma því að sko fræjaætunar eins og auðnutellingur, hann lifir aðalega á birkifræji og elrifræji og jafnvel grenifræji yfir veturinn, haustin og veturnar. Og svo eitt sko sem kannski ekki eins vinsælt að núna, sem sagt, á vorin og fyrir bara sumars, þá þessi fuglar með unga og þá þurfa ungarnir prótín og það ekki komin ber. Og hvað þá, sem sagt, efst á vinsæltalistanum? Það eru lirfur, feiðrilda lirfur, það eru sniglar, það eru ánamaðkar, það eru skordýr, ýmis konur og áttfællur. Þannig að fínt að hafa einn og einn víðurunna og svona tegundur sem eru gjarnan vinsalar hjá fiðrildalirfum.
2: Já, fyrir lirfunar eru í laufunum og fuglanir koma og tína þar af.
3: Já.
2: Setti ungana sína.
3: Yes.
2: Hringrás lífsins.
3: Já.
4: Svo náttúrulega, þú veist, trén sem að þau kannski mynda helst treyður í það náttúrulega greni.
3: Greni, já.
4: Og þá þarf maður bara að passa ef maður er að vinna, ef maður er að nota þessu stóru tré að staðsetja þau þannig að þau hérna kom ekki til með að enda með því að varpa skugga yfir eitthvað dýrmætssvæði, sko, sem að, hérna, Já, það er að huga vel að því.
2: Mm-hmm.
4: Ég til dæmis með eitt greini til þess að er bara alveg klestu fyrir húsið og verða þannig fyrir slagveðursáttinni. Það er alltaf alveg iðandi fuglalíf og heilu samfélagin sko. Sem að, og það eru fuglarnir sem eru svo í garðinum og hérna.
3: Þeir

Hlíðar Amall fór að blómkast hér í Reykjavík einmitt fyrir tveimur vikum eða svo. En er að ræða Amelanchier alnifolia sem kallast á ensku Saskatoon berry. Þetta meðalstór runni með falleg tindrandi blöð sem oft út í blágrænt. Blómin hvít og birtast einmitt í maí og júni. Ber myndast síðsumars og þau fyrst græn, síðan fjólublá og loks svarblá. Runnin frá Norður Ameríku og frumbyggjar Kanada og Bandaríkjana nýttu sér ber hans sem og fyrstu landnemarnir í vesturhluta Kanada sem söfnuðu berjónum af kappi og umbreyttu að sjálfsögðu í ilmandi bökur, mjúkar múffur, sultur og vín. Enska heitið Saskatoon berry ætti að hringja einhverjum bjöllum en það borgin Saskatoon í Saskatchewan í Kanada og hún nefnd eftir tegundinni, Hlíðar Amals borg. Berin þykja svo mikið lostæti að ekki nægði það Kanadabúum að nefna borg eftir runnunum, heldur hafa þeir einnig með tónlistarmanninn Fred Penner í broddi fylkingar sungið hversu góð berin til bökugerðar. Í textalagsins kemur fram að bökur með Saskatoon berjum séu miklu betri en bökur með graskerfum, eplum, rúsinum eða ferskjum. Og því óhætt að segja að fuglar og menn geti sammælst gæði þessara berja að þau séu efst á vinsælalistanum. Í Saskatoon og víðar í Kanada bakan borin fram með þeyttum rjóma, ís eða tjettar ostabita. Þá hafa Kanadabúar einnig sýnt dálæti sitt á berjónum með því að gefa út frímerki með mynd af Saskatoon berja bökunni og í þokkabót búið til heilan söngleik Saskatoon berry. Allt þetta bara út frá berjum sem hversu mér getur vel ræktað á Íslandi, svo lengi sem hann ber sig eftir

0: raisin or peach, Saskatoon berry pie. Whee-oo. Yum.
1: Í dag njóta berir helst vinsælda sem ofurfæða, antitoxidant mataræði, trefja uppspretta, vítaminbomba og fleira í þessum dúr sem margir hafa áhuga á að umbreyta í smúði eða drussa út á hollan hafragraut. Þá erum við komin með uppskrift, ekki af Saskatún berjaböku því miður, heldur að heppilegum garðfuglagarði. Þar má nýta alls konar reynitré og hlíðaramal fyrir fugla og menn sem og ýmsar tegundir toppa, blátopp, glótopp, glæsitopp, rauðtopp og einni upplagt að hafa jarðaber. Fyrir frægetandi fugla má nota birki, elri og greni. En hvað fær fólk svo sem út úr því að huga að fuglunum og leitast við að fæða þá? Jú, samkvæmt kvikmyndum á borð við Mary Poppins og Home Alone 2, þar sem konur sem gefa fuglum koma fyrir, eru þeir sem sýna fuglum umhyggju persónur sem eru færar mildi, samkennd og umhyggju. Í þessum kvikmyndum sést að fuglafóðrarar beita ekki orðum eða valdi. Þeir hafa þolinmæði og sýna staðbundnum aðstæðum þögula athygli. Í sögum eru þetta oft frekar ósýnilegir samfélagsþegnar sem vekja enga sérstaklega

taka athygli manna en eru samt mjög sýnilegir náttúrunni. Fuglar æsast upp við að sjá þá, hópast að, litla hjartað berst í brjóstum þeirra. Þeir sækja til þessara persóna og fylgjast með þeim, bíða alltaf eftir þeim, treysta þeim. Ætli að sé ekki bara nokkuð gefandi að kunna svona fuglamál og heyra viltan vængja þitt, syngja líf í garð og borg og samina með töfrum, loft og jörð.

0: En nú, þegar við höfum hugað að smáfuglunum, við hæfi að beina kastljósinu aftur að okkur mannfólkinu. Okkur sem elskum að flokka náttúruöfl og ýmis afsprengi þróunar, sem þrátt fyrir flokkunar áráttu okkar í hópa og flokka, mun frekar á löngum skala. Til viðbótar við raunvísindalegar flokkanir má einmitt finna svona hversdagslegri flokkanir. Eins og til dæmis flokkanir þar sem örlög trjáa og manna hafa skarast með þeim hætti að trén sjálf taka að endurspegla sögulega atburði og vendipunkta eða þáttaskil í menningasögunni. Við getum hugsað til trésins Asks Yggdrasils sem var miðpunktur heimsmyndar goðana en fellur ekki inn í flokkunarkerfi von Linne. Það sama má segja Sýrbekk reynin í fókiðagarðunum Aðalstræti. Heitið ekki endilega vísindalegt, heldur menningarlegt. Tréð talið vera það elsta í Reykjavík. Silfur reynirinn Sorbus Intermedia sem nýlega var reyndar endurskilgreindur sem Skandó Sorbus Intermedia en við tölum sem Sýrbekk reynin var gróðusettur árið 1884 af Sýrbekk landlækni. Hann flutti tréð inn til landsins frá Danmörku. Svo skemmtilega vildi til að þrátt fyrir að Hans Georg Sýrbekk væri læknir og landlæknir yfir Íslandi öllu, þá virðist garðyrkja hafa átt hug hans og hjarta. Hann stundaði nám í garðyrkju áður en hann nam læknisfræði. Og þegar hann var síðan sendur til Íslands til starfa, var almennt talið að veðurfar í Reykjavík væri svo slæmt að þar gæti engin garðtré þrifist. Dr. Sýrbekk lét sér slíkt tal sem vindum eyru þjóta og útbjó tilraunagarð við Aðalstræti. Hann braut upp vind með því að reisa skjólgarð allt í kringum garðin. Hann hófst síðan handa og ræktaði upp skrúðgarð og matjurtir. Hann tók saman niðurstöður reglulega og birti þær meðal annars í lærðum ritum. Samkvæmt hans eigin yfirliti virðist hann hafa prófað 110 tegundir trjáa og runna, tugi matjurta og 100 fjölæringa. Sýrbekk virðist hafa haft svo mikinn metnað fyrir þessum tilraunum og birtingu rannsóknar niðurstaðna að óhætt að segja að landlæknirinn hafi fyrst og fremst orðið að brautryðjanda í rannsóknum á sviði uppgræðslu og garðagróður. Garður Sýrbekk vakta sjálfsögðu athygli, enda fór þar fram stórfelld ræktun, líkt og hann væri bara með einhvers konar vin í eyðimörkinni. Sýrbekk ritaði sífellt garðyrkjustörf sín í íslensk blöð og tímarit og gaf út tvær bækur garðyrkju í þokkabót.
1: En svo eitt sem eftir hug, var hann ekki hvatamaður að stofnun garðyrkjufélags Íslands?
2: Jú.
1: Svona það var stórmerkilegt félag og renn starfandi.
2: Já.
1: Þannig að þetta verið mjög merkilegur maður að Sýrbekk, landlæknir. Og hérna oft vitnað í hann að það dag í dag, í sambandi við garðyrkju og svona.
2: Já, aðalega í sambandi við garðyrkju held ég, meira en læknisfræði.
1: Já, mitt. Já, hann hefur komið með svona heilmikla menningu og þekkingu gróður. Og örugglega líka mikið kringum matjurta ræktun til landsins. Tengist náttúrulega heilsu, ræktun grænmetis og garðavaxta og þess háttar.
0: Eftir að hafa farið mikinn í Aðalstræti færði Sýrbekk út kvíarnar og keypti spildu við Rauðará, sem líklegast svo á sem rennur nú í ræsi undir Rauðarár stíg. Og hélt hann þar áfram ótrauður. Þar var jörð grýtt og gróður lítil og mikil áskorun að rækta hana upp. Árið 1885 hafði hann frumkvæði að stofnun hins íslenska garðyrkjufélags og var hann formaður þess fyrstu 7 árin. En hann stofnaði einnig jarðræktarfélag Reykjavíkur árið 1890 út frá tilraunum sínum til að yrkja óyrt land þar sem nú Rauðarárstígur. Líklegast í námunda við staðin eða staðina þar sem nú má finna Hlemm, Bandhæ og De Vitos. Eða kannski aðeins nær Klambratúni hver veit. Hvar sem reiturinn var óhætt að segja að tilraunir hafi gengið vel. Enda, Norðumýri og Hlíðar eru ekki þekktar í dag sem óyrt land. Sýrbekk andaðist í Danmörku árið 1911. Fjórum árum síðar birtust minningarorð hann í tímaritinu Óðunni. Í minningarorðum samferðamanna sem þar birtust Sýrbekk lækni segir Þá var hann glaðastur. Hann hafði gert einhvern sjúklingin heilan heilsu og fekk svo tómstund til þess að ganga út í garðinn í glaðasólskinni, hlúa að blómunum og róta snögg klættur í moldinni. Þá var andlitið eitt breytt bros, þá var Sýrbekk í essinu sínu. Íslendingar hafa ekki reist Sýrbekk landlækni minnisvarða, en minnisvarði sá hann reisti sér sjálfur með starfsemi sinni hér óbrotgjarn og garðurinn hans í Reykjavík fegura og svíphlýra minnismark en minnismörk úr marmara og granítsúlum. En hér líklegast átt meðal annars við silfureinirinn sem við njótum enn og kannski sérstaklega þeir sem hafa dálæti á bjór og ég naut þarna eitt augnablik áður en bíllinn fyrir aftan flautaði til að íta við mér. Niðurstaðan var engu að síður sú að minnisvarðin enn feguri og sviphlýri enn nokkuð tíman fyrr, nú meira enn 110 árum eftir að þessi minningar orð Sýrbekk landlækni voru rituð. Á rúndi okkar Steinars aðalstræti rifjaði hann upp að silfureinirinn var reyndar ekki eini minnisvarðin sem Sýrbekk landlæknir skildi eftir. Þeir voru nefnilega fleiri.
2: Já, Sýrbekksreinirinn, hann stendur
1: að það? Já, silfureinir og hann stendur að þó bara að vera sérna mjög heilbrigður og fallegur og hérna við miðbæðamarkaðinn aðalstræti. Honum hefur eitthvað verið fjölgað, hann þroskast undum ber og sem eru nú yfirlt bara rauðbrún sko í október, það ekki alveg rauð en hvað það? Hann þroskast ber og honum hefur verið fjölgað og hérna og yrkið að því að þetta nefnilega svona fræekta reynir, hann myndar sem þetta plöntur, fræplöntur sem eru alveg nákvæm eftirlíking móðutrýsins. Það engin kynblöndun að hérna það hefur kallað aðall, silfureinir aðall, þetta yrki hefur fengið það og fengið sem staðar undir nafninu aðall.
2: Að þið eru aðallstræði?
1: Já, já. Það
2: ekki?
1: Jú.
2: Ok, já. En það komin heil yrki undan þessu.
1: Já. Já.
2: En hérna, sko, nú sagt að þarna hafi verið bara rosalegur skrúðgarður, maðurinn plantaði hana hundru trjáa og mörg hundru blómtegunda.
1: Já.
2: En þetta eina sem lifir eftir? Það bara þessi silfurinn?
1: Já, svo það gljávíðirinn. Það var gljávíðir þarna sjálfsagt álíka semst gamall. Ótrúlega stór, bara, já, líklega stór og vaxnasti gljávíðir sem ég hef séð. Stóð bara þarna einstofna eða svona, já, við allavega tré, einstofna eða tvístofna tré, þykkan ból. Stóð nær aðalstrætinu,
2: já.
1: Bara nokkri metra á milli. Svo var það í febrúar veðrinu mikla, held ég 1991, það gerði mjög mikið rok og það var svona ófrosin jörð. Þá var það aldrei að tré losnuð og þá bara fór það tré bara í heilu lagi bara á hliðina. Ég held að það var ekki brotnað, það bara rifnaði með rótum.
2: Já.
1: Og ég held að það var aldrei verið plantað aftur.
2: Það var það orðin 100 ára meira, sko.
1: Já. Nema hvað að þessi gljávíðir sem hefur stundum verið kallaður gljávíðir Sýrbekk og sannarlega karlkyns yrki var mjög vinsæll og mjög mikið gróðursettur í garða, sérstaklega hérna sunnan og suðvestanlands. Það þreifst miklu síður fyrir norðan af því að þessi víðir greinlega dálítið suðlægur og sjálfsagt danskur, hann var danskur hann Sýrbekk, ekki satt, jú. Örgulega danskur gljávíðir, mjög fallegur, gljáandi og heilbrigður og var laus við myndir og sjúkdóma og var mikinn semst framleiddur og seldur í gróðrástöðum og plantaði limgerði og var svona sérstakur að því leiti hann löngaði seint sjálfsagt að því hann var suðlægur en á móti kom hann stóðgrænn bara langt fram undir hausti og ég man bara svo í Hafnarfirði, þetta var mikið görðum og maður var og haustin sko var þetta svo fallegt í vindinum stóð grænt sko langt fram í október.
2: Hérna eitthvað þessi gljáfur bara lifir enn.
1: Hann til hér og þar já og til hér og þar og þetta hefur eiginlega verið allavega hérna sunnanlands svo nánast eini gljáviðurinn sem hefur eitthvað verið ræktar og gróðursettur líka í Suðurbústaðalönd og svona það til að því svo kom því miður þarna fyrir síðustu aldamót kom gljáviði riðsveppur til Íslands fyrst fannst hann á höfni Hornafirði og það var reynt að stemma stigu og útbreiðslu þessa gljáviði riðsvepps svo komst hann til Hveragerðis og Selfoss og svo á höfuðborgarsvæðið og það rústaði í öllum þessum gljáviði limgerðum sem voru mjög algeng nema í dag eru svona runnar og tré hér og þar í sumarbústaðalóðum og skógræktarreitum og jafnvel í görðum sem hafa einhvernig lifað af en flest gljáviði limgerðin eru farin það þó sums staðar ennþá gljáviði limgerði og yfirleitt fáðu riðsveppinn svona síðla sumars en ég samt ekki frá því þetta sé svona skárra eða heila en það var en enn sem komið er lítið eða ekkert selta gljáviði aftur miðað við það sem var þetta var bara standard planta í gróðrastöðum allavega sunnanlands eins og ég segi að hann var svo suðurlegur, hann hendaði ekki eins fyrir norðan
2: en hérna
1: en það var mikill missir af þessum víðu það margir sem saknast því hann var alveg sérlega snotur og heilbrigður
0: segja má að þetta hafi allt saman verið formúli eða dæmi hvernig sögur, trjáa og manna geta skarast þannig að líkja megi trjám við minnisvarða sviplýri en þeirra sem gerðir eru úr marmara og granít Þegar við Steinar fórum aðastrætið og rifjuðum í leiðinu upp arfleifð Sýrbekk landlæknis, vorum við í raun á leið annað, vestur í bæ. Í aftursætinu voru þrjú tré í pottum og óhætt að segja að þau hafi verið á leiðinni heim eftir langt ferðalag sem hófst fyrir meira en 100 árum. Saga þessara þriggja farþega í baksæti bílsins hófst á alvöru samt fyrir rúmu ári síðan. Þá voru þessi tré aðeins litlir teinungar á öðru tré sem stóð þá narreist og umfangsmikið í Fossvogskirkjugarði. Teinungarnir voru kliftir af í mars 2025 en í október sama ár fór móður þeirra, móður tréð, á hliðina. Þegar mikinn snjó gerði og hreinlega brotnaði. Við Steinar höfðum byrjað bílför okkar einmitt í Fossvogsgarði þar sem við sýndum, ef svo rátt að segja rótaða teinunga í potti, litlu trjánum hvaðan þau komu. En núna lítur móðutréð alls ekki út eins og tré heldur svona lítill runni. Einhvers konar runnaþykni sem stendur upp úr tveimur gerðarlegum stubbum. Móður tréð hafði verið gróðsett ár 1940 og það víðitegund sem fékk heitið á sínum tíma vestur bæjar víðir. Staðsett ofan á leiði konu sem ljós kom að hafði búið á Bræðraborgarstíg í gamla vesturbæ Reykjavíkur. Heitið vesturbæjarvíðir og gatan Bræðraborgarstígur benda í sömu átt. En þetta heiti ekki eigendlegt tegundaheiti. Það til dæmis ekki hægt að byggja vesturbæjar víði í öðrum löndum. Öllu heldur þetta heiti sem víðitegundin Salix S. Smithiana fékk á Íslandi vegna sögulegs samhengis sem upphófst á stýrimannastig 9, 300 metra frá Bræðraborgarstíg. En er að ræða þríblending víðis úr körfuvíði, selju og gráselju. Og þá hægt að rekja þrjá ættliði. Þrjú lítil tré í potti frá árinu 2025 eru klótt af tré í Fossvogsgarði frá árinu 1940 sem kannski mögulega klótt af orginal trénu sem stóð samkvæmt heimildum á stýrimannastíg 9. En hvenar var hann settur niður og hvaðan kom orginallinn? Byrjum samt fyrst á móður litlu plantnana í Fossvogsgarði.
2: Herði.
1: Þetta er svona gjörningur.
2: Já, þetta er eiginlega gjörningur.
1: Já.
2: Þetta er hérna afkvæmi.
1: Já.
2: Vesturbæjarvíðir sem stóð hérna í Fossvogsgarði en féll í október. Já. Við ætlum að heimsækja hann.
3: Já.
2: Og svo heimsækjum við sko
3: Já.
2: Forfaðirinn. Þetta eru eiginlega þrír ættliðir núna. Herðu, hérna er hérna, hérna stóðu við já, í fyrra.
3: Já, já, ok, þetta er, hérna var þetta. Vá, sæt. Já, já, já, já.
2: Hérna, hann fór hérna sem sett á hliðina.
3: Já.
2: Í lok október.
3: Já.
2: Þegar það gerði svo mikil snjó.
3: Já, já, já, já.
2: Og það kom bara símtal að það væri hálft tré sem lægi bara hérna yfir leiði.
3: Já, já, já.
2: Leiðunum hérna í kring,
3: já.
2: Fólk komst ekki að þeim og ég hugsa upp með góður, vonandi er þetta ekki vesturbæði við þeirinn og ég fór og þetta var hann það var þessi stofn hérna sem var komin bara á hliðina
3: akkurat
2: en það heldur hann sér lifandi ennþá alveg,
3: já, hann verðist alveg
2: heldur hann getið lifað bara áfram sem einhver svona runni
3: já, kemur alveg ótilandi sprotar sko, þetta verður svona þykni af sprotum sko
2: Hann breytist bara úr tríu í eitthvað runnaþykni.
3: Já.
2: En þessir teinungar erunum eðlislægir, er það ekki? En það eru þeir, er hann kannski framræktaður til þess að gefa af sér þessa teinunga af því að þeir voru nýttir í umbúðir og körfur og...
3: Alveg klálega, já. Sjálfsagt bara verið valinn ímyndað með bara út í náttúrunni. Því að þetta er blendingu sem er þekktur í náttúrunni sem sett í Evrópu. Þetta talið vera blendingur á körfuviði, selju og líklega gráselju og er svona skilgreindur blendingur, hefur sérstætt svona heiti Salix X Smithiana og þessa þrjáru víði tegundir vaxa svona víða um Evrópu.
2: Eru heimkynin sérstætt Evrópa?
3: Já, þannig þetta er tegundablendingur, þetta er ekki eiginlega tegundablendingur Er þessar að tveggja þriggja tegunda sem eru í Evrópu, þar að segja selja og gráselja sem eru náskildar og svo körfu víðis. Mm. Og maður sér þetta aldrei á laufun og það er alveg hérna að selja svolítið í laufun og körfu víðir. Já.
2: Já.
3: Og ég held ég færi rétt með að þetta er alveg örugglega kvenkyns yrki. Það hefur stundum blómstrað og þetta ber kvenrekla.
2: Að þessi yrki sem að bárust hingað, í kringu 1910, að þau hafi sem sagt verið þá kvenkyns.
3: Já, mér skilst þetta sé bara, þetta er bara einn og sami klotnin. Þetta var teinungur í Baskorfu frá Þýskalandi og allur þessi vesturbæða víðir á Íslandi sé bara þessi eini og sami klotn.
2: Þannig að núna þegar við horfum á þetta tré hinn í Fossaskari sem að fór á hliðina og svo held ég hérna á nýjum sem að hefur vaxið bara heilmikið sem að var tekin í fyrra
3: Já.
2: Af trénu og settur í mold og hefur bara vaxið síðan að þetta er í rauninni klót
3: Þetta er klótn, já
2: Þetta er þannig sé sami einstaklingur og ég er að horfa á hérna á hliðinni
3: Já, sama erðaefni
4: Þessi er farin að rotna hérna sem þessi hefur verið farin að rotna sem inni sko
3: Þannig að þetta verið alveg getið orðið efni verið í svona tré sem verið holta innan sem maður sko er í ævintýrunum og maður sér erlendi sko þar sem kjarnin er sem byrja að rotna og þetta verður holt sko með tímanum holt á innan en það er voðalega erfitt að lesa í þetta sko en það er að koma því líkt að teinungum hérna upp sko það verður bara svona alveg þykni
2: Það verður stakk ekki bara í sumar
3: og... Jú, þetta verður bara að koma hérna upp alveg svona
2: Þetta verður flott í runni
3: Já Þetta er alveg bara hneigja sko þetta er Veist, þetta er sama plantan, sko, þetta er bara ein hefja hérna alveg, sko, hérna er tré alveg, og hér með þessum finnst þetta alveg trjákjönd, sko.
2: Já, þetta er ótrúlega.
3: Svaka massi, sko.
2: Það er ótrúlega svona massi getið vaxið úr einum teinungi.
3: Já.
2: Því hann yfir tekur alveg heill leiði og fleiri til.
3: Já.
2: Herði, ok, ef ekki bara rúlla?
3: Já.
0: Vitað að árið 1910 bjó kaupmaðurinn Jón Eyvindsson á stýrimannastíg 9. Í minningar orðum kemur fram að honum hafi sjaldan fallið verk úr hendi. Ef hann var ekki við vinnu, þá sinnti hann tómstundum sínum sem voru smíðar og garðyrkja. Hann virðist hafa haft svo mikinn áhuga á gróðri að hann stóð í því að panta haustlauka frá útlöndum. Haustlaukana fekk hann senda í umbúðum þessa tíma litlum körfum fléttuðum úr víðiteinungum, táa körfum. Ísleifur, sonur Jóns, á að hafa tekið eftir því að eitthvað af teinungunum í körfunni sem voru þarna allir opnir saman voru enn lifandi þegar karfan barst á stýrimannastíg. Ísleifur dró þá úr körfunni og setti í mold og þeir bara uxu og uxu svo úr varð tré sem óg samkvæmt heimildum sem bráþroska legasaga. Þeir feðgar urðu svo ánægðir með árangurinn að þeir tóku að gefa græðlinga af trénu út og suður. En þann dag í dag getum við notið ávaxta gjafmildi þeirra. Því sjáum á Vesturbæjarvíði við stýrimannastíg 4 en fyrsta tréð sem stóð við stýrimannastíg 9, orginallinn, sem barst sem teinungur í körfu virðist vera löngu horfin. En hvaðan kom hann eiginlega og hvaðan kom þessi karfa? Heimildir benda til þess að Jón Eyvindsson hafi pantað haustlaukana sem hann fekk í þessari körfu frá Þýskalandi. Karfan sjálf stendur því í samhengi við þýskar hugmyndir 19. aldar um vinnu til betrunar og uppeldis. Á 19. öld voru víða í Þýskalandi og raunar víðar í Evrópu miklar hugmyndir um að fólk í fangelsum, fátækrahælum og geðsjúkrahúsum ætti ekki að vera iðjulaust því vinnan göfgar jú manninn. Hún var talin aga fólk og kenna því nytsamlega færni og vörurnar sem framleitar voru máttu svo selja til að draga úr kostnaði og stundum skapa tekjur. Körfugerð hentaði þessum markmiðum mjög vel. Víðir var og er ódýrt hráefni sem vex hratt á landi sem oft talið óhentugt til annars konar landbúnaðar. Fangelsi eða fátækrahæli komu sér því upp svokölluðum víðigörðum til hráefnisframleiðslu. Hægt var að vinna úr hráefninu allt árið, flokka teinungana, skera þá til, leggja í bleiti og flétta körfur. Og körfur voru nýttar sem umbúðir, kassar, ílát, skálar, kör og svo framvegis. Gamlir víðigarðar vekja því áhuga grúskara enn þann dag í dag. Þeir ekki bara minjar garðirkju heldur félagslegt kerfi þar sem planta, handverk, vinna, refsivist og velferð voru samtvinnuð á mjög áþreifanlegan hátt í gegnum efnivið, handverk og hugmyndir hvers tíma. Þannig að einhverstaðar þarna í sögunni áður en við komum að Jóni Kaupmanni á stýrimannastíg 9 kúrir saga mögulega að fanga eða einhverjum á fátækrahæli eða geðsjúkrahúsi sem handlék teinungin með sama erfðaefni, sama DNA, sama efni hreinlega og einstaklingurinn sem við steinar vorum að rúnta með frá Fossvogsgarði, Aðalstræti og vestur í bæ á stýrimannastíg 9. Í ljós kom að þau Ragna Árnadóttir og Magnús Björnsson eru þar til húsa og sem betur fer eru þau garð unnendur og áhuga sem garðyrkju og gömul tré. Blessunarlega, en engin ummerki sjást þó fyrsta vesturbæjarvíðin, orginalin. Þau Ragna og Magnús sáu hann aldrei í garðunum en hann prýðir samt mörg önnur gömul falleg tré.
5: Við erum búin að búa hérna í 21 ár.
2: Já.
5: Og þegar við komum, þá voru tvö tré hérna við bótt.
2: Já.
5: Og garður var myrk við
2: þið. Já, er það? Tókt að vera bara þrjú tré í garðinu?
5: Það var hérna sem að var hérna, bara almenlega, svona venlegt reynitré.
2: Já.
5: Svo var hérna fyrir húsið var silfurreynir. Sem óg svona í 45 gráðu hotni.
6: Já, ég man eftir.
5: Já.
6: Ég labbaði svo fram hjá.
5: Og hann?
6: Alveg þannig óg bara einmitt svona bara, já, svona. Já. Út bara frá húsgrunninu.
5: Akkurat.
2: Og það margir sem að koma hérna við og heldu að þetta, það hefði verið Vesturbæjarvíður og spura hvar tréð sem að var svo sérkennlegt Vesturbæjarvíður en það var silfurreynir.
0: Og sagan segir þessi Jón Eyvindsson, kaupmaður sem bjó hér, hafi panta haustlauka. Frá Þýskalandi
5: já.
0: Sem að bárust í svona körfu sem hefur þá verið búin til í einhverju líklegast
2: í einhverju fangelsi í Þýskalandi.
5: Já.
2: Þannig að það eru einhverju hérna fangar líka sem koma við sögu sko.
7: Já, sko, einhverju fangar koma við, fyrverandi fangar koma við sögu í þessu húsi, Stýrmannastíð, því að þetta var, hér var fyrsta hérna heimili fangahjálparinnar Verndar.
2: Já.
7: Vernd keypti þetta hús 1960-61 þannig að hér voru hérna fyrrum fangar í húsinu í þó nokkur tíma þannig
2: kannski,
7: nokkur ár.
2: Allir þeir hafi kynst Vesturbæðin?
7: Ég, það er spurning sko, fyrst þú nefndi þetta.
2: Sæki eitthvað í hann?
8: Það er tenging sko.
2: Já. Einmitt, þetta var hérna ræktað við geðsjúkrahús og alls konar svona það sem að
7: já.
2: Það sem fólk var svona lokað af og láti gera þetta, sko.
7: Já.
8: Stórst njálf náttúrulega.
2: En svo kemur alltaf Íslands og við erum ekkert mikið að búi til einhverjar körfur úr honum, neitt þannig. En hann virðist hafa, hann óx svo hratt.
6: Já, að fólki
2: fannst að vera, auðvitað fjölga, óx hratt. Og samkvæmt einhverju gamalli heimil sem fann, þá var maður sem sagði þetta var eins og lygasaga, hvað hann óx hratt, fólk var svo hissa. Og hérna, og þá var aldrei sagt að prófa hann áfram, og þessi sem að við sáum í Fossvogskirkjugarði hefur verið settur niður örugglega sem teinungur úr þessu tré hérna, líklegast, á 1940. Og þetta getum við séð, ekki að þegar við gáttum tali áhringina, heldur að því það stendur bara legsteinunum. Að sá sem að hvílir í leiðinu var jarðsettur 1940 og væntanlega hefur hann farið ofan í fyrst og síðan teinungurinn
6: ofan á. Ég komið til búi hérna, sagður einhverstað nágrunna, hvernig var það?
2: Jú, þessi sem að hvílir hérna í Fossvogskirkjugarði bjó á Bræðraborgarstíg, sem að er bara hérna 300 metrum frá, sem að þýðir að líklegast er þá hérna, eru það þessi tengsl, þessi vesturbæjar tengsl, það sem að...
6: Þetta er náttúrulega bara að kalla vesturbæjar í þér, veist, þetta er náttúrulega ekkit svona kannski venjulega tegundarheiti, en fólk vissi bara þetta víðir, og kenndu við vesturbæjar. Svo var það Jóhann Pálsson, grasafræðingur heitin, sem sko greindi þetta bara löngu síðar og birti grein í skóritaritinu sko bara kringu síðustu aldamót og þá leiðir hann líkum að því að þetta sé sem sagt blendingur, tegundablendingur, körfi víðis og selju. Já. Og hann ber alveg svona merki þess, veist, það, þú sérð alveg sko selju einkenni, svona svolítið grálóðin blöð og svo líka körfi víðis einkenni sem er svona til dæla löng, svona lensurlega kvassið blöð sko, þannig að hann svona ber einkenni beggja foreldra sko. Og er alveg þekktur blendingur í Evrópu svona bara því að þar vaxa seljur og körfi víðir innan og hvort annað og mynda tegundablendinga.
2: En síðan kemur þessu þríblendingur til sögunar?
6: Já, það tala um að gráselja sig líka þarna viðriðin, þetta er svona fjölbastarður sem er alveg skilgreindur sko. En já, og þetta er eiginlega bara einn klotn á Íslandi sem heitir, bara er kallaður Vesturbæðavíðir og er kvenkyns og er í Hafnarfirði og Reykjavík og mjög stórt og fallið tré af skógum undir Eyjafjöllum sem var tré ársins fyrir nokkrum árum. En þetta er til sko.
2: Já, en af því að þetta er í rauninni, öll þessi tré eru klónar af þessu tré hérna, þetta er rauninni allt sama tréð.
6: Já.
2: Þannig það lifir enn.
6: Það
2: er að koma hingað. Ef þið viljið þykja það.
8: Við erum með stafsýrið það sko.
2: En það, eru þið tilbúin? Hvað var hún að vera?
8: Ég var eiginlega að hugsa um að því að, sko, svona sem ég hugsaði mér allavega við svona fyrsta sem mér datt í hug.
2: Já.
8: Það verður nú að hvort hann fengi ekki svolítið stálstað hérna í horninu.
2: Herði guð.
8: Hérna, þá tekið þetta. Hvernig væri hann hér?
2: Hvernig listir á þennan stað hérna við götuna?
8: Já.
2: Þá geta allir séð hann og hætt að skammast í ykkur yfir að það er fellt silfurreininn.
6: Já. Og það virðist vera hérna áður fyrir, maður sér þetta víða hér og kannski svona öðrum gömlum hverfum að tré. Voru sett ótrúlega nálægt húsum.
2: Já.
6: Fólk náttúrulega, þú veist, það hafði ekki til að skoða að bera sig við. Fekk lítið tré, silfurreyni, hlin, eitthvað svona frá Danmörku. Já, eða ask og setti bara veist, við vegginn í skjól.
7: Eitthvað svona litla sætaplöntu.
6: Já, litla sætaplöntu, veist, maður sé þetta bara hérna, veist.
2: Já.
6: Og ætlaði bara svona vona hún til lifa undir húsvegg. Og svo var þetta bara risa tré og þetta er ótrúlega víða einmitt svona svakalega massíf tré rétt hjá húsgrunnunum. eitthvað sem mann ekki gert í dag og mörg eru sjálft löngu farin út af þessu hvað eru nálað sko.
9: Það hefur verið reynt sko þarna því það eru boltar í húsinu tveir.
6: Já, já, já.
9: Það hefur verið reynt að já, sko halda þess í það sko.
6: Já,
9: já. Er þetta samþykkt?
2: Já, þetta er geggjað.
9: Er þetta samþykkt?
2: Já. Við erum alltaf vitum að Þristinn að hann er búinn að gera það áður, já. hann gerir það aftur og núna ég líklegast minna svona áföll sko. Tré ganga í gegnum minni. Áföll og sjaldnar í dag heldur en fyrir 110 árum síðan.
6: Já. Og maður sér þessu margir kræklótir sko, þessi vesturbæða víðar eins og hérna skammt frá. Maður sér sko að það svona, þetta eru ekki alveg verið áfallalaust sko. Það eru hlykkir og sikksakk og beygjur og svona sko, þannig þetta svona verða eða urðu gerna svona mjög karakterístisk tré, þessi vesturbæða víðir.
2: Eiginlega út af áföllum
6: minni. Já, út af svona einhverju síendurtunnu kali sko líklega. Hauskali, ég held að það sé veglegin sko, það er hauskali, hann svona lengi að klára sig af á haustin sko.
2: En nú hafa haustin nefnilega verið svo mild sko síðustu ár.
9: Þannig hann er ekki fljótur að staða á vorin þá.
6: Ekki sérstaklega.
9: Nei. Svo er nú sumar sem við tegundir.
2: Já, en hann er nefnilega alveg öfugsnúin við flestar tegundir, trjátegundir í Íslandi. Já. Oftast er vandamáli að þær fara of snemma af stað. Vorkal er svona algengasta meinið. Hauskæl er miklu sjálfgjafara, en hann glýmur einmitt við það.
6: Já.
2: En kannski er það eitthvað að minka líka.
9: Hérna var nefnilega fallegu kirsuberjarinni sem að fór hérna, það var
2: eitthvað
9: hrétt, hérna fyrir einhverjum tömur árum, sko.
2: Það hefur verið vorkæli, þannig að þið fáum eitthvað svo bara vesturbæði við í staðin.
9: Já, nákvæmlega, við prófum bara að fara í hinn áttina.
2: Mm-hmm.
9: Já, ég held að þetta sé flottu staður.
2: Já.
6: Já.
2: Það er svolítið skrítið. Sami klóninn, sömu erðar.
7: Þetta er ekki svolítið magna.
6: Jú, sama DNA er bara.
2: Já. Sama DNA
9: er. Þetta er bara spennandi, sko.
2: En ekki, já. En ég sko er með tvo í viðbót, þetta er líka að fylla gæðir eitthvað. Vilt aftur að láta mér að svona dimman og... en ég hugsaði með mér, ef þetta ekki einhvern sem að vill... Ei, það er alveg eins og var í sögun, þannig að þeir eru alltaf voru að gefa.
7: Já,
2: þess vegna breytist hann út allt, hérna, Jón og sonur hans voru náttúrulega að gefa hérna vesturbæði við, en þess vegna barst hann út um vesturbæði og víðar. Þannig að ég er með tvo í viðbúð sem að þið megi endilega að gefa einhverjum til þess að reyna að halda við hérna.
7: Við erum með skó í landbrútið, það getur við að fara langa líka.
0: Magnús og Ragna ákvöðu. Okkur öllum til mikilla gleði að planta víðunum ekki innst inn í garðin í eitthvað horn heldur á hinn besta og sýnilegasta stað. Daginn eftir var vesturbæjarvíðir kominn í jörðu enn á ný að stýrimannastíg 9. Og ekki nóg með það heldur þáðu aðrir íbúar að stýrimannastíg hin trén þar sem þau fá nú að festa rætur.

Víðirinn er hálgerð töfraplanta. Greinar geta brotnað af og skotið rótum og úr því vaxið tré. Tegundin mjög opin fyrir æxlun við aðrar víðutegundir sem þýðir að þetta ættkvísl í örri þróun. Hún ekki búin að festa sig niður. Það ekki niður neld tegundaskipan. Hvað hvað? Því hafa fjölmargar nýjar víði blendingstegundir litið dagsins ljós með víxlun milli víðutegunda í gegnum aldinnar í fjölbreyttum ásetningi oft til nytja og landbúnaðar en nú í þessu tilfelli samhengið sögulegra til minningar og áframhaldandi þróunar garðmenningar á Íslandi. Nú geta ábúendur á stýrimannastíg heldur betur hafist handa við að kynna sér gamalt handverk, körfugerðina og farið að framleiða lífrænar umbúðir sér til ánægju og þekkingarsköpunar. Og þannig má halda áfram að spinna þennan vef, vefa saman sögu gróðurs og manna, teinung fyrir teinung, við ákveðna staði og stundir, eins konar minnisvarða, sem eru fegurri og sviphlýrri en minningarmörk þau sem eru úr marmara og granítsúlum. Nú að lokum vil ég þakka kærlega fyrir góðar undirtektir. Ég vil þakka viðmælendum öllum sem að allir hafa ljáð verkunu sinn sjarma og þekkingu. Ég vil einnig þakka þeim sem hafa svarað fyrirspurnum mínum á netinu eða augliti til auglitis. Þá hef ég fengið veður á því að einhver slott verði laus í haust hér á Rás 1 til að fjalla meira gróður, græn svæði, tré og runna og allt þar á milli. Megi sumarið verða ykkur jafn ljúffengt og Saskatoon Berry Pie. Og þá að gera að minnast aðeins á Joni Mitchell sem hóf ferilsinn í Saskatoon í Kanada, Hlíðar Amalsborg. Við ætlum að fá hana til að hjálpa okkur við að þakka fyrir að Sýrbekk reynirinn fái enn að standa, að fógetagarðinum hafi ekki verið breytt í bílastæði, hótel eða bílakjallara, fuglum, bjór, unnendum og öllum öðrum til ánægju og yndisveika. Sæl að sinni.

Þetta voru gull og grænir skóar, 16. og síðasti þáttur þáttaraðarinnar. Bryndís Björgvinsdóttir fjallaði sögufræg tré og gróður fyrir garðfugla í þessum loka þætti. Viðmælendur voru Ragna Árnadóttir, Magnús Björnsson, Steinar Björgvinsson og Þráin Hauksson.

Víkingur Heiðar Ólafsson lék stúdíu í kanonísku formi opus 56 nummer 1 Nicht so schnell ekki og fratt eftir Robert Schumann. Hljóðriturinn var gerð fyrir plötu Víkings From Afar sem kom út 2022. Í hershöndum hernámsárin í Eyjafirði opið 11 til 17 alla daga minjasafnið á Akureyri. Kaffihlaðborð, skriðuklaustur. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfellinga, Stykkishólmi, hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í sjómannagarði Hellissandi. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 pkarlsson.is Sigrid, Korta Veski, Haldorúsmiður.is, Glerartorgi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Íslensk og kanadísk stjórnvöld uppfærðu í dag varnarsamkomulag milli ríkjanna. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra staðfesti samkomulagið fyrir hönd Íslands í Brussel.
1: Kanada mjög mikilvægur bandamaður okkar og við erum hér að styrkja einmitt okkar varnar og öryggishagsmunni, sameiginlega hagsmunni okkar og þetta líka í syngi við ný samþykkta varnar og öryggistefnu Alþingis.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hæstiréttur dæmdi Þorstein Hermann Þorbjörnsson í dag til 14 ára fangelsisvistar fyrir að verða sambýliskonu sinni að bana og fyrir broti nánu sambandi. Þorsteinn réðst á konuna að fara nótt 22. annars apríl á heimili þeirra á Akureyri. Hann hafði ítrekað beitt sambýliskonu sína margþættu ofbeldi í 25 ár. Sú saga ofbeldisverk mannsins átti sinn þátt í því að dómstólar komast að ólíkum niðurstöðum hvort hann hefði ætlað sér að drepa konuna sína eða drepið hann af gáleysi þegar hann beitti hann af ofbeldi. Í dómi hæstaréttar kemur fram að Þorsteinn hefur ekki sýnt nein merki iðrunar. Þar segir jafnframt að hann eigi sér engar málsbætur. Hérastómur Norðurlands eistra sakfældi manninn fyrir manndráp af gáleysi og dæmdi hann til 12 ára fangelsisvistar. Landsréttur sakfældi manninn fyrir manndráp af yfirlögðuráði og þyngdi refsinguna í 16 ára fangelsi. Hæstiréttur segir varhugavert að telja sannað að maðurinn hafi ætlað að drepa konu sína og mildaði dómin í 14 ár, líkt og áður segir. Jón Björn Hákonarsson hefur verið ráðinn sveitastjóri Eyjafjarðarsveitar frá þessu greinir í tilkynningu á VF Sveitafélagsins. 25 sóttu starfið en 10 drógu umsókn sína tilbaka. Jón Björn hefur unnið að sveitastjórnarmálum frá 1994, lengi vel sem kjörinn fulltrúi í Fjarðabyggð. Hann var forseti bæjarstjórnar á árunum 2010 til 2020 og bæjarstjóri frá 2020 til 2023. Þá hefur Jón Björn sinnt margvíslegum trúnaðarstörfum og er í dag formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. Áralangri bið tölvuleikja unnenda eftir leiknum Grand Theft Auto 6 fyrir að ljúka. Framleiðendur tilkynntu í dag að forsala leiksins hefjist í næstu viku og að hann verði gefin út 19. nóvember. Fyrsti leikurinn í seríunni var gefin út 2001 og naut strax mikilla vinselda. Hann kom út í nokkrum útgáfum næstu árin en 13 ár eru liðin frá því að Grand Theft Auto 5 kom út. Það er næst mest seldi tölvuleikur allra tíma. Þróun nýja leiksins hófst 2014, hún hefur dregist á langin og útgáfu verið frestað í tvígang. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3, fréttalestri er lokið.
2: Kæru hlustendur, næst á dagskrá er tónlistarþáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Í þættinum verður Ástralíf og fjölskylda tekniska tónskáldsins Antonín Dvorsjaks í Brennidepli.

Komiði sæl. Hér á undan söng Timothy Robinson fyrsta söngin úr söngvaflokknum Tsipríse, Kýprusviðir, eftir tékkneska tónskáldið Antonín Dvorsjak og Graham Johnson lék á píanó. Söngurinn heitir á tékknesku Vi vrútsi písnes bjæte tú nótsi eða Lát eld heita söngva óma þegar kvöldar og ljóðið er eftir Gustav Fleger Morovski. Dvorsjak samdi þennan söngvaflokk árið 1865 þegar hann var 24 ára gamall. Hann var þá búsettur í Prag, hafði nokkrum árum áður útskrifast úr orgelskólanum þar í borg og vann nú fyrir sér með því að leika í hljómsveit. Kaup hljóðfæra leikaranna var ekki hátt, en Dvorsjak hafði líka svolitlar aukatekjur með því að kenna á píanó í einkatímum. Einn af píanónemendum hans var Jósefína Tsermakova, 16 ára gömul. Dvorsjak varð yfir sig ástfangin af henni, en þar sem hann varð ekki var við nein ástarmerki hjá henni, hélt hann ást sinni leyndri. En það var í þessu hugar ástandi sem hann samdi söngvaflokkin Kýprusviðir, við ljóð sem fjalla óendur goldna ást. Timothy Robinson og Graham Johnson flytja nú annað lag úr söngvaflokknum Kýprusviðir. Þetta lag heitir O bíl tó krasnís latísen eða O dýrlegi gullni draumur. Skáldið minnist ástarsælu sem stóð allt of stutt.

Timothy Robinson söng og Graham Johnson lék á piano, lagið og Bill tók Krasný Slatisen og dýrilegi gullni draumur úr söngvafloknum Kýprusviðir sem Antonín Dvorsek samdi árið 1865 þegar hann var ástfanginn af Jósefínu Tsermakovu. Ljóðið er eftir Morovski. Þó að Jósefína væri enn á unglingsaldri, var hún farin að leika í bráðabirðaleikhúsinu í Prag og þótti hafa mikla hæfileika. Dvorsek gat fylst með henni í leikhúsinu á næstu árum, þar sem hann lék á víólu í hljómsveitinni þar. En honum var það brátt endanlega ljóst að Jósefína elskaði hann ekki. Hún lagði sig hins vegar alla fram í leiklistinni og varð með tímanum ein besta tékkneska leikkona 19. aldar. Dvorsek hafði einnig kennt yngri systur Jósefínu, Önnu, á píanó, en hún var þá aðeins barn. Þegar framliðu stundir og Anna óx úr grasi, fór Dvorsek hins vegar að veita henni athygli. Það fór svo að þau Anna giftust árið 1873, þegar Dvorsek var 32 ára og Anna 19 ára. Anna hafði tónlistarhæfileika, ágæta allt rödd og hjónabandi virðist hafa verið hamingjusamt. Þau Dvorsek eignuðust 9 börn en urðu reyndar fyrir þeirri sorg

New York á háum launum. Þetta varð til þess að Dvorak hjónin og börn þeirra byggu í Bandaríkjunum á árunum 1892 til 95. Dvorak samdi þar sum af sínum frægustu verkum eins og symfóníu frá nýja heiminum og sellokonsert í hámól. Dvorak var einmitt að semja sellokonsertin í november 1894 þegar hann fékk bréf frá Jósefínu mágkonu sinni með þeim fréttum að hún væri alvarlega veik. Það voru engar ríkjur, Jósefína var dauðvona og lést 27. maí árið eftir 46 ára gömul. Þetta hafði mikil áhrif á Dvorak og hann breytti sellókonsertinum svolítið með tilvísun til Jósefínu, setti inn í lokakabla konsertsins stef úr sönglagi sínu Kestuk Muisam, Láttu mig vera, sem Jósefína hafði verið hrifin af. Dvorak lauk við konsertin í febrúar 1895. Við hlýðum nú á þetta sönglag og þar á eftir á lokakabla sellókonsertsins. Það Marta Krasova sem syngur lagið Kestuk Muisam með hljómsveit Þjóðleikhússins í Prag en Ladislav Sip stjórnar.

Marta Krasova söng lagið Kestuch Muysam, Láttu mig vera, eftir Antonín Dvorsjak, við ljóð eftir Ottilie Malibrok Stíler. Hljómsveit Þjóðleikhússins í Pragleik, Ladislav Sip stjórnaði. Hljóðritunin var gerð árið 1959. Þá verður fluttur hér þriðji og síðasti kafli Cellokonserts í Hámol, opus 104, eftir Antonín Dvorsjak, kaflinn þar sem tónsmiðurinn vitnar í þetta sönglag, leið og honum verður hugsað til döðveikrar mákonu sinnar, Jósefínu Kunitsófu, konunar sem hann var einu sinni ástfangin af. Það Jacqueline Dupré sem leikur á cello með Symfóníu hljómsveit Chicago, Daniel Barenboim stjórnar hljómsveitinni.

Þetta var þriðji og síðasti kafli cellokonserts í hámál opus 104 eftir Antonín Dvořák. Jacqueline Dupré lék á cello með Symfóníuhljómsveit Chicago, stjórnandi var Daniel Barenboim. Eins og áður kom fram eignuðust Dvořák og Anna kona hans níu börn, en sex þeirra komust upp. Dóttirinn Ottilie, kölluð Ottilka, var fjórða barnið í röðinni og elst þeirra sem uppkomust. Hún fæddist árið 1878 og var 14 ára þegar Dvořák fjölskyldan fluttist til Bandaríkjanna árið 1892. Í Bandaríkjunum stundaði Ottilie píanónám og hún fór einnig að reyna fyrir sér við tónsmíðar. Árið 1895, þegar hún var 17 ára, flutti Dvořák fjölskyldan aftur heim til Bæheims. Það hafði mikil áhrif á líf Ottilie því hún kynntist þar Jósef Suk sem var tónlistanemandi föðurinnar. Þau Ottilie og Suk giftust árið 1898, hún var þá 20 og hann 24 ára. Eftir giftinguna fékk Ottilie ættarnafn eiginmann síns og hét eftir það Ottilie Sukova. Fáein smáverk eftir hana hafa varðveist. Roland Pöntinen leikur nú á piano vögguvísu eftir hana.

Roland Pöntinen lék vögguvísu eftir Otilie Súkovu, dóttur Antonins Dvorsjaks og eiginkonu Jósef Súk. Súk var sjálfur tónskáld og það leiti sem þau Otilie giftust var hann að semja tónlist fyrir leikritið Radus og Mahulena eftir Julius Sayer. Leikritið var frumsýnt 7. júní 1898 í Þjóðleikhúsinu í Prag með tónlist eftir Jósef Súk. Efni leikritsins var ástarsaga í þjóðsagnastíl og í tónlist Súks endurspeglast hamingja hans sjálfs og ást hans á Otilie. Á árunum 1899-1900 samdi Súk hljómsveitarsvítu upp úr tónlistinni og kallaði hana Pohatka eða Ævintýri. Svítan er í fjórum þáttum og við hlýðum nú á fyrsta þáttin en hann heitir hina trúu ást Radusar og Mahulenu og þrengingar þeirra.

Norðvestur þýska fílharmóníusveitin lék fyrsta þátt úr hljómsveitarsvítunni Pohatka eða Ævintýri eftir Jósef Suk. Stjórnandi var Alun Francis. Suk lauk við hljómsveitarsvítuna árið 1900 og árið eftir, 1901, eignuðust þau og til ég soninn Jósef. En því miður var sorgin á næsta leiti. 1. maí 1904 dó Antonín Dvořák eftir erfið veikindi, 62 ára gamall, og ári síðar, 1905, dó Ottilie úr hjartaslagi aðeins 27 ára gömul. Það var mikið áfall fyrir Jósef Suk að missa tengdaföður sinn, vin og kennara og enn meira áfall að missa konu sína. Hann leitaði sér huggunar í tónlistinni og samdi í minningu þeirra Asrael symfóníuna, en ekki er tími til að hlýða á hana hér. Þess í stað heyrum við að lokum húmoresku eftir Ottilie Sukovu. Það er Mikhail Tal sem leikur á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir fjallaði ástir og örlög Antonins Dvorsjak og lék tónlist sem tengist efninu á tónsviðinu. Meðal annars lék Una verk Jósefs Súk, Pohatka eða Ævintýri. Við skulum heyra verk eftir samlanda og samferðamenn Dvorsjaks, Leos Janáček, sem heitir því sama nafni Pohatka. Þetta annar kafli verksins í flutningi Bryndísar Höllu Gylfadóttur sellóleikara og Eddu Erlendsdóttur píanóleikara.

0: Bryndís Halla Gylfadóttir, sellóleikari og Edda Erlendsdóttir, píanóleikari, fluttu annan kafla, Con Moto, úr verki Leos Janáček, Pohádka eða Ævintýri. Hljóðritunin var gerð 2004.
1: Vera Illugadóttir grefur upp forvitnilega og spennandi atburði úr fortíðinni í þáttunum í ljósi sögunar á föstudagsmorgnum klukkan 9:05 á Rás 1 í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Hljóðritun frá lokatónleikum Kammermúsiklúbbsins í kvöld klukkan 19 strókkvartettinn Siggi og félagar flytja verk eftir Mozart, Brahms, Britten og Veronik Vöku Rás 1. Langar því listnám í haust? Nú tækifæri myndlistaskólinn í Reykjavík. Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert að sjá? Sjóminjasafni, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í náttúru Íslands, sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Þróttur tekur á móti Víkingi og Grindavík Njarðvík tekur á móti Stjörnunni í áttaliða úrslitum Mjólkur Bekars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Þó finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugaði í 15. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Garðplöntúruvalið er í Laugarási, matjörsta tilbúðum helgina, 50% afsláttur, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Kondur norður og niður í fjöru, fjöruböðinn á Hauganesi. Nýkomnar sumarvörur, stuttbuxur, stuttarmaskirtur, pólobólir, sumarjakkar og kakibuxur, Herrahúsið Ármúla.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Hæstiréttur dæmdi Þorstein Hermann Þorbjörnsson í dag til 14 ára fangelsisvistar fyrir að verða sambýliskonu sinni að bana og fyrir brot í nánu sambandi. Þorsteinn réðst á konuna að fara nótt 22. apríl á heimili þeirra á Akureyri. Hann hafði ítrekkað beitt hana margþættu ofbeldi í 25 ár. Í dómi hæstaréttar kemur fram að Þorsteinn hafi ekki sýnt nein merki yðrunar. Þar segir jafnframt að hann eigi sér engar málsbætur. Hérastómur Norðurlands eystra sakfelldi Þorsteinn fyrir manndráp af gáleysi og dæmdi hann til 12 ára fangelsisvistar. Landsréttur sakfelldi hann hins vegar fyrir manndráp af yfirlögðu ráði og þyngdi refsinguna í 16 ára fangelsi. Hæstiréttur segir varhugavert að telja sannað að maðurinn hafi ætlað að drepa konu sína og mildaði dóminn í 14 ár, líkt og áður, segir. Meira af dómsmálum, nú klukkan 3 er kveðin upp dómur í landsrétti í hryðjuverkamálinu svo kallað í annarsinn. Sakborningarnir tveir voru sýknaðir af ákæru hryðjuverki fyrraskiptið, en hæstiréttur ómerti þann dóm og gerði landsrétti að taka málið aftur fyrir. Og búast má við dómsuppkvæningu á næstu mínútum og fréttur það verða að sjálfsögðum á rúf.is. Íslensk og kanadísk stjórnvöld uppfærðu í dag varnarsamkomulag milli ríkjana. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra staðfesti samkomulagið fyrir hönd Íslands í Brussel í dag.
2: Kanada er mjög mikilvægur bandamaður okkar og við erum hér að styrkja einmitt okkar varnar og öryggishagsmunni, sameiginlega hagsmunni okkar og þetta er líka í syngi við ný samþykkta varnar og öryggistefnu Alþingis.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir er látin. Hún lést í gær 86 ára að aldri. Margrét Helga var fædd árið 1940, hún útskrifaðist úr leiklistaskóla Þjóðleikhúsins árið 1967 og starfaði eftir það í Þjóðleikhúsinu til ársins 1972. Eftir það hóf hún áratuga langan og farsalan feril hjá leikfélagi Akureyrar. Engin íslenskur leikari hefur leikið fleiri hlutverk í verkum Laxness en Margrét Helga. Hún leik meðal annars Uglu í Atómstöðinni og Sigurlínu í Sölku völku. Af öðrum hlutverkum Margrétar Helgu má nefna að hún leik Bjarnfreði, móður Georgs Bjarnfreðasonar, í Vaktaseríunum. Prís var oftast með lægsta verðið í öllum helstu vöruflokkum í verðkönnun Alþýðusambandsins. Verðið var 5,5% hærra í Bónus, 6% hærra í Krónunni og 11% hærra í Nettó. Algengast var að hæsta verðið væri í Krambúðinni. Fréttin er klukkan 4, fréttalist reyðlókið.
0: Kæru hlustendur, klukkan er farin að ganga 4. Næsta dagskrá er tónlistarþátturinn Vetrabraut. Jón Óskar Hafsteinsson leikur tónlist að eigin vali. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2014. 1, 2, 3, 4.

0: get a little booty on the side.
1: Já, við höfum aldrei verið sætir, söng Lemmy Kilmister á samt vélugum sínum í Motorhead, en nokkuð ánægðir. Pressónurinn Lemmy, sem hefur alltaf verið svona keisari kallmennskunnar og vandræðarlegra yfirlýsinga, að hann byrjaði sín rockferil sem snúrudrengur hjá Jimi Hendrix, sem að á þessum árum kom til London og setti senuna þar algjörlega á hliðina, og í áhorfanda fjöldanum voru allir helsti gítarleikarar og hljóðfæraleikarar popsenunar og horfði í forundran á Jimi Hendrix.

Jimmy hafði gríðara mikil áhrif á breska tónlistasenu og allir gítarleikarar vildu vera eins og hann og menn vildu fá hann í bönd með sér og eða spilin á plötur og ég held að ungstirnið Eric Clapton hafi mér sér fengið sér permanent á þessum árum til að vera hótti svipaðar honum en David Bowie hins vegar kveikti ekkit á þessum já ég held ekki hann var á allt aðra miðum, hann var að vísu búin að finna út nýtt nafn hétt David Jones og en vildi ekki líkjast eða vera að ruggla saman við nafna sín í Monkees og hann vildi eitthvað svona töff nafn eins og Mick Jagger var með útkoman var Bowie og hann nefni sér þar eftir Jim Bowie sem var kallaður og lést í Alamo virkinu en Bowie þessi var þekktastu fyrir að gera Bowie nýfin en hér er hann með lag sem heitir Little Bombardier og það er bara vöðrum heimi, það er ekkert líkt þessari senu sem var á þessum árum og þetta er meira eins og sirkusljómsveit.

Bói var hins vegar komið með lúkið nokkurn inn á reynt því að á þessum árum er kannabítískan allsáðandi og þau bönd sem voru helst kennd við hana voru Rolling Stones og The Who og en þó fyrst og fremst The Small Faces sem að Ronnie Lane og Steve Marriott leiddu og Pete Townsend sagði eitthvað tímann að engin hljómsend hefði verið rokkaðari í útliti heldur en Small Faces og þeir þóttu gríðar líflegir á tónleikum og Steve Marriott þó sérstaklega og tíma ætluðu Stones að fá hann sem í staðin fyrir Brian Jones þegar hann fjallt frá en eða Keith Richard sótist þetta því en Jagger hafnaði alfarið því að Steve Marriott var of fyrirferðamikill en við skulum hlusta hérna á Itchy Goo Park

0: Það er svolítið kostulegt að sjá upptökur af Small Faces á, frá þessum tíma því þetta var svo lágvaxin hljónsveit og þegar maður sér það að spila það er eins og þið sé allir með selló á maganum.
1: Íslendingar urðu fyrir áhrifum af þessu, vil ég meina, og í hljónsveitinu Flowers og þeirra var líklegast til dregið nafnið af plötu Rolling Stones en þar var leiðtoginn Jónas R. Jónsson og var gríðarlega töff og flottur performer og allir strákar kunna halda á mikrofóni eins og hann og Jónas er náttúrulega kapitul út af fyrir sig því að það er eins og hann hafa alltaf verið réttum maður og réttum stað og réttum tíma sem unglingur er hann popstjarna og síðan er hann verslunarstjóri í sportvöruverslun þegar hann er ungur maður þegar að sjónvars og útaspiltingin er þá er hann þar innsti koppur í búri þegar gervinhattafæðingin fer af stað þá er hann þar í dreifingunni á sölu og nú á 70-saldri má sjá hann í Þingoltunum laga fiðlur og er svolítið eins og pappans gosa en við skulum hlusta á hérna gluggan lag Rúnars Gunnarssonar sem er eitt af bestu lögu sem var rocklögum sem voru samin á þessum árum hér heima.

Aftur að Small Faces, áður að lengra haldið, þá skulum við heyra Tin Soldier sem að er mun kröftur að heldur en Ichigo Park sem að meira svona poplag, en Tin Soldier gefur svona vísbendingu kraftin í þessu bandi.

Á þessum árum eru Pink Floyd að koma fram og var svona underground sveit sem að fór frekar hljótt allavega hér heima en voru mikil kjúrjósa og hérna og tengdust öllu þessu þessari síru stemmingu og skrýtnu ljósasjófum og David Bowie gaf út nokkrum árum síðar plötu sem heitir Pinups þar sem að spilaði uppáhaldslög sín frá þessum árum þar að segja lög Lundúna hljónsveita og hér er hann ásand Mikk Ronson félaga sínum að renni gegnum See Emily Play og það sem er hefur alltaf hrifið mig við þessa útgáfu og reynda margar hjá þeim félögum eru þessa bakræti sem að Bowie kemur með og þessi gríðar rafmagnaði gítar Ronsons.

á þessum árum 66, 69 þá fór nú fljótt að spennandi hver var í bestur, hver var í besti gítarleikarinn og trimbillinn og bassinn og þarna kemur Cream fram sem að eiginlega fullnægði öllu þessum skilurðum. Þarna voru þrír bestu drengir hennar bransans og hérna Clapton með Jimi Hendrix stúperingu og þeirra þekktustu lög frá þessum árum eru líkast til White Room og Crossroads, en við skulum hlusta á lag Ginger Baker's, Trimbilsins, Those Were the Days.

frá New York bárust spennandi hljómar og Velvet Underground kemur fram með Lou Reed og John Cale og fleirum. En það sem kveikti fyrst og næst áhuga minn á þessum tíma var tengsl þeirra var Andy Warhol. Foreldrar mínu voru áskrifendur af myndlistatímaritum og ég var ágætlega kunnugur strax en krakki Warhol og Lichtenstein, Rauschenberg og öllu þessum köllum. Og mér fannst það mjög áhugavert að þessi poppari, þessi popmálari væri farin að sviðsetja eða stjórna sýningum hjá Rocksveit. Og á bananablötunni syngjaði sennilega eitt sitt þekktasta lag I'm Waiting for the Man.

á svipuðum tíma berast öllu hrárri tónar frá Michigan, Iggy Pop and the Stooges gáðu tína föstu plötu og í læginu I Wanna Be Your Dog má greinilega finna fyrstu ég held að það sé svona fyrsta punklægið og hérna þegar Bubbi Mortens og Utakasmenn komu fram mörgum árum síðar þá var þetta lag fastuliður í á tónleiku hjá þeim

Fyrsta sprengjan sem ég upplýði í tónlist var úr bítlarnir og þetta er eitthvað sem gerist síðan með reglulegu millibili og 69 þá komið af stóru sprengjunni Led Zeppelin koma fram furðulega sterkir og mótaðir bassi og trommur voru einhvern veginn komin svo framalega maður aldrei heyrt þetta áður maður aldrei heyrt svona söng áður og samt var þetta allt svo kunnulegt og þeir voru náttúrulega í grunnin unni mikið út frá gömlum blues standardum og talandum að því ég myndi stáðan á supergrúpur að þá var þarna hver einasti meðlimur toppmaður John Paul Jones á bassa Bonham á trommum Jimmy Page og Robert Plant Jimmy Page saði einhvern tímann að hann hafði verið mjög skeftískur á Robert Plant hann hafði verið vissulega frábarsöngari en það sem hann skildi ekki ákveðan var ekki orðin heimsægur hann lítið að vera geðveikur eða eitthvað en svo reyndist ekki vera og 69 þá kemur út fyrsta platan og það var eins og fá flóðbylgi við sig

Jón Óskar Hafsteinsson lék tónlist að eigin vali í Vetrarbraut. Þátturinn var fyrsta dagskrá í maí 2014. Þá var nýkomin út platan Salad Days eða Grænjaxla dagar með grallararspóanum Mac DeMarco. Sú var mikið spiluð í einhverjum kreðsum það sumar. Heyrum lagið Let Her Go af þeirri skífu.

Listaháttíð á Rás 1 Rás 1 sendir út glæsileg tónlistaratriði frá Listaháttíð í Reykjavík í júní. Við heyrum frá þrennum tónleikum með tónlist Hildar Guðnadóttur, hátíðarlistamanns Listaháttíðar í Reykjavík í ár, frá kammertónleikum Stefáns Ragnars Höskuldssonar flautuleikara, flutningi Sinfóníuhljómsveitar Íslands á 8. Sinfóníu Mahlers og frá tónleikum sóprannsöngkonunnar Angel Blue. Listaháttíð á Rás 1. Í línulegri dagskrá og í spilararúf þegar þér hendar.

0: Gönguvikan á fætur í Fjarðabyggð 20. til 27. júní. Velkomin í Fjarðabyggð. Langar því listnám í haust? Opið fyrir umsóknir, myndlistaskólinn í Reykjavík. Halt á vit ævintýranna, daglegar rútuferðir kerlingarfjöll.is. Hér til kaffi, skóardagur í mikli. P. Karlsson, stórsýning á húsbílum, laugardag, pkarlsson.is. Heimsóknir til bænda og smáframleiðanda, dagsferðir Skagafjörð, áskaffi.is. Sign skarpgripir, haldorúsmiðu.is, Glerártorgi. Garðplöntúrvalið í Laugarási, matjurtatilbúðum helgina, 50% afsláttur, gróðrastöðinstorð, bláskóabyggð. Hjá Hrafnildi, mós mós dagar, hjá Hrafnildi. Bíltúr á bíladögum, fjöruböðin á Hauganesi. Nýkomna sömarvörur, herrahúsið Ármúla.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Verjendur Sindra Snæs Birgissonar og Ísidórs Natanssonar, sakborninga í hryðjuverkamálinu svo kalla, vona að dómur þeirra í landsrétti í dag fái að standa. Þeir voru sýknaðar af ákjörum fyrir brot á hryðjuverkulögum líkt og í síðast, en Sindri fékk 18 mánaða fangelsisdóm og Ísidór 15 mánaða dóm fyrir vopnalagabrot líkt og í síðasta dómi landsréttar. En Hæstiréttur taldi verulega annmarka á fyrirdómi landsréttar og gerði honum því að taka málið fyrir aftur. Einar Oddur Sigurðsson, verjandi Ísidórs, telur að ákærðu megi vel við una en þeir eigi eftir að fara yfir dóminn. Sveinn Andri Sveinsson, verjandi Sindra, vonar að málinu sé nú lokið.
2: Bæði finnst mér ólíklegt að ríkissaksóknari fara að sækja áfrýjunarleyfi og enn ólíklegra að Hæstiréttur fara að gefa aftur kost á því sko, en aðra fyrir Hæstirétti. Við vonumst til þess allavega að báðir tveir að þessu máli sé lokið hér í dag. Þetta för sem aldrei hefði átt að fara á stað, það mátt að ákæra á dæma þessi menn fyrir vopnalega brotið en einhvern veginn bitur í þetta í sig upphafi þessir lögreglan og gat einhvern veginn aldrei brotið átt á oflæti sínu og all ferli gekk út af það að réttlæta upphaflegar, vanhugsaðar, vanstiltar aðgerir.
1: Sagði Sveinn Andri Sveinsson. Reykjavíkurborg leggur til að gerðar verði úrbætur á umdeildri vöruskemmu við Álfabakka 2A í Breiðholti. Borgarstjóri segir úrbæturnar löngu tímabærar.
3: Vöruskemman við Álfabakka 2A, hið svo kallaða græna gímald, hefur angrað íbúa við Árskóa í Breiðholti allt frá því ljóst varð hversu stór hún yrði. Búseti hefur tvívegis kært byggingaleyfi fyrir húsið til úrskurðanefndar umhverfis og auðlindamála og óskað eftir að leyfið verði fellt úr gildi, framkvæmdir stöðvaðar og mannvirkið fjarlægt. Í janúar á síðasta ári fór borgarstjórn innri endurskoðun og ráðgjöf að gera úttekt á skipulagsferli við Álfabakka 2A. Er það mat skýrsluhöfunda að annmarkar hafi verið á stjórnsýslu og leyfisferlum í tengslum við uppbyggingu á lóðinni. Í kjölfarið voru lagðar til 12 úrbótatillögur sem borgarráð vísaði í dag til umhverfis og skipulagsviðs. Borgarráð samþykkti líka tillögur að hefja formlegar viðræður við eigendur og leigutaka til að bæta nærumhverfi á uppbyggingasvæðinu, að meta áhrif uppbyggingar á umferð, ásamt að taka heildstætt utan skipulagsmál í suður og norður mjótt og í grennd við íþróttafélag Reykjavíkur. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir löngu tímabært að bregðast við í þessu erfiða máli að því er framkemur í tilkynningu. Hún segir tillögunum ætlað að tryggja að mistök sem þessi endurtaki sig ekki. Mjóttinn sé þunga með því að verslunar þjónustu og íþrótta í Breiðholti og því sé mikilvægt að þarfir íbúa sé í forgrunni þegar hugað er að framtíð svæðisins.
1: Mist Grönvold sagði frá. Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir lést í gær 86 ára að aldri. Margrét Helga var fædd árið 1940, hún útskrifaðist úr leiklistaskóla Þjóðleikhússins árið 1967 og starfaði eftir það í Þjóðleikhúsinu til ársins 1972. Þá hóf hún áratuga langan og farsælan feril hjá leikfélagi Reykjavíkur. Engin íslenskur leikari hefur leikið fleiri hlutverki í verkum Halldórs Laxness en Margrét Helga. Hún lék meðal annars Uglu í Atómstöðinni og Sigurlínu í Sölkuvölku. Þá lék hún Bjarnfreði, móður Georgs Bjarnfreðasonar, í vaktaseríunum. 60 daga samningalota sem Íran og Bandaríkin hafa gefið sér til að ná saman varanlegan frið sína milli hófst í dag. Þetta sagði J.D. Vance varaforseti Bandaríkjana, en vilja yfirlýsing milli ríkjana tók gildi í gær. Olíuflutningaskip eru farin að sigla Hormúzsund eins og samkomulagið kvað áum og 12 skip hið minnsta hafa siglt þar í gegn í dag. Áralangri bið tölvuleikja unnenda eftir leiknum Grand Theft Auto 6 fer að ljúka framleiðendur tilkynntu í dag að forsala leiksins hefjist í næstu viku og hann verið gefin út 19. nóvember. Fyrsti leikurinn í seríunni var gefin út 1997 og naut strax mikilla vinselda og kom út í nokkrum útgáfum næstu árin en 13 ári eru liðin frá því að Grand Theft Auto 5 kom út sem mest seldi tölvuleikur allra tíma. En veðurhorfur, norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 18 við suðausturströndina og sunnan verður Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun en 10 til 15 norðvestan til. Rigning norðan og austanland skúrir á suðurlandi en þurrt að kalla vestan til. Frétti vera næst sagðið útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur, við sjá komin í loftið. Halla Harðardóttir og Tómas Ævar Ólafsson standa vaktina 5. daginn 18. júní.
1: Já, og það var músík fyrir klarinettu sem opnaði þáttdagsins. Verk eftir Hróðmar Inga Sigurbjörnsson af plötunni Hvað hafa þeir gert við klarinettuna hans Guðna sem kom út árið 1984. Tónlist Hróðmars mun einmitt leika stóran þátt á nýrri tónlistarhátíð sem við það að fæðast. Hún kallast Hverafugl og mun fara fram í Hveragerði í næstu viku. Meir það hér rétt á eftir.
0: Og við heyrum meira af tónlist í þætti dagsins því undanfarna vikur og mánuði hefur ný en gömul tónlistastefna verið á milli tanna tónlistar unnenda víða veraldarvefinn. Stomp, klapp, hey er hugtakið sem netverjar keppast nú að skilgreina sem og að stimpla tiltekna listamenn með. Þetta á við tónlist sem sækir í akústísk hljóðfæri, kassagítara, kontrabassa, bongotrommur, tambúrínur og þar fram eftir götunum og einkennast lög sem tilheyra þessari tónlistastefnu gjarnan af stappi, klappi og samsöng þar sem orðið hey kallað inn í tónlistina. Helstu tónlistamenn sem hafa ratað inn í umræðina eru The Lumineers, Edward Sharp and the Magnetic Zeros, Mumford and Sons og Of Monsters and Men. Við tökum tónlistafræðingin Arnar Eggert Thoroddsen tali þessa nýju gömlu tónlistastefnu í þætti dagsins.
1: Og í menningarfréttum það helst að Arnhildur Pálmadóttir var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur þetta árið við hátíðlega athöfn í Höfða í gær og með það vera í fyrsta sinn sem arkitekt lotnast sá heiður. Arnhildi þar vart að kynna, hún var fulltrúi Íslands á Feneyjatvíringnum í fyrra og í hitti fyrra hlaut hún umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs fyrir þverfaglegt samstarf og nýstárlega nálgun á endurnýtt byggingarefni. Arnhildur stofnandi og eigandi arkitektastofunar S-App arkitektar sem sérhæfir sig í sjálfbærni og hringrásarhugsun í byggingarðina og hafa verkanar lotið athygli langt út fyrir landsteinana. Við höfum átt nokkur góð samtöl hér þættunum við Arnhildi gegnum tíðina og við rifjum upp brot úr einu slíku hér á eftir.
0: En við hefjum þáttinn í Hveragerði. Þar sem ný tónlistarhátíð verður sett þann 27. júní næstkomandi. Hverafugl kallast hátíðin, en þar hafa listrænir stjórnendur þau Halldór Smárason og Ingibjörg Ír Skarphéðinsdóttir og Lilja María Ásmundsdóttir stemt saman tónlistafólki úr ólíkum kímum tónlistaseinunar. Hátíðin hefur lengi verið í undirbúningi með heimafólki og hluti efnisgránar tónlist tengd svæðinu, en tónleikar munu spretta upp á óvæntum stöðum bæinn allt þar til á sunnudaginn 28. júní. Halla tók á móti Ingibjörgu Ír í hljóðstofu.

0: Ingibjörg Ýr, vertu hjartanlega velkomin í Viðsjá.
1: Takk fyrir.
0: Til að byrja með, af hverju Hveragerði?
1: Já, einmitt, sko, þetta er smá saga. Ég var að æfa, Kápotópurinn var að æfa verk eftir mig sem að var flutt svo á myrkum músíktöfum 2025 og á einni æfingunni var ég að tala við Hildigunni Halldórsdóttur, fyrirleikari Kápot og hún, við vorum eitthvað að ræða, hún segir eitthvað Ætli tónskáld sem að semja fyrir myrka músíkdaga séu svona með það bak við eyrað að verkin þeirra verði flutt, þú veist, í þessu svartasta skamdegi í janúar, hérna, myrkrinu á Íslandi. Hérna. Hvernig ætli það væri ef að, þú veist, þú verður að semja verk fyrir hátíð sem væri á Jónsmessu? Og ég bara, þetta er rosalega áhuga tæling. Og þetta leið mig ekki friði og svo, hérna, sama ár, þetta var 2005 við förum stundum fjölskyldan í ámaður minn og strákarnir okkar í Hveragerði á sömundaginn fyrsta það er oft mjög skemmtilegt, það er þú veist opið í Garðyrkjuskólanum og svona alls konar prógram og ég fór þangað og vinkonum minn kom með Lilja María Ásmundsdóttir og ég var bara eitthvað að segja inn frá þessu og ég var að pæla í þessu það sem að við hérna Hildikunir vorum að tala um og hvað þetta verið skemmtileg pæling og hún sagði, já, ekki bara gera það og ég eitthvað, jú, það var bara ógæslega gaman og hún eitthvað, já, ekki bara gera það hér hver gerði, og ég eitthvað, jú og þannig bara var það í rauninni. Svona
0: ekta íslensk saga.
1: Já, mjög mikið bara svona, já, gerum þetta bara, já. Þetta góða hugmynd
0: og svo að það fengi Halldór með ykkur í lið.
1: Já, náttúrulega, það var bara svona nú brinnir, ef maður má sletta, hann hérna hann er tónskáld eins og við erum öll þrjú tónskáld og Ég og Lilja kynntust í listaháskólanum og höfum verið mjög góða vinkonu síðan, en hann var aðeins á undan okkur, þannig að við þekktum hann ekki vel persónulega, bara fyrir utan svona bransa tengt, sko, en ég heyrið bara í honum og sagði honum hvað við vorum að pæla og hvort hann vildi vera með, og honum fannst þetta alveg kegja líka, hann er náttúrulega alveg frábær, svona mikill stemmingsmaður og svona góður í að fá fólk með sér og hérna, já, þannig að hann var til.
0: Og hann býr
1: í Hveragerði, vissulega, já.
0: En er Hveragerði mikill músíkbær?
1: Sko, Hveragerði er náttúrulega menningabær, það bara svona þeirra stefna. En Hveragerði hefur náttúrulega, sko, það sem kannski, ég veit nú ekki hvort ég sé að fara að bylla mjög mikið núna, en Hveragerði hefur líka verið þekkt fyrir, sko, mörg mikið á skrifandi fólki sem að fluttist þangað á ákveðnum tíma og það mér sagði, hérna, gata sem heitir Frumskógar sem að hefur lengi verið kölluð skáldagata bara því að þar byggu svo mörg skáld, rithöfundar, þú veist, Jóns og Kallum, Kristmann Guðmundsson, Kristján frá Djúpalæk, alls konar, Kári Tryggvason og þá, þú veist, svo eru líka tónskáld og myndlistamenn og alls konar, svona hérna því að þetta var náttúrulega aðeins ódýrara heldur en Reykjavík og kannski líka einhver leið fyrir skapandi fólk til að komast aðeins út úr ysinum og hérna, þannig að þetta er mjög merkileg saga og einmitt á hátíðinu þá verður sko á laugardeginum hátíðin er sem sagt 27. til 28. júní núna síðustu helgina þessu mánuði og á laugardeginum þá verður söguganga þar sem að hérna verður svona leiðsögn bara bæinn þar sem að þessi saga verður meðal annars svona reyfið og farið yfir þetta það mjög gaman, það hérna hann Njörður Sigurðsson heimamaður sem að mun leiða gesti hátíðarinnar þessa sögu í rauninni.
0: Einmitt.

0: Þannig að eftir opnunar hátíðina á föstu deinum, hún verður haldin í Blómaborg hjá Jónasi Áslegu þar og fyrstu tónlingar hátíðirinnar verða með Kabút opnum þar sem að stokkseri hans Hróðmars verður flutt.
1: Einmitt, Hróðmar og afleggjarar, það koma með líka fram einhverju nemendur
0: og
1: það ekki?
0: Jú, vissilega, það sko, og það svona líka, það svo gaman með það sko er að hérna, hann var minn kennari og hafði mjög mikil og mótandi áhrif á mig, mér þykir mjög væntum hann, hann er frábær. En það sem er svo gaman og sést líka á þessu prógrami er sko að það eru svo margir nemendur sem eru að gera svo ólíka hluti, sem sýnir bara, sem hafa verið hjá honum, sem sýnir bara hvað hann er ótrúlega góður í að svona finna hvað hver og einn þarf. Mm-hmm. Þannig að fyrir hlé, fyrst á þessum tónleikum, verða verk eftir nemendur hans, Báru Gísladóttur, Gísla Magnússon, Herdísi Stefánsdóttur og Snorra Hallgrímsson. Þau eru alltaf að gera talsvert hérna ólíka hluti, þannig að það mjög gaman. Já, og eftir hlé þá verður hérna þetta þessi, já, þetta verk, stokkseri við hérna ljóð Ísaks Harðarssonar
1: úr
0: samnefndri ljóðabók.
1: Ég sé líka kórinn hverafuglar sem ber sama nafn og þessi hátíð verður að setja hátíðina þarna á þessum tónleikum. Hvaða kór er þetta?
0: Sko, þetta er kór eldri borgara í Hveragerði og við vissum ekki af þeim fyrir en eftir að við vorum búin að velja nafnið á hátíðinu og allt, sko, þannig að hérna, það var mjög gaman. Þau ætla að koma og taka nokkur lög á opnunarháttíðinni í Blómaborg.
1: Það lítur að vera gaman að undirbúa með þeim.
0: Það bara æði, sko.
1: Fá alla í lið með sér.
0: Já, það er svo skemmtilegt að gera svona eitthvað út af landi, af því þá myndast svona svolítið öðruvísi stemming heldur en ef þetta væri, þú veist, hérna í Reykjavík. Það er svona svolítið, og það er líka það sem okkur langar að gera. Það er að fá fólk til að koma og vera þarna kannski yfir helgina ef það er til og þannig að, þú veist, að því það er gaman að hittast á tónleikum og spjalla, en það er líka bara gaman að eða einhverjum tíma saman á einhverjum stað og svona velta öllu þessu fyrir sér saman, ræða hlutina, ræða listir og einhvern veginn búa til eitthvað svona einhverju góða stemmingu.
1: Einmitt. Það er svo oft með tónleika að þú kemur og ferð en það vantar þetta að vera aðeins lengur og tala hlutina.
0: Já, svolítið. Og við líka, þú veist, við erum öll þrjú tónskáld og við erum mjög vönið að vera svolítið hvert í sínu horni að skrifa músík, ekkit oft kannski mikið að heita fólki, ég veit það ekki, allan að ég. Þannig að okkur finnst þetta ótrúlega spennandi, að bara heita fólk og eða tíma saman.
1: En sko þeir eru þrjú að standa í þessu auk annara vinnu og alls sem að lífið býður upp á.
0: Já,
1: og ég veit að þetta hefur verið mikil vinna í langan tíma, en hvað svona, hvað þarf maður að hafa í huga þegar maður setur saman svona program, svona dagskrá? Hvað finnst þér að vera mikilvægt?
0: Það er frábær spurning. Ég er pínur hrædd um að ég eigi eftir að reka mig á það núna næstu dögum að ég hafi gleymt einhverju. En svona við ákvaðum bara að reyna að hafa prógramið, reyna að hérna vera svolítið róleg og kannski ekki svona setja markið of hátt, bara svona hafa þetta viðráðanlegt. En líka sko það sem okkur langaði að gera var það að okkur langaði til þess að hafa þetta svona, að hafa þetta áhugavert og aðgengilegt fyrir alla. Við erum svolítið vön, þú veist, við förum á myrka músíkdaga og við erum svona hrærum svolítið í þeirri senu sem er svona, þú veist, fólk sem er svolítið velmenntað í tónlist og er í svona ákveðnum pælingum sem eru kannski svolítið langt frá hinnum almenna, ég veit ekki, Íslendingi sem er kannski, þú veist, ekki þar, þú veist. Þannig að okkur langaði svolítið til þess að reyna að gera þessu öllu jafn átt til höfus. Hafa tónleika, það eru tónleikar í kirkjunni á laugardeginum klukkan 11 þar sem að Jónas Sigurðsson og Halldór Smára og Pétur Nói Stefánsson sem er annar afkomandi Ingunn og Bjarna. Þar verða sko íslensk orgelverk í bland við lög Jónasar og Bergþóru Arnardóttur og Ingunn og Bjarna. Þannig að svona þetta háflega hérna, þú veist, orgelverk og með svo hérna einhverju svona alþýðumúsík og svona reyna einhvern veginn að setja þetta þannig fram að þetta sé allt bara tónlist og þetta er allt erindi og geti átt sér stað
1: geti lifað saman tónlist alþýðuskálda frá Hveragerði segir í prógraminu Sko, svo er einn áhuga að verða viðburður í henni frábæru sundlaug laugaskarði, það sem að strókvartettinn Siggja þarf að leika. Hvernig mun það eiginlega fara fram?
0: Ég er mjög spennt fyrir því. Ég elska þessa sundlaug, hún er yndisleg. Þannig að þau verða upp á svölunum, þannig að maður getur bara svona flatmaga þarna í pottinum og þau ætla að spila, það verða tvö ný verk frumflutt eftir Halldór Smárason og Ellis Ludvig Líón og líka eftir Unu Sveinbjarnardóttur sem er í kvartettinum og já, þau verða þarna upp á svölum og

0: spila bara ljúfa músík.
1: Hljóma vel.
0: Já.
1: Og svo ball.
0: Já, svo hérna líkur hátíðinni með tónleikum Melkjór í leikfélagi Hvergeris og hérna sem líka sómar, Ingi. Hérna, þeir eru, voru að gefa út nýja plötu og þeir eru að fagna, þau eru að fagna 53 ára ammali í árs og þetta sjötta platan þeirra og hérna
1: Einmitt. Mjög fjölbreytt dagskrá kannski bara östutt í lokin þetta nafn
0: Já.
1: Hverafugl.
0: Já, einmitt sko, við vorum að reyna að finna nafn á hátíðina og á þeim tíma þá var strákur minn sem að eldri strákur minn sem að er núna klára, var að klára þriða bekk, hann var ég búin að vera að læra um íslenskar kynjaskepnur í skólanum og fannst það alveg æði og fekk þetta alveg heilan og, hérna, og við áttum eða urðum okkur út bók með teikningum eftir Jón Baldur Hlíðberg sem alveg frábær, hún heitir íslenskar kynjaskepnur og þetta svo skemmtilegt, hún sett upp svona eins og þetta sé svona náttúruvísindabók þetta svona, það farið yfir, veist, þetta dýr, það lítur svona út, svona einkenni og svona mert meira þess að inn á kortið á Íslandi, svona hvar hefur hún sérst, svona, og hérna, og þar meðal annars að finna hverafuglin, og hérna, og ég var alveg búin að fá þess að hugmynd, ég var ekki alveg viss með hana fyrsta því að eins og Jón Baldur, hérna, teiknar hann, þá hann svona, ekki mjög teiknarlegur, hann svona, lítill og feitur, en krútlegur samt en svo hugsa að já, þetta of gott nafn og svo fór ég að tala við mömmu mína af því að hún hérna við fjölskyldum mín á bústað rétt fyrir utan Hveragerði og hérna hún var mikið þar sem barn og svo fór hún að segja mér svona hvernig hún sá hennan hverafugl fyrir sér svona, og hún talaði einhvern svona fugl sem væri svona hálslangur og hérna svona föl grá, hvítur með langan gogg svona einhver mynd á hægra eða eitthva og fór að lýsa þessu og þá lýsti ég því fyrir Lilju Maríu sem verið með okkur í þessu sem náttúrulega algjörsnillingur, hún rosalega flink myndlistamaður líka, þannig að hún gerði sér lítið fyrir það og hannaði logoð okkar út frá þessari lýsingu sem sagt móður minnar þannig að hann svolítið tignalegri heldur en fugl Jóns Baldur sem samt alveg mjög flottur, sorry, ég vil ekki alls ekki móka en svona, já, þannig kom nafnið
1: Einmitt, þetta svona romantísk náttúrufræði mýta bara
0: Já
1: þess að fugla sem já, að eiga hafa verið til en,
0: Já, og svona þú veist fuglar sem búa í hverum, þú veist og þetta skemmtilegt, sko, þetta svona svolítið djúl og svona, þú veist fuglasöngur og einhver svona ævintýra ljómi, það skemmtilegt
1: Einmitt, já eins og þetta þessi hátímun vera.
0: Einmitt.
1: Já. Ingibjörg Ír Skarphéðinsdóttir, takk fyrir að koma og segja okkur frá þessar hátíð sem að er að fara fram í fyrsta sinn í næsta viku. Hverafugl, takk fyrir komuna.
0: Takk hérlega fyrir þessum.

0: Brot úr verki Hróðmars Inga Sigurbjörnssonar, Stokkseyri, hér í flutningi Kaputópsins og Sverris Guðjónssonar. En það eitt þeirra fjölmörgu verka sem flutt verða á Hverafugli, tónlistarhátíð sem tekur flugið í fyrsta sinn í Hveragerði í næstu viku. Og þá yfir í meiri tónlist af aðeins öðrum toga eða hvað?
1: Já, við ætlum að fara í svolítið mikla stemmingstónlist. Mögulega nýja en samt gamla tónlistastefnu, við ætlum að huga að hinnu umdeilda fyrirbæri, stomp, klapp, hey.

0: Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistafræðingur, innilega velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Og já, ég kallaði hingað í hús til að ræða, já, afar sérstaka tónlistastefnu, ef við meðum kallaði tónlistastefnu. Það er svona hún sé að verða til en á sama tíma þá er hún 20-25 ára, sirka bát. Hún að fæðast upp úr indie tónlistinni, sko, upp úr aldamótum en kannski svona kringum 2010. Og sko, þetta svona indie tónlist sem eitthvað neginn farin að leita á ný mið. Og nafnið á henni, það ekki þjált, það á ensku Stomp, Klapp, Hey, sem kannski má útleggja á íslensku sem Stapp, Klapp, Hey. Mjög þægileg þýðing. En sko, hvernig blasir hún við þér sem tónlistafræðing?
1: Eins og ég sé þetta, í kringum 2010 einmitt, þá verður til það sem þá var kallað bara svona indie fólk á íslensku nýbylgju þjóðalega tónlist. En, og það voru hljómsveitir eins og Lumineers, Of Monsters and Men, þarna þessi Sharp þarna og Magnetic Zeros og lögin voru öll áþekk með svona hægur hérna, hægar byrjanir og síðan byrjar fólk einmitt að klappa og kalla og stappa. Og Mumford & Sons er líka svona afar þessara sinnu. Eins og ég skynni þetta í rauntíma á þeim tíma, þegar þetta var að gerast, eins og ég skynni þetta í rauntíma, þá var þetta mjög meginströmsleg músík. Ekki eitthvað sem þeir sem vilja láta kalla sig hipstera myndu vilja grípa sig með dauða, sko. Nei. Síðan þetta í gangi einmitt 2010 til kannski 2013-14. Ég var að lesa greinum þetta, var einhver að tala þetta hefði verið stuttlíft, en senur eru 30 ára, sko. Þær verða aldrei meira en 3 ár. Það byrjar einhver staðar, toppar og síðan rennur þetta út og bara hættir eða rennur meira enn í meginströmmin. Það sem hefur gerst núna og það sem þú svona hérna, ræsti mig út í er að það er að verða einhvers konar endurkoma þessara tónlistar við snöfn svona hérna, sem eru orðin daldi vinslandi, þarna einhverju risa country stjarnar sem eru svona að taka þetta greinlega inn í hérna, sína tónlist af því að þetta virkar rosalega vel, þetta er leikvangavænt með glassur sko. Og en síðan kom líka fyrir örstuttu einhvers konar hérna grín, svona grínskets, þar sem búið til nákvæmlega svona lag, bara eins og tvíhöfði eða fórsbræðir hefði búið til einhvers konar lag. Þannig er svolítið svona staðan, þannig að eins og heyrir, það ekki mikil virðingarstatus á að sér tónlistist líkri, en síðan hægt að hérna fara í gegnum og sjá hvað þetta er og er þetta stefna, því að þetta nafn sem aðalega svona niðrandi og verið svona að gera grína þessu, en þetta lýsir þess að stefnu þetta ágætlega, en þetta er svona ég veit að kannski versti maðurinn til að vera hennar því þetta er líka ekta svona sena sem tónlistagaggrinindur líta niður á og ég er alltaf að reyna að vanda með að gera það ekki.
0: Það eru svona kannski eina ástæðanum fyrir að ég einmitt kalla á því því hún hefur sko í þessu skilgreiningaferli sem er kannski búið að vera að eiga sér stað sko, svona frá áramótum, þetta er mjög nýtt af nálinni finnst mér, þó auðvitað sé búið eitthvað svona leika sér með húkana og þetta kalla þá út, en þá hefur gildislæðslan verið einmitt, eins og segir, mjög neikvæð. Ég fór svolítið að velta fyrir mér sko, hvers vegna er verið að taka þetta svona frá núna og vefmiðlinn Væs var að byrta núna dögunum lista yfir sko bara hipster tímabilið frá aldamótum til dagsins í dag og hann er mjög ítalegur, hann tekur fram alla tónlistamenn og alla stóru viðbruna sem mótuðu einhvern veginn indie tónlist og hipsterinn
1: en hann gerir semilega nákvæmt sko.
0: Já, vel lukkað fannst mér sko að, svona, tikkaði í sumarbox en svo gera þau það að hafa sér tímalínu fyrir þess að stompla hipstera og það vakti ykkur svona sérstaka athygli hjá mér að sko, af hverju var það gert og svo leis og erum við hér þá annarkvæmst að fá nýja sko, tónlistastefnu er verið að reyna komin inn í það box eða er verið að einmitt, sko, er hipsterinn að reyna aðgreina þetta frá sjálfum sér, er hann að reyna að hreinsa sig af þessu?
1: Já, ég vil svona mjög góðu punktur þessi síðasti, sko, það væri svona frekar það einhvern megin, sko. Ég bara fatta það núna í beinni útsendingu að eftir á skilgreiningar eru mjög áhugaverðar af því að tökum hérna stefnuna hárþungarokk sem var svona miðja 9. áratuginn hljómsveitir eins og Poison og Mötley Crüe, Guns N' Roses og eitthvað svona. Þetta er ekki kallað hárþungarokk akkurat þegar þetta í gangi, sko. Það voru þetta kallað bara, hérna, glisrokk eða þungarokk eða kálika. Það kemur svona tongue in cheek, tunga upp við tönn eftir, sko. Mm. Það voru þetta kallað hárþungarokk sem svona niðrandi, sko.
0: Já.
1: Og ég að spá hvort það sem við getum sett þetta í það, stomp, klafi, hei, svona, æ, þetta þarna óþólandi sem var alltaf í útvarpinu, sko. Mm. Og meiri sé að þarna, á þeim tíma, þú veist, svona einhverjir Pitchfork og svona voru ekkert að hoppa á þennan Mumford & Sons vagn, þetta þótti einmitt svona útvatnað indi, bara orðið indi, það hérna veldi því að fólk svona aðeins svona sperrur upp erinn, ok, þetta hlýtur að vera, hérna, hlýtur að vera eitthvað spunnið í þetta, að þetta er aðeins öðruvísi, þó að þessi talandum að ræða eins og svona stimpla og stefnur, þetta er en jafnvel bara handónýtasti hérna stempil sem við erum sko, þetta segir ekki neitt sko. En bara ég vil rétt koma því að of Monsters and Men sem hefur og íslenska hérna hjarta fyrsta stað þegar sér að hún er svona eina hljóstun sem nefnd í þessu indi fólk dæmi sem var hann í kringum 2010 og ég kannski algjörlega ódómbær af því að ég sá þau vinna músíktilunir og það var mjög flott fyrsta plata þeirra var mjög flott hérna og bara svona melodist keira, hérna drífandi einhvern megin þjólaðapop en þau fara sem fljótt sem allar þess að hljómsætti gera erunni Mumford & Sons gerir þetta líka breytast í svona stærra sound og svona þetta og þá alltaf hættan, þá verður þetta strauðar þetta alltaf út, allar misfellur og brotta sko, þau stígur inn á leikvanginn sko
0: minnst líka kannski einkennandi eins og fyrir of Monsters and Men þeirra svona fyrstu ár þau falla svolítið undir þennan stimpil mm-hmm. í umfjöllunum en mér finnst einhvern veginn eins og sko plötuna sem hafa komið síðan
1: já.
0: Þá eru þau í rauninni farin að sko bæði kanna allt aðrar lendur mm-hmm. og svona já. Ég myndi aldrei fella það undir þennan hatt í dag þannig að Nei. Þau eru komin einhvern veginn inn á miklu meiri indi slóðir hérna,
1: já.
0: Í aðra ráttir
1: já, fullkomlega og bara alveg frá og með plata nr. 2 hjá og Monsters and Men hérna, Beneath the Skin var strax sko, ok, við ætlum að fara aðeins lengra, við ætlum að fara hérna á stærri leikvanga og soundið þar var fingra flottara í einhverju skilningi og svona dýpra og svona hey, við erum alveg hljómsveitt hérna, pun intended en hérna En þetta, hérna, stomp, hey, klapp, svona ymmit, kannski fyrsta platan, en menn eru að nota þetta núna í dag, þetta fæðist bara einhverju Instagram dæmi og síðan kemur eitthvað grín, en síðan eru listamenn sem eru svona að fara aftur tilbaka í þetta mm. og eru, hérna, ekki alveg kannski að herma eftir þessu, en listamenn í dag svona eru að nýta þetta, þú veist, þetta varðelda, allir syngja saman, hérna, gaman saman einhvern meginn. Sem er líka orðið þá dóldið svona víð skilgreining að þetta hefur að einhver leiti alltaf verið einhvers konar partur af hérna poptónast þú þetta hérna myndi kannski ekki heila sen ég var eins og heiti út með bíklanum með kálega sko þetta tötts sem er sett sko
0: Já, þetta er eitthvað svona anthem tjáning í rauninni innan lags, stúdíolags
1: og ég ætlaði bara að segja sko, þetta ná á sínu tíma þetta var kallað indie fólk þetta náði kannski aldrei, að því indie fólk var þá eru líka svona ykkur súrari tónlistamenn svo Devendra Banhart og þetta sem fekk reynda nafn frík fólk þannig að það var skilgreind þannig og var alveg ágætast ég er mjög mikil skilgreininga maður mér varst það ágæti skilgreininga á akkurat hérna, þeimvinklu

0: Það er samt sko áhugavert við sko að fá þennan lista frá Væs núna á dögunum og velta sinna fyrir hvað viðbyrði þau velja á þennan lista og það er sko bæði einhvern veginn hendingar í, sem eiga sér stað innan tónlistar það eru líka pólitíski viðbyrðir og síðan er það líka kannski svona ákveðin menningaleg sjokk og, og svona eitthvað sem mótar svona samvitundina en svo hafa verið einmitt koma inn greiningamyndbönd á þessu fyrirbæri sem er að reyna að koma inn stónklapp, hey, sko, hvaða bönd er þetta hvaða plötur er þetta, hvaða lög er þetta og hún er, þessi skilgreining er mjög þröng ef maður fer á playlista þá svona þotnar hann upp mjög rætt
1: þannig að nákvæmlega.
0: Þetta er líka svolítið svona hljómsett á kannski nokkur svona lög en ekki mikið meina það
1: þetta er svo þrjú-fjögur bönd á þessum playlistum
0: þannig að hvort þetta sé tónlistastæðni ekki það er svona, ég veit ekki, heldur þau kannski að býða sjá en þá, en það er samt þannig að eitthvað pólitísku krókur sem að mér finnst spennandi og það er eiginlega sko 2008 kreppan þar kemur eitthvað svona viðbræð við hipstersins til dæmis að leiti eitthvað gamalt sameina eitthvað neginn einstaklingshyggjuna aftur búið til eitthvað skona community samfélög og mér finnst þetta að tala inn í það en samferða því er eiginlega líka sko það var svona stóra ártalið þessum lista var 2016 Donald Trump MAGA politik sem að er líka svona nostalgíski eðli sínu eins og þessi stefna helst þetta í hendur?
1: Sko, ég ætla að kommenta einmitt á að Mumford & Sons sem var að byrja svona miðjan fyrsta áratugin, 2006-07 eitthvað svo leis, ég mani þetta ekki alveg en ég meni þeir hérna fæðast þarna, þú veit að séu allt hérna efristéttar menn, þá tónlistin og hljónstin sem slík fættist í einhvers konar klúpa umhverfi hann í London í svona communal feeling sko og þegar Monsters menn vinna hérna músitirnir, þetta var einmitt svona, þetta var hýpalegt í rauninni sko. Fólk sat þarna með einhverja bongo og trommur og það er þetta ákall til einfaldari tíma og síðan fara menn í þetta, í þessi dökkbrúnu föt og hérna og þetta er tengt líka yfir í þetta nú eru komin í nú ég að tala eitthvað hýpalegt og hreint sko en síðan fer þetta mjög fljótt í svona hérna, kraftbjór og flippaða hamborgara þannig að þetta er daldið erfitt sko, það segja kannski, nú ég bara hræra í haustum á mér, hérna, það er ekkert ákveðið, hérna, ég bara sjá sko, hvað eins og með þetta, hipstera hamborgarnar, allt þetta, hvað þetta er commodifyð mjög rætt, sko, þú getur verið með einhverja krútlega hamborgarasjópu í svona fjóra mánuði og þá er búið að, hérna, bústa þetta upp í einhvern bransa, sko, en ég er bara ekki með þekkinguna til að sjá nákvæmlega hvað þetta krassið og þetta hafði áhrif á þetta en sögulega hefur hafa svona áföll alltaf valdið ákveðnum viðbrögðum úr tónlistarsamfélaginu. Þegar Færeyjar fór á hausinn 92-3 þá kom rosalega mikil svona tónlistabylgja sem var að vísa í gamla arlið í Færeyjum. Mm. Þegar þetta gerist á Íslandi þá hættu stóra erlendar hljónsveitir að koma og það varð svona, hey, gerum við þetta bara sjálf í litlum búllum hérna niður í Reykjavík. Þannig að það er alveg hægt að tengja þetta við það, sko. Að það sé eitthvað í þessari músík, þó hún varð fljótt svona, svolítið rækilega mainstream að manni fannst. Þetta er eitthvað, það er verið að leitað einhverju hreinu, sko.
0: Já, það er kannski svona leitina innlegni sem að sem er neistin,
1: já,
0: sem síðan kapitalismin tekur upp á sína arma mjög rætt.
1: Og svona hvítir kallmenn að þú veist, á háu rekist er að tjá tilfinningar og þú veist, þetta er þannig tónlist, þannig er formið, sko. Mm. Það er svona einmitt einlægt og innlifun og hérna þó að paklingarnar geti verið mjög svona plastkendar, sko.

0: Ég fór líka að velta fyrir mér sko framtíðinni í þessu samhengi. Nú höfum við kannski þennan stimpil sem viðum sett á þetta, en þetta eru vissulega stimpillin allavega rammar inn svona aðferðir til þess að kannski búi til eins konar hittara eða svona eitthvað húka
1: já, tónlist.
0: Þannig að við höfum kannski þessa svona skilgreiningu á hvað er hægt að gera, en svo ef við horfum til framtíðar að nú þegar að gervigreindatónlistin er komin inn og það er alltaf flækjast upp á nýtt og, og þá finnst mér annað viðbræði innan tónlistar vera þetta leitin að einhverju sko ekta, einhverju authenticitet vera komin aftur, þannig að heldur þú séum að fara að sjá samskona neist og þó að endi kannski ekki í stónklapp heim?
1: Mögulega og en ég vil nefna þessir listamenn í dag sem hafa tekið upp einhverja punkta úr þessu, þetta eru allt risa listamenn sko. Þannig að það er að gerast einhver starf annar staðar eða vera að leita einhverju hérna, einhverju einlægu sko. Það er svona fyrir utan minn radar sko, eins og er sko. Ég sé þetta ekki alveg sko. Og veit ekki þess ekkert hvað ég er að segja.
0: Þetta séu kannski góð loka.
1: Já, ekki slæm.
0: Þannig að leggjast. Takk hérlega fyrir að koma.
1: Takk.

0: The Cave, lag hljómsveitarinnar Mumford and Sons, þar á undan ræddi Tómas við Arnar Eggert Thoroddsen tónlistar fyrirbærið Stomp, Klapp, Hey.
1: Arnhildur Pálmadóttir var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur þetta árið við hátíðlega athöfn í höfða í gær og mun það vera í fyrsta sinn sem arkitekt hlotnast sá heiður. Arnhildi þarf vart að kynna, hún var fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíjaringnum í fyrra og í hitti fyrra hlaut hún umhverfisverlaun Norðurlandaráðs fyrir þverfaglegt samstarf og nýstárlega nálgun á endurnýtt byggingarefni.
0: Við höfum átt nokkur góð samtöl hér í þættunum við Arnhildi í gegnum tíðina. Meðal annars var hún gestur okkar hér í Svipmynd árið 2023 þar sem við fórum yfir leið hennar að arkitektur, hugmyndastrauma og stefnur. Heyrum nú smá brot úr þessu samtali þar sem að Arnhildur hafði sagt okkur frá uppeldi sínu á Húsavík og svarað því svo af hverju hún hafi ákveða að fara í listaháskólan að læra arkitektur.
2: Það var eiginlega alltaf svona undirliggjandi markmið. Ég náttúrulega gerði allt öfugt í lífi mínu. Ég átti dóttur mínu 17 ára og hérna og fór svo lærði eða sérst ekki lærði reyndar strax sem fór að vann sem tækniteiknari og þetta var svona alltaf lág í loftinu. Ég fór að vinna verkfræði arkitektastofum bæði á Íslandi og í Noregi. Ég lærði þrívítar hönnun áður en að það varð einhver svona í rauninni komið almennilega í gang og fór að vinna við þannig teikningar. En það lá alltaf svona á bakvið að ég ætlaði, mér langaði í arkitektanámið af því að það bara gaf mér tækifæri til þess að gera svo miklu, miklu meira. En ég lærði mjög mikið á þessi tækniteiknun eins og að vinna þessum verkfræðistofum, teikna brýr og burða virki þakki og ýmislegt svona. Þannig að já, þetta var, mér var held ég alltaf ætlaði að gera þetta, en ég fór svolítið öfuga leið, þannig að ég var orðin 30 þegar ég fór í listaháskólann.
0: Og hérna... Og komið með svona mjög góðar undirstöður. Bæði úr þessu uppeldi sem þú ert að lýsa og hafa verið úti að vinna og þetta ung móðir sem þú þurft að reyna ýmislegt.
2: Já, ég held nefnilega, ég mæli náttúrulega ekki kannski með þessu aðferðfræði, en ég svona, mér fannst þetta henda mér núna alveg ótrúlega vel, líka út af því að nú ég 50 rúmlega og á þessu tvö börn og það 9 ára á milli þeirra og annað þá, já, þau eru fullorðin, þannig að hérna, þá gefur mér frelsi til þess að gera hlutina en er samt svona frekar ungmanneskja þó að hérna þannig að ég, já, ég mæla ekki með þessu en þetta virkaði mjög vel fyrir mig og eins og þú segir líka þá var ég kannski aðeins svona betur undir það búin að fara í námið ég var skipulögð, ég hafði hérna grunnþekkingu í því hvernig maður kemur hugmyndum á framfæri hvernig maður teiknar og svoleiðis sem að þurfti þá ekki að læra og það hafði ég kannski aðeins meiri tíma til að hugsa hugmyndina mínar og svona hnitmiða þær og Þannig að já, auðvitað var það erfitt líka, það er ekki auðvitað að vera með tvö börn, kannski börn í námi, en þetta hafðist allt og var bara, já.
0: Þú eru auðvitað verið bara mjög tilbúin og alveg vissum hvað þú vildi gera.
2: Já, ég held nokkulega það var á máli.
1: En síðan ferði í meistaranám í framhaldinu til Barcelona og var þá að geða svolítið erfitt einmitt að með þetta hafurtaska að flytja erlendis.
2: Jú, það var bæði að ákveða að fara þangað. Ég komst bæði inn í mastersnámi í Noregi í Oslo sem hefði verið mjög auðvelt af því að við byggum í Oslo þannig ég talaði tungumáli og komst svo líka inn í tækniháskólan í Barcelona og hérna sem var mjög svona gömul stofnun og þannig það var svona ákveðin en svo, já, við ákveðum í samtali við manni minn, það ákveðum við bara, við tökum þetta sem er meira spennandi. Og aðeins öðruvísi og við fórum þangað og dóttur okkar reyndi að voru hann 18 ára útskrifu menntaskóla og hún hérna, tók svona hraðbraut í því og vildi ekki koma með, þannig að hún bara var heima í umsjón ömmu sinnar og við fórum með svona okkar 9 ára og maðurinn minn bara var með hann í rauninni, það var náttúrulega síesta og miðum degi í skólanum hjá honum og já, það þurfti svona fylgjónum úr í skóla og svo var hann með honum eftir skóla kynnast skólafélögunum og spila fótbolta og svo les. Þannig að það var náttúrulega algjörlega bara mjög mikilvægt fyrir mig, þá gæti ég einbytt með meira náminu. En ég sem sagt byrjaði í tækniháskólanum og sat þar til að byrja með nemendum, ungum fólki sem var, talaði bara katalónsku og kennararnir töluðu bara katalónsku. Ég reiknaði sko með að námi væri á spænsku sem var búið að gefa upp. Þannig ég hætti því námi eftir nokkra mánuði og bara hugsaði að ég ætla ekki að fara að eyða tímanum að læra katalónskuna áður en að, og svo var þetta svolítið gamaldags, þetta var svona, já, svolítið svona verkfræðileg nálgun á því sem að ég taldi mig ekki vilja. Og sótti þá í skóla sem að heitir IAC eða IAAC sem er Institute for Advanced Architecture in Catalonia og er svona sérhæft í nýsköpun og hérna og framústefnulegri útfærslu á mannvirkjagerð og það var náttúrulega miklu, miklu meira spennandi fyrir mig.
0: Hvað var svona hugmyndir hafðir, á hvað stað varstu í pælingum arkitektur þegar þú ferð þarna út í þetta nám? Varstu þá komin, þá þegar komin í þessa lofslags pælingar?
2: Sko, ég hafði unnið hjá Studio Granda á Íslandi með fram skólanum og á sumrin og þau eru náttúrulega bara algjörst æði. Þau eru svo miklu frumkvölar bæði bara í hvernig þau skapa sín verkefni en líka í rauninni í lofslagsmálum af því að þau hafa alltaf hugsað lofslagsmál sem eða að nýta efni vel, endur nýta, ekki rífa. Það hefur alltaf verið hluti af þeirra hugmyndafræði og ég náttúrulega með því að vinna hjá þeim þá hérna fann ég fyrir þessu og það þetta kvatti mig líka og ég þetta hérna, já, það ekki fyrir núna kannski sem við erum fann að reikna allt saman út sem þau eru ekki að gera en, en þau voru miklu, eru miklu frumkvölar í þessu og eru enn að vinna á þennan hátt. Þannig að já, þetta var alveg mikilvægt fyrir mig og þetta, mér fannst þetta nám úti passa mjög vel og þessi svona blanda líka af að því ég hefði náttúrulega verið að vinna verkfræðistofum, ég hefði að hægra á vinstra heilakvöli með sér verulega svona jafnvíkt, þannig að ég þurfti alltaf að blanda einhvern veginn saman, svona þverfaglega tækni og vísindum og því öllu saman og hérna, þetta nám var alveg fullkomið fyrir það.
0: Einmitt. Þegar þú talar að fyrri skólinn hafa verið svolítið svona gamaldags og þunglamalegur en þarna hafa verið einhverjar aðrar hugmyndir svona að vera spá í nýsköpun, hvað var að gerast í skólanum, hvaða hugmyndir voru í gangi?
2: Þetta var 2008 og þar voru til dæmis hugmyndir um hérna, það var mikið verið að nota forritun og hérna svona skynjara og ýmislegt í varandi borgarhönnun þannig að þeir byggu til dæmis til verkefni sem var svo sýnt á Feneyjatvíæringnum það ár sem hét hérna Smart Citizen og það var svona tenging á milli. Það var svona eins og verið að gera tala um og er að koma svolítið núna í dag að, hérna, að sjá hvað þú nota mikið að vatni, sjá hvernig fólk hreyfist borgina og ýmislegt svoleiðis. Svo var líka, það mjög mikið verið að nota tölvutæknina og forritun til að hjálpa okkur að skilja umhverfið og hérna, mikið samvinna við MIT og fleiri skóla og svo var verið að, hérna, svo var þarna fablab, fyrsta fablabið í rauninni held ég bara í heiminum sem var þarna. Reyndar í MIT var held ég fyrsta og þetta var fyrst í Evrópu og það var bara mjög stort með þrívitaprenturum, leysiskuravélum og öllu því sem að hérna í dag þykir svona aðeins venjulegra en þá var það mjög sérstakt. Þannig að við gerðum módilin okkar í þessum vélum og lærðum á tæknina. Þannig að en framústefna var líka svo að engin verkefni voru venjuleg. Þú gerðir ekkit bara venjulegt hús. Þú þurftir að rökstyðja og útfara húsið þannig að það væri eitthvað sérstaða og það hefði einhver jákvæð áhrif á umhverfið. Og ég man eftir að þau höfðu mjög mikið áhuga á Íslandi af því að þeir skildu ekki í því að við værum ekki öll orðin rafmagnsvædd 2009 þá voru þau að velta því fyrir sér. Af hverju verði ekki bara að keyra með rafmagnsbíla, af hverju eru þið ekki, þú veist, af hverju eru ekki búin að passa hálendið upp og þú veist, þetta var einhvern veginn, já, einmitt. Það var svona hluti sem við hefum kannski geta verið búin að gera fyrir löngu
0: einmitt.
2: Og erum búin að koma okkur í vandræði með núna.
0: Þannig. Sko það sem þú veist að lýsa hérna er dálítið svona þessi aðferðafræði sem er að leiða okkur á okkur nýjan stað í fagafræði, það gerir arkitektur í dag. Þannig er það að lýsa því að arkitektin er að svona bregðast við umhverju sínu og móti eitthvað inn í eitthvað samhengi og aðstæður sem eru í gangi á meðan kannski á síðustu öld og svona, já, kannski ennþá ég sem þunglamalega skóla, ég veit það ekki og ef við hugsum bara um móteniskan arkitektur þá er það eitthvað svona manneskja sem sest niður með aukt blað og bara skapar út frá sjálfum sér. Þetta er svo miklar breytingar sem átt sér stað núna á stuttum tíma.
2: Já. Og hafa eiginlega ekki átt sér stað endilega í skólanum ennþá, það er svona svolítið vandamáli, er þessi skóli svolítið framsækin, en það er einmitt, já, ég er einmitt uppáhalds arkitektur minn heitir Lebbus Woods og hann byggði aldrei neitt, hann dó reynda 2018 eitthvað svo leis, en hann teiknaði og hann hugsaði og hann kom fram með hugmyndir sem voru svo ótrúlega flottar, þar sem hann var einmitt að bregðast við flóttamannavandanum, hann var að bregðast í stríðinu í Júgoslavíu þegar það var og hann var svona að hugsa lausnir og hugmyndifræði sem að túlkaði gegnum teikningar af mannvirkjum, hvernig mannvirki gæti einhvern veginn tekist á við þetta allt og við erum ekkit komin eitt rosalega langt kannski þannig og varandi fagufræðina þá erum við ennþá svolítið upptekin af því hvernig bygginga lít út og mér finnst til dæmis núna með þessar pælingar sem ég er að vinna í varðandi endurnýting á byggingarefnu, þá er svo mikilvægt að við breytum þessu, að hús þurfa það er svona húsi ekki að líta út eins og eitthvað ákveð, heldur er þetta svona að formið fylgi bara framboði á efninu sem við höfum núna og getum, sem hafa þegar losa kolefni þannig að þetta skiptir svo rosalega miklu máli og já, í skólanum með mitt vorum við mjög mikið reyna að sjá fyrir okkur hvernig um að taka, til dæmis var eitt verkefni þá var flóttamanna vandamál, straumur flóttafólks sem að hérna, er náttúrulega ekki flóttamanna vandamál, flótta er bara vandamál þess að við erum ekki að hugsa nógu vel um hlutina og fólk þarf að flytja frá heimilum sínum. Þannig að við gerðum til dæmis borg sem átti að hýsa 1 milljón manns alveg frá grunni og við fórum einmitt að hugsa þá hvernig væri það á Íslandi, við getum ekki ef við myndum byggja 1 milljón manna borg frá grunni, við erum náttúrulega svo fá. En já, það er bara mjög margt sem við vorum að læra í þessum skóla þarna sem við erum ekki alveg enn búin og byrjuð að skoða í alvörunni í dag.
0: Einmitt það, stutt brot úr samtal okkar við Arnhildi Pálmadóttur, arkitekt, nýjan borgarlistarmann Reykjavíkur. En svipmyndin þessi hljómaði hér í Víðsjá árið 2023 og hægt að finna hana í heildsinni í spilararúf.
1: En hér kláru við Víðsjárvikuna sinni. Við verðum hér aftur eftir helgina, en við ætlum að fara inn í helgina á stemmingsfyrirbærinu, Stomp Klapp Hey. Hér slagarinn Skinny Love með Bon Iver. Þarna heldur betur stappað og klappað og heyin leynast svona settleg í bakgrunninum. Við þökkum samfylgdina í dag og verið sæl.

0: Halla Harðardóttir og Tómas Ævar Ólafsson höfðu umsjón með Víðsjá. Þátturinn endaði á lagi Bon Iver, Skinny Love, af plötunni For Emma Forever Ago sem kom úr 2007.
1: Vilt þú koma með okkur inn í æfintýra heim þjóðsagnanna? Í þjóðsögukistunni fáum við að heyra alls konar sögur allstaðar að úr heiminum. Fyndnar, fróðlegar, dularfullar og jafnvel draugalegar. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: Það býða 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD samtökin. Kvöldgöngur klukkan 20, kaupstaðaréttindi í 240 ár, gengið aðalstræti Borgarsögu sa Reykjavíkur. Sæludagar, sæludagar helgina, hörgásveit.is. Sólstöðuhátíð á Kópaskeri 19. til 21. júní, skjálftamessa á sólstöðuganga, komdu til Kópaskers, þar sem jörð skelfur að fjöri. Lífi lundi, fjölbreytti viðburðir í boði um all land í kringum Jónsmessuna, velkomin út í skó, líf í lundi. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. La Prima Vera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Prima Vera. Er friðurinn úti? Fremur í næðisrými 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið.
1: Bílabúð Benna keyrir niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
2: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins. Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður. Og passar með öllu. Gott í matinn.
4: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
5: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Líkilausnir, þjónustusími 693-8501.
7: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace vinnubíla sem henta í öll verkefni í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
8: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
9: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Verjendur Sindra Snæs Birgissonar og Ísidós Natanssonar, sakborninga í hryðjuverkamálinu svo kallaða, vona að dómur þeirra í landsrétti í dag fái að standa. Þeir voru sýknaðir af ákærum fyrir brot á hryðjuverkalögum, en Sindri fekk 18 mánaða fangelsisdóm og Ísidór 15 mánuði fyrir vopnalagabrot. Þetta í annað sinn sem landsréttur dæmir í málinu, en Hæstiréttur taldi verulega annmarka á fyrri dómi sem félli í fyrra og gerði honum að taka málið fyrir aftur. Einar Oddur Sigurðsson, verjandi Ísidórs, telur að ákærðum eigi vel við hana, en þeir eiga eftir að fara yfir dóminn. Sveinn Andri Sveinsson, verjandi Sindra, vonar að málinu sé lokið.
1: Bæði finnst mér ólíklegt að ríkissaksóknari fari að sækja um áfrýjunarleyfi og enn ólíklegra Hæstiréttur fari að gefa aftur kost á því, sko, en aðrum fyrir Hæstirétti. Við vonumst til þess allavega að báðu tveir að þessu máli sé lokið hér í dag. Þetta för sem aldrei hefði átt að fara á stað, það mátti ákæra og dæma þessa menn fyrir vopnalega brotið, en einhvern veginn bitur í þetta í sig upphafi, þessir lögreglan, og gat einhvern veginn aldrei brotið átt oflæti sínu og all ferli gekk út af það réttlæta upphaflegar, vanhugsaðar, vanstiltar aðgerir.
0: Sagði Sveinn Andri Sveinsson. Landvestar kvalveiðiskipsins Kvals 9 hafa verið listar frá Reykjavíkurhöfn þrátt fyrir að mótmælandi sé í mastri skipsins. Skipið var á leið upp í Kvalfjörð að sögn sjónarvotta á staðnum sem fréttastofa ræddi við. Benedikt Erlingsson leikari átti leið hjá bryggjunni fyrir tilviljun og segir við fréttastofu að mótmælandin hafi ekki samþykkt að fara með skipin upp í Kvalfjörð. Lögreglu hafi verið tilkynnt um málið. Par var handtekið með rúmlega 100 egg frá villtum íslenskum fuglum og 5 lifandi hrossagauksunga á Seyðisfirði í síðustu viku. Fólkið frá Evrópu og var á leiðinni úr landi með Norrænu. Eggin voru geymd í sérútbúnum hitatöskum og fundust við leit tollgæslu og lögreglu. Fuglategundirnar voru meðal annars lundi, rjúpa, heiðlóa, spói, æðarfugl, lómur, hrossagaukur, rita og önd. Við greiningu naut lögregla aðstofar Náttúrufræðistofnunar Íslands og Náttúrustofu Austurlands sem í beinu framvaldi af haldlagningu tóku bæði egg og unga undir sinn verndarvæng. Fólkið var yfirheyrt samdægus og búnaður þess haldlagður og í gær var byggt sektargerð sem parið hefur samþykkt og greitt. Hitabylgja hefur sett svip sinn á Frakklandi í dag, fjölmörgum lestaferðum að frestað og skólar felldu niður tíma. Þá lést 30 karlmaður á frjálsíþróttabraut fyrir utan París í morgun eftir að hafa hnigið þar niður. Appelsínugul viðvörun í gildi víða land og íbúar hafa verið kvattir til að sína varúð. Franska veðurstofan segir að hitabylgjan gæti reynst langvarandi. Þetta önnur hitabylgjan í Frakklandi þar sem af ári, en fjölmörg hitamet féllu í maí. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri er lokið.

0: Góður hlustendur, í þættinum í dag það sænst pop og franskur sagfræðingur.
1: Einmitt, við ætlum að bjóða upp á poplagakrufningu í lestinni í dag. Við ætlum að hlusta á lagið Midnight Sun með sænsku popstjörninni Söru Larsson. Þetta er viðeigandi af því að sumar sólstöður eru bara á næsta leiti. Við erum komin inn í hásumarið. Friðrik Margrétar Guðmundsson verður með okkur frá Svíþjóð.
0: Og að poplagakrufningu lokinni þá fáum við pistil frá París, Einar Már Jónsson, ætlar að segja ykkur frá manni sem að heitir, það hét Mark Bloch, franskur sagfræðingur en einnig frelsis hetja, því að hann tók þátt í frönsku andspyrnuhreyfingunni og var mjög merkileg persóna og Einar Már ætlar að segja ykkur frá honum.
1: Einmitt, ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Þetta er lestin 5. daginn 18. júní.

0: Hæ, Friki. Við heyrum í þér, heyrðu þú í okkur?
1: Farst aftur, þú ert í Lund, nei.
2: Já.
1: Jú, þú ert í Lund. Ok, ég var aðeins að kíkja hvaðan hún kemur, hún Stokkum.
2: Solna.
0: Solna, hvað er það?
2: Það svona rétt fyrir norðan Stokkum. Það aldrei komið til Stokkum, þannig ég algjörlega. Og heit, en það svona fyrir norðan, þú veist, sjálfa borgina, eða þú veist, samt til að þetta henni, en það meira svona fyrirtæki og fullt af svona stofnunum, veist, alltaf þegar ég fæ eitthvað svona póst frá eitthvað svona símafyrirtækinu eða veist, eitthvað, þá er það alltaf frá Solna, en það svona líka Karolinska sjúkrahúsið er þarna, en þetta ekki með töff, þú veist, það miklu meira töff að vera í Södermalm, þú veist, og vera í syðri hlutanum, sko.
0: Já.
2: Það eru svona töffarannir. Solna er svona...
1: Myndur segja hún varu grávægi eða?
2: Þetta er, ég
1: bara segi, ég sko ekki að tala svona borgarskipulagslega heldur svona eitthvað væpið, skilurðu.
3: Ég er ímyndað með það, en þú veist, ég, eins og ég segi, ég hef aldrei komið til Stokkólms, þannig ég veit það ekki.
1: Ég ætla að kleima hún sé, hún er sænskur grásbúi, þannig,

0: Sko, þetta lag kom út senasta sumar, en við samstarfskonur á Rásætt vorum eiginlega sammála að þetta væri líka mögulega svona lag þessa sumars, eða þessa vors. Hvað segir þú, Friðrik, ertu sammála?
1: Já, þú veist, þetta búið að vera allavega hérna í Svíþjóð spilað bara mjög mikið og er ennþá og svo náttúrulega er þetta, þú veist, þetta er lag minnatusólina, þannig að þetta er auðvitað viðandi núna og það náttúrulega er midsommar á morgun.
2: Innmitt, já, hérna, en þetta kom semst út á plötu í fyrra og platan heitir samanafni Midnight Sun og en svo núna daginn að koma líka einhver svona remix plata, þannig að þá var þetta kom út í nýrri útgáfu og svoleiðis, er verið að spila það eða er bara sama, er bara upprunalega lagið?
1: Nei, það er verið að spila sko upprunalega lagið, en svo af þessari nýju plötu, Midnight Summer Girls Trip þá er verið að spila svolítið hérna Euro Summer með Shakir, sætt sú útgáfa like Já, það er svolítið verið að spila íbland og svo auðvitað líka þú veist Lush Life sem að er náttúrulega já, þannig að það er mikið Sara Larsson í útvarpinu hérna í Svíþjóð, allavega á Rix FM sem er stöðin sem að við frúin hlustum á
2: Nenniði áður en við hérna sökkum okkur einn lag að útskýra fyrir mér Söru Larsson af því að ég veit ekki neitt.
0: Ok, sko, kannski að fyrst er þetta að segja að hún er svona smá barnastjarna.
1: Jú, hún var hérna, gerði garinn fræðan hérna var 11 ára í þætti sem heiti Talang sem er svona hæfileika þáttur inn í Svíðu.
2: Og þar með er sögu hennar lokið.
1: Nei, svo var fyndið sko því að hún fór alveg bara í dval eftir það sko. Það var alveg 4 ári eitthvað sem að heyrist ekki mikið á henni og svo byrja hann svo sagt að hérna syngja og gefa út lög svona, veist, og var held ég strax mikil vonar stjarna Svíþjóðar sko og Svíþjóð kannski hefur lengi dreymt að eiga svona pop dífu, svona alvöru sem er svona og það hefur kannski verið svolítið sem að þeim hefur vantað því að þeir hafa nú átt margan sigurinn á sviði tónlistar en voru kannski aldrei ekki á þeim tíma mennina svona sérstaka pop dífu sko. Og svo gekk þetta svolítið brösulega sko samkvæmt svíum hjá Söru sko eða það er að segja hún var kannski að gera og hefur gefið út einhverja 4-5 plötur en svona hefur ekki orðið sko þessi stórstjarna fyrir en bara í fyrra og þetta er svona lög veist, sem maður hefur alveg heyrt oft en maður er kannski ekkert mikið að tengja eitthvað við endilega Söru Larsson það tók mig mörg ára að fatta að hún var til dæmis að hún gerir Lush Life en maður var kannski ekki alveg einhvern veginn að tengja saman hljóð og mynd svona, þá maður kannaðist við þetta og var hún ekki einhvern veginn andlitið sko. En svo vilja fjölmiðlar hinn í Svíþjóð alltaf að meina að sko augnablikið þar sem að hún varð heimsfræg að það hafi tengst því að hún sko postaði einhverju mynd á Instagram sem er eitthvað svona heila mím eitthvað með eitthvað svona fallegum sjó og höfrungum að hoppa og regnbogar og svo var eitthvað svona stóð eitthvað að ég er svo kvíðin og þunglind og eitthvað svona og þetta hafi verið eitthvað slegið í gegn á internetinu og eftir það hefur þessi svona fagurfræði þessi höfrunga fagurfræði svolítið verið viðlóðandi hana
0: Einmitt, ok, ég þekki ekki alveg söguna nú vel til að vita hvort koma undan hænana ekki við þessu tilfelli en hún er allavega komið svona eitthvað svolítið svona skýra fagurfræði alveg þannig að núna þegar skvísöðnar er að mæta á Söru Larsson tónleika þá klæða þessi í Söru Larsson svona lúkið og það er alveg bara svona, þú veist, það er þessi skæri björtu litir og það er rosa mikið reffun í, ég meina, ok, Sara er hvað 4 árum yngri en ég, en
2: Hvað þýði það?
0: Hún er fættar 1997, fyrkjaðu. Ég var fyrst í einhvern veginn samhenginu hérna byrja sem krakkja í tölvunni á sama tíma. Allavega þeir sem eru með henni í hérna, myndrænu framsetningunni eru að sækja svona mikinn innblástur í hérna, snemm internetið, fykta með kóða og, hérna, og láta glimmer hreyfumyndirnar koma og dúkkur í skvísufötum, svona Bratz Barbie hérna, myndir og svona þú segir höfrungur, en það er svona höfrungur, stelpu, skærlitir og 2000 svona aldamótar svona kannski ég ætla að segja bara svona pingu batnalegt en batnaskvísulegt ég veit ég held að það sé kannski svona besta leiðin akkurat núna til að svona segja þetta barnaskvísulegt fyrir ekki, þetta tengir við það
1: 100% það þetta en það sem mér finnst líka skipta miklu máli Vist, að mér finnst núna á nýju plötunni sem kom í fyrra að þá líka komin eitthvað svona tónlistaleg svolítið fagurfræði sem að einhvern veginn svolítið samfelld því að á fyrir plötunum er, hún var alveg að gera áheyrilega og skemmtilega tónlist sem að maður kannski heyrði í útvarpinu svona, en það var ekkit beint neitt svona sérkenni eða neitt og þetta svolítið svona út allt einhvern veginn í stílum og já, vissulega mikið bara pop en þú veist, pop getur verið svo mikið og nú er hún einhvern veginn svolítið að sækja svolítið mikið í eitthvað svona hyperpopisma, þú veist, sem að mér finnst minna mjög mikið á Charlie XCX eins og hún hefur verið að gera á síðustu árum, þannig að svona það er komin eitthvað svona smá fagurfræði í tónlistina sem að, og já eitthvað svona, eitthvað samfeldni sem er kannski þetta svona tengja hann orðið við, þannig að það er einhvern veginn sprottin upp þessi persóna sko, þú veist, sem er meira en bara einhvern veginn laun sem hún sem er og röddin sem er gullfalleg.
0: Nákvæmlega, þannig að aðdöfundunir hafa eitthvað svona konkrétt til þess að halda í þegar þeir fíla Söru Larsson, þau veita hvað þýðir að fílana núna, það þýðir eitthvað ákveðið, það er stíll og lúk og
2: hljóðheimur.
0: Og hljóðheimur.
1: Já, og mér finnst þetta eiginlega, ég var eitthvað svona út að ég er búin að vera mikið að hugsa hana og Charlie XCX, þú veist, með Bratt og veist, hvernig til þess Charlie líka út Bratt og svo einmitt þess að svona fylgiplötu eftir með svona fullt af gestasöngurum, þú veist, nákvæmlega svo Sara Larsson að gera núna, svo er eitthvað svona skoð þú veist, Sara Larsson í dag er hún miklu miklu meira spiluð heldur en Charlie, svona, það er alveg svona Sara Larsson er orðin risastór.
0: Hún er alveg ótrúlega fræg
2: Þó að ég veit ekki hver hún er, þá er hún útrúlega fræk.
0: Já, hún er það, hún er popstjarna, hún er bara ein af okkur

0: algjör svona dífa en eitthvað svona fær ekki alveg kannski Er ekki jafn mikil svona já var aldrei þessi sama vonastjarn og Sara Larsson og þess vegna kannski ekki mikil eins mikil fjalla hana sko sérstaklega í Svíþjóð. Þetta lag mjög fjölbreytt sérstaklega hvernig það pródúserað og bara því að það svona frekar standard pop form yfir því en hérna mest byrjunin þú veist minna mig svolítið á eitt lag sem að líka
1: frá Norðurlöndum Má ég giska?
0: Já
1: finnska hljómsveitin Boomfunk MCs og lagið Freestyle
0: Já
2: Það
0: nákvæmlega
1: það var það sem ég hugsaði

þessi plokkandi synthalína í byrjun og svo einhvern veginn þessi svona þú veist, þetta breakbeat eða svona sem að tónlistemna sem er kallað jungle í Bretlandi, þú veist, svona eins og Goldie hérna, já, breski ræft tónlistamærin var að gera svona

svona, áður en að drömmun beysi verður eitthvað svona mjög standard einhvern veginn og kannski smá leiðilegt svona upp úr aldamótum, þá er þetta svona breakbeat sem er svona svolítið svona frjálsleira sko, svona meira svona klippa skemmtla til og þetta finnst að vera gripi mjög mikið í þetta sérstaklega í fyrirlutanum á Midnight Sun. Ég held sko að ég sé að fara rétt með, en drum and bass og breakbeat og jungle og allt þetta þetta svolítið byggt á sömu trommulúpinni sem að hefur verið svona stólin eða sömpluð sem að ég kalla Amen Breakin. Þetta ykkur svona soul, tónlist áttunda áratugarins sem að var oft svona með svona millikabla sem að trommarinn var að gera eitthvað svona freka klikkað og svo það tekið og nota sem takturinn undir. Það svona í rauninni grunnurinn á þessu breakbeati og það náttúrulega þann kemur þetta break, þetta svona trommu break og þann kemur breakbeat, breakdance, breaktónlist. Og þetta svona, maður heyrir þetta og þekki maður þetta strax, maður hefur heyrt þetta í mörgum lögum áður og þetta var sérstaklega í nýjunni mjög vinsælt í Bretlandi og víðar.

svo í, sko, ef við förum aftur í Midnight Sun, þá þessu svolítið blanda við, sko, svo svona aðeins nútímalæra sem þessi svona 808 bassatróma. Þessi ómandi bassatróma sem að spila svona undir og eiginlega svona eins og bassalínu og þetta hljóma smá svona eins og pákur eða jafnvel eins og kontrabassi. Þetta svona, hvernig þetta notað mjög flott. Þetta svona tróma sem við þekkjum úr trapp og hiphopi dagsins í dag en hún notuð mjög skemmtilega þessu lagi sem hún að spila bassalínuna svona nánast eins og kontrabassalíkari eða pákuleikari. Þetta blandast mjög fallega við þessa fagurfræði nýjunar sem í gangi þarna líka með þessa svona plokk sinn þá og einmitt, þetta breakbeat vindur þetta svolítið upp á sig hún í röddinni þá byrjar hún svona þess að hraða á texta meðferðinni og svona veit maður að það að fara að gerast eitthvað og svo fáum við viðlæð og fáum við svona, svona sveimandi sinþar og það bara svona strýpur rödd hún mjög þurr, það eiginlega ekkert rífur báinni eða neynir effekt hún bara svona mjög eitthvað einn skýr og fær svona miðpunkt athyglunnar svo kemur þetta klapp sem að byggja upp og gefa í skyn að við erum að fá okkar drop og svona skemmtilegt filtera klapp sem að við fáum og menn hún að syngja viðlæð og svo kemur svo satt, þessi kraftmikla bassatróma leið hún fyrir upp á háunótuna og segir Midnight Sun allt dettur út í smá tíma svo kemur sig geggjaða bassatróma sem að gera sér að svona rithma sem oft kallað sko kallað bara svona Jersey klúppa Jersey Club þetta bara svona tónlist sem að var

0: varð einhvern veginn til í New Jersey og notar þetta rytmamynstur sem við heyrum þannig í droppinu búm, búm, búm, búm, búm, búm, búm, búm, búm, búm og já, það eitthvað svona annað sem sagt út að taka það úr eitthvað svona einhverju annari stefnu innan danstónlistar og, og tróðið inn í þessa, þessa blöndu sem við erum nú þegar með Já, og það mitt það önnur sko tenging í Charlie XCX því hún gerði lag á bratt sem heit Club Classic sem að notaði líka þetta svona Jersey Club hreinminnstur
1: Já, já
0: Svo þetta náttúrulega shot Já, allavega það annarleg
1: Ertu sammála mér svona af poplagi að vera þá þetta svona nokkuð hart?
0: Já, klálega. Og þú veist, þetta hratt og hart en svo erum við, þú veist, svo skemmtilega þessar andstæður, þú veist, emi, því að hún svo mikil dífa og svo bara svona einhvern veginn svona hefðbundi poppuð í sínum söngstíl og, og laglínin mjög grípandi og einhvern veginn nær manni svo mikið með sér í lið en, en svo þessi taktur sem einhvern veginn alveg svona frekar jafnvel myndi ég segja framústefnilegur svona, viðst, þannig að það klikkar á einhvern veginn og það mynda svo ótrúlega skemmtilega blæbriði
2: Hvað þetta hratt? Vitið það?
1: BPM, ertu spyrir það?
2: Já, sko, náttúrulega í raftónlist þá eiginlega svona bara grunnskilgreiningar atriði oft, þú veist, hversu hratt röð tónlistin, hvort að eitthvað sé sko einmitt, telist bara eitthvað, telist jungle eða kallist eitthvað drum and bass það bara fer eftir sko raðanum frekar heldur en einmitt eitthvað svona takt minnstirinu sko.
1: Það segir 151 BPM
2: okay.
1: samkvæmt Google
0: Ég myndi segja svona hefðbundin danstónlist 120 þannig að þetta mjög hratt í samburu við það
2: en nær ekki upp í sko drum and bass sem að yfirleitt sko 165 til 185 BPM
1: okay.
2: taktar á mínútu það væri, þannig að við þyrftum að hraða svolítið á þessu til þess að gera þetta alvöru drum and bass lagi
0: já, en þetta samtust einmitt já, og svo svona, já, drum and bass og hardstyle eru held ég svona röðu taktundir sem eru svona sem allavega, þú veist ég held að engin svona venjulegur edru manneska geti dansa við þannig tónlistskilur en já, emitt
1: engin venjuleg edru manneska
2: já. En sko þetta gæti skilgreins þá sko sem jungle það er svona læri mörkin í jungle eru 150 slögu okay. mínútu
0: já, emitt þetta er ábyggilega eitthvað sem hefur verið reiknað út þarna í stúdíónu kemur ekki vort sko en svo svolítið fyndi að í öðru versinu að þá fáum við sko sama emitt svona trommu munstur eða þannig sko, veist, já, það heldur sér en sko trommunar hljóma allt öðruvísi þá og í byrjun eru þær alls ekkit svona eitthvað breakbeat jungle, heldur eru þær svona kemur svona meira svona einhvern veginn skarpari trommuheili sem er svona líka smá bjagaður einhvern veginn og sem ætti kannski meira heima í eitthvað svona þú veist, já, kannski Sophie-lagi Caroline Polachek hugsaði ég aðeins svona meira höggvið sko. Og svo þú veist blandast þetta breakbeat svona inn í setni luta versins, þú veist, þannig að fá við einhvern veginn meira svona að vera að blanda saman mismyndi stílum já, svo kemur þetta setna viðlag og þá fáum við aftur hérna Jersey klúppa stemminguna meðan hún að syngja viðlagið sem að var fyrra viðlagið var ekkit undir nema bara synthin, en nú fáum við þessa trommu undir og erum að byggja upp í hérna viðlæði sem að kemur svo en nema þá líka sko röddin þá einhvern veginn miklu svona að búið að setja miklu meira bergmál inn í röddina og hún verður svona einhvern veginn draumkendari og það heldur áfram út þetta setna viðlæði og út svona að það er eitthvað svona draumsleikja yfir þessu sem er alltaf að verða meira og meiri alveg fram í enda lagsin sem að við störa svona viðeigandi með þessum svona vísar í kannski textan þetta svona draumkendur textum um sænsku sveitarómantíkina yfir löngu nóttunni
2: Emi, textin sko ef við förum í hann, þú veist, hann náttúrulega einhver svona, þú veist, að því að þið voru að tala sko, hérna hvað kallaður í fagufræðina
1: Barnaskvísulegt
2: þú veist, þetta er eitthvað svona barna svolítið fantasía, finnst mér um eða veist, þetta er svona þetta sum, barnaleg fantasía sumarið þegar þú ert áhyggjulaus og hérna þetta njóta lífsins einhvernig.
1: Já, ég ætla að segja, þetta sumarið þegar þú ert 16 ára.
2: Já, þetta svolítið þannig.
1: Það ekki.
0: Og ég mitt hlusta á viðtal við hana sem hún var að tala með mitt að hún er orðin 27 ára, búin að ná þessum háa aldrei, sko, þannig hún var að segja nú get ég lift mér að vera nostalgísk gagnvart úlingsárunum mínum og að þetta lag hafi mitt verið svona og hún hafi sko alltaf sem hún var barn haft hennan drauma að semja lag um miðnættusólina þetta, þú veist já, hún náttúrulega alveg upp í Stokkólmi sko, en já, við skulum ekki fara til það hvort hún hafi ekkert mann upplifað Það ekki eins og miðnættusól á Íslandi, sko. Þú þarft að fara svolítið vel norðarlega til að upplifa miðnættusól. En ég er ekki veðurfræðingur, þannig ég ætla ekki að hérna, gaggrinna út frá þessu. En fastur bara áhugavert. En hún er svona, þetta er já, hún er svona svolítið að mála mynd af sínum úlingsárum, þú veist, einmitt. Auðvitað er mjög bjart í Stokkólmi í júní mánuði. Það er klárt. Æ, það er bara svo margar svona skemmtilega myndir sem eru einhvern veginn málaðar upp þarna, þú veist, og mikið tala svona mitt liti og þess ströndin, við erum með rauða himinin, við erum með að fara nakin að baða sig, að bata eins og við gerum inn í Svíþjóð. Þetta er mjög, hérna, þetta er alveg sænist, en á sama tíma er þetta, skilur, líka kannski bara svolítið almennt, þú veist, þetta er ekki eitthvað svona, ég hugsa ekki um hennar texti eitthvað svona vákvæni sænskur, hann er meira bara svona almennur en auðvitað getum að lesa út úr hérna einhverja svona já, þú veist, maður getur ímyndið sér að þetta hefur verið líf hennar sem úlingur.

0: Ég held hann sé almennur af því að hann svo mikil fantasía, sko. Hérna, og við náttúrulega búum á Vesturlöndum í svona sameinlegum hérna, heimi ímynda sko, og hérna, fantasíu sko. Þú veist, við eigum sömu þrárnar og órannar sko.
1: Sem er gott viður
0: til dæmis, við sjáum fyrir okkur fullkomi sumar á sama hátt þú veist, það er ströndin það er, veist, ef við hugsum um eitthvað svona áhyggjuleysi þá er það hérna, að fara nakin út í hafið og, hérna, og miðnættisólin og eitthvað svona ég held að það hafi ekki með staðsetningu að gera, sko.
1: Ég elska þessa línu. No nightmares when you can still see the light. Mm. Þú veist.
0: Hún hefur ekki séð mitt sommar. Hérna.
1: Já,
0: hún
1: hefur ekki séð mitt sommar þar sem það er sólatón tíman og allir eru myrtir.
2: Sem ég pæli oft í, sko, sem kannski ég að vera svolítið leiðilegur, þú veist. Ég eitthvað svona, út að ég byrja svo mikið að pæla í, maður er alltaf að hlusta á svía syngja á ensku veist, og ég eitthvað svona veist, og þeir eru mjög góðir í ensku sko, en það glittir stundum í svona smá svona sænsku sem að ég eitthvað svona er þetta sænsk áhrif eða er þetta bara eitthvað svona almenn fagurfræði í poptónlist sko, og maður veit ekki alveg hvar eitt endar og hitt byrjar því að svíjar hafa náttúrulega mikil ítök í popinu sko. En eitt sem ég fannst skrítið þetta er að þú veist sem að ég hef heyrt frá sænskum söngkonum, veist, að það er oft svona vandræði með að sko, sérstaklega té í lok orða og ég var eitthvað svona hlusta á þetta lag og ég bara, já, hún segi bara still see the light og city tonight og svo svo segir hún ekki svona midnight sun hún segir midnight sun
1: ég var ekki búin að taka eftir þessu
3: no nightmares when you can still see the light Can't find me I'm not in the city tonight
2: Já, þú veist, maður heyrir náttúrulega mis mikið svona fólk svíjar náttúrulega, þú veist, ef maður ímynd sér Abba það svona mikið svona sænskur hreymur í því skilur en maður heyrir ekki mikið í Söru Larsson en mér stæla meira í þessu lagi heldur en í öðrum lögum eftir hennar og ég veit ekki hvort að sé með þessi tenging að hún sé að reyna mál upp eitthvað smá sænska mynd, sko en já, það er þetta með tíin svo er það, hérna, kissed, hérna, sun kissed skin under the red sky þá hérna, því að það er ekki eð, sko, eða þóttljóð í sænsku, þessu er stundum the í staðan fyrir the og það kemur fyrir bara þarna, sko kissed under the red sky
1: já, og því hún get þú veist, já, emmitt
2: þú veist að segja svona hratt og þá svona einhvern veginn eða kannski það er erfitt að fara í eitthvað hljóð sem úr Ókun, sko.
1: Þannig að þú ert með svona smá samsæriskenningu kannski að hún hafi kannski bara leift sænska hrimnum að þannig að vera þarna til þess að hún gæti verið svolítið svona sænskari popstjörna í þessu lagi.
2: Já, ég er alltaf að vona, ég geti líka náttúrulega alveg verið að ofgreinda sko, sem er mjög hérna því að þú veist öðvitað er náttúrulega svona framburur ég meina, veist, ég vil líka hlusta daginn á hérna, hvað heitir hann áttur, Miles Smith eða eitthvað sem er breskur veist, og hann, ég meina, hann ber aldrei fram samhljóða veist, samt er enska móðumála hann skilur en hann bara getur ekki borgaðan að bera fram samhljóða sko. En já, þannig að maður veit ekki hvað en mjög aðstætt allavega svolítið krútlegt sko. Einmitt, og setti svona aðeins ég fekk svona aðeins meiri sænska tilfinningu við að pæli þessu
1: Ég fíl þess að kenningu Þetta er skemmtilegt lag Mér veist þetta svo skemmtilegt lag Ég elska þetta lag
2: Svo skemmtilegt lag Það er svo fjölbreytt en á sama tíma er í raunin ekki margir þættir í því þú veist, það er ekki mikið sem er í gangi það er sama laglína sem er í byrjun sem er líka í undirleiknum í viðlæðinu veist, en hljómar allt öðruvísi og þetta er svona verið að nota bara það er svona mjög góð úrvinnsla og bara verið að endurnota og endurvinna fullt af hugmyndum sem mér erist alltaf að vera mjög skemmtilegt og er kannski svolítið einkennandi líka fyrir sænska tónlist það er oft svona nánast betofenísk endurvinnsla sko en hérna já, en svo á sama tíma ertu með einhvern veginn yfir, þú veist sem bara þessa ótrúlega grípandi laglínu mér erist eiginlega ekki hægt að hlusta á þetta lag án þess að byrja að syngja með það er einhvern veginn nær manni svo stert á sitt band
1: En geturðu sungið með þarna þar sem hún syngur sann ógeislega lengi nær að syngja með og fara svona upp og niður réttin tíma eða?
2: Já, við syngjum þetta í bílnum, ég og konan þá kemur þetta lag og við syngjum alltaf með og svo syngjum við allan tíman, alveg bara þú veist maður að deyja svo er sko, það sem er mjög skemmtilegast það er sko, hérna eftir það kemur hann og svo maður reyna að gíska þú veist hvenær hún fer upp. Já, það er svona eitthvað, maður veit aldrei akkurat hvenær hún fer upp. Hún og svo var eitthvað, já. Og þú veist, það sem hann er í hann
0: vinnur. En ég hugsaði það, ég meina þetta hérna, þess, ég veit ég hvað þú kallar þetta sem hún er að gera þarna með röddinni þegar hún er að segja sun. Veist, þetta kemur náttúrulega eftir sko never ending, eða ekki, midnight sun. Það er svona, ég fæ svona tilfinningu, hún er svona að reyna að hérna, ef ég nota orð frá þér, Friðrik, hún er að reyna tónmála hérna eilífu, hérna miðnætursól. Mm. Hún er að reyna með röddinni að gefa okkur tilfinningu fyrir óendanleikanum.
1: Vá, þetta er svo satt, þetta er svo satt.
2: Og hún er að sko, til að svara spurningu þinni sem hún spurði reyndar ekki, þetta heitir að trilla. Hún er að trilla á milli, þetta er satt hálf tón spil þannig sko. Þannig að maður getur líka einmitt sé fyrir sér sólina sem að leggst niður, hún fer samt ekki niður, skilur niður fyrir sjóndeildarhringin, heldur hún fer aftur upp, þú veist, þetta, já. Þannig að þessi litlu bil, þessi hægðulæg, þessi eilífa, hérna, já, rökkrið sem verður að dagreiningu, skilur við. Það er sem er í gangi hana.
1: Þú veist, það skrýtna við náttúrulega popstjörnir í dag er að þú veist, þær geta farið algjörlega framhjá Kristjáni, einhvern veginn ekki út í hann fylgist ekki með, heldur út í hann kemur ekki upp á algoritman hans. Mm-hmm. Út í að Sara Larsson, það er hætti þetta inn á Sara Larsson algoritman sem er bara endalaust af myndböndum af henni að dansa á tónleikum og hún er með svona eitthvað dans sem að Midnight Sun dans sem að hún fær alltaf svona tónleikagesti, alltaf einn og hverjum tónleikum til að koma upp á svið og dansa með henni. Mm. Það er nóg af þessu á TikTok sko. Fólk dreymir að vera valið til að koma upp á svið og allir rókslega góðir að dansa og bara eitthvað, hún bara eitthvað knúsar þau og þetta er rókslega gaman.
0: Þetta er alveg svolítið áhugavert sko hvernig popstjörnur farnar að búa til svona miklar svona sérmóníur og svona rituala svona í kringum tónleikana sína, þú veist, eins og segir með að það sé orðið svona ákveði útlit sem að fólk mætir í á tónleikana hjá hann, þetta er svona svolítið eins og Laufey gerir, þú veist, að áhorfendur mæta í prinsessu kjólum mm-hmm. og svo er alltaf, þú veist, einn áhorfandi valinn sem flottasti áhorfandinn hérna og kemur upp á svið og Laufey segir ég elska þig og eitthvað, þú veist, mm-hmm. að búa til þetta svona, hérna, skiptir öllu svona máli í dag, að draga fólk inn á tónleika, sko.
1: Hefur þetta ekki alltaf verið, svona? Öruglega, hefur fólk ekki, eða, þú veist, ég var að hugsa þegar Elton John kom til Ísland sem það fyrir 30 árum eitthvað. Þá man ég að við fórum síski á 20 árum, þá fórum við sískinni með eitthvað svona stóra skrýtna hatta.
0: Já, einmitt.
1: En það kannski út því að við vorum börn, en svona er maður ekki stundum eitthvað neginn að þú veist, klæða sig inn í réttu stemminguna. Er það samtalið fín kenning að það gæti verið svolítið svona samfélagsmiðla Mm-hmm. skilirt hérna, tíska í rauninni.
0: Ég mynda mér að sé orðið sko meðvitara og smá hannaðara núna, heldur en mm-hmm. þú veist.
1: Og láta smetla mynda sér í búningnum á tónleikunum, það er svona partur að því að fara sko. Mm-hmm. Já, ég mynda það er alveg búið að Taylor Swift look lengi, þú veist eins og Eras Taylor Swift tónleikarni voru þannig að þú kemur í ykkur ákveðnu Taylor Swift tímabili klæði upp eins og þessi plati eða þessi mm-hmm.
0: Hún er náttúrulega frummyndin af þessu, ég held ég í svona nútíma poppi, þú veist, að búa til þetta í svona þessa umgjöri kringum tónleikana, það sem að áhörundur fá að einhvern veginn upplifa sig sem hluta af þessari heild fanbase-inu sko.
1: Algjörlega, herðu, þá ætlum við að heyra þetta lag, Midnight Sun með Söru Larsson, lagið sem að er þetta öskur syngja með í allt sem var
2: Já, senasta sumar og þetta sumar, öll sumir þar eftir.
1: Já.

0: Þetta var sænska popstjarnan Sara Larsson og lagið Midnight Sun af samnefndri plötu sem að kom út í fyrra. Það var Friðrik Margrétar Guðmundsson sem að spjallaði við okkur frá Svíþjóð. Hann tónskáld og tónlistamaður og popmeinafræðingur lestarinnar. Kannski benda hlustendum á það að ef þeir hafa áhuga á þessum lið í lestinni, þá var hægt að fara inn á spilara rúf. Leita að poplaga krufning og þar eru allir þættirnir samankomnir í einu streymi.
1: Við erum að hlusta öll lögin
0: Já.
1: Sem við höfum krufið.
0: Já.
1: Ég fulla trúa því að þú verður farin að syngja þetta lagi karaoke innan skáms. við ætlum að fara í allt aðrar pælingarinn í lestinni og fara poppinu yfir í, hvað var að segja, sakfræðina, pólitíkina, mannkynsöguna, Einar Már Jónsson. Pislahundur lastarinnar flyttur okkur hér sinn áttunda pistil frá París og að þessu sinni maður að nafni Mark Bloch, honum hugleikinn.
2: Inn 23. júní næstkomandi verður haldin hátíðleg athöfn við Pantheon í París að viðstöddum Frakklandsforseta og fleira stórmenni. Pantheon sem stendur efst á fjalli heilarar sunnefu í latinumhverfinu, eins og það kallað, hefur langt skeið verið grafreitur mikilmenna í franskri sögu og nú á að flytja jarneska leifar miðaldafræðingsins Mark Blochs á þennan helgastað þar sem heimspekingarnir Voltaire og Rousseau eru þegar fyrir. Franskir sagnfræðingar eru að vonum glaðir Því þetta í fyrsta sinni að því sagt þegar einn af þeirra kollegum hlýtur slíka upphöf. En það þó ekki fyrir fræðistar sín að Mark Bloch fær þennan endanlega hvílustan. Heldur fyrir þáttöku sína í hinni dramatísku og oft á tíðum blóði drifnu sögu Frakklands og framlag sitt til hennar. Því hinn mikli sagnfræðingur endaði sína ævi sem ein af hetjum andspyrnuhreyfingarnar gegn hernámsliði þjóðverja í heimstyrjöldinni síðari. Því finnst mér ekki úr vegi að segja hér í stuttu máli frá ævi og ferli þessa merkamanns. Mark Bloch fættist árið 1886 og var af gýringa ættum frá Elsas, en hann lýsti því þó yfir að hann aðhildist hvorki gýringa trún ég nein önnur trúabrögð. Hann stæði ekki fast við sín gýðingdóm nema þegar hann ætti í höggi við gýðingahattara, en á þessum tímum var því miður engin hörgull á þeim. Eftir að hafa lokið námi við Sorbonne Háskóla í París, dvaldist hann eitt ár við nám í Þýskalandi. Því margir litu þá svo á að námi franskra sagnfræðinga og reyndar fleiri fræðimanna væri ekki fyllilega lokið, nema þeir hefðu setið stund við fótskur þýskra prófessora í heimalandi þeirra. Í Þýskalandi lærði hann ekki einungi sögu heldur og líka hagfræði. Eins og siður var, gerðist Mark Bloch fyrst menntaskólakennari, en leið og heimstyrjöldin fyrri hófst var hann kvaddur í herinn. Hann barðist síðan í skotgröfum þessa hildarleiks öll 4 árin, og fekk heiðusmerki fleiri en eitt fyrir varka framkomu. En þessa atburði sá hann þó leið með augum fræðimannsins tilvonandi, því að stríðinu loknu samdi hann merka ritgerð kviksögur og kvitti á stríðstímum. Eftir vopnarlíðið 1918 var Mark Bloch gerður að kennara við háskólan í Strasbourg, sem nú var aftur orðin franskur háskóli. Bendir það til þess að hann hafi verið í talsverðu áliti því af pólitískum ástæðum vildu frönsk yfirvöld gera þennan háskóla sem best úr garði og manna hann innvala liði. Mikilvægasti atburðurinn á þessum árum var sá að við Strasbourgar háskóla kynntist Mark Bloch öðrum sagnfræðingi, Lucien Febvre, sérfræðingi í sögu Frakklands og endurreisnartímanum. Í sameiningu fengu þeir þá hugmynd að stofna nýtt tímarit sagnfræði og reyndar fleiri félagsvísindi og hrintu þeirri fyrir læklun sinni í framkvæmd. Þeir voru fullir af hugmyndum þeir fordæmdu þá tegund sagnfræði sem lengi hafði tíðkast og vildu róa á mun stærri mið. Fyrsta hefti þessa tímarits sem fékk heitir annálar byrtist lesendum árið 1929 og var það upphaf hreyfingar sem við það var kennt og hefur hlotið nafnið annálarhreyfingin. Ekki ofsagt að þessi hreyfing sé merkasta framlag frakka til sagfræði á 20. öldinni. Í staðinn fyrir atburðasögu var áhersla nú lögð á að lýsa þjóðfélagi á fyrri tímum, efnahagslífi þess, stéttaskiptingunni, menningunni og hugarfarinu, frá sem víðustu sjónarhornum. Þetta gerði Mark Bloch til dæmis með brautryðjanda rannsóknum sínum á franskri landbúnaðarsögu sem enginn hafði áður fengist við. En í ritnefnd tímaritsins voru fleiri merkir fræðimenn sem lögðu fram sinn skerf. Áhrif annálarhreyfingarinnar hafa náð langt út fyrir landamæri Frakklands. Fræðaferill Mark Bloch stóð yfir í 20 ár. Milli heimstyrjaldana og honum lauk í raun með hinnu mikla riti Léns þjóðfélaginu sem kom út í tveimur bindum í þann mund sem síðari heimstyrjaldin var að hefjast og hefur marg sinnis verið endur útgefið síðan. Þegar hildarleikurinn hófst með innrás Hitlers í Pólland og stríðs yfirlýsingu frakka og englendinga 1939 var Mark Bloch 53 ára og auk þess 6 barna faðir og því með öllu stikk hríp frá herþjóðustu en hann gekk samt í herinn sem sjálfbóðaliði. Honum var falið að annast olíubirðir hersins og sjá til dreifingu þeirra. Fyrst var þetta létt verk því ekkert gerðist veturinn 39-40, en þegar bardagar hófust með innrás þjóðverja þá vorið var Mark Bloch í ábyrðastöðu og hafði bestu aðstæður til að fylgjast með frakförum franska hersins sem lagði niður skottur gagnvart óvinilum og nánast tvístraðist á flottanum. Fjöldamargir voru handteknir en Mark Bloch klæddi sig upp sem aldraður prófessor og kom sér fyrir á hóteli í bæ sem var þegar á valdi þjóðverja. Enginn bendlaði hann við hermennsku. Prakförum frakka lyktaði vorði 1940 með vopnarsýi, hruni þriðja lýðveldisins og valdatöku Petain Marskálks sem gerðist einvaldur og var í samkulli með þjóðverjum. Mark Bloch var nú laus og liðugur. Hann kom sér fyrir í sumarbústað fjölskyldunar og í byrjun júli tók hann til við að skrifa niður hugleiðingar sínar hrakkvarir frakka í þessari stuttu styrjöld. Við bókina lauk hann svo í september og hlaut hún heitið Ósigurinn undarlegi. Útgáfu var vitanlega ekki að ræða. Næstu ár voru ruglingslegur tími. Mark Bloch var rekin úr háskólanum, samkvæmt nýjum lögum gyðinga, fékk hann að vísa aftur en misti hann að loks endanlega þegar þjóðverjar lögðu allt Frakkland undir sig og gyðinga ofsóknir hörnuðu til muna. Eftir það var hann meira og minna í selum. Hann samdi hugleiðingar sína fræðigrein sem hann nefndi vörn fyrir sagfræði en honum tókst ekki að ljúka. Þetta ófullgerða verk átti þó síðar eftir að verða vinsælt og sígild lesning fyrir unga sagnfræðinga. Tímariti annálar hélt áfram að koma út undir öðru nafni og þá undir stjórn Lucien Febvre eins, því ekki mátti það vera bendlað við gyðing. Mark Bloch hélt þó áfram að byrta þar greinar undir dulnefni. Vorið 1943 setti hann sig í samband við anspyrnu hreyfinguna gegn þjóðverjum fyrir milligöngu tvítugs stúdents og lék þar strax mikilvægt hlutverk. Hann var í ritnefnd Leynibláðs og tók sæti í stjórn hreyfingarinnar í borginni Lyon og umhverfi hennar. Hann fór þá huldu höfði, ferðaðist til að taka þátt í leynifundum undir ýmsum dulnefnum og vann við að skipuleggja vopnaflutninga. Mann grunar stundum að þessum fræðimanni sem las gjarnan glæpasögur í því stundum hafi þótt lúmst gaman að því að vera nú komin í alvöru bófahasar. Þegar hann var kvattur á fundi, var ákveða einn félagi úr reyringunni, skildi ganga fyrir neðan glugga hans og flauta stef eftir Beethoven eða Wagner. Gjarnan var það reis valkyljana. Einu sinni þegar Mark Bloch kom úr á götuna eftir slíkt fundarboð, sagði hann um leið, þetta var nokkuð gott, en samt alltaf pínulítið falskt. Í mars 1944 tókst Gestapo að handtaka hluta af stjórn andspyrnuhreyfingarnar í Lyon og var Mark Bloch með að þeirra. Hann þurfti að þola bindingar hvað eftir annað og var síðan skotinn á samt hópi annara andspyrnumanna 16. júni. Fréttin barst þegar út og hans var víða minnst ekki síst í tímaritum sagnfræðinga. Nú, þegar sagnfræðingurinn heiðraður, það ekki síst ritið ósigurinn undarlegi sem haft í hávegum, en það í rauninni samtímasaga í ítröstu meltingu þess orðs. Fyrsta setningin á þessa leið. Verða þessi blöð nokkur tíma gefið út? Ég veit það ekki. Það var síðan nokkurs konar ævintýrasaga hvernig handritinu var bjargað. Tíma var það grafið í jörður. Verkið var síðan gefin út 1946 en vakti þá ekki mikla athygli. Það var ekki fyrir upp úr 1990 að menn fór að gefa því gaum fyrir alvöru og á það var litið sem eitt mikilvægasta uppgjörið eftir hrakværiðna 1940. Það skiptist í tvo hluta og fjallar fyrri hlutin orusturnar voru 1940 og óskipulega flókta franska hersins og þar fá hersöðingjarnir. Hallikum. Þeir höfðu ekkert úthugsað stríðið fyrirfram þegar það var í vendum, segir Mark Bloch, en það höfðu þjóðverjar gert. Þessi frönsku hersöðundi höfðu heldur ekki gert þegar grein fyrir því hvernig allar aðstæður voru nú breyttað, til dæmis höfðu fjarlægðir minkað. Þegar frakkar urðu að hopa undan, fóru fyrir aldrei nógu langt. En allt þetta vissu þjóðverjar vel. Skriffinskan í franska hernu var yfirgengileg og olli því ekki síst að mikilvægar upplýsingar bárust ekki í tæka tíð til þeirra sem þurftu mest á þeim að halda. Því höfðu þjóðverarnir það neyða sig að skjóta alltaf upp koppi nefinu þar sem þeir áttu ekki að vera. Í stuttu máli voru hersöðingjarnir sem höfðu hafið sín ferið í fyrri heimstyrjöldinni að byrja aftur að berjast í þessari sömu heimstyrjöld. Þeir sem voru of ungir til að hafa barist 1914 til 1918 skildu ástandið best. Síðari hluti verksins fjalla svo það ástand í Frakklandi sem gerði ósigurinn yfirvofandi. Frakkar voru til dæmis alls ekki nógu vel upplýstir, segir Margó, og ber saman tvö blöð sem heita sama nafni, The Times í London og Le Temps í París. Lesendur enska tímans vissu mun meiri alþjóðmál en lesendur nafna þess blöðs í Frakklandi. Í leiðinni gagnrýnir Margó franska skólakerfið harðlega. Það stuðlar að því að skipta mönnum í ólíka hópa og verður að segja að þú gagnrýni á fyllilega við enn í dag. Loks rekur sagnfræðingurinn hvernig síharnandi stéttadeilur í landinu hafi orðið til þess að menn vanræktu þar hættur sem frökkum stafaði utanfrá. Öll pólitíkin gagnvart sjóðverjum var röng. Að hátíðaræðum hljóðnugum ættu menn að setjast niður og hugleiða þessa leksíu.

0: Þetta lag heitir The Play og með tónlistamannum Oliver Devaney. Hann meðlimur í reykvísku hljómsveitinni Sjúpil, eða ég veit ekki hvort hún sé starfandi ennþá, allavega var það, sem gerði svona frekar ágenga raftónlist.
1: Allt öðruvísi sem þetta.
0: Allt öðruvísi. En þar á undan var það Einar Már Jónsson sem að flutta okkur pistil frá París, var að velta fyrir sér og segja okkur frá franska sakfræðingnum Mark Bloch.
1: Við erum komin að leiðalögum í þættinum í dag. Þökkum samfélgdina, jú, og í dag og þessa vikuna og þessum tíma morgun þá voru endastöðun. Ég ætla reyndar að stýra henni, fæ til mín frábæra gesti, tölum örgulega eitthvað skemmtilegt.
0: En við, Kristján og Lóa, þökkum fyrir okkur í dag. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir.
1: Verið sæl.

0: Hljóðritun frá lokatónleikum Kammermúsaklúbbsins í kvöld klukka 19. Strókvartettinn Siggi og félagar flytja verk eftir Mozart, Brahms, Britten og Veronique Vöku Rás 1. Flugdagurinn verður á laugardaginn, flugsýning og allskyns flygildi frá klukkan 13. Flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli. Ingimar Eydal 90 ára heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Sjónin þín er einstök sjónlínan Gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði.
1: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkavör á tilboði. Hagkaup.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus. Ein mesta úrval landsins.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splunkunýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.

0: Gott kvöld. Varaforseti Bandaríkjanna segir olíuna nú renna í stríðum straumum Hormósund eftir viljayfirlýsinguna sem var undirrituð í gærkvöld. Bandaríkin séu með Íran í efnahagslegri spennitreyju. Móðir stúlku sem lenti í klóm glæpahóp sem kendur við 764 hefur stofnað stuðningshóp fyrir aðra sem í sömu stöðu. Hún vonar svo til þess að þeir séu sem fæstir. Mótmælandi sem kom sér fyrir í mastri hvalveiðiskips í Reykjavíkurhöfn var þar enn þegar skipið sigldi af stað upp í Hvalfjörð. Par var tekið á leið úr landi á Seyðisfirði síðustu viku með 20 fuglseggja í hitakassa og 5 lifandi hrossagauksunga. Fuglavistfræðingur segir ólíklegt að þeim hefði tekist að unga eggjunum út. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segir að stjórnvöld séu með Íran í efnahagslegri spennitreyju sem verði ekki aflétt nema að Íranar breyti hegðun sinni. Milljónir tunna af olíu hafðu farið Hormósund í dag.
1: Vance hélt blaðamannafundi í Hvíta húsinu í dag þar sem hann fór yfir viljayfirlýsinguna um vopnahlé milli Bandaríkjanna og Íran sem var undirrituð í gærkvöld. Bæði Donald Trump forseti Bandaríkjanna og leiðtogar Írans hafa sagt yfirlýsinguna vera sigur fyrir sig en Trump hefur verið gagnrýndur töluvert fyrir að gefa of mikið eftir gagnvart Íran. Vance vísaði þeirri gagnrýni á bug. Hann sagði meðal annars að 12,5 miljónir tunna af olíu hefðu farið í gegnum Hormúsund frá því það var opnað, auk þess sem olíuverð hefði lækkað töluvert og myndi halda áfram að lækka. Að auki sagði Vance að fjárskortur myndi koma í veg fyrir að Íranar gætu eignast kjarnorkuvopn á ný eftir að Bandaríkjamenn eyðilögðu kjarnorkuinnviði þeirra. Bandaríkin hefðu Íran í efnahagslegri spennitreyju sem yrði ekki losuð fyrir þeir breyttu hegðun sinni í grundvallaratriðum. Engu myndi breyta þótt Íranar gætu selt meiri olíu núna. Vance sagði einnig að Ísraelsmenn yrðu að verja þetta samkomulag eins og aðrir. Donald Trump væri eini leiðtoginn í heiminum sem væri velviljaður Ísrael þessa stundina. Hann sagði að hann myndi hugsanlega halda til Sviss helgina, þar sem viðræður eiga að hefjast við Íran framhaldið. Bandaríski herinn tilkynnti síðdegis að herkvíni við íranskar hafnir hefði verið aflétt en hún hefur staðið í rúma 2 mánuði.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Stofnaður hefur verið stuðningshópu fyrir aðstandendur ungmenna sem eru fórnarlömb alþjóðlega glæpahópsins 764. Dóttir Katrínar Auðbjargar Aðalsteinsdóttur er ein þeirra. Katrín segir dóttur sína hafa gengið gegnum hreinasta helvíti.
2: Katrín segir erfitt að finna fórnarlömb 764 hópsins.
3: Í draumaheimi þá fáum við engin viðbrögð og þá ekki fleiri fórnarlömb en við vitum að það leynast fleiri einhverstar þann úti.
2: Hún segist ekki hafa fengið mikil viðbrögð við hópnum. Þær séu 2 sem eigi börn sem séu þekkt fórnarlömb 764 á Íslandi. Hún segir þó nokkra hafa óskað eftir því að fá inngöngu í hópinn sem hafi ekki tengingar við fórnarlömb. Fólk sem vilja forvitnast.
3: Markmið mitt að vekja athygli á þessu ofbeldi sem að tíðkast þann á netinu og að finna hvort að séu fleiri fórnarlömb hér á Íslandi þannig að við getum hjálpa líka með jafningastuðningi.
2: Katrínu finnst ekki margt hafa breyst síðan uppkomst hópinn hér á landi. Ef eitthvað hafi umsvif hópsins aukist, hún segir erfitt fyrir foreldra að sjá hvort börnin sín séu að lenda í ofbeldi af þessu tagi á netinu. Börn séu snillingar í að fela þetta.
3: Gerendurinn í þessum hópi þau eru með heila þú krakkana að gera það að verkuðum að krakkan hætt að treysta foreldra sínum. Að treysta fjölskyldinu sem hún loka sig af inn í herbergi.
2: Til foreldra í sömu stöðu hún segir Katrín, leitið til lögreglunar. Ekki gefast upp. Hún biðlar til foreldra að fylgjast vel með netnotkun barna sinna.
0: Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Hvalveiðiskipur Hvalur 9 lagði frá Reykjavíkurhöfn á 15 tímanum þrátt fyrir að mótmælenda væri í tunnu í mastri skipsins. Stefnan tekin í hvalveiðistöðuna í Hvalfirði. Lögmaður mannsin segir hann ekki hafa gefið leyfi fyrir að hann erði skráður sem farþegi í skipsins. Skipi væntanlegt í hvalveiðistöðuna Kvár hverju. Yfir lögreglu þjóttina lögreglun á Vesturlandi segir að þar verði einn lögreglubíll til að fylgjast með gangi mála. Þá hefur lögregla verið í sambandi við aðstandendur mannsins og skipstjóra Hvals. Fuglafræðingur sem aðstoðaði lögreglun á Austurlandi við greiningu ríflega 100 eggja sem erlent par hugðist flytja landi brott segir litla vonum að eggin myndu klekjast. Fólkið hafi líklega ætlað sér að halda fuglunum lifandi hjá sér.
2: Lögreglan á Austurlandi handtók í síðustu viku par sem var á leið úr landi með Norrænu með 5 lifandi hrossagauksunga og rúmlega 100 egg frá villtum íslenskum fuglum, sumum alfriðiðum. Eggin voru geymd í sérútbúnum hitatöskum og fundust við leið tollgæslu og lögreglu. Fuglategundirnar voru meðal annars lundi, rjúpa, heiðlóa, spói, æðarfugl, lómur, hrossagaukur, rita og önd. Hálftán Helgi Helgason, fuglavistfræðingur hjá Náttúrustofu Austurlands og Náttúrufræðistofnun, var gestur í síðdeisútvarpi Rásar 2 í dag. Hann aðstoðaði lögreglu við að greina eggin. Hálftán segir nær ómögulegt að koma ungum á legg þegar egg finnast í ástandi sem þessu.
4: Við mældum gegnumlýstum eggin og mest af þeim, allan þau sem voru í hitatöskunum, voru komin nokkuð vel á veg í froska. En það er bara þannig að svona egg eiga afskaplega litla von um að klekjast og jafnvel þó að svo væri að koma ungum eins og lómsungum eða rítungum eða slíku á legg er hægara sagt en gert.
2: Hálfdán segir fólkið að öllum líkindum vera erlenda safnara sem vilji reyna að halda fuglunum lifandi hjá sér.
4: Þetta er áhugamál hjá svona mjög sérhæfðum hópi að halda vilta fugla eða vilta tegundir og þetta er svo sem eitthvað sem hefur gengið í gegnum bara aldirnar að menn hafa verið með svona andagarða og ýmislegt og þetta er bara kannski svona nýjasta útfærslan af því að halda aðrar vilta tegundir eins og lundar.
0: Sagði Hálfdán Helgi Helgason í síðdegis útvarpi Rása 2. Mist Grönnvald tók saman. Fulltrúar þriggja sveitarfélaga á Vesturlandi og Vestfjörðum funduðu með innviðaráðherra í dag siglinga Breiðafjarðarferjuna Baldurs til Vestmannaeyja. Bæjarstjórinn í Vesturbyggð segir að hafa valdið miklu tjóni að missa Baldur að vestan.
5: Og það sést vel núna hvað Baldur skiptir miklu máli. Það eru það margir sem verða fyrir áhrifum að mögulega hefur það bara verið vannmetið að hálfu vegagerðar og ráðuneytis. Sem sagt, hvaða áhrif þessi ákvörðun myndi hafa á þessi samfélög. Og að sama skapi þá óskum við eftir því við ráðuneytið að þessi ákvörðun sé ekki fordæmisgefandi. Þannig að við ættum ekki eiga vona því að missa Baldur úr ferjusiglingum bara einfaldlega ef að það verður aukin flutningsþörf til eiga. Það þarf alltaf eitthvað meira að koma til þar sem við vitum að Baldur er varaskip fyrir Herjólf en það þarf þá að vera skýrt. Hvenær er Baldur tekinn úr siglingum yfir Breiðafjörðinn og hvenær á það ekki við?
0: Sagði Gerður Björk Sveinsdóttir. Nánar verður rætt við hana síðar í speglinum. Undirbúningu fyrir 20.000 manna tónleika á Þingvöllum á laugardag er í fullum gangi. Tónleikarnir hefur klukkan 11 á laugardag og standa til miðnættis. Einar á Sæmundsen, þjóðgarðsvörður á Þingvöllum, segir að vegna umfangstónleikana og fjölda gesta þurfa að loka bílastæðinu við tjaldsvæði á Þingvöllum strax á morgun. En tjaldsvæðinu hefur þegar verið lokað.
6: Þá verðum við að loka þessu bílastæði og beina öllum rútubílum yfir á Flosagjá og Peningagjá þar sem að menn settu nú af í gamla daga þannig að við erum að fara að koma þeim skilaboðum til ferðaþjónustu aðila núna og eftir að svona vetna, að hér þarf að undirbúa morgun á þessu bílastæði.
0: Hann hvetur gesti til að koma með rútuferð á laugardaginn.
6: Og það minkar náttúrulega álagið á bílastæði og vegina.
0: Sagði Einar á Sæmundsen. HM Karlaðið fótbolta heldur áfram í dag. Tékkland og Suður Afrika mættust í fyrsta leik dagsins klukkan 4 og lauk leiknum með 1-1 jafntefli. Klukkan 7 er komið að viðureign Sviss og Bosníu og Kanada og Katar eigast við klukkan 10 í kvöld. Báðu leikirnir verða sýndir á Rúv 2. Loks klukkan 1 í nótt hefst leikum Mexíkó og Suður Kóreu sem verður sýndur á Rúv. Og veðurhorfur, norðaustan 8 til 15 metra á sekundu en 13 til 18 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðulandinu en annars skýja með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 5 til 13 metra á sekundu á morgun en 10 til 15 norðvestan til. Rigning norðan og austanlands, skúrur á suðurlandi en þurrt að kalla vestan til. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestanlands. Þetta er spegillinn umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Bæjarstjórinni Vesturbyggð segir að mögulega hafi verið vanmetin áhrifun á því að vegagerðin tók Baldur úr siglingum yfir Breiðafjörð og upplýsinga óreiðan var til umræða á stóru ráðstefnu í Reykjavík í dag. En við byrjum í Brussel. Við vera bandarækja hers í Evrópu verður endurskoð á næstu 6 mánuðum, sagði Pete Hegseth, varnarmálaráðherra bandarækjana, á ráðherra fundi Atlantshafsbandalagsins í Brussel í morgun. Og hann kom kirfilega á framfæri óánægju stjórnvalda í Washington með viðbrögð evrópska aðildarríkja þegar hernaðurinn gegn Íran hófst í febrúar. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, sat þennan fund í morgun.
7: Ja, þetta er ekki kannski ný orð komandi frá Bandaríkjunum en viðbrögðum voru fyrst og síðast að annars vegar að Evrópa er að rísa og er svo sannarlega að styrkja sig og síðan er hitt að bandalagi síni samstöðu og við verðum að sína þetta samstöðu bæði inn á við en ekki síður út af við til þess að fóður ekki allt og mikið okkar helstu óvini.
8: En orð og orðalag varnarmálar á þeirra bandaríkjana bendir ekki til þess að það sé neitt ofbáslega mikil samstæði núna þær er inni með mánuður til leto að fundar sérst NATO í Tyrklandi.
7: Já, ég vil nú frekka meina að þetta sé ágætisbrýning þó hún sé ekki nýja nálinu og Evrópa er að, og Kanada líka er að við erum að taka þetta alvarlega og við erum að bæta okkur, við viljum undirstrika samstöðun og ég held að það sé eitt af mikilvægasta sem að verður að koma út úr Ankarafundunum að er að bandalagi standi sterka sem aldrei fyrr.
8: Hegseth boðar endurskoðun á veru bandaríkja hers í Evrópu á næstu 6 mánuðum, gæti sú endurskoðun snert sem sagt aðstöði eða viðvöru bandaríkjamanna á Íslandi?
7: Í fljótu bræði er ég nú ekki farin að sjá það en ég vil undirstrika að einmitt samstarf okkar og bandaríkjana sérstaklega á sviði varnar og öryggismála er mjög gott og ég vil benda meðal annars og hlýja kveðju Marco Rubio í því efni í gær á þjóðatíðadaginn og ég held að allt svona yfirlit og skoðun ég held að það sé að hann er góð að það á endanum muni styrkja samstöðun og styrkja bandalagið.
8: Þið voru að uppfæra varnarsamkomulag við Kanada í dag með varnarmálaráðherra Kanada. Hvað felst í þessari uppfærslu og já, eru nýjir tímar í samstarfi Kanada og Íslands í þessa veru?
7: Já, það má segja það að við erum að styrkja þetta mikilvæga samband okkar enn frekar milli landana Kanada og Íslands og við erum auðvitað að taka tillit til mjög breytts heim frá því að fyrra minnisblaði var gert að með minni 2010, nú eru bara aðri tímar í heimsmálum og við erum öll, við erum bæði norðurslóðaríki og við erum að efla samstarfið, styrkja á sviði varnaröryggismál, ekki síst á því svæði sem að við til erum á norður allasafinu og síðan er hitt að þetta er sem ég vil draga fram líka að þetta er sem að mér finnst gott að þetta er í mjög miklu syngi við það sem að er kemur fram í nýju samþrykti stefnu alþingis í varnar og öryggismál.
8: En er Ísland að svona færa sig hægt og bítandi frá þessu mikilvæga samstarfi sem hefur verið við Bandaríkjana undanfarin áratugum með því að gera samkomulag til dæmis við Evrópusambandið, við Kanada, við Noreg, við önnur ríki?
7: Nei, alls ekki og ég undirstrika að samstarfið á sviði varnar og öryggismála við Bandaríkin er mjög gott að eiginlega bara á öllu sviðum þar. Síðan er hitt að við erum eðlilega í ljósi breyttra aðstæðna að styrkja og fjölga kannski stoðunum undir okkar varnir og öryggi. Það hafa aðrir þjóðir í Evrópu verið að gera. Við sáum Svía og Finna taka ákvörðum að fara inn í NATO. Við erum búin að gera samkomulega við Finna, við erum búin að gera samkomulega við Þýskaland. Við Kanada þessa uppfærslu og við Evrópusambandi þannig að við erum að gera mjög svipað og aðrar bandalagsþjóðir að breikka út flóruna og styrkja samstarfi og samtalið. Það ítir undir samstöðu allra.
8: Bara eitt að lokum, Finnar eru nú að tala að afnema bann við veru kjarnorkuvopna í Finnlandi. Norðmenn hafa nýlega gert samkomulag við Frakka samstarfi í varnarmálum sem að felur í sér mögulega samstarf hvað var að kjarnorkuvopna og kjarnorku hlýf Frakka. Er eitthvað svona sem að er að bruggast í ykkar ranni hvað var þar Ísland og þessar tegundu á vopnum?
7: Það hefur ekkert verið rætt það við okkur ennþá. Eðlilega munum við skoða allt sem

0: Þjónustun og fleirum. Þarna hafi tengingin yfir Breiðafjörð verið rofin með skömmum fyrirvara. Bókunarstaðan hjá Baldri hafi verið afar góð, enda ferða þjónustun að fara á fullt fyrir sumarið. Gerðubjörg Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, var nýkomin að fundi með innviðaráðherra þegar Spegillinn náði af henni tali í dag.
1: Sveitafélögin við Breiðafjörð hafa verið óskætti fundi með ráðherra alveg síðan að þetta sem staða kom upp núna rétt eftir mánaðamótin og hérna nú var glufa í dagskrá ráðherra þannig að við vorum boðið til fundar núna bara með frekar stuttum fyrirvara. Ég og Jakob Björgvin bæjarstjóri í Stykkishólmi gátum sem sagt, stokki til og mætt á staðinn en svo var hann Kjartan Þór sem í forsvari fyrir Reykhólasepp. Hann hérna var með okkur á Teams.
0: Einhver niðurstaða eftir þennan fund? Einhver breyting sem að verður núna með þessu fundi?
1: Sko, ég held nú kannski að niðurstaðan kannski sé svo að við erum öll sammál það að Baldur gríðarlega mikilvægur fyrir Breiðafjörðin og samfélögin í kringum Breiðafjörð. Og það sést vel núna hvað Baldur skiptir miklu máli að það eru það margir sem að verða fyrir áhrifum að mögulega hefur það bara verið vannmetið að hálfu vegagerðar og ráðuneytis. Sem sagt, hvaða áhrif þessi ákvörðun myndi hafa á þessi samfélög. Og að sama skapi þá hérna, óskum við eftir því við ráðuneytið að þessi ákvörðun sé ekki fordæmisgefandi. Þannig að við ættum ekki eiga vona því að missa Baldur úr ferjusiglingum bara einfaldlega ef að það verður aukin flutningsþörf til eiga. Það þarf alltaf eitthvað meira að koma til. Þar sem við vitum að Baldur varaskip fyrir Herjólf en það þarf þá að vera skýrt. Hvenær Baldur tekin úr siglingum yfir Breiðafjörðin og hvenær á það ekki við?
0: Þið hafið svona efast að ástæða þessa Baldur tekin til Vestmenna núna, hún sé kannski ekki næg?
1: Sko það sérstaklega tilgreint í samningnum milli vegagerðarinn og ferjuleiða að Baldur sé varaskip fyrir Herjólf og þegar að Herjólfur óstarfhæfur eða fari slipp þá sé Baldur skilgreint varaskip. En það segir jafnframt í sömu klausu meðal annars og þetta meðal annars ansi opið okkar mati og þarf bara einfaldlega að vera skýrað í samningi hvað meðal annars tíðir. Það sem að samkvæmt okkar skilgreiningu þá, hérna, þá er þetta á mjög gráu svæði þar sem að bátarnir sigla samhliða til eiga.
0: Hvernig tók ráðherran þessum mótbárum ykkar?
1: Hann tók þeim í vel og hann hefur fullan skilning á þeim aðstæðan sem við erum í. Og þetta bara erfið staða sem að ráðuneytið og vegagerðin ríka hvart stöðin í Vestmannaeyjum og þetta það úrræði sem þeir hafa. Ég held að sé allir sammála að þetta ekki gott úrræði. Þetta er vont fyrir alla.
0: Hún segir þetta þegar farið að bitna verulega á ferðaþjónustun fyrir vestan og samfélaginu öllu. Þetta hefði mikil áhrif í Stykkishólmi, í Flatey og bæði á sunnan og norðanverðum Vestfjörðum.
1: Og það er mikið afbókanir, það er bæði afbókanir á gistingu, það er afbókanir á afþreyingu og fyrir utan náttúrulega þann vanda sem að ferðaþjónusta og íbúar eru í plati þar sem að það er verið að reyna að leysa ýmis mál sem hafa komið upp það sem að var eitthvað þeim ekki búið að hugsa fyrir.
0: Nú siglu ferjan Særún milli Stykkishólms og Flateyjar á meðan á þessu stendur. Þú telur hana ekki koma í staðinn?
1: Nei, enga veginn. Það er náttúrulega bara verið að reyna að bjarga því sem bjarga verður og þetta er bara ákveðin refting. Særun er ekki gerð til í svona starfsemi, hún er ekki gerð til þess að sigla og flytja mikið magna vatni til að mynda og hérna á farþega og það er erfitt fyrir farþega til þess að komast frá borði og upp á bryggju og ekkert allir sem geta það en það.
0: Þá geti Særún ekki flutt sorp úr Flatey og Reykhólahreppur sé í samstarfi við Þörungafélagið á Reykhólum að leysa það. Nú síðan komið í ljós að viðgerðin á Herjólfi tekur lengri tíma en upphaflega var áætlað og Baldur verði því frá í mánu til viðbótar. Það sé Gerður vondar fréttir.
1: Það er bara mjög slæmt og þetta var mikið högg þegar við sáum þessa fréttir að það eru þessi framlenging á bara með miðjan júli og að sama skapi þá erum við auðvitað bara sveikum það að það mun taka ennþá lengri tíma þar sem við höfum ekki geta treyst neinum tíma á allunum til þessa.
0: Finnst þér og finnst ykkur að þetta sé illa ígrundað þegar verið er að taka ákvörðun um að taka Baldur úr siglingum?
1: Já, okkur finnst það. Og okkur finnst það oft teknar mjög stuttum fyrirvara. Áhrifin af ákvörðuninni eru ekki metin. Það er ekki rætt við hagaðila þegar svona ákvörðunir eru teknar. Þannig að það má bara alveg bæta þetta verulega. Og það má vanda til verka þegar svona ákvarðanir eru teknar sem hafa áhrif svona víða eins og þessi ákvarðun hefur.

0: sagði Gerður Björk Sveinsdóttir bæjarstjóri í Vesturbyggð. Smæðin hér hjálpa til við að sporna við því að óbrotnir aðilar komi villandi upplýsingu til fólks, en sífellt erfiðara verður að greina á milli réttra og rangra upplýsinga. Íslendingar þurfa að læra reynslu annarra ríkja. Flóðgáttir hafa opnast, gervigreind hefur sífellt meira vægi og samfélagsmiðlum vex ásmegin en hefðbundni fréttamiðlar eigundir högga sækja. María Sýrún Hilmarsdóttir tekur nú við.
1: Þetta meðal þess sem kom fram á ráðstefnu sem haldin var í dag og bar yfirskriftina Lýðræði á tímum upplýsingaóreiðu. Ráðstefnan var á vegum Þjóðaröryggisráð, Alþjóðastofnunar Háskóla Íslands og Forsætis- og Utanríkisráðuneytis. Meðal þeirra sem tóku til máls voru Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís og Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og Freyja Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands. Við settum sniður með þeim að ráðstefnunni lokinni og byrjum á því að spyrja Skúla Braga hverju væri brýnast að gæta að til að venda lýðræði gegn upplýsingaóreiðu.
2: Það sem kannski stendur upp úr sko mikilvægi að við séum að tala við aðra þjóðir og læra þeirra reynslu að því það svo opuslega margt sem hefur gerst í öðrum þjóðaratkvæða greiðslum, í kostningum, bara í umhverju fjölmæli í öðrum löndum sem við getum lært af og við á litla Íslandi, þetta eiginlega eina leiðin fyrir okkur að lifa af er að læra af reynslu annara en það sem að stendur líka upp úr hvað við erum oft sterk líka í okkar litla samfélagi við náum oft betur til fólks, erum í meiri nálægð og nánd þannig að það auðveldar að koma fræðslu áleiðis. Það hefur opaslega gott fyrir okkur líka að blanda saman reynslu annara en líka hvað hefur verið að gera hérna heima að við séum að eiga samtal okkar á milli sem erum að vinna að svona betra og heilbrigðara upplýsinga umhverfi.
1: Hverjar eru helstu ógnirnar og hvað er það sem þurfum óttast?
3: Og við þetta bara búum við gjörbreytt upplýsinga umhverfi þar sem að það bara hafa opnast hálfgera flóðgáttir við erum að fá bara þvílitt mikið magn af upplýsingum í gegnum samfélagsmiðla og núna í gegnum gervigreind og þetta verður alltaf einum svona hálfgerum hrærigraut þannig að það erfitt að svona meta hvað eru traustar upplýsingar og hvað eru meira bara einhverja skoðanir eða jafnvel einhverja svona herferðir þar sem að verið að reyna að hafa áhrif bara á kostningar eða eitthvað slíkt.
1: Geturðu nefnt dæmi kannski með frá löndunum í kringum okkur þar sem að það hefur tekist að hafa áhrif á þjóðaröryggi og rugla í lýðræðisvitund fólks með þessum hættum?
3: Það alltaf mjög erfitt að meta nákvæmlega hver áhrifin eru út frá niðurstöðum kostning og annars slíkt. Ef við fjölmörg dæmi það sem er verið að hafa áhrif á umræðina í aðdraganda kostninga bara mjög fræg dæmi þetta á bandarísku kostningunum 2016 og Brexit og svo bara margar kostningar í framhaldi til dæmis varandi Evrópumál og annað. Í rauninni bara alltaf núna þegar það eru kostningar í einhverjum ríkjum að það verið að reyna að hafa áhrif með einum eða öðrum hætti.
1: Hvað segir þú Freyja, hver er ábyrgð fjölmiðlana og við erum kannski mitt á svolítið sérstökum stað þar sem að Já, samfélagsmiðlum vex ásmegin meðan að hefbundnu miðlandir eigendur högg að sækja.
4: Já, það sem ég varst rosalega gott við hérna þessa ráðstefnu hér í dag var bara hversu rík áhersla var lögð á lýðræðislega hlutverk fjölmiðla. Þrátt fyrir allt, þrátt fyrir áskoranir sem þið standa fram með fyrir og hvað rekstratekjur hafa dregið saman og oft mjög mikið tala um þess að viðkomi stöðu fjölmiðla að þá er samt, eru þeir gríðarlega mikilvægir og í rauninni grunn innviðir þegar kemur að öryggi landsins. Þeir bera auðvitað ábyrgð á því að traust skiptir öllu máli í dag. Þegar að upplýsingar dynja á okkur, þá er þeirra hlutverk að sýkta úr þeim og sannreina þær og gera þær skiljanlegar og setja þær í samhengi fyrir fólk og miðla þeim helst á áhrifaríkan máta innan þetta upplýsingaumhverfi, það sem allt þarf að vera svolítið sexy. Þeir þurfa að halda mjög fast í sín svona faglegu vinnubrögð, fara svona aftur í grunninn. Þetta er eitthvað samfélagslegt verkefni. Þetta er ekki bara ábyrgð einstakra útgefenda eða ríkisútvarpsins. Þetta er samfélagslegt verkefni sem stjórnvöld þurfa að koma, almenningur þurfa að koma, fræðasamfélagi, félagasamtök. Þetta er sameiginlegt verkefni. Og það er ekki bara stjórnvöld. Almenningur þarf líka að gera sér grein fyrir því að þetta er ekki sjálfsögðu hlutur að eiga sterka og fjölbreytta fjölmiðla. Það þarf að greiða fyrir efni.
1: Hvað segir þú, Skúli? Þurfa að skoða að fólk kannski lokast inn í einhverjum bergmálshellum, það er einhverjum rásum, það er bara vissi hlutir sem rata til þeirra annað ekki. Svo við heyrt líka það séu gerfi menni að setja alls konar efni inn á miðlana og það nær einhvern veginn í gegn. Er eitthvað hægt að sporna við þessu?
2: Já, meni, við sjáum að núna að það er sífellt sko stærri hluti upplýsing á netinu sem er framlendur ekki fólki, heldur af gervigreind. Við sjáum að líka bara í kosningum, sveitastjórnarkosningum núna, það sem við sáum bot að taka þátt í umræðinni, sem er ekki þá raunverulegir aðgangsreikningar. Við erum núna leiðin í þjóðaratkvæðagreiðslu, það sem við erum með gervigreindar lausnir sem eiga að halda okkur upplýstum og hjálpa okkur að taka upplýstar ákvarðanir. Þannig við spyrjum gervigreindina og hún svarar okkur. Hvaðan fær hún þessar upplýsingar? Er hún að sækja hana frá fjölmiðlum? Er hún að sækja hana frá hagsmunasamtökum? Hvað með þegar hiti færist í leikana og hún fær að sækja upplýsingar á staði sem eru vafasamari? Þannig að við þurfum líka að velta fyrir okkur hvernig ætlum við að halda okkur upplýstum í umhverfi það sem við erum með markastrifna, algoritma, samfélagsmiðla eða gervigreindar tól sem er ekki til þess ætluð endilega að opna að veita okkur betri yfirsýn, heldur meira að þrengja sýnina. Eru við að treysta á bara eina gátt og að þannig hlutverk fjölmiðla alveg opboslega mikilvægt og það svo erfitt að skilja okkur eftir í því tómarúmi að þetta sé allt á leiðin á verri veg, það má ekki treysta neinu lengur á netinu, jú, það er fullt af traustum upplýsingum og ég þarf líka að vita hvar þar eru og þar sannarlega er hlutverk fjölmiðla gríðarlega mikið.
5: Jón Gunnar, gætu við jafnvel ályktað sem svo að þessi risa tæknifyrirtæki sem eru í kapphlaupi og eru í hérna, hugsa náttúrulega kannski fyrst og fremst bara það að græða peninga þurfa að ágjöra því að það sé ykkur annarlega kendir þar að baki þar sem að þessi öfl og þessi fyrirtæki þykja jafnvel fé frá þeim sem við vilja ná í gegni og hafa áhrif á lýðræði í Londonum og í kringum okkur og kannski hérna á Íslandi líka.
3: Já, algjörlega og ég segi líka mjög ofta að samfélagsmiðlar og þetta nú líka við gervigreindina að þetta ekki endilega sérstaklega hendur vettvangur til að eigi ykkur djúpri lýðræðisleiri umræðu. Þetta eru fyrirtæki sem eru að reyna að græða pening og þau læra inn á tilfinningar okkar að hampa efni sem að vekur upp reiði, sorg og svona tilfinningar. Það er efni sem fer á flug. Að það er líka sko hvernig þessu efni er dreift með algoritmunum og annað að við höfum ekkert aðgang að því. Við vitum ekkert hvað Facebook ákveður að gera eða OpenAI og hvernig þau eru að breyta módelunum sínum sífellt. Þetta eru ekki fyrirtæki sem að ganga út á það að reyna að styrkja lýðræðislega umgjörð eða vanda umræðu eða annars slíkt. Þau vilja bara hafa okkur þarna sem lengst inni og að við notum þessi tól sem mest. Og það sem ég hef áhyggjur af Íslendingar eru til dæmis sko heimsmeistarar í samfélagsmiðlanotkun. Sama tíma og rekstrar umhverju fjölmiðla er mjög, mjög erfitt.
5: Hvað segir þú að lokum Freyja við þessu?
4: Þetta er mjög auðvelt að verða svartsýn. Við vitum aðeins meira hvað er á bak við samfélagsmiðluna og erum svona rétt núna hvað er mörg ár sem Facebook var til aðeins að ná að tökum á þeim en núna er gervigreindin komin og við vitum ekkert hvað er þar á bak við. Hver er að reyna að hafa áhrif á þau kerfi. Það er rosalega erfitt að segja hvort að það séu einhverju fjársterkir hagsmunaðilar eða einhver spillingaröfl þarna bak við. Það bara skiptir öllu máli að það séu til traustar og réttar upplýsingar sem er búið að sannreyna. Þar eru sannlega á sveimi. Ég meina gervigreindin nýtir þær þó að það sé ekki alveg víst alltaf hvar hún sækir sínur upplýsingar. Þá vitum við samt að við nýta fréttamiðluna. Það er bara mikilvægast að séu öflugir ritstýrðir fjölmiðlar sem eru að halda almenningi upplýstum með mál sem hafa samfélagslegt vægi.
5: Svo vendum við það nú ekki alveg á svæstinnstu nótur. Við hljótum að vera núna á tímum þar sem heilbrigð skynsemi og gagnrýn hugsun skiptir miklu og mestu máli. Getum við látið það vera lokaorð?
2: Ekki nokkuð spurning.
4: Bara mjög góð lokaorð.
6: Já, saman.
5: Skúli, Jón Gunnar og Freyja, takk fyrir komuna í speilin.
0: María Sigrún Hilmarsdóttir tók saman. Og það er ekki hlera í speglinum, hægt er að hlusta þáttinni spilara rúf og hjá helstu hlaðar sveitum. Umsjónum að frétta var Þorgil Sjónsson og Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Kæri hlustendur, ég heiti Pétur Eggertsson og þið eruð stödd í tónbili. Leiðin í tónbilið var stutt og farin í hraðskreiðu tæki. Short Ride in a Fast Machine er tónverk frá 1986 eftir John Adams og var hér flutt af Sinfoníuhljómsveit Íslands undir stjórn Daniels Bjarnasonar á tónleikum árið 2019. Yndur eftir svari varðandi titilinn spurði tónskáldið á móti Þekkið þið það þegar einhver býður ykkur í ferð í glæsilegum sportbíl og svo sérðu eftir því leið? Kannski þekki einhverju hlustendur þessa tilfinningu en aldrei hefur neinn búið mér far í glæsilegum sportbíl svo ég þekki ekki tilfinninguna sjálfur. Ætli ég sé ekki bara svona hvergi, maður.

Malíska söngkonan Umu Sangare söng lag sitt Yere Faga þar sem trommarinn Tony Allen heldur taktinum á sinn einstaka hátt. Lagið fjallar að gefast ekki upp þó vindar blási á móti og að dansa í gegnum erfiðleika sína. Lagið af plötunni Mogoya sem kom út 2017. Þar áður sungu bílanir hvergi mannin frá hvergi landi, Nowhere Man, af plötunni Rubber Soul, gummi sál frá 1965. Tónlist Ásgeirs Ásgeirssonar samtímis hvergi og allstaðar. Fjölþjóðlegur hópur tónlistarfólks leggur honum lið og markmiðið að afmá tónræn landamæri. Connaught hér á Írlandi, en Connaught Circus svæði í miðbæ Nýja Delhi, þar sem mikið mannlíf og vinsæll áfangastaður fyrir verslun, mat og skemmtun. Connaught Circus nafn lagsins sem við heyrum nú, hljóðritað í Reykjavík og Kolkata á Indlandi og kom út á plötu Ásgeirs frá síðasta ári Crossing Borders. Ásgeir leikur á gítar og með honum eru Matti Kallio á harmoniku, Dr. Rajib Chakraborty á sarod, Pritam Chakraborty á tabla, Somnath Roy á fjöl slagverk, Debayan Majumdar á esraj, Kalyan Majumdar á sitar, Sumya Jyoti Ghosh á bambusflötu, Mupali Chaturi syngur, Supam Kanjilal leikur á mandolin, Rabab Dotara og Tumbi, Þorgrímur Jónsson leikur á kontrabassa og Daði Birgisson og Hjörtur Yngvi Jóhansson leika á piano. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir. Takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina, takatina

0: útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 15,1 stig. Úrkomu varð vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag voru 16,4 stig á Þyrli. Mesta úrkoma á landinu í dag voru 13,7 mm á Dalatanga og mesti vindræði klukkan 18 voru 17 metrar á sekundu á Þröskuldum. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðaustan 4, rigning, hiti 13 stig, loftþrýstingur 1001 millibar fallandi. Stykkishólmur, norðaustan 12, skýjað, hiti 9 stig, Bólungarvík, austnorðaustan 7, hiti 7 stig, Litla Ávík, norðaustan 7, skýjað, talsverður sjór, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 10, skúrir, dálítill sjór, hiti 6 stig. Grímstaðir, austnorðaustan 5, úrkoma í grennd, hiti 5 stig. Egilstaðaflugullur, norðan 7, rigning, hiti 7 stig. Dalatangi, norðaustan 7, rigning, skyggni 3 km. Talsverður sjór, hiti 6 stig, loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, norðan 9, hiti 10 stig, Vatnsskarðshólar, suðaustan 2, rigning, talsverður sjór, hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 5, skýjað, hiti 15 stig. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 18 við suðausturströndina og sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðulandinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 5 til 13 á morgun en 10 til 15 norðvestan til. Rigning með köflum með mest allt land en bjart með köflum og stöku síðdegisskúrir suðvestanlands. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestanlands. Sjóveðurspá 300 km suður af Dyrhólagi er allvíðáttu mikil 993 millibara lægð sem þokast norðaustur. Yfir Grænlandi er 1025 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu en 13 til 18 austast. Norðaustan 5 til 13 á morgun. Faxaflóa mið, norðaustan 10 til 18, hvassast nyrst. Breiðafjörðamið, norðaustan 10 til 18. Vestfjörðamið og norðvesturmið, norðaustan 10 til 15. Norðausturmið, norðaustan 8 til 13 en 10 til 15 á morgun. Austurmið, norðaustan 8 til 13 en snýst í norðvestan 5 til 13 annað kvöld. Austfjörðamið, norðaustan 10 til 15 en norðaustan 5 til 13 seint í nótt og morgun. Suðausturmið, norðaustan 13 til 18 en austan og suðaustan 5 til 10 austan til, heldur hægari á morgun. Vesturdjúp, norðaustan 10 til 15. Grænlandsund, norðaustan 8 til 15, hvassast syðst. Norðurdjúp, norðaustan 8 til 13 en hægari norðan til. Norðaustan 10 til 15 á morgun. Austurdjúp snýst í sunnan 5 til 10 en norðaustan 8 til 13 norðvestan til fram á nótt. Breytileg á 3 til 8 á morgun en norðaustan 5 til 10 norðvestan til. Færeyjadjúp sunnan og suðaustan 3 til 10. Suðausturdjúp suðlæg átt 5 til 13 en norðaustan 13 til 18 norðvestast. Breytileg átt 8 til 13 á morgun. Suðurdjúp, norðlæg átt 8 til 13. Breytileg átt 5 til 10 á morgun en norðan og norðvestan 8 til 13 vestan til. Suðvesturdjúp, norðan 8 til 13 en hægari vestan til. Norðan 5 til 13 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verið sæl.

0: Jórunn Viðar lék lítinn vals úr svipmyndum fyrir píanó eftir Pál Ísólfsson. Hljóritunin var gerð 1966.
1: Gott kvöld, góður hlustendur. Í tónleikakvöldi í kvöld hlýðum við á hljóritun frá tónleikum sem framfóru á vegum Kammermúsikklúbbsins í Norðurljósasal Hörpu 3. maí síðastliðin. Þar flutti Strok kvartettinn Siggi ásamt Emilíu Rós Sigfúsdóttur flautuleikara, óbóleikaranum Júlíu Hansjál og píanuleikaranum Matthías Halvorsen, verk eftir Wolfgang Amadeus Mozart, Veroník Vöku, Benjamin Britten og Jóhannes Brahms. En þetta voru jafnframt loka tónleikar 69. starfsárs klúbbsins. Þau verk sem leikin voru eftirfarandi Flautu kvartett í D-dúr, K285 eftir Wolfgang Amadeus Mozart, Rof eftir Veroník Vöku og frumflutning var að ræða, Fantasíu kvartett fyrir óbó og strengi eftir Benjamin Britten og Piano kvintett í F-moll opus 34 eftir Jóhannes Brahms. Strokkvartettinn Siggi var stofnaður árið 2012 í tengslum við tónlistarhátíðina Ung Nordisk Musik. Meðlimir hans eru fiðluleikararnir Una Sveinbjarnardóttir og Helga Þóra Björgvinsdóttir, víóluleikarinn Þórunn Ósk Marinósdóttir og sellóleikarinn Sigurður Bjarki Gunnarsson. Á þessum tónleikum spilaði Solveig Steinþórsdóttir fiðluleikari í stað Helgu Þóru. Kvartettinn hefur einbeitt sér að flutningi á nýri tónlist auk hefðbundina efnisgráa og unnið að nýsköpun tónlistar í nánu samstarfi við samtíma tónskáld og listamenn. Á tónleikunum bauðist Rokkvartettinn Siggi til sín þremur gestum, tveimur blásurum og einum pianista. Blásararnir leistu hvorum sig annan fiðluleikara kvartettsins af til þess að flytja fyrst flautukvartett Mozarts og síðan Fantasíu Brittens sem skrifuð fyrir óbó og strengjatríó. Í báðum verkunum skipa blástursljóðfærin öndvegi eru eins konar einleiks hlutverki með strengjunum. Fyrsta verkið á efnisgráni var flautukvartett í D-dúr eftir Mozart og hann má lesa í tónleikaskrá. Mozart var ungur að aldri þegar hann samdi flautukvartettinn í D-dúr. Hann sá fyrsti af þremur slíkum sem urðu til meðan Mozart dvaldist í 3 mánuði í Mannheim ásamt Maríu Önnu móður sinni. Þetta var veturinn 1777-78 þegar þau maðgin voru á leið til Parísar en dvölin þar átti eftir að fá skjótan og sorglegan endi með dauða Maríu Önnu. Í Mannheim lék þó enn allt í lindi. Kvartettinn samti Mozart á 1 viku og lauk honum á jóladag. Hann var pantaður af Ferdinand de Jean, hollenskum kaupmanni sem lék á flautu í frístundum. Fyrsti þáttur gefur flautuleikaranum færi á að sína fingrafimi sína en í hæga þættinum reynir á tónfegurð þar sem flauturöddin flýtur ofan á pizzicato plokki strengjahljóðfarana. Í loka þættunum sem er 4. rondó er meira jafnræði með hljóðfæranum 4 sem skiptast á að leika stefið oft 2 og 2 í senn. Hér það flautuleikarin Emilía Rós Sigfúsdóttir sem leikur með strokkvartettinum Sigga. Þættir verksins eru Allegro, Adagio og Rondó.

Þetta var flautukvartett í D-dur eftir Wolfgang Amadeus Mozart, Emilia Rose Sigfúsdóttir flautuleikari og strokvartettin Siggi léku á tónleikum Kammermúsikklúbbsins í Hörpu 3. maí. Þá var komið að frumflutningi á verkinu Rof eftir Veroniku Vöku sem hún samti sérstaklega fyrir kvartettin. Veronik Vaka fættist í Kanada en búsett á Íslandi. Hún stundaði nám í sellóleik og stundaði líka nám við raf hljóðtónsmíðar við háskólan í Montreal og lauk meistaranámi í tónsmíðum frá Listaháskóla Íslands. Verk Veroník eiga rætur sínar að rekja til jarðfræði og landslags Íslands. Frá innri kjarna jarðar til ytri lögunar hennar kannar hún frásögn landslags. Árið 2020 hóf hún að semja jöklaseríuna, safnverka þar sem umbreyting jökullandslags grunnur til að skapa meðvitund loftslagsbreytingar. Meðal þessara verka sellókonsertin Gemæltan, samin fyrir Sæunni Þorsteinsdóttur sem lýsir bráðnun síðujökuls. Gemæltan hlaut tilnefningu til íslensku tónlistaverðlaunanna sem tónsmíð ársins. Einnig í þessari röð víólukonsertin Vana Square, samin fyrir Þórunni Ósk Marinósdóttur þar sem Veroník fylgdist með breytingum Sólheimajökuls á einu ári. Rof hluti af jöklaseríu tónskáldsins, safniverka, sem spretta af þeim umbreytingum sem loftslagsbreytingar valda á ásýnd jökla. Verkið fangar augnabliki þegar jökullinn gefur eftir missir burði sína og hopar.

Þetta var Rof eftir Veroník Vöku. Strokkvartettin Siggi frumflutti verkið á tónleikum Kammermúsikklúbbsins 3. maí í Norðurljósasal Hörpu. Næsta efnisskránni var Fantasíukvartett fyrir óbó og strengi eftir Benjamin Britten. Fantasíukvartettin eitt af æskuverkum Brittens. Samin árið 1932 þegar Britten var 18 ára nemandi við Royal College of Music í Lundunum. Það þó engin byrjenda bragur á stykkinu, það í einum þætti sem samhverfur í formi. Fyrstu tónar sellásins læðast inn úr þögninni og deyja inn í hana að lokum, en upphaf og endirverksins nokkurs konar mars. Innan þess ramma kynir óbóði fyrst aðalstef fantasíunar sem Britten vinnur síðan listilega með sitthvora megin við hægan miðjukabla verksins. Hér það Júlía Hansel, leiðari óbódeildar Sinfóníu hljómsveit Íslands sem leikur með strokkvartettinum Sigga.

Þetta var fantasíukvartett fyrir óbú og strengi eftir Benjamin Britten. Julia Hanschel og strokvartettin Siggi léku í hljóritun frá tónleikum Kammermúsiklúbbsins í Norðurljósum í Hörpu 3. maí. Lokaverki á tónleikunum var píanokvintett í F-moll opus 34 eftir Johannes Brahms. Þessi píanokvintett eitt rómaðasta kammerverk Brahms. Hann hóf að skrifa það árið 1862 og þá sem strengja kvintett með tveimur sellóum en umritaði það svo fyrir tvö píanó og frumflutti ásamt píanoleikaranum Karl Tausig í Vín í apríl 1864. Haustið tók Brahms síðan við að gera aðra umritun í þetta sinn fyrir píanó og strengja kvartett og þannig var verkið gefið út árið eftir. Í píanókvintetnum má heyra áhrif bæði frá Schubert og Beethoven en hann þó ekki síst gott dæmi þá hugmyndaríku en jafnframt þaulhugsuðu úrvinnslu stefjaefnis sem var aðalsmerki Brahms. Að því leiti gefur kvintetinn hugmynd það sem koma skildi í Sinfoníunum fjórum leið og hann stendur fyrir sínu sem úrvals kammertónlist. Hér það Matthías Halvorsen sem leikur með strokvartettinum Sigga. Matthías norskur píanuleikari búsettur á Íslandi allt langt skeið. Verkið í fjórum þáttum að leikur honum troppo, andante un poco adagio, scherzo allegro og finale.

0: Þetta var Piano Quintet í F-moll opus 34 eftir Jóhannes Brahms. Matthías Halvorsen píanoleikari og strokkvartettinn Siggi fluttu í hljóðritun frá lokatónleikum Kammermúsikklúbbsins 3. maí síðastliðin. Og þannig lauk tónleikunum við þökkum ykkur samfylgdinn í kvöld. Takk fyrir að hlusta, verið sæl.
1: Arndís Björk Ásgeirsdóttir kynnti tónleika kvöldsins. Við skulum ekki segja alveg strax skilið við kammertónlistina. Við skulum heyra nokkur verk í flutningi Stephen Isserlis sellóleikara. Byrjum á sonötu númer 2, opus 117 í G-moll eftir Gabriel Fauré. Sonatan í þremur köflum, Allegro, Andante og Allegro Vivo. Pascal Devoyon leikur á piano. Hljóðritunin var gerð 1995.

Stephen Isserlis og Pascal Devoyon fluttu sonötu nummer 2, opus 117 í G-moll eftir Gabriel Fauré. Heyrum tvö verk í viðbót í flutningi Stephens Isserlis ásamt Thomas Ades tónskáldi sem leikur hér á piano. Fyrst heyrum við romantískt verk, opus 75, nummer 4, eftir Antonín Dvorsjak og þar á eftir heyrum við söng Svarta Svansins eftir Heitor Villa-Lobos. Verkin voru hljóðrituð 1998.

0: Stephen Isserlis selóleikari og Thomas Ades píanóleikari léku Song of the Black Swan, söngur svarta svansins eftir Heitor Villa-Lobos. Þar áður léku þeir romantískt verk, opus 75 nr. 4, eftir Antonín Dvorak.
1: Í krakkaheimskviðum fjallum við fréttir af því sem gerist ekki á Íslandi en tengist því samt stundum. Við köfum í heimsmálin á samt góðum gestum og fjöllum á einfaldan, skýran og skemmtilegan hátt allt milli heimins og jarðar. Krakkaheimskviður á dagskrá Rásar 1 á sunnudögum strax eftir hádegisfréttir en þær eru einnig aðgengilegar í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Kæru hlustendur, næst á dagskrá eru gull og græni skóar, endur fluttir frá því fyrr í dag. Bryndís Björgvinsdóttir hefur sjón.
1: Þið eruð að hlusta á 16. og síðasta þátt þáttaraðrinar gull og græni skóar, sem fjallar gróður, garðirkju, umhyrðu, tré og runna, grænsvæði og allt þar á milli. Þættirnir hófu göngu sína 5. mars með það að leiðaljósi að fylgjast með vorboðum úr gróðuríkinu dúkka upp og safnast saman eins og perlur á band til móts við yndisleika og þrótts sumarsins. Sumarið hefur plöntur eins og brúskur, burkna, geitaskegg og risa mjæðurtir upp úr auðri mold og í eins, tveggja eða þriggja metra hæð áður en þær hverfa aftur af yfirborðinu líkt og ekkert hafi gerst og nú óhætt að segja að gróðuríkið sé heldur betur komið af stað og orðið sjálfstætt starfandi í sólarljósinu allt virðist ætla að blómstra á sama tíma

0: Þátturinn í dag tvískiptur. Fyrst ætlum við aðeins að gefa garðfuglunum gaum og þeim runnum og trjám sem þeir geta nærst af. En þó aðeins í skamma stund, því megin þorri þáttarins fjallar sögufræg tré. Tré sem flétta saman örlögum, manna og gróðurs. Svo úr verða einstaklingar trjáa eða heilar tegundir sem hafa annars konar tengsl við okkur mennina en gengur og gerist. Í Bretlandi, Írlandi, Frakklandi, Þýskalandi og víðar má til dæmis rekja slóðir fjölskyldna út frá víðiklónum sem hafa gengið kynslóða á milli í 100 ára. Það sama má segja ýmis ávaxtatré og nytjajurtir. Mörg afbrigði eru yrki, gömul yrki sem hafa gefið svo góða raun að heilu ættinar varðveita þær öldum saman og með því erfist einnig viss kunnátta og þekking. Þegar fólk fluttist síðan á nýjan bæ eða jafnvel til annars lands, tók það með sér búnt af græðlingum til að koma upp á nýja staðnum. Hér má staldra sérstaklega við víðitegundir eins og Salix viminalis, körfuvíði, sem ber nafn með rentu. Því hann gefur af sér teinunga sem nýta má sem efni við, til dæmis til körfugerðar. Fyrir tíma plasts og bylgjupappa voru dallar og ílátgjarnan táakörfur, opnar úr víði. Í þessu samhengi var víðirinn mikilvægur þeim sem kunnu að nýta hann á þennan hátt og vildu tryggja sér áframhaldandi aðgang að góðu hráefni í körfur eða fiskigildrur, girðingar, reipi og fleira sem vinna má úr teiningum til dæmis körfuvíðis. Sumir körfugerðamenn í Evrópu gátu rakið klóna sína margar kynslóðir aftur í tíman, jafnvel mörg hundruð ár. Og þá talað yrkið eins og fjölskyldu erðagrip, þó að engin formleg grasafræðileg skilgreining sé til á honum. Annar flokkur trjáa í þessum dúr eru söguleg tré sem hafa menningarlegt gildi. Dæmi söguleg tré sem endurspeglar eitt og sér viss kaflaskil í Íslandssögunni silfur reynirinn aldni. Og gerðarlegi. Hann gróðusettur á kaflaskilum í gróðusögu landsins. En Hans Georg Sirbeck landlæknir gróðusetti reynin árið 1884. Sirbeck landlæknir einn mikilvægasti garðyrkju frömuður Íslandssögunar og þótt hann hafi fæðst í Óðinsvegum árið 1847 nýtur fólk tilrauna hans enn þann dag í dag. Til dæmis þegar það situr úti á skúla kraftbar, sötrandi á bríó eða lager. Við Steinar Björgunsson, garðyrkjufræðingur, rúntuðum framhjá silfurreinunum, sírbekkreinunum á dögunum. Undir stórri krónunni voru nokkur borð og þar sat fólk að sumbli. Hugurinn leitaði til lítilla gamalla torga Evrópu, þar sem eitt og eitt aldið tré fær að leika stórt hlutverk. En þegar við dáðumst að reynunum, voru við að sjálfsögðu einnig að orsaka umferðatafir.
1: Og þarna silfurreinurinn.
0: Þetta silfurreinurinn sem svo næst húsinu
1: já, hérna. Já, þessi. Allur í blómum núna.
0: Það blómstrana, já. Þetta alveg alvöru borgar tré, sko.
1: Alveg reynd.
0: Það minnir mann á bara svona sem að sér erlendi, sko, torgum. En áður en við höldum áfram að spá í sögulegum trjám og heyra meira merkar víðitegundir, ætlum við að dvelja við ber reynitrjáa. Sorbus klassískt latneskt nafn á reynitegundum sem eru tré af rósaætt og bera litla aldin ávexti að hausti. Sumir þekkja þessi ber kannski sem fuglaber. Upprunni orðsins sorbus ekki fullkomlega ljós, en það mjög gamalt og kemur frá rómverskum fræðimönnum. Þegar Carl von Linné setti fram nútíma flokkunarkerfi plantna á 18. öld, tók hann upp hið forna latneska heiti sem ætt kvíslar nafn. Þannig lifir orð sem rómverskir höfundar notuðu fyrir tæpum 2000 árum, en í vísindalega heiti reynisins. Sorbus Reynir virðist treysta á að fuglar borði þessa litlu aldinávexti og fræ þeirra fara þá inn gogg sem ber en út afturenda fugla koma óskemmt fræ. Fræin hafa þá borist með himinskautum á vængjum oft nokkra vegalend áður þau skila sér aftur niður á jörðu. Sem sagt, þegar gera á vel við garðfuglana okkar, getum við stólað á reynitegundir. En hvaða fleiri tegundir koma til greina til að laða að fugla? Á dögunum hitti ég áðurnefndan Steinar Björgvinsson og Þráin Hauksson, landslagsarkitekt, þar sem þetta var rætt, en Þráin hefur plantað fjallareyni fyrir utan stofugluggan sinn, Sorbus commixta. Ég fekk að nota tækifærið til að fræðast aðeins meira gróður sem garðfuglar njóta góðs af. Ef að maður vill hérna fá fuglalíf í garðinn og hérna og heyra fuglasöngin, hvaða tegundir þetta sem að fuglar eru svona sólgnir í og líka hvaða fuglar þetta sem eru að koma að tína berin af toppum og illi og reyni og
2: Sko, nú það að tala garðfugla, það eru sér flokkur fugla, það eru bjargfuglar, það eru vaðfuglar, svo eru garðfuglar. Maður tekur nú strax eftir því ef maður í útlöndum og svo hérna heima að það eru miklu færri garðfuglar á Íslandi en á Bretlandseyjum eða meilandi Evrópu og við vitum svo sem ástæðana fyrir því. Það er löng leið fyrir svona litla fugla að berast hingað og nema land. Þetta er stari, svart og skóaþröstur, auðnutitlingur, jafnvel maríuerla, krossnefur í sömum hverfum, glókollur, kannski barfinga, dúfur, eins og selfossi, mikið dúfur þar, minna reyndar og höfborgarsvæðinu eða þá, held ég ekki að gleyma neinum. Það getur verið hrafn, gæsir sem staðar komið í garða, stokkendur, held þetta sé svona helstu garðfuglar. Ef þú býrði sveit, þá er það miklu fjölbreyttara, getur verið ímsi vaðfuglar líka. Mm-hmm. En það eru svona gjarnan fuglar sem geta verpt í trjám og verið innan fólk og þurfa ekki að verpa og koma hreiður sinni fyrir á jörðin heldur geta sem flúið upp í trén því að yfirleitt ekki mikill friður inn í byggð sem sagt vegna fólks og katta og sláttuvéla og ýmislegs þannig þeir verpa yfirleitt í þá í byggingunum eins og stari eða þá í trjánum mm-hmm.
3: Einstaka gráþröstur
2: Gráþrestir, já, þeir eru fann að verpa á Akureyri til dæmis.
3: Ég fengi hann í garðin einstakar sinni.
2: Já.
0: Og hvaða tegundir, ef okkur langar að gera vel við þá og velja kannski 5-6-7 tegundir sem að gefa þeim eitthvað æti?
2: Ég myndi segja að nummer 1 væri hlíðar amall, öðru nafni hunásviður. Það væri mitt svar.
3: Já.
2: Nummer 1.
0: Já.
2: Það eru ber sem fuglar eru sólgnar í heldur en önnur, er mín reynsla. En eiginlega öll ber, þeir eru sólgnir í illiber, reyniber, já, náttúrulega jarðarber, já.
0: Bersarunni, var
2: Bersarunni, örugglega.
0: En toppanir, eru ekki að bóta
2: á toppanir? Já, mjög æstir í ber á toppum eins og bara á gló og glæsutopp og blótopp.
0: Já.
2: Og svo náttúrulega má ekki gleyma því að sko fræjaætunar eins og auðnutellingur, hann lifir aðalega á birkifræji og elrifræji og jafnvel grenifræji yfir veturinn, haustin og veturnar. Og svo eitt sko sem kannski ekki eins vinsælt að núna, sem sagt, á vorin og fyrir bara sumars, þá þessi fugla með unga og þá þurfa ungarnir prótín og það ekki komin ber. Og hvað þá, sem sagt, efst á vinsæltalistanum? Það eru lirfur, fiðrildalirfur, það eru sniglar, það eru ánamaðkar, það eru skordýr, ýmiskonar og áttfætlur. Þannig að fínt að hafa einn og einn víðurunna og svona tegundir sem eru gjarnan vinsalar hjá fiðrildalirfum.
0: Já, fyrir lirfunar eru í laufunum og fuglanir koma
2: já.
0: og tína þar af. Setti ungana sína.
2: Yes.
0: Hringrás lífsins.
3: Já. Svo náttúrulega, þú veist, trén sem að kannski mynda helst hreiður í, það náttúrulega greni. Og þá þarf maður bara að passa ef maður er að vinna, ef maður er að nota þessu stóru tré að staðsetja þau þannig að þau hérna kom ekki til með að enda með því að varpa skugga yfir eitthvað dýrmöldsvæði, sko, sem að, hérna, Já, það þarf að huga vel að því. Mm-hmm. Ég byrja. Til þess með eitt greini til þess sem er bara alveg klestu fyrir húsið og verða þannig fyrir slagveðursáttinni. Það er alltaf alveg iðandi fuglalíf og heilu samfélagin sko. Sem að, og það eru fuglarnir sem eru svo í garðinum og hérna.
2: Þeir byrja náttúrulega svo snemma að verpa, þeir vissu það var í frétt núna þegar tóku nú jólatræðu á Austurvelli, þá komið svartrasta hreiður í tréð í janúar.
0: Í Oslo-tréð.
2: Þannig það ekki skrítið að þeir velja oft síkra en tréð þessi garfuglar því að eins og svartrösturinn sem nam landinu síðust aldamót, hann byrjar gríðala snemma að verpa. Þannig að þá verður hann að velja eitthvað þétt svo verpar hann aftur seinna gegnir í lauftrjám því hann verpi tvisa, þrisar, ég blir fjóru sunnum á einu ári, sama parið sko.
0: Steinar setti runnan hlíðaramal, einni kallaður hunósviður í fyrsta sæti á vinsældarlista garðfugla. Hlíðaramal fór að blómkast hér í Reykjavík einmitt fyrir tveimur vikum eða svo, en að ræða Amelanchier alnifolia sem kallast á ensku Saskatoon berry. Þetta meðalstór runni með falleg tindrandi blöð sem oft út í blágrænt. Blómin hvít og birtast í mitt í maí og júni. Ber myndast síðsumars og þau fyrst græn, síðan fjólublá og loks svarblá. Runnin frá Norður Ameríku og frumbyggjar Kanada og Bandaríkjana nýttu sér ber hans sem og fyrstu landnemarnir í vesturhluta Kanada sem söfnuðu berjónum af kappi og umbreyttu að sjálfsögðu í ilmandi bökur, mjúkar múffur, sultur og vín. Enska heitið Saskatoon berry ætti að hringja einhverjum bjöllum en það borgin Saskatoon í Saskatchewan í Kanada og hún nefnd eftir tegundinni, hlíðar amals borg. Berin þykja svo mikið lostæti að ekki næði það Kanadabúum að nefna borg eftir runnanum, heldur hafa þeir einnig með tónlistarmanninn Fred Penner í broddi fylkingar sungið hversu góð berin eru til bökugerðar. Í textalagsins kemur fram að bökur með Saskatoon berjum séu miklu betri en bökur með graskerfum, eplum, rúsinum eða ferskjum. Og því óhætt að segja að fuglar og menn geti sammælst gæði þessara berja að þau séu efst á vinsældalistanum. Í Saskatoon og víðar í Kanada bakan borin fram með þeyttum rjóma, ís eða tjattar ostabita. Þá hafa Kanadabúar einnig sýnt dálæti sitt á berjónum með því að gefa út frímerki með mynd af Saskatoon berja bökunni og í þokkabót búi til heilan söngleik Saskatoon berji. Allt þetta bara út frá berjum sem hversu mér getur vel ræktað á Íslandi svo lengi sem hann ber sig eftir hlíðaramal.

0: raisin or peach, Saskatoon berry pie. Whee-oo. Yum.
1: Í dag njóta berir helst vinsælda sem ofurfæða, antitoxidant mataræði, trefja uppspretta, vítaminbomba og fleira í þessum dúr sem margir hafa áhuga á að umbreyta í smúði eða drussa út á hollan hafragraut. Þá eru við komin með uppskrift, ekki af Saskatún berjaböku því miður, heldur að heppilegum garðfuglagarði. Þar má nýta alls konar reynitré og hlíðaramal fyrir fugla og menn sem og ýmsar tegundir toppa, blátopp, glótopp, glæsitopp, rauðtopp og einni upplagt að hafa jarðabir. Fyrir frægetandi fugla má nota birki, elri og greni. En hvað fær fólk svo sem út úr því að huga að fuglunum og leitast við að fæða þá? Jú, samkvæmt kvikmyndum á borð við Mary Poppins og Home Alone 2, þar sem konur sem gefa fuglum koma fyrir, eru þeir sem sýna fuglum umhyggju persónur sem eru færar mildi, samkennd og umhyggju. Í þessum kvikmyndum sést að fuglafóðrarar beita ekki orðum eða valdi. Þeir hafa þolinmæði og sýna staðbundnum aðstæðum þögula athygli. Í sögum eru þetta oft frekar ósýnilegir samfélagsþegnar sem vekja enga sérstaka athygli manna, en eru samt mjög sýnilegir náttúrunni. Fuglar æsast upp við að sjá þá, hópast að, litla hjartað berst í brjóstum þeirra, þeir sækja til þessara persóna og fylgjast með þeim, bíða alltaf eftir þeim, treysta þeim. Ætli að sé ekki bara nokkuð gefandi að kunna svona fuglamál og heyra viltan vængja þitt, syngja líf í garð og borg og samina með töfrum, loft og jörð.

En nú, þegar við höfum hugað að smáfuglunum, við hæfið að beina kastljósinu aftur að okkur mannfólkinu. Okkur sem elskum að flokka náttúruöfl og ýmis afsprengi þróunar, sem þrátt fyrir flokkunar áráttu okkar í hópa og flokka, mun frekar á löngum skala. Til viðbótar við raunvísindalegar flokkanir má einmitt finna svona hversdagslegri flokkanir. Eins og til dæmis flokkanir þar sem örlög trjáa og manna hafa skarast með þeim hætti að trén sjálf taka að endurspegla sögulega atburði og vendipunkta eða þáttaskil í menningasögunni. Við getum hugsað til trésins Asks Yggdrasils sem var miðpunktur heimsmyndar goðana en fellur ekki inn í flokkunarkerfi von Linne. Það sama má segja Sýrbekk reynin í fógetagarðunum Aðalstræti. Heitið ekki endilega vísindalegt, heldur menningarlegt. Tréð talið vera það elsta í Reykjavík. Silfur reynirinn Sorbus Intermedia sem nýlega var reyndar endurskilgreindur sem Skandó Sorbus Intermedia en við tölum sem Sýrbekk reynin var gróðusettur árið 1884 af Sýrbekk landlækni. Hann flutti tréð inn til landsins frá Danmörku. Svo skemmtilega vildi til að þrátt fyrir að Hans Georg Sýrbekk væri læknir og landlæknir yfir Íslandi öllu, þá verðist garðyrkja hafa átt hug hans og hjarta. Hann stundaði nám í garðyrkju áður en hann nam læknisfræði. Og þegar hann var síðan sendur til Íslands til starfa, var almennt talið að veðurfar í Reykjavík væri svo slæmt að þar gæti engin garðtré þrifist. Dr. Sýrbekk lét sér slíkt tal sem vind eyru þjóta og útbjó tilraun

0: Garð við Aðalstræti. Hann braut upp vind með því að reisa skjólgarð allt í kringum garðinn. Hann hófst síðan handa og ræktaði upp skrúðgarð og matjurtir. Hann tók saman niðurstöður reglulega og byrti þær meðal annars í lærðum ritum. Samkvæmt hans eigin yfirliti virðist hann hafa prófað 110 tegundir trjáa og runna. Tugi matjurta og hundruð fjölæringa. Sirbeck virðist hafa haft svo mikinn metnað fyrir þessum tilraunum og birtingu rannsóknar niðurstaðna að óhætt að segja að landlæknirinn hafi fyrst og fremst orðið að brautryðjanda í rannsóknum á sviði uppgræðslu og garðagróðurs. Garður Sirbeck vakta sjálfsögðu athygli. Enda fór þar fram stórfelld ræktun, líkt og hann væri bara með einhvers konar vin í eyðimörkinni. Sirbeck ritaði sífellt garðyrkjustörf sín í íslensk blöð og tímarit og gaf út tvær bækur garðyrkju í þokkabót.
1: Svo eitt sem þetta í hug, sko, var hann ekki hvatamaður að stofnun garðyrkjufélags Íslands?
2: Jú,
1: jú. Svo það var stórmerkilegt félag og renn starfandi. Þannig að þetta verið mjög merkilegur sko maður að Sirbeck, landlæknir og hérna oft vitna því að það dag í dag sko í sambandi við garðyrkju og svona.
2: Já, aðalega í sambandi við garðyrkju held ég, meira en læknisfræði.
1: Já, mitt. Já, hann hefur komið með svona heilmikla menningu og þekkingu gróður og örgulega líka mikið kringum matjurta ræktun sko til landsins. Tengist náttúrulega heilsu sko ræktun grænmetis og garðávaxta og þess að það
0: Eftir að hafa farið mikinn í Aðalstræti færði Sirbeck út kvíarnar og keypti spildu við Rauðará, sem líklegast svo á sem rennur nú í ræsi undir Rauðarár stíg. Og hélt hann þar áfram ótrauður. Þar var jörð grýtt og gróður lítil og mikil áskorun að rækta hana upp. Árið 1885 hafði hann frumkvæði að stofnun hins íslenska garðyrkjufélags og var hann formaður þess fyrstu sjö árin. En hann stofnaði einnig jarðræktarfélag Reykjavíkur árið 1890 út frá tilraunum sínum til að yrkja óyrt land þar sem nú Rauðarárstígur. Líklegast í námunda við staðinn eða staðina þar sem nú má finna Hlemm, Bantai og De Vítos. Eða kannski aðeins nær Klambratúni hver veit. Hvar sem reiturinn var óhætt að segja að tilraunir hafi gengið vel. Enda, Norðumýri og Hlíðar eru ekki þekktar í dag sem óyrt land. Sirbeck andaðist í Danmörku árið 1911. Fjórum árum síðar birtust minningarorð hann í tímaritinu Óðinni. Í minningar orðum samferðamanna sem þar birtust Sirbeck lækni segir Þá var hann glaðastur, hann hafði gert einhvern sjúklingin heilan heilsu og fekk svo tómstund til þess að ganga út í garðinn í glaðasólskinni, hlúa að blómunum og róta snögg klættur í moldinni. Þá var andlitið eitt breytt bros, þá var Sirbeck í essinu sínu. Íslendingar hafa ekki reist Sirbeck landlækni minnisvarða. En minnisvarði sá hann reisti sér sjálfur með starfsemi sinni hér óbrotgjarn og garðurinn hans í Reykjavík fegura og sviphlýrra minnismark en minnismark úr marmara og granítsúlum. En hér líklegast átt meðal annars við silfureinirinn sem við njótum enn og kannski sérstaklega þeir sem hafa dálæti á bjór og ég naut þarna eitt augnablik áður en bíllinn fyrir aftan flautaði til að íta við mér. Niðurstaðan var engu að síður sú að minnisvarðin enn fegurri og sviphlýrri en nokkuð tíman fyrr, nú meira en 110 árum eftir að þessi minningar orð Sirbeck landlækni voru rituð. Á rúndi okkar Steinars Aðalstræti rifjaði hann upp að silfurreinirinn var reyndar ekki eini minnisvarðin sem Sirbeck landlæknir skildi eftir. Þeir voru nefnilega fleiri.
2: Já, Sýrbergsreinir, hann stendur
1: að það? Já, Silfurreinir. Og hann stendur að þó, er bara að virðist þetta mjög heilbrigður og fallegur. Og hérna í miðbæðamarkaðinn, Aðalstræti. Og honum hefur eitthvað verið fjölgað, hann þroskast undum ber. Og sem eru nú yfirlt bara rauðbrún, sko, í október. Það er ekki alveg rauð, en hvað er það? Hann þroska ber og honum hefur verið fjölgað og hérna og yrkið af því að þetta nefnilega svona fræ ekta reynir hann myndar sem þetta plöntur, fræplöntur sem eru alveg nákvæm eftirlíking móðutrésins það engin kynblöndun að hérna það hefur verið kallað aðall, silfurreynir aðall þetta yrki hefur fengið það og fengið sem staðar undir nafninu aðall
2: að þið eru aðallstræði?
1: Já, já Það
2: ekki?
1: Jú
2: Ok, já. Þannig það komin heil yrki undan þessu
1: já.
2: En hérna, sko, nú sagt að þarna hafi verið bara rosalegur skrúðgarður, maðurinn plantaði hana 100 trjáa og mörg hundru blómtegunda.
1: Já.
2: En þetta eina sem lifir eftir? Er það bara þessi silfurreinir?
1: Já, svo er það gljávíðirinn. Það var gljávíðir þarna sjálfsagt álíka semst gamall. Ótrúlega stór, bara, já, líklega stór og vaxnasti gljáviðri sem ég hef séð, stóð bara þarna einstofna eða svona, já, eða allavega tré, einstofna eða tvístofna tré, þykkan ból, stóð nær aðalstrætinu,
2: já.
1: Bara nokkri metra á milli. Svo var það í febrúar veðrinu mikla, held ég 1991, það gerði mjög mikið rok og það var svona ófrosin jörð. Þá var þetta aldrei um að tré losnu og þá bara fór þetta tré bara í heilu lagi bara á hliðinu, ég held að það var ekki brotna, það bara rifnaði upp með rótum
2: Já.
1: Og ég held að það var aldrei verið plantað aftur
2: Þá erum við orðin 100 og meira sko
1: Já, nema hvað, þessi gljávíðir sem hefur stundum verið kallaður gljávíðir Sýrbekk og er sannarlega karlkyns yrki var mjög vinsæll og mjög mikið gróðursvættur í garða, sérstaklega hérna sunnan og suðvestanlands Það þreifst miklu síður fyrir norðan af því að þessi víðir ekki reynlega dálítið suðlegur og sjálfsagt danskur hann var danskur hann Sýrbekk, ekki satt, jú örgulega danskur gljáviður, mjög fallegur gljáandi og heilbrigður og var laus við meindýr og sjúkdóma og var mikinn semst framleiddur og seldur í gróðrástöðum og plantaði limgerði og var svona sérstakur að því leiti hann löngaði seint sjálfsagt af því að hann var suðlegur en á móti kom hann stóð grænn bara langt fram eftir hausti og ég man bara svo í Hafnarfirði þetta var mikið í görðum og maður var og haustin sko var þetta svo fallegt í vindinum stóð grænt sko langt fram í október
2: Er hérna eitthvað þessi gljáfir bara lifir enn?
1: Hann er til hér og þar, já og til hér og þar og þetta hefur eiginlega verið allavega hérna sunnalands svo nánast eini gljáviðirinn sem hefur eitthvað verið ræktar og gróðursettur líka í Suðanbústaðalönd og svona það eru til að því svo kom því miður þarna fyrir síðustu aldamót kom gljávíði riðsveppur til Íslands fyrst fannst hann á höfni Hornafirði og það var reynt að stemma stigu útbreiðslu þessa gljávíði riðsvepps svo komst hann til Hveragerðis og Selfoss og svo á höfuðborgarsvæðið og það rústaði í öllum þessum gljávíði limgerðum sem voru mjög algeng nema í dag eru svona runnar og tré hér og þar í sumarbústaðalóðum og skóratareitum og jafnvel í görðum sem hafa einhvernig lifað af en flest gljávíði limgerðin eru farin það er þó sumstaðar ennþá gljávíði limgerði og yfirleitt fáðu riðsveppin svona síðla sumars en ég get samt ekki frá því þetta sé svona skárra í það heila en það var en enn sem komið er lítið eða ekkert selta gljávíði aftur miðað við það sem var þetta var bara standard planta í gróðrastöðum allavega sunnalands eins og ég segi, hann var svo suðurlegur, hann hendaði ekki eins fyrir norðan
2: en hérna
1: og það var mikill missir af þessum víðu það er margist að saknast í hann
2: já.
1: Hann var alveg sérlega snotur og heilbrigður
0: segja má að þetta hafi allt saman verið formóli eða dæmi hvernig sögur, trjáa og manna geta skarast þannig að líkja megi trjám við minnisvarða sviphlýri en þeirra sem gerðir eru úr marmara og granít Þegar við Steinar fórum Aðalstrætið og rifjuðum í leiðinu upp arfleifð Sýrbekk landlæknis, vorum við í raun á leið annað, vestur í bæ. Í aftursætinu voru þrjú tré í pottum og óhætt að segja að þau hafi verið á leiðinni heim eftir langt ferðalag sem hófst fyrir meira en 100 árum. Saga þessara þriggja farþega í baksæti bílsins hófst af alvöru samt fyrir rúmu ári síðan. Þá voru þessi tré aðeins litlir teinungar á öðru tré sem stóð þá narreist og umfangsmikið í Fossvogskirkjugarði. Teinungarnir voru kliftir af í mars 2025 en í október sama ár fór móður þeirra, móður tréð, á hliðina. Þegar mikinn snjó gerði og hreinlega brotnaði. Við Steinar höfðum byrjað bílför okkar einmitt í Fossvogsgarði þar sem við sýndum, ef svo rátt að segja um rótaða teinunga í potti, litlu trjánum hvaðan þau komu. En núna lítur móðutréð alls ekki út eins og tré heldur svona lítill runni. Einhvers konar runnaþykkni sem stendur upp úr tveimur gerðarlegum stubbum. Móður tréð hafði verið gróðsett árið 1940 og það víðitegund sem fékk heitið á sínum tíma Vestur bæjar víðir. Staðsett ofan á leiði konu sem í ljós kom að hafði búið á Bræðraborgarstíg í gamla Vesturbæ Reykjavíkur. Heitið Vesturbæjarvíðir og gatan Bræðraborgarstígur benda í sömu átt. En þetta heiti ekki eigendlegt tegundaheiti. Það til dæmis ekki hægt að byggja vesturbæjar víði í öðrum löndum. Öllu heldur þetta heiti sem víðitegundin Salix S. Smithiana fékk á Íslandi vegna sögulegs samhengis sem upphófst á stýrimannastíg 9, 300 metra frá Bræðraborgarstíg. En að ræða þrý blending víðis úr körfuvíði, selju og gráselju. Og þá hægt að rekja þrjá ættliði. Þrjú lítil tré í potti frá árinu 2025 eru klótt af tré í Fossvogsgarði frá árinu 1940 sem kannski mögulega klótt af orginal trénu sem stóð samkvæmt heimildum á stýrimannastíg 9. En hvenar var hann settur niður og hvaðan kom orginallinn? Byrjum samt fyrst á móður litlu plantnana í Fossvogsgarði.
2: Herði,
1: þetta er svona gjörningur.
2: Já, þetta er eiginlega gjörningur.
1: Já.
2: Þetta er hérna afkvæmi.
1: Já.
2: Vesturbæjarvíðir sem stóð hérna í Fossvogsgarði en féll í október.
1: Já.
2: Við ætlum að heimsækja hann.
1: Já.
2: Og svo heimsækjum við sko forfaðirinn. Þetta eiginlega þrír ættliðir núna. Herðu, hérna stóðu við í fyrra.
1: Já, ok, hérna var þetta. Vá, sæt.
2: Hérna, hann fór hérna sem stáð hliðina.
1: Já.
2: Í lok oktober.
1: Já.
2: Þegar það gerði svo mikil snjó.
1: Já.
2: Og það kom bara símtal að það væri hálft tré sem lægi bara hérna yfir leiði.
1: Já, já, já.
2: Leiðunum hérna í kring.
1: Já.
2: Fólk komst ekki að þeim. Og ég hugsaði guð minn góður, vonandi er þetta ekki vesturbæjarvíðirinn. Og ég fór og þetta var hann.
1: Já.
2: Það var þessi stofn hérna sem var kominn bara á hliðina.
1: Já, akkurat.
2: En það heldur hann sér lifandi ennþá? Alveg.
1: Já, hann verðist alveg vera.
2: Heldur hann getið lifað bara áfram sem einhver svona runni?
1: Já, kemur alveg ótilandi sprotar sko, en það verður svona þykkni af sprotum sko.
2: Hann breytist bara úr tríu í eitthvað runnaþykkni?
1: Já.
2: En þessir teinungar er honum eðlislægir, er það ekki? En það eru þeir, er hann kannski framræktaður til þess að gefa af sér þessa teinunga aftur þeir voru nýttir í umbúðir og körfur og...
1: Alveg klálega, já. Sjálfsagt bara verið valinn, ímyndað með bara út í náttúrunni, af því að þetta blendingu sem þekktur í náttúrunni sem sett í Evrópu. Þeir talið vera blendingur af körfuvíði, selju og líklega gráselju. Og svona skilgreindur blendingur, hefur sérstætt svona heiti Salix X Smithiana og þessa þrjáru víðitegundir vaxa svona víða Evrópu.
2: Eru heimkynnin sem sagt Evrópa?
1: Já, þannig þetta tegundablendingur, þetta ekki eiginlega tegundablendingur er þessara tveggja þriggja tegunda sem eru í Evrópu, þar að segja selja og gráselja sem eru náskildar og svo körfu víðis. Og maður sér alveg Man sér það dálítið á laufun og það alveg hérna að selja svolítið í laufun og körfu við þér. Já.
0: Já.
1: Og ég held ég færi rétt með að þetta alveg örugglega kvenkyns yrki. Það, það hefur stundum blómstrað og þetta, er, þetta ber kvenrækla.
0: Þessi yrki sem að bárust hingað í kringu 1910 að þau hafi sem sagt verið þá kvenkyns.
1: Já, ég, mér skilst þetta sé bara, þetta bara einn og sami klotnin. Þetta, þetta var teinungur í, í Baskörfu frá Þýskalandi og allur þessi vesturböða víðir á Íslandi sé bara þessi eini og sami klotn.
0: Þannig að núna þegar við horfum á þetta tré hinn í Fossaskari sem að fór á hliðina og svo held ég hérna á nýjum
1: Já.
0: Sem að hefur vaxið bara heilmikið sem að var tekin í fyrra
1: Já.
0: Af trénu og settur í mold og hefur bara vaxið síðan að þetta í rauninni klót.
1: Þetta klótn, já.
0: Þetta þannig sé sami einstaklingur og ég að horfa á hérna já, á hliðinni.
1: Já, sama erðaefni.
3: Þessi þarna rotna hérna sem, þessi hefur verið þarna rotna sem innan í sko.
1: Þannig að þetta verið alveg getið orðið efnið verið í svona tré sem verið holta innan sem að sko, er í ævintýrunum og maður sér erlendi sko. Þar sem kjarnin er sem byrja að rotna og veist, og þetta verður holt sko með tímanum
0: Já.
1: Holt að innan
3: en það er voðalega erut að lesa í þetta sko en það er að koma því lítið að teinungum hérna sko Já. Það verður bara svona alveg þykk
0: Það verður stakk ekki bara sumar
3: og... Jú, þetta verður að koma hérna upp alveg saman
0: Þetta verður flott runni
1: Já
3: Þetta er alveg bara hnýja sko þetta er Veist, þetta er sama plantan sko, þetta er bara ein hefja hérna alveg, sko, hérna er tré alveg, og hér með þessum finnst þetta alveg trjákjönd sko.
0: Já, þetta er ótrúlega. Bara,
1: svaka massi sko.
0: Það er ótrúlega að svona massi geti vaxið úr einum teinungi.
1: Já.
0: Þetta er hann yfirtekur alveg heill leiði og fleiri til.
1: Já.
0: Herði, ok, ef ekki bara rúlla?
1: Já.
0: Vitað að árið 1910 bjó kaupmaðurinn Jón Eyvindsson á stýrimannastíg 9. Í minningarorðum kemur fram að honum hafi sjaldan fallið verk úr hendi. Ef hann var ekki við vinnu, þá sinnti hann tómstundum sínum sem voru smíðar og garðyrkja. Hann virðist hafa haft svo mikinn áhuga á gróðri að hann stóð í því að panta haustlauka frá útlöndum. Haustlaukana fekk hann senda í umbúðum þessa tíma litlum körfum fléttuðum úr víðiteinungum, táa körfum. Ísleifur, sonur Jóns, á að hafa tekið eftir því að eitthvað af teinungunum í körfunni sem voru þarna allir opnir saman voru enn lifandi. Þegar karfan barst á stýrimannastíg. Ísleifur dró þá úr körfunni og setti í mold og þeir bara uxu og uxu svo úr varð tré sem óx samkvæmt heimildum sem bráðþroska legasaga. Þeir feðgar urðu svo ánægðir með árangurinn að þeir tóku að gefa græðlinga af trénu út og söður. En þann dag í dag getum við notið ávaxta gjafmildi þeirra. Því sjáum á vesturbæðivíði við stýrimannastíg 4, en fyrsta tréð sem stóð við stýrimannastíg 9, orginallinn, sem barst sem teinungur í körfu, virðist vera löngu horfin. En hvaðan kom hann eiginlega og hvaðan kom þessi karfa? Heimildi benda til þess að Jón Eyvindsson hafi pantað haustlaukana sem hann fekk í þessari körfu frá Þýskalandi. Karfan sjálf stendur því í samhengi við þýskar hugmyndir 19. aldar um vinnu til betrunar og uppeldis. Á 19. öld voru víða í Þýskalandi og raunar víðar í Evrópu miklar hugmyndir um að fólk í fangelsum, fátækrahælum og geðsjúkrahúsum ætti ekki að vera iðjulaust því vinnan göfgar jú mannin. Hún var talin aga fólk og kenna því nytsamlega færni og vörurnar sem framleitar voru máttu svo selja til að draga úr kostnaði og stundum skapa tekjur. Körfugerð hentaði þessum markmiðum mjög vel. Víðir var og er ódýrt hráefni sem vex hratt á landi sem oft er talið óhentugt til annars konar landbúnaðar. Fangelsi eða fátækrahæli komu sér því upp svokölluðum víði görðum til hráefnis framleiðslu. Hægt var að vinna úr hráefninu allt árið, flokka teinungana, skera þá til, leggja bleiti og flétta körfur. Og körfur voru nýttar sem umbúðir, kassar, ílát, skálar, kör og svo framvegis. Gamlir víðigarðar vekja því áhuga grúskara en þann dag í dag. Þeir eru ekki bara minjar garðirkju, heldur félagslegt kerfi þar sem planta, handverk, vinna, refsivist og velferð voru samtvinnuð á mjög áþreifanlegan hátt í gegnum efnivið, handverk og hugmyndir hvers tíma. Þannig að einhverstaðar þarna í sögunni áður en við komum að Jóni Kaupmanni á stýrimannastíg 9 kúrir saga mögulega að fanga eða einhverjum á fátakrahæli eða geðsjúkrahúsi sem handlék teinungin með sama erðaefni, sama DNA, sama efni hreinlega og einstaklingurinn sem við steinar vorum að rúnta með frá Fossvogsgarði, Aðalstræti og vestur í bæ á stýrimannastíg 9. Í ljós kom að þau Ragna Árnadóttir og Magnús Björnsson eru þar til húsa og sem betur fer eru þau garð unnendur og áhuga sem garðyrkju og gömul tré. Blessunarlega, en engin ummerki sjást þó fyrsta vesturbæjavíðin, orginalin. Þau Ragna og Magnús sáu hann aldrei í garðunum en hann prýðir samt mörg önnur gömul falleg tré.
4: Við erum búin að búa hérna í 21 ár.
2: Já.
4: Og þegar við komum, þá voru tvö tré hérna við bótt.
2: Já.
4: Og garður var myrk við
2: þið. Já, er það? Tókt að vera bara þrjú tré í garðinu?
4: Það var eitt tré hérna sem var hérna, bara almennlega, svona venlegt reynitré.
2: Já.
4: Svo var hérna upp í húsið var silfurreynir. Sem óg svona í 45 gráðu hotni.
5: Já, ég man eftir.
4: Já.
5: Ég labbaði svo framhjá.
4: Og hann?
5: Alveg að hann ógst bara einmitt svona bara, já, svona.
4: Já.
5: Út bara frá húsgrunninu.
2: Akkurat. Og það margir sem að koma hérna við og heldu að þetta, það hefði verið vesturbæjarvíður og spyrir hvar tréð sem að var svo sérkennlegt vesturbæjarvíður en það var silfurreynir.
0: Og sagan segir þessi Jón Eyvindsson, kaupmaður sem bjó hér, hafi pantað haustlauka. Frá Þýskalandi sem að bárust í svona körfu sem hefur þá verið búin til í einhverju líklegast í einhverju fangelsi í Þýskalandi.
2: Já.
0: Þannig að það eru einhverju hérna fangar líka sem koma við sögu sko.
2: Já, sko einhverju fangar koma við fyrverandi fangar koma við sögu í þessu húsi stýrmannastíg því að þetta var hér var fyrsta hérna heimili fangahjálparinnar Verndar.
0: Já.
2: Vernd keypti þetta hús 1960-61 þannig að hér voru hérna, fyrrum fangar í húsinu Já. Í þó nokkur tíma þannig
0: þeir, kannski,
2: nokkur ár.
0: Allir þeir hafi kynst vesturbæði?
2: Ég það er spurning sko, fyrst þú nefndir, fyrst þú nefndir þetta.
0: Sæki eitthvað í hann?
4: Tenging sko.
0: Já. Einmitt, þetta var hérna ræktað við geðsjúkrahús og alls konar svona það sem að
2: Já.
0: Það sem fólk var svona loka af og láti gera þetta sko.
4: Stórst njálf náttúrulega.
0: En svo kemur alltaf Íslands og við erum ekkert mikið að búi til einhverjar körfur úr honum, nei þannig. En hann virðist hafa, hann óg svo hratt.
5: Já, auðvitað fjölga,
0: óg hratt. Og sem hvað einhverju gamalli heimilsinn fann, þá var maður sem sagði þetta verið eins og lygasaga, hvaðan óg hratt, fólk var svo hissa.
5: Já.
0: Og hérna, og þá var aldrei sagt að prófa hann áfram og þessi sem að við sáum í Fossvogskirkjugarði hefur verið settur niður örgulega sem teinungur úr þessu tré hérna, líklegast, á 1940.
2: Já.
0: Og þetta getum við séð, ekki að þau gáttum talið áhringina, heldur að því það stendur bara legsteinunum. Að sá sem að hvílir í leiðinu var jarðsettur 1940 og væntanlega hefur hann farið ofan í fyrst og síðan teinungurinn
5: ofan það. Er það komið í búi hérna, sagður einhverstað nágrunna, hvernig var það?
0: Jú, þessi sem að hvílir hann í Fossvogskirkjugarði bjó á Bræðraborgarstíg, sem að er bara hérna 300 metrum frá, sem að þýðir að líklegast er þá hérna, eru það þessi tengsl, þessi vesturbæjar tengsl þar sem að
5: Þetta er náttúrulega bara að kalla vesturbæðavíðir, þetta er náttúrulega ekkit svona kannski venjulega tegundarheiti, en fólk vissi bara þetta er víðir, kenndi við Vesturbæinn. Svo var það Jóhann Pálsson grasafræðingur heitinn sem sko greindi þetta bara löngu síðar og birti grein í skóruðarritinu sko bara kringum síðustu aldamót. Og þá leiðir hann líkum að því að þetta sé sem sagt blendingur, tegundablendingur, körfi víðis og selju. Já. Og hann ber alveg svona merki þess, veist, að, þú sérði alveg sko selju einkenni, svona svolítið grálóðin blöð og svo líka körfi víðis einkenni sem er svona til dæla löng, svona lensulega kvassið blöð, sko. Þannig að hann svona ber einkenni beggja foreldra, sko. Og er alveg þekktu blendingur í Evrópu, svona bara því að þar vaxa seljur og korfuvíðir innan og hvort annað mynda tegundablendinga.
2: En síðan kemur þessi þríblendingur til söguna?
5: Já, það tala um að gráselja sig líka þarna viðriðin, þetta er svona fjölbastarður sem er alveg skilgreindur, sko. En já, og þetta er líklega bara einn klótn á Íslandi sem heitir, bara er kallaður Vesturbæðavíðir og er kvenkyns og er í Hafnarfirði og Reykjavík og mjög stórt og fallið tré af skógum undir Eyjafjöllum sem var tré ársins fyrir nokkrum árum. En þetta er til, sko.
2: Já, en af því að þetta er í rauninni, öll þessi tré eru klónar af þessu tré hérna, þetta er rauninni allt sama tréð.
5: Já.
2: Þannig það lifir enn.
5: Já.
2: Er að koma hingað og ef þið viljið þykja það.
4: Við erum náttúrulega með stafsýrið það, sko.
2: En það, eru þið tilbúin? Hvað var hún að vera?
4: Ég var eiginlega hugsa um að því að, sko, svona sem ég hugsaði mér allavega við svona fyrsta sem mér datt í hug.
2: Já.
4: Það verður nú að hvort hann fengi ekki svona svolítið stafstað hérna í hornin.
2: Herði guð.
4: Hérna, þá tekið þetta upp. Hvernig væri hann hér?
2: Hvernig lístir á þennan stað hérna við götuna?
4: Já.
2: Þá geta allir séð hann og hætta að skammast í ykkur yfir að það er fellt silfurreininn.
5: Já. Og það virðist vera hérna áður fyrir, maður sér þetta víða hér og kannski svona öðrum gömlum hverfum að tré. Voru sett ótrúlega nálægt húsum.
2: Já.
5: Fólk náttúrulega, veist, það hafði ekki til að skoða að bera sig við. Fekk lítið tré, silfurreyni, hlin, veist, eitthvað svona frá Danmörku. Já, eða ask og setti bara, veist, við veggin í skjól.
2: Eitthvað svona litla sætaplöntu.
5: Já, litla sætaplöntu, veist, maður sér það bara hérna, veist.
2: Já.
5: Og alltaf bara svona vona hún til lifa undir húsvegg. Og svo var þetta bara risa tré og þetta er ótrúlega víða einmitt svona svakalega massíf tré rétt hjá húsgrunnunum. Eitthvað sem mann ekki gert í dag og mörgur er sjálft löngu farin út af þessu hvað eru nálað, sko.
2: Mm-hmm.
4: Það hefur verið reynt, sko, þarna, því það eru boltar í húsinu, tveir.
5: Já, já, já.
4: Það hefur verið reynt að, já, sko, halda þess í það, sko.
5: Já,
4: já. Það er þetta samþykkt.
2: Já, þetta er geggjast.
4: Það er þetta samþykkt.
2: Já, við erum alltaf að vitum að Þrýstin, hann er búinn að gera það áður, hann gera það aftur og núna er líklegast minna svona áföll, sko, tré ganga í gegnum minni. Áföll og sjaldnar í dag heldur en fyrir 110 árum síðan.
5: Já. Þannig að maður sér þau svo margir kræklótir, sko, þessi vesturbæða víðar eins og hérna, já, skammt frá. Maður sér, sko, að það er svona, þetta eru ekki alveg verið áfallega laust, sko. Það eru hlykkir og sig-sakk, beygjur og svona, sko, þannig að þetta er svona verða, eða urðu gerna svona mjög karakterístisk tré, þessi vesturbæða víðir.
2: Eiginlega út af áföllum.
5: Já, út af svona einhverju síendatönnu kali, sko, líklega. Hauskali, ég held að það sé veiklíkin, sko, það er hauskali, hann svona lengi að klára sig af á haustin, sko.
2: En nú hafa haustin nefnilega verið svo mild, sko, síðustu ár.
4: En hann er ekki fljótur af stað á vorin þá?
5: Ekki sérstaklega.
4: Nei, eins og er hann að sumar sig við tegundir?
2: Já, en hann er nefnilega alveg öfugsnúin við flestar tegundir, trjátegundir Íslandi. Já. Oftast er vandamála að þær fara of snemma af stað. Vorkal er svona algengasta meinið. Hauskæl er miklu sjálfgæfara, en hann glýmir einmitt við það.
5: Já.
2: En kannski er það eitthvað að minka líka.
4: Hérna var nefnilega fallegu kissubyrjarinn sem að fór hérna, var
2: það
4: var hrétt hérna fyrir einhverjum tveimur árum, sko.
2: Það hefur verið vorkæli, þannig að þið fáið eitthvað sem bara Vesturbæði við í staðinn.
4: Já, nákvæmlega. Við prófum að fara í hinn áttuna.
2: Mm-hmm.
4: Já, ég held að þetta sé flottu staður.
2: Já.
5: Já.
2: Það er svolítið skrítið. Sami klótnin, sömu erðar.
6: Þetta er ekki svolítið magna.
5: Jú, sama DNA er bara.
2: Já.
5: Sama DNA
2: er.
4: Það er bara spennandi, sko.
2: Það ekki? Já. En ég sko er með tvo í viðbót, þetta er líka að fylla gæðina eitthvað. Ég vil aftur að láta mér að svona dimman og... En ég hugsaði með mér, ef þið þekki eitthvað sem að vil... Ei, það eru alveg eins og var í sögunni, þannig að þeir eru náttúrulega voru að gefa.
6: Já,
2: þess vegna breytist hann út um allt,
6: já, hérna, já.
2: Já, Jón og sonur hans voru náttúrulega að gefa hérna Vesturbæði við, en þessum að barsta út um Vesturbæði og víðar. Þannig að ég er með tvo í veibúð sem að þið megi endilega gefa einhverjum til þess að reyna að halda við hérna.
6: Við erum með skó í landbrúti, það getur verið færið langa líka.
0: Magnús og Ragna ákvöðu okkur öllum til mikilla gleði að planta víðunum ekki innst inn í garðin í eitthvað horn, heldur á hinn besta og sýnilegasta stað. Daginn eftir var Vesturbæjarvíðir kominn í jörðu, enn á ný að stýrimannast í nýju. Og ekki nóg með það, heldur þáðu aðrir íbúar að stýrimannast í hin trén, þar sem þau fá nú að festa rætur.

Víðirinn er hálfgerð töfraplanta. Greinar geta brotnað af og skotið rótum og úr því vaxið tré. Tegundin mjög opin fyrir æxlun við aðrar víðutegundir sem þýðir að þetta ættkvísl í örri þróun. Hún ekki búin að festa sig niður. Það ekki niður neld tegundaskipan. Hvað hvað? Því hafa fjölmargar nýjar víði blendingstegundir litið dagsins ljós með víxlun milli víðutegunda í gegnum aldinar í fjölbreyttum ásetningi, oft til nytja og landbúnaðar, en nú í þessu tilfelli samhengið sögulegra til minningar og áframhaldandi þróunar garðmenningar á Íslandi. Nú geta ábúendur á stýrimannastíg heldur betur hafist handa við að kynna sér gamalt handverk, körfugerðina og farið að framleiða lífrænar umbúðir sér til ánægju og þekkingarsköpunar. Og þannig má halda áfram að spinna þennan vef, vefa saman sögu gróðurs og manna, teinung fyrir teinung, við ákveðna staði og stundir, eins konar minnisvarða, sem eru fegurri og sviphlýrri en minningarmörk þau sem eru úr marmara og granítsúlum. Nú að lokum vil ég þakka kærlega fyrir góðar undirtektir. Ég vil þakka viðmælendum öllum sem að allir hafa ljáð verkunu sinn sjarma og þekkingu. Ég vil einnig þakka þeim sem hafa svarað fyrirspurnum mínum á netinu eða augliti til auglitis. Þá hef ég fengið veður á því að einhver slott verði laus í haust hér á Rás 1 til að fjalla meira gróður, græn svæði, tré og runna og allt þar á milli. Megi sumarið verða ykkur ljúffengt og Saskatoon Berry Pie. Og þá að gera að minnast aðeins á Joni Mitchell sem hóf ferilsinn í Saskatoon í Kanada, hlýðar Amalsborg. Við ætlum að fá hana til að hjálpa okkur við að þakka fyrir að Sýrbekk reynirinn fái enn að standa, að fógetagarðinum hafi ekki verið breytt í bílastæði, hótel eða bílakjallara, fuglum, bjór, unnendum og öllum öðrum til ánægju og yndisveika. Sæl að sinni.

0: Þetta voru gull og græni skóvar, sextandi og síðasti þáttur þáttaraðarinnar. Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón. Við mælendur í þættinum voru Ragna Árnadóttir, Magnús Björnsson, Steinar Björgvinsson og Þráin Hauksson.
1: Í endastöðinni mæta gestir í hljóðveri númer 12 og gera upp menningarvikuna, ræða það sem efst á baugi og það sem framundan helgina. Endastöðin á dagskrá Rásar 1 á föstudögum eftir fréttir klukkan 5 en þættirnir einnig aðgengilegir.

0: Útvarp Reykjavík, klukkan tíu.
1: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Mótmælandi sem kom sér fyrir í mastri Hvals 9 í Reykjavíkurhöfn skömmu eftir hádegi komin niður úr mastrinu. Hvalveiðiskipið lagðist að bryggju við hvalveiðistöðina í Hvalfirði á 8. tímanum í kvöld eftir rúmlega 3 klukkustunda siglingu frá Reykjavíkurhöfn. Mótmælandin var í masturstunni skipsins alla leiðina. Lögreglumaður í kranabíl ræddi við manninn í rúma klukkustund áður en hann samþykkti að fara niður. Yfir lögregluþjótti á lögreglunni á Vesturlandi segir að manninum hafi verið skutlað áleiðis til Reykjavíkur til móts við félaga hans sem sóttu hann. Hann segir engar kærur hafa borist vegna málsins og hvorki Hvalur HF né mótmælandinn hafi óskað aðstoðar lögreglu. Lögmaður mannsins, Katrín Oddsdóttir, hafði ekki náð tali af skjólstæðingi sínum þegar fréttastofa ræddi við hana. Hún kveðst ekki vita hverjir eftirmálarnir verði. Fuglavistfræðingur segir að par sem lögreglan á Austurlandi handtók á dögunum hafi hugsanlega verið erlendir fuglasafnarar. Parið hafði í fórum sínum rúmlega 100 egg viltra íslenskra fugla og 5 lifandi hrossagauksunga. Fólki var á leið úr landi með norrænu. Eggin voru geymd í sér útbúnum hitatöskum og fundust við leit tollgæslu og lögreglu. Eggin voru meðal annars frá lunda, rjúpu, heiðlóu, spóa, æðarfugli, lómi, rytu og önd. Hálfdan Helgi Helgason fuglavistfræðingur segir að lítil von hefði verið að eggin myndu klekjast hvað þá að fuglarnir kæmust á legg.
2: Þetta er áhugamál hjá svona mjög sérhæfðum hópi að halda vilta fugla eða vilta tegundir. Og þetta er svo sem eitthvað sem hefur gengið í gegnum bara aldirnar að menn hafa verið með svona andagarða og ýmislegt og þetta er bara kannski svona já, nýjasta útfærslan af því að halda aðrar vilta tegundir eins og lunda.
1: Sagði Hálfdán Helgi Helgason. Og þá að íþróttum. En það varð kúvending í leik Sviss gegn Bosníu og Hersegóvinu á HM Karla í knattspyrnu í kvöld. Þegar 76 mínútur voru liðnar leiknum var enn markalaust en leikurinn endaði með 4 mörkum Sviss gegn 1 marki Bosníu og Hersegóvinu. Suður Afrika og Tjekkland gerðu 1-1 jafntefli fyrir dag og nú klukkan 10 fórast að leikur Kanada og Katar. Klukkan 1 hófst leikur Mexíkó og Suður Kóreu. Og hér heima þá líkur áttaliða úrslitum mjólkubikars kvenna í fótbolta í kvöld með 2 leikjum. Þróttur komst í undan úrslitum með 1-0 sigur á Víkingi en seinni leikur kvöldsins enn í gangi. Þar mætir Grindavík Njarðvík liði stjörnunar og staðan 1-1 þegar 3 mínútur eftir eru að leiktímanum. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið. Austan og norðaustan 3-8 metrar á sekundu, skýja með köflum og þurrt, en stöku síðdegi skúr á morgun. Hiti 11-16 stig. Suðurland. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og bjartviðri, en stöku skúri síðdegis, hiti 8-14 stig. Faxaflói. Norðaustan 5-10 metrar á sekundu, en 10-15 metrar á sekundu á Snæfellsnesi. Skýja með köflum og stöku síðdegis skúr, hiti 9-15 stig. Breiðafjörður. Norðaustan 10-15, að mestu skýjað og þurrt, en dálítil væta á köflum austan til, hiti 8-12 stig. Vestfjörður. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum. Hiti 7-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 5-10 metrar á sekundu og úrkomi lítið. En 10-15 metrar á sekundu og rigning á annesjum. Hiti 7-12 stig. Norðurland eystra. Norðaustan 5-13 metrar á sekundu, rigning og hiti 4-8 stig. Austurland að glettingi. Norðlæg átt 5-10 metrar á sekundu og rigning. Hiti 6-9 stig. Austfirðir, norðan 3-8 metrar á sekundu og rigning en styttur upp að mestu annað kvöld. Hiti 6-9 stig. Suðausturland, Norðaustlæg eða breytileg átt 5-13 og rigning eða súld með köflum. Hiti 7-12 stig. Miðhálendið. Norðaustan 5-10 metrar á sekundu og rigning eða slita með köflum norðan Vatnajökuls en annars 8-13 metrar á sekundu og skúrir. Hiti 1-10 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag. Norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu en norðvestan 8-13 fyrir austan. Rigning norðanlands og skúrir sunnan til en lengst af þurrt á Vesturlandi. Hiti 5-15 stig hlýjast sunnanlands. Á sunnudag sumarsólstöður. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og skúrir, hiti 7-14 stig. Á mánudag, hæg breytileg átt og skúrir á víð og dreif, hiti 8-14 stig. Á þriðjudag, norðlæg átt og rigning austan til annars bjart með köflum, en víða síðdegi skúrir, hiti breytist lítið. Á miðvikudag, suðlæg átt og skúrir en fer að rigna sunnan og vestanland sem kvöldið, hiti 7-12 stig. Á fimmtudag, útlit fyrir suðlæga átt með rigningu en skúrir norðaustan og austan til. Næsta verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meir segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

Kæru áheyrendur, klukkan farin að ganga 11 á fimmtudagskvöldi. Við heyrum nú aftur mannlega þáttin sem var á dagskrá í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur og það 18. júní.
1: Á mánudaginn var alþjóðadagur vitundarvakningar ofbeldi gegn öldruðum og varaformaður landssambands eldri borgara Sigurður Ágúst Sigurðsson kemur í þáttin í dag en hlutfall einstaklinga 60 ára og eldri mun aukast tæp 40% á heimsvísu frá árinu 2019 til 2030 og ofbeldi gegn öldruðum vanmetið og getur birst í margvíslegri mynd og Sigurður ætlar að segja okkur allt frá því hér á eftir.
0: Una Emilsdóttir sérnámslæknir í atvinnu og umhverfislækningsfræði búsett í Danmörku og hún segir mikilvægt að vera upplýstur neytandi og að það skipti máli að forðast skaðleg efnaáhrif á líkama og húð og við getum notað sum sé þekkinguna. Og við ætlum að ræða við Unu hér á eftir og ætlum að forvitnast hvað atvinnu og umhverfislækningsfræði felur í sér og hvernig við getum forðast eiturefningu og snertingu við þau eins og hugsast getur.
1: Svo kemur Jónatan Garðarsson til okkar og heldur áfram að fræða okkur íslenskt tónlistafólk og í dag komið að KK eða Kristjáni Kristjánssyni saxofónleikara en hann kunnastur fyrir hljómsveit sína KK Sextettinn sem hann starfrækti í 15 ára skeið en sveitin var vinsælasta danssveit landsins og með þekktustu söngvarana til dæmis Ragnar Bjarnason og Ellý Vilhjálms. En við byrjum á tónlist eins og alltaf. Þetta eru stuðmenn og lagið heitir Í bláum skugga eftir Sigurð Bjólu Garðarsson.

0: Já, þetta er auðvitað stuðmenn og lagið í bláum skugga eftir Sigurð Bjólu Garðarsson. Við ætlum að tala hér næstu mínútnar ofbeldi gegn öldruðum en á mánudaginn var alþjóðadagur vitundarvakningar einmitt það. Sigurður Ágúst Sigurðsson, varaformaður landssambands eldri borgara er hingað komin, velkomin í mannlega þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Þessi aldurshópur eða þessi hópur bara á heimsvísu er að vaksa svo hratt því að núna bara frá 2019 til 2030 þá er bara spáð að hlutfall einstaklinga 60 ára og eldri muni aukast 38%. Það er engin smá tala, þetta er að verða eitt stærsti aldurshópurinn eða ekki?
1: Jú, það er... Þetta er bara staðreynd, okkur fjölgar, við erum heilbrigðari og hérna sé betur fyrr og lifum lengur.
0: Þannig að jákvaða við þetta.
1: Já, heldur betur.
0: Já, en þetta með alþjóðadaginn, vitundavakningar ofbeldi gegn öldruðum, því að það er talsvert af því.
1: Já, já, það er sko alþjóða heilbrigðismálastofnunin, VÚ, hefur skilgreint ofbeldi í andlegt og líkamlegt, kynferðislegt, fjárhagslegt, vanrækslu og nú er að bætast í stafrænt ofbeldi.
0: Já.
1: Það er það nýja.
0: Þetta er berskjaldadur hópur?
1: Frekar.
0: Já.
1: Fólk sem að er hérna á... Erfitt með að trúa því að einhver vilji platta það og það er því berskjaldar fyrir svona hvað maður að segja, svika póstum og slíku.
0: Já. Já, það eru svikarar finna alltaf nýjar og nýjar leiðir og það er erfitt að fylgjast með og,
1: já, já,
0: og vera varinn.
1: Bara sjálfur á eigin skinni fann ég það í vikunni að það var verið að senda mér svikapóst þar sem að nafn á manni sem ég hafði verið að senda póst var undirritað og hérna ég sendi á hann en hann var til að við forstjóri en hann var forstöðumaður fyrir ákveðin deild í fyrirtækinu sem hann vann hjá
0: Það var ekki alveg réttu titill
1: Nei, það var ekki alveg réttu titill og einnig tók ég eftir því að slóðin var ekki svo sem að ég hafði sendt á hann
0: Já.
1: Þannig ég átti að minn strax á þessu en þarna átti ég að senda á viðkomandi svar við póstinum Þannig að þá var ég komin í gildruna.
0: Þetta er nefnilega bara þannig að við börum aðeins við því að við höfum fjallað þetta áður að einmitt ekki smetla á hlekki sem eru í svona póstum en maður er ekki alveg viss.
1: Já.
0: Tekka alltaf á því hver sendir póstin. Þar sem þú ítir á nafni þá sérðu netfangið sem að pósturinn kemur frá. Yfirleitt sér maður þá strax, já, býtu þetta enn og ekki frá þeim sem að segist vera frá. En þeir eru að verða svikararnir betur og betri í að fela þetta.
1: Já, og landssambandið hefur einmitt verið núna með herferð í gangi.
0: Já.
1: Það sem að við höfum starfað með fyrirtæki sem að gerir út fyrir það að upplýsa fólk svik á netinu.
0: Já.
1: Og við erum semst í herferð allandið á þessu ári sem að við höldum fundi sem að verið er að benda fólki á hvað býr að varast.
0: Já, þetta lendi heilmiklu vandræðum, að þetta tapa miklum peningi, það er þetta öll tæking geta verið skemmst hjá mann ef maður ítir á vitlausan taka þannig að þetta er og yfirleitt líka ef að það er einhver þó þetta sé einhver sem að virðist vera frá einhver sem þú þekkir að það er verið að byrja en þú verður að gera þetta núna,
1: já,
0: núna.
1: Akkurat,
0: það er, þá er, það er merkjum að þetta sé ekki alveg rétt en sko þú varst að segja mig líka með talandi sko ofbeldi kakvast eldri borgurum, þú varst að segja að því að auðvitað, þetta er að vandamál á heimsvísu en hér á Íslandi það hafa verið mikil aukning, hvað
1: Já,
0: að segja.
1: Við til dæmis sjáum það í nýrja áskýslu frá 2025 hjá Bjarkalíð.
0: Já.
1: Þar kemur fram að það er 100% aukning í innhringingum, fólk að afla upplýsinga eða leita aðstoðar. Og þetta er fólk sem er 71 árs og eldra. Hins vegar er 33

0: þau, hver sem það er, sem brýtur á eldri borgurum mjög tengdur þeim.
1: Já, þetta er talið vera svona aðal vandamálið hjá þessum þólendum að þeir eru, þetta eru oft einstæðingar eða fá að þetta eru vinir nágrannar, vandamenn og fólk sem að það tristir Já. Og eru svo allt í hún að uppgöta það að það er ekki allt með höldu.
0: Þá er þetta enn viðkvæmara en þið eru það að kalla eftir því að það veri settur á umboðsmaður eldri borgara.
1: Þarna erum við að fara fram á það að við fáum umboðsmann eldri borgara eins og það er til umboðsmaður alþingis, umboðsmaður barna.
0: Já.
1: Og við erum svolítið að vísa í umboðsmann barna sem fjallaðum engungu um vandamáli að snýra börnum. Og við teljum að þarna væri lag að líka í ljósi þess að og það er gaman að geta þess að Alþingi er búin að vera álíkta þetta í mörg ár og þetta byrjaði að ég tel með þingsályktuna tillögu frá Guðmundi Hallarssyni 1996. Síðan þá hafa aðrir þingmenn tekið þetta upp, það var 97 og Ólafur Þ. Þórðarson og Guðni Ágústsson lögðu fram frumvarp til laga. Einnig gerði Gunnlaugur M. Sigmundsson það ári síðar. Nú síðan hefur verið fyrirspurn frá Vigdísi Hauksdóttir það sem hún óskaði eftir því hvað ríkisstjórnin ætlaði að hafast í þessu máli er varðar skipun umboðsmanns eldri borgara. Þá sagði ríkisstjórnin 2007 að þau ætlaði ekki að gera neitt. En samfylkingin hafði þá, sem þarna var í meirihluta, hafði áður verið í hérna minnihluta og þau áleituðu að það var í rétt að skipa umboðsmann eldri borgara. Þannig að það er fyrir ekki saman sko hvort að þau verið í meirihluta eða minnihluta.
0: Fyrir ekki saman hljóð og mynd?
1: Já, nokkurn og einn afstæðan breytist þegar að þau eru koni í meirihluta. Hins vegar hefur Inga Sæland einnig verið komið þarna inn stert, gerði það 2018 með þín sáleittuna til og hún hins vegar fyrir kostningarnar núna þá hefur hún talað það að það sé rétt að taka þetta upp og klára málið.
0: Já.
1: En það teljum við málið mjög brýnt því að það eru bara að koma fram fleiri tegundir af ofbeldi eins og ég var að benda á með rafrænt ofbeldi sem er það nýjasta í þessu fyrirleikur fjárhagslegt ofbeldi og andlegt ofbeldi og líkamslegt ofbeldi og fleira þannig að þetta er bara að aukast og 96 sko 1996 þá var ekki ofbeldi í umræðinu.
0: Nei, en það er þetta kallað eftir umboðsmanni við vonum að það verði hlustað.
1: Já, við ætlum að fylgja því eftir í haust.
0: Já, Sigurður Ágúst Sigurðsson, varaformaður Landssambands eldri borgar, við bendum líka á að það er hægt að þolendur ofbeldis geta leitað aðstoðar hjá eftirfarandi aðilum, það er neyðalínan 112, það er hjá lögreglunni, það er Bjarkarhlíð 553-3000 og svo er það Rauði Kross Íslands, það hjálpa sér minn 1717. En þakka þér innlega fyrir að koma í mannlega þáttin, Sigurður Ágúst.
1: Þakka þér fyrir.

0: Þetta var hljónsveitin South River Band að syngja lagið á Mallorca eftir Ólaf Þórðarson og textinn var eftir Helga Þór Ingason.
1: Una Emilsdóttir sérnámslæknir í atvinnu og umhverfislæknisfræði búsett í Danmörku og hún segir mikilvægt að vera upplýstur neytandi og að það skipti máli að forðast skaðlega efnaáhrif á líkama og húð með þekkingu að vopni og hún hingað komin til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Og þú ert bara hér í stuttustoppi frá Danmörku.
2: Jú, jú.
1: Þannig að takk fyrir að gefa það tíma til að líta inn til okkar hér í mannlega þættunum og það þetta með atvinnu og umhverfislæknisfræði. Hvað er það?
2: Já, sko, þetta sérgrein sem kannski aðeins minna þekkt innan læknisfræðinar en þetta sérgrein sem að snýr að áhrifum umhverfis á heilsufar manna. Og umhverfi hérna svolítið bara vítt skilgreint hugtak, þetta snýr að bæði félagslegu umhverfi, byggðu umhverfi, nær umhverfi en svo heitir fæiði mitt atvinnu og umhverfislæknisfræði, þannig að snýr líka að áhrifum atvinnu þinnar á meðal annars líkama og sál. Þannig að það ansi vítt og breytt og snýr að bara öllum óerðafræðilegum þáttum sem að hafa þá áhrif á þína heilsu bara frá því að þú ert að fósturstigi og út lífið.
1: Já.
2: Já.
1: En þetta ansi viða mikið og þú ert að læra þetta út í Danmörku.
2: Já.
1: Eru Danir framarlega þarna?
2: Ég myndi að segja að Danir væri nokkuð framarlega. Þeir eru með mjög flottan prófessor sem núna komin á aldur en hefur verið mjög virtur og duglegur að tjá sig á öllum miðlum. Hann hefur verið prófessor í Harvard og prófessor við Suðdansk og hann hefur verið að vinna alþjóðlegu samstarfi, verið mjög mikilvægur í öllu starfi sem snýr að umhverfislæknisfræði og að vekja athygli á því sem að geta verið skaðlegt sérstaklega þá fyrir fóstur í móðurkviði og hann hefur einmitt verið mjög mikið að tala hormónaraskandi efni og tauga skaðleg efni.
1: Já.
2: Tauga eitur efni sem hafa áhrif á meðalans greindavísutölu barna og geta valdið ýmsum kvillum í taugakerfinu hjá barni sem hefur verið útsett í móðurkviði.
1: Já, og hvaðan sem sagt koma þessi efni eða hvar geta þau leynst?
2: Efnin leynast hvarvetna í nútíma samfélagi. Bara það í rauninni ekki staður á jörðinni lengur þar sem að eiturefni finnast ekki. Þau finnast á pólunum þar sem að engin býr og finnast í grunnvatni og bara mjög víða. Við erum vissulega mjög heppin hérna á Íslandi en hérna finnst samt líka töluverðmengun meðalans bara mengun í andrúslofti frá umferð og svoleiðismengun sem við kannski höfum við hefum svolítið erfitt með að stjórna þegar við erum að ferðast hérna.
1: Já.
2: Í umferðinni og þó við getum alveg gert ýmislegt en svo annars konar mengun líka bara eins og frá eldgosum og náttúrun sem við höfum kannski minni stjórn á og svo það bara í neytenda vöru, í matvælum, í húðumhörðu vöru og það bara nánast allstaðar og það svolítið vandasamt að tala eiturefni vegna þess að við höfum ekki þessa góðu þýðingu eins og í Bandaríkjunum við tala maður poison.
1: Já.
2: Og toxin og við erum ekki með þessa núansa á íslensku þannig við tölum bara eiturefni alltaf eins og poison sko. En auðvitað þetta ekki allt bráðdrepandi en þó eitthvað sem við þurfum að huga að þegar kemur að stóru heildamyndinni margt smátt gerir eitt stórt. Og við vitum að þetta svo víða að ef við vitum hvar hættuna leynast, þá getum við svolítið bætt hættunni frá með því að taka upplýstar ákvarðanir og það það sem ég alltaf að hvetja fólk til að gera. Við erum upplýstu neytandi og valdefla fólk svolítið í þeirri ákvarðanatöku.
1: Já, lesa aftan á vöruna.
2: Já, og það getur náttúrulega líka verið svolítið flókið að lesa aftan á, en samt sem áður að fara eftir vottunum og reyna að nýta sér þau tæki og tól sem að nú finnast, eins og snjallsímaforrit sem að hjálpa þeir að velja rétta húðvöru sem að ekki full af hormónaraskandi efnum og jafnvel krabbameinsvaldandi efnum. Það ýmislegt sem að við erum að nota sem að með þessi efni þó í litlu magni en við erum alltaf að læra meira og meira þannig að öryggisprófíll efnana kannski breytist með árunum svo hefur það margsinnisgest í gegnum tíðina og sagan hefur kennt okkur að efnum yfirleitt leift á marka og í notkun áður en að þau hefur verið áhættu metin og svo reynast þau vera hættulegri en menn héldu og þá gert mikið til að hérna, sönnunarbyrðin mikil það tekur mjög langan tíma oft árið eða áratugi þanga til að varan eða efnið svo tekið afmarkað eða bannað
1: Já
2: Og þetta getur verið mjög flókið og við þurfum svolítið að treysta á okkur við þurfum að vera svolítið varkár hæfilega varkár treysta ekki markasetningu í blindni stíga svolítið varlega treysta ekki óraunhæfum lofórðum að einhver panna sem ekkert festist við sé alveg hérna, ef þetta hljóma svolítið of gott til að vera satt, þá það oft raunin
1: Já.
2: Að það of gott til að vera satt og að maður þarf svolítið að halda í það gamla góða og ég reyni alltaf að minna fólk á að því lengra sem við fjarlægumst náttúrunni og náttúrulegum efnum, því verði erfistödd. Það eitt athyglisvert sem að mér langar að minnast á líka. Efnaiðnaður, hann fór á algjört flug eftir seinni heimsstyrjöldina. Efni, að manngerð efni nú framleitt í 100 tonna tali og sífellt að aukast. Og efnin komast á markað í notkun án þess að vera áhættumetin og sönnunarbyrðin gríðilega mikil þangað til að það loksis tekið að marka ef eitthvað kemur ljós sem neikvætt í sambandi við notkun þessara efna og þar hafa hagsmuna aðalega líka gríðilega mikið að segja, sérstaklega ef þetta stór iðnaður og ef þetta hefur neikvæð áhrif á hagsmuni þeirra og við höfum núna verið að skoða rannsóknir það sem sýnti fram á að mörg af þessum efnum eru mitt í snirtu og húð umhyrðu vöru
1: Já.
2: Og meðal einstaklingu kemst í snertingu við það bil 9-15 vörur áður en þeir labba út dyrnar á morgnana það eru lítið hársprey, það eru lítið ilvatt það eru lítið krem og það eru lítið hitt og þetta og primer og augskuggi og maskari og alls konar og þessar vörur innihalda samanlegt kannski í kringum 100 til nokkur 100 mismunandi efni og Þegar að við erum að skoða efni, þá kemur í ljós að efni hafa stundum samverkandi áhrif. Þau vinna saman með þeim hætti áhrifin stigmagnast í líkamann og þetta gerna kallað kokteiláhrifin.
1: Já.
2: Þannig að við erum í rauninni með stöðugt efna áreiti yfir daginn þegar við erum í hinn meðal maður í samfélaginu. Þannig að við þurfum að vera svolítið meðvituð. Það eru skilabúðin.
1: Já, þannig að við getum ekki, við þurfum að vita hvaða efni sko eiga ekki saman.
2: Já, og það eru þetta kannski mikið að fólk lagt að vera sérfræðingar í því og þess vegna ég var nýta okkur þessar vottanir. En helst hafa alltaf bak við eirað að minna meira. Og ég reyni alltaf að tala við fólk um myndlíkinguna, eiturefnaglasi sem fyllist af efnum smám saman. Við erum alltaf eins og ég segi, í stöðri snertingu við eitthvað sem að berst inn í gegnum húðina við öndum því að okkur eða við fáum það inn í líkamann munn og svo erum við með frábær líffæri sem að vinna að því að af eitra okkur reynlega, lifrin og nýrun það skólast út með þvæi og með hægðum og jafnvel í gegnum svita og brjóstamjólk í sumum tilfellum og Við þurfum bara alltaf að hafa þetta glas bak við eyra þegar við erum að velja að setja eitthvað ofan í okkur og á vegna þess að það má sjá fyrir sér að hækki yfirborðið í glasinu ofrætt, þá flæðir að lokum upp úr og þá má segja að kerfið bara yfirbugast og gæti hugsalega leitt þess að einhver kvilli eða sjúkdómur nái bólfestu í líkamanum af því að kerfið bara ofbugað og Það svo mikilvægt að muna það að mörg þessara efna eru sett á markað og forfeður okkar komist aldrei nokkuð tíminn í snertingu við neitt þessu líkt. Þannig að við erum kannski á einni mannsævi að áttu okkur á raunverulegum áhrifum þessara efna og þessara efna samsetninga. Allt þetta vinnur hugsanlega saman og læknisfræðin hefur þróast verulega síðastliðin ár. Við erum að standa okkur mjög vel á sumum sviðum og það frábært að sjá það og þá þróun. En auðvitað langt betra að fyrirbyggja að veikjast.
1: Já, já.
2: Fyrirbyggja sjúkdóma eða einhvers konar kvilla eða vanlíðan en að reyna að laga það eftir á, alveg svo rétt eins og það getur verið erfitt að lagfæra hús eftir að það byrja að leka það miklu betra að sinna viðhaldi og fyrirbyggja að það byrja að leka
1: mm-hmm.
2: frá upphafi og það svolítið hugsunin
1: Já.
2: Ekki að vera með hræðislu áróður leifa fólki að finna einhvers konar valdeblingu ok, nú veit ég að ég hef valið það hægt að velja svansmertar vörur, þar sem að þessar vottanir hafa ákveðna kröfur framleiðsluferli og innihaldsefni og það núna aukið framboð við sem neytendur eigum að nýta okkur það og greiða svolítið okkar atkvæði með veskinu og það kallar auðvitað eftir frekara vörúrvali þegar við segjum Mér annt að gefa börnunum mínum öruggari vöru. Ég vil ekki að þau séu að innbyrða óhóflegt magn af einhvers konar efnum sem í rauninni óþarfi og ég gæti forðast mm. vegna þess að ég veit ekki alveg hvað það gæti haft í för með sér síðar meir.
1: Já. Þannig að við getum í rauninni sagt líka færri krem, það betra.
2: Algjörlega.
1: Já.
2: Og sérstaklega og efni, fyrir börn
1: alls konar, og sérstaklega fyrir
2: og
1: börn
2: og óléttar konur, þungaðar konur
1: akkurat nú verið, það mjög margir sem maka börnin sín með sólvörn er það eitthvað sem þú hefur skoðun á? Eigum að gera það?
2: Ég þetta viðkvæmt efni að tala svolítið eldfimt en þarna algjört lykilatriði að velja vöruna mjög vel Ung húð hún er gegndræpari, hún er viðkvæmari, hún hleypir meiri gegnum sig og við erum með börn sem í hröðum þroska, gríðarlega hröðum þroska bæði taugakerfið og hormónakerfið alltaf fullu og við þurfum að reyna að vernda þau gegn hvers konar efna áreiti og þar með tali sóluvörn. Við eigum að haga okkur vel í sól, við eigum að fara út í morgunsól og nýta okkur þá innkirtlavirkni sem að húðin hefur þegar hún verður fyrir sólaljósi við hefum að fá sólina beint inn í augun það ofboðslega gaman að vera að fylgjast með þeim fræðum sólaljósið og bylgjulengdirnar sem að koma inn í gegnum augun og húðina og hún okkur algjörlega lífsnauðsileg sólin þannig að ég ráðleg alltaf að maður hægi sér skynsamlega í sól, fari inn þegar hún stendur sem hæst, auðvitað eigum við ekki að brenna. En ég ekki hlýnt því að setja UVF síur á húð barna á hverjum einasta degi. Ég bara mjög áhyggjufull yfir því hvað það geti haft í för með sér ef að stór hluti af þeim vörum sem á markaði inniheldur efni sem að gætu haft neikvæð áhrif á hormónakerfi þessara barna. Er stanslaust í snertingu við þeirra húð.
1: Já. Mygla, það líka eitthvað sem svona, það ekki, innan þessara fræða?
2: Já, það
1: Mygla í húsum, þar að segja.
2: Já, sko, mygla hefur verið oft í umræðinni og hún líka svolítið eldfimt umræðinni vegna þess að hún er flókin að því letinu til að við erum ennþá að læra í læknisfræðinni, hvað gerist í líkamanum þegar við búum við miklu. Við vitum að mikla í umhverfinu úti. En hvað gerist þegar við erum í lofti inni sem mettað af svo kvöldlega mikotoxinum, þetta sveppa eiturefni sem geta myndast frá ákveðnum tegundum, það eru sveppa brot, það eru betaglúkanar í frumuveggjunum og annað sem geta haft áhrif á hérna, hvernig líkaminn sem þetta geta binst viðtökum í líkamanum sem að setja svo aftur ákveðið viðbraðastað í líkamanum og svo erum við misnæm þannig að einn af hverjum fimm verður veikari en aðrir og þar spilar jafnvel erfðafræðinin en við erum að læra á þetta en reynslan kennir okkur þó að fólk getur veikst mjög alvarlega í myglu og það þarf að hlusta á það og taka alvarlega þegar að hérna, fólk lýsir einkennum sem að svo bara safnast upp og verða ekkert betri og þetta eitthvað sem að er svona mitt helsta áhugamál og ég hef lesið hana síðastliðin tæp 10 ár og lært gríðarlega mikið og meðal annars lært hvað við vitum lítið við vitum margt en við vitum alls ekki allt og þetta eitthvað sem að ég mun leggja fyrir mig í framtíðinni að reyna að átta mig betur á og mitt í á mjög góða kollega innan læknisfræðinar sem eru að skoða þetta með mér og við erum í samstarfi og við höfum verið fengin í ýmis verkefni saman
1: Já.
2: Við erum að skoða þetta og hvernig þetta tengist öðrum sjúkdómum sem að það sem að birtingamyndin svipuð það við erum að skoða ME sjúkdómin sem var áður kallaðar síþreita ef að fólk þekkir það betur og svo erum við að skoða POTT sjúkdómin og við erum að skoða ýmsa sjúkdóma sem að gætu hugsanlega haft einhvern samnefnara en við erum enn að læra en þetta eitthvað sem að mínum að þetta þarf að taka mjög alvarlega
1: Já. Una Emilsdóttir, bara kæra þakki fyrir komuna í mannlega þáttin. Þú ert sérnámslæknir í atvinnu og umhverfislæknisfræði, búsett í Danmörku, þar sem þú ert að læra. Heilmiki heyri ég og svona ýmislegt sem hérna, en nú ég bara gott fyrir alla að vita. Vonaði að þú flytir heim eða?
2: Já, það stendur til að flytja heim þegar að sérnámi líkur og okkur langar að setja umhverfislæknisfræðina betur inn í íslenska kerfið og það alveg vænt ykkur það að ég komi með þekkingu frá Danmörku til Íslands og það væri bara mikil heiður að fá að ef ég sletti smá implementa þetta í okkar nám aðeins betur en Já. Það nú þegar og það hérna planið að koma eftir svona cirka 3 ár.
1: En það ekki gert ráð fyrir umhverfis læknisfræðinni hér núna?
2: Hún tekur ekki sérstaklega mikið pláss í náminu hérlendis.
1: En þú vilt breyta því?
2: Já, það væri æðislegt.
1: Kæra, þakki fyrir komuna Una Emilsdóttir.
2: Takk fyrir mig.

Hann heyrðist ganga hægt og hljótt hverja götu fram á nótt. Hans hjartasárin huldi bros og brá. Ef ungan svein og yngi spei, hann alinn sá, hann kveikti ei. En eftir létum rökkur.

0: Lukta Gvendur. Þetta voru Alfred Klásen og Sigrún Jónsdóttir að syngja með KK Sextett. Erlend lag og textin eftir Eirík Karl Eiríksson. Við erum einmitt að fá hérna að segja að Jónatan Garðarsson er komin til okkar. Hann ætlar að fræða okkur í dag, hann heldur áfram að fræða okkur íslenska tónlistafólki okkar frábara. Í dag komið að KK, þar að segja þeim upprunarlega Kristjáni Kristjánssyni KK Sextett.
1: Já, Kristjáni Kristjánssyni sem fættist 5. september 1925.
0: Já, aðeins eldri en sá sem að allan á mín kynslu þekki.
1: Ég, hann frá 56.
0: Já.
1: Þannig að munur aðeins.
0: Já, já.
1: En Kristján Kristjánsson, hann sem sagt fættist í Syðstakoti, suður með sjó.
0: Já.
1: Í Miðnæshreppi
0: Syðstakot, já
1: sem hérna þar sem Sandgerði er
0: já.
1: Þetta er aðeins fyrir þetta Sandgerði og móðir hans Sigrún Elinborg Guðjónsdóttir, hún var Berglaveik pappans Kristján Karl Kristjánsson sem var prentari þau voru ekkit saman þannig að hann ólst upp hjá afa sinni og ömmu Þorbjörgu Birnusdóttur og Guðjóni sem að var Þorkelsson og var bátasmiður bjóð í Syðstakoti og var reyndar sjómaði líka eins og flestir voru á þessum tíma sem bygguðu sömu sjó.
0: Þetta að því að Syðstakota hljómar svo eins og bara torfbæri, veistu hvernig húsið það er? Eða var það það?
1: Það hefur vantarlega verið það, já.
0: Já.
1: En það er núna myndarhús vegna þess að Sigrún dóttir Kristjáns og Jóhann Ásmundsson, basalíkari og messafortið, þau byggðu sér þar hús og hljóðver sem heitir Paradís og það er núna ekki hljóðverið Paradís í Syðstakoti þannig að þetta er bara myndalegt í dag
0: já.
1: En hann sem sagt elstu upp hjá afæsjunum á ömmu og er músikalskur og 10 ára gammal er að koma með litla takka harmoniku, að hnappa harmoniku og síðan okkur ára setna þá fara hann 5-falda hnappa harmoniku sem er svona alvöru verkværi og er fann að spila böllum bara sko áður hann er á hann táningur Það er fyrir sunnan.
0: Það er ekki þetta stoppa tónlistina í sömu fólki.
1: Nei, og það vantaði alltaf harmonikuleikara til að halda böllin.
0: Já.
1: Síðan ákveður hann að læra að spila á klarnett og er hjá Vilhjálmi Guðjónssyni og var í tónlistskólanum í Reykjavík og kemur til Reykjavíkur og ákveður að fara í Verslunarskóla Íslands og þá byggu mammans og stjúpfæðir Eiríkur Karl Eiríksson sem samt í textan sem við vorum að hlusta á þann
0: Já.
1: Þau byggu þá í Lækjugutinni Lækjugutu 6, þannig að hann bjó hjá þeim og þetta er í kringu 1944 þetta er á stríðsárunum og hann sækir böllin í Reykjavík og á einu ballinu í Iðnó sem hann vilja bara nánast í hliðina á Lækjugutu 6 að þar er ungur piltur sem að stendur fyrir hann sviðið og svona trommar á sviðið og Kristján fyrir til og svo spyr hvort hann vilji ræða aðeins við sig og hann segi já og spyr hvort hann sé trommarleikar því hann segi að fara að stoppa hljómsett og vanti hljóðfærarleikara og þetta var Svava Gests sem sagði já ég trommarleikari en já. Ég á ekki trommusett
0: sem hún segðar okkur frá í síðustu
1: já og þá er Kristján búin að sko eignast trommusett hann er búin að kaupa sér alls konar hljóðfæri hann á klarinett og saxofón og hann á trommusett
0: Já.
1: Eins og menn eiga bara þeir eru að stofna hljóðsitt og þeir æfa inn á herbyggi hjá mömmu Kristjáns Sigrúnu og stjúpföður og
0: bara í næsta húsi
1: bara í næsta húsi og svo fáðu tvo til viðbóta við sig það var að meðli Magnús Blöndal Jónsson sem var setna tónskáld og samti fullt af flottnum tónverkum og mörgum sem voru mjög ómstríð og erfið því að hann var einn af þessu fyrstu sem samdu elitranska músík og þeir spila á Gagraðskóla Balli í Gagraðskóla Reykjavíkur eða engi myndaskóla Ingimarskóla síðan vorið eftir að þá tekur Kristján á leigu fiskvinnsluhús í Sandgerði og dubbar það upp í dansal stofna hljóset með teimur sem eru úr Sandgerði og Svavar er með þeim og þeir spila það 1945 sumari og veturinn eftir að þá stofnaði nýja hljómsveit og spila mjólkurstöðinni í Reykjavík
0: Hvað
1: og
0: þá
1: spila í mjólkurstöðinni í Reykjavík mjólkurstöðinni í Reykjavík það sem að núna er safn sem þú er nú oft farið inn á og margir aðrir
0: í mjólkurstöðinni?
1: Já.
0: Hvað býtu hvar er það?
1: Það er safni sem er við lauga við einn
0: Já, þá meina það. Ég held ég viti hvað að safna.
1: Já, þetta er sem sagt Þjóðskjálasafn Íslands.
0: Nú já, það, já.
1: Já,
0: já alltaf.
1: Það er í mjölkustuðinni.
0: Já, já, alltaf leið. Þú voru að tala annað sem þú vildir.
1: Nei,
0: það er lengra en í bæ.
1: Það er, já, það er annað staðar.
0: Já,
1: þetta er Þjóðskjálasafnið.
0: Já, einmitt, já, við förum hann í hverju viku.
1: Já, og hérna, það spilaðir í matsalnum, allar helgar, og safna sér pening og fara síðan haustið, eða já, sumarið eftir eða vorið eftir til Bandaríkjanna í Juilliard skólan, tónlistarnám þar, fara með einskipsfélaginu út eða skipi sem einskipafélagi legði til New York.
0: En var ekki erfitt að komast inn í þann skóla á þessum tíma líka? Eða hvað?
1: Þeir fengu aðstof frá Lúðvíki sem var skólastjóri í handi- og myndlistarskólanum eins og hétt þá,
0: já.
1: Sem hafði góð sambönd í Bandaríkjunum. Og hann hafði komið Íslendingum inn í skólan,
0: já.
1: Þannig að hann hafði komið að minn. Þeir fengu að vera í skólanum í eitt ár, eitt vetur, en ákveða að fara í einkatíma, báðir, hjá kendurur sem kendur annars vegar á klarinett og hins vegar á trommur og slagverk, og sótti síðan klúppa og spiluði í stórsveit skólans, og þar var mjög strangur stjórnandi, rosalega harður ægi, og það lærðu þeir agan sem komið síðan með til Íslands eftir á. Þar voru svona púlt fyrir hérna, nótnapúlt, flott, það sem allir sátu og spiluðu.
0: Þessi byggböndi þegar?
1: Já, já, eftir nótum.
0: Einmitt.
1: Og þeir voru ákveðnir í því að þeir myndu engöngu vera með tónlistamenn sem gæti spilað eftir nótum. Voru reynda búin að ráða tónlistamenn í hljóðsetina á henni fóru út sem hann gátt ekki lýsa nótur, þannig að það fyrsta sem þið gera þeir komið tilbaka að kenna þeim að lesa nótur og spila eftir nótum og Kristján lærði bæði útsetningar og náttúrulega spila á klarinett og saxofón og Svavar lærði slagverk og trommuleik. Þannig að þeir eru komið tilbaka og eru það búin að ráða sig í mjölkustöðvar salin aftur veturinn eftir 1947 og eru búin að stopna hljómsveitina en ekki búin að fá nafna á hana. Kristján vildi hún hétti hljómsveit Kristjáns og Svavars, eða Svavars og Kristjáns. Svavar fannst það mjög hallaristætt. Þannig að hann sagði, þú ert í frontinum, þú ert með klarinettin og saxofónin, ég sit fyrir aftan, ég á ekkert að vera inn í þessu nafni. Þannig að þetta var hljómsveit Kristjáns. Það fannst Kristján ekki nógu gott. Þannig að þeir sættast á að þetta hétti KK Sextet. Það var alltaf að vera sex spilar þá í hljómsveitinni.
0: Já, já, já, já.
1: Og þeir koma heim og spila þennan vetur og næstu vetur og eftir og fara sér út á land á sumrin. 1948 á Hvítasunni þá eigar að spila á samkomu sjálfstæðismanna út á landi og þá var Hallur Símonarsson sem var bassaleikari og Svavar orðnir feður og vildi ekki fara og vera allar Hvítasunni helgina þarna á fyrir austan og einhverjum að spila á annan í Hvítasunni. Þannig að það ráni tveir menn í staði fyrir þá. Eyþór Þorláksson, kontrabassaleikari sem var setna gítarleikari og Guðmundur Steingrímsson. Og þeir líta svo að þeir hafa verið reknir. Þannig að Svavar ræði sig í hljómsveit í sjálfstæðishúsinu í Reykjavík og vorið að sumari þá leggur Kristján hljómsveitinni niður og fer að spila með Karl Billy og Hotel Borg. 49 þá stofnar hann stórsveit, 12 manna hljómsveit og svo aftur 18 manna hljómsveit stuttu seinna. En hann búinn að endur reisa KK Sextet í raun og veru 1949 og ræði sig á nokkra staði, hann fyrst spilar á Röðli og síðan í listamannaskálunum og síðan fast í Oddfelluhúsinu sem núna hétt á Tjarnakaffi, það er engin veitingastaður í dag, þetta við hliðum á Alþingishúsinu við Vonarstræti og síðan þegar síðan fara þær yfir á Röðul og þaðan yfir í Þórskaffi og KK Sextet spilaði á Þórskaffi bara það sem eftir var alla vetur en alltaf upp á velli þess að milli.
0: Já.
1: Og þetta var instrumental band en á einhverju tímapunkti þá er veitingamaður sem er í mjölkustöðunni, hann segir það verður einhver að syngja og Kristján ætlar að fá Traust á Torberg sem er gítarleikar hljómsveitin til að syngja og Trausti hætti bara.
0: Það var ekki til í það.
1: Nei, og þá reyði hann Gunnar Rámslef sem var saxofónleikari sem kunni ekki að lista nótur en hann lærði það á augabræði.
0: Já.
1: Og Kristján fór sjálfur að syngja.
0: Já.
1: Og svo fekk hann ein af öskubuskum, Sigrún Jónsdóttur, til að koma og syngja með sér. Og þess vegna syngja þau inn á þess að plötu Alfreð og Sigrún 1952.
0: Já.
1: Og Sigrún var lausráðin, síðan hættir hún og þá kemur Haukur Mortensen í hljóstina. Þið fara í hljómleikaferðum Noreg og Danmörku 1954 og sömarið, koma svo aftur heim, Haukur hættir, Sigrún kemur aftur inn í hljómsveitina, hún segist ekki geta verið í þessari hljómsveit nema að vera fastráðin. þannig hún er fyrsta söngkonan eða fyrsti söngvarinn á Íslandi sem fastar á henni í dægulega hljómsveit. Og sumarið eftir þá faraðu aftur út og spila í Þýskalandi í ja, þrjá mánuði, komast aftur heim. Sigrún hættir eða veikist 56 þá kemur ekki Bjarnæl í hljómsveitina, hún hættir 58 og þá kemur Elli Vilhjómsson í hljómsveitina og hún og Raggi syngja saman nokkur ár. Raggi hættir 59 og þá kemur ungu maður að norðan, Óðinn Valdimarsson í hljómsveitina. En allan tíman heldur KK svona dægulega skóla okkur einasta sumri frá 53 og alveg til 63-64. Hann hættir enda með hljómsveitina í lok ás 1961, þá var hann búin að stofna Vellistan með Erlu Víglund konu sinni og þau opnaði síðan Vestlun 1965 við Laugaleg og þá hættir hann bara eftir þetta 1962 þá leggur hann saxofónin og hún í hérna, kassan og hættir alfæri að spila og snert hann ekki eftir það.
0: Þetta er bara útungunar stöð íslenskra frægra söngvara.
1: Já, fullt af söngur sem komið gennum þetta. Þetta er svona eins og idol stjörnulit. Og svo syngjara mér að því skemmtilegum koma fram með hljóðstinni á Böllum út á landi og í Reykjavík og hinga á þangað. Og þarna verða til alveg fjölmargi söngvarar sem hefði ekki komið fram á sjónarsviði annars.
0: En við ætlum að heyra sko í lokin lag það sem er engin söngvari.
1: Já, þarna er KK sjálfur. Hann kendi Jóni Sigurðssyni og Óla Gauk að útsetja fyrir hljóstina og það voru af þrjú ný lög okkur um einasta degi alltaf nýjar útsetningar og þetta er lag það sem að KK sjálfur byrjar, spilar á alto saxofónin og síðan tekur hver við öðrum í hljóstinu og á sitt solo 920 special heitir þetta lag.
0: Já, við endum á því að heyra það og heyra KK sjálfan blása í saxofónin. Jónatan Garðarsson, takk innilega fyrir að koma og fræða okkur.
1: Takk fyrir.

Já, þetta var KK Sextett að spila lagið 920 Special og við heyrðum þannig að Kristján Kristjánsson sjálfan spila á saxofónin. En Jónatan Garðarsson sagði okkur frá honum og hans ferli hér áðan og það ótrúlega gaman að fræðast okkar frábara tónlistafólk. En þetta var líka lokalagið í þættinum í dag. Við verðum hér aftur á morgun, það verður Föstaskestur og matarspjall og ég veit ekki hvað og hvað. Þökkum innlega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

Þetta var mannlegi þátturinn, endurfluttur frá því í morgun. Umsjónarmenn voru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

Álftagerðis bræður sungu Ég vildi að ég væri, texta Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi, en tónlistina gerði Jón Jónsson frá Hvanná. Jón Sigurðsson lék á kontrabassa og Daniel Þorsteinsson á piano. Kæru áheyrendur, við heyrum nú aftur lestina frá því í síðdeginu.

0: Góður hlustendur, í þættinum í dag það sænst pop og franskur sagfræðingur.
1: Einmitt, við ætlum að bjóða upp á poplagakrufningu í lestinni í dag. Við ætlum að hlusta á lagið Midnight Sun með sænsku popstjörninni Söru Larsson. Þetta er viðeigandi af því að sumar sólstöður eru bara á næsta leiti. Við erum komin inn í hásumarið. Friðrik Margrétar Guðmundsson verður með okkur frá Svíþjóð.
0: Og að poplagakrufningu lokinni þá fáum við pistil frá París, Einar Már Jónsson, ætlar að segja ykkur frá manni sem að heitir, eða hét Mark Bloch, franskur sagfræðingur en einnig frelsis hetja, því að hann tók þátt í frönsku andspyrnuhreyfingunni og var mjög merkileg persóna og Einar Már ætlar að segja ykkur frá honum.
1: Einmitt, ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Lóa Björg Björnsdóttir. Þetta er lestin 5. daginn 18. júní.

0: Æ, Freki. Við heyrum í þér, heyrðu þú í okkur?
1: Farst aftur, þú ert í Lund, nei.
2: Já.
1: Jú, þú ert í Lund. Ok, ok, ég var aðeins að kíkja hvaðan hann kemur, Stokkum.
2: Solna.
0: Solna, hvað er það?
2: Það svona rétt fyrir norðan Stokkum. Það aldrei komið til Stokkum, en ég algjörlega. Og heit, en það svona fyrir norðan, þú veist, sjálfa borgina, eða þú veist, samt deila þetta henni, en það meira svona fyrirtæki og fullt af svona stofnunum, veist, alltaf þegar ég fæ eitthvað svona póst frá eitthvað svona símafyrirtækinu eða, eða veist, eitthvað þá er það alltaf frá Solna, en það svona líka Karolinska sjúkrahúsið er þarna, en þetta ekki mjög töff, þú veist, það miklu meira töff að vera í Södermalm, þú veist, og vera í syðri hlutanum, sko.
0: Já.
2: Það eru svona töffararnir, Solna er svona.
1: Myndur segja hún væri grái, eða?
2: Þetta ég
1: bara segi, ég sko ekki að tala svona borgarskipulagslega heldur svona eitthvað væpið, skilur
3: ég er ímynda með það, en þú veist ég, eins og ég segi, ég er aldrei komin til Stokkólms, þannig ég veit það ekki
1: ég ætla að kleima hún sé sænskur grásbúi þannig, eins og ég

0: Sko, þetta lag kom út senasta sumar, en við samstarfskonur á Rásætt vorum meðlega sammála að þetta væri líka mögulega svona lag þessa sumars, eða þessa vors. Hvað segir þú, Friðrik, ertu sammála?
1: Já, þú veist, þetta búið að vera allavega hérna Svíþjóð og spilað bara mjög mikið og er ennþá og svo náttúrulega er þetta, þú veist, þetta er lag minnætusólina, þannig að þetta auðvitað viðandi núna og það náttúrulega midsumar á morgun.
2: Einmitt, já, hérna, en þetta kom semst út á plötu í fyrra og platan heitir samanafni Midnight Sun og en svo núna daginn að koma líka einhver svona remix plata, þannig að þá var þetta kom út í nýrri útgáfu og svoleiðis, er verið að spila það eða er bara sama, er bara upprunalega lagið?
1: Nei, það er verið að spila sko upprunalega lagið, en svo af þessari nýju plötu, Midnight Summer Girls Trip þá verið að spila svolítið hérna Euro Summer með Shakir, sætt sú útgáfa like Já, það svolítið verið að spila í bland og svo auðvitað líka, þú veist Lush Life, sem að náttúrulega, já, þannig að það mikið Sara Larsson í útvarpinu hérna í Svíþjóð, allavega á Rix FM sem stöðin sem að við frúin hlustum á
2: Nenniði áður en við hérna sökkum okkur inn í þetta lag að útskýra fyrir mér Söru Larsson af því að ég veit ekki neitt.
0: Ok, sko, kannski að fyrst er þetta að segja að hún er svona smá barnastjarna.
1: Jú, hún var hérna, gerði garinn fræðan hérna var 11 ára í þætti sem heiti Talang, sem er svona hæfileika þáttur inn í Svíðu.
2: Og þar með er sögu hennar lokið.
1: Nei, svo var fyndið sko, því að hún fór alveg bara í dval eftir það sko. Það var alveg 4 ári eitthvað sem að heyrist ekki mikið á henni og svo byrja hann svo sett að hérna syngja og gefa út lög svona, og var held ég strax mikil vonar stjarna Svíþjóðar sko og Svíþjóð kannski hefur lengi dreymt að eiga svona pop dífu, svona alvöru sem er svona og það hefur kannski verið svolítið sem að þeim hefur vantað því að þeir hafa nú átt margan sigurinn á sviði tónlistar en voru kannski aldrei ekki á þeim tíma mennina svona sérstaka pop dífu sko. Og svo gekk þetta svolítið brösulega sko samkvæmt svíum hjá Söru sko eða það er að segja hún var kannski að gera og hefur gefið út einhverja 4-5 plötur en svona hefur ekki orðið sko þessi stórstjarna fyrir en bara í fyrra og þetta er svona lög þvist, sem maður hefur alveg heyrt oft en maður er kannski ekkert mikið að tengja eitthvað við endilega Söru Larsson það tók mig mörg ára að fatta að hún var ekki til dæmis að hún gerir Lush Life en maður var kannski ekki alveg einhvern veginn að tengja saman hljóð og mynd svona, þá maður kannaðist við þetta og var hún ekki einhvern veginn andlitið sko. En svo vilja fjölmiðlar hinn í Svíþjóð alltaf að meina að sko augnablikið þar sem að hún varð heimsfræg að það hafi tengst því að hún sko postaði einhverju mynd á Instagram sem er eitthvað svona heila mím eitthvað með eitthvað svona fallegum sjó og höfrungum að hoppa og regnbogar og svo var eitthvað svona stóð eitthvað að ég er svo kvíðin og þunglind og eitthvað svona og þetta hafi verið eitthvað slegið í gegn á internetinu og eftir það hefur þessi svona fagurfræði þessi höfrunga fagurfræði svolítið verið viðlóðandi hana
0: Einmitt, ok, ég þekki ekki alveg söguna nú vel til að vita hvort koma undan hænana ekki þessu tilfelli en hún er allavega komið svona eitthvað svolítið svona skýra fagurfræði alveg þannig að núna þegar skvísöðnar er að mæta á Söru Larsson tónleika þá klæða þessi í Söru Larsson svona lúkið Og það er alveg bara svona, þú veist, það er þessi skæri björtu litir og það er rosa mikið reffun í, ég meina ok, Sara er hvað 4 árum yngri en ég, en
2: Hvað þýði það?
0: Hún er fættar 1997, fyrkjaðu. Ég var fyrst í einhvern veginn samhenginu hérna byrja sem krakki á í tölvunni á sama tíma. Allavega þeir sem eru með henni í hérna, myndrænu framsetningunni eru að sækja svona mikinn innblástur í hérna, snem internetið, fykta með kóða og, hérna, og láta glimmer hreyfumyndirnar koma og dúkkur í skvísufötum, svona Bratz Barbie hérna, myndir og svona, þú segir höfrungur, en það er svona höfrungur, stelp svipu, skærlitir og 2000 svona aldamótar svona kannski ég ætla að segja bara svona pingu barnalegt
2: mm-hmm.
0: en barnaskvísulegt ég held að það sé kannski svona besta leiðin akkurat núna til að svona segja þetta, barnaskvísulegt fyrir ekki, þetta tengir við það
1: 100% það þetta en það sem mér finnst líka skipta miklu máli Vist, að mér finnst núna á nýju plötunni sem kom í fyrra að þá líka komin eitthvað svona tónlistaleg svolítið fagurfræði sem að einhvern veginn svolítið samfelld því að á fyrir plötunum en hún var alveg að gera áheyrilega og skemmtilega tónlist sem að maður kannski heyrði í útvarpinu svona, en það var ekkit beint neitt svona sérkenni eða neitt og þetta svolítið svona út allt einhvern veginn í stílum og já, vissulega mikið bara pop en þú veist, pop getur verið svo mikið og nú hún einhvern veginn svolítið að sækja svolítið mikið í eitthvað svona hyperpopisma, þú veist, sem að mér finnst minna mjög mikið á Charlie XCX eins og hún hefur verið að gera á síðustu árum, þannig að svona það komin eitthvað svona smá fagurfræði í tónlistina sem og já, eitthvað svona eitthvað samfeldni sem kannski þetta svona tengja hann orðið við, þannig að það einhvern veginn sprottin upp þessi persóna sko, þú veist, sem meira en bara eitthvað lögin sem hún sem og röddin sem gullfalleg.
0: Nákvæmlega, þannig að aðdöfundunir hafa eitthvað svona konkrétt til þess að halda í þegar þeir fíla Söru Larsson, þau veita hvað þýðir að fílana núna, það þýðir eitthvað ákveðið, það stíll og lúk
2: og
0: hljóðheimur.
1: Já, og mér finnst þetta ég var eitthvað svona út að ég búin að vera mikið að hugsa hana og Charlie XCX, þú veist, með Bratt og veist, hvernig til þess Charlie líka út Bratt og svo einmitt þess að svona fylgiplötu eftir með svona fullt af gestasöngurum, þú veist, nákvæmlega svo Sara Larsson að gera núna, svo eitthvað svona skoð, þú veist, Sara Larsson í dag hún miklu miklu meira spiluð heldur en Charlie, þú veist, það alveg svona Sara Larsson orðin risastór.
0: Hún alveg ótrúlega fræg.
2: Þó að ég veit ekki hver hún mm-hmm. þá hún ótrúlega fræg.
0: Já, hún gerði það, hún popstjarna. Mm-hmm. Hún bara ein og okkur skærustu popstjarnum núna.
1: Svo sem einmitt fyndi, sko, því að ég fór eitthvað svona meira sko, og svo sko náttúrulega á þessum tíma sem hún hefur verið þessi vonastjarna og kannski svona einmitt, svíjar alltaf að bíða eftir hún springi út, þá hefur nú þegar hérna söngkona sem heitir Tove Lo hefur orðið líka mjög vinsæl sem svona sænsk söngkona, en kannski glímir við sama vandamál að þið þekki örgulega milljón lög með Tove Lo, en kannski þekki ekki sjálfa einhvern veginn söngkona eða listamanninn, en hún gerði þarna lagi sem að svona I gotta stay high all the time sem að allir hafa heyrt skilur, en hérna, og á fleiri lög sem að kannast mjög mikið við, og algjör svona dífa en eitthvað svona fær ekki alveg kannski ekki jafn mikil svona já, var aldrei þessi sama vonastjarn og Sara Larsson og þess vegna kannski ekki mikið eins mikið fjalla hana, sko sérstaklega í Svíþjóð Þetta lag mjög fjölbreytt sérstaklega hvernig það pródúserað og bara því að það svona frekar standard pop form yfir því en hérna mjög byrjunin þú veist, minna mig svolítið á eitt lag sem að líka
2: frá Norðurlöndum Má ég giska?
1: Já
2: Er það finnska hljómsveitin Boomfunk MCs og lagið Freestyle

svona, þú veist, þetta breakbeat eða svona sem að tónlistastefna sem er kallað jungle í Bretlandi, þú veist, svona eins og Goldie hérna, já, breski ráftónlistamærin var að gera svona

svona, áður en að drömmun beysi verður eitthvað svona mjög standard einhvern veginn og kannski smá leiðilegt svona upp úr aldamótum, þá þetta svona breakbeat sem svona svolítið svona frjálslega sko, svona meira svona klippa skemmtilega til og þetta finnst að vera gripi mjög mikið í þetta sérstaklega í fyrir hlutanum á Midnight Sun. Ég held sko að ég sé að fara rétt með, en drum and bass og breakbeat og jungle og allt þetta, þetta svolítið byggt á sömu trommulúpunni sem að hefur verið svona stólin eða sömpluð sem að ég kalla Amen Breakin. Þetta ykkur svona soul tónlist 8. áratugarins sem að var oft svona með svona millikabla sem að trommarinn var að gera eitthvað svona freka klikkað og svo það tekið og nota sem takturinn undir. Það svona í rauninni grunnurinn á þessu breakbeati og það náttúrulega þann kemur þetta break, þetta svona trommu break og þann kemur breakbeat, breakdans, breaktónlist. Og þetta svona... Maður heyrir þetta og þekki maður þetta strax, maður hefur heyrt þetta í mörgum lögum áður og þetta var sérstaklega í nýjunni mjög vinsælt í Bretlandi og víðar.

0: svo í, sko, ef við förum aftur í Midnight Sun, þá þessu svolítið blanda við, sko, svo svona aðeins nútímalegra sem þessi svona 808 bassatróma þessu ómandi bassatróma sem að spila svona undir og eiginlega svona eins og bassalínu og þetta hljóma smá svona eins og pákur eða jafnvel eins og kontrabassi þetta svona hvernig þetta notað mjög flott þetta svona tromma sem við þekkjum úr trapp og hiphopi dagsins í dag en hún notuð mjög skemmtilega þessu lagi sem hún að spila bassalínuna svona nánast eins og kontrabassaleikari eða pákuleikari þetta blandast mjög fallega við þessa fagurfræði nýjunar sem í gangi hérna líka með þessa svona plokk sem það og einmitt þetta breakbeat vindur þetta svolítið upp á sig hún í röddinni þá byrjar hún svona þess að hraða á texta meðferðinni og svona veit maður að það er að fara að gerast eitthvað og svo fáum við viðlæð og fáum við svo svona, svona sveimandi synþar og það er bara svona strýpur rödd hún mjög þurr, það eiginlega ekkert reverb á henni eða neina effektar hún bara svona mjög eitthvað einn skýr og fær svona miðpunkt athyglinnar svo kemur þetta klapp sem að byggja upp og gefa í skyn að við erum að fá okkar drop og svona skemmtilegt filtera klapp sem að við fáum og meðan hún að syngja viðlæð og svo kemur svo satt, þessi kraftmikla bassatróma leið hún fyrir upp á háunótuna og segir Midnight Sun allt dettur út í smá tíma svo kemur sig geggjaða bassatróma sem að gera sér að svona rytma sem oft kallað sko kallað bara svona Jersey klúppa Jersey Club þetta bara svona tónlist sem að var varð einhvern veginn til í New Jersey og notar þetta rytma minnstur sem við heyrum þannig að í droppinu búm, búm, búm, búm, búm, búm, búm, búm, búm, búm og já, það eitthvað svona annað sem þess að þú ert að taka það úr eitthvað svona eitthvað annari stefnu innan danstónlistar og tróðið inn í þessa blöndu sem við erum nú þegar með Já, og það mitt það önnur sko tenging í Charlie XCX því hún gerði lag á bratt sem heit Club Classic sem að notaði líka þetta svona Jersey Club hreinminnstur
1: Já When I go to the club I wanna hear this Club Classic
0: Club Classic Club, Club Classic When I go to the Svo er þetta náttúrulega shot, shot, shot, shot, shot, shot Já, allavega það annarlega
1: Ertu sammála mér svona af poplagi að vera þá er þetta svona nokkuð hart?
0: Já, klálega. Og þú veist, þetta hratt og hart en svo erum við, þú veist, svo skemmtilega þessar andstæður, þú veist, emi, því að hún svo mikil dífa og svo bara svona einhvern veginn svona hefðbundi poppuð í sínum söngstíl og laglínin mjög grípandi og einhvern veginn nær manni svo mikið með sér í lið en svo þessi taktur sem einhvern veginn alveg svona frekar jafnvel myndi ég segja framústefnilegur svona, viðst, hann það klikkar á einhvern veginn og það mynda svo ótrúlega skemmtilega

0: blæbriði.
1: Hvað þetta hratt? Vitið þið það?
2: BPM, ertu spurði það?
1: Já, sko, náttúrulega í raftónlist þá eiginlega svona bara grunn skilgreiningur atriði oft, þú veist, hversu hratt röð tónlistin, hvort að eitthvað sé, sko, einmitt, telist bara eitthvað, telist jungle eða kallist eitthvað, drum and bass það bara fer eftir, sko, hraðanum frekar heldur en einmitt eitthvað svona takt minnstirinu, sko.
2: Það segir 151 BPM
1: okay.
2: samkvæmt Google.
0: Ég myndi segja svona hefðbundin danstónlist 120 þannig að þetta mjög hratt í samburu við það
1: en nær ekki upp í sko drum and bass sem, sem að er yfirleitt sko 165 til 185 BPM
2: okay.
1: taktar á mínútu það væri, þannig að við þyrftum að hraða svolítið á þessu til þess að gera þetta alvöru drum and bass lagi
0: já, en þetta samt veist einmitt já, og svo svona, já, drum and bass og hardstyle eru held ég svona röðu taktundir sem eru svona sem allavega, þú veist ég held að engin svona venjulegur edru manneska geti dansa við þannig tónlistskilur en já, emitt
2: engin venjuleg edru manneska
1: já. En sko þetta gæti skilgreinst þá sko sem jungle það er svona læri mörkin í jungle 150 slögu okay. mínútu
0: já, emitt þetta er ábyggilega eitthvað sem hefur verið reiknað út þannig í stúdíónu það kemur ekki orð sko en svo svolítið fyndi að í öðru versinu að þá fáum við sko sama emitt svona trommu munstur eða þannig sko, veist, já, það heldur sér en sko trommuna hljóma allt öðru þá og í byrjun eru þær alls ekkit svona eitthvað breakbeat jungle, heldur eru þær svona kemur svona meira svona einhvern veginn skarpari trommuheili sem svona líka smá bjagaður einhvern veginn og sem ætti kannski meira heima í eitthvað svona þú veist, já, kannski Sophie-lagi Caroline Polachek hugsaði ég svona, aðeins svona meira höggvið, sko, og svo þú veist, blandast þetta breakbeat svona inn í setni luta versins, þú veist, að þannig að fá eitthvað meira svona að vera að blanda saman mismyndi stílum, já, svo kemur þetta setna viðlag og þá fáum við aftur hérna Jersey klúppa stemminguna, meðan hún að syngja viðlagið, sem að var fyrra viðlagið var ekkert undir, nema bara syndin, en nú fáum við þessa trommu undir og erum að byggja upp í hérna viðlæði sem að kemur svo en nema þá líka sko röddin þá einhvern veginn miklu svona að búið að setja miklu meira bergmál inn í röddina og hún verður svona einhvern veginn draumkendari og það heldur áfram út þetta setna viðlæði og út svona að það er eitthvað svona draumslikja yfir þessu sem er alltaf að verða meira og meiri alveg fram í enda lagsin sem að viðst eru svona viðendi með þessum svona vísar í kannski textan þetta svona draumkendur textum sænsku sveitarómantíkina yfir löngu nóttunni.
1: Einmitt, textin sko, ef við förum í hann, þú veist hann náttúrulega einhver svona, þú veist að því að þið voru að tala sko, hérna hvað kallaðið eru fagufræðina
2: Badnaskvísulegt
1: þú veist, þetta er eitthvað svona badna, svolítið fantasía finnst mér, eða veist, þetta er svona barnaleg fantasía sumarið þegar þú ert áhyggjulaus og hérna eftir að njóta lífsins einhvern veginn.
2: Já, ég ætla að segja, þetta er sumarið þegar þú ert 16 ára.
1: Já, þetta er svolítið þannig.
2: Það ekki.
0: Og ég hef mitt hlusta á viðtal við hana sem hún var að tala með mitt að hún er orðin 27 ára, búin að ná þessum háa aldrei, sko, þannig hún var að segja nú get ég lift mér að vera nostalgísk gagnvart úlingsárunum mínum og að þetta lag hafi mitt verið svona og hún hafi sko alltaf sem hún var barn haft drauma að semja lag um miðnættusólina auðvitað, þú veist, já, hún náttúrulega alveg upp í Stokkólmi sko, en já, við skulum ekki fara til það hvort hún hafi eitthvað mann upplifað veist, það er ekki eins og miðnættusól á Íslandi sko, þú veist, þú þarft að fara svolítið vel norðarlega til að upplifa miðnættusól, en ég er ekki veðurfræðingur þannig ég ætla ekki að hérna, gaggrinna út frá þessu en fasta bara áhört allavega, en hún er svona, þetta er já hún er svona svolítið að mála mynd af sínum úlingsárum, þú veist, einmitt auðvitað er mjög bjart í Stokkólmi í júní mánuði, það er klart það er bara svo marga svona skemmtilega myndir sem eru veginn, málaður upp þarna, þú veist og mikið tala svona einmitt liti og þess ströndin við erum með rauða himinin við erum með að fara nakin að baða sig, að bata eins og við gerum inn í Svíþjóð þetta er mjög hérna þetta er alveg sænist en á sama tíma er þetta skilur líka kannski bara svolítið almennt þú veist, þetta er ekki eitthvað svona, ég hugsa ekki við menna text eitthvað svona vákani sænskur hann meira bara svona almennur en auðvitað getum að lesa út úr hérna einhverja svona já, þú veist, maður getur ímyndið sér að þetta hefur verið líf hennar sem úlingur

0: Ég held hans í almennur af því að hann svo mikil fantasía, sko. Hérna, og við náttúrulega búum á Vesturlöndum í svona sameinlegum hérna, heimi ímynda sko, og hérna, fantasíu sko. Þú veist, við eigum sömu þrárnar og órana sko.
1: Sem er gott viður
0: til dæmis, við sjáum fyrir okkur fullkomi sömar á sama hátt veist, það er ströndin, það er, veist, ef við hugsum með eitthvað áhyggjuleysi, þá er það hérna, að fara nakin út í hafið og, hérna, og meðnættu sólin og eitthvað svona ég held að það hafi ekki með staðsetningu að gera, sko.
1: Ég elska þessa línu. No nightmares when you can still see the light. Mm. Þú veist.
0: Hún hefur ekki séð Midsommar. Hérna.
1: Já,
0: veit.
1: Hún hefur ekki séð Midsommar, þar sem það er sól allan tíman og allir eru myrtir.
2: Sem ég pæli oft í, sko, sem kannski ég að vera svolítið leiðilegur. Þú veist, ég er eitthvað svona, út að ég byrja svo mikið að pæla í, maður er alltaf að hlusta á svía, syngja á ensku veist, og ég eitthvað svona veist, og það þeir eru mjög góðir í ensku sko, en það glittir stundum í svona smá svona sænsku sem að ég eitthvað svona er þetta sænsk áhrif eða er þetta bara eitthvað svona almenn fagurfræði í poptónlist sko? Og maður veit ekki alveg hvar eitt endar og hitt byrjar því að svíjar hafa náttúrulega mikil ítök í popinu sko. En eitt sem ég fannst skrítið þetta er að þú veist sem að ég hef heyrt frá sænskum söngkonum, veist, að það er oft svona vandræði með að sko, sérstaklega té í lok orða og ég var ekki svona að hlusta á þetta lag og ég bara, já, hún segi bara still see the light og city tonight og svo svo segir hún ekki einu svona midnight sun hún segi midnight sun
1: ég var ekki búin að taka eftir þessu
3: no nightmares when you can still see the light Can't find me I'm not in the city tonight
2: Já, þú veist, maður heyrir náttúrulega mjög mikið svona að fólk svíjar náttúrulega, þú veist, ef maður ímynd sér Abba það svona mikið svona sænskur hreymur í því skilur en maður heyrir það ekki mikið í Söru Larsson en mér er stæðilega meira í þessu lagi heldur en í öðrum lögum eftir hennar og ég veit ekki hvort að sé með þessi tenging að hún sé að reyna mál upp ekkur á smá sænska mynd, sko en já, það er þetta með tíin svo er það hérna kissed, hérna, sun kissed skin under the red sky þá hérna, því að það er alltaf ekki eð, sko, eða þóttljóð í sænsku, þau segja stundum the í staðan fyrir the og það kemur fyrir bara þarna, sko kissed under the red sky
1: já, og því hún get þú veist, já, emmitt
2: þú veist að segja þetta svona hratt og þá svona einhvern veginn eitthvað sér það erfitt að fara í eitthvað hljóð sem úr ókunn, sko.
1: Þannig að þú ert með svona smá samsæriskenningu kannski að hún hafi kannski bara leift sænska hreimnum að þannig að vera þarna til þess að hún gæti verið svona sænskari popstjörna í þessu lagi.
2: Já, ég er alltaf að vona. Ég gæti líka náttúrulega alveg verið ofgreinda, sko, sem er mjög hérna því að þú veist, auðvitað er náttúrulega og svona framburur, ég meina, ég vil líka hlusta daginn á hérna, hvað heitir náttúrulega, Miles Smith eða eitthvað sem er breskur þvist, og hann, ég meina, hann ber aldrei fram samhljóða þvist, samt er enska móðumála hann skilur en hann bara, þú getur ekki borga hann að bera fram samhljóða sko. En já, þannig að maður veit ekki hvað en mér finnst þetta allavega svolítið krútlegt sko. Einmitt, og setti svona aðeins, ég fekk svona aðeins meiri sænska tilfinningu við að pæli þessu
1: Ég fíl þessa kenningu Þetta er skemmtilegt lag Mér finnst þetta svo skemmtilegt lag, ég elska þetta lag
2: Svo skemmtilegt lag Það er svo fjölbreytt en á sama tíma er í raunin ekki margir þættir í því, þú veist, það er ekki mikið sem er í gangi það er sama laglína sem er í byrjun sem er líka í undirleiknum í viðlæginu, þú veist, en hljómar allt öðruvísi og þetta er svona verið að nota bara, það er svona mjög góð úrvinnsla og bara verið að endur nota og endur vinna fullt af hugmyndum sem mér finnst alltaf að vera mjög skemmtilegt og er kannski svolítið einkennandi líka fyrir sænska tónlist. Það er oft svona nánast betofenísk endurvinnsla, sko. En hérna, já, en svo á sama tíma ertu með einhvern veginn yfir, þú veist, sem bara þessa ótrúlega grípandi laglínu. Mér finnst eiginlega ekki hægt að hlusta á þetta lag án þess að byrja að syngja með. Það er einhvern veginn nær manni svo sterkt á sitt band.
1: En geturðu sungið með þarna? Það sem hún syngur sann ógeislega lengi, nærða að syngja með og þannig að fara svona upp og niður í réttin tíma eða?
2: Já, við syngjum þetta í bílnum, ég og konan, þetta kemur þetta lag og við syngjum alltaf með og svo syngjum við allan tíman, alveg bara, þú veist, maður að deyja. Svo er sko, það sem er mjög skemmtilegast, það er sko, hérna, eftir það kemur hann að og svo maður reyna að gíska þú veist hvenær hún fer upp því að það er svona eitthvað maður veit aldrei akkurat hvenær hún fer upp og, og svo er eitthvað og þú veist það sem að næri hann
0: vinnur en ég hugsaði það ég meina þetta hérna þess, ég veit ég hvað þú kallar þetta sem hún að gera þarna með röddinni þegar hún að segja sun veist, þetta kemur náttúrulega eftir sko never ending eða ekki midnight sun það svona, ég fæ svona tilfinningu hún svona reyna að hérna ef ég nota orð frá þér Friðrik, hún að reyna tón mála hérna eilífu hérna miðnætursól hún að reyna með röddinni að gefa okkur tilfinningu fyrir óendanleikanum
1: Vá, þetta er svo satt, þetta er svo satt
2: Og hún að sko, til að svara spurningu þinni sem hún spurði reyndar ekki, þetta heitir að trilla. Hún er að trilla og hún að trilla á milli, þetta satt hálf tón spil þannig sko. Þannig að maður getur líka einmitt sé fyrir sér sólina sem að leggst niður, hún fer samt ekki niður, skilur niður fyrir sjóndeildarhringin, heldur hún fer aftur upp, þú veist, þetta, já, þannig að þessi litlu bil, þessi hægðulæg, þessi eilífa, hérna, já, rökkrið sem verður að dagreiningu, skilur það er sem er í gangi hana.
1: Þú veist, það skrýtna við náttúrulega popstjörnur í dag er að þú veist, þær geta farið algjörlega framhjá Kristjánu eitthvað neginn ekki út því hann fylgist ekki með heldur út því hún kemur ekki upp á algoritman hans og því að Sara Larsson, það er hætti þetta inn á Sara Larsson algoritman sem er bara endalaust af myndböndum af henni að dansa á tónleikum og hún er með svona eitthvað dans sem að Midnight Sun dans sem að hún fær alltaf svona tónleikagesti alltaf einn og hverjum tónleikum til að koma upp á svið og dansa með henni. Það er nóg af þessu á TikTok, sko. Fólk dreymir að vera valið til að koma upp á svið og allir vokslega góðir að dansa og bara eitthvað, hún bara eitthvað knúsar þau og þetta er brókslega gaman.
0: Þetta er alveg svolítið áhugavert, sko, hvernig popstjörnur farnar að búa til svona miklar svona sérmónjur og svona rituala svona í kringum tónleikana sína, þú veist, eins og segir með að það sé orðið svona ákveði útlit sem að fólk mætir í á tónleikana hjá hann, þetta er svona svolítið eins og Laufey gerir, þú veist, að áhorfendur mæta í prinsessu kjólum og svo er alltaf, þú veist, einn áhorfandi valinn sem flottasti áhorfandinn hérna og kemur upp á svið og Laufey segir ég elska þig og eitthvað, þú veist, að búa til þetta svona, hérna, skiptir öllu svona máli í dag, það draga fólk inn á tónleika, sko.
1: Hefur þetta ekki alltaf verið, svona,
0: Öruglega,
1: hefur fólk ekki, eða, þú veist, ég var að hugsa þegar Elton John kom til Ísland sem það fyrir 30 árum eitthvað þá man ég að við fórum síski á 20 árum, þá fórum við sískinni með eitthvað svona stóra skrýtna hatta
0: já, einmitt
1: en það er kannski út því að vorum börn en svona er maður ekki stundum með eitthvað negin að þú veist, klæða sig inn í réttu stemminguna, er þetta það er samt alveg fín kenning að það gæti verið svolítið svona samfélagsmiðla skilirt þannig tíska í rauninni.
0: Ég ætla að ímynda mér að sé orðið sko meðvitaðra og smá hannaðra núna, heldur en, þú veist.
1: Og láta smetla mynda sér í búningnum á tónleikunum, það er svona partur að því að fara, sko. Já, ég meina það er alveg búið að Taylor Swift look lengi, þú veist, eins og Eras Taylor Swift tónleikarnir voru þannig, þú kemur í ykkur ákveðnu Taylor Swift tímabili klæði upp eins og þessi plata eða þessi
0: Hún er náttúrulega frummyndin af þessu, ég held ég í svona nútíma poppi, þú veist, að búa til þetta í svona þessa umgjöri kringum tónleikana, þar sem að áhörundur fá að einhvern veginn upplifa sig sem hluta af þessari heild fanbase-inu sko.
1: Algjörlega. Herðu, þá ætlum við að heyra þetta lag, Midnight Sun með Söru Larsson, lagið sem að er þetta öskur syngja með í allt sumar?
2: Já, senasta sumar og þetta sumar öll sumir þar eftir
1: Já

0: Þetta var sænska popstjarnan Sara Larsson og lagið Midnight Sun af samnefndri plötu sem að kom út í fyrra. Það var Friðrik Margrétar Guðmundsson sem að spjallaði við okkur frá Svíþjóð. Hann tónskáld og tónlistamaður og popmeinafræðingur lestarinnar. Kannski benda hlustendum á það að ef þeir hafa áhuga á þessum lið í lestinni, þá var hægt að fara inn á spilara rúf. Leita að poplaga krufning og þar eru allir þættirnir samankomnir í einu streymi.
1: Mm, við má hlusta öll lögin
0: Já.
1: Sem við höfum krufið.
0: Já.
1: Ég er full að trúa því að þú verður farin að syngja þetta lagi karaoke innan skáms. við ætlum að fara í allt aðrar pælingarinn í lestinni og fara poppinu yfir í, hvað var að segja, sakfræðina, pólitíkina, mannkynssöguna, Einar Már Jónsson. Pislahundur lastarinnar flyttur okkur hér sinn áttunda pistil frá París og að þessu sinni maður að nafni Mark Bloch, honum hugleikinn.
2: Hinn 23. júní næstkomandi verður haldin hátíðleg athöfn við Pantheon í París að viðstöddum Frakklandsforseta og fleira stórmenni. Pantheon sem stendur efst á fjalli heilarar sunnefu í latinumhverfinu, eins og það kallað, hefur langt skeið verið grafreitur mikilmenna í franskri sögu og nú á að flytja jarneska leifar miðaldafræðingsins Mark Blochs á þennan helgastað þar sem heimspekingarnir Voltaire og Rousseau eru þegar fyrir. Franskir sagnfræðingar eru að vonum glaðir Því þetta í fyrsta sinni að því sagt þegar einn af þeirra kollegum hlýtur slíka upphefð. En það þó ekki fyrir fræðistarf sín að Mark Bloch fær þennan endanlega hvílustan. Heldur fyrir þáttöku sína í hinni dramatísku og oft á tíðum blóði drifnu sögu Frakklands og framlag sitt til hennar. Því hinn mikli sagnfræðingur endaði sína ævi sem ein af hetjum andspyrnuhreyfingarnar gegn hernámsliði þjóðverja í heimstyrjöldinni síðari. Því fyrst mér ekki úr vegi að segja hér í stuttu máli frá ævi og ferli þessa merkamanns. Mark Bloch fættist árið 1886 og var af gýðingaættum frá Elsas, en hann lýsti því þó yfir að hann aðhildist hvorki gýðingatrún ég nein önnur trúabrögð. Hann stæði ekki fast við sín gýðingdóm nema þegar hann ætti í höggi við gýðingahattara, en á þessum tímum var því miður engin hörgull á þeim. Eftir að hafa lokið námi við Sorbonne Háskóla í París, dvaldist hann eitt ár við nám í Þýskalandi. Því margir lítuð þá svo á að námi franskra sagnfræðinga og reyndar fleiri fræðimanna væri ekki fyllilega lokið, nema þeir hefðu setið stund við fótskur þýskra prófessora í heimalandi þeirra. Í Þýskalandi lærði hann ekki einungis sögu heldur og líka hagfræði. Eins og siður var gerðist Mark Bloch fyrst menntaskólakennari, en leið og heimstyrjöldin fyrri hófst var hann kvaddur í herinn. Hann barðist síðan í skotgröfum þessa hildarleiks öll fjögur árin og fekk heiðusmerki fleiri en eitt fyrir varka framkomu. En þessa atburði sá hann þó leið með augum fræðimannsins tilvonandi, því að stríðinu loknu samdi hann merka ritgerð kviksögur og kvitti á stríðstímum. Eftir vopnarsýðir 1918 var Mark Bloch gerður að kennara við háskólan í Strasbourg, sem nú var aftur orðin franskur háskóli. Bendir það til þess að hann hafi verið í talsverðu áliti því af pólitískum ástæðum vildu frönsk yfirvöld gera þennan háskóla sem best úr garði og manna hann innvala liði. Mikilvægasti atburðurinn á þessum árum var sá að við Strasbourgar háskóla kynntist Mark Bloch öðrum sagnfræðingi, Lucien Febvre, sérfræðingi í sögu Frakklands á endurreisnartímanum. Í sameiningu fengu þeir þá hugmynd að stofna nýtt tímarit sagnfræði og reyndar fleiri félagsvísindi og hrintu þeirri fyrir læklun sinni í framkvæmd. Þeir voru fullir af hugmyndum þeir fordæmdu þá tegund sagnfræði sem lengi hafði tíðskast og vildu róa á mun stærri mið. Fyrsta hefti þessa tímarits sem fékk heitir annálar byrtist lesendum árið 1929 og var það upphaf hreyfingar sem við það var kennt og hefur hlotið nafnið annálarhreyfingin. Ekki ofsagt að þessi hreyfing sé merkasta framlag frakka til sagfræði á 20. öldinni. Í staðinn fyrir atburðasögu var áhersla nú lögð á að lýsa þjóðfélagi á fyrri tímum, efnahagslífi þess, stéttaskiptingunni, menningunni og hugarfarinu, frá sem víðustu sjónarhornum. Þetta gerði Mark Bloch til dæmis með brautryðjanda rannsóknum sínum á franskri landbúnaðarsögu sem enginn hafði áður fengist við. En í rítnem tímaritsins voru fleiri merkir fræðimenn sem lögðu fram sinn skerf. Áhrif annálarhreyfingarinnar hafa náð langt út fyrir landamæri Frakklands. Fræðaferill Mark Blochs stóð yfir í 20 ár. Milli heimstyrjaldana og honum lauk í raun með hinu mikla riti Léns þjóðfélaginu sem kom út í tveimur bindum í þann mund sem síðari heimstyrjaldin var að hefjast og hefur margsinnis verið endur útgefið síðan. Þegar hildarleikurinn hófst með innrás Hitlers í Pólland og stríðs yfirlýsingu frakka og englendinga 1939 var Mark Bloch 53 ára og auk þess 6 barna faðir og því með öllu stikkri frá herþjóðustu en hann gekk samt í herinn sem sjálfboðaliði. Honum var falið að annast olíubirðir hersins og sjá til dreifingu þeirra. Fyrst var þetta létt verk því ekkert gerðist veturinn 39-40, en þegar bardagar hófust með innrás þjóðverja þá um vorið var Mark Bloch í ábyrgðarstöðu og hafði bestu aðstæðu til að fylgjast með frakförum franska hersins sem lagði niður skottur gagnvart óvinilum og nánast tvístraðist á flóttanum. Fjöldamargir voru handteknir en Mark Bloch klæddi sig upp sem aldraður prófessor og kom sér fyrir á hóteli í bæ sem var þegar á valdi þjóðverja. Enginn bendlaði hann við hermennsku. Prakförum frakka lyktaði vorði 1940 með vopnahléi, hruni þriðja lýðveldisins og valdatöku Petain Marskalkar sem gerðist einvaldur og var í samkulli með þjóðverjum. Mark Bloch var nú laus og liðugur. Hann kom sér fyrir í sumarbústað fjölskyldunar og í byrjun júli tók hann til við að skrifa niður hugleiðingar sínar hrakkvarri frakka í þessari stuttu styrjöld. Við bókina lauk hann svo í september og hlaut hún heitið Ósigurinn undarlegi. Útgáfu var vitanlega ekki að ræða. Næstu ár voru ruglingslegur tími. Mark Bloch var rekin úr háskólanum, samkvæmt nýjum lögum gyðinga, fékk hann að vísa aftur en misti hann að loks endanlega þegar þjóðverjar lögðu allt Frakkland undir sig og gyðinga ofsóknir hörnuðu til muna. Eftir það var hann meira og minna í selum. Hann samdi hugleiðingar sína fræðigrein sem hann nefndi vörn fyrir sagfræði en honum tókst ekki að ljúka. Þetta ófullgerða verk átti þó síðar eftir að verða vinsælt og sígild lesning fyrir unga sagfræðinga. Tímariti annálar hélt áfram að koma út undir öðru nafni og þá undir stjórn Lucien Febvre eins, því ekki mátti það vera bendlað við gyðing. Mark Bloch hélt þó áfram að birta þar greinar undir dulnefni. Vorið 1943 setti hann sig í samband við andspyrnuhreyfinguna gegn þjóðverjum fyrir milligöngu tvítugs stúdents og lék þar strax mikilvægt hlutverk. Hann var í ritnefnd leyniblaðs og tók sæti í stjórn hreyfingarinnar í borginni Lyon og umhverfi hennar. Hann fór þá huldu höfði, ferðaðist til að taka þátt í leynifundum undir ýmsum dulnefnum og vann við að skipuleggja vopnaflutninga. Man grunar stundum að þessum fræðimanni sem las gjarnan glæpasögur í fístundum hafi þótt lúmst gaman að því að vera nú komin í alvöru bófahasar. Þegar hann var kvattur á fundi var ákveðið að einn félagi úr hreyfingunni skildi ganga fyrir neðan glugga hans og flauta stef eftir Beethoven eða Wagner. Gjarnan var það reis valkyljana. Einu sinni þegar Mark Bloch komur á götuna eftir slíkt fundarboð sagði hann leið Þetta var nokkuð gott, en samt alltaf pínulítið falskt. Í mars 1944 tókst Gestapo að handtaka hluta af stjórn andspyrnuhreyfingarnar í Lyon og var Mark Bloch með að þeirra. Hann þurfti að þola bindingar hvað eftir annað og var síðan skotinn á samt hópi annara andspyrnumanna 16. júni. Fréttin barst þegar út og hans var víða minnst ekki síst í tímaritum sagnfræðinga. Nú þegar sagnfræðingurinn heiðraður það ekki síst ritið ósigurinn undarlegi sem haft í hávegum, en það í rauninni samtímasaga í ítrustu meltingu þess orðs. Fyrsta setningin á þessa leið. Verða þessi blöð nokkur tíma gefin út? Ég veit það ekki. Það var síðan nokkurs konar ævintýrasaga hvernig handritinu var bjargað. Tíma var það grafið í jörðu. Verkið var síðan gefin út 1946 en vakti þá ekki mikla athygli. Það var ekki fyrir upp úr 1990 að menn fóru að gefa því gaum fyrir alvöru og á það var litið sem eitt mikilvægasta uppgjörið eftir hrakværiðna 1940. Það skiptist í tvo hluta og fjallar fyrri hlutin orusturnar voru 1940 og óskipulega flókta franska hersins og þar fá hersöðingjarnir hattvikkun. Þeir höfðu ekkert úthugsað stríðið fyrirfram þegar það var í vendum, segir Mark Bloch, en það höfðu þjóðverjar gert. Þessir frönsku hersöðingjar höfðu heldur ekki gert sér grein fyrir því hvernig allar aðstæður voru nú breyttað. Til dæmis hafðu fjarlæðir minkað. Þegar frakkar urðu að hopa undan, fór fyrir aldrei nógu langt. En allt þetta vissu þjóðverjar vel. Skriffinskan í franska hernu var yfirgengileg og olli því ekki síst að mikilvægar upplýsingar bárust ekki í tæka tíð til þeirra sem þurftu mest á þeim að halda. Því hafðu þjóðverjarnir það neyða sig að skjóta alltaf upp koppin efinu þar sem þeir áttu ekki að vera. Í stuttu máli voru hersöðingjarnir sem hafðu hafið sinn feril í fyrri heimstyrjöldinni að byrja aftur að berjast í þessari sömu heimstyrjöld. Þeir sem voru of ungir til að hafa barist 1914 til 1918 skildu ástandið best. Síðari hluti verksins fjalla svo það ástand í Frakklandi sem gerði ósigurinn yfirvofandi. Frakkar voru til dæmis alls ekki nógu vel upplýstir, segir Mark Bloch, og ber saman tvö blöð sem heita sama nafni, The Times í London og Le Temps í Paris. Lesendur enska tímans vissu mun meiri alþjóðmál en lesendur nafna þess blöðs í Frakklandi. Í leiðinni gagnrýnir Mark Bloch franska skólakerfið harðlega. Það stuðlar að því að skipta mönnum í ólíka hópa og verður að segja að svo gagnrýni á fyllilega við enn í dag. Loks rekur sagnfræðingurinn hvernig síharnandi stéttadeilur í landinu hafi orðið til þess að menn vanræktu þar hættur sem frökkum stafaði utanfrá. Öll pólitíkin gagnvart sjóðverjum var röng. Að hátíðaræðum hljóðnugum ættu menn að setjast niður og hugleiða þessa leksíu.

0: Þetta lag heitir The Play og með tónlistamannum Oliver Devaney. Hann meðlimur í reykvísku hljómsveitinni Sjúpil, eða ég veit ekki hvort hún sé starfandi ennþá, allavega var það, sem gerði svona frekar ágenga raftónlist.
1: Allt öðruvísi sem þetta.
0: Allt öðruvísi. Mm. En þar á undan var það Einar Már Jónsson sem að flutta okkur pistil frá París, var að velta fyrir sér og segja okkur frá franska sakfræðingnum Marc Bloch.
1: Við erum komin að leiðalögum í þættinum í dag. Þökkum samfélgdina, jú, og í dag og þessa vikuna og þessum tíma morgun þá voru endastöðun. Ég ætla reyndar að stýra henni, fæ til mín frábæra gesti, tölum örugglega eitthvað skemmtilegt.
0: En við, Kristján og Lóa, þökkum fyrir okkur í dag. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir.
1: Verið sæl.

0: Þetta var lestin endurflutt frá síðdeginu. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Mótmælandi sem kom sér fyrir í mastri Hvals 9 í Reykjavíkurhöfn skömmu eftir hádegi í gær komin niður úr mastrinu. Hvalveiðiskipi lagðist að bryggju við hvalveiðistöðuna í Hvalfirði á 8. tímanum í kvöld eftir rúmlega 3 klukkustunda siglingu frá Reykjavíkurhöfn. Mótmælandin var í masturstunnu skipsins alla leiðina. Lögreglumaður í kranabíl ræddi við mannin í rúma klukkustund áður en hann samþykkt að fara niður. Yfir lögregluþjónni og lögregluna á Vesturlandi segir að manninum hafi verið skutlað áleiðis til Reykjavíkur til mótsviðfélaga hans sem sóttu hann. Hann segir engar kærur hafa borist vegna málsins og hvorki Hvalur HF net mótmælendin hafi óskað aðstoðar lögreglu. Lögmaður mannsins Katrín Oddsdóttir hafði ekki náð tali á skjólstæðingum sínum þegar fréttastofa rétti við hana. Hún kveðst ekki vita hverjir eftirmálanir verða. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, vill að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hitti hann við samningaborðið fyrir komandi vetur. Norska ríkisútvarpið vísar í færslu sem Zelensky birti á Telegram þar sem þetta kemur fram. Ef stríðið heldur áfram þurfa Úkraínumenn aðstoð meðal annars með eldsneyti og fleiri flugskeyti, en Úkraínuforseti segir að herinn þurfi að minnst okkosti 300 flugskeyti fyrir veturinn, haldi innrás rúsa áfram í Úkraínu. Sviss vann Bosníu Hersegóvinu 4-1 í leikliðana í bjæriðilega HM í fótbolta í kvöld. Kanada valtaði yfir Katar í kvöld í miklum hamfara leik. Kanada skoraði 6 mörk og Katar ekkert að undan töldu sjálfsmarki Mohamed Al-Manai. Leikurinn stendur enn yfir og komin inn í uppbótartíma. Alvarlegt slys átti sér stað í leiknum þegar leikmaður Katar Asim Omer Madibo braut illa á kanadíska leikmanninum Ismail Kone með þeim afleiðingum hann fór. Brotnaði. Madibo fekk rautt spjald fyrir vikið. Var það annað rauða spjald liðsins í leiknum og þurftu þeir því að klára leikinn 2 færri. Næsti leikur klukkan 1 í nótt þegar Mexiko tekur á móti Suður Kóreu. Hægt að fylgjast með öllum leikjum á RÚV og RÚV 2. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðaustan 8-15 metra á sekundu, rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 5-13 metra á sekundu á morgun en 10-15 norðvestan til rigning með köflum en bjart með köflum og stöku síðdegi skúrir sunnan og vestanlands. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Og horfur á landinu næstu daga, norðlæg eða breytilega átt um helgina og í byrjun næstu viku með dálítilli rigningu eða skúrum í öllum landshlutum. Yfirleitt 8-15 stig. Frétt var næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.